27日のニューヨーク原油市場はアメリカとイランが合意を目指している覚書に関する報道を受けて、投資家の間でホルムズ海峡の航行が再開されるという期待感が高まり、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル87ドル台まで下落しました。ただその後はアメリカ側が報道の内容を否定したと伝わったことで買い注文も入り、1バレル90ドルを挟んだ取引となっています。27日のニューヨーク株式市場はアメリカとイランとの協議でホルムズ海峡をめぐる状況が改善に向かうとの期待感などを背景に、小売関連の銘柄に買い注文が出て、ダウ平均株価の終値は前日と比べて182ドル60セント高い5万644ドル28セントとなり、最高値を更新しました。ニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが出て、円相場は一時1ドル159円台半ばまで値下がりしました。これは政府日銀が市場介入に踏み切った先月30日以来の円安水準です。それでは為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より21銭円安ドル高の1ドル159円56銭から59銭となっています。ユーロに対しては10銭円高ユーロ安の1ユーロ185円39銭から40銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて156円98銭安い6万4842円43銭。東証株価指数トピックスは 15.78 下がって 3902.23 となっています。9時のニュース、三橋大輝がお伝えしました。9時5分になります。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日のふんわり9時台10時台は六角精児の名曲遺産、今回はこの方と一緒にお送りします。名曲遺産選曲担当で音楽ライターの北爪博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お久しぶりというところではないですよね。最近
2: そうですね、5月7日の音楽ジャンルで聴く昭和アニソン、
1: その時に大野さんの曲をね、
2: そうなんです、ルパン三世とコブラをかけたんですけれども、はいはい、まさかね、それからすぐ、そうですね、間もなくして大野さんの訃報が届いたのでちょっとびっくりしてしまったんですよね。
1: でもね、我々のこの番組では北爪さんが大野さんの曲をですね、はい、結構やっぱり、はい、たくさん流しているので、はい、やっぱりそのままにしておくのもなということでね、
2: はい、そうですね、はい、あと、まあ、リスナーさんからもね、追悼特集をやってほしいっていうメールが、はい、多数届いたので、はい、これはやるしかないと。
1: そうですよね、はい、お世話になってますからね、はい、本当にね、
0: はいはい、今回もですね、北爪さんがすべて選曲解説をしてくださるということで、ぜひテーマ発表お願いします。
2: 追悼大野雄二特集、

0: 解説を書いたところですね、これはたまたま大野さんの目に留まって、あの大野さんがブログでこの人僕より昔の僕のこと詳しいんじゃないかみたいなことをか、まあ、書いてくれて、なるほど、そんなわけないんですけども、はい、そうしたらですね、それから少しして、まあ、当時の僕の職場、まあ、某のレコード店に、はい、勤めてたんですけども、内線がかかってきて、北爪さん、大野裕二さんがあの呼んでいますみたいなことを、
1: 自ら会いに来て、
2: 大野さんがお会い会いに来て、
0: そうなんですよ、それ僕もびっくりしまして、で、まあ、それであの、まあ、慌ててフロアに出て行ったら、お、君が北爪君か、この間の千葉辰巳の呼んできたよって言って、
2: それで来たんですか。
0: そうです、
2: うわすごいですね、なんかね、やっぱり、うん、それだけやっぱり感心したというか、いろいろと言えてしっかりと的を得てたんじゃないですかね。
0: そうですね、ありがたいことにそう思っていただけたんだと思うんですけれども、うん、まあそれでびっくりはしたんですけど、まあそれからまあしばらくはまあライブとかでお会いするぐらいだったんですけども、晩年のですね、2021年から2022年にかけて、まあ、80歳の記念イヤーでいくつかいろいろこうイベントとかがあったんですけれども、はい、その時にまあインタビューを何度かやったりですね、公式ライブのレポートなども担当させてもらって、あの晩年の大野さんとはあのよく仕事をさせてもらいました。
2: なるほど、はい、そんな大野さんなんですけどもね、はい、改めてプロフィールの方をご紹介してください、
1: は
2: い、
1: ご紹介します。大野裕二さんは1941年生まれ、静岡県の熱海市ご出身です。慶応義塾大学の名門ジャズバンド、ライトミュージックソサエティに所属在籍していました。またの大学の在学中からプロミュージシャンとしても活動を開始、さまざまなバンドでセッションを重ね、モダンジャズピアニストとして脚光を浴び、1967年には自らのトリオを結成します。また解散後は CM 音楽をはじめ、今流れていますルパン三世といったね、映画やテレビなどの音楽も手掛けるようになります。あの NHK では気候番組小さな旅のテーマ曲でもおなじみです。その他にもですね、数々の名曲を生み出してきましたが、今月13日、公式サイトで報が伝えられました。84歳でした。
2: はい、はい、そんな大野裕二さんでございますけれどもですね、はい、まあ、いろいろな曲をですね手掛けていらっしゃると思うんですけど、今回はどんな感じで選曲の方をしたんでしょうか。
0: はい、前回ですね、アニソン特集の時に、まあ、ルパン先生結構熱く語らせていただいたので、はいはい、まあ、今回はちょっとルパン以外の楽曲でいこうと思うんですけれども、うん、まあ、ふんわりの六角三回ですので、まあ、俳優の六角さんにちなんでですね、今回は映画やテレビ、まあ、あるいは役者さんに関連した大野さんの楽曲だけで構成したいなと思ってます。
2: なるほど、そうですか、はい、ありがとうございます。さて、追悼大野裕二特集ということですけども、まずはテーマとしてはどんなものなん
0: ですか。はい、まあ、最初はやっぱりですね、皆さんがご存知の曲から始めたいなと思いますね。まあ、大野さんのキャリアを代表するような曲からいきたいと思います。1曲目はですね、映画犬神家の一族のテーマ曲、愛のバラードですね。
2: なるほどね、犬神家の一族というと近代シリーズですよね。
0: そうですね、うん、まあ、角川映画の第1作でもありますね。
2: そうです
0: ね、はい、1976年。
2: ああ、その頃か、まあ、覚えてますよ、近代地が出てきて、遺族、
0: そうですね、遺産をめぐる、
2: はい、ね、
0: 犬神家の遺産をめぐって、はいはいはい、まあ、みんなが大好き犬神佐清で、マスクの男
2: 犬が大好き犬そうです、ね、
0: とか出てくる、
2: 佐清ね、
0: はい、
2: はい、
0: でまあね、これ音楽もね、当時ね、これ映画に先行してレコードが発売されたんですけども、まあ、そういうメディアミックスですね、それと原作小説と、まあ、映画原作小説レコードを一緒に売るという、まあ、戦略ですね。
2: でもこれうまくいったんじゃないですか。映画もやっぱりヒットしたし、うん、でレコード、まあね、横溝正史の、
0: はい、
2: 小説は結構売れたでしょうし、
0: そう、ものすごい売れました。
2: きっとレコードの方もいけたんじゃないですかね。
0: そうですね、う
2: ん、
0: なのでそれが、まあ、ヒットして、まあ、大野さんが一躍、まあ、有名になった、
2: はい、
0: きっかけですよね。で、まあ、これね、主旋律を奏でるのはダルシマっていう、
2: はい、
0: ちょっと変な台形の形をした弦楽器。
2: ありますあります。割とアメリカの民族はどこの民族だっけ、ハンマーダルシマと、
0: そうそう、
2: そうではないのがあるんですけど、うん、
0: それがまあ主旋律を奏でてるんですけど、はいはい、それとシンセか、
2: はい、
0: でメロディーは美しいんですけども、やっぱちょっと変わった音色なので、まあ、その不思議さで横溝正史の世界観をまあ表現したかった、うん、そうですね、大野さん
2: は。ダルシマを使ってるんだ、
0: はい、
2: ちょっとそれはなかなかないですね、
0: はい、
2: 日本の作曲家の音楽としては。
0: そう、はい、なので聴いてもらいます。

0: いいですか。
1: 大野雄二で映画犬神家の一族より愛のバラードをお届けしています。
2: いやしかしねこれまあ、映画の犬神家の一族市川崑さんがですね監督
3: でしたけどもね、そうですね、はい、これねもともと僕が大野さんを最初 に強く認識したのも犬神家の一族なんですね。中学生の頃にテレビで見て、はいはいはい、最初にこの曲とすごい特大明朝体でこう白地で音楽大野雄二って出てる、うん、うわーっていうかっこいいなと思ったんですけども、はいはい、それで僕大野さんにインタビューした時に市川崑さんはこの曲をあまり気に入っていなかったと。それまで の日本の映画音楽って割と現代音楽みたいにこうガーンとか、はい、ガシャーンみたいな、
2: 結構アタックの強いね。
3: そうそうそう、でやっぱり市川さんってずっとそういうところにいたので、うん、旧大前とした昔の感じの方が良かったらしいんです。でこういうメロディーがはっきりした曲はちょっと僕には合わないって言ってたらしいんですけれども、うん、で、まあ、大野さんと結構やり合って、まあ、大野さんがこう頭に来て そこにあった灰皿をそのピアノにポンって投げたらそのピアノの中の弦にポンポンポンポンって当たってそれを聞いて市川崑さんがそれだよそれって言ったっていう話で、
2: じゃあ打ち合わせがヒートアップして、
3: はい、
2: その時に、
3: はい、
2: なんかちょっ とことを起こしたら、
3: はい、
2: 偶然にも
3: むしろそういうアクシデントっぽい不協和音の方が市川さんはお好みだったという。
2: へえ、
3: はい、
2: やっぱりでもこの映画音楽って結構総合的なものですから、
3: はい、
2: すごく大切じゃないですか、
3: はい、
2: でもこれは僕なんかは非常に映画のイメージにマッチしてると思いましたけどね。
3: そうですね、だから結果的にはまあこの曲はすごい今でも、よく聞かれる曲なので成功だったと思いますね、
2: う
3: ん、はい、
2: なるほどね。いやでもこのダルシマというですね楽器もですね、うん、これハンマダルシマだと思います、うん、旋律弾いてるのは。でもこれは先ほどちょっとアメリカの方の人が弾いてたのを見てたんですけども、うん、どちらかというと中近東から東ヨーロッパの方の楽器だそうですね、うんうん、
3: はい、
2: はい、うん、さてではですね次の曲をですね紹介していただきたいと思うのですが、
3: はい、続いてもですね、はい、角川の第2弾人間の証明のテーマ曲でジョー山中さんが歌う人間の証明のテーマです。
2: あーこれはね僕、まあ、もうよく覚えてますよ、
3: はい、
2: 麦わら帽子がシューって谷の方に沈んでいくところで母さん僕のあの帽子どこ行ったでしょうねみたいな感じから始まるやつですよね。
3: まあ、主演の松田優作さんがこう語りをするじゃないですか。
2: そうですね、
3: でテレビスポットがすごい流れて
2: だから覚えてるんだろうけど ね、
3: だから僕も幼心にもあれは覚えてるので相当インパクトがあったと。いや
2: この頃でも本当に角川映画って、
3: はい、
2: すごく我々にインパクトを残してますよね。
3: そうですね、うん、だからそれだけこう見せ方がうまかったんだと思うんですけれども、うん、やっぱりこの曲もですね当時のチャート2位を記録するぐらいの映画音楽でですよ、
2: うん、まあ、
3: 大ヒットを記録してるんで。
2: これだってジョー山中さんがこれ大ヒット、この前も結構フラワートラベリンバンドとかで活躍はしてましたけど、はい、これで一躍有名になりましたもんね。
3: そうですね、それまではロックフィールドの、ロック好きな人しか知らなかったのが、ね、はい、もう一般レベルでジョー山中さんが有名になったのこの曲だと思います、はい、では、はい、聞いてもらいましょう、はい、ジョー山中で人間の証明のテーマ。

0: ジョー山中で人間の証明のテーマお届けしています。
1: これは本当によく聞きましたね。
2: そうでしょ、
1: 子供の頃というか中学生の頃。ただでもねえ、ズメさん、これ英語だし、それでこの感じだし、ヒットするっていうことが非常に僕はなんか珍しい気がするんですけど、映画音楽と持つ威力ってすごいかったんですね、この頃ね。
2: そうですね、やっぱりでも角川がものすごく、さっきも言いましたけど、すごく戦略がうまかったんだと思いますね。まあ、スポットでインパクトを与えて、まあ、曲も確かに地味テーマはないですけれども、英語で、まあ、普段ちょっと馴染みのなさそうな、まあ、洋楽に近いじゃないですか、
1: そうですね、
2: うん、なのでこれがまあチャート2位までいくってことはやっぱり
1: 歌謡曲が数多ある中ね、
2: でもやっぱでも今でも語り継がれてるっていうのは、このやっぱ大野さんのこの曲の強さっていうのは絶対あると思いますね。
1: でもって僕たちが見て、なるほど、でこれ要は文芸作品なんですよ、どちらかといえば、はい、だけどやっぱりそれを我々のような中学生にまで見せるようにするという、なので映画の持ってる力がやっぱり当時すごかったなって感じしますね。はい、続いてはですね、はい、なんとどんな曲でしょうかね。
2: はい、うん、次はですね、これね、曲はね、40代以上の方なら知ってるんじゃないかと思うんですが、大野裕二さんってことはもしかしたら知らないかもしれません、
1: はい、
2: これ民放のねチャリティー番組、まあ24時間テレビ、はい、は地球を救うのテーマ曲、ラブセーブスジャースですね。
1: あ、大野さんがやられてたんですね。
2: そうですね、78年に始まったんですけれども、はい、91年まで使用されているので、だからちょうど40代ぐらいの方だったらギリギリ知ってるかなっていう。
1: 自分も知らなかったんですけど、はい、聞いたらこれ結構じゃあ思い出すかもしれないですね。
2: そうですね、いわゆるフィラデルフィアのこうフィリーディスコっぽい感じで、はいはい、ストリングスもブラスもいる厚みのあるサウンドなんですけども、リズムとしては軽めですね、うん、はい、
1: じゃあちょっと聞いてみましょうかね。
2: はい、U&Explosion Band で Love Saves the Earth。

0: U&エクスプロージョンバンドでラブセーブスジアースをお届けしました。
1: なるほどね、これはそう、いやすいません、これを聞いてもあの24時間テレビのものだってちょっと結びつかなかったです。ただこの曲はなんとなく聞いた覚えがあるんですけど、なんかどちらかというとなんか大陸横断ウルトラクイズみたいな感じが
0: 華やかなね。
2: そうですね、だから一見チャリティー、ね、番組の主題曲とは思えない感じなんですけども、あえてまあこう華やかな、それこそのそういうイメージを一新するために作ったんじゃないかなと思いますね。
1: そういうことか、だからちょっとニュアンスの違う華やかさで、うん、あれこれちょっと感じが違うけどもって言ってそこから引き込まれていくという、
2: そうですね、
1: 感じですかね。
2: で、まあ、初期の24時間テレビの音楽監督的なポジションにいたので、まあ、91年までは大野さんが中の音楽も手掛けてまして、特に、まあ、目玉だったアニメスペシャルが、長編のアニメスペシャルがあったんですけども、はい、それも5作かな、手掛けてますね。それは素晴らしいですね。特に回転超特急マリンエクスプレスっていう手塚治虫さんのが制作したものとかも素晴らしい曲ですね、
1: いやしかし本当に詳しいんですね。
2: いやただ単に大好きなだけなんです。いや
0: 今日も T シャツを、ね、着てくださ
1: って。そうですよね。でも一人のアーティストをこれだけやっぱりだから好きになるっていうのはすごいことですよね。
2: ありがとうございます。
0: ではここで一曲お届けしましょう。大野雄二で映画最も危険な遊戯より追跡。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日の六角精児の名曲遺産は追悼大野雄二特集と題して、音楽ライターの北爪博史さんの選曲と解説でお届けしています。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、はい、
0: リスナーさんからもメールが届いています。群馬県にお住まいのラジオネーム節子さんです。今日は先日お亡くなりになった大野雄二さんの曲たくさん聴けるようで楽しみにしています。映画音楽、CM ソング、アニメ曲、テレビのオープニング曲などなど、どれも馴染みのある耳に残る作品ばかりだと思っています。なんだか小さな旅が始まりそうです、といただいております。
1: なるほどね、はい。9時台の前半はですね、映画の音楽ですか、代表曲をですね3曲紹介してくれましたけども、これからはどんな形になるんですか、これからも。
2: はい、まさにですね、今節子さんがおっしゃってくれたように小さな旅、もうこれ NHK の長寿紀行番組ですけれども、小さな旅を含めてですね、NHK に残した大野さんの仕事、
1: それはまたたくさんありそうですね。
2: そうなんです、これものすごいいっぱいあるんですけれども、その中からちょっとかけられるものを紹介しようかなと思います。でまずはですね、まさに小さな旅テーマ曲ですね、小さな旅光と風の四季を紹介したいと思います。
1: これもなんとなくわかります。昔からやってた、
2: そうです、
1: ね、番組で、こうローカル列車が向こうから行く走ってくるありましたよね、それね、
2: はい。1983年にですね、これもともと1都6県小さな旅っていう、名前でスタートして、僕はこの印象が結構一番あるんですけれども、で91年に小さな旅となって現在まで放送されていますね。今でも聞けますよね、朝。
1: なんかこうちょっと寂しげな音楽なんですけどね、旅って言って、ああいう

0: イメージだったんですかね。
1: 旅というよりですね、大野さん曰くですけれども、はい、まあ、子供たちが遊んでいると近くの家から夕ご飯の匂いがしてくる、はい、まあ、そんな昔の日本の夕暮れ時をイメージして作ったっていうこと。
0: なるほど。
1: あ、ですね、
0: それはちょっとなんか感じられる曲かもしれないですね、
1: うん、だから、はい、もうちょっとなんていうの、切なさというか哀愁というか郷愁ですかね、ノスタルジーみたいなものも入りながら、すごい美しいメロディーで、もう聴いてすぐにやっぱり大野さんって分かるような曲だと思いますね。
0: はい、それじゃあちょっと行ってみましょうかね。
1: はい、はい、ではアンサンブルで、ボワイヤージュの演奏で、小さな旅、光と風の四季。

0: アンサンブルでボワイヤージュの演奏で小さな旅、光と風の四季お届けしました。リスナーさんからも長野県にお住まいの方、ラジオネームサーさんです。大野裕二さんのメロディーは時代問わず人間の心に染みるのだと実感していますとメッセージいただきました。
1: これね、曲はなんとなく知ってたんですけども、はい、ちゃんと聞くのは初めてですね。
2: なかなかフルでかかることもないでしょうからね。
0: そうですね、は
1: い、いやしかしなんか染み入る曲ですけどね、これね。
2: そうですね、うん、これね、NHK、まあ、これも大野さんがおっしゃってたんですけれども、はい、まあ、この曲を、まあ、NHK でまあ新人のアナウンサーさんが何かを読んだ時に、うん、まあ、この曲をかぶせると、うん、なんとなくそれっぽくうまくいってしまう
1: 味わいがなんか3倍増しぐらいになる。
2: それで、ありがたい、まあ、まあ、当時の NHK ではそれを、まあ、小旅、まあ、小さな旅を略して小旅マジックと呼んでいたみたいな。
1: へ、
2: まあ、本当なのかな。
1: いや、うん、しかし何かある時にじゃあ俺もこれを流してですね、何か喋ると。
2: 六角さんもすでに旅情があるから大丈夫
1: です。あ、大丈夫です。あ、そうだよね、はい、10年間飲み鉄本線日本旅やって旅情がないとそれは失格ですよね。
2: はい、はい、
1: さてですね、続いて大野さんが手掛けた NHK の作品は何になるでしょうか。
2: はい、1979年に放送されたですね、うん、連続テレビ小説、うん、マーネーちゃんのテーマ曲、マーネーちゃんですね。
1: ああ、マーネーちゃん79年だったんですね。
2: はい、
1: これそれからマネちゃんは、うん、なんか熊谷真美さん。
2: ああ、そうですね、はい、
1: このマネちゃんから6、7年経った後、10年ぐらい経ったのかな、はい、あと共演しました。
2: あ、本当ですか。
1: はい、僕がもうパジャマを着て、はい、なんかこう歩くシーンがあるんですけど、はい、それを見て六角くんボンレスハムみたいだねって言われた覚えがあります。それを非常に今覚えておりますけども、はい、その熊谷さんがねやられてたマネーちゃんですけども、
2: そうですね、うん、原作は長谷川真知子さんの自伝エッセイ漫画、はいはいはい、サザエさん打ち明け話ですものですね、
1: うん、
2: だから、まあ、サザエさんの生みの親となる真知子を世に送り出していつも一家を前進させ奮闘していく姿ですね。この長女の真理子さんが主人公ですね。
1: これあまり曲の感じは覚えておらんのですけれどもですね、はい、まあね、この辺頃の朝ドラですから、うん、必ず自宅ではついていたとは思いますけれどもね。
2: そうですね、大野さんもね、NHK でやった仕事の中でもこの曲が結構好きと言ってましたし、うん、あと当時のやっぱりまた NHK のことを大野さん結構言ってるんですけれども、まあ、NHK のすごいところは、うん、まあ、自社で録音スタジオを持っていること、
1: うんうん、おお、
2: でオーケストラ演奏ができるような広いスタジオがあって、まあ、高級なピアノからウッドベースまでありとあらゆる楽器の一番良いものが置いてあったと言ってたんですけど、その代わりシンセは楽器として認められなかったので、当時シンセはどうしても買ってもらえなかったので常にレンタルしていたとおっしゃっていましたね。
1: はい、いや、まあ、じゃあ行きますか。
2: はい、はい、では新室内楽協会の演奏でマーネーちゃん

0: 新室内楽協会の演奏でマーネーちゃんお届けしました。
1: この曲は懐かしい、知ってますね。
2: 覚えてますか、
1: はいはい、でもこれシンセがなかったら、うん、手も足も出ないような気がするんですけども、う
2: ん、大野さんね、この70年代後半ぐらいからシンセをすごい活用してるんですけども、うん、はい、まあ、先ほど言ったようにその NHK はちょっと楽器として認めてくれなかったので、うん、あのまあ、借りるしかなくて、でも借りる方が高くつくんだよって言ってもそこはちょっと、どうしても通らなかったそうですね。
1: なんかエレキもダメだったと、
2: あの LP がダメだった、LP は
1: のもダメだった、LP もダメだった、
2: はい、
1: なんか、うん、どうして不良だからですか。
2: いや多分まあ機械的その楽器というより機械なんじゃないですかね。そういう風に
1: それはあの、はい、60年代前半のお父さんお母さんがエレキは不良になるからダメだって言ってたのとは NHK の考え方が違ったんです
2: ね。それとはちょっと違うとは思うんですけれども、
1: それは違った。
2: まあとにかく NHK にかなりあの入り浸っていた時期があって、うもう毎日のように来ていた。
1: やっぱりでもそれだけ立派な楽器があってスタジオがあったら何かを録音したいと思うようになったんじゃないですか。
2: あとね、マーネーちゃんの時はだから毎回音つけてたらしいですよ。
1: そうなんですか、
2: はい、本当かなと思うんですけど、その
1: じゃあ本当にもう音楽すべ割と概ね担当してたんですか。
2: はい、
1: だこれは覚えてますよね、うんうん、熊谷真美さんね、今なんかね、なんか静岡の方にお住まいですね、はい、なんかお元気にしてらっしゃるという話を聞いてますけど、しばらくお会いしてませんけどもね、はい、さて続いてですね、大野さんが手掛けた NHK の作品は何になるのでしょうか。
2: はい、続いてもですね、うん、連続テレビ小説から紹介したいと思うんですけれども、こちらはですね1985年から86年にかけて放送された一番太鼓というドラマの主題歌ですね。
1: 知らないな。この頃そういえば俺の部屋にはテレビがなかったのかもしれないな。
2: でなんでなかったんですか。
1: いやでも貧乏すぎて。
2: 貧乏すぎて。
1: あったわ。あなんか1000円で買ってきたテレビがあったんだ。
2: ああなるほど。
1: すごいで、ね、全部が全部長く映るの画面が
2: 縦に。
1: そう。だから

0: 止まったわけじゃないでしょ。
1: いやまあ絶対的になんですけど、そのイメージがあったんですけど、あ僕は知らないですね。
0: 実はね、僕もこれは見たことがないんですけど、レコードは持ってるんですけれども、太鼓叩く少年みたいなのがこういる、それは持ってるんですけども、
1: はい、
0: あのドラマ自体は見たことなくて、これね意外なことに、あのニック幸子で有名なニックニューサ
1: ーって
0: 、あのまあロックバンドというのか演歌ロックというのか、
1: そんな私、そんな目をして私を見ないでの人ですね、うん、
0: それなんていう曲でしたっけ、
1: なんか今夜もお祭り騒ぎの曲、
0: すいません僕幸子は知ってるん
1: ですけど、ああそうですか、すいません、はい、
0: はい、まあ、ニックニューサーが、まあ、あの歌っているものですね、
1: はい、
0: だからいつもの大野さんに比べるとちょっとこう割とこうなんか歌謡曲っぽいというか、かなり歌謡曲っぽい、
1: ロック演歌の人じゃなかったですか、なんかイメージ的にね、
0: 演歌っぽいロックっぽい、うん、なんとも独特な感じなんですけども、あのやっぱりニックニューサー色が強いですかね、
1: うん、
0: これまあ一応ドラマの内容としては、大衆演劇一座の家族に生まれ育った青年が実の母を探しながら大衆演劇の担い手になるまで描く物語と、
1: あこれは男性が主人公だったんですね、
0: はい、岡野慎一郎さんという方が、うん、あの主人公だったということですね、
1: なるほどね、
0: はい、
1: はい、それでは聞いてみますか、
0: ニックニューサーで一番太鼓。

0: ニックニューサで一番太鼓をお届けしています。
1: あ、これもしかしニックニューサっぽくないし、っていうかニックニューサっぽいっちゃっぽいですけども、うん、なんかこう2つ小野さんと融合したところの行き着く先が予想外な感じがちょっとしたんですけど、
2: うん、そうなんですよね、うん、これをもうちょっと僕もびっくりというか、そもそもこれ朝ドラの主題歌なのかっていう、
0: ちょっと夜に流れそうなイメージがありますね。そうですよね。
1: もうこのあのニックニュースのイメージって言ったら、僕はあのどっちなんか昔ナイトクラブとかね、
0: はいはい、
1: あの夜のそういうラウンジなイメージがあるもんですから、はい、ね、朝って言ったらこう寝ないで見てるのかみたいな
0: 朝の続き、そうそうそう、夜の続きが
2: 夜の続きで、
1: そうそう、寝ないでこれあの朝ドラを見てるのかっていうイメージがありましたけどもね、
2: うん、はい、なんていうの、ね、このある種のミスマッチ感がすごい面白いという、
1: なるほどね、
2: うん、大野さんの中でも異色の感じだとは思いますね、はい、
1: いや、まあでもね、こう

0: 来たんですけども、これ1982年に放送された、まあ、NHK 特集、うん、シベリア鉄道9000キロ8日の旅というですね、まあ、NHK 特集のテレビの番組ですね、あったんですけども、それを、うん、LP、レコードとして、ダイジェストしたアルバムから、まあ、かけたいと思います。
1: へ、こんな番組があったんですね。
0: これはですね、なんかまあ、特番的なものなので2週にわたったのかな。なので、まあ、まあその時見ていなければなかなか見れないだろうと、まあ後で DVD とかにはなって
1: る。面白そうですね。個人的には見たいです。このロシア号の旅というね、
0: はい、
1: まあ、シベリア鉄道はね、うん、僕も乗りたいんですけど、うん、呑み鉄でも前乗らせてくれるって言ってたんですよ。還暦祝いにどうですかとかって言ってたら、はい、こんなことになっちゃって、ウクライナと、ね、はい、の戦争になっちゃって、はい、だから、とんでもないけど、とてもじゃないけど、そんなシベ鉄乗れないよって話になっちゃってね、出したんで、いつかは乗りたい鉄道なんでね、
0: はい、
1: なんか鉄道らしさもあるんですかね、この中にはね。
0: これはですね、まあ、俳優で声優の石田太郎さんがナレーション、このナレーションが素晴らしいんですけども、このナレーションと、バックで大野さんが音楽を担当して、
1: はい、
0: まあ、そこにですね、まあ、走行音とか環境音とか、まあ、人々の声など、こういうドキュメンタリーなので、そういったものも入っている、ちょっと本当に旅情を感じさせるような内容
1: ですね。なるほどね。やっぱりこんだけな、まあね、8日間の旅、9000キロ、
0: はい、
1: すごいですからね。まあ、だってどこだ、サハリンの方ですよね、うん、あっちの方からシベリアからずっ とヨーロッパまでですから、うん、いや、ぜひね、僕も死ぬまでには乗ってみたい鉄道ですけど、うん、それに関する曲ですね。
0: そうですね、まあ、ちなみに、ナレーションの石田太郎さんは、うん、まあ、大野不安なら、まあ、ご存知、ルパン三世カリオストロの城、これ宮崎駿さんの監督作品ですけどね、そのカリオストロ伯爵を演じている、声優として演じている方でもあります。はい、では、NHK 特集シベリア鉄道9000キロ8日の旅から、シベリア鉄道ロシア号の旅。
2: 世界で最も長い汽車の旅、それがシベリア横断鉄道ロシア号の旅です。

緑の木々に夏の名残は濃いものの、気温は15、6度。9月、私たちの一大汽車旅行はモスクワから始まりました。モスクワ・ウラジオストク間9297km、 シベリア横断鉄道の起点はモスクワ最大のターミナル、コムソモール広場にあるヤロスラブリ駅です。ターミナルから朝のラッシュアワーの混雑が去ると、ヤロスラブリ駅は別の表情を覗かせます。9時過ぎ、駅にはもっぱら長距離列車が出入りするようになるのです。広い待合室のベンチというベンチは、大荷物を抱えた旅人で占められます。シベリア横断鉄道で遥かなる旅へ出ようとする人々です。大荷物が待ち受ける旅路の長さを語ってくれるようです。午前9時半、下りロシア号の入線です。ひときわ目立つ赤い車体、客車が全部赤く塗られているところから、ロシア号は赤い流星とも呼ばれます。

10時ちょうどロシア号はヤロスラブリ駅を出発します。終点までは166時間、足掛け8日間の旅の始まりです。

0: 2号列車、これがロシア号の
1: NHK 特集シベリア鉄道9000キロ8日の旅からシベリア鉄道ロシア号の旅お届けしました。
2: ねえ、なかなかやっぱスピードが出てる感じがしましたね。
1: そうですね、
2: なんかね、この幕あの線路の切れ目の感じからしたら、はい、長い線路使ってるだろうけどそこを早く行ってる感じのスピード感がありましたけどね、
3: はい、面白いあの音源でしょ。
2: そうですよ ね、
1: こんなのあるの知りませんでした。
2: というかこれはご自分で持ってたんですか。
3: あ、僕ですか、はい、あ、僕はこれをあのレコードで買って。
2: ちょっといいですか、
3: はい、
2: どういう時にこれを聞かれるんですか。
3: これまあ確かになかなか
2: ご飯を食べながらとか。
3: そうですね、まあ、あの野野さんの中でも聞く機会はそんなにないんですけども
2: 、はい、
3: なんとなくあのロシアにこう心を、ね、はい、ちょっと寄せる時そんなないか。
2: でもすみません、
3: 旅をしたい、旅をしたい、
2: 旅をしたい、ちょっと旅でもしたいなと思う時はこういう曲を流して。
3: そうですね、あの旅情に浸る、そう、これと小さな旅を連続してかける。
2: でまあロシアこれを聞いて隣の県に移動したり。
3: そう、そうです。
1: この後10時台もまだまだ続きます、はい、ツイート王の有事特集です。リスナーの皆さんもぜひメッセージをお待ちしています。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で警察が上位の指示役として逮捕状を取った40代の容疑者について、現場の指示役としてすでに逮捕している夫婦の夫と事件の前から知り合いだったとみて調べていることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で警察は実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役として横浜市の竹前海人容疑者28歳と美優容疑者25歳の夫婦を逮捕し捜査を進めています。その結果、40代の容疑者が秘匿性の高いアプリで現場の夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かり、上位の指示役として新たに逮捕状を取りました。この容疑者と夫婦のうち夫の関係について警察が事件の前から知り合いだったとみて調べていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。容疑者が東南アジアに逃亡している可能性があることから海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。埼玉県立小児医療センターで抗がん剤を投与する注射を受けた患者1人が死亡、2人が意識不明の重体となっている問題で、病院が設けた調査委員会の調査で患者から検出された使用が禁止されている薬液について混入した原因を特定することができなかったことが分かりました。埼玉県立小児医療センターでは去年、抗がん剤を脊髄の周辺に投与する髄腔内注射を受けた白血病の患者5人が神経症状を発症して1人が死亡し2人が意識不明の重体となっています。3人の髄液からこの治療で使用が禁止されているビンクリスチンという薬液が検出されたことから、病院は先月外部の専門家を含む医療事故調査委員会を設置し原因の究明などを進めてきました。委員会はすべての調査を終えましたが、病院によりますとビンクリスチンが混入した原因の特定には至らなかったということです。病院は報告書がまとまり次第患者の家族や国に報告した上で内容を公表するとしています。全国有数のブロッコリーの産地として知られる長野県の小諸市などの作地域で本格的な出荷の

0: シーズンを迎えています。昨日は小諸市にある JA の施設に収穫したばかりの新鮮なブロッコリーが次々と持ち込まれていました。ブロッコリーは栄養価の高さなどから国民生活に欠かせない重要な野菜として先月から法律に基づく指定野菜に追加されました。 JA 佐久浅間南大井事務所の土屋義信所長代理は、今年も順調に育っているので多くの人に味わってほしいですと話していました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、狭山日高インター付近まで17キロ渋滞しています。入間インターから桶川加納インターまで1時間15分かかっています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。アメリカの当局者は27日 NHK の取材に対し、アメリカ軍がイランにある無人機の基地を攻撃したと明らかにしました。これに先立ってアメリカ軍の艦艇や商船がイランからの自爆型の無人機4機の攻撃を受けたため迎撃して撃ち落としたとしています。この当局者はいずれも完全に自衛のための対応だ、イランとの停戦は続いているとしています。一方、アメリカのトランプ大統領は27日戦闘終結に向けた協議についていまだ合意に至っていないとした上で、攻撃を再開する可能性を示唆してイランに合意を迫っています。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続く中、ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領と議会に書簡を送り、防空システムパトリオットのミサイルなどを供与するよう求めました。ロシアはウクライナの首都キーウなどに無人機や弾道ミサイルでの攻撃を続けていて、大勢の死傷者が出ているほか、今後もさらなる攻撃を行うと警告しています。こうした中、ゼレンスキー大統領は27日ビデオ演説を行い、アメリカのトランプ大統領と議会に対して支援を求める書簡を送ったことを明らかにしました。ウクライナのメディアが伝えた書簡では、弾道ミサイルに対する防衛はアメリカにほぼ全面的に頼っている。パトリオットシステムはロシアのあらゆる弾道ミサイルに対する最も効果的な防御だとして、防空システムパトリオットのミサイルなどを供与するよう求めています。ゼレンスキー大統領は、アメリカがウクライナの声を聞いてくれることが重要だ。弾道ミサイルに対する防衛力の強化が早ければ、それだけ外交も早く機能させられると述べ、ロシアによるさらなる攻撃に備え、迅速な支援を求めました。次のニュースです。おととし、北海道の JR 函館線で起きた貨物列車の脱線事故について、国の運輸安全委員会は、踏切を通過中にレールが破断して脱線が起きたとする調査結果をまとめました。レールが破断した背景として、近隣にある漁港関係の車が現場の踏切を渡る際に、積み荷から海水が繰り返し落下したことで、レールの腐食が進んだ可能性があるとしています。 おととし11月、北海道森町にある JR 函館線の踏切付近を走行していた貨物列車が脱線した事故では、現場周辺のレールや枕木が破損し、函館線は3日にわたり一部区間で運行できなくなりました。運輸安全委員会はきょう事故の調査報告書を公表し、貨物列車が踏切を通過していた際、レールがおよそ4メートルにわたって破断したため脱線したとしています。破断したレールを調べたところ、一部が腐食して薄くなり強度が大幅に低下していたということで、近隣にある漁港関係の貨物車が踏切を渡る際に積み荷から海水が繰り返し落下したことで、レールの腐食が進んだ可能性があると指摘しています。運輸安全委員会は、現場付近ではレールの検査が行われていたものの、腐食の状況を十分に把握できていなかったとして、JR 北海道に検査手法の見直しなどを求めています。それでは為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに関しては昨日より21銭円安ドル高の1ドル159円56銭から57銭となっています。またユーロに対しては11銭円高ユーロ安の1ユーロ185円38銭から43銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて115円91銭安い6万4883円50銭となっています。また東証株価指数トピックスは12.74下がって3905.27となっています。10時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。10時5分になります。

0: 10時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。この時間は六角誠二の名曲遺産。今日は今月4日に亡くなった作曲家編曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの功績を振り返る追悼大野雄二特集をお届けしています。選曲と解説は音楽ライターの北爪博史さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: リスナーさんからもですね、メッセージ来てまして、はい、奈良県にお住まいのラジオネーム独眼流グルメさん、大野さんといえば生粋のジャズ奏者だと思っていました。24時間テレビの初期テーマ曲の件は存じ上げていましたが、犬神家の一族やら、小さな旅やら、ジャズとは程遠い領域まで手掛けていらしたことに今更ながら感銘を受けましたですとか、あと静岡県にお住まいの方ですね、ラジオネーム掛川市民さん、おはようございます。私を含む掛川市民は毎朝大野さんの作品を聞いております。と言いますのも、掛川歯科の作曲は大野さんなのです。素敵な歌声のボーカルグループサーカスの歌に毎朝癒されています。歯科なので歌の紹介の時は先ほど流れた小さな旅の作曲家大野雄二さんの作曲と紹介されています。
2: そうそう、あの掛川歯科、そうなんですよ。で僕もどうしても欲しくて、はい、掛川市に行かなきゃいけないのかなと思ったんですけれども、はい、まあ、ちょっとあの市役所に問い合わせてみたら、うん、まあ、定額小合わせを送ってくれれば送りますよということで、あの CD を買いました。僕も
1: 大学小合わせ
2: でお金を送っていただければ、はい、あの僕の地元まで送りますよということだったので、掛川市に行かないで買うことができました。あれもすごいいい曲ですね。
1: いや本当に好きなんですね、
2: はい、
1: いやそれだって掛川市の歌でしょ。
2: 掛川市の歌、
1: あ、すみません、なんでこまた聞く、どんな時にそれ聞くんですかね。
2: 掛川市に行きたいなと思って。
1: あ、なるほど、はい、はい。さてですね、9時台はですね、まあ、代表曲

0: 8年の番ということはだいぶ昔、加山雄三さんですからね。そうですね。これ監督が誰になってるんですか？村川さんですか？
1: 村川徹さんとかもやってるんじゃないかなと思いますね。
0: これね、俺村川さんやってるのはなんとなく分かってたんだけど、長谷部安春さんもやってるんだよ。長谷部安春さんっていう人は、はい、あの相棒の監督もやってたんですけど。
1: そうなんですね。
0: でもね、その相棒の僕が出たスピンオフの映画はその、長谷部さんが撮ってくれた。
1: じゃあ繋がると。
0: そうなんですよ。長谷部さんね、はい、あのそれをお取りになられてから割とすぐに亡くなられたんだけど、はい、だから遺作になるのかな。でもこの確かこの辺りではね、随分いろいろと村川さんも撮ってるやつでは、はい、長谷部さんも撮られてると思いますね。はい、
1: なるほど。じゃあ早速聞いてもらいましょうか。 U&Explosion バンドで、大追跡のテーマ。

0: U& エクスプロージョンバンドでテーマ From the Great Chase 大追跡のテーマをお届けしました。
1: はい、さてじゃあ続いていきましょうか。
2: はい、はい、次はですね、石立哲夫さんのホームドラマシリーズっていうのがあったの。
1: ありました。
2: 覚えてますか？これ、
1: ね、ありました。
2: はい、
1: ヒーボーってやつですね。
2: そう、まあ、1971年から、はいはい、控え遊ばせっていうのから気になる嫁さんパパと呼ばないで、はい、水森康介、雑居時代、おふくろさん、気まぐれ天使、気まぐれ本格派と続いたんですけれども、
1: これ、そんなに続いたんですか？
2: 劇版は大野さんが全て手掛けてい ますね。
1: はい、
2: その中から今日はですね、76年から77年にかけて放送された、気まぐれ天使の主題歌、これがですね、小坂忠とウルトラの気まぐれ天使という曲を紹介したいと思います。
1: 小坂忠さんと大野さん、
2: はい、これ意外な感じですよね。
1: ねえ、まあ、うん、そう、子供用のね、ションベン小僧っていう歌があって、
2: よく知ってます
1: ね。いや、これね、なんかで聞いたんですよ、
2: はい、
1: で、不思議な曲でね、
2: はい、
1: どうしてこれを小坂忠さんと大野さんが一緒に作ったんだろうなと思ったことがあったんです。
2: そう、ションベン小僧の四季みたいなの
1: を歌う
2: やつですよね。
1: そうです、
2: はい、
1: ちょっとこれはまたでも聞いたことないかもしれないんですね。気まぐれ天使っていうのはだから見たことあるのかな、
2: 石立さんのドラマのものですね。
1: そうですね、昔は見てたんですけどね。
2: じゃあちょっと聞いてもらいましょう、はい、小坂忠&ウルトラで気まぐれ天使。

0: 坂中&ウルトラで気まぐれ天使お届けしました。
1: そうですか。これは石立哲夫さんが主演のドラマシリーズの。
2: そうですね。
1: 石立哲夫さんっていう人は個性的な方だったですよね。なんかあのテレビで見る限りも。
2: そうですね。僕も大野さんにインタビューした時それ聞いてみたら、やっぱむちゃくちゃな人だったって言ってましたね。
1: うん、なんかね、はい、あのかなり荒くれ者だったっていう話を僕も聞いたことあるんですけどね。
2: そうですね、うん。ちょっとここでは言えない感じだったんですけど、面白いエピソードをいろいろ。
1: ただやっぱりこのあのそのなんていうか破天荒さとか、はいはい、あのちょっと何かルール的なところがから外に行ってしまう感じっていうのがよくなんかこうお芝居に出てて僕は面白かったと思いますけど、だからこそドラマが作られたんだと思いますけど
2: ね。そうですよね。まあね、8作も続くぐらいの人気シリーズだったんですとはいえ、やっぱりまああのみんなに愛された俳優さんだった
1: ということ
2: ですよね。
1: チーボーって言ってましたからね。
2: でも大野さんの曲もやっぱあの石立さんっぽい感じがしますよ ね。なんとなくね、あのシリーズの感じはやっぱりすると思うんですよね。はい、
1: さて続いて大野さんが手掛けたテレビドラマは何でしょうか。
2: はい、はい、1978年に放送された青井照子さん主演のドラマ犬笛のテーマ曲です。
1: 犬笛というと僕はあの、菅原文太さんの映画をですね、
2: そうですね、あの
1: 見た覚えがあるんですけど、
2: はい、あの映画化もされてそっちの方が先かな。
1: はいはいはい、うん、それでドラマもあった、ということなんですね。
2: これ原作は西村寿子なんですけど、はい、当時結構西村寿子ってすごい人気があった。確かあの長者番付での作家部門で1位とかを取るぐらいの大ベストセラー作家 で、結構動物小説みたいのをいろいろ書いたり、あとパニック小説滅びの笛とか、はい、妄想の大地滅ぶとか、まあ、僕も結構読みましたけど、うん、その一環の、まあ、動物シリーズというか、
1: うん、犬笛ね、犬笛、あの人間には聞こえない笛の犬笛を鳴らして何か、はい、危機をなんか乗り越えるみたいなのじゃなかったかな。
2: まあ大体そんな感じのあれだと思うんです。これも多分 CD 化はされてないと思うんで、ちょっとレアな曲。
1: あ、これもあのご自分で
2: 聞いて、はい、で持ち込みでしたんですけれども、はい、ちょっとね今回はあの有名な曲もかけつつ、なかなかかからなそうなやつもちょっとできればかけたいなと思ったので、あの聞いていただきたいと思います。
1: いきますか。
2: はい、はい、大野雄二で犬笛のテーマ。

0: 大野雄二で犬笛のテーマお届けしました。
1: さて続いて大野さんが手掛けたテレビドラマということになるとどんな感じになるんでしょうかね。
2: はい、これはですね、はい、子ども向けのものなんですけれども、うん、1984年に放送された特撮ドラマ、うん、星雲仮面マシンマンっていうのがあるんですよ。
1: もしも知らないです。
2: 大野さんが手掛けた唯一の特撮もの、うん、で子供の番アニメとか結構やってるんですけど、はい、特撮はこれだけですね。でこれもオープニングとエンディング両方手掛けてるんですけれども、はい、今回はですねエンディングの俺の名はマシンマンという方をかけたいなと思うんですよ。
1: いろんなこと本当にやられてたんですね。
2: そうなんです。でも大野さん基本的には仕事あんま断らないみたいなので、はい、これもまあ最初はちょっとなかなか自分でも抵抗があったようなんですけれども、はい、まあ、やるなら本格的にな、うん、あのサウンドにしようって言って、これむちゃくちゃ子供向けじゃないんですよ。聞くともうメロなこう都会的な音楽で、うん、まあ、ちょっとやりすぎなんじゃないか大野さんっていうぐらい
1: 特撮の
2: そう子供に、まあ、これでも後でこれ後になって子供たちにすごい影響を与えてんじゃないかなと思います。いやこれだけ良質の音楽を
1: 俺たち僕が前ってやったアニメの特集あったじゃないですか、はい、あれってやっぱり今聞いたらすごくやっぱり難しい音楽を子供に の番組のやっと企画聞いてもらって、うん、で今になってやっぱりそれが分かるってことがあるわけじゃないですか、はい、いわゆる長いあの曲によるな謎解き、
2: そうそうそう
1: そう、だそういうものも入ってる感じもあるじゃないですかね、
2: うん、そうだからもうあえてもね、もうというか手を抜かずに本当に本格的に作ったっていう感じがすると思います。では聞いてください、うん、モジョで俺の名はマシンマン。

0: 魔女で俺の名はマシンマンお届けしました。
1: なるほど、これはでもあれですね、あの音楽性と詩の内容に随分距離があるような感じがしたんですけど。
2: そうですね、歌詞と楽曲に乖離がありますよね。
1: そうです、乖離がこれはやっぱこう特撮専門もので、ね、の、うん、ね、大野さんが、
2: いや、大野さんが手抜かなすぎ
0: ちゃってるので、うん、本気を感じました
2: ですよ、ね。
0: はい、ではここで1曲お届けしましょう。大野雄二で小さな旅、ジャズロングバージョンです。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。今日の六角誠二の名曲遺産は追悼大野雄二特集と題して、音楽ライターの北爪博史さんの選曲と解説でお届けしています。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、先ほどの10時台の前半はですね、大野さんが手掛けた民放のテレビドラマの曲を紹介してくれましたけれどもですね、これ最後になりますけれども、どんな感じのものなんでしょうかね。次、
2: はい、大野さんって、俳優さんに、結構楽曲を提供してるんですけども、はい、ここではそんなものを集めてみました、はいはい、まずはですね、石坂浩二さん、はい、ですね、
1: うん、静香さんが歌を歌うということですか。
2: これはですね、はい、歌ではなくてですね、はい、朗読なんですけれども、まあ、大野さんの曲に合わせて静香さんが自作の物語を読むという、うん、
1: なるほど
2: ものですね。で、大野さんと静香さんは実は慶応高校大学とともに同級生、
0: はい、だったん
2: です。そうですね、はい、でその後、まあ、犬神家の一族でも、まあ、主演を務めてるので、はいはい、まあ、一緒にだからこういろいろ仕事をしてまして、この朗読のやつも、まあ、石坂さんが詩を作ってきて、大野これ曲つけてと、でこんなのつけらんねえよみたいな、そういうやり取りが
0: 同級生の会話で作られて、
2: はい、はい、
1: でも僕も石坂さんとは芝居で演出を受けたことがあります。
2: はい、はい、なので、まあ、よくご存知ということです
1: ね。はいはい、そうですね、はい、よくっていうかそういうこともありましたけれどもね、はい、石坂さんがね、覚えてるのはね、僕は眼鏡かけてるじゃないですか、はい、目がやっぱりと少しとぼやけて見えちゃったりして、はい、だけど目悪いんだよねとか言って、何でもぼやけて見えるんだよってですよねとかって言って石坂さんに言ったら、いやそれはそれでぼやけて見える世界の方がいいよな、はっきり見ちゃいけないものまで見える時はそれはそれで気まずいぜって言った言葉があるんですよ。だからで、それはやっぱその世界はその世界で大切にしろって言ってくれたんですよ、うん、俺、
2: はい、
1: なんか非常によく残ってます、その印象が。なんかね、まあ曲いきましょうか、
2: はい、
1: 曲というか朗読ですか。
2: 朗読ですね、はいはい、では石坂浩二で雨。

雨がひどく降る中を君が歩いてくる間、僕はじっと眠っていたんだ。君がやってくるという日、目覚めて時の過ぎるのをじっと見つめ続けることが僕にはできない。なんとか気を紛らわそうと狭い部屋の中をうろうろするけど、君の幻はあちこちで僕を苛立たせる。君のくれたトランジスタラジオや決まって座るその椅子や、今君が背中に当ててる熊のクッション。だから僕は眠ってしまうんだ。じっと目を閉じて君が来るのをただ待って。

君はすっかり濡れてやってきた。寝ぼけ眼の僕を見て、あの時怒っていたんだろう。あの扉の向こうに見えた顔、あれ怒った顔だったな。僕のシャツをダブダブ着込んで、そうさ、痩せて見えたってやっぱり男はでかいんだ。君のシャツはなかなか乾かない。ドライヤーじゃ無理なのさ。僕の島のグレーの丸首、君とっても似合ってた。雨が止んでシャツが乾いて、君はハンガーに僕のシャツをかけてくれたんだね。僕の狭い部屋の中に君がいない印が一つ、イライラとまた増えた。

0: 石坂浩二で雨お届けしました。
1: なんか
0: 世界観ですね。
1: なんか聞いててなんとなくついつい僕はウルトラ Q の、なんかナレーションを思い出してしまって、でもね、こうなんかこういうものもあるんですね。
2: そうですね。これちなみにこのね、大野さんの学校のメロディー弾いてるメロディーなんですけども、これ、はい、翌年の1972年に由紀さおりさんに提供したふるさとっていう曲があるんですけど、それとメロディーがそっくりなんですよね、はい、あんまり指摘されないんだけど、これ多分こっちが先で、それをまあ由紀さんにプレゼントしたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと真相ははっきり分かりませんが、はい、
1: プレゼント、
2: あ、提供、
1: まあ、提供ですね、はい、あ、そうですか。さて、次の俳優さん、これも俳優さんですよね、
2: はい、次は松田優作さんですね。
1: あ、それはありそうですよね、
2: はい、
1: まずね、そうそう、ええ、
2: まず映画でもね、うん、まあ、人間の証明もそうですし、うん、先ほどもちょっと、かかった最も危険な雪とか遊戯シリーズ、
1: 村川さんのね、映画もそうですからね、
2: そう、あの乱れからくりとか、はい、まあ、松田さんと一緒に仕事を結構されてるんですけれども、実は松田優作さんのソロアルバム、
1: はい、
2: もうファーストアルバムも半数ぐらい大野さんが手掛けてて、うん、まあ、今日ご紹介するのはセカンドアルバムの U ターンっていうアルバムからなんですけども、うんうんうん、このアルバムも、まあ、全曲ですね、まあ、大野さんがプロデュースでアレンジも大野さん、
1: はい、ね、松田優作さんのコンサートを見に行ったことありますよ、
2: はい、
1: 高校時代にね、いや、ファンだったですからね。
2: で、まあ、その中からですね、うん、U ターンという曲をおかけしたいんですが、これ作曲は宇崎竜童さんですね、はい、はい、ではお聞きください。松田優作で U ターン。

0: 松田優作で U ターンお届けしました。
1: なんかねこれは宇崎竜童さんっぽい、音楽も宇崎竜童さんっぽい感じがしますね。
2: そうですね、うん、なんかでも聞いた話だと六角さん松田優作さんの家に行ったことがあるって
1: 昔ね、うん、あの神奈川県の、はい、あれどっち高見原とか大和の、ね、ちょうど間ぐらいのところにね、うん、あの太陽にほえろが終わったかぐらいの時に住んでたんですよ、
2: うん、そうなん
1: ですね。それで、うん、あれです あの米軍のキャンプの払い下げみたいなところもあったんで、はい、そこにお住まいだったんですね、はいはい、で我々は家を突き止めてそれで自転車で行ったことがあって、
2: はい、
1: うん、そしたら優作さんは水をまいてたの庭に、はい、それであのこちらが見て「あ優作だ」とかって言ってたら「殺すぞ」って言われましたけど、
0: ね、
1: いやだからサービスですよ今考えたら。
0: そうですね、言われることはないですからね。
1: だから俺らはそれ言われた時にびっくりしてっていうかすっごい嬉しかったんですよ。Gパン刑事が。もう 小5かなんかですから、うん、そんなことがあったってすごい嬉しかった、
2: いい話ですね、はい、じゃあ続いて、
0: はい、続いての
2: 俳優さんですね、はい、藤達也さんですね、のコルコバードという曲をおかけしたいんですけれども、うん、これ1984年に発売されたアルバム、うん、カルナバル共演というものの収録曲ですね。作詞が藤達也さん本人で、はあ、作曲が小野裕二さんですね。でまあ、ジョビンの有名なボサノバ
1: ありますね、
2: ありますね、あれとは別の曲、うん、
1: ですかね、
2: うん、なんですけれどもこのアルバム自体が結構そういうブラジル色の全体に強いアルバムですごい藤達也さんっぽいんだけどおしゃれでもある。
1: これでも藤達也さんの作詞って、うん、あの横浜ホンキートンキーブルース、うんうん、もう、藤達也さんですよね。あれ作詞曲はエディ・バーンさんですけど、だからやっぱりこう、はい、作詞なさって役者さんやってそれで歌ってたって言ったら、うん、やっぱりこの俺が目指すのはこう藤達也さんかな。
2: おお、なるほど
1: ちょっといきなりふとなんか今そんなふうなことを思ってしまったけどもね。
2: 藤達也さんは面識はあるんですか？
1: ないです。藤達也さんにお会いしたことはないですね、はい、松田優作さんも小学校以来会ってないし
2: 小学校以来
1: いや僕がたまに行ってた飲み屋さんに来るとは言ってたんです下北沢の、はい、だけど会ったことはないですから。はい、
2: 分かりました、
1: はい、
2: じゃあ曲いってみましょう
1: か、
2: はい、藤達也でコルコバード。

0: 藤竜也でコルコバードお届けしました。
1: これはあれですね、うん、藤竜也さんが、はい、ブラジル音楽ボサノバサンバが好きだっていうのが伝わってきます ね、
2: なんかやっぱり本気で、うん、あの取り組まれてますよね、うん、だからサウンドがすごい本格的なブラジル音楽、うん、
1: いやすごい、やっぱりでも俳優さんでね、はい、やっぱり歌ってらっしゃる人結構いらっしゃるですけども、うん、藤竜也さんって独特ですね。
2: そうですね、
1: 本当ね、その中でもね、
2: うん、本当に。でもね、大野さん他にもですね、うん、例えば伊丹十三さん、はい、というのもやってるんですか。これ伊丹さん、
1: 伊丹十三さんって監督、まあ、俳優さんもやってらしたけど、
2: う
1: ん、
2: これも歌というより何か伊丹さんがひたすらスパゲッティの作り、こううんちくとか作り方とかを享受するっていうものに大野さんのこうエレガントな音楽がつく。
1: それは、うん、あの番組ですか。
2: 番組ではなくてそういう企画のレコード。
1: そんなレコード
2: があったみたいですね、はい、あとは、まあ、田中健さんのアルバムとかも、はい、制作して、まあ、それも結構かっこいいですし。
1: それは歌ですか。
2: それは歌です完全に。
1: あーなー、はい、うん、まあでも昭和の人ってちょっとやっぱり結構売れてる人だったら歌出してたもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: スポーツ選手とかいないんですか。
2: スポーツ選手はないですけど、プロレスのテーマ曲タイガーマスクとかだったかな、もう大野さんやってたり。
1: そうなんですか。
2: やってますね、はい、
1: やっぱり、うん、やっぱり先ほどそんなに断らない人だって言ってましたけども、うん、やっぱそういうあれなんですかね、
2: うん、多分ね、いろんな本当幅広いですね、うん、はい、うん、
1: はい
2: はい、
1: さてそれでは次が最後になるのかな。
2: そうですね、
1: ちょっと次のじゃあ、あのそういう俳優さん紹介していただきたいんですけど、
2: は
1: い、
2: 林隆三さんですね。
1: あ、また渋いですね。
2: 渋いですね、
1: 林隆三さんか、うん、この方もそういえば歌歌ってた、あの、はい、コンサートをやっているのを知っている。
2: あ、本当ですか。
1: うんうん、うん、はいはい、
2: 僕もね、まあ、林さんはもうやっぱ結構こう中学生ぐらいの時に僕が好きな斉藤由貴さんの主演ドラマの何だっけな、甘えないでよかな、うん、っていうのに出ていて、それで僕は林さんを知ったんですけど、80年代半ばくらいに。
1: 林隆三さんは結構、うん、てか2枚目の俳優さんだったんですよね。
2: そうですね、
1: うん、俺いつだろう、でも10年ちょっと前に亡くなられたかな。
2: あ、そうですね、はい、
1: 確か、ま、
2: はい、
1: はい、いやその時はびっくりしましたけれどもね、
2: うん、で、うん、そうソロアルバムも1枚残しているんですけど、これがもう、はい、大野さんが、全編手掛けているですね。
1: ピアノマンというのは、うん、あのピアノマン、
2: ビリー・ジョエルのピアノマンでは
1: ないですよね。
2: ないです。そう、ピアノマンというアルバムのピアノマンというタイトルの曲を紹介したいと思いますので、
1: はい、
2: では林隆三でピアノマン、うん、

0: 林隆三でピアノマンお届けしました。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいですね、
1: かっこつけたくなりますね。
2: かっこつけたくね、は
0: い、あのリスナーさんからもメッセージ届いてまして、はいはい、岐阜県にお住まいの中71さん、大野さんの音楽には私がティーンエイジャーだった70年代中盤からほぼ半世紀本当に楽しませていただきました。今日流れている曲の多くは日本がバブル時代に駆け上がっていくあのワクワク感を反映していて、聞いていてなんとも胸がキュッとなりますね。素晴らしい企画をありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いただきました。
1: やっぱりその音楽に勢いみたいなものも確かにあるかもしれないな、ね、いろんなところにな、はい、いやだけどあのさまざまなものがでもありましたね。
2: そうですね、うん、まあ、今回はですね六角さんにちなんで、まあ、映画テレビ、はい、役者さんにまあ関連した大野さんの楽曲に絞ってまあ紹介したんですけれども、
0: はい、
2: まあ、実はまだ大野さんってまだまだ紹介しきれてない曲がいっぱいあるんですよ。
1: そもそも CM ソングなんていうのはすごくあるわけですか。
2: そう、そういうところも含めてなんですけれども、うん、実はですね、はい、NHK で、特別番組をやることになりました。
1: ほうほう、
2: タイトルが大野裕二の世界 Isn't it Onotic という番組なんですけれども、はい、NHKFM で6月7日の日曜日、はい、朝10時から11時までほぼ3時間近くにわたって
0: 8時10分から11時までですね。
2: そうですね、8時10分から11時まで、はい、大野さんの楽曲だけをおかけする番組ですね。
1: そんなものがある、
2: はい、
1: これは出演は どなたがやるんですか。
2: これがですねすいません僕なんですけれども、まあ、構成と選曲と、まあ、出演の方も僕がすることにな
1: ります。あなたふんわりを飛び出してもうこれどっか行ってしまうんじゃないですか。
2: いやいや、ふんわりしたままですけども僕の気持ちは。
1: いやいや、でもこれじゃあ北爪さんが企画をしてそれで大野裕二特集ということで FM 東京で、うん、やられる特集を、
0: はい、NHKFM
1: ね、
2: はい、なので、まあ、今回の、うん、内容とはまたちょっと違う形でお届けしたいと思ってます、
0: はい、NHKFM で6月7日日曜日です。朝8時10分から11時までの特別番組です。
1: あ、いやすごいですね、
2: はい、
1: じゃあちょっとそちらの方も楽しみにしていきたいと思っております、はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、
2: まあ、大野さん本当にありがとうございました。
1: はい、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意しその後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう 旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、

0: 11時の NHK ニュースです。
1: アメリカの当局者は27日 NHK の取材に対し、アメリカ軍がイラン南部のバンダルアッパースにある無人機の管制施設を攻撃したと明らかにしました。これに先立ち、ホルムズ海峡周辺でアメリカ軍の艦艇や商船の脅威となっていたイランの自爆型無人機4機を撃ち落としたとしています。この当局者は、これらの行動は慎重に行われたもので、純粋に防衛目的であり、停戦の維持を意図したものだとしています。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は取りまとめ案の作成を進めていて、昨日衆議院議長公邸で会談し、意見を交わしました。これまでの調整で取りまとめ案には、与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向です。このうち旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、対象や意向の確認といった手続きについて検討が進められる見通しです。この案について野党の一部には、憲法が定める法の下の平等の観点から慎重な検討が必要だなどという意見もあり、論点の一つとなっています。衆参両院の議長副議長は来週にも改めて協議することにしていて、来月上旬にかけて各党などとのすり合わせも含めた調整が続く見通しです。アメリカのトランプ大統領が NATO 北大西洋条約機構への批判を繰り返す中、フランスのマクロン大統領は、フランスの核抑止力をヨーロッパにも広げる構想をめぐり、ノルウェーが協議に加わると明らかにしました。フランスのマクロン大統領は27日、ノルウェーのストーレ首相と会談し、フランスの核抑止力をヨーロッパに広げる構想をめぐり、ノルウェーが協議に加わることを盛り込んだ包括的な防衛協定に署名しました。会談の後の記者会見でマクロン大統領は、これは私たちにとって非常に重要な一歩で、野心的な協力を推進することになると述べました。ストーレ首相は発表した声明で、

0: 今後も抑止力は NATO によって提供されるとした上で、今回の協定がノルウェーの核政策を変更するわけではないと強調しました。また、平時にノルウェー国内に核兵器が配備されることはないとしています。アメリカのトランプ大統領が NATO への批判を繰り返し、ヨーロッパの安全保障への関与を見直す考えも示す中、マクロン大統領は今年3月に行った核戦略の演説で、核抑止力を広げる構想について、核保有国のイギリスのほか、ドイツ、ポーランド、オランダ、ベルギー、ギリシャ、スウェーデン、デンマークの合わせて8カ国と協議を進めていることを明らかにしていました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手はマーリンズ戦で今シーズン11号となる勝ち越しホームランを打ち、チームの勝利に貢献しました。ブルージェイズは27日、本拠地カナダのトロントでマーリンズと対戦し、岡本選手は5番サードで先発しました。2回の第1打席は空振り三振、4回の第2打席は2アウト1塁でデッドボールでした。1対1で迎えた6回の第3打席はワンアウトランナーなしの場面で、2球目のアウトコース高めのチェンジアップを捉え、右中間に今シーズン11号となるソロホームランを打ちました。岡本選手のホームランは今月5日以来で、2試合連続の打点をマークし、2対1と勝ち越しました。岡本選手はこの試合2打数1安打1打点で、打率は2割1分8厘となりました。ブルージェイズは岡本選手のホームランが決勝点となって2対1で勝ち、マーリンズに2連勝です。以上、ここまでは原口がお伝えしました。11時5分です。
1: ふわふわふわふわ、
2: 時刻は11時5分です。
3: 六角政治です。
2: 千葉みのりです。ふんわりは平日朝8時30分から正午前まで生放送でお送りしています。さあ、ここからは毎日リクエストです。皆さんからいただいた日付指定のリクエストをおかけしていきます。今日最初の毎日リクエストは、北海道にお住まいのラジオネーム小虫さん。映画ハムレットを見ました。目が良くないので座席は2列目にしました。声を出さないように苦労しましたが、肩は揺れていたかもしれません。この歌手のサマータイムが好きです、ということでいただきました。それではお聞きください。切り手かなわでサマータイム。

0: 切り手かなわでサマータイムお届けしました。
1: はい、それでは次行きましょうか、
0: はい、
1: なんかこれ オペラみたいな曲だった
0: んで、ね、うん、そうです、壮大でした、
1: はい、うん、毎日リクエスト2つ目ですけど、はい、京都府の60代ミッティさんからのリクエストです。
0: ありがとうございます。
1: 番組を聞いていて急に恋人に振られたのというフレーズが出てきてしまって
0: そんな聞いて、
1: じゃあもう一回やりましょう。番組を聞いていて急に恋人に振られたのというフレーズが出てきてしまって、最近音楽をたまにまた始めてギターなどでなのでけどなのだけどですよ、きっとね、これね、昭和の渋い曲に興味があります。ということでリクエストは日吉耳男と女のお話。

0: 日吉耳で男と女のお話でした。
1: 急に番組聞いてて降りてきたんですね、うん、このフレーズがね。
2: そうです、なんででしょうね。まあでもたまにそういうことありますよ ね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: 全くだどこからの回路かわからないけど、ふっとなんかこう言葉だとか、はい、人の顔だとか、まあ、降りてくるとき俺もありますね、
1: はい。
2: なんか寝てて思い出したこととかもありますし。
1: 確かに、はい、リクエストありがとうございます。続いての毎日リクエストです。群馬県にお住まいのラジオネームあずきとにゃんちゃんの母さんです。娘の30歳

0: の誕生日です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 教員の仕事をしていて忙しくなかなか会えませんが、ご主人と仲良く元気に過ごしてほしいと思っていますとメッセージいただいております。それではお聞きください。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: ミセスグリーンアップルで風と街お届けしました。
1: これさ、
0: はい、
1: 先ほど今日の、まあ、あの六角精児 の, この音楽特集で思ったんだけどさ、
0: うん、はい、
1: あれ作曲する人って本当にすごいよな。
0: 本当ですね。
1: あのなかなかね、それもさ、コードとかってギターだとあるじゃないですか、はい、で普通のコードがあったらそれに理論っていうのがあるよね、はい、で俺は全部理解してるわけではないからなんともあれなんだけど、あのセブンスとかシックスとか6度とか7度とか、はい、あのそこにそのコードに入れるとどういう風な感じの味わいになるとか、
0: ある程度こう決まったの
1: が、そうなんですよ、フラット5にしたらどうなるかとか、だからドミソにラをつけるとか、はい、そしたらどうなるかとかっていう風なことで音楽のそのコードのタッチって変わってくるんですよ。マイナーコードにしてもそうだし、はい、セブンスコードはどっかに移行するためのやっぱり一つの足がかりとして作った使ったら効果的だとかってある。

0: ですけど、それはそうとして、それがコードの理論だとして、まあもちろん大野さんはジャズピアニストでピアノの理論でやってらっしゃるんだと思うんだよね、はい、だけどそのコードまたはそういう和音、そういうものでこのなんか街の情景を、夕焼けのところを表現しようとか、
1: はい、
0: あの楽しいこの人のなんか雪の状況を景を表現しようとかっていうことが、そこでできることがすごいなと思って思いました。
1: 本当すごいですよね、
0: うん、だからその情景みたいなものを浮かび起こすことは人それぞれできるとは思うんですけど、それをコードに転換したり和音に転換して、それをメロディーにするっていうことのすごさと、それを聞いて我々がまた、もらうエネルギーというか、その豊かさみたいなものもすごいし、だからもちろん作曲っていうのもこれはまた違う回路でやんなきゃいけないから、
1: はい、
0: だからもうだからとにかく自分で作詞作曲をしようと思うとものすごく大きな壁があるんですよ。ただの習慣だけじゃない気がするね、それっていうのは。だから実は自分がちょっと思ったこととかを、はい、この携帯の中のメモに書き込むようにしてるんですよ、
1: はい、で、
0: それで例えば詩の場合、はい、自分の思ったことを書き込むようにして、それがなんとか具体的な詩にならないかなと思いながら割と時間のある時に思ってるんですけど、うん、なかなかそうはいかない。
1: いや本当そうですよね、
0: だから何が邪魔、自意識が邪魔してるのか何なのか分かんないんだけど、はい、で作曲なんていうのもそのコードに当てはめたり曲に当てはめて、この曲はこんな感じだからこの詩はこういう風な感じにしてみたいっていうほどの、やっぱりなかなかなんかこう知識というかイメージとかが開かないので、だから大野さんの曲とかってさまざまなものがあったじゃないですか。
1: そうですね、
0: どうなってるんだろうなって思いますよね。
1: ね、なんか私学生時代の友人でちょっとそういう音楽を作る仕事というか、はい、やってた子がいたんですけど、うん、学生やりながら、
0: うん、
1: その子はちょっとなんかいろんなこう日常の中で感情が揺れた瞬間にメロディーが降りてくるっていう子がいて、あ、ちょっと待ってって言って、
0: はい、
1: そしてバーッとなんか携帯にふーんとか言ってとりあえず歌って、
0: うん、
1: なんか溜めてて、うん、あ、どうしたのって、あ、なんかね今ちょっと降りてきたからちょっと吐き出しておくよ、後からもしかしたら形になるかもしれないからって言って
0: 横
1: に行ったんで、なんかこうやっぱり心が何か動いた時にその時にあったものがこう置いておいて、でもそれがすぐ何かに形になるわけではないらしく、
0: うん、
1: やっぱそれがその自分がその時に感じた感情で出てきたメロディーが誰かの人生の中でこうフィットした時に、あ、私もそういう瞬間あったからこの曲どうでしょうかとか、なんか提供できるようになるっていうので、割とこうその誰かのためにもちろん作ったっていうのもあるとは思うんですけど、日常の中でやっぱりその六角さんみたいにこう日々ストックしてるっていう子はやっぱいましたね。
0: ああ、だけどそうか、誰かのためにっていう風な形のことがあるとまた違うのか、自分のことしか考えてないのかないや、だからさ、なんかそのものがあったら、
1: はい、
0: これを自分だったらどう表現するかっていうのは、うん、それはなんとなく分かるんだよ。 それは詩だとか、はい、それもそうだし、曲があったとしたら、うん、なんか自分だとこんな感じの多分詩がないと難しいんだけどさ、でそれはなんか表現者としては、うん、なんとなくできることはあるんだけど、
1: はい、
0: いやゼロから何かを作るって難しいんだよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、でじゃあ自分は割 と連載で何かものを書いてたこともあるから、
1: はい、
0: じゃあ作詞とか作曲ができるのかって言ったらね、全然別なんだよね。
1: また同じこう言葉を紡ぐでも違うんですか。
0: 違うんじゃないのかな。ってじゃあ今日はちょっと時間があるからと思って何か作ってみようと思って、はい、そしたらもうピタッと止まるんだよ。でもうこの間なんか頭の中で考えようと思って気がついたら寝てたからねだからやっぱりさ、でも何日までにもしかしたらそういうの作らなきゃいけないっていう締め切りがあると大丈夫なのかな、もしかしたらそれはそれでできるのかな、じゃあ自分に締め切りがないからなのかなとか思ったりするから、一度やっぱり締め切りというものをね、自分の中で持ってみようかなと思うんだけど、まあ、
1: でもなんかこういうテイストの例えばこういう世界観の歌詞やろうっていうと、うん、なんかこうちょっとどこにでもありそうなフレーズと なんか聞いたことあるような言葉とか、ちょっとなんかちょっと上積みな感じ、
0: うんうん、
1: になっちゃいそうな印象もあるので、やっぱそれが何でしょう、誰かの心に残る歌詞って絶対こう、うん、

0: な言葉じゃなかったりとか、うん、あそんな言葉をそんな感情に変えて置き換えて表現してるのねみたいなことが多かったりするので、はい、やっぱりなんかこう作ろうと思うよりはやっぱり溜めておくことが
1: そうなんだろうな、
0: ピタッと合う瞬間にこう出すためのこう引き出し、
1: うん、そうなんだよな、だからなんか365日に、はい、あの誰かの名言っていうのがあるんだよ、それで、はい、そのやっぱりいい言葉が書いてあるからさ、どこかでそれに似たこと使いたいと思ってさ、はい、だけど思うんだけど、うん、それはそれでなんかちょっと違うだろうな、
0: そうなんですよね、自分がその引き出しをストックしても自分が吐き出すことが一番届くかっていうとまたちょっと違う
1: ね、違うからな、うん、でもその365日の名言の中に皮肉なことに俺の言葉が載ってんだよ、だからそれはそれでなんでこんなこと載ってんのに俺には詩が自分では湧いてこないんだろうと思って、だからこうやって喋ってる時とか何かちょこちょこっと書いた時にはね出てくるんだけどな、
0: そうですね、
1: いやまあちょっとね、
0: はい、
1: はい、またでも俺はでもまだちょっと努力しますけどね、
0: はい、ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ、フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
2: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞違うらしい。

0: NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てをお聞きいただきました。この後はですね、11時30分過ぎからは午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります、
1: はい、今日はねどこに行ってらっしゃるんですか、はい、この間ちょっとあの、うん、飛行機の中だったかなんかでね、我々と連絡がつかなかったんですけどもね、はい、今日は、ちゃんとお話できると思いますね、
0: はいはい、楽しみにしていてください。ではここで1曲お届けしましょう。レッドガーランドトリオの演奏でシージャムブルース。

0: 時刻は11時30分です。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求め中継に出ています。呼んでみましょう。高山さん。
2: はい、こんにちは。今いるアナウンサー高山哲也です。今日は和歌山県にやってまいりました。和歌山市の道の駅四季の里公園というところなんですが、上空ね曇ってまして気温24度あるんですが、ちょっとじめっとして半袖でも若干汗をかくかなといったようなお天気です。
1: なんか先週はね、あのちょっとお電話でね、はい、なかなか通じなかったですけどもね、無事に終えましたか。
2: まだ、そうなんです。徳島飛行機がちょっと100分遅れて、番組の開始直前に現地に到着するという、はい、状況でして、飛行機の中でお二人のトーク聞いておりました。ありがとうございました。
1: はい、いやいや、そうですか、はい、で今日は
2: 予定よりも、はい、情報が伝わったというふうに評判でございます。
1: 今日はこれは、はい、あの大阪駅の方から JR で行かれたんですか。
2: あの新幹線で新大阪で特急黒潮に乗り換えて、はい、JR の和歌山駅から車で20分ぐらいで到着しました。
1: あ、なるほどね。あの特急黒潮いいですね。パンダ黒潮とかもありますけどね。
2: パーってこうね、あっという間に和歌山には到着できたんですけど、ことこととあの和歌山電鉄西側線っていうのに乗っていらっしゃる方もいらっしゃるようで、
1: はい、
2: イラキソという駅ご存知ですか。
1: え、
2: イラキソ、
0: イラキソ、
1: イラキソ、いや僕はあの和歌山電鉄岸川だとあの猫駅長とかその辺のことしか知らないんですけども、
2: はい、まさにそのイラキソ駅の駅長が猫の駅長さん、
1: はい、そうですね、
2: そうなんですよ、はい、その駅から歩いて20分ぐらいというロケーションでもこの道抜きあるんですよ。
1: そうですか。あの僕はあの猫駅長のいるところに何度か降りたことがあります。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: あの今日一番乗りのリスナーの方はその駅から歩いて20分かけていらっしゃった、自転車を借りたとおっしゃったかな。
1: なるほど、
2: いらっしゃったんですけど、猫はちょっと あっちを向いてたというふうにおっしゃってましたね。
1: いやいやいや、ここら辺の名物とかって言ったらあれですよね、確かいちご電車とかも走ってたような気がするから。
2: 走ってます、いちごもねもうシーズンが終わりわけなんですけど、はい、今の時期はなんといっても梅でございます。
1: なるほど、
2: はい、南高梅、まあ、南高梅とも呼ばれることありますけども、はい、種がちっちゃくて実が大きくて、まあ、果食部が大きい、ほんで高級な梅として有名ですが、なんとこの道の駅収穫体験ができるんです。梅園があって 1.5 キロを入る袋に詰めて1袋1000円、結構ね、これあの期間が5月31日6月6日7日13日14日と限定なんですけど、なんか受付があるということで、なくなり次第終了と書いてございますが、体験したい方はぜひ、ね、お越しいただきたいと思います。
1: そうですね、梅もありますし、はい、あとはこれ梅ですかね、やっぱこのあたりというと

0: なんといってもやっぱ梅が美味しいということで、うん、今日ね梅推しの中継をしようかなと。
1: あのね、僕もね、はい、あの家の棚にね、あの南高梅の梅酒がありますよ。
0: あ、それ、ご自身でつけられたんですか？
1: あのそれはつけたものを、いただいたんですけども、うん、和歌山で、はい、はい、梅の園に行って持ってきました。
0: わあ、そうですか。じゃあ、はい、本当本場の味を楽しんでいらっしゃるんですね。
1: はい、結構美味しいです。
0: ですよね、うん、和歌山電鉄に乗りながら、まあ、乗り鉄でこちらにいらしてもいいのかなというふうに思いますが、
1: そうですね、
0: とにかくね広いんですよ、
1: うん、
0: あの関西らしく甲子園球場7個分、
1: お、
0: 相当広いんですよ。
1: この四季の里公園というところがそれだけあるわけですね。
0: そう、もともと農業公園を、はい、まあ、リニューアルして6年前に誕生した道の駅なので、バラの温室があったり、見晴らしの丘があったり、ドッグパーク、イノケというエリアがあったり、あと花の滑り台、四季の広場、月山の遊び場、四季体感、水の市場、火の食堂、炎のいろりと、10個のゾーンがあって、
1: うん、
0: あまりにも広いので、あの私は今日、火の食堂という入り口に近いところに真っ赤な格好しておりますので、う
1: ん、なるほど、
0: ぜひお越しいただきたいと思います。はい、美味しいものをたっぷりご紹介します。0時45分、はい、2時15分、3時15分の3回の中継でございますが、先週はあの久々に100人切りまして、88人、
1: ちょっとハプニングもありましたしね、
0: はい、そうですね、ちょっとお天気がね雨模様っていうのもあったと思うんですけども、徳島のくるくるなるとまでで合計7879人、
1: お、はい、
0: 残すところ2121人となっておりますので、今日ぜひあの皆さん和歌山、あの関西の皆さん、あの来やすい場所だと思いますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひお越しいただきたいと思います。そうですね、はい、和歌山市の道の駅四季の里公園でお待ちしております。
1: ありがとうございました。
2: どうも、高山哲也アナウンサーでした。そして今日のスタジオ担当は松尾剛アナウンサーと伊藤和恵さんです。
1: はい、
2: 週替わりのリクエストテーマは、今週は建物ということで、歌詞やタイトルに建物がある、建物を感じる曲などのリクエストをお待ちしています。また今日のお便りテーマはめんどくさいということで、はい、めんどくさいと感じるもの、瞬間などありましたら、ぜひまんまるのホームページ投稿フォームからお寄せください。よろしくお願いします。ではここで1曲お届けしましょう。ベニー・グッドマン楽団&ジミー・ラッシングで He Ain't Got Rhythm。

0: ベニー・グッドマン楽団&ジミー・ラッシングで He Ain't Got Rhythm お届けしました。
1: なんかはい、AI の面接でしたっけ、うん、そういうのがあったので
0: そうなんです。まもなくね6月1日から就職活動が解禁になるのを前に、
1: はい、
0: 最近その企業で、うん、いわゆるこう人間が行う面接の前の段階ですね、いわゆる書類選考の代わりに、うん、AI 面接を導入する企業が増えてきてる。そうなんですね。
1: ってことは書類の、はい、選考を AI がやる感じ、
0: うん、あそうです。それをいわゆる、うんまあ、文字だけじゃないですよ、書類選考 で、ね、文字でいわゆるラブレターを出すみたいな感覚が、はい、もう最初からその AI と対話をしながら、うん、本当に面接をして、でそれをその面接したもの
1: をじゃあ本面接の前に AI との面接があるってことですか。
0: あそういうことです。
1: これから の、 その6月からの、
0: はい、そういう企業も増えてきてる。
1: どうなんですかそれっての。
0: 実際に昨日その AI 面接の体験会っていうをやってるカフェにちょっとお邪魔させていただいたんですけど、うんはいはい、学生さん実際に来てて、うん、本当にスムーズに会話できるんですね。まずそこが驚き。
1: それ AI との会話って、うん、AI が声をまず出すんですか。
0: はい、出します出します。して質問もします。
1: どんな最近あなたはとか、そういう感じですか。
0: でもまあ声としてはそうなんですけど、はいはい、きちんといわゆるこう
1: 我々はみたいな感じじゃないでしょ。それ宇宙人ですごめんなさい。
0: 就職活動生がこう、はい、例えば学生時代頑張ったことを話したら、はいうん、ちゃんとそれについても受け止めて、
1: はい、
0: その中であなたはどんな役割を果たしたんですか、はい、とか何人ぐらいいたんですかとか、
1: それちゃんと
0: 結構会話でちゃんと深めてってくれるんですね。
1: 深めてくれるんですか。
0: はい。でその会話をもとに、はい、まあ、企業側としてはその後そのレポート、いわゆる受験生就職活動生 の、 レポートが上がってくるんですって。例えばそのこの人は学生時代こんなことを頑張った人ですっていうレポートがあったり、
1: それは AI のレポートですね。
0: そうです。で次この人の強みはこんなところです、弱みはこんなところにあるかもしれませんっていうところまでこう一覧でこう出てくるみたいで、まあ、そのレポートをもとに、まあ、最終的に企業が欲しい人材の、まあ、参考にして、実際にその後対面での人間による面接を経て採用という形。
1: まず最初は、はいうん、ちょっと待ってくださいよ、こういう方がいいのか悪いのか分かんないですけども、はい、まず最初に機械で選ばれるってことになるんですか。
0: まあそういうことにもなりますし、まあ、企業側としてのメリットは、うん、やっぱり膨大な数を見なきゃいけない、
1: 統計的に見た時に、うん、だから割とそのしっかりとした、
0: はい、
1: 的中率が、
0: そうです、全体的に物事ってあると、客観的に公平な評価を下すことができる、はい、参考にすることができるっていうことがやっぱりいいところで、やっぱりどうしても人間による書類選考だと、はいはい、取りこぼしてしまうことってやっぱある、実際に、
1: まあね、うん、そうですよね。
0: そうでも見る人の、ね、その日のコンディションにもよったりとかもあるじゃないですか、うん、 それをなんかいわゆる機械に助けてもらって、はい、もう公平に優秀な人材をこう見極めていけるっていうところもあるっていうのと、あと学生にもお話聞いたら、やっぱり普段から AI をこう活用しているので、うんうん、まあ、そのいわゆる就職活動の中に入っていくことに対しては抵抗感はないけれども、ただやっぱそれを企業側も使う、それによって選ばれるというのはちょっと不安もありますっていうのはお話ししてたんですけど、
1: まあでも自分が考えているよりも何倍もその AI とかに対する、うん、はい、なんていうかこう抵抗力、抵抗がない、うん、ないんだろうね。
0: そうですね。それはなんかちょっとやっぱり世代15年ぐらい前に就活してた私としてはびっくりしましたけど、うん、なんかそのやっぱ聞いたところによって、私はどっちかっていうとそのパッションとか熱意とかそういうものを一点突破で突破してきた人間なので、
1: だってそもそもそう、はい、僕もそういうものだと思ってますよ。
0: そう、 で、はい、そういうものって AI って、はい、受け止めてくれるんでしょうかって聞いたら、
1: はい、
0: そういうところも反映するんだそうです。やっぱりその見た目的なところも、こんな方はこの人こういう感じの雰囲気で面接してましたとか、
1: 体の角度を普段よりも何度傾けて、
0: すごくこのお話については、うん、

0: の熱量高くお話ししてましたとか、はいはいはいはい、そういうことも書いてくるそうなので、ちゃんとそのあたりも、うん、受け止めてくれるって言われたから、あ、なるほどな、論理とかもちろんそういうことばっかり、うん、こう気にして話の組み立て方とかしなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、人間にやっぱり熱意を伝えるように同じような点、同じだから特別な対策は正直いらないって言ってました。
1: しかしさ、うん、それってやっぱりじゃあその中で、安心できるし、はい、やっぱ自分がそういうあまりと AI だと思わずに何か好きなことが言えることになるわけじゃないですか、はい、 うんうん、それはやっぱり、まあ、安心できるとは思うけど、はい、うん、逆にちょっと怖いなとも思ったり
0: する、ね、そうですね、うん、
1: 全てがだってそれで、
0: うん、まだこれから本当徐々に広がっていって、まだ今年の採用試験には間に合わないけれども、うん、来年度以降使いたいと考えている企業も増えてるっていうのは聞いたので、これからやっぱりそこは、まあ、なかなか学生さんにとっては逃れられないかもしれないなと、
1: う
0: ん、
1: そうですか、はい、
0: いろいろ変わってきてます。
1: いや、ね、そんなことを体験なさってるんです ね、
0: ねすごいですよね。
1: いろいろとですね、1週間に何があるか、はい、私が話したのと同時に千葉ちゃんのも聞きたいなっていつも思ってるんですよ。
0: ありがとうございます、はい、さあ今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますので、チェックしてみてください。
1: 来週はですね、はい、ゲストに俳優の池谷信枝さんをお招きいたしますね、はい、連続テレビ小説のバケバケでは松の時がしじみを売りに、来るですね、うん、花田旅館というところのおかみさんを、はい、講演していらっしゃいましたね、池谷さんはね、うん、今回はですね、池谷さんの役者の原点や演じる楽しみ、これからの舞台への思いなどをお伺いしたいと思います。10時台は、僕と一緒の 名曲遺産もやりますよ、
0: はいはい、そして再来週ですね、6月11日、ふんわり9時台と10時台はオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストをお送りします。日本名曲遺産の頃を含めますと5年間お届けしていますこの名曲遺産のコーナーで、リスナーの皆さんが出会った曲ですとかアーティストをぜひ教えてください。初めて聞いた時の印象ですとか、その後のエピソードなどと合わせて送ってほしいです。はい、メッセージはですね、番組のホームページ木曜日の投稿フォームでお待ちしています。はい、そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお届けします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台と10時台は伊保子の引き出しインプット、特集発達障害お困りごと対処法です。ゲストには精神科医の岩波明さん、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表でご自身も発達障害の当事者である高山恵子さんをお招きして2時間たっぷりお届けします。11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えて送ってください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでよろしくお願いします。
1: さて、いよいよ、はい、まあ、これから今週で来週あと数日稽古を芝居での、まあ、舞台の稽古はやるんですよ、
0: はい、
1: これから、まあ、大詰めにかかるんですね。最終的な通し稽古とか、うん、どういう衣装を着て、やるかとかその辺のチェックの具合が入ったりするんですけど、
0: はい、
1: それが終わったら舞台稽古に入るわけですね。今度やるのもこの間池袋の、やった、はい、あの劇場と同じところなんですけど、
0: そうですね、
1: だから今年はね結構池袋づいてるんですけど、ね、
0: はい、
1: これはちょっとね、どんな感じになるかなんですよ。これからがだからこの6月10日の初日に向けて大切なところなんですけども、ね、
0: はい、
1: まあいい感じでは出来上がってると思うのでね、まあでもちょっとあれですね、お休みも欲しいなと思ってたらですね今日これからはね、この終わったら休みなんですよ。
0: 午後はもうお休みですか。
1: 今日はねお芝居の稽古が、ね、ないんですよ。
0: あ、そうですか、
1: だから、これからちょっと、まあこの終わった後ね打ち合わせがあったりしますけども、
0: はい、
1: その後は夕方からマッサージに行こうと思ってますね。
0: あ、いいですね、
1: 結構行きますか。
0: いや最近行けてなくて全然メンテナンスできてないです。ガッチガチですからだ。
1: あ、そうですか、どれぐらい、もう一月とか行って。
0: いや、もっと行ってない。
1: それは大変ですね。
0: もう多分ガスもダメですね
1: 俺も10日ぐらいは行ってないんですけど、はい、この間行ったら

0: 僕の担当の人がちょっと待ってくださいって言って、はい、違う人に行ってしまって、うん、その後なあの新人さんがねこれしょうがないんですけど、はいはい、なんかただ俺の背中を叩いてるだけみたいな感じになったんですよでほらなんかあの、はい、なんか押してるというか触れてるだけみたいになってて、はい、なんかなと思ってねちょっとあのあれだったんで、今日はしっかりと押してもらおうかなというふうに
1: 癒されてきてください
0: 思ってますけどね、はい、今日のお相手は六角精児と
1: 千葉みのりでした。
0: それでは私たちはまた来週、は
1: い、ありがとうございました。
2: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評。俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を募集しています。番組ホームページからお送りください。はがきで投稿される方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター文芸選評までお寄せください。住所、氏名、年齢、電話番号をお書きいただき、お名前には必ずふりがなを振ってください。文芸選評、放送は NHK AM 毎週土曜日午前11時5分からです。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。弓木さん、こんにちは。
4: お願いします、
3: 東京渋谷の上空なんですが、はい、まあ、朝は少し薄曇りだったかなと、薄雲が広がっている程度かなと思ったんですが、この時間ちょっと厚みが出てきましたか ね、 そう
4: ですね。どんよりしてきています。今日は日の差す時間もあるものの、関東各地雲が多めの天気になりそうです。今低気圧が東海の南を進んでいます。この後弱まっていくため大きな崩れはないもののにわか雨がありそうです、はい、関東南部では夕方頃まで雨がぱらつくところがありそうです。関東北部では夕方から夜に一部で雨が降りそうです。
3: ちょうど、まあ、仕事が終わって帰るタイミングで雨が降るっていう可能性もありそうですね。
4: はい、そうですね。
3: はい、そして気温なんですけれども、今日もちょっと高そうですね。私も駅からこの NHK に来るまでで汗ばんでしまったんですけれども、はいね、湿度も高そうですね。
4: はい、湿度も高いので蒸し暑くなっています。この時間東京都心の気温は 25.9 度、湿度は 73% あります、うん、今日は昨日と同じか昨日よりやや低い程度で27度から29度ぐらいまで気温が上がって、この時期としては高い気温が続きます、はい、今日の各地の最高気温は前橋と宇都宮は29度、水戸と熊谷、埼玉は28度、東京27度、横浜と千葉、銚子は27度の予想です。6月下旬から7月中旬並みで梅雨の時期の気温になりそうです、うん、湿度も梅雨の時期のように高く、一番低い時間でも 60% から 70% ぐらいありますので、はい、蒸し暑く感じられそうです。
3: そうですか、そしてですね、明日の天気、そして気温どうなっていくでしょうかね。
4: はい、明日は晴れそうです。次第に高気圧に覆われる予想になっています。明日の朝までは雲が多く霧の出るところもありそうですが、日中はよく晴れて強い日差しが照りつけそうです。明日朝の気温もこの時期にしてはかなり高めで、最低気温で21度から22度ぐらいありそうです。明日の日中は湿度は低くなって 30% 台まで下がるところが多く、はい、カラッとしそうなんですが、気温は高くなりそうです。今日より3度前後高くなって30度以上になるところもありそうです。宇都宮は明日は32度、熊谷や千葉は31度、水戸や東京は30度まで上がって真夏日になりそうです。
3: カラッとするけど気温は上がる。
4: そうですね、あさって土曜日、それに日曜日はさらに気温が上がって33度ぐらいまで上がるところもありそうですので、暑さにお気をつけください。
3: はい、弓木春奈さんでした。弓木さん、ありがとうございました。では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島に、強風波浪注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に出ています。では各地の予報です。まず東京地方、今日は南の風、 曇り、ところにより夕方まで雨。波の高さは50センチです。伊豆諸島北部、今日は南の風のち南西の風がやや強く、雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル、ただし新島では2メートルのち2メートル50センチです。伊豆諸島南部、今日は南西の風が強く、のちやや強く、雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは3メートル、ただし三宅島では2メートルのち3メートルです。小笠原諸島、南西の風、曇り、時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨、波の高さ1メートル50センチです。神奈川県です。東部西部ともに今日は南の風、曇り、ところにより夕方まで雨、波の高さ1メートルのち1メートル50センチです。千葉県北西部は南の風、曇り、ところにより雨、波の高さは50センチ。北東部、南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部は南の風のち南西の風、いすみ阿波では南の風やや強く、曇り、ところにより雨でしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部は今日は南の風のち南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨。北部、南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。秩父地方、今日は東の風のち南西の風が強く、南西の風、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。茨城県です。北部南部ともに南の風、曇り、ところにより雨、波の高さは1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県です。南部北部ともに南の風、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。群馬県です。南部は南東の風、天気は曇り、北部、南の風のち北の風、曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。続いて静岡県です。東部は東の風のち西の風、曇り、ところにより夕方まで雨、波の高さは1メートル。伊豆は東の風、伊豆南ではのち西の風がやや強く、曇り、昼過ぎ一時雨でしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルです。では今日午後6時から明日午前0時までの降水確率です。 40% の予報が千葉県の北東部、茨城県の南部、 30% の予報が千葉県の北西部、南部、茨城県の北部、群馬県の北部、 20% の予報、東京地方、伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県の南部、静岡県の東部、伊豆となっています。今日も最高気温、前橋と宇都宮で29度、水戸や熊谷、埼玉で28度などとなっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、高速道路は東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、草加インターで大型トレーラーなど車3台の事故のため和光北インターまで16キロの渋滞です。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでは1時間25分かかっています。この影響で東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ、また東京外環道の内回りもこの事故の影響で草加インターで1キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インターで2キロと、久喜白岡ジャンクションで3キロの渋滞です。内回りは圏央鶴ヶ島インターで4キロ、 東京都の八王子城跡トンネルで3キロ、海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。中央道の下りは山梨県の笹子トンネルに大型トラックが故障で止まっているため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に10キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りはアクアトンネルに大型トラックが故障で止まっているため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の下りは、
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月となる中、トランプ大統領は戦闘終結に向けた協議をめぐり、焦点となっているホルムズ海峡やイランの核開発について妥協しない考えを示しました。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月となります。トランプ大統領はホワイトハウスで27日に開いた閣議で、イランは合意を成立させたいと強く望んでいる。今のところイランはその段階に至っておらず、我々も満足していないなどと述べ、焦点となっているホルムズ海峡やイランの核開発について妥協しない考えを示しました。一方、イランの国営放送は27日、イランとアメリカが合意を目指している覚書の枠組みをまとめた非公式の文書を入手したとして、その内容を伝えました。それによりますと、ホルムズ海峡をめぐってアメリカは海上の封鎖を解き、イランの港を出入りする船舶への干渉を停止する一方、イランは海峡を通過する商船の数を1ヶ月以内に戦闘開始前の水準に回復させるなどとしています。アメリカのホワイトハウスはこうした内容を完全な捏造だと否定しています。こうした中、アメリカの当局者は27日、NHK の取材に対し、アメリカ軍がイラン南部のバンダルアッバースにある無人機の管制施設を攻撃したと明らかにしました。これに先立ち、ホルムズ海峡周辺でイランの自爆型無人機4機を撃ち落としたとしています。この当局者は、これらの行動は慎重に行われたもので、純粋に防衛目的であり、停戦の維持を意図したものだとしています。これについて、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は28日、アメリカ軍はバンダルアッバース周辺に向けて発砲したものの、被害は出ていないとしています。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が新たに逮捕状を取った事件後に海外に出国した40代の容疑者が、事件の前に神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。今月14日、上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市の竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察はさらに指示役がいるとみて、押収したスマートフォンの解析などを進めた結果、事件数日後に海外に出国した40代の男の容疑者が事件を主導した疑いがあるとみて、逮捕状を取って行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、40代の容疑者は秘匿性の高いアプリを使って夫婦に指示を出していたとみられていますが、その後の捜査で、事件の前に自ら神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。事件の直後、現場の住宅や周辺からは複数のバールが見つかっています。警察は、夫婦のうち以前から知り合いだった夫が容疑者からバールを受け取り、実行役だった高校生に渡したとみて調べています。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が、このあと午後2時ごろから始まります。大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象に関する防災情報は、種類が多い上、名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省は、こうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、今日午後から新しい情報の発表を始めます。新たな情報は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、 高潮の4つの災害を対象に、警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称を組み合わせて発表されます。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とします。松山市の駅周辺では今朝、気象台の職員4人が変更点を周知するチラシを配りました。松山地方気象台の足立誠次長は、
1: レベル4以上が発表された場合には危ないところから全員避難していただきたい。またお年寄りとか高齢者の方は避難に時間がかかりますので、レベル3で避難するかどうかを考えていただきたいというふうに思ってます。
0: このあと午後0時半ごろからシステムの切り替え作業が行われ、午後1時50分以降は新しい情報で順次発表されます。切り替え作業の間は注意報や警報などは発表されません。午前11時現在、警報が発表されている地域はありません。製粉大手のニップンは、中東情勢の影響で包装資材のコストが上昇したことなどを理由に、小麦粉やパスタ、それにパスタソースなど合わせて104品目を今年8月の納品分から値上げすると発表しました。今年8月1日に卸売業者などに納品する分から値上げされ、会社が想定する小売価格で 1% から 12% の値上げになるとしています。品目別では、小麦粉が 3% から 9%、 小麦粉などを混ぜ合わせたホットケーキなどで使われるミックスが 3% から 12%、 パスタ、パスタソースが 2% から 7% それぞれ値上げされます。会社では値上げの理由について、物流費や人件費の上昇などに加え、中東情勢の影響で包装資材のコストが上昇していることから、商品価格に転嫁せざるを得なくなったと説明しています。食品の値上げをめぐっては、調味料大手の SB 食品も、中東情勢の影響ではないものの、原材料費や物流費の上昇などを理由に、業務用の香辛料362品目を今年9月1日の納品分から平均で 22.3% 引き上げると発表していて、値上げの動きが相次いでいます。先月、東京新宿区にある酒の買取販売店の事務所に押し入り、金品を奪おうとしたとして6人が逮捕された事件で、警視庁は新たに実行役とみられる20歳の容疑者を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。

メンバーのほとんどを勧誘したとみられるということです。警視庁は容疑者らの認否を明らかにしていませんが、捜査関係者によりますと、このうちの一部は調べに対し、数百万円の報酬をもらう予定だったなどと供述しているということです。容疑者らは秘匿性の高い通信アプリでやり取りしていたということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べるとともに、指示役など他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。国内最大規模の風俗スカウトグループナチュラルのトップの41歳の容疑者ら2人が、女性を性風俗店に違法に紹介したとして再逮捕されました。また紹介料のスカウトバッグとして売春による売り上げ3900万円余りを違法に受け取ったなどとして、新たに現金の回収役も逮捕されました。再逮捕されたのは風俗スカウトグループナチュラルのトップにあたる会長の小畑博明容疑者41歳ら2人です。おととし、千葉県松戸市にある無店舗型の性風俗店に20代の女性を違法に紹介したとして職業安定法違反の疑いが持たれています。また警視庁などは、千葉市にある別の風俗店の運営法人から売春による売上の一部3900万円余りを紹介料のスカウトバッグとして偽名で受け取ったなどとして、新たに現金の回収役とみられるグループの幹部安義樹容疑者27歳を組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕しました。警視庁は容疑者らの認否を明らかにしていません。警視庁によりますと、ナチュラルは国内最大規模の風俗スカウトグループで、特流・匿名流動型犯罪グループとされています。性風俗店などからスカウトバッグを受け取るなどして年間でおよそ45億円を得ていた疑いがあるということです。警視庁はグループの壊滅に向けて資金の流れの解明などを進めることにしています。来月開幕するサッカーワールドカップで、 FIFA 国際サッカー連盟のチケットの販売方法が価格高騰を引き起こした可能性があるなどとして、アメリカのニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日 FIFA に情報の開示を命じ、調査を開始したと明らかにしました。今大会では需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングが初めて導入され、FIFA の公式サイトでは100万円を超えるチケットもあり、転売でさらに高騰するものもあります。ニューヨーク州の司法長官は声明で、ワールドカップを待ち望んできた市民には手頃な価格でチケットを入手する公正な機会が与えられるべきだと説明しています。またチケットの購入後に座席の割り当てが変更され、条件の悪い座席になったケースが報告されていることも問題だとしています。チケットをめぐってはニューヨークの市長が1000枚のチケットを1枚50ドル日本円でおよそ8000円で購入できる抽選を発表し、申し込みが殺到しています。大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手が27日ロッキーズ戦に投打の二刀流で先発出場し、1回の第1打席でセンター後方へ先制の9号ソロホームランを打ちました。ロッキーズの先発は菅野智之投手で、大谷選手とは大リーグで初の投げ合いとなっています。またホワイトソックスの村上宗隆選手はツインズ戦に2番指名打者で先発出場し、7回の第5打席で3試合連続となる今シーズン20号のソロホームランを打ちました。この日アストロズのアルバレス選手がレンジャース戦で19号ホームランを打って村上選手に並んでいましたが、この時点で再びリーグの単独トップに立ちました。さらにブルージェイズの岡本和真選手もマーリンズ戦で今シーズン11号となる勝ち越しホームランを打ち、チームの勝利に貢献しました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて40円37銭高い6万5039円78

0: 8,000。東証株価指数トピックスは 5.93 下がって 3912.08 でした。市場関係者は新たな取引材料に乏しい中、一旦当面の利益を確保しようという動きが出ている一方で、 AI の需要を取り込む産業として電子部品メーカーなどに買い注文が出ていると話しています。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べて21銭円安ドル高の、今変わって19銭円安ドル高の1ドル159円54銭から59銭、ユーロに対しては28銭円高ユーロ安の1ユーロ185円21銭から22銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が上位の指示役だとして逮捕状を取った40代の容疑者が、事件の前に凶器として使われたとみられるバールを神奈川県内のホームセンターで購入していたことが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で警察は実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人と、現場の指示役として横浜市の竹前海人容疑者28歳と美優容疑者25歳の夫婦を逮捕し、その夫婦に指示を出していたとして40代の男の容疑者について逮捕状を取っています。容疑者は東南アジアに逃亡した可能性があるとみられています。捜査関係者によりますと、この容疑者が事件の前に凶器として使われたとみられるバールを神奈川県内のホームセンターで購入していたことが新たに分かりました。容疑者と夫婦のうちの夫とは事件の前から知り合いで、警察は夫がこの容疑者からバールを受け取り、実行役とされる高校生に渡した可能性があるとみて捜査しています。川崎市でスクールバスを待っていた児童と保護者が刺され2人が死亡し、18人が重軽傷を負った事件から今日で7年になります。現場では地域の人などが花を手向けて祈りを捧げていました。7年前、川崎市多摩区でスクールバスを待っていた市立小学校の児童と保護者が包丁を持った男に次々と刺されました。6年生の女子児童と別の児童の保護者で39歳の男性の2人が死亡し、18人が重軽傷を負い、男はその場で自殺しました。事件の発生から7年となる今日、現場では朝早くから地域の人などが訪れ、花を手向けたり手を合わせたりして亡くなった2人を悼んでいました。毎年訪れるという30代の男性は、事件を風化させないために来ました。同じような事件が起きないために子どもの見守り活動を強化する必要があると思うと話していました。児童たちが通っていた市立小学校では今日午後、亡くなった2人を追悼するミサが行われる予定です。茨城県つくば市の中学校で学校が振り替休日になったことを給食センターに伝えてなかったため、休みの学校におよそ350食分の白米が届けられ、これらの白米が廃棄されていたことが分かりました。つくば市によりますと、先月27日市内の公立中学校に給食センターから全校生徒と教職員の分合わせておよそ350食の白米が届けられました。ところが学校の職員がおらず、その日が休みになっていたことが分かり、市は白米すべて5万6000円相当を廃棄しました。中学校が振り替え休日になったことを給食センターに連絡していなかったということです。この日は白米とは別におかずも調理されていましたが、配達する前に他の学校に割り振って提供し、廃棄はしませんでした。市によりますと、集団給食施設に関する厚生労働省のマニュアルで、調理終了後2時間以内に食べることが望ましいとなっていて、白米については時間内に活用することが難しかったということです。梅の名所として知られる水戸市の偕楽園で、 地元の小学生が伝統の梅の実落としを体験しました。梅の実落としは実が大きくなる前の青いうちに収穫し、実の重さによる梅の木の負担を防いできれいな花が咲くようにするもので、水戸市の偕楽園では毎年この時期に行っています。今日は市内の5県小学校の5年生30人ほどが体験しました。子どもたちは背伸びをして手を伸ばし梅の実をもぎ取ったり、枝を揺らして落ちた実を拾ったりして、袋は20分ほどでいっぱいになりました。梅の実は児童が家に持ち帰ってジュースなどにして楽しむほか、授業で梅干し作りにも挑戦するということです。ここまでニュースを森田哲夫がお伝えしました。時刻はまもなく0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。京都府の76歳男性、舞鶴の竹とんぼさんです。先日の母の日、私が子供の頃に肩たたき券を作ったことを思い出しました。母の日にカーネーションが買えなくて、肩をたたいて、母ちゃん笑顔。

長野県にお住まいの76歳男性、信州のりんごさんからのお便りです。りんごの摘果作業をしています。摘果は余分な花や実を摘みます。秋に大きな美味しいりんごを実らせるための作業です。りんご畑に入ると花は満開、虫の羽音がブンブン響いています。目の前の花にミツバチが飛び込んできました。おしべをかき分け、頭を奥へ奥へと突っ込んでいきます。羽は止め、足をバタつかせ、お尻をフリフリ潜っていきます。と思ったらすぐに出てきて別の花に飛んでいきました。別のミツバチが来ました。足を上にしてアクロバティックな体勢でおしべの間に頭を突っ込みました。足には花粉団子がついています。どの蜂も忙しそう。蜂にとってこんなに大切な花を摘んでしまうのは気の毒な気がします。信州のりんごさんからのお便りでした。

花森光介で片思いでした。群馬県にお住まいの70代女性、野菜大好きさんからのお便りです。ジャガイモの花が咲き始めました。今年の3月の初め、いつもより2週間ほど早く種芋を植え付けました。今年は3種類のジャガイモを植え付けたのですが、葉っぱが微妙に違うし、花の色もそれぞれ。濃い紫でヘリが白い花、薄紫の花、ほんのり紫がかった花の3種類です。同じジャガイモでも個性的なんですね。もちろん味わいも違うでしょうし、収穫がますます楽しみになっています。群馬県の野菜大好きさんからのお便りでした。レオ・コッケのギターで「スリークォーターノース」。

レオ・コッケのギターで、スリークォーターノースでした。暮らしの文芸です。仙台市の76歳、星涼子さんの歌。野菜より先に花咲く松葉ボタン、大きな顔で特等席で。野菜より先に花咲く松葉ボタン、大きな顔で特等席で。仙台市の星涼子さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分です。皆さん今日もここまでまずはお疲れ様でございました。5月28日木曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日木曜日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: よろしくお願いします。和恵さん、
1: はい、
0: なんか東京はだいぶ雲も多くて、まあ、雨こそ降ってませんけど、ね、まあ、
1: 天気はいいんですけど、今日3時ぐらいから雨が降るって聞いたので傘持ってきました、う
0: ん、なんか場所によってはね雨が降るところもあるみたいな、はい、まあね、とにかく湿度が高くて
1: 本当ムシムシしますね。
0: 75% ですって東京都心は。
1: もう、ね、昨日もドライをずっと入れてました。
0: エアコンの
1: エアコンのドライ。あ、
0: そうですよね。
1: でも冷房よりドライの方が電気消費量が高いらしくて、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 電気代かかるとか聞きましたけど、分かんない。
0: そのまま
1: 機種によって違うのかもしれないですけど
0: そのままドライ、
1: はい、ドライ、
0: ね、本当にね、ちょっと前のカラッとした空気が懐かしい感じがしますけど ね、
1: 先週もっと寒い時あったなと思って、
0: ね、この辺の気温とか湿度とか体ついていくのが大変ですけど ね、
1: ですね、体調管理にお気をつけください、
0: ね、本当ですね、はい、今日は天気が、まあ、雨が強まったりする場所も全国的に見るとあるようなので、
1: はい、
0: そのあたりにも注意していただきたいと思います。さあでは今日もまずは体を動かしましょうかね、
1: はい、
0: はい、ではラジオの前の皆さんもご一緒にラジオ体操です。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。爽やかな季節、体を伸び伸びと動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。はい、ゆっくりと肩を引き上げて下ろして、さあ息をいっぱいに吸って吐いて、はい、

繰り返しましょう。肩をぎゅっと引き上げて、下ろして、もう一度。はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい。1、2、3、4。力を抜いて、軽く軽く、5、6、7、はい、止まります。今度はその場足踏みの運動です。リズムに合わせて元気よく動きましょう。それでは、はい、1、2、3、4、腕を元気よく振って、1、2、3、4、もう少し続けます。足をできるだけ高く上げて、1、2、3、4、はい、止まります。腕と足軽く振ってほぐします。はい、足を変えて、もう一度。はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して、大きく左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、縮めがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばします。横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度。今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしてください。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、優しく後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく2回。反対です。右、左。大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く、力強く。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて、両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。

0: 左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。大きく。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして伸ばす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1、2、ももポンポン、反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて反らせて体をねじります。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ1、2、5、6。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞお元気で、ごきげんよう。
1: 今日のラジオ体操、皆さんいかがだったでしょうか。和江さんは運動しながらあくびしてましたね、は
2: い、なんか
1: 何ですか、
2: なん
1: だろう、
2: なんか指の先まですごいあったかくなって、おうおうおう、眠くなってきちゃいました、ね、
1: あの指先がね、あったまって眠くなる、確かにありますよね。
2: なんか血流がすごい良くなって、
1: はいはいはい、赤ちゃんとか寝る直前こう手ものすごいあったかったりしますもんね、はいはい、もう赤ちゃんですから本当にね。ということで、さあ皆さん体操いかがだったですかね。では今日和江さんと一緒にお伝えするまんまる主な内容です。この後すぐはその街のお昼、木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日はですね、和歌山市の道の駅四季の里公園にお邪魔しています。でこちらの中継2時台前半それから3時台前半にもございますんで、この時間ならいけるという人大歓迎でございます。

0: ぜひぜひ足を伸ばしてください。1台インタビューコーナー人の輪です。今日のテーマは AI を味方にということで、生成 AI 活用専門家伊藤和成さんにお越しいただきます。 AI っていうと、ね、なんかこう最近よく聞く、
1: はい、
0: けど身近かって言われると、
1: そうですね、なんか私写真撮って花の名前が分かんないときは聞いたりしてますけど、
0: その写真で検索できるのがありますよね、はいはい、まあ、あれも多分 AI の活用なんですけども、はい、
1: そうでしょう、
0: まあ、その一種なんでしょうか。生成 AI について今日はね、踏み込んで話を聞いていこうと思います。1台の最後は虹またぎアウトロクイズ、今日もやります。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。虹台に答え合わせです。2時台後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお伝えします。3時台は皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのリクエストメッセージご紹介していきます。今週のリクエストテーマは建物
1: 難しい建物、そんな建物の曲なんてありますか
0: 、ね、別に建物そのものを歌ってなくていいんですけども、
1: あ、
0: まあ、例えばこう建物にまつわるワードが出てくるとかね、
1: あ、ビルとか、
0: あ、ビルいいですね、
1: 家とか、
0: 家とかいいですよ、タワーとかね、なんかそんなもので結構ございますんで、はい、ぜひぜひ、何か思いついたらリクエストお寄せください。メッセージも募集しています。今日のテーマはめんどくさい
1: いっぱいありますね。
0: いっぱいありますか。
1: めんどくさい
0: ことね。和江さんがじゃあ今一番めんどくさいこと何ですか。
1: なんだろう、掃除。
0: 掃除はめんどくさいですよねすると気持ちいいの分かってるんですけど、なかなかね、手がかかったりとかね、
1: はい、
0: 静岡県のハラディアン同盟さんからは、うん、私がめんどくさいと思うのは朝のお弁当を詰める作業。
1: 詰める作業、
0: はい、起床が5時、
1: はい、
0: 50分後には出勤、
1: うん、
0: お弁当のおかずに何を入れるのかもおかずカップの色やサイズも考えながら詰めているので、うん、時間が経つのが早く感じます。
1: もう前の日に作って冷蔵庫に入れとけばいいんじゃないですか、
0: それだとなんかちょっと硬くなっちゃったりとかねえしそうじゃないですか。
1: そうですかね、
0: 分かんないですけどね。
1: 朝で、あの、チンして
0: そのまま温めて持っていけみたいなね。あ、でもね、原田同盟さん、まあ、寝坊した日はもっと忙しいみたいな、大変ですね。もう一ついこうかな。愛知県エミリーさんから、和江さん、松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はお風呂が大好きです、
1: はい、
0: 日替わりで好みの入浴剤に変え一番風呂なので毎日の癒しです、
1: うん、
0: しかし掃除は私しかやらないのでめんどくさいです天秤にかけると入る楽しみに傾くのでなんとかやってますが、たまには変わってほしいと思ってます、う
1: ん、でもお風呂掃除そんなに面倒じゃないですよね。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: どこまで
1: やるかですけど、うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: そうか。あ、和江さんはもうついでにささってやるタイプですか。
1: そうですね、お風呂入りながら、
0: 入りながら
1: 違うシャワー浴びながらお風呂洗って、うん、でそのまま沸かして入るみたいな、う
0: ん、え、だいぶ時間シャワー長いこと入ってません。
1: え、めっちゃ短いです。
0: あ、そうなんですか。
1: でもお風呂もこの壁を全部バーってやって、
0: うん、
1: そのまま、
0: あの、浴槽の内側の壁をこう洗って、
1: はい、ちゃちゃっと洗って、
0: うん、
1: でも沸かしちゃう、
0: 沸かしちゃうと、
1: はい、
0: まあ、ついでだとね、ほら自分もどうせシャワー浴びて濡れてるから、
1: うん、
0: 濡れる心配とかもしなくていいしね。
1: そう、服着たままやると絶対濡れちゃうんですよね。
0: ちょっとイラッとしたりとかね、
1: そうそうそう、
0: かもしれませんね。めんどくさいこと、めんどくささを乗り越えるコツなんかもあったら教えてください。メッセージリクエストの宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンからはまんまるの番組ホームページから送ってください。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 でお待ちしています。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまるをつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯の投稿もお待ちしております。ではこちらのコーナーに参りましょう。その街のお昼。今日のその街のお昼は目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週の徳島県鳴門市では最終的に88人の方と触れ合いました。これまでの合計が7879人ということで、1万人まで残り2121人、2121となりました。ということはあと121人で8000人。
1: すごい。え、121人今日行けそうじゃないですか。
0: どうでしょうかね。今日果たして8000人目の誕生なるでしょうか。では読んでみましょう。せーの、
1: てっちー。お、にぎやか。
0: 期待できそうですかね。
2: さあさあ 初の和歌山からの中継でございます、はい。

0: 和歌山市にございます、道の駅四季の里公園、上空ね雲に覆われているんですけど、まあ、雨の心配はないかなといったようなね、はい、そんなお天気です。気温が24度ほどありますが、ちょっとあのじめっとしてるんでね、じっとしてるとちょっとじんわり汗をかく、そんなようなお天気なんですが、はいはい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どちらから？
1: 和歌山市内です。
0: ね
1: え、あ、ここ近くです。
0: お近く？
1: 近くです。
0: ね、リュックを背負って大きな帽子をかぶってらっしゃるんですが、歩いていらっしゃったんですか？
1: いや、短車で来たんですけど。
0: あ、バイクでいらっしゃった
1: んですか？12時半で友達から LINE 来たんで、はい、それで、
0: もう急いで？
1: 急いで、もう2、3歩しかなかったんやけど、ただ走ってきて、
0: 場所で。2、3分でこれちゃうぐらいの近さなんですね。すごい近い。
1: で、どこでやってるの？場所分からなかった。
0: むちゃくちゃ広いんですよね。あの、関西風に言うと、甲子園球場7個分の広さ。
2: お、広
0: い。そう広い。
3: 探すの大変ですね。
0: そう。でもね、本当に入り口にいます。はい。火の食堂というエリアに今日はね、ずっといようかなと思ってるんですけど、いつもラジオ聞いてくださって、ね。ありがとうございます。あのラジオなんで喋ってくださいね。ペコリと今ね、
2: そうだ、お願いします。
0: じゃあのステッカーね、新しくなりました、はい、差し上げます。どうもありがとうございました。じゃあもう一方いきましょう。こんにちは。
4: こんにちは。
0: 汗だくですね、 T シャツ。
4: 汗です、ね。はい、
0: どちらから？
4: 田辺から。
0: 田辺？
4: はいはい。
0: 田辺って和歌山紀伊半島南の方から？
4: 南の方、南の。
0: わざわざ？
4: わざわざ
0: わざわざじゃないんですか？そこはちょっとそうだよって言ってほしかったんですけど、ね、どんなご予定があったんですか？
4: いやいや、ちょっと朝から桃山の方で用事があって、はい、それでこれを知ってたんで回ってきました。
0: あ、じゃあちょっと立ち寄ろうかなということで。そうですか。ラジオはいつもどんなシチュエーションで聞いてらっしゃるんですか？
4: 仕事しながら。
0: あ、どんなお仕事ですか？
4: え、
0: どんなお仕事？
4: どんなお仕事？
0: 言える仕事ですか？
4: え、言える。
0: 言えない仕事。急にまごまごされるから。
3: はい、言えない仕事。
4: 畳屋です。
0: 畳屋さん。いやいや、本当に今どうですか、季節的には？
4: 季節的には梅雨で、あんまり梅雨入ってくるんで、あんまりは畳替えっていうのはなくなる。
0: ああ、そうなんですね。そうですね。はい、今ちょうどね、ジメッとしちゃうと畳のケアも必要になる時期ですからね。困ったら畳屋さんに相談もいいかもしれません。じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。わざわざありがとうございます。ではこちらの道の駅の副駅長さんです。リノさんです。よろしくお願いいたします。
5: ああ、よろしく。あ、よろしくお願いします。
2: ちょっと雰囲気違いますね。
0: ちょっとただならぬキャラクターをちょっとじゃあ歩きながら建物の中に誰かに似てるって言われませんか？
5: あのトム・ブラウンさんの、はい、頭叩く方の
0: ダメっていう
5: ダメのあの人の髪の毛短いバージョンを想像していただければ大丈夫です、
0: はい、相当短いというかね、はい、なんかサッカー選手みたいな
5: 佇まい。よくぞご存知で。元サッカーやってましたんで。
0: あ、そうなんですね、はい、自然豊かな。
5: そうです。
0: 私あの和歌山に実は25年ほど前に勤務していた時は、うん、ここ農業公園、
5: うん、そうなんですよ。ただの公園やったんですけど。
0: ただのってことはないですけど、ただの公園、まあ、自然豊かな公園、はい、道の駅に6年前に生まれ変わった、ね、
5: 生まれ変わりました。生まれ変わらせました、私が。
0: 今日は一人で喋った方がいいのかもしれませんでもあの外にいると鳥の鳴き声、カエルも鳴いてましたね。あ、自然豊か。
5: もうそうだから結構ね、珍しい虫とか鳥とか、はい、いろんな生き物見れるんですよ、
0: ね、
5: すごいですよ。ポケモンみたい、ほんまに新しい珍しいポケモンがリアルポケモン楽しみです。
0: マイク向けない方がいいんじゃないかなとちょっと見ちゃいましたけど、すいません、ありがとうございます、はい、あの今レストランにやってまいりましたが、はい、今日のおすすめは何でしょうか？
5: はい、これ私個人的にも結構食べるんですけど、日野食堂のおすすめ、
0: はい、
5: 梅酢を使ったチキン南蛮定食でございます。
0: やっぱり和歌山といえば南高梅、ね、南高梅とも言いますけども、
5: はい、
0: 梅がふんだんに使われているチキン南蛮。
5: あの、そうなんですよ。これパッと見、あれ梅干しどこかなって。
0: 分かりません、
5: はい、分からないでしょ、はい、ラジオやから特に分からないでしょ、
2: はい、分かりません、はい、
0: なので仕組み伝えますよ、
5: はいはい、うまいこと伝えなあかんのですけど、はいはいはい、ただのチキン南蛮じゃないんですよ。そのお肉を、はい、うちの特製梅酢に漬け込んで、はい、さっくりしっとりジューシーに仕上がったそのお肉に、はい、さらに梅酢を使ったタルタルソース、ちょっとほんのりピンク色の美味しいタルタルソースを上に乗せてお召し上がりって言ってる間にもう食べてる、
0: はい話がね、
5: もう食べてる。
0: 話がロングなんでちょっと、はい、
5: 美味しいです。
0: 柔らかいですね、お肉。
5: そうなんですよ、
0: 梅酢を使ってるから。
5: 梅酢の効果でございます。これ
0: タルタルにも、
5: タルタルにも入ってます。
0: 梅が入ってる、はい、じゃあちょっと一緒に。
5: 卵と、そうです、うん、卵、
0: 言われるとね、ほんのりピンク色ですね。
5: そうですね、卵、シソ、いろいろなんか入ってます、オリジナルの。
0: いろいろなんか、あ、でもね、ちょっと酸味があって、
5: うん、そうなんです。
0: 暑い時期いいですね。
5: めちゃめちゃだ、夏にもぴったりやし、爽やかな、もう、和歌山ならではのお食事でございます。
0: あと小鉢に、かぼちゃ、はい、これなんか梅肉乗ってますね。
5: そうなんです、これ意外な組み合わせで、 皆さん、これかぼちゃ、今ねかぼちゃの上に梅肉が乗ってるんですけど、この組み合わせむっちゃ美味しいです。
0: 合いますね。
5: 合うんですよ。
2: 甘い、酸っぱい。
5: そうなんです、うん、高山さんもびっくりします。合いすぎて驚いた顔がえぐいです。
0: この後2時15分と3時15分もご一緒する予定なんですが、はい、果たしてまた出ていらっしゃるのかどうか今後期待です。じゃあリノさん、この後も引き続きよろしくお願いいたします。
5: はい、この後もね、
0: はい、公園の入り口の第一パーキングの火の食堂というところに今日はスタンバイをしておりますので、はい、ぜひ皆さん、ご近所お誘い合わせの上お越しいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと建物の中で恐縮ですが大きな声で締めましょう、はい、今日は和歌山市で頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、うわー、様のお越しをお待ちしています。和歌山市です。四季の里公園です。
2: はい、今日はテンション高めですね。
3: ね
2: え、ということでだいぶ広い道の駅のようですので、
3: 広いですね。
2: 火の食堂というところに
3: 第一パーキングって言ってましたね。
2: はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。この後2時台そして3時台前半にも中継があります。さあ、ではここで皆さんのお昼見せていただきます。X に4ダース2世さんから、伊藤さん、松尾さん、和歌山の高山さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日のランチも冷凍食品のチャーハン。
3: ああ、
2: 椎間板ヘルニアで寝込んで3日目。
3: わあ、大変だ。
2: 明日は出勤。
3: え、大変ですね、うん、
2: でもしかし冷凍食品も美味しいですね。
3: 冷凍のチャーハンってすごいパラパラで、
2: ね、え
3: なんであんな風に
2: 不思議ですよ、ね、
3: できてるんだろうと思って。
2: 美味しいものありますもんね。ユミリンさんのお昼は、 お昼ハーフセットとのお皿3皿、向かって右からタコのペペロンチーノ、たらこと湯葉のモッツァレラチーズのカルボナーラ、たっぷりエビとモッツァレラチーズのトマトクリーム。
3: これ3つ、
2: 1人じゃないですよね。ね、
3: はい、
2: でも美味しそう、
3: 美味しそう、ね、
2: はい、皆さん美味しいお昼召し上がってください。さあ、時刻まもなく0時55分です。この後1時台はインタビューコーナー人の輪です。 AI 活用専門家伊藤和成さんにお話を伺います。生成 AI のあれこれ聞いてみようと思います、はい、では1時5分再開でお待ちしております。
6: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、 日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 京都府南丹市で小学生の男子児童が殺害され市内の山林で遺体が見つかった事件で、検察は今日父親を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴されたのは南丹市園部町の会社員足立裕樹被告37歳です。起訴状などによりますと、今年3月23日の午前8時ごろ、同居する息子で小学生の足立裕樹さん当時11歳を南丹市内の公衆トイレで首を絞めて殺害し、その後遺体を4箇所に移動させて遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われています。捜査関係者によりますと、逮捕された後の警察の調べに対し事件への関与を認め、息子に本当の父親じゃないと言われ腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていたということです。遺体を転々とさせたとされることについては、あらかじめ決めていたわけではないとした上で、一部については捜索が及ぶ可能性があったからなどと供述していたということです。警察は衝動的に息子を殺害した後、捜索状況などに合わせて場当たり的に移動させていたとみています。バレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎選手が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのはバレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳です。捜査関係者によりますと、昨日夕方、東京板橋区のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。日本バレーボール協会のホームページによりますと、佐藤選手は SV リーグ男子のウルフドックス名古屋に所属する身長2メートル5センチのミドルブロッカーです。警視庁は自ら使用する目的で大麻を所持していたとみて詳しい経緯を調べています。日本航空の客室乗務員の責任者などが法律の規定に違反して飲酒していたことを受け、国土交通省は今日日本航空に臨時の監査を行い、詳しい経緯などを調べています。今月23日、日本航空の広島発羽田行きの便に乗務する予定だった客室乗務員の責任者など2人が滞在先のホテルで航空法の規定に違反して乗務前の12時間以内に酒を飲み、出発が40分余り遅れました。日本航空では去年も国際線の機長が社内規定に違反して酒を飲み、出発便に遅れが出て国土交通省から厳重注意を受けています。飲酒をめぐる問題が相次いでいることを受けて、国土交通省は今日日本航空に臨時の監査に入ったということです。関係者への聞き取りや書類の確認などを行い、今回の飲酒をめぐる詳しい経緯や再発防止に向けた取り組みの状況などを確認することにしています。日本航空は当面の対策として滞在先での客室乗務員の飲酒を禁止するとしています。将棋の八大タイトルの一つ、王位戦の挑戦者決定戦が、今日東京の将棋会館で始まりました。通算獲得タイトル100期を目指す羽生善治九段が、伊藤匠二冠と藤井聡太六冠への挑戦権を争っています。王位戦の挑戦者決定戦は、リーグ戦を勝ち抜いた羽生九段と伊藤二冠の対局となりました。振り駒の結果、羽生九段が先手となり、午前10時に対局が始まりました。これまでの通算獲得タイトルが99期と歴代最多の羽生九段は、今日の対局に勝てば通算100期目をかけて王位のタイトルを持つ藤井六冠に挑戦することになります。一方の伊藤二冠が勝った場合、現在保持している叡王、王座に続き自身にとって3つ目のタイトル獲得を目指すことになります。対局の勝敗は今日午後決まる見通しです。ここまでニュース、森田がお伝えしました。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日木曜日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマ、 AI を味方にというテーマでございました。まあ、今年さまざまな分野で話題を集め続けています生成 AI、まあ、ニュースや会話でもよく登場しているなというふうに思いますけれども、皆さんは日常生活の中でどの程度活用していらっしゃるでしょうか。まあ、そもそも実はよく知らない生成って何という方も少なくないんじゃないかと思います。実はちょっとしたコツとルールを知るだけでぐっと身近で便利な存在になるかもしれません。今日のゲストはそんな方でも生成 AI を身近に感じ、さらには味方、伴走者として心強い存在になる秘訣を発信されている方です。ということで、生成 AI について知りたいこと、よくわからないこと、不安なことなど、リスナーの皆さんからも声、メール、X などでお待ちしております。和恵さんは、
1: はい、
0: AI は、写真検索に使ってる
1: しか使ってないですね。
0: あ、じゃあ生成 AI って
1: はわかんないです。
0: ですよね。
1: 何かを作ってくれ、文章とか曲とか作ってくれるんですか、
0: ね、なんか いいとこついてるじゃないですか。
1: AI が作った曲っていうのを聞いたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらなんかめっちゃ昭和
0: 昭
1: 和歌謡みたいな曲で、
0: じゃあある意味あの風さんストレートど真ん中、
1: そうですね、あ、ちょっと懐かしい感じするなって。もっと生成 AI AI が作ったらもっと未来的な感じかなと思ったら、
0: ね、はい、さあその辺もなんでそうなったのか、もしかしたらこの方知ってらっしゃるかもしれません、うん、
1: はい、
0: ゲストです。生成 AI 活用の発信をされている伊藤和成さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、伊藤和恵さんとは和まで同じなんです
1: か。和まで一緒でした、
0: はあ、まあ、字の方がちょっと違いますけどね、はい、伊藤の東は東の東
2: なんですね、うん、そうですね、はい、
0: 今日はなんて呼べばいいですか。
2: 和成、
0: 和成さん、はい、いいですか。
2: お願いします。
0: すいませんが今日はじゃあ伊藤和成さん、和成さんで行かせていただきたいと思います、はい、ではそんな伊藤和成さんのプロフィール、伊藤和恵さんお願いします。
1: 伊藤和成さん、1997年生まれ、東京都出身。企業の生成 AI 導入活用促進を行う会社の最高執行責任者を務めております。また SNS では生成 AI やビジネスハックを中心に発信し、フォロワー数は11万人を突破。ご著書、打てばわかるさ AI 一行プロンプト100が分かりやすいと大きな話題に。 AI 活用の第一人者として多方面で活動しております。
0: はい、はい、という伊藤和成さんで、
1: はい、
0: プロフィールの中にも、これ意味なんだっけっていう言葉もいくつか出てきたかなと思いますけれども、うんうん、まあおいおいちょっと分かっていけばなと思いますが、うん、そもそも和成さんがその AI に関心を持たれたのはいつ頃、きっかけは何だったんですか。
2: そうですね、2022年頃に生成 AI って言葉自体が、まあ、世の中で結構普及し始めた当時があって、うん、でそこでちょっと僕自身もいろいろ触ってる中で、あ、これは来るなというふうに思って、そこからまあどっぷり入り込んだみたいな感じですね。
0: その当時は何をお仕事としてはなさってたんですか。
2: その当時はエンジニアとして開発のところをメインでやっていたので、もともと IT には触れてたような、はい、分野ではありましたね。
0: なんかなんでそのこれは来るって感じ。

0: 持って、まあそういったまあ IT 分野にもいたので、すごいもう直感でこれは来ると思って、あの本当にやり込んでるっていうような感じですね。
1: もともとエンジニアだったってことは、はい、学生時代からあの最新のテクノロジーとかにはご興味があった。
0: そうですね、学生時代から、まあもともとその高校生時代に、まあいわゆるスマートフォン世代って言い方だと思うんですけど、まあスマートフォンとかが、まあ本当に世の中で一般になって、そこからまあなんかテクノロジーっていうのはなんか自然と触れる機会が多くなって、まあそこからまあトントン拍子で、まあエンジニアになってみたいなところですね。はい。
1: ではそういう生活の中でも、その生成 AI との出会いがこれはと思わせたということなんですね。
0: そうですね。
1: 伊藤さん、
0: はい、
1: あ、和江さん、
2: まあ、ややこしい両方ですね、返事しちゃった今
1: 狙ったかのようにこう2人で、はい、今わざとじゃないですよ、偶然ですよ。和江さん、あの、はい、ね、生成 AI ってまあこのところはよく聞くようになったなって感じだと思うんですけども、
2: 具体的によくわからない。
1: そうなんですよね、はい、じゃあ和成さんに聞きますけども、
0: はい、
1: 生成 AI って、そもそも何ですか？
0: そうですね、まあ、そのまんまなんですけど、何かを生成するものを生成 AI というふうに言ってまして、まあ、例えばその文章作成だったりですね、画像作成、動画、まあ、先ほどおっしゃられてた動画作成、まあ、こういったものを生成することができる。でその生成に関してもいわゆる日本語だったり英語といった、まあ、いわゆる自然言語と呼ばれるんですけど、まあ、そういった日常生活の中で我々が使っているものを、まあ、AI に与えてあげると、そういったものがきれいに出てくるっていうのが、まあ、生成 AI ですね。
2: さっき初めて使ってみたんですけど、
0: はい、
2: 水墨画風のラブラドールレトリバーを作成してって言ったら、もう本当にそのまんま出てきました。あっという間に、時間も全然かかんないんですね。
0: そうですね、はい、すぐ出てきますね。
2: すごいなと思いました。
1: ね、まあ、それこそ AI 自体はね、もう本当にそれこそ何十年も前から、ね、開発が始まったもので、ただ、はい、生成 AI っていうのは本当ここ1年ぐらいこう急激に話題になってるような気がするんです。この話題になってるのは何でなんでしょうかね。
0: そうですね、やっぱりその AI って昔、さっきもお話しさせていただいたんですが、昔から多分あった技術、まあ、例えばその AI って大きく従来の AI って識別 AI と予測 AI というのに分かれていまして、
1: 識別と予測、
0: はい、まあ、識別っていうのはそのまんまですね。例えばまあ防犯カメラとかで、まあ、なんか怪しい動きしてた人とかを見つけて、まあ、いわゆる識別をしてくれる、まあ、通知とかをあの寄せてくれるようなのが、まあ、識別 AI、はい、で予測 AI っていうのはいわゆるその店舗の在庫とかをまあデータとして入れてあげて、将来どういうふうな売り上げになっていくのかみたいなのを予測する AI、まあ、この2つが従来の AI だったんですけど、これらってじゃあ我々が身近なところでまあ使えますかっていうと、多分多くの人が多分使わなかった技術だと思うんですね。
1: まあ、実際に目にしてる人はほとんどいないかもしれないですね。
0: そうですね、はい。でそんな中で、まあ、2022年に生成 AI っていうのがこのバーって世の中に、出始めて、まあ、本当に誰もが日常的にまあ使えるようになって、でいろんなまあユースケースだったりですね、事例っていうのが登場して、まあ、そこから一気に広がっていったっていうのが、ここ本当直近の動きになってますね。なんで AI のまあ民主化というふうにも言われてるんですけど、まあ、そんなような形でどんどん広がってるっていうような形ですね。
1: 最近そのなんかこうか特に活用が進んでいる業界みたいなのってあるんですか？
0: そうですね、やっぱり IT 業界がやっぱ一番、まあ、もちろん進んではいるんですけど、それ以外でも例えばまあ建設業界だったり不動産業界だったり製造業界といった、まあ、いわゆる IT とはちょっと違ったような業界の方々でも、まあ、使われている方はすごい増えてるなっていうのをすごい実感してますね。
1: 生成 AI、 ちょっとあの基本に戻っちゃうかもしれないですけど、はい、生成 AI 自体はもともとそのあったデータをこう集めて学習して、何かを生み出すっていうものと考えていいんですかね。
0: はい、おっしゃる通りで、まあ、ウェブサイト あのデータだったりですね、 SNS とかにあるデータだったり、まあ、それこそ論文のデータっていうのは、まあ、いわゆる過去データというふうに呼ばれてるんですけど、まあ、それをたくさん読み込ませてあげる、まあ、いわゆる学習、難しい用語でいくと学習させてあげる。そうすると、まあ、何か我々が聞いた時に、まあ、その過去データをもとに、まあ、新しいものを生成してくれるっていうのが、まあ、一連の流れになってますね。
1: ということなんですね、はい。でなんかこう聞くと難しそうな気もするんですけども、はい、実際は我々日常でその生成 AI をもう実際に使うことができるようになってるんですね。
0: そうですね、めちゃくちゃ使えるようになってますね、はい。
1: 具体的にはどんな風に例えば使えると
0: そうですね、例えば僕ちょうどこれ昨日使ったやり方なんですけど、僕の家のエアコンがなんかちょっとつかなかったんです昨日、でリモコンになんか謎のエラーメッセージみたいなのが出てて、でそれをパチッと写真撮ってあげると、まあエアコンのリモコンってその型番とかも書いてあるので、そこで AI にこれなんで壊れてるんですかみたいなの聞いたら、あこういう理由でここ壊れてるんでこのボタン押してくださいって、それ通りにやっても直して

0: くれたんですよね。
1: すごい。なんで
2: 治っちゃったんですか。
0: 治っちゃってました。はい、
1: すごいですね。
3: はい、
1: その治すボタンがあるんだ。
2: っていうか、
1: 自分で直
0: す、うん、そうなんですよ。なんか自分で間違って変なボタンを押しちゃって、でそれがまあエラーになっちゃって、そこからまあこういう風にやると直りますよみたいなのを、まあ分かりやすく教えてくれて。
1: なんかエアコンのリモコン、うちあの QR コードがついてます。あれ説明書なのかな、はいはい、
0: そうですね、説明書ももちろんあるんですけど、分かりづらいじゃないですか、ああいうのって結構、
2: まあ、どこに載ってるかも、
0: そうなんですよ、探さないといけないんで、ってなった時に A に聞くと、もうすぐ回答出てくるっていうの、い本当に日常生活はいい、はい、めちゃくちゃ使います。
2: まあ、まあ実際には直すというか復旧作業は、あの風成さんご自身でやったんだけども、はい、そのやる手順とかを、
0: そうですね、教えてくれるっていう型番まで、あの見つけてくれて、そのこの型番だったらこういう風な操作で直りますよみたいな。
1: すごい、はい、
2: ね、私はあの、仕事のリポートとかを書く時に、いくつかの資料があるものを一旦読み込んでもらって、うん、で、要点をまとめてもらって、それをもとにリポート書いたりとかっていうことも使ったりもします。書いてくれちゃう、書いてくれちゃうんですよ、ね、はい、まあ、あの一応本当に それで合ってるかどうかは自分で確認するようにしてますけど、うん、はい、ね、まあ、だから、そういった仕事の面でも使えたりとか、日常生活の面でも使えたりとかっていうことですよね、
0: はい、
2: はい、で生成 AI もちろん便利だなと思うんですけども、うんうん、そのぜひですね、使用する際の注意点っていうのを伺っていきたいなと思うんですけども、
0: はい、
2: はい、
0: そうですね、大きく、まあ、3つありまして、まあ、1つ目がまあ個人情報や機密情報の取り扱いっていうところで、結局、まあ、AI 例えば会社とか自分の業務内容とかで聞きたいときに、まあ、そういう会社の情報だったり機密情報とかを入れちゃうと、うん、まあ、それを要は AI が学習しちゃって、はい、で他の例えば全然知らない人とかがなんか類似の質問したときに回答してしまう、あの自分の要は会社の機密情報とかを何かの拍子に流出してしまう可能性があると。なんでそういったところで、まあ、機密情報だったり個人情報っていうのはまず基本的にはまあ入れないようにしてくださいねと。
1: 住所とか電話番号とか。
0: そうですね、
1: 顔、自分の顔とかも入れない方がいいんですか。
0: 顔とかは、まあ、そこは結構あの人に応じるって感じですかね、はい、
1: 顔をあのアニメ風にしてとか。あ、
0: それは全然いいかなと思います。でもなんかそれが学習される可能性もあるので、なんか
1: 学習しちゃって他のところに行く可能性もある、
0: うん、行く可能性も、
2: 他のところで和江さんが出てくる可能性が出てくる
0: 可能性ももしかしたらありますね。
1: あ、じゃあもう嫌な人はね、そういうこともやらない方がいいってことですね。
0: そうですね、
2: そもそもなぜそういう心配しなきゃいけないかっていうところなんですけど、うん、要するにその、データとして何かを与えると、うん、そのデータっていうのはその生成 AI を、うん、なんですかね、扱っている企業とかが収集するってことなんですか。
0: そうですね、あの生成 AI の要は自分が入れた、まあ、情報だったりっていうのはどんどんその 学習として、まあ、蓄積されていって、まあ、その分なんで、あのどんどん日に日に進化してるというか、 AI も使いやすくなってるというところ、
1: いろんな人が使うことによって、
0: はい、そうですね、回答精度はどんどん上がっていくみたいなところですね。なんでその、まあ、企業に、まあ、企業とかその AI を出している、会社にどんどん蓄積されていってるっていうのが、あの普通の一般の設定になってますね、
2: は
0: い、
2: じゃあそのデータとかもうその、生成 AI の機能自体も含めて、うん、全世界で共有されていると考えた方がいいんですね。
0: そうですね、あの世界で共有される可能性がある、
2: 可能性があると
0: 、はい、そこは注意が必要ですね。
2: なるほど、ありがとうございます。さっきちらっと出ました個人情報ですけども、はいはい、具体的に特に、注意が必要なものって何でしょうかね。
0: やっぱり先ほどおっしゃってたような、まあ、個人、まあ、自分の、まあ、住所だったり、うん、あとはそれこそ会社とかで扱うのであれば、まあ、お客さん先の情報とかですよね。この辺とか例えば入れて、こういうお客さんに例えば営業するんですけど、なんかどういうふうにやればいいですかみたいなのを、例えばそのお客さんのなんか本当や、なんていうんですか、得られないというか一般に公開されてないような会社で、うん、聞いたような情報を読み込ませてあげちゃうと、あ、この会社ってこういう情報を持ってるんだとか、こういったものなんだっていうの、まあ、AI が何の設定もしないと学習しちゃうんで、まあ、他の人がこの会社のことを聞いたときに、そこの機密情報がもしかしたら漏れちゃう可能性がある。そしたらまあ自分の会社だけじゃなくて、お客さんの会社にも多大なる迷惑をかけてしまうので、やっぱそこは多くの企業さんやっぱ注意は本当に必要だなと思ってますね、はい、
2: なんかこう生成 AI って機械相手とか下手するとこう、うん、画面相手なので、
0: はい、
2: なんか人に対して情報なんかこう提供してる意識は全くないですけ
0: ど、そうですね、はい、
2: 気がつくと実は世界に向けて秘密をこう大きな声で言ってるのと同じ
0: 同じです、
2: ね、なることもある
0: とい、はい、そうですね、
2: はあ、なるほどね、うん、はい、あのそういう情報漏洩リスクのほかの、はい、なんか注意点ってあったら教えてください。
0: そうですね、あとは

0: やっぱりその画像生成とか動画生成っていうのはね、まあ、かなり精度が上がってると思うんですけど、そこのやっぱり著作権侵害になる可能性がありますよってところで、まあ、一時なんかアニメ風 のこういったアニメ風の画像を出してくださいっていうと、もう本当そのアニメの出てる主人公のキャラクターっぽい画像とか出てきたり、それこそなんかまあ映画のなんかワンシーンとかも簡単に作れちゃうんですね。でこれまあ SNS とかにそれでこれできましたとか、それをまあ販売とかしても一発で著作権的にアウトなんで、まあ、そういったまあ本当に画像生成とか動画生成っていうのは注意が必要ですし、まあ、多くの企業さん、特に大きい会社になればなるほどそこのリスクが大きいので、画像生成を一旦禁止にしてる企業とかは結構いたり、そもそもですね、いたりしますね、はい、
1: どういうふうに何を活用して作られるかわからないというところがまだある、
0: そうですね、
1: はい、はい、さあそして、利用する側の意識として、うん、気をつけた方がいいことがあるというふうに伺いましたけど、やっぱりあれですかね、情報の信憑性というところでしょうか、
0: はい、そうですね、ここが多分一番、重要なのかなというふうに思ってまして、はい、AI ってもちろん万能ではあるんですけど、回答がそれがまあ絶対合ってるとは限らないんですね。というのもその統計学的にその回答を生成している都合上、まあ、間違った回答とかもたまに出してしまう、まあ、いわゆる用語でいくとハルシネーションという言葉もあるんですけど、まあ、要は嘘をつくですね、うん、AI が、まあ、そういったこともあるので、なんか AI が出したから、まあ、絶対それが正解なのではなく、まあ、最終チェックとか絶対人間がやらないといけないですよというところはやっぱり一番注意が必要なのかなというふうに思ってますね、はい、
1: 生成 AI って結局、こういう問いかけが来たらこういうふうに答える方がなんかこう正解の可能性が高いみたいな、うん、そういうふうに答えていく、
0: そうですね、そういうふうに答えてしまいますし、あとはその曖昧な情報とかでもあたかも、まあ、いわゆる知ったかみたいな感じで、はいはいはい、AI ってデフォルトで分かりませんみたいな回答あんましてこないんですよ。なんでそれっぽく回答されるケースがあるので、そこは結構注意必要ですね。
1: あ我々の普通の会話でなんかこう間違ったことでも断定して言われるとつい信用しちゃったりとかね、
0: そうですね、
1: なんとかですって言われるとそうかなと思ったりとかしちゃいますけども、はい、まあ、それは AI 相手でも気をつけなければいけない、
0: そうですね、はい、
1: ということなんですね。しかしなんでそういう間違った情報、さっきのその確率の問題っていうことも出てきましたけども、そもそも何かその原因になるような理由あるんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりそもそもデータが足りない、学習データをもとに、まあ、回答生成している都合上ない学習データですねとかをのことを聞いたときに、まあ、間違った回答とか出てしまう。特に注意が必要なのが、まあ、例えば数値情報とかですね、この業界の市場規模を教えてくださいとか、
1: はいはいはい、
0: 建設業界の市場規模を教えてくださいとか、建設業界で今後流行りそうなものを数値的に教えてくださいっていったときに結構数値情報出てくるんですけど、そういった数値情報出てきたときはある程度チェック、それが本当に正しいのか、そのまあリソースですね、引用元とかはちゃんとチェックした方がいいのかなというふうには個人的には思ってますね。
1: ものすごく知ったかぶりをする人と喋ってるぐらい
0: の、そうですね、はい、可能性があるって感じですか。
1: 可能性がある、
0: はい、
1: なるほどね。でもいますよね、何でも知ってるように答えてくれる人って。
0: そうですね、はい、
1: だからそこは注意が必要ということですね、はい、じゃあ我々としてはどういうふうに気をつけていけばいいのかっていうのを教えてもらえますか。
0: そうですね、それでいくとやっぱりその AI 使うってなった時に、うん、まあ、出てきたアウトプットに対して最終チェックっていうのは、まあ、人間がまず責任を取ってやりましょう。あとは、まあ、さっき言ったような数値情報だったりちょっと曖昧なものが出てきた時に、うん、AI にですね、これファクトチェックしてくださいとか、これの引用元を出してくださいって言ってあげると、もちろんデフォルトで引用元を出してくれるケースもあるんですけど、出てこないケースもあるんですよ、
1: はい、
0: なのでそういったものを出してあげると、ここはこういう情報を読み取って、出してますみたいな引用元が出てくるんですね。でそういった時に例えば国が公開しているリソースだったり、まあ、その他いろんなところが公開しているリソース出てくるので、それをちゃんとチェックして、あこれは合ってるな、これ間違ってるなみたいなのが分かるんで、そこでまあ最終の判断をするっていうのが一番重要なのかなというふうに思いますね。
1: 確認する方法も、
0: うん、
1: ちゃんと指示すれば出してくれると。
0: そうですね、
1: はあ、これはちょっと人間相手だとやりにくいですね。
0: やりにくいですね。
1: それ本当ですか。ちょ証拠見せてくださいよって言った
0: ら、ね、はい、そう本当に同じですると
1: 。でも AI 相手だったらそれは言えば、うん、あるものはちゃんと出て
0: くる。出してきますね。はい。
1: なるほどね。まあ要するに利用する側がしっかりして、
0: うん
1: うん、その根拠をちゃんとこう見極めながら、
0: はい、
1: 情報利用していく必要がありそうですね。
0: そうですね。
1: はあ、ありがとうございます。さあここでですね、和成さんがどんなふうに AI を使ってらっしゃるのかっていうのをちょっと伺っていきたいんですけども、
0: うん、
1: 勝則さん、会社の最高執行責任者を務めながら本を書かれてますし、はい、で仕事から年間3500人と名刺交換をされている、う
2: ん、3500人そんなに会えるんだ。
1: それだけじゃないんです、
2: はい、
1: 将来 DJ を目指してらして
2: なんで、
1: ね、その
2: 音楽が好きなんですか。
0: まあ、音楽っていうよりか DJ が好きっていう感じ。難しいところなんです、はい、
1: ほう、
0: はい、
1: じゃあ
0: そうです、
1: この生活の中でどんな風に AI を使ってらっしゃるのか教えてください、はい、
0: そうですね、それでいくとやっぱり日常生活の例えば朝起きた時とかに、まあ、最新の AI ニュースを教えてくださいっていうの、まあ、今までだとウェブサイトとかで自分で調べてたと思うんですけど、それはまあ AI に聞くと全部 AI がまとめてくれて出してくれたり、まあ、先ほど名刺交換で僕本当にいろんな人と会う機会がありがたいことに多いので、まあ、名刺交換し終わった後とかに、まあ、その人の会社情報とかですね、どういったまあその人がやってるのかだったり、この会社にじゃあどういったことがまあ提案できそうかみたいなのをまあAI に任せて調べてもらったり、まあ、さっき DJ って話あったんですけど、おいおいおい、前その生成 AI だけで作った、音楽だけを流す DJ パーティーっていうのを開催したこともあって、まあ、そういった形で、まあ、それが果たして良かったのか悪かったのかちょっと何とも言えないんですけど、
1: どうなんですかそれは
0: ちょっと難しかったです。あんまみんな知らない曲なんで乗りどころが分かんないっていうので、それ以降一回もやってないんですよ
2: 知らない曲だとなんだろう
0: なんだなんだなんだみたいな感じになっちゃうんで、まあ、そういったところ本当日常の中のルーティーンの中で本当いろいろと使ってますね、はい、
1: うん、まあ、なんかこう部下のようでもあり、うん、友達のようでもあり、なんかね、いろんな面で、
0: うん、そうですね、
1: 助けたり、はい、助けてくれなかったり、
0: そうですね、はい、
1: あ、なるほど、うん、でもやっぱりその便利なところはどんどん使っていこうという姿勢でいらっしゃると、
0: はい、そうですね、
1: でしょうかね、はい、後半もたくさんお話を伺っていきたいと思っております、うん、千葉県の山口義明さんから、僕は将来 AI を使って起業したいのでトーク楽しみです、
0: う
1: ん、という話
0: をしてます
1: ね、はい、そんなこともあるんですかね。
0: 結構増えてますね、やっぱりその昔ってやっぱ起業するってなったらいろいろ準備が必要で、もう本当に例えば何か開発するってなったらエンジニアの人とか雇わないといけないですし、デザイナーの方とか呼ばないといけなかったと思うんですけど、AI 使ったら全部一人でできるんで、結構 AI 企業みたいなのすごい流行ってますね最近、
1: 後半もよろしくお願いします、はい、ではここで音楽です。チャック・ケンティスの演奏でアーティフィシャル・インテリジェンス、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: 1時台の人のは今日のテーマは AI は味方ということで、 AI 活用の専門家伊藤和成さんにお話を伺っています。和成さん、後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: X に反応が来てまして、サーナーコーさんから、AI について、名前がわからない花の画像とか鳥の画像を読み込ませて聞いたりしてるわ、あと、雑談してる、この前今までの会話から私に対して興味深いと思ったことあるって聞いたら、とても興味深い回答されていい自己分析になって、いやそこが知りたいのに書いてないんですね
1: 肝心なところが
0: でも生成 AI と、会話をする、雑談する、いうことをしてらっしゃることはやっぱりいらっしゃるんですね。
2: そうですね、結構増えてたり、 AI ってその音声入力とかもできるので、リアルに人と喋ってるみたいな形で自己分析とかも、できたりしますね。
1: これラジオでちょっとパーソナリティ、
0: いややめてください
1: 一人増やすみたいな AI 増やすみたいな、
0: ねえ、我々二人ともわからない分野とかを、
1: はい、
0: こんな話来たけど
1: 聞いてみるとか面白いかもしれないですね。
0: 面白いですけどね、
1: ギャラなくても
0: ちゃんと根拠も示してみたいなこと言ってね。なるほどね。
1: やってみたいですね。
0: やってみたいですか。
1: やってみたいです。
0: じゃあちょっと検討
1: す。何を質問するかですけど。
2: まあそうですよね。
0: それがじゃあ見つかったらじゃあ考えてみましょう。はい。ということで、前半もいろいろ伺ってきましたけども、後半まずは生成 AI の得意分野、苦手分野ということを聞いていこうと思いますけども、この得意苦手っていうのがあるってことなんですね。
2: そうですね。はい。ありますね、得意分野っていうところで、得意分野でいくと、生成 AI、調査することだったり、企画アイデア出しですね、いわゆる0から1を考えるっていうのが結構得意なのかなというふうに思ってまして、例えば僕の身近な例みたいなところでいくと、先日というか、だいぶ前なんですが、岡山に出張にちょっと行ったんですね。で、岡山は別に僕詳しくなかったんで、岡山にそのいた場所から写真ポチって撮ってあげて、今ここにいるんですけど、ここから19時までの観光プラン考えてくださいっていうようなのを AI に指示したら、別に岡山っていること言ってないんですけど、その写真から、あ、ここは岡山駅周辺だっていうのを AI が判断してくれて、
1: すごい、岡山駅とかも書いてないところ、
2: 書いてないです、岡山駅出てその岡山駅の街をパシッと撮っただけですね。
1: すごい、そこもじゃあデータにあるってことだ、
2: あると思いますね多分。
0: でプラン考えて、
2: プラン考えてくれましたね。ここからここまではこういう移動手段がありますよとか、タクシーに乗ってください、バス乗ってください、交通費はこれぐらいですみたいなのを全部細かくスケジュールしてくれて、すごいなと思いましたね。
0: 確認しました、ちゃんと全部
2: 一応確認しましたね。
1: すごい。
0: じゃあ一方苦手は、
2: 苦手分野でいくと、やっぱその細かい修正みたいなところがちょっと難しいのかなというふうに思ってまして、例えば最近だとその動画とか画像生成とかもどんどん AI って進化したのできるようになってるんですけど、画像とかって例えばなんかちょっとここ微調整したいなとか、なんかここ例えば角丸を四角にしたいなとか結構あると思うんで、そういうのをなんか毎回指示しないといけないので、ちょっとそこはまだ弱いのかなというふうには思いますね。
0: 例えば全体の中のこの一部分だけ修正してほしいんだけど、それを言うと他のところが修正されちゃったりとかっていうことですか。
2: そうですね。
0: はあ、人だったらもうね、
2: なるべく、
0: ここだけ直すと思うけど、生成 AI だとそこも直すんだけど
2: 違うところもやっちゃうっていう、
0: だから、ちゃんと指示するときには他は直さなくていいってことをちゃんと言ったりとか。
2: そうですね、他は直さなくていいって言ったりとか、あとはきっぱりもうなんか80点ぐらいまでは AI に任せて、残りの100点になる20点とかも人間がもうちょちょちょってやっちゃうっていうと、逆にその AI に今度質問する時間が多くなっちゃって、結果的に AI 使ったけど時間増えたみたいなケースとかもあるので、そこはやっぱりある程度判断は必要なのかなと思いますね。
0: じゃあ細かくなってくると、もうこれは人がやるのか、
2: そうです
0: ね、AI がやるのかっていう判断をしなくちゃいけないと。
2: はい、
0: なるほどね。まるっきりお任せでいいというようなことだったら、
2: はい、あ、そうですね、 AI にとりあえず考えてもらうっていうのは、
0: ありがとうございます。さて、じゃあより

0: に AI を活用する方法っていうのを考えてみたいと思うんですけども、うんうん、あの生成 AI はそのこう指示、うん、使う人が指示しなくちゃいけないという前提がありますよね、はい、でこの指示の出し方がかなり重要だと、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: はい、そうですね。
0: で指示って言えば何々してください、
1: はい、
0: 何々しなさいとかっていうことだと思うんですけども、うん、これコツってありますか？
1: そうですね、例えば指示でいくと、うん、まあ、生成 AI についてそれこそ教えてくださいとか、まあ、今日の夜ご飯考えてくださいって、はい、まあ、本当一般的な指示がまずあると思いますと、はい、でここに条件っていうのをちゃんと加えてあげるっていうのが非常に重要でして、はい、例えばさっきの生成 AI について教えてくださいって聞いた時に、例えば初心者でも分かるように教えてくださいとか、小学生でも分かるように教えてくださいって言ってあげると、やっぱあの基本だと生成 AI について、まあ、技術的な話とかも出てきちゃうんで、ちょっとその初心者じゃない人だと分かりづらいなってなっちゃうので、そのまあレベル感を合わせてあげるような条件を作ってあげる。例えば夜ご飯を作ってくださいみたいなことを言った時に、まあ、凄腕シェフとして夜ご飯を考えてください、まあ、これが果たして再現できるかっていうのはちょっと逆に難しくなっちゃうかもしれないですけど、
2: 作れないもの
1: ですね、すごいのが出てきちゃうかもしれないですけど、まあ、そういった形で条件っていうのをちゃんと加えてあげると、まあ、回答精度が結構変わってくるので、ここは結構重要ですね。
0: はい、いや難しいのが嫌だったら、例えば、小学生でも作れるような晩ご飯考えてくださいとか、
1: まあ、そうですね、はい、
0: 言えばいいん
1: です
0: か、はい、はあ、なるほどね。その具体的な指示ってなんかコツってあります？なんかこう、
1: そうですね、まあ、先ほど言ったような例えば、まあ、小学生でも分かるように教えてくださいももちろんあるし、うんうん、例えばよく使うので専門用語を使わないでくださいとか、あとはそれこそメールとか送るってなった時、メール文って結構長いと嫌じゃないですか、だから400文字以内、何百文字以内でやってくださいとか、あとそれこそ例えばなんか上司に提出するレポートを作ってくださいみたいな時に、その上司は例えばめちゃくちゃ数値情報とかに細かく突っ込んでくる上司ですみたいな、その上司のだからあの性格みたいなのもですね、与えてあげると、まあそれに応じた回答をちゃんと作ってくれるので、まあそういったところで細々とはしてるんですけど、テクニック的なところをあの駆使するっていうのが一つ重要っちゃ重要ですね。
0: あの条件をつけると、うん、あの答えが上手に返ってくるっていうのは、うん、あの、あんまり自由じゃない方が AI さんはいいんですね。
1: そうですね、 AI ってやっぱりすごい汎用性が高いので、もう何でもできちゃうんですよね、なんで何も制限しないとわーって回答しちゃうんですけど、ある程度そういう、まあ、さっき言ったペルソナだったり条件っていうのをちゃんとつけてあげると、まあ、そこのちゃんとあの適切な回答の生成率が上がるので、なんで条件っていうのは結構加えてあげる、まあ、そのプロンプトですねをちゃんと設計してあげるっていうのは重要ですね。
0: さっきの和江さんの例えば水墨画で言うと、うん、例えばじゃ条件をつけるとすれば、
2: 季節とか、
0: あ季節を入れるとか、
2: うん、あと動物の、ま、犬種とか、
0: あ、うん、とかね、
2: なんかいろいろ花だったらこの花って指定とか、
1: うんうんうん、
0: 和江さんさっき出した時ってなんかこう自分である程度制限つけたんですか、条件って。
2: いや水墨画風の、うん、あのラブラドールレトリバーを描いてください。
0: あ、そう、2つだけ
2: だっただけです、
0: うん、で思い通りに出てきました。
2: 結構いいのが出てきました。
0: お、なるほど、それは条件の付け方上手だったってこと
1: ですか、ね、めちゃくちゃいいですね。水墨画風とか丸々風みたいな、まあ、要は絵とか画像とか生成するときってそういうのをちゃんとつけてあげるとそれっぽい画像出てくるので、はい、
0: より具体的な、言葉にするってことなんですかね、イメージを。
1: そうですね、あの写真とか例えば撮るのであれば、あ写真とかの画像を生成するのであれば一眼レフ風でみたいな、一眼レフにもさらに細かく多分あると思うんですよ、ちょっと僕そこ詳しくないんであれば、例えば何ミリのやつでみたいな、そこまで細かくやってあげると結構綺麗にあのその本当に思ってるような内容が出てくるっていうような感じですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、さあそして、次のですね、コツに行きたいんですけども、うん、
2: ちょっと待ってね、中学生に
0: ん、あフィードバック、フィードバックって何ですか、ああなるほど、その出来上がったものに対して、さっきあの微調整は苦手だって言ってましたけども、う
1: ん、はいはいはい、
0: 調整をしてほしい時、
1: うんうんうん、
0: に、出す指示というか、
1: はい、あそうですねっていうのがあって、はい、

0: まあ、AI が出してきた、ものに対して、うん、なんかこれ微妙だなとか、
1: はい、
0: ちょっとなんかあんま良くないなみたいな時とかに、あなたの出した回答が今20点です100点になるように調整してくださいって言ってあげると、要は自分であこれ20点なんだもうちょっとちゃんとやんないとみたいな、これ人間と一緒だと思うんですけどみたいな感じで回答精度がこれ上がるんですよね。
2: ちゃんと100点になるように努力するんですか？
0: してくれますね。最初から努力してくれよと思うんですけど、
2: 面
0: 白い。ちゃんとそこを点数化してあげると、まあ、AI というのちゃんと真面目に多分考えてくれてやり直してくれるんですよね。なんで結構その日本人って優しい方多いじゃないですか。 AI とかの回答に対してありがとうございますみたいなことも言う人とかも結構
2: それだけだと成長しないんですね。
0: 成長しないんですよ。なんで厳しく言ってあげると、まあ、もちろん人間には今の時代やっぱ厳しくやっちゃあんま良くないんですけど、AI は結構厳しくやってあげると回答が上がるので、これ結構コツですね。でその中でさっき言った点数付けをしてあげるっていうのが一番シンプルで早い、テクニックですね。
1: へそ曲げたりはしないですもんね。
0: 多分大丈夫です、
1: ね、あ、じゃあ要するにその、AI も、質問した人が、何を求めているのかはやっぱりこう、知りたいわけですよね。
0: そうですね。これが本当に正しいものなのかみたいなのをちゃんと知らせてあげた方がいいので、本当に間違ってる時は間違ってるって言ってあげた方がより自分の AI が頭良くなってくるんで、いいのかなと思いますね、
1: はい、ありがとうございますね、はい、さあそしてさらにいきますが、自分が凄腕の営業マンだとして提案してみてという、これはどういうことですか？
0: そうですね、これは AI に役割を持たせるっていう、テクニックでして、例えばなんか営業の、まあ、資料作成とか営業について聞きたいときに、あなたは凄腕の営業マンですっていうのを AI に与えてあげると、まあ、それその要は役割を演じてくれるので、普通に聞くよりも、まあ、回答精度が上がるんですね。なので例えば、まあ、さっきの岡山出張とかでいくと、あなたは凄腕の旅行プランナーですみたいな一言をあげたり、夜ご飯作るときはさっき言ったような、そのあなたは凄腕のシェフですみたいな形で、まあ一言ですね、そういったAI に対して自分の聞きたいものの役割をですね的確に与えてあげると、まあそれだけでも回答精度が結構上がるので、これ結構シンプルなんですけどすごい分かりやすいですね、
1: 役割よね、はあ、これは単なる条件付けとはまたちょっと違うんですね。
0: そうですね、条件付けの中の一つっちゃ一つなんですけど、これは本当シンプルでやりやすいのかなと思いますね。
1: これどういうことなんですかね、そのなんか役割を与えてあげるとなんかこう違うアイデアが出てくるっていうのは。
0: これは多分 AI のその仕組み的なものなのかなと思ってまして、これまあ AI のその有名な AI の公式サイトとかにもこういうふうに役割を与えてあげると回答精度が上がりますよっていうのがまあ一応出てるんで。
1: そうなんですか。
0: なんでこれはまあやっといた方がいいって、まあ おまじないみたいな感じ、あんま難しいことは考えずにおまじないみたいな感じでつけておくといいのかなと思うんですけど、やっぱり役割を与えてあげた方が AI もなんかそれになりきるみたいな感じだと思ってて、そこで回答精度が上がるのかなと思います。なんで例えばそのビジネスとかで使いたいので僕とかだと、あなたは凄腕のコンサルタントですとか東大卒の、リサーチャーですみたいなのを与えてあげると、それだけで、まあ、頭良くなるのって。
1: 本当ですか？
0: はい、これはもう本当シンプルなんですけどおすすめですね。
1: はあ、これが不思議ですよね、ありがとうございます、じゃあ最後3つ目のコツとして、まあ、入力するだけでより生成 AI を活用できるようになる一文、3つ目、あ、でこれがさっきおっしゃってた難点ですってやつなんですね。はい、ああ、なるほど。ということで、一つは、中学生にも分かるようにっていうのを言うといいということと、それから役割を与え、自分が凄腕の営業マンだとして提案してみてくださいとかね。で、難点ですっていうのを言っていくと、よりこう答えが精度が高まっていく。
0: はい、
1: いうことになっていくということなんですね、はい、で厳しめに言って大丈夫。
0: そうですね、 AI には厳しく
1: ね、はい、でそれ以外に便利な一文があると聞きましたけれども。
0: そうですね、いろんなものあるんですけど、はい、本当これシンプルなんですけど、深呼吸して考えてくださいってプロンプトですねこれ結構あれなんですけど、まあ、さっき言った通り AI ってそのハルシネーションみたいな形、嘘をつく可能性があったり曖昧な回答とかもしちゃう可能性があるんですよ。でそういった時に、AI が焦るってことはないと思うんですけど、深呼吸して考えてくださいっていう、そういうまあ雑な回答だったりっていうのを、まあ、減らせる、まあ、確率が上がるので、なんか AI の回答があんま連チャン連続して

0: 良くないなみたいな時には、まあ、本当人間と同じで、まあ、一回深呼吸してくれよというのを与えてあげるとですね、まあ、あの回答精度がまあ良くなるのって、まあ、これは結構面白いなと思いますね、個人的に。
1: 深呼吸してっていうのが、はい、深呼吸できないの
0: そうですね、
1: ゆっくり考えてってことですね、
0: まあ、そうですね、本当そんな感じですね、はい、
2: ゆっくり考えてって言ってもいいんですか、
0: ね、あ、全然それでも、はい、大丈夫です。はい、
2: 深呼吸してくださいって、深呼吸できませんって言われたらどうしようかなと思って
0: 確かに、
2: ね、でもそのある程度時間をかけて、答え出していいよって言ってあげると、それなりにまた精度が上がってくると。
0: そうですね、
2: いうことなんですね、
0: はい、
2: ありがとうございます。長崎県のクロワッサンさんからですね、クロワッサンから、私は暇な時 AI とダジャレ対決をしています
1: へえ、
2: ダジャレ対決、
1: そんなすぐ思い浮かぶかな、
2: ねえ、
1: ダジャレなんて。
2: 今は私が圧勝ですが、学習されるうちに負けるようになるかもです。あ、審判は自分自身なんじゃないかっていう話もありますけどね。はあ、うん、こういうこともできるんですね。
0: そうですね、
2: いわゆるダジャレってでもどうやって学習するんでしょうね。
0: でもこれさっき私の方が勝ってますとおっしゃってたと思うんですけど、僕も結構それこそ X とか SNS で大喜利投稿をしてるんですけど、 AI に考えさせるんですけど結構面白くないんですよね、回答がなんでお笑いはまだ弱いなっていうのはすごいありますね。
1: 高度な技術なん
0: ですね。高度ですね、お笑いだいぶ高度ですね、はい、
2: 人が面白いと思うことを考えるのはまだ
0: 多分弱い、多分感覚がそこ感性ないんで、
1: なんか面白いこと言ってって言ってもダメなんだ
0: 本当にあんま面白くないですね AI は。まだそこは人間勝ってますね。だから
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、確かに考えてみたらこう意外性のあることを面白がるところが人間あったりするじゃないですか、う
0: ん、はい、
2: だから、ね、その確率的にこう答えた方が正解だっていうことを考える AI には、
0: うん、
2: ちょっとそれは期待するのが今のところ難
0: しい、まあ、ね、まだ弱いですね。
2: でも学習の余地はあるんですかね。
0: 多分ゆくゆくはなってくるんだろうなと思いますね、はい。
2: 大分市のガレリアさんからは、私は AI とクイズを一緒に解いています、
0: うん、
2: 国際政治なども話し合います、とても楽しいAI とクイズを一緒に解いているってことは AI に答えを教えてもらってるっていうことになりませんか。
0: そうですよね、うん、
2: はあ、
0: ヒントもらいながらやってるんですかね、多分。
2: ヒントだといいですね、
0: うん、はい、答え聞いちゃったらもう何も
2: そうですよね
0: AI に聞いてるだけってなっちゃう。
2: これも答え言わずにヒント出すっていうのもこれまた高度なんじゃないですか。
0: そうですね、高度ですけどやってくれますね、それも AI。
2: そうなんですか、
0: はい、
2: 鹿児島県のヨガ始めましたさん、昨日まさに AI を使いました。ママ友でイベント企画を考え、案内チラシどうするとなった時に、ある一人が AI 使ってみようかと、うんうん、パソコンがなくてもスマホで指示してとてもかっこいいチラシが出来上がりました。あ、これが足りないかもという追加部分も条件の付け足し付け足しで修正も簡単でした、うん、それを見て私もちょっと使おうかと前のめりになって今日のお話聞いていますということですね。こういうチラシ作りなんかも、
0: そうですね、本当にここ 1,2 ヶ月ぐらいで画像の生成の能力が AI 上がったので、結構チラシとか看板とかポスターとかもうなんか今までって AI 感あったと思うんですけど、意外と人間のそれこそデザイナーが作ったようなものが結構生成できるようになってきてますね。
2: お、これでもチラシってことは人に配ったりするものっていうことで、うん、まあ、個人で使うものとちょっと違いますよね、
0: はい、
2: なんか注意点ってあります？
0: そうですね、まあチラシなんで、例えばなんか人の例えば顔写真とか入れて使うっていうのはもちろん AI って あの出してくれるチラシで出てくる人ってデフォルトは何ですか、 AI っぽい人間が出てくるんで、まあそこは問題ないのかなと思うんですけど、はい、やっぱりそういうまあ著作権的なものはちょっと引っかかるか、チラシの多分構成案によって変わると思うんですけど、はい、そういったまあ出てくる画像のところが大丈夫かっていうのを一応チェックはした方がいいのかなと思いますね。
2: どっかからこう引用されてたりとか、
0: そうですね、
2: 真似されてたりとかしないか、はい、ということですかね。
0: ですね、まあ、チラシなんでめったにそういうのは起きないと思うんですけど、はい、念には念をってところは、
2: なるほど、はい、X ではもちもちキャベツさんが、この間 AI に厳しくしてたらお役に立てずすいませんって会話終了しました
0: 会話終了
1: していった
2: これはでも気が利いてる AI ですね。
0: いいかもしれないですね、ちょっと認めて
1: 認めて
0: やめちゃったっていう
1: AI が、ね、やめちゃったそれ以上できないわってなって
0: できないですってなったんですよね。
2: 本当に AI かな、向こう側に誰か人がいたんじゃない
0: もしかしたら中に入ってるかもしれないですね人が
2: なんかそれぐらいちょっと人間っぽい感じでした ね、 ね、はい、さあそろそろお時間になってまいりました、
0: はい、
2: 最後

0: もうか、はい、すみません。伊藤和馬で同じなんですよね。和成さん。
1: はい。
0: はい。AI これからどうなっていくとお考えですか。
1: うん、そうですね、やっぱりその進化はどんどんしていくなというふうに思ってて、うん、今いろんな AI ツールって、まあ、ウェブだったりアプリケーションでやってると思うんですけど、最近だとフィジカル AI っていうところで、要はほとんど人間と同じような、機械に対して AI が搭載してくる、まあ、要は配膳だったり、
2: あ、
1: まあ、その他なんか例えば物流倉庫とかで物運んだりとか、
2: ファミレスにいますね。
1: そうですそうです、あれが、まあ、今ファミレスとかにいるのはもう機械的なものだと思うんですけど、本当に人間と対話できちゃうみたいな。なんで分かんないですけど、そこら中にもう AI が出てくるような時代になってくるのかなとは思っていますね。はい、なんでそういった中でやっぱ AI どんどんそういう、もういろんな進化遂げられると思うんですけど、やっぱそうなった時にやっぱ一人一人のリテラシーっていうのが、まあ、さっき言ったハルシネーションみたいなのもありましたし、著作権みたいなのもあったと思うんですけど、まあ、そういったところで、まあ、これは AI に任せていいんだ、これは AI に入れちゃダメな情報なんだっていうのをちゃんと判別できる、まあ、こういったスキルっていうのがやっぱ AI の進化に伴ってより重要になってるんだなっていうのはすごい感じてますね。はい、
0: じゃあ AI と共に暮らす私たちとしても、そういう時代が来ることをまあ考えながら、あの今後の生活も考えていった方がいいってことなんですかね。
1: そうですね、はい、そこのリテラシーっていうのは本当により重要になってくるのかなと思いますね。
0: 分かりました、
1: はい、
0: ということで今日は AI 活用の専門家、伊藤和成さんにお話を伺いました、はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここでリクエストおかけしようと思います。山梨県の木漏れ日の中の小さな暮らしさん、あ、他ナッキーさん、北斗とあずきとハヤトのパパさんからもいただきました。河合直子で大きな森の小さなお家。

沢井直子で大きな森の小さなお家。リクエストは木漏れ日の中の小さな暮らしさん、ナッキーさん、北斗と敦貴と隼人のパパさんからのリクエストでした。

0: 時刻1時53分です。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。この1時台の最後に出題、2時台の冒頭で正解発表いたします。ぜひ皆さんクイズにご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。それでは今日の問題です。アウトロゴー。
1: すぐ分かった、
0: 早い。
1: 今ね、あの聞いてたんですよ。
0: 何？
1: 建物が出てくる曲
0: また検索してたんですか？
1: 検索、あのそう、 AI
0: に聞いてたんですか？
1: 聞いてたんですけど
0: 早速使ってますね。
1: でもこれには今まだ途中だったんですけど、もう今分かりました。
0: 分かっちゃいました、はい、一応ヒント申し上げます、はい、1989年リリースです。ガールズバンドの大ヒット曲です、はい、歌詞の中にはスカイスクレーパーという単語が出てまいります。
1: スカイスクレーパーって何、はい、
0: 摩天楼。
1: 摩天楼か、
0: ではもう一回ちょっと長めを聞いてみましょう。いきますよ、アウトロ、
1: もう分かったよ。ゴー。

0: ほとんど変わりませんでしたが、10秒バージョンでございました。
1: よかった、
0: もう和江さん分かっちゃった。5秒バージョンでも分かりましたね。
1: 全然分かりました。これもうみんな正解じゃない、
0: は
1: い、
0: あらまた、ね、自分が分かるとみんな分かるような気がしてきますよね。
1: 私が分かったらみんな分かりますよ。
0: いや、そうでしょうか、はい、ということで正解発表は2時台冒頭でお伝えします。まんまる2時5分再開です。
2: 1時55分になりました。ニュースと交通情報をお伝えします。バレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎選手が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのはバレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳です。捜査関係者によりますと、昨日の夕方、東京板橋区のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。佐藤俊一郎選手は仙台市出身の身長2メートル5センチのミドルブロッカーで、宮城県の東北高校から東海大を経て当時の V リーグの J テクとスティングス愛知に入団しました。去年からは SV リーグと名前を変えた国内トップリーグのウルフドックス名古屋でプレーしていましたが、今シーズン限りでの退団がチームから発表されていました。警視庁は自ら使用する目的で大麻を所持していたとみて詳しい経緯を調べています。先月、東京新宿区にある酒の買取販売店の事務所に押し入り金品を奪おうとしたとして6人が逮捕された事件で、警視庁は新たに実行役とみられる20歳の容疑者を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは栃木県栃木市の会社員中川春容疑者20歳です。警視庁によりますと、先月7日、新宿区百人町にある酒の買取販売店の事務所に配達員を装って押し入り、40代の店員にスプレーを噴射するなどして金品を奪おうとしたとして、強盗未遂などの疑いが持たれています。この事件では、17歳の高校生を含む6人がすでに逮捕されていますが、現場から逃走した人物が他にもいたことから捜査を進めた結果、容疑者が実行役として関わった疑いがあることが分かったということです。この事件で逮捕された中川容疑者を含む7人は中学や高校の同級生などが多く、捜査関係者によりますと、このうちの一部は調べに対し数百万円の報酬をもらう予定だったなどと供述しているということです。容疑者らは秘匿性の高い通信アプリでやり取りしていたということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて調べるとともに、指示役など他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。被害に遭った新宿の酒の買取販売店では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていました。事務所の窓ガラスが割られるなどしていて、防犯カメラにはフードをかぶった複数の人物が映っていたということです。捜査関係者によりますと、この事件が起きた当時、防犯カメラに映っていた複数の車のうちの1台が、今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件の現場の周辺で目撃された車と車種や色が同じだったということです。この車が目撃されたのは事件の8日前の今月6日で、ナンバープレートは別のものだったということで、警視庁が関連を調べています。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、首都高速道路は横浜北線が車両火災のため通行止めになっています。横浜北線は車両火災のため岸谷生麦と新横浜の間が上下線とも通行止めになっています。湾岸線の千葉方面への東行きは横浜ベイブリッジで事故のため1キロ半の渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
0: 2時の NHK ニュースです。
2: 今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1000円以上値下がりしています。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信が、アメリカ空軍の基地を攻撃対象としたとする革命防衛隊の声明を伝えたことをきっかけに、イラン情勢の先行きへの不透明感が強まり、売り注文が広がっています。市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした健康保険法などの改正案は、参議院厚生労働委員会で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。健康保険法などの改正案では、 OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとしていて、厚生労働省は、がんや難病の患者など配慮が必要な人には新たな負担を求めない方針です。また、医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度をめぐっては、長期療養者の家計への影響を考慮することが明記されています。今日開かれた参議院厚生労働委員会の質疑で、高市総理大臣は高額療養費制度について、現役世代も含めて誰もが利用する可能性がある大切なセーフティーネットで、将来にわたって堅持していくことが必要だと述べました。その上で、今年8月から制度を見直し、1月あたりの負担上限額を所得に応じて引き上げるとともに、年間の上限額を新たに設けることについて、受診行動に与える影響を注視していくことは非常に重要で、データを継続的に確認し、丁寧に検証したいと述べました。このあと、改正案の採決が行われ、自民・維新両党のほか、国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、公明党、共産党、れいわ新選組は反対しました。また、委員会では、OTC 類似薬の追加負担をめぐり、政府に対し、配慮が必要な人への措置を将来にわたって維持することなどを求める付帯決議が可決されました。一方、立憲民主党と公明党が提出した高額療養費制度の抜本的な改革を検討することなどを盛り込んだ修正案は否決されました。北九州市は、去年行われた国勢調査の速報値をもとにした今年4月1日時点の推計人口が89万人台となり、市の誕生以来初めて90万人を割ったことを発表しました。北九州市の竹内和久市長は今日の記者会見で、去年秋に行われた5年に1度の国勢調査について市の集計の速報値を発表しました。それによりますと、北九州市の去年10月1日時点の人口は90万4289人でした。この数字をもとに、その後の出生や死亡、転出入を踏まえた今年4月1日時点の推計人口は89万8668人だったということです。北九州市は1963年に九州初の政令指定都市として5つの市が合併して誕生し、その時の人口は100万人を超えていましたが、初めて90万人を割ったことになります。竹内市長は、北九州市は現代日本の縮図であり、日本全体が抱える課題の最前線にいると述べました。今入ったニュースです。福井県にある関西電力大井原子力発電所の3号機と4号機について、原発に反対する市民グループが耐震性が不十分だなどと訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、設置許可を取り消した1審とは逆に、
5: 市民グループの訴えを退ける判決を言い渡しました。一審

は規制委員会の審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だとして原発の設置許可を取り消す判決を言い渡し、国側が控訴していました。2時の NHK ニュース、原田がお伝えしました。時刻は2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日、今日のパートナーはこの方、
1: 伊藤和恵です。
0: ということで、もう今日はニコニコの和恵さんと一緒にお伝えしていこうと思います。
1: はい、
0: 虹またぎアウトロクイズでございます。もうまだ答えちゃダメですよ、
1: ね。はい、
0: 問題の振り返りからいきたいと思います。はい、ではいきますよ、アウトロゴー。もうこれで和恵さんはすぐ分かりました。
1: はい、
0: はい、一応今日のヒントです。1989年リリースの曲です。ガールズバンドの大ヒット曲、歌詞にスカイスクレーパーというワードが出てきますということでございます。はい、ちなみに今日はもう和恵さん分かったということで、ヒントおじさんはノーヒントおじさんで、
1: ノーヒントおじさんで大丈夫です。
0: はい、帰ってきました、
1: はい、
0: ということで、では長めバージョンも一度聞いてみましょう。アウトロゴー。はい、という曲でございます。もうじゃあ答えいっちゃいますか。
1: はい、
0: はい、では和恵さんお答えをどうぞ。
1: プリンセスプリンセスのダイヤモンド。
0: プリンセスプリンセスのダイヤモンド、正解はこちら。
2: ダイヤモンドだね、いくつかの場面。
0: ということで和恵さん大正解。ダイヤモンドでございました。もうあの5秒バージョンですぐ分かってましたね。
1: これ多分全員分かって
0: 全員って言わないでくださいでもかなり正解者多そうですかね。
1: 多そうですね、
0: はい、じゃあちょっと、曲を聴いてる間にまとめたいと思います。それではフルバージョンでお聴きください。プリンセスプリンセスダイヤモンド。

今日の虹またきアウトロクイズの正解、プリンセスプリンセスダイヤモンドをおかけいたしました。この曲には新潟県の天上院里姫さん、それからワンコナリさんからもリクエストをいただいていました。ありがとうございました。ということで本日の正解者の発表です。まずは X で、崩れそう管理人さん、キュアカモネギさん、ネモさん、日がな一日さん、滝沢千幸さん、ハートビートさん、ノーリーさん、菊花の菊川さん、嫁アット稲葉さん、ちさん、福井としみつさん、アンペルウーマンさん、文房具009さん、石原淳さん、行之助さん、笹塚さん、金城67キロさん、今日はダイヤモンドが正解なんですけども、もしかしたらダイヤモンドも混じってるかもしれません、ご了承ください。林天石村さん、ウリボーさん、ヒロさん、源氏星さん、ミスター柴犬さん、ミチさん、ハッチさん、ヨンダス二世さん、旅するコアラさん、ハゴロミさん、江戸のエゾシマリンさん、ドーデカスさん、浅野勤さん、フラダンスの犬さん、めぐりんさん、三河みどりさん、風上西さん、田村仁子さん、純コロリンさん、魔女おばさん、おささん吉さん、若葉さん、くるくるパーマさん、バラちゃんさんと、KT ラブさん、ヤギ座のビーちゃんさん、柑橘かぶら625さん、やすしさん、スースーさん、猫又伯爵みっちゃんさん、カイソさん、ヒータビさん、マチルダさん、マリンさん、もうちょっといきましょうかね、森谷としあきさん、フルイドワニワニさん、田舎育ちさん、ね、犬山猫助さん、大阪府西山健二さん、なあちゃんさん、グリッターブーちゃんさん、メタル感動脈さん、緑茶さん、おけいはんさん、徳吉翔平さん、徳さんか、なあちゃんさん、月の音色さん、それから犬山猫助さん、あれさっき紹介しなかったっけな、黒牛郎さん、ありがとうございましたね、はい、はい、ということで、先ほどまでに見つけた正解者の方でございま す, すごい、まだまだ増えてるかな。それから、投稿フォームでいただいたのが、三重県さくらのママさん、茨城県コリンさん、長野県パンの耳さん、秋田県ポッさんは猫の名前さん、三重県隣町のチャトラさん、埼玉県みかんのしっぽさん、大阪府はっちゃんさん、三重県松阪のチコタンさん、埼玉県メガネザルさん、栃木県テレグノシさん、千葉県トアの母さんさん、埼玉県テルコさん、お、これ以上いくと鉄柱の中継ができなくなりそうなので、ここまでとさせていただきます。皆様ご参加ありがとうございました。以上、虹またぎアウトロクイズでした。ということで、はい、中継に行こうかと思いますが、メッセージが来ましたよ、はい、和歌山県のリー先生から来ました、うん、初めて投稿します、うん、ありがとうございます。和歌山市で中国茶店、中国茶のお店を経営していますと、うん、はい、今日は四季の里に行けなくて残念です。和歌山は海よし、山よし、川よし、和歌山の魅力を全国の皆さんにお伝えくださいませ、というふうにいただいております。リー先生、メッセージありがとうございます。では、テッチ読んでみましょう。今日は8000人目がかかるところ。

0: ますけどもね、はい、ではいきますよ、せーの、
1: てっち
0: ー、声は大きいですね、と思います。
2: 和歌山市の道の駅四季の里公園でございますが、あの雲が広がっていった正午頃なんですが、はいはい、青空も広がってきて日も差すようになってきました、ちょっとね26度を超えて暑いなと、より一層ね気温が上がってる感じがいたしますが、じゃあお一方こんにちは、半ズボンの男性ですけども、アウトロクイズ参加
3: はいしました。
2: 松尾さんに名前は
3: 読んでもらえませんでした、残念でした。
0: 残念、
2: 激おこですよ。
0: ごめんなさい、間に合わなかった。
2: じゃあご自身でラジオネームを。
3: ああ、ラジオネーム、ひーふーみよよいこです。です
2: ね、最近昨日も金子鈴木さんが、はい、紹介をね、はい、しておりましたけども、ね、
3: ありがとうございます。
2: どちらにお住まいなんですか。
3: 大阪です。
2: わざわざ、
3: ああ
2: そうです、大阪も
3: 堺市です。
2: あ、じゃあ割とまあ、和歌山にも近いところですね。最近あった楽しいこと。
3: 楽しいこと、いや手術した
2: けど、ね、あ、本当だ。
3: それの
2: 手のひらですか。
3: 抜歯が終わって、でも手が痛いまま続いてる。
2: 利き手ですか、右手。
3: 利き手です。グーはこれしかできない。
2: グーがね握れない感じですね。
3: これが治ってくれたら、いいだろうなと。
2: グーができたらバッチグーと。
3: そうい
2: ったところですかね。すいません、じゃあステッカー差し上げます。
3: はい、ありがとうございます。
2: ちょっと気温が2度ぐらい低くなりましたけどもね。はい、道の駅の副駅長さんです。リノさんです。よろしくお願いいたします。
4: はい、どうも。ごきげんよう。
5: リノさんどうも。
4: よろしくお願いします。ます
2: それで行くんですね。はい、打ち合わせとね別人になるっていうのがね、ちょっと驚きなんですけど、ね。
4: 裏の顔があるんで。
2: ぜひ表でお願いしたいんですが、ね、産直ですね。
4: はい、
2: 地元の美味しいものがずらりと並ぶエリアにやってまいりました。
4: そうなんですよ。
2: やっぱり看板はこの時期は。
4: やっぱり梅でございますね。南高梅がやっぱり和歌山有名なんで、
2: 南高梅、南高梅ともね、言いますけども、この甲子園球場7個分の敷地の中に梅園もあると、
4: 梅園もちゃんとあります。しかもね、これ売り今これ皆さん分かります？これ見てください。
5: 見えません。
2: あの、ね、テレビ的に喋ってください。ラジオでしょ。
4: この程よい粒感の大きさと色味、はい、これ南高梅、うち私があのスタッフと一緒に取ってきたこの公園の中にある梅園から取ってきた南高梅、めっちゃ安く売ってます。なんと一袋600円。
2: あ、結構入ってますね。
4: めちゃめちゃ安いですよ。
2: ね、南高梅、南高梅はあの種が小さくて、
4: そうなんです、
2: 皮が薄くて果色部分がすごく大きいんですよね。多いですね。
4: もう僕が言うやつ全部言っちゃった。いや
2: いや私ね番組作ったことあるんですよ。和歌山放送局時代。
4: あ、さすが。そうなん、もういらないですね。
2: いらなかったです
4: ね。ありがとうございます。
2: ジャム作りを教えてくださるんです、ね。
4: そうなんです。私この日曜日にこれを使ったジャム作り体験とかっていうのも私その講師もやってるんで、なので。はい、予約型ですけどもまだ間に合いますんで、ぜひ皆さんホームページチェックしてみてください、
2: ね、あと、はい、ジャムもいいんですけど、
4: はい、
2: なんか入り口のところに 1.5 キロ詰め放題1000円って書いてありました。
4: そうなんですよ、あのむちゃくちゃ大きい梅園なんで、もう私のジャム作りだったらとってもじゃないですけど追いつかないんで、
2: はい、
4: もう一般の方々でもこの素晴らしさを伝えようと、なんと一袋詰め放題で1000円、破格でございます。
2: どんな風に皆さんご家庭で味わうんですかね。
4: これやっぱりね、はい、手っ取り早いのはもう僕みたいに短気な人は、はい、もうこれをもうコトコト煮込んで
2: 短気かとか知りませんけど、そうです
4: ね、短気なんですよ、こう見えて。
2: そうなん
4: ですね。じ
2: ゃあ穏やかにいきましょう、はい、
4: そうなんです、穏やかに、穏やかにいきますよ、はいはい、なんとシロップとかにしたり、ジュースにしたり、はい、でこれからの夏の季節、さっきも言ったけどそのジャムにしてかき氷にのせて食べたりね、めちゃめちゃ美味しいですよこれ、
2: 本当に、はい、梅干しもね当然いいんですけど、
4: そうなんです、だから本場の梅干しは、まあ、結構手間かかるんですけど、やっぱり本場のこの南高梅の梅干しでめちゃくちゃ美味しくなるので、うん、はい、作ってる人も多いですよ、
6: 毎年買ってます、はい、うち、
4: ありがとうございます、
2: は
4: い、
2: 和歌山の梅を、
6: 和歌山の梅で梅干し作ってますね、
5: 母
6: が。
2: 和江
5: さん、
2: は
5: い、和江さんのお母さんが、
4: ありがとうございます。
6: 私じゃなくて
4: お母様が作られてるんですね、
6: はい、作ってます、90の母が。
4: ぜひまた、あ、そうなんですか、はい、また現地であの買いに来てください、ぜひこちらにも、
6: ね、え、クテチ買ってきてくれないかな。
2: え、わかりました、じゃあお使いしますが、
6: はい、
2: 詰め放題はちょっと日にち限定なんですよね。
4: あ、日にち限定ですけど、はい、もう買い放題、買い放題、
2: 買い放題、まあ、支払えば買い放題、
4: 全部買い放題、
2: 全部買い放題、
4: 全部買って帰ります。
2: なんで二役やるんですか。加工品もいっぱい売ってますね。
4: そうですね、いっぱい加工品もあるんで、
2: はい、
4: はい、
2: ね、やっぱり梅干しがいいですか。
4: 梅干しがいいですし、はい、他にも農家さんの毎朝持ってきてくれる野菜とかフルーツもめっちゃ新鮮で安くて、
2: あですね、
4: 美味しいですね。

0: とここの四季の里公園オリジナルの商品もあるんで、はい、ここでしか買えない商品もいっぱいありますから、ね、ぜひそれは皆さん現地に来てください、
1: ね、ぜひぜひ、はい、この後の3時15分の中継でもそうですね、ぜひリノさん
0: まだ私出番あるんですね
1: 多分
0: も
1: うなんか上層部の判断が入った上で登場するか否かっていうのを
2: ちょっと気にさせてくださいですね。
0: 声から NG でそんな判断あります、
1: ねえー、お楽しみに
0: お楽しみに
1: 3時15分です、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、リノさんでした。じゃあ一方ね、プロレスの T シャツを着た方がいらっしゃるんですけどこんにちは。
3: よろしくお願いします。
1: 紀州ブンダラプロレスリングって書いてありますね。
3: 紀州ブンダラプロレスという
1: ご当地プロレス。
3: そうです。ご当地プロレス団体の、はい、選手でございます。
1: はい、お名前って伺いますか。
3: はい、新人ですら51歳寺門修介と申します。
1: 51歳、
2: はい、新人なんですか。
1: 大型新人、
3: はいはい、大型新人です。
1: ですね、
3: と自称してますが、
1: 普段はどういう仕事をしてるんですか。
3: 言っちゃっていいのかな。はい、じゃ あの地元の民放の WFM放送というですね、はい、民放ラジオ局で、はい、高山さんと同じ仕事をさせてもらってます。
1: 私和歌山時代に一緒によくご飯を食べて今日駆けつけて来てくれたんですけど、
3: お帰りなさい
1: 最近僕プロレス始めたんですよ。何言っても大丈夫。
3: そういうことなんです、
1: まあ、和歌山放送さんでね、はい、アナウンサーをやってらっしゃいます。
3: そうなんです、はい、どうもヒロ君もお世話になってます、ねはい、
1: ヒロさんね、はい、その町のお昼でリポートしていただいてますね、
4: はいはい、
1: そうそうそう安田大サーカスのヒロさ ん、うん、ん今こちらに住んでね、
3: はい
1: 地元の放送局でも番組をされて、
3: ね、
2: 一緒されてるん
1: でございますが、ね、実際寺門さんはリングにも立つ、
3: はい、去年の、年末にデビューさせていただいて、
1: はい、
3: で今度また7月から8月9月にかけて、はい、和歌山市内や紀の川市内で試合があります、ね、全部入場無料。
1: わリング穴っての聞いたことありますけど、リングに立つ穴っていうのはねそういないと思いますんで、
3: いずれ攻撃しながら実況までして
1: ないいですね集中しなさいって言われて寺門さんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手を。プロレスも頑張ってねというわけでこの後3時15分から和歌山市にございます道の駅四季の里公園、こちらでお待ちしております。火の食堂という本当に敷地が広いので入り口のところにポスターもあって火の食堂にいますって書いてありますんで迷わないように迷わないようにこちらにお越しいただきたいと

0: はい。引き続きお待ちしております。
1: 2人目の濃いキャラが出てきましたね。
2: 本当ですね。
1: いやー、和歌山恐るべしですね。はい、ということで道の駅四季の里公園3時台前半にも中継ありますので、はい、間に合う方はぜひお駆けつけください。お願いします。さてことで1曲リクエストいきましょう。富山県エッチ富山の高血圧ガールさんからです。リクエストシュガーのウェディングベルです。歌詞に教会が入っていますので、
2: なるほど、
1: ね、今週のリクエストは建物でございます。歌詞の最後のくたばっちまえアーメンには爽快感がありますが、元カノを自分の結婚式に招待する神経が今でもわからないですね。どんな神経なんでしょうですね。では越中富山の高血圧ガールさん、他京都大原三千円さん、アビラのレインさん、えらいこっちゃさん、ハッシーらしいさんからもいただきました。シュガーでウェディングベル。

シュガーのウェディングベル、越中富山の高血圧ガールさんと、京都大原3000円さん、アビラのレインさん、えらいこっちゃさん、ハッシーらしいさん、リクエストありがとうございました。では続けてもう一曲はデイブ・ウェックルでタワー・オブ・インスピレーション。ところによって交通情報。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部は厚い雲に覆われています。この時間の気温 22.4 度となっています。今日は道内各地どんよりとした灰色の空の地域が多くなっていまして、北海道の南から次第に本降りの雨となりそうです。また東北や道央では局地的に雷を伴って降り方が強まることもありそうです。天気の急変にご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 北海道産の黒毛和牛の販路拡大などを目指して新たなブランド北海道和牛として認定された牛肉の販売が今日札幌市内で始まりました。道や北海道酪農畜産協会、和牛の生産者などで作る北海道和牛ブランド推進協議会は、北海道産の黒毛和牛の価値の向上を図ろうと北海道和牛としてブランド化する取り組みを行っていて、協議会が認定した北海道和牛の販売が今日から札幌市内のデパートの精肉売り場で始まりました。売り場では北海道生まれで A4 ランク級以上などの条件を満たした牛肉に北海道和牛と書かれたブランド独自のシールを貼って販売しています。店を訪れた80代の女性は、お肉が好きなので買ってみたい、他の地域のブランド牛もありますが北海道の牛肉も広まってほしいと話していました。道農政部の安藤邦也畜産振興課長は、新たに作ったブランドのロゴとともに初めて北海道和牛の商品が店頭に並んで感激している、多くの消費者に届き国内だけでなく世界各地に広がるブランド牛になってほしいと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。変わって東北です。仙台放送局から小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は午前中は日が差していましたが、次第に雲が広がってきて20分ほど前にポツポツと雨が降り

0: 僕のニュースはカツオについてです。
1: お願いします。
0: 去年生鮮カツオの水揚げ量日本一の座から陥落した宮城県にある気仙沼漁港で、今朝今年初めての生鮮カツオの水揚げが行われました。気仙沼漁港では今日午前4時半ごろ、高知県のカツオ一本釣り漁船福吉丸が入港し、おととい千葉県の銚子沖で取れた生鮮カツオ31トン余りが水揚げされました。気仙沼漁港での生鮮カツオの初水揚げは去年より11日遅いもののまとまった量となり、カツオは2キロほどのものが主体で1キロあたり平均409円で取引されました。生鮮カツオをめぐっては去年黒潮の流れの変化などで例年より南の海域を中心に漁場が形成され、気仙沼漁港では記録的な不漁となりました。年間の水揚げ量は千葉県の勝浦漁港に次ぐ2位で、28年続いた水揚げ量日本一の座から陥落し、今年再起を図れるか注目されています。関係者によりますと、カツオの現在の主な漁場は伊豆諸島周辺で、水揚げは勝浦漁港に集中していますが、今後漁場が順調に北上すれば気仙沼漁港で水揚げが本格化すると見られるということです。福吉丸の道脇圭漁労長は、去年が悪かった分気仙沼にいっぱい水揚げして関係者の皆さんに喜んでもらいたいと話していました。気仙沼漁協の斉藤哲夫組合長は、待望の初水揚げだ。気仙沼の総力を挙げて漁船に来てもらい、必ずや水揚げ量日本一を奪還したいと話していました。東北のニュースでした。
1: 小野アナウンサーでした。次は関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京渋谷は雲が低いですね。
2: どんよりという感じですよね。
1: そうですね。
2: で、関東地方も全般に雲に覆われてムシムシとしています。東京都心が今湿度 78% もあるんですよね。
1: それは蒸しますね。
2: ですね。で、気温も高く、茨城や埼玉では最高気温30度以上の真夏日になったところもあります。
1: はい、
2: 引き続き熱中症の対策をね、心がけていただきたいと思います。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 茨城県つくば市の中学校で振替休日を給食センターに報告しなかったため、休みの学校に届いたおよそ350食分の白米が廃棄されました。市は再発防止に努めるとしています。つくば市によりますと、先月27日市内の公立中学校で振替休日を給食センターに報告しないミスがあり、全校生徒と教職員の分合わせておよそ350食の白米が届けられました。学校の職員がいなかったためミスが明らかになり、市は白米すべて5万6000円相当を廃棄しました。市によりますと、集団給食施設での食中毒予防に関する厚生労働省のマニュアルでは、調理後の食品について調理終了後から2時間以内に食べることが望ましいとしていて、時間内の活用が難しかったということです。一方、この日は別途おかずも調理されていましたが、学校に配達される前だったため、他の学校へ割り振って提供し廃棄しませんでした。市は食品を無駄にしてしまい申し訳ないとコメントしていて、給食の提供人数に変更がある場合には給食センターに報告するよう改めて学校に周知し、再発防止に努めるとしています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
3: こんにちは。名古屋市内も空は雲に覆われています。また名古屋もムシムシとしています。今私七分だけの、服を着ているんですけれども、はいはい、それでも今日少し暑いなというふうに感じます。
1: はい、
3: また雨雲レーダー見てみますと、北陸や岐阜を中心に所々で雨雲かかっています。はい、この後北陸を中心に雨が降るところが多く、明日の明け方まで降る見込みです。
1: はい、
3: さて今日は石川県の話題をお伝えしていきます。
1: お願いします。
3: 台風や梅雨のシーズンを前に、建物への浸水や土砂災害などに備えるため、石川県白山市で建設会社の社員と自治体の職員が土のう作りを行いました。これは 白山市と白山野々市

0: 市建設業協会が白山市の真っ当総合運動公園で行ったもので、建設会社の社員や市の職員合わせて40人余りが参加しました。参加した人たちは白山市の防災担当の職員から土のうの作り方について説明を受けた後、2人1組でスコップで袋に土を詰めて重さ20キロの土のうをおよそ500個作りました。白山市では大雨などの際に住民に土のうを提供するために、市内にある公民館や消防団の倉庫など合わせて27箇所におよそ1万3000個の土のうを備蓄しています。白山市によりますと、去年8月の記録的な大雨の際には市内の5つの地区で合わせておよそ500個の土のうが使われたということで、住宅などの浸水被害の防止に役立ったということです。白山市危機管理課の北村健一課長は、建設会社の社員にボランティアで多くの土のうを作っていただき非常にありがたいです。浸水被害を防ぐために役立てたいと話しています。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。大阪市内は雲の間から青空が覗いています。はい、気温は 27.6 度です。また京都からは紫陽花が開花した便りが届いています。統計開始以来最も早い開花だということです。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 大阪市は地域住民から苦情が相次いだことを受けて、特区民泊の新規の事業申請の受付を明日で停止します。申請窓口には駆け込みで申請をする人たちが多く訪れています。特区民泊は大阪市内に全国の9割以上が集中し、外国人旅行者らの受け皿となってきましたが、地域住民から騒音やゴミ捨てのトラブルなどの苦情が相次いだため、市は新規の事業申請の受付を明日で停止します。申請窓口となっている大阪中央区の市の保健所では、先月以降駆け込みの申請が急増していて、今日も朝早くからおよそ20人が並び、午前9時に窓口が開くと担当者が整理券を配布していきました。大阪市によりますと、1ヶ月あたりの新規の申請件数は、受付の停止を表明した去年9月以前は平均で200件余りでしたが、今月は25日時点ですでに800件を超えているということです。大阪市では当初2つだった申請窓口を12まで増やして対応しています。大阪城東区で特区民泊の運営を検討している75歳の男性は、ゴミなどの対策が大変でしたが、蓋付きのゴミ箱を複数設置し、使い方をイラストで説明するなどしています。初めてで不安ですが、まずは申請に来ることができてほっとしていますと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。続いて中国地方です。広島放送局から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
3: こんにちは。広島市上空は曇り空、現在の気温は23度ちょうどです。広島市も湿度が高くムシムシとしています。今日中国地方、この後山陰で断続的に雨が降るでしょう。また山陽でも雨の降るところがある見込みです。では岡山県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
3: 日本三名園の一つ岡山市の後楽園で、国の特別天然記念物のタンチョウのヒナが2羽誕生し、愛くるしい姿を見せています。岡山市北区の後楽園では江戸時代からタンチョウを飼育していますが、いずれの個体も高齢となっています。そこで個体数を確保するために繁殖活動に取り組んでいて、今月25日とおととい、ヒナが1羽ずつ孵化しました。2羽とも和気町の県自然保護センターから譲り受けた有精卵を園内のタンチョウに抱かせる托卵という方法で誕生したということです。2羽の誕生で後楽園で飼育するタンチョウは10羽となります。後楽園では去年托卵で23年ぶりにヒナが誕生しましたが、3週間ほどで死にました。今回誕生したヒナの性別はまだ分かっていませんが、いずれも体長15センチほどで、茶色のふわふわとした羽に覆われていて、親鳥についてよちよち歩いたり2羽でじゃれ合ったりする愛くるしい姿を見せ、今のところ順調に成長

0: をしているということです。福岡県から訪れた女性は、ひなが歩く姿を見て自分の子供が小さかった頃を思い出した、ひなに会えてよかったと話していました。後楽園事務所の河合仁次長は、ひなは3ヶ月で親鳥と同じくらいの大きさになります。ぜひ早めに見に来てほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。松山も朝から曇り空です。
1: はい、
2: 今の気温 23.4 度。うん、四国の県庁所在地では高松が 27.6 度、高知 27.3 度と25度を超えています。
1: はい、
2: ただ松山では海からの風があるせいか、それほど暑くは感じません。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が今日午後から始まるのを前に、今朝松山市では気象台の職員がチラシを配って変更点などを周知しました。松山地方気象台の職員4人は、今朝7時半ごろから伊予鉄道の松山市駅の周辺で駅の利用者などに新たな防災気象情報を紹介するチラシを配りました。新たな防災気象情報は、河川の氾濫や土砂災害といった災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに分けて発表されることになっていて、このうち新たに設けられるレベル4の危険警報は、危険な場所から全員避難することが呼びかけられます。また大雨をもたらす線状降水帯の発生など極端な現象は気象防災速報という形で発表され、職員はこうした情報に接したら安全を確保するよう呼びかけていました。チラシを受け取った30代の男性は、台風が発生したとも聞いたので、新しい情報が発表された時にどう行動しないといけないか考えておこうと思いますと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。福岡市では暗い雲が広がっています。この時間の気温は 26.5 度、湿度が 70% 以上ありますので、ジメッとしているように感じます。
1: はい、
3: では福岡の話題をお伝えします。
1: お願いします。
3: 北九州市は去年行われた国勢調査の速報値をもとにした今年4月1日時点の推計人口が89万人台となり、市の誕生以来初めて90万人を割ったことを発表しました。北九州市の竹内和久市長は今日の記者会見で、去年秋に行われた5年に一度の国勢調査について市の集計の速報値を発表しました。それによりますと、北九州市の去年10月1日時点の人口は90万4289人でした。この数字をもとに、その後の出生や死亡、転出入を踏まえた今年4月1日時点の推計人口は89万8668人だったということです。北九州市は1963年に九州初の政令指定都市として5つの市が合併して誕生し、その時の人口は100万人を超えていましたが、初めて90万人を割ったことになります。一方、5月1日時点の推計人口は4月から増え89万9926人となりましたが、90万人を下回っています。竹内市長は、北九州市は現代日本の縮図であり、日本全体が抱える課題の最前線にいる、現実は直視しつつも好調な企業誘致、大規模な投資の展開など、企業や人が集まる都市への転換が確実に始まっている、道半ばである都市の構造転換をさらに強力に進めていきたいと述べました。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
4: あなたに合わせて。

0: さあではこの時間リクエストいきたいと思います。和江さんお願いします。
1: はい、山形県のスペースマンさん、
0: はい、
1: デュークエイセスで女一人をリクエストします。
0: はいはい、
1: 三千院や高山寺、うん、大覚寺という古いお寺の建物が続々と現れる歌です。
0: なるほど、
1: これを聞いていると京都に一人旅したくなります。
0: うん、
1: この曲にはスペースマンさんの他に吉田よしみさん、ご近所の星さん、若年寄り恵比寿さんからもリクエストいただきました。
0: ありがとうございます。
1: それではデューク・エイセスで女一人。

0: スペースマンさん他の方からのリクエスト、デューク・エイセスで女一人でした。
1: さて今日のメッセージテーマ、めんどくさいで皆さんからメッセージいただいています、うん、神奈川県のふるちゃんさん、うん、私のめんどくさいと思うのはご飯作り、
0: うん、
1: とは言っても作ること自体は大好きなんですが、うん、アク取りアク抜きじゃがいもなどの皮むきなど、
0: うん、
1: 最近は電子レンジという文明の利器を使うようにしていますが、作るのは大変でも食べ始めると一瞬
0: 確かに
1: 今日も一瞬のためにめんどくさい頑張りますだそうです、
0: はい、
1: めんどくさいかもね。確かに
0: ですね、はい、大阪府のつぐみちゃん、
1: はい、
0: この人すごいですよ。皆さんこんにちは、
1: こんにちは。
0: 昨日久しぶりにフランス料理の定番ダブルコンソメスープを作りました。
1: ダブルコンソメスープ、
0: もう私初めて聞きましたけど、手間暇がすごくかかりめんどくさいスープなんです。牛肉と野菜を温度に細心の注意をして濁らないように10時間ほど炊いて1日休ませ、同僚の食材をまた加えたりしてできるまで4日かかります。
1: なんと
0: 時間がかかりすぎてめんどくさいけれど、主人に美味しいスープと絶賛されればまた作ろうかなと思います。20代ですよ、すごくないですか。
1: 凝ってますね、
0: つぐみちゃん。飲みたい、飲んでみたい、
1: ね、確かにね。材料を同じもん、もう一回入れるからダブルなのかな。
0: もう一回入れる、もう一回多分新しい食材を入れるってことですよ ね。
1: うわ、じゃあスープ取ったコンソメスープ でもう一回コンソメ作るんですか。そりゃ手間暇
0: かかります、ね、いやお金もかかるわ。
1: もちろんですよね、
0: 大変。
1: 本当飲ませていただきたい、
0: はい、一度味見したい。い
1: やめんどくさいけど美味しいんですよね、うん、まあ、皆さんめんどくさいメッセージまだまだ募集しております。時刻まもなく2時54分になるところです。今日はですねリクエストテーマ建物でも募集しておりますので、こちらもお寄せください。ではまんまる3時台は皆さんと一緒におやつ食べようと思います。今日のおやつ我々はずっしりです。
0: ずっしり。
2: 子どもたちの素朴で鋭い質問に先生方が全力で答える子ども科学電話相談、毎週日曜日午前10時5分からの放送です。一番強い昆虫は何？トマトはなぜ丸いの？恐竜はペットにできる？などなど、不思議だな、どうしてかなと思ったら質問を送ってね。番組ホームページからは24時間質問を送ることができます。さらに放送のある日曜日の午前9時から11時30分までは電話でも質問を受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888。 子ども科学電話相談、放送は NHK AM で毎週日曜日午前10時5分から。皆さんからの質問お待ちしています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など 危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、

3時の NHK ニュースです。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報がスタートしました。専門家はあらかじめ地域の災害リスクを確認し、情報を受け取った際に早めの避難につなげてほしいと呼びかけています。大雨警報や土砂災害警戒情報など従来の気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省はこうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、気象庁がシステムの切り替えをきょう午後に行いました。新たな情報は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に、警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称が組み合わされています。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。氾濫に関する情報は当面全国400余りの洪水予報河川に指定された大きな河川が対象となります。それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えます。また警報などを補足するための気象防災速報も発表されます。このうち発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす線状降水帯が発生したことを伝える顕著な大雨に関する気象情報は気象防災速報の線状降水帯発生となるほか、線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まった場合、新たに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。都道府県の中をいくつかに分けた地域単位で発表され、もし出された場合、崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するようにしてください。新たな防災気象情報の活用について京都大学防災研究所の矢守克

也教授は、気象災害といってもいくつか種類がある。お住まいの地域や職場でどの情報に注意しなければならないかは、ハザードマップであらかじめ確認しておいてほしい。また、自分の周辺がどのくらい危なくなっているのかは自分から調べる必要があり、気象庁が公表している危険度分布、キキクルをチェックする習慣をつけてほしいと呼びかけています。ストーカーの被害対策をめぐり、自民党の調査会が、つきまといなどを禁止する禁止命令が出された加害者に、GPS 機器を装着させる制度の導入に向けた調査研究などを政府に提言したことを受けて、木原官房長官は、関係省庁で強力に研究を進めていく考えを示しました。ストーカーの被害対策をめぐり、治安対策などを議論する自民党の調査会は、昨日、高市総理大臣にストーカー規制法に基づいて、つきまといなどを禁止する禁止命令が出された加害者に、GPS 機器を装着させる制度の導入に向けた調査・研究などを求める緊急提言を行いました。木原官房長官は午前の記者会見で、警察庁をはじめ関係省庁でストーカーの加害者に GPS 機器を装着することなどを含め、対策強化について強力に研究を進めていくと述べました。その上で、GPS 機器の装着については、被害者保護の実効性をいかに確保するかという観点に加え、憲法で保障されている国民の権利なども踏まえる必要がある。保釈されている被告人の逃亡防止のため、位置情報を取得する制度が施行予定であり、こうした観点を考慮しながら研究を進めていくと述べました。ここまで3時のニュース、森田哲沖がお伝えしました。時刻はまもなく3時5分になります。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 和恵さん、3時5分になりましたので、はい、おやつの時間にしましょう。
1: そうですね、
0: また食べちゃダメですよ、
1: はい、
0: まずは皆さんのおやつを覗いてみましょうということで X にいただいたのは、まずは嫁と稲葉さんち、今日のおやつ昨日焼いたシフォンケーキ、
1: すごい美味しそう。
0: ちゃんとシフォンケーキの大きい型で ね
1: 本格的です ね
0: 何年ぶりに焼いたのだろうか。生地が均一で良かったです、うん、そうか、偏っちゃうとね、うまく膨らまなかったりするんですかね、うん、美味しいんでしょうね。何味かな、
1: 何、紅茶
0: ね、普通のバニラなのか、
1: はい、
0: マリンビューさんのおやつ、エッグトーストということで、あ、厚切りの食パンの上に、これは、
1: 卵マヨネーズ、
0: うん、と合わせたような、ね、卵のペーストかな、はい、のっけてある。意外とボリュームある、お腹いっぱいになりそうですね、はい、それから七重さん、3時のやつ、大きなモナカのアイスを、アイスって書いてありますね。
1: これですね、
0: 美味しいですよね。
1: パリパリするやつ、
0: パリパリしたりして、はい、中のチョコも美味しいんですよね。めぐりんさんは3時のやつはタッコーと書いてある。
1: なえ、なにこれ、パンの下にソーセージが刺してある。
0: そうなんです、宇宙人、ご本人もいや宇宙人って書いてありますけど、
1: うん、
0: あのまん丸のパンの下の部分にあのタコさんウインナー、
1: タコさんウインナーが突っ込んで
0: 刺さってる感じですね。
1: は、足になって
0: ますね。これ面白い、可愛いな。中身何なんだろう、
1: お惣菜パン
0: ですかね。うん、これはこれで楽しそうですねそれから水月さん、今日のおやつ、カスタードクリームのいちご大福と、
1: はい、
0: それからピーナッツって袋に書いてある、これもお餅なのかな、大福みたいな感じ、ね、
1: 周りになんか砕かれたピーナッツが、
0: う
1: ん、
0: かかってる、
1: はい、
0: お、中がピーナッツあんなのかな、
1: ね、
0: 食べてみたいですね。麦茶と一緒かな、美味しそうです。はい、皆さんのおやつ見せていただきましてありがとうございました。美味しいおやつ食べてくださいね、はい、じゃあ我々もということで、今日はですね、おまんじゅうなんですが、
1: はい、
0: 今日テッチが和歌山に道の駅中継に行ってますよね、
1: はい、
0: その和歌山のお菓子

0: ということで用意してもらっているのが、
1: なんかバターの香りします。
0: そうですか、
1: バター、
0: ですね、バターとは書いて、油脂としか書いてないですね。
1: 内容、バターの香りがするけどなんでだろう。
0: ちょ、かずみさん鼻にバターついてません？
1: 本当ですか？
0: ついてない、ついてない、ついてないです。ですね、釣り鐘の形をし した、まあ、人形焼きみたいなお饅頭ですかね。
1: そう、あの、はい、周りの皮が 薄皮ではなく、
0: ちょっと
1: あのちょっと人形焼きっぽい、
0: こういう感じですかね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれを食べようと思います。ちなみに私のが黒あんで、かずみさんが
1: 白あん。
0: はい。では皆さん声を合わせて食べましょう。せーの、いただきます。うん、確かにバターっぽい、
1: うん、
0: ね、
1: ちょっと軽い食感の、
0: うんうん、
1: あんこもそんなに甘すぎなくて、
0: 白あんの方ですね、
1: はい、
0: うん、これはもうそうですね、
1: あんまり甘すぎない、
0: あの軽い皮と中のずっしりあんこがちょうどいい塩梅で美味しいですね。
1: うん、和歌山のお
0: 菓子、うん、ね、ごめんなさい、
1: あれ一口で食べました。
0: いや、今二口なんですけど、
1: わ、すごい、もうない。
0: 二口目が大きかったもんで、ちょっと
1: 今もごもご、
0: もごもごしながら喋ってます
1: ね。めっちゃもごもごしてますよ。私が読みましょうか、これ。
0: 何でしたっけ。
1: 3時台はリスナーの皆さんのメールとリクエストをご紹介します。
0: ありがとうございます。もう飲み込みました。
1: 飲み込みました。
0: では一曲リクエスト、ここでいきましょうかね。長崎県野々次郎さんからいただきました、
1: はい、
0: アニマルズ朝日の当たる家にリクエストいただいています、
1: うん、
0: 歌詞の内容は暗いですが、イントロからジーンときますだそうです。この曲には野々次郎さんのほか、寺べっぴんさん、こうさんからもリクエストいただいています。ではアニマルズで朝日の当たる家。

0: 野々次郎さん、他の皆さんのリクエスト、アニマルズで朝日の当たる家でございました。さて今日はテッチーが和歌山市の道の駅四季の里公園に行ってますけども、
1: はい、
0: メッセージが来ましたよ、うん、千葉県の習志野の習志野キラット君から、今日は和歌山に来ています、高山アナウンサーにお会いできましたよ、
1: すごい、
0: 千葉からね会えたということで、
1: わざわざ行ったのかな
0: ですかね、たまたまいたんですかね、どうなんでしょうか、ね、さあではテッチ今日は8000人を、まあ、目指してというか届くかどうかということですよね、はい、さあどうでしょうか、では呼んでみましょう、せーの、
1: テッチ、
2: 和歌山です、道の駅四季の里公園も本当に大勢の皆さんに囲まれておりますが、こんにちは、
3: こんにちは、
2: 今握手をしておりますが、はい、どちらから、
3: 海南です、
2: はい
3: はい、
2: さっきね海南は隣町、
3: はいそうです
2: ね、隣の市ですけど、うん、美味しそうにおやつ召し上がってましたね、うん
3: はい、アイスクリーム食べました、
2: いかがでした、
3: はい、美味しかったです、ソフトクリー ム,
2: ソフトクリーム、
3: お昼ご飯食べないで飛んできたんですここへ、
2: あよかった、
3: 昨日の放送で、はい、僕明日和歌山行くんよって言ってたので、
2: もうちょっと標準語でしたけど、
3: 飛んできました
1: よ、
2: ねはい、ありがとうございました、じゃあちょっとね、はい、熱い気持ちをクールダウンのソフトクリームだったかもしれません、美味しかったということで、じゃあ私もちょっといただきたい、じゃあのステッカーをお納めください、皆さん大きな握手ありがとう

0: ございました。お待たせいたしました。3時台もこの方の登場です。ご紹介をどうぞ。
1: どうも、現地以上に暑苦しい副駅長のリノでございます。はい、どうもどうも、
0: メミ旅の登場よろしく。
1: すいません、飽きないです、
0: ね、やっぱりちょっとね、この時間も、まあ、25度を超えてますんで、うん、冷たいものがいいなと思ってご用意いただいたのが、はい、
1: はい、こちらでございます。地卵と、うん、隣の牧場さんから持ってきたアイスクリームと、はい、なんと季節のフルーツが、はい、今日は八朔とメロンが乗った超美味しい季節のフルーツプリンでございます。
0: プリン、プリンです。プリン、まあ、アイスとプリンとフルーツをいっぺんにいただくことができるというのがプレートです、
1: ね、この彩りいいでしょう。すごい、
0: いいですね、白ベースで、まあ、フルーツね、八朔のオレンジとメロンの、はい、まあ、緑、いいですね。そしてあのプリンが美味しそうです、はい、プリンからじゃあいきますかね。
1: 昔ながらのちょっと固めのプリンでございます。
0: そうですね、ちょっと卵が特別なのかなという感じがします。
1: 地、はい、卵を使っております。
2: うん、あ、美味しそう。
0: ヒノ食べづらい。
3: ヒノさんの実況が
0: 美味しい。あ、卵やっぱ濃いですね。
1: そうなん、濃いんでございます。卵が
0: この卵の濃さを中和するようにこのソフトクリームが、はい、
1: そうなんです。これ
0: 優しく甘い。
1: そうなんです、ラジオで伝わらんかもしれないですけど、だいぶソフトクリーム溶けてるんで溶けても溶けても美味しい。溶けても美味しい。ソフトクリームの海にこう浮かんでるプリンのような、
0: ちゃんとソフト残ってる部分もそこ中心にいただいております。はい、
1: 美味しそう。
0: いや、美味しいですね。いいなあの駅長になって、はい、副駅長ですね、はい、もう何年目なんですか。
1: 私は3年目になります ね、はい
0: はい、あの来てらっしゃる、
1: はい、気づきました、
0: はい、
1: そうなんですよ。実は私ここで副駅長兼バブルパフォーマーとしてシャボン玉で皆さんを幸せに塗る、幸せに塗るアーティストとして活躍しております。土日祝日、ね、
0: ちょっと動画見せていただいたんですけど、スケートリンクで、はい、おびただしい量のバブルをこう飛ばすという、はい、で動画投稿サイトでかなりバズってらっしゃる。
1: 今ものすごいインスタグラムでバブルマンめちゃくちゃバズってるんですよ。
0: バブルマンというね、
1: バズルマンになってます今。
0: バズルマンな、はい、前こと言わなくてもいいんですけど、
1: ぜひ検索してみてください、はい、
0: そしてあのこの今今日来てる場所なんですけど、はいはい、甲子園球場、まあ、7個分の広さということで、ね、バーベキューも楽しめるエリアなんですね。
1: もちろんそうなんですよ。ここ自然に囲まれた中で、はい、日中はバーベキューが楽しめますし、はい、夜はなんと何日で泊まってもポッキリ1万円で宿泊ができる、すごいお得なサイト。
0: 1組1万円で、
1: 1組1万円貸し切りで何人で来ても、
0: 10人だと1000円で泊まる。
1: そうなんです、
0: 100
1: 人で来たら100円ですよ。
0: そうですね、いいんですかそれで。
1: いいんです
0: よ。いいんですか、
1: もったいないですから、ここ場所を置いて
0: ファビラ自衛隊みたいに。いいんですかね。
1: いいんですよ。
0: ドラム缶風呂体験もできるんですね。
1: そうなんですよ、ドラム缶風呂体験も、はい、あのもう水溜めてで、はい、薪の火でグツグツグツグツ煮込んでもらって、そう、はい、昔ながらの五右衛門風呂みたいに入れるんですよ。すごいです
0: ね、体験ができる
1: 体験。ただこれね、やったことある人、私か、撮影できた吉本の芸人さんしかいないです。
0: 嘘でしょ、まだ利用者がほぼいないっていう
1: 状態です。私の記憶ではいないです。
3: 二郎さんごめんなさい、今ねせっかくの話、はい、和江さんも、はい、そのバブルパフォーマンスの検索に夢中で全然聞いてません。
4: 全然聞いてなかった。
1: おいおい、嬉しいけども。
4: でもすごい綺麗ですね。
1: 綺麗ですよ。
4: はい。
1: そうなんですよ。それ今ちょっと世界からもオファーが来てるんで。
4: 迫力ある。
1: そうなん、近い将来僕ちょっと海外デビューするかも
4: しれないんで。
1: はい。ね、よろしくフォローお願いします、
0: はい、ということで、はい、バブルマンとしてもね、活躍されてらっしゃる、リノさん、はい、今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございまし ました。皆さんも遠いところからありがとうございます、ほんまにね。
0: さあ会場にこの方が来てくださいました、どうぞ。
5: どうもこんにちは、僕ね、奈良市のケラット君なんだ、よろしくお願いします。
0: あのキラット君が、なんて中の人って言ったんですかね、こんな感じなんですね、キラット君。
5: うん、でも今日ね、
0: はい、なんで和歌山に、千葉の方でしょ、
5: ね、あんまりね、
0: はい、
5: なかなかスタジオね
0: 話が噛み合わない
5: 呼、はい、んでくれないから、
0: はい、
5: もう電車に乗って来ちゃった、はい、気づいたらね、はい、ここにいたんだ。
4: 誰
3: ヒロさんじゃないですよね。
0: ヒロさんも和歌山の、ね、方ですけど、はい、ちょっと声似てるかも。あの奈良市のキラット君でございます、
5: はい、
0: 千葉県の奈良市の市の公認のキャラクターさんで、
5: はい、
0: 水曜日に出てもらえませんかってオファーしたことあるんですけど、水曜だけが忙しいってことで、これまでこちらが振られてたんですけど、なんで和歌山なんですか。
5: なんで、
0: はい、千葉で会いたかったですよ僕は、はい、
5: 僕もね、
0: はい、
5: 行きたかったんだ、
0: はい、
5: でもなかなか会わないんだもん日程が。
0: 気がついたら和歌山にいた。
5: そう、本当にだから今日気づいたらね、はい、ここにいたの、はい
0: ね、大変なキャラ設定ですけどね。
4: すごい
0: ね、和歌山とはね、奈良

0: しろご縁もあるということで。
1: そうなんだっけね、暇だったから調べたらね、
0: 暇だったから、はい、
1: なんかねすごかったらしいんだ、2019年のね、はい、第91回の選抜高校野球で、はい、なんとね習志野高校が市立和歌山に逆転勝ちしたんだって、4対3で。
0: それ和歌山で言いますか？無事に帰れないかもしれません。やばくはないと思いますけどもね。キラット君また会いましょうね。
1: そうそう、はい、そうそう、今度ね、はい、今年のね10月11日にお待ちあるから当選来てくれるよね、は
0: い、じゃあそこで10月ね、うん、またじゃあスケジュール合わせていきましょう。話のキラット君でした。どうもありがとうございました。
2: スケジュール合わないんだろうな。
0: あと、お着物で今日お越しの方25度超えてますが暑くないですか？
3: ね、暑いです、
0: ね、まあ、ですね、涼しい、ね、お着物だと思いますけどね。もう何回かでもお越しいただいてますもんね、はいはい、一番最初が、
3: 奈良、
0: 奈良 で次が
3: 福井、
0: 福井でねお会いして、で今日和歌山で、はい、住んでらっしゃるのは和歌山、
3: はい、
0: 紀の川市、
3: はい、
0: ようやく来ました。ふるさとの一番いいところ教えてください。
3: 普通なところ。
0: 普通なところ、どういうこと？
3: うん、普通に食べ物が美味しくって、はい、普通に人が暮らせていけて、はい、普通にみんなが安心して眠れる。
0: あ、そこは気に入ってらっしゃるということですね。
3: 普通なところです。
0: いつまでもお元気でお過ごしいただきた
3: い。
0: 皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。他にもね、今日は北海道から、そして仙台でお会いした方もまたね、関西にいらっしゃるということで、お嬢さん元気ですか？
4: 元気です。
0: あと先週ね、徳島でお会いしましたよね。
5: はい、くるくるナルトで90歳のおばあちゃんの横におったものです。
0: ね、徳六徳島でも映像でね、はい、ご紹介

0: と近いと思うので気をつけてねお帰りいただき、皆さん大きな握手をお送りいただきたいと思います。というわけで皆さんにマイクを向けたかったんですがごめんなさい、ここまでとさせてください。では和歌山市です、本日触れ合った皆さんの数発表です。今日は96人と触れ合うことができました。これまでに触れ合った皆さんの数合わせて7975人、1万人まではあと2025人、あと25人で2000人を割るというところまでやってまいりました、うん、四季の里公園にはこの後番組終了までおりますので、今向かっているという方は慌てずにお越しいただきたいと思います。さあ次回です、来週は関東でございます、はい、茨城県常陸大宮市の道の駅常陸大宮川プラザ、道の駅常陸大宮川プラザ、こちらでお待ちしております、うん、お問い合わせは道の駅じゃなくて NHK の方へお願いいたします、和歌山で触れ合った皆さん本当に最後までありがとうございました。ちょっと気が早いんですよね、こんにちはワイドって序盤から言ってる方が、ね、ずっといるんですけども、では最後皆さんと声を合わせます。さあこれからも目指せリスナー1万人のせーのわー今日もありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。
1: 今日はやっぱりなんかこう掛け声もいつもと違う感じがありますね。うそうですよ、福江機長もそうでしたし、
2: 福江機長一人劇団
1: そうですね、何役もできてそうな感じですね。
2: すごい、
1: 最後はしかも七種のキラット君が、
2: キラット君キラット君今画像検索
1: してまた検索してましたね、
2: 星の形の顔してました。
1: だからキラット君なんだ、はい、なんか七種のお祭りのキャラクターなんですね。
2: お祭りんだけ
1: だけなのかな、まあ、お祭りのキャラクターとしていらっしゃるそうですね。いや、わざわざ和歌山のお疲れ様でございました、はい、はい、来週は茨城県常陸大宮市に参ります。来週もお楽しみに、はい、では一曲リクエストいきましょう。
2: はい、福島県のキャンディーさんから、
1: はい、
2: 人形の家広田美代子独特の歌い方に魅力的な、あ、広田美恵子さんね、
1: はい、
2: 独特の歌い方に魅力的なアーティスト、うん、この曲にはキャンディーさんの他にピエさんからもリクエストいただきました。広田美恵子で人形の家。

0: キャンディーさん、ピエさんからのリクエストで広田美恵子で人形の家でした。
1: 今週はリクエストテーマ建物、はい、今日はメッセージテーマめんどくさいで皆さんから募集しています。さあではここで1曲音楽をお送りします。デイビッド・ベノワの演奏で渋谷ステーション、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: さあ今日のメッセージテーマ、めんどくさいで募集してますが、一つね、今日の1時台の、はい、生成 AI、ね、の話で伊藤和成さんに、伊藤和恵さんじゃなくて伊藤和成さんのね、お話を伺いましたけども、反応が来ました。群馬県の丸沢和子さんから、夫婦2人暮らしですが、時々AI を交えて3人で会話することがあります。
1: へ
0: ー。ある時 AI が笑うので、笑うんだと夫と2人でびっくりしてしまいました。そのうち AI が夫婦喧嘩の仲裁をしてくれるのではないかと期待しています。
1: 笑うって何で笑ったんだろう
0: ねえ。なんか和成さんと話してたら、お笑いはちょっと苦手かもみたいな、人を笑わせるのは苦手かもって言いましたけど、自分は笑うんですね。笑
1: ったりするんだ、
0: どんな AI なんだ、そんな AI があるってことなんですかね。さあではテーマのメッセージいきましょうかね、群馬県の、和子さんからです。今日のテーマめんどくさいなんですが、群馬県は和歌山県に次いで梅の生産全国2位だそうです。
1: そうなんだ、
0: ね、意外なところに、ね、大きな産地がありました。
1: 近くていいです ね。
0: 我が家にも夫が40年前に植えた梅の木が5本あり、そのうち2本が小梅、今まさに収穫の最盛期。小梅は梅干しにしてもちょうどいいサイズで、みんなに喜ばれます。毎日せっせと梅の塩漬けに励んでいます。その時にヘタを竹串で取り除きますが、その作業が本当にめんどくさい。
1: あ、ちっちゃいしね。
0: ですよね、はい、昨日はヘタ取り作業が深夜に及んでしまいました。
1: やだ大変。
0: 同じ作業を繰り返すので指が悲鳴を上げています。
1: それは売り物にするんですかね。
0: いや、ですね、
1: お家で食べる
0: なんですか。ね、みんなに喜ばれるって書いてあるんで、
1: もしかしたらじゃあ配ったりとか
0: されるんですかね。
1: 大変だ、
0: でも本当指とか気をつけてくださいね。はい、食べますからね。はい、じゃあ和江さんの方からも行きましょう。はい、
1: 東京都の赤い目の猫さん、
0: はい、
1: 皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: めんどくさい、これはもう布端の始末です。今はミシンの機能が良くなり、簡易的でもロックミシンがかけられる、ロックミ

0: 人って大体あの端っこ縫ってるあの、あのありますよね、
1: 切りながら
0: 切りながら縫う、こういう、はい、もう既製品とかは必ず、
1: そうなんですね、ロックミシン、はい、
0: がかけられるなど手早くすばらすませられますが、はい、小生が、自宅で使っていたミシンは母のお風呂で足踏みミシン、直線縫いしかできません。なので今でも袋縫い、折り伏せ縫いなどをするのが当たり前と思っていますが、やはり面倒くさいです、うん、これはね、端っこの始末って結構面倒くさいんですよね。
1: うまくやらないとすぐほつれちゃったりとか、
0: しかも足踏みミシンってあの何スピードを緩めたりすると目が荒くなったりとか。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。一定のテンポで踏まないと。 あれはね私も中学生ぐらいにの時に
1: やってました。
0: 家にあったのか、いや学校じゃないな、家にあったのかな。もうすごい難しかったのを覚えてます。
1: でも使ってたんですね。
0: 使ってましたね、
1: はい、ね、そうかそうか、ね、
0: はい、
1: 今は便利になってますけどね。
0: 今はロックミシンがあるから、
1: ね、東京都のしゅんちゃんマロンマッチョさんから、
0: はい、
1: 今回初投稿です、
0: うん、
1: ありがとうございます。私、布団を敷くのが面倒に思うことがあります。夜にテレビを見ながら横になることが多く、そのまま寝落ちしてふと目を覚ますと深夜2時を過ぎてるなんてパターンがあり、そのまま朝まで寝たくても歯を磨いたり布団を出して敷かなければと考えると面倒くさいのなんのっていうわけであります。
0: 布団出しっぱなしにして折りたたむぐらいにしとけば
1: でも面倒くさがりだけどちゃんと
0: それは やってるんですね。
1: 頑張りましょうよ、
0: はい、
1: あもう1ついけるかな。あ、こっちか、ごめんなさい、はい、リクエストの行きましょう、
0: はい、
1: 高知のトムス36さんと読みするのかな、いただきました、
0: はい、
1: まんまらの皆さん、番組関係者の皆さん、こんにちは
0: こんにちは。
1: 初めてのパターンですね金木犀の2人の赤星をリクエストします、うん、この曲が流行っていた頃、仕事で、神奈川県川崎市臨海部の工場地域をうろついており、化学工場や高速道路のあるところにぴったりだなと思いながら聞いていました、だそうでございます。ではトムス36さん、そして猫のうさぎさん、いつもポケットに米俵さん、ほいみ百回さんのリクエストです、
0: はい、
1: 金木犀で2人の赤星。

0: 時刻3時40分を過ぎました。この後の NHK AM は気象通報などをお伝えした後、4時10分からは日本列島夕方ラジオです。まず4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイドです。担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、
1: こんにちは。ワイド
2: 和江さん、松尾さん、こんにちは。ワイド私は泣きましたよ、さっき。
0: なんで？
2: あのテッチーの中継現場から、はい、こんにちは、ワイド、こんにちは、ワイド、こんにちは、ワイド。
0: あれ秋鹿さんじゃないんだよね。
2: じゃないですよ、もう。
0: 知り合い？
2: いや、知り合いっていうか X で拾えるだけですけど、うん、こんにちは、ワイドのリスナーのですね、うん、大阪府西山健二さんと朝木和也さんは現場にいると。うん、で朝木和也さんは X で、うん、こんにちは、ワイドと叫んできましたと。
1: すごい。じゃあもう分かったんだ。
3: なるほど。
1: 叫んでた人。
2: もうだから目指せ1万人のは、これから目指せ1万人のこんにちは、ワイドに変えていただきたいことですね。
0: いや。それまた別にしていただきたいですね。はい、
2: というわけで気合を入れてラジオワイドやってまいります。
0: お願いします。
2: 今日の4時台ですけれども、今日の一皿料理コーナーはですね、はい、この季節美味しいですよね、枝豆。
1: おお、あ、もうそんな時期、
0: 季節なんですね。
2: ね、あのビールも美味しい暑さになってきましたし、
0: はい、確かに今日は蒸し暑いしね。
2: やっぱり茹でますよね。
1: 茹でますよ。焼いたりする？
2: あ、そう。今日はですね、はい、もう塩茹での美味しいやり方もそうだし、焼き枝豆の作り方もご紹介したいと思います。
1: 香ばしくなりそうだね。
0: 良さそうですけど、どうやっていいかよく分かんないですもんね。
1: そうですね。
2: ですんで聞いてください。
0: はいはいはい。
2: それからですね、後半関西街角再発見、今日は京都府の大山崎をご紹介します。はい、あの本能寺の変の後に豊臣秀吉と明智光秀が戦った山崎の戦いの現場であり、うん、今はウイスキー工場だの企業の製造開発拠点が集まる、なんか賑やかな大山崎はどうしてそんなにすごいのかということを俳人の狩谷健一さんに俳句で解き明かしていただこうと思います。お楽しみに。
0: どんな話になるのかちょっと気になりますね。はい、放送頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: 秋鹿アナウンサーでした。大阪からの関西ラジオワイドはこの後午後4時10分からの放送です。そして今日の日本列島夕方ラジオ5時台は福島から福丼をお送りいたします。こちらもどうぞ楽しんでください。今日も皆さん聞いていただきありがとうございます。
1: ま
0: んまるはラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけますので、こちらもご利用いただければと思います。では明日の金曜日の

0: まん丸ですけども、はい、パートナーは小田井亮平さんでございます、うん、で人のあのゲストはですね世界的に活躍するバンドネオン奏者三浦和馬さん登場です。
1: うーん、
0: バンドネオン、
1: バンドネオン、うん、どんな楽器？
0: なんかねこう伸びたり縮んだりする
1: アコ
0: ディオンみたいなじゃないような、
1: じゃないような。へ
0: 明日ね生演奏もありますんで、
1: いいですね、
0: ぜひぜひ聴いていただきたいと思います、
1: はい、
0: お便りテーマは習い事、習い事でお待ちしております、うん、リクエストテーマは今週引き続き建物ということでございます、うん、さあ今日もねたっぷりとお伝えしてきましたまんまるですけども、はい、あ、中継のことについて和歌山ののんちゃんさんから、道の駅四季の里から山一つ越えたところで仕事しているのでせっかく和歌山に来てくれたのに行けません、うん、あら、今日は仕事場では介護予防体操をしていましたが NHK のラジオが道の駅に来ていますと紹介したら早退してそちらに向かった利用者さんがいらっしゃいましたえ、じゃあ参加してくださったんですかね。
1: そうですね、
0: ねえ、だといいですね。はい、メッセージありがとうございます。その他にもですね、今日のテーマめんどくさいにお風呂がめんどくさいという石川県レツ子さんとかですね、料理の献立を考えるのがめんどくさいという静岡猫谷青子さんからもいただきました。和江さんの手元もお名前だけでも紹介できますかね。
1: はい、千葉県のチーノさん、土鍋でお米を炊く人、
0: すごい。
1: 茨城県の水戸市の旅人さん、
0: はい、
1: はい、電気屋さんだけど草木の剪定とかもしてる、
0: あ、お仕事として
1: すごい、 ね、やってるみたいです。東京都の阿佐ヶ谷駅 L89 さんにもいただきました、
0: はい、はい、皆さん今日もメッセージたくさんありがとうございました、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日のお相手は
1: 伊藤和恵と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではこの後もまんまるにお過ごしください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南東の風、風力2、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北北西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度。南大東島では南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、27度。那瀬では北の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、27度。鹿児島では西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、26度。福江では北西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、24度。伊豆原では西南西の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、23度。足摺岬では西の風、風力3、晴れ、02ヘクトパスカル、26度。室戸岬では西南西の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、25度。松山では南西の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、25度。浜田では西南西の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、22度。西郷では西の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、25度。大阪では西北西の風、風力2、曇り、01ヘクトパスカル、27度。潮岬では北東の風、風力2、曇り、01ヘクトパスカル、24度。八丈島では南の風、風力4、雨、03ヘクトパスカル、23度。大島では北北西の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル、24度。御前崎では北東の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、21度。銚子では南南東の風、風力4、雨、03ヘクトパスカル、23度。前橋では南の風、風力2、曇り、01ヘクトパスカル、28度。小名浜では南の風、風力5、晴れ、02ヘクトパスカル、23度。輪島では北東の風、風力2、雨、1000ヘクトパスカル、22度。相川では北西の風、風力1、雨、01ヘクトパスカル、22度。仙台では東南東の風、風力2、晴れ、02ヘクトパスカル、23度。宮古では北東の風、風力2、曇り、01ヘクトパスカル、17度。秋田では西南西の風、風力3、晴れ、1000ヘクトパスカル、26度。函館では西の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル、18度。浦河では 西北西の風、風力2、曇り、0.2 ヘクトパスカル、15度。根室では、東南東の風、風力2、曇り、0.5 ヘクトパスカル、15度。稚内では、東北東の風、風力3、雨、0.4 ヘクトパスカル、13度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、9度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、霧、13ヘクトパスカル、7度。ハバロフスクでは、風弱く、曇り、0.3 ヘクトパスカル、14度。ルノダヤプリスタニでは、風弱く、にわか雨、0.2 ヘクトパスカル、9度。ウラジオストクでは、西北西の風、風力1、霧雨、1000ヘクトパスカル、12度。ソウルでは、西の風、風力2、曇り、0.4 ヘクトパスカル、22度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、0.1 ヘクトパスカル、22度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、0.2 ヘクトパスカル、23度。モッポでは、西北西の風、風力2、曇り、0.6 ヘクトパスカル、19度。チェジュ島では、西北西の風、風力3、天気不明、0.6 ヘクトパスカル、21度。台北では、西南西の風、風力1、天気不明、0.9 ヘクトパスカル、34度。広州では、北西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、32度。長春では、北の風、

0: 風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、21度。北京では、北の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。大連では、北北西の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、23度。青島では、北西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。上海では、西北西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、26度。武漢では、西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、34度。香港では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。父島では、南の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、27度。南鳥島では、北東の風、風力1、天気不明、14ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯20度、東経114度では、北北東の風、風力2、天気、晴れ、気圧不明。南シナ海の北緯22度、東経119度では、風向風力不明、晴れ、1011ヘクトパスカル。東シナ海の北緯26度、東経123度では、西の風、風力6、晴れ、09ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経141度では、南南西の風、風力4、天気不明、気圧不明。マリアナ近海の北緯19度、東経147度では、南東の風、風力5、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯12度55分、東経135度35分には、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。

0: 日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 2度、27度、141度、27度、130度、32度、132度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯53度、東経128度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。日本の南の北緯34度、東経137度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯34度、東経140度、北緯33度、東経142度、北緯33度、東経147度を通って、北緯30度、東経151度に伸び、寒冷前線が、北緯32度、東経137度、北緯31度、東経136度、北緯28度、東経134度、北緯27度、東経131度を通って、北緯26度、東経129度に達し、さらに停滞前線となって、北緯27度、東経126度、北緯28度、東経123度、北緯29度、東経119度、北緯28度、東経116度を通って、北緯26度、東経112度に伸びています。オホーツク海の北緯58度、東経144度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。カムチャスカの東の北緯57度、東経166度には

0: 1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯45度、東経104度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。河北の北緯37度、東経105度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。北緯30度、東経160度から停滞前線が、北緯32度、東経164度、北緯35度、東経165度、北緯36度、東経169度、北緯35度、東経174度、北緯34度、東経178度を通って、北緯33度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯54度、東経114度、50度、116度、46度、122度、38度、120度、28度、129度、30度、140度、42度、148度、49度、141度、57度、148度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。1997年に神戸市で起きた児童連続殺傷事件で、小学6年生の土師淳君が当時14歳の少年に殺害されてから今月で29年が経ちました。父親の土師守さんが途絶えたままとなっている加害者からの手紙について、私たちは待っています、私たちの希望を考えて手紙を出してくれることを望んでいますと心境を明かしました。1997年に神戸市須磨区で起きた児童連続殺傷事件では、小学6年生の土師淳君当時11歳が当時14歳の少年に殺害されました。淳君は今月24日が命日で、これに合わせて父親の土師守さん70歳が NHK のインタビューに応じました。この中で、今でも笑ったり怒ったりという日常の姿が思い出されます、子供への愛情は変わりませんと息子への思いを語りました。加害者が送ってきていた手紙は2017年を最後に途絶えたままで、土師さんは、なぜ私たちの子供が彼に命を奪われなければいけなかったのか、納得できるような回答が欲しいです。私たちは待っていますので、彼がまたきちんと私たちの希望を考えて手紙を出してくれることを望んでいますと心境を明かしました。一方、加害者への民事裁判で命じられた損害賠償はすべては支払われませんでしたが、今年3月に消滅時効が成立し、遺族側から請求できる権利はなくなりました。これについて土師さんは、事件から29年という年月が経ち、家族もかなり年齢を重ねて疲れてきています。お金が目的ではなく、賠償を通じた加害者の男性との関わりはもういいかなと判断しましたと語りました。大リーグドジャースの大谷翔平選手がロッキーズ戦に投打の二刀流で先発出場し、打っては相手先発の菅野智之投手から先頭打者ホームラン、投げては6回1失点の好投で5勝目を挙げ、チームの5連勝に貢献しました。前日、右手首付近にデッドボールを受けた大谷選手は27日、本拠

ロッキーズの先発は菅野投手で、2人の投げ合いは日米を通じて初めてとなりました。大谷選手は1回の第1打席で菅野投手のストレートを捉えて、センター後方へ今シーズン9号の先頭打者ホームランを打ちました。大谷選手のホームランは6試合ぶりです。大谷選手はこの試合合わせて5つの四死球を出し、4回にワンアウト1塁3塁から内野ゴロの間に1点を失いましたが、ロッキーズ打線をノーヒットに抑え7つの三振を奪う好投でした。ドジャースは大谷選手の後を受けたリリーフ陣が無失点でつないで、4対1で勝って5連勝とし、大谷選手が今シーズンの5勝目を挙げました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イランの革命防衛隊がアメリカ空軍の基地を攻撃対象としたと伝わったことで、イラン情勢の先行きへの不透明感が強まり、日経平均株価は一時1100円を超える値下がりとなりました。今日の終値は昨日と比べて306円29銭安い64,693円12銭。東証株価指数トピックスは 16.00 下がって 3902.01。 1日の出来高は26億873万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて13銭円安ドル高の1ドル159円48銭から49銭となっています。ユーロに対しては27銭円高ユーロ安の1ユーロ185円22銭から23銭となっています。ここまで森田がお伝えしました。時刻4時10分です。

0: こんにちは、いどー、こんにちは、いどー、こんにちは、いど
1: ー。元気いっぱい、どなたかの真似ですね。
0: あのまんまるの中継の、はい、あの道の駅の中継で、ラジオワイドリスナーの皆さんが、はい、一生懸命こんにちは、いどーを連呼していただいた声の真似でございます。
1: アピールしてくださったということで、ありがとうございました。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は秋鹿雅人と
1: 高倉真理子でお送りしています。
0: ね、嬉しいじゃないですか。
1: 本当に嬉しいですね。

0: 愛という写真をつけてくださってますが、普通だったらこうまん丸とね、まりみたいになるアジサイの花がなんか房のようにして、
1: はい、はあ、あれこれもアジサイなんですね。
0: なんですね。
1: ちょっと長くないですか。
0: そうそう、だからこうだらーっとちょっとこうね、房のように伸びた感じのアジサイの写真をいただいておりますが、あと花で言うと八割やくちゃんさん、こんにちは、いどう、
1: こんにちは、いどう、
0: 蒸し暑いです、はい、草ぼうぼうの庭のハイビスカスが咲きました。今年は草取りの気力がどこか行ってしまったので、草ぼうぼうでのまま乗り切ろうと思います。
1: そうなんですね。
0: でも草ぼうぼうでもね、はい、ハイビスカスはそこからニュンと出てね、綺麗な赤い花を咲かしてくれていますね。
1: やっぱり花たちもちょっと季節先取りな様子ですね。
0: やっぱりで植物だから気温が高くてこうむしっとすると、
1: はい、
0: 逆に人間と違って元気な、ね、
1: 出てきます
0: よね、感じがしますよね、
1: はい
0: はい。では今日のメニューをご紹介します。この後関西ラジオワイド4時台、関西のニュースがありまして、まずは料理の今日の一皿のコーナーです。枝豆がビールのお供でございますね、
1: はい、
0: 塩ゆでと焼き枝豆、
1: あ、どっちも美味しそうですね。
0: 美味しい作り方をごちそうプロデューサーの広里孝子さんに教えていただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は、町の魅力や歴史などを再発見する関西街角再発見です。今日は今年度からご案内をしていただくことになりました俳人の狩谷健一さんをお迎えします。で、狩谷さんには俳句を作るために名所や旧跡などを歩く吟行というのをしながら町の魅力を発見してもらいます。第1回目は、大山崎吟行ということで、京都の大山崎を紹介してもらいます。私ももう俳句初心者なのでね、一緒に楽しみたい。
0: 私は一緒に行ってきましたので
1: ロケされてきたと、
0: はい、どんな吟行になったのかを楽しみに。
1: 気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジル大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、関西のニュースみんなの防災ありまして、 大相撲の夏場所の振り返りでございます。
1: はい、
0: なんかね、横綱休場しちゃったりして大混戦、
1: はい、そうですね、最後の最後まででしたね。
0: もうカブトメ親方の予想もなんかどっかへ吹っ飛んでしまうような、
1: はい、
0: もう全く息をつけないような、
1: というか、
0: はい、
1: びっくりな結果でございましたね。
0: 大阪放送局太田雅秀アナウンサーに振り返ってもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。今日は大阪府の羽曳野市から、歴史や伝統を持った大阪独自の品目について認証する何和の伝統野菜にまた一つ加わりまして、河内一寸空豆が仲間入りしたという話題です。根木臣リポーターです。防災コラムは同志社大学名誉教授辰木茂雄さんに災害食をテーマにお話をいただきます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。1997年に神戸市で起きた児童連続殺傷事件で、小学6年生の長谷淳君が当時14歳の少年に殺害されてから今月24日で29年が経ちました。淳君の父親が取材に応じ、途絶えたままの加害者からの手紙について、私たちは待っています、私たちの希望を考えて手紙を出してくれることを望んでいますと心境を明かしました。1997年の2月から5月にかけて神戸市須磨区で起きた児童連続殺傷事件では、小学生5人が当時14歳の少年に襲われ、2人が死亡、3人がけがをしました。小学6年生だった長谷淳君、当時11歳は今月24日が命日で、これに合わせて父親の長谷守さん70歳が NHK のインタビューに応じました。この中で、今でも笑ったり怒ったりという日常の姿が思い出されます、子供への愛情は変わりませんと息子への思いを語りました。加害者の男性が送ってきていた手紙は2017年を最後に途絶えたままで、長谷さんは、なぜ私たちの子供が彼に命を奪われなければいけなかったのか、納得できるような回答が欲しいです、私たちは待っていますので、彼がまたきちんと私たちの希望を考えて手紙を出してくれることを望んでいますと心境を明かしました。 一方、

0: 加害者の男性への民事裁判で命じられた損害賠償は全ては支払われませんでしたが、今年3月に消滅時効が成立し、遺族側から請求できる権利はなくなりました。これについて長谷さんは、事件から29年という年月が経ち、家族もかなり年齢を重ねて疲れてきています。お金が目的ではなく、賠償を通じた加害者の男性との関わりはもういいかなと判断しましたと語りました。関西のニュースをお伝えしました。ではまずは今日の一皿です。ごちそうプロデューサーの広里貴子さん、スタジオにお越しいただきました。広里さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。まあ、これが美味しい季節になってきましたけど、美味しい豆シリーズ第2弾。
1: そうですね、先月も実は薄い遠藤で、はい、
0: やりましたよ。私やりました、薄い遠藤。
1: ありがとうございます。
0: 美味しかった。
1: あ、それだけでもね、お出汁の味が出て美味しいと思うんですけど、
0: 豆ご飯ね、はい、最高でした。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: で今日は枝豆ですね、はい、ね、やっぱり文字して、
1: そうですね、大阪はやっぱり薄いエンド張り回って、でそれから今日夕方に紹介される一寸空豆があって、
2: はい、
1: でそれから枝豆が美味しくなる季節なんですね。で大阪は八尾の方に美味しい枝豆が、八尾の枝豆がありまして、プリプリしてるんですけども、は
2: い、ま
1: あ、
2: 結構大きい枝豆ですかね。
1: そうなんです、そうなんです、はい。ですごくプリプリしてて今が旬で、はい、美味しいですので、やっぱり美味しい枝豆が手に入った時ってもう誰よりも美味しく湯がきたいじゃないですか。
2: そうです、は
0: い、そう、何でもいいって、私は何でもいいってなっちゃうんだけど、うん、何でも食べられればいいんだけどやっぱり美味しいやり方ってあるでしょうね、うん、
1: そうですね、もうシンプルだからこそやっぱりここっていうポイントだったりとか、ええ、まあ、誰もしないようなことっていう か、 なんかそういうものも少し入れながら今日は紹介できたらなと思います。
2: 嬉しいです、はい、まあ、よくやりがちなのが湯がきすぎてしまうっていう、食感が残せないっていうので、そのタイミングが分からなかったりとかしますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: はい、じゃあ材料です。
1: はい、まず材料ですけれども、まあ、枝豆だいたい一袋がスーパーで売ってるものだったら200から250グラムぐらいあるので、今日は250グラム使ってます。
2: はい
1: はい、あとお水を1カップ準備してください。であとお塩なんですけども、小さじ1と3分の1なんですけれども、
2: はい
1: はい、別の分量でも分量外のものもありますので、少し多めにお願いいたします。
2: はい、
1: あとですね、昆布を1かけ5センチ角ぐらいのものを1枚ご用意ください。
0: 昆布？
1: はい、
0: 枝豆出るのに。
1: そうなんです、
0: 来ましたな。
2: これですね。
0: 素人には測り知れない昆布。
1: 昆布です。
0: はい、はいはい、
1: これを使います。
2: これやっぱり入れるとまた違ってきますか。
1: はい、はい、全然違います。
2: では作り方まず聞いていきましょうか。
1: はい。でまず枝豆まあ、より丁寧に味をしっかりと入れようと思ったらこれをしてほしいんですけれども、枝付きの部分、枝がついていた部分が硬いですので、
0: はい、
1: そちらをハサミで少しチョキチョキと切ってください。
2: 両側ですかね。
1: 片方でもいいです、両側でもいいですけども、まあ、できれば片方だけでも切っていただけたらと思います。
2: その方が食べやすかったりもします
1: ね。そうですね、はい。でそれをですね、はい、分量外のお塩を入れまして、産毛が枝豆ってついてますので、はいはい、それをこすり、こすって取るような形でですね、枝豆と枝豆をこすりつけて洗い流してください。
0: なんかこうまな板にこすりつけるとかじゃなくて、こう、はい、枝豆同士をこう、はい、こしょこしょすればいいですか。
1: はい、枝豆同士で大丈夫です。
0: はい、
1: はい、で、まあ、しっかり洗っていただいて、でそれをフライパンに入れます。
0: フライパン、はい、
1: あとそこに水を1カップ入れてください、
2: はい、
1: そして分量のお塩ですね、小さじ3分の1のお塩、そして昆布をここで入れて蓋をします。はい、で蓋をして、
0: はい
1: はい、強火で5分加熱します。水から5分です。
0: あ、水から5分。
2: 水から5分、は
0: い、いや水の量が1カップ、はい、少ないとちょっと思って、なんか深い鍋でなんかたっぷりの水とかで、
1: はい、
0: こう茹でた方が美味しいような気もしたんですけど、はい、そんな水の量は関係ないんですか。
1: 関係ないというか、水がたっぷりだと、せっかくの枝豆の旨味が全部水の方に逃げちゃうんですね。
0: あ、
1: で栄養も枝豆ってたっぷりありますので、この量がベストかなというふうに思います。
0: フライパンでその中ひたひたぐらいな、
1: ひたひたよりもだいぶ少ないと思います。
0: だいぶ少ない、はい、そうなんですね。
2: 200cc ぐらいの感じですかね。
1: はい、で 蓋をして5分、はい、これもちょっと短いかなと思うと思うんですけれども、
0: そうですね、
1: 十分これで大丈夫ですので、で蓋をしてあの5分経ちましたら火を止めて2分蒸らしてください。
2: 蒸らし
0: そのまま2分、
1: はいはい、そうするとぐっとあのお出汁と塩水 の、あの味が入ってきますので、昆布のうまみと入ってきますの で2分経ったらあのもうすぐに蓋を開けていただいてザルにあげて熱いうちにお召し上がりください。
2: はい、昆布が、ね、やっぱり入ることでどういういいことがあるんですか。
1: そうですね、枝豆ってもうそもそもがうまみ成分がたっぷりのお野菜なんですね。であのそれだけでも美味しいんですけども、さらに昆布を足すことによって相乗効果で枝豆の味が美味しくなると思います。
2: わあ、これはやってみる価値ありですね。
1: そうですね、まあ、ちょっとしたことですの で時間もそんなにかからないですので、はい、皆さんぜひ試してもらえたらなと思います。はい、
2: で今日は、ね、応用編で。
1: そうなんですよ、あの、まあ、ゆで枝豆って結構皆さんされると思うんですね。今いろいろなあのご自身のこだわりもあるかもしれませんけれども、はい、焼き枝豆っていうのもちょっといいかなと思って、まあ、茹でるがあれば焼きもあってもいいかなと。
0: 家ではあんまり作らないけど、こう飲み屋さんで焼き枝豆ってあるとつい頼んじゃうんです
2: ね。ありますよね、ガーリックバター味とかね。
0: お家でも簡単なんですか、これ。
1: 簡単です。はい、もう調味料もできるだけお家にあるものでと思いまして、はい、シンプルにしてますので参考にしていただけたらと思います。はい、でまたこちらも、まあ、大体1袋 250g の枝豆用意してます。でお水は今度ぐっと少なくて 50ml、
2: めっちゃ少ない、
1: 4分の1カップで大丈夫
0: です。あ、でも水は使うわけですね。
1: はい、ちょっとあった方がいいです。
0: はい、
1: であと塩が小さじ1杯、ちょっとこっちの方が塩分少なめです。
0: はい、
1: でごま油が大さじ1/2で、あのちょっとピリッとさせたかったので七味唐辛子を入れてます。
0: へえ。
1: で作り方ですけれども、はい、先ほど同様枝豆は枝付きの方をハサミで切りまして、で産毛を分量外の塩でこすり洗いしてください。
0: 一緒ですね。
1: 一緒です。
0: はい、
1: はい、でそれをまたこちらもフライパンに入れて、
0: はい、
1: で今度はごま油を入れてまず強火で焼き色がつくまで焼いてください。
0: あ、まず焼くんだ。
1: はい、まず焼きます。
0: まず水じゃなくてまず焼く。
1: 焼きます。
0: はい、
1: はい、でここであんまり触りすぎると焼き色がつかない間にあの火が通り過ぎてしまいますの であまり触らない方がいいかと思います。
0: へえ。
1: はい、で表面に焼き色がつきましたら、
0: はい、
1: ここでお水とお塩、お水 50cc と 50ml とお塩を小さじ1杯入れて蓋をして、で今度は強火で3分でいいですので、はい、3分加熱してください。
0: はい、焼いてる時に少し火が通ってるからここは3分。
1: はい、3分で大丈夫です。
0: 50ml にフライパンだからなんかもう蒸し焼きみたいな
1: 感じですか。
2: そうですね、あんまりね、はい、もう全然ないですよね。
1: あの餃子とかでも、まあ、少しお水入れて焼くじゃないですか。そんな感じです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 焦げ目つけてからね。
1: はい、
0: はい、
1: で蓋を開けましたら、あの今度は蒸らさなくていいんですけれども、蓋を開けましたら先ほどのゆで枝豆はやはり液体残ってるんですね。はい、ゆで汁が残ってるんですけど、今回は液体少ないですのでゆで汁が全く残らない状態で仕上がってきます。でそれを火止めて、で七味唐辛子をかけて器に盛って出来上がりになります。
2: 美味しそう。
0: ゆでは昆布、焼きは七味唐辛子。
1: はい、
2: はい、
0: さっき言った何でしたっけ、ニンニク、バターとか、
2: バターニンニク、
0: なんかそういうアレンジもいろいろできそうですね。うん、
1: できますできます、ね。はい、バターも仕上げに入れていただいてもいいかと思いますし、はい、
2: まずこのごま油で枝豆そのものを焼くっていうことがこうリンクしないっていうイメージなので、うん、また香ばしいいい香りがしそうですね。
1: そうなんですよ、やっぱりあのごま油の香ばしい香りと、でそれからあの枝豆の皮を焼いている香ばしさがありますので、少しこちらの方があの塩分を控えた状態で仕上げることができます。 あ、はい、あとそれから七味唐辛子のピリッとした感じも塩分控えめの少しあの手助けになるかと思いますので、はい、美味しいと思います。
0: 豆つながりで X ご紹介していいでしょうか。
1: はいはい、
0: 元禄生まれの亡霊さん、スナップ大道、正しい名前で呼んでもらえない野菜ナンバーワンかな、スナップエンドウで、写真でスナックエンドウって書いたパッケージをね紹介していただいていて、スナックエンドウだと近所のおじちゃんおばちゃんがお酒飲みながらカラオケでデュエットをしてそう。スナックエンドウってね、
2: スナックエンドウじゃないよね。
0: スナップエンドウも、まあね、さっと綺麗に色鮮やかに茹でる豆だと思うんですけど、 昆布って、はい、これ他の豆は応用は、
1: あ、全然大丈夫
0: だと思います。あ、大丈夫、
1: はい、いいと思います。
0: じゃあスナッププエンドウも、はい、昆布もちょっと入れてみても、はい、いいと思います。
1: はい、
2: あ、いろいろ応用ができて美味しい湯がき方、はい、焼き方を教えていただきました、
0: は
2: い、
0: 今年の豆ライフはなんかやけに充実そうで
2: 本当です ね、 先月からね、
0: はい、いろいろ応用して楽しんでみてください、はい、今日は塩ゆで枝豆と焼き枝豆、ごちそうプロデューサー広里貴子さんに教えていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここで音楽、神保明さんでレイン&シャイン、ところによっては交通情報です。

0: 枝豆はええですな。
1: ええですね。
0: まあ今ごめんなさい、今ちょっと大山さんの顔がふっと浮かんでええ出すなとか、なんかこう大山さんだったら言うのかなっていうのがふっとこう迷いとして、
1: ああ出てきましたか。まだまだ大山さんがね、はい、いますね。
0: ちょっと心から武人さんを追い出します。X で秀吉さん、枝豆大好き、私は手を加えずシンプルで自然な味が好きです、うん、これシンプルで自然な味だからこそまたやりようによってその微妙な違いがね、
1: はい、出てくるんでしょうね。
0: この間うちの奥様に怒られましてね。
1: あ、穏やかな奥様が。
0: うちの妻はあの豆を茹でるのにあの非常に自信を持っていて、で目の前で豆を茹でてたんですけれども、あのちょうどピピピピッとタイマーが鳴って、私はピッと切ってですね、はい、であのガスを止めてそのままにしといたんです。そうしたら戻ってきた妻が、
1: 奥様が、
0: うわー火が通り過ぎた
1: どうなってるの。
0: いや私はちょっと柔らかいぐらい、もう全然もうね、おいしくいただけますけどと思ったけど、はい、妻にとってはもうその瞬間のいい茹で加減を過ぎてしまったということがかなりショックで、無駄にしたとまで言いましたからね。
1: そんなに
0: このお豆を、ま、無駄にしてしまった。
1: しかもそんなこと普段全然言わなさそうな奥様なのに、お豆に関しては
0: もちろん
1: お
0: いしくいただきましたけど、その後ね
1: 力が入ってる。
0: うり坊さんが、え熱いうちなの、冷ましてからじゃないのっていう意見もあって、
1: あ、
0: ね、さっき、はい、あの広里さんは熱いうちにどうぞっていうことでしたけど、冷めたお豆もまた
1: それもいいですよ ね冷たい枝豆と冷えたビールということで、
0: はい、あと豆の質へのこだわりでいうと、ヨンダース2世さん、はい、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 昔パート先の図書館長さんが兼業農家で市役所中で有名な枝豆を譲っていただき、醤油でにして冷やしトマトと一緒にビールのお供に最高でした。
1: また買ってからすぐいただけるっていうのも美味しいですよ ね、これもね、
0: 有名な枝豆っていうのがね、
1: はい、有名なのと言いますと、神戸市のクエチュンさんが、今50代でいらっしゃるんですけど、20代の時には年に一度丹波の黒豆の枝豆を買いに行っていました。これを食べると他の枝豆が食べられないぐらい美味しいって、あれもねその時期がありますし ね、
0: いや熟せば美味しい丹波の黒豆になるの分かっていながら、やっぱり枝豆で食べるあの味も捨てがたい

0: 関西街角再発見、街の魅力や歴史などを紹介しながら風景の読み解きをお伝えしているこのコーナーなんですが、
1: はい、
0: 新年度から新しい案内人をお迎えいたしました。ご紹介いたします。俳人の狩谷健一さんです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしく
1: お願いします。
0: カーリーさん。
1: カーリーさん、
2: はい、よくカーリーと呼ばれてま
1: ます。
2: 自分では名乗らないんですけれどもね、いつしかそう呼ばれるようになりました。
0: この案内人ラインナップの中ではお若い、 おいくつでしたっけ。
2: 今33です。
0: 33歳。
1: めちゃくちゃお若い。 でも風格がありますね
2: 風格、
1: 落ち着いてらっしゃいます
0: で、俳人ということで俳句やってらっしゃるし、あとなんかいろんなことやってらっしゃるんですよね。
2: そうですね、今は俳人と紹介していただきましたけれども、
1: はい、
2: 作曲家でもあります結構器楽曲、ポップスじゃない、クラシックっていうと分かりやすいと思いますけど、そういう作曲家もしておりますし、
0: はい、
2: 数学の先生もしておりました
0: ね。
1: してた、
2: はい、
1: 学校の先生でもあり、数学もできて、ピアノも弾けて、
0: いろんなこと、俳句
1: も
0: して、
1: まあ多彩ですね。
0: その中で、俳人という立場でですね、これからご紹介いただこうと思うんですが、俳句では吟行といいまして、俳句の種を求めていろんな名所旧跡歩くというのがありますが、
1: はい、
0: まさにその吟行によって関西各地の魅力を狩谷さんに紹介していただこうと思います、
1: はい、これまた再発見するところいっぱいありそうですよね。
2: そうですね、俳句の目を通してみるとすごいいろんな魅力がまた見えてくるかなというふうに思います、
1: はい、
0: さあその第1回、今回行ったのが、
2: はい、自分の地元でもある大山崎という土地です、はい、大山崎町というところで、大阪府と京都府のちょうど境に位置する京都府側の町ですね。
1: すごく自然の多いところなイメージがありますね。
2: そうですね、自然が多いとも思われてますし、歴史でもね、山崎の戦いというところに名を残すあの大山崎というところで、案外自然以外にも車道も高速道路も走ったりで面白い街なので、ぜひちょっとここからのものを楽しみにしていただければと思います。
0: で、みんなワイワイ、ね、みんなで一緒に行くみたいな楽しみもあるかと思いますが、
1: はい、
0: 今回は私がお供をしまして、
2: はい、
0: 狩谷さんと大山崎を吟行してきました、
2: はい、
1: はい。
3: 京都府の大山崎にやってまいりました。狩谷さん、ここで俳句作るんですか？
4: はい、ここも大山崎ジャンクションっていうのがすぐそこに見えているんですけれども、名神や京都縦貫道も国道も走っていて、新幹線も走っていたりして、でも下を見ると自然豊かな川も流れていて、なんかいつの時代かよくわからない、いろんなものがごっちゃになったような、そういう面白い光景が今目の前に広がっています。
3: 交通の便が相当いいんだろうなということで、周りにいろんな企業の、あれは電気機械のメーカーですよね、
4: はい、
3: それからさっきビール工場もありましたよね、
4: はい、もう今もこうやっていろいろ集まっていますし、山と山に、こちら側は天王山があるんですけれども、反対側、川挟んだ反対側には男山があったりして、結構山と山に挟まれて細くなっているところでもあるんですよね。なのでやっぱり人が京都から大阪に抜けるときには絶対ここを通らなければならないって意味でも、やっぱり一つ交通の要衝として栄える一つの位置になったのかなとは思います。
3: 確かに山と山が迫ってるから、ここだけなんか狭く細くなってるんですね。
4: はい、そうです。
3: なんかあれですね、結束バンドみたいな、お家で電気コードをまとめるのにこうキュッとまとめたりするじゃないですか、
4: はい、
3: なんかあれを今思い出しました。なんか道路とかをこうキュッとまとめる。
4: さすが分かりやすい例えなさりますねもう俳句秋鹿さんが読まれた方がいいんじゃないですかね
3: いやそうそれで今日はここで俳句作っていただこうと、それが吟行なわけなんですけど、
4: はい、
3: ここで狩谷さんできますか？
4: どこでも作るのが俳人ですよとちょっと自分のハードルを上げてるんですけれども、こういうね、風流とは、ね、なかなか他の人が言わないようなところでも喜んで俳句作るっていうのが一つ銀行の楽しいところでもありますから。
3: いや、喜んでという言葉にたがわずニッコニコで今頭の中動いてる感じですか？
4: そうですね。
3: じゃあここで一句お願いしてもよろしいでしょうか？
4: わかりました。なんかジャンクションがやっぱり、ね、見えてるので、初夏の空

0: ジャンクション、やっぱりね、空を見ようとしてもジャンクションが目の片隅に入ってくるなっていうところがあったので、せっかくならそれ俳句にしてみようかなと。
1: 10秒ぐらいでいけましたね。なんか整いましたみたいな感じでしたね。
0: そうですね、こんなすぐ整う人と思われたら困るんですけれどもまあちょっとハードル上げすぎずに頑張っていきたいと思います。
1: はい、という一箇所目でございました、
2: はい。これやっぱりその大山崎の風景を知っている人からするとすごく情景が浮かぶなっていうふうに思うんですけど、
1: いや逆にその俳句で行くにはここでスタートするかというような場所ではありましたね、最初ね。
0: そうです ね、 ね、今回俳句の吟行とかいうことじゃないとなかなか行こうと思わないような場所でしたね。
1: 本当にね、アスファルトに囲まれてる感じだったんですよ、
2: はい、
1: ジャンクションから新幹線もビュー、ちょっとね、途中音が入ってたと思うんですけれども、ね、新幹線もビュンビュン来ますしね、はい、で作った俳句が、
2: はい、
1: 初夏の空に割り込むジャンクション、初夏の空に割り込むジャンクション。
2: でもすごく爽やかな空の中にそのね、まあ、言ったらゴツゴツしたこうジャンクションがあるっていうのが、はい、すごくなんかこう情景がパッと思い浮かぶような句なんですけども、ちょっと気になったのが初夏じゃなくて初夏っていうのがこう、なんて言って俳句のその何でしたっけ、季語になるんですか、
0: はい、そうですね、初夏、初夏と書いてますし、初夏と読んでももちろんいいんですけれども、まあ五七五のリズム合わせっていうところもある、
2: あ
0: そういう側面もありますけれども、やっぱり初夏、はいっていうのと初夏っていうのと受け取る印象、意味は同じでもちょっとニュアンスとか違って聞こえるじゃないですか、はい、なんか個人的には初夏って言った方が何かちょっと人の温かみが通っているようで、音もなんかはつらつとしてるような、それこそそんな感じでなんかみずみずしい感じがねやっぱり初夏っていう方があるかなっていうふうに思いますね。
1: 初夏とはつらつはそっくりですもんねちょっと大山武人的発想かもしれませんけどもね、はつらつはつらつね、
0: いや音も大事ですよ
1: で今回行った場所が新山崎橋という、はい、まあ、国道が走ってるようなコンクリート橋のすぐそばだったんですが、はい、新があるということは旧山崎橋っていうのもあるんでしょうか。
0: はい、旧山崎橋はもうそれはそれはもう素晴らしい橋だったみたいで、
2: はい、
0: もう奈良時代に行基というそうですね、
1: 行基、はい、大仏ね、作りも力を尽くしたというあの行基、
0: はい、もう奈良の方で有名だね、日本史の教科書に出てきますけれども、
1: 近鉄奈良駅の前に立ってますよ、
0: あ行基像ありますね、その行基が架けた日本三古橋、3つの古い橋ですね、
2: はい、
0: それに含まれる一つとのことです。あの瀬田の唐橋と宇治橋と並ぶものとしてこの山崎橋というものがあったとのことなんですけれども、平安時代にはもうなくなってしまったそんな橋です。
1: いやだから名前しか残ってない、今本当に普通の現代の風景なんですが、その名前にそういう歴史が忍んでるってあたりが大山崎ですよね、
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: さあ続きましては俳句らしい、今度は俳句らしい季節感を楽しめる場所に行ってまいりました、はい、朝日グループ大山崎山荘美術館へ行ってきました。大山崎の駅から急な山道を10分ほど上がってきました。ここは素敵なまた洋館とお庭ですね。
0: 大山崎山荘といって、まあ、その昔加賀翔太郎という実業家が別荘として建てた山荘になります。今では美術館になっているんですけれども、まあ、中には陶芸作品が多く飾られていたり、あとはモネの睡蓮たくさん所蔵されていて、実際にモネの睡蓮の絵を模した形の庭があります。
1: あれですか。
0: そうですね、今目の前に広がっていますし、ちらほらと睡蓮も咲き始めている見頃の庭かなというふうに思いますね。
1: 眺めも良さそうですね。
0: ちょうどこの山荘のベランダから明治から昭和初期にかけての歌人の九条武子さんが詠まれた歌がありまして、蜜の川一目に見つつ初夏の高田野に立てば風豊かなり、3つの川が合流する三川合流って言ってるんですけれども、桂川、宇治川、木津川の3つの川がちょうど1箇所で合流して淀川になるという、そういう絶景が広がっているような場所でもあります。
1: 今美術館ですけど昔は山荘だったということで、どんな方がどんな遊びをしたんですかね。
0: そうですね、夏目漱石さんもここに訪れて、実は夏目漱石にここの山荘の

0: ネーミングを考えてくれっていうことを言ったみたいで、結構な量の案を出したんですけれども、全部却下にして大山崎山荘という名前にここなったみたいです。
1: あの大文豪漱石が名前つけてくれたのに、それ全部ダメだったと。
0: まあでも大山崎山荘にするって話をして、漱石もそれには勝てないっていうふうに納得したみたいですね。
1: さあここはいろいろといい俳句ができそうな感じですが、刈谷さん一句どうでしょうか。
0: 頑張ってみましょうか。日陰なき館の廊下羊草。日陰なき館の廊下羊草。
1: 今目の前の池の向こうにあの館の廊下があって、窓の桟がくっきり日陰になって廊下に落ちてるなっていうのは私気づいたんですけれども、はい、そこを日陰なきと行きましたね。
0: で最後季語、これ羊草って言ってますけれども、睡蓮の別名として載っているものですね。
1: そうなんですか。
0: 羊の刻にあの花を咲かせる花なので、睡蓮のこと羊草とも言われていると。
1: 羊の刻って何時ぐらいなんですか。
0: 馬の次の羊なんで昼下がりですね。ちょうど正午っていうのが馬の刻、それの 2,3 時間後、まあ、大体昼下がりになると思います。
2: この羊草はなかなか俳人じゃなきゃ出てこない、なかなかにくい技ですね。
0: そうですね、こういう言葉を知ると使いたくなるのも俳人です。あの皆さんもぜひね、ちょっとしたうんちくとしてお使いください。
3: いやここはあの池の水音が気持ちの良い山荘美術館でしたね、は
0: い、もう気持ちいいものばかりでしたよね、
3: はい
4: はい、その中でこう日陰はあるんですよね。
0: そう、ね、全くないわけではないですけれどもね。
3: だから素人は私がさっき言ったみたいに、はい、窓の桟の影が濃いとか言いたくなるが、
4: はい、
3: そこを日陰なき館の廊下羊草、日陰なき館の廊下羊草ですよ。
0: いい声ですね。
4: いい声で呼んでくださいましたけれども、
3: 磨いてまいりました。
0: いい声で呼んでもいただけるとよりいい句に見えてきますけれども。
4: でもこの羊草っていうのに睡蓮もかかってるし、そのまあ、昼下がりっていうのも2つ意味が込められてるっていうこと
0: ですね。まあ、睡蓮の別名ということなので、うん、でそれのやっぱり意味合いとして羊っていうところが、まあ、由来というか入っているので、まあ、ニュアンスとしてもただ睡蓮というより羊草、羊っていう生き物のイメージもなんとなくふわふわとしたイメージも浮かんできそうですし、うん、
4: はい、
0: 時間帯のイメージっていうのも睡蓮とただ言うよりはより明確に出てきて、またあの日陰なきがより生きてくるような気がしています。ちょっと自分で自分を褒めてるような。
3: でもおっしゃる通り、ちょうどこれ行った時間が2時台、はい、2時ぐらいだったので、まさに羊の刻で日陰のないような明るい時間帯にその咲いている羊草を見ているよという、
0: はい、
3: まさにそのままの情景でございました。
0: そのままです。
3: この山荘なんですが、夏目漱石の、ね、はい、ゆかりがあるということで、はい、なんか近くに区碑もあるんですって。
0: そうですね、夏目漱石の宝寺の隣に住んで桜かなという俳句が書かれた句碑があります。でこの宝寺っていうお寺なんですけれども、はい、あの正式には宝釈寺という名前がありまして、
3: 宝を釈は積む、積むという字なんですね、はい、
0: でこれが大山崎さんその隣にあるんですよね、
4: はい、
0: でここはあの本当に山の中腹あたりで見晴らしもいいんですけれども、実はあの一寸法師で内出の小槌ってあるじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: あれで有名な内出の小槌ではなくて内出と小槌という2つのものがあのここの宝釈寺宝寺にあるということでも有名なんですよ。
3: 小槌はだから分かりますよね、はい、あのハンマーみたいな形の、はい、内出ってのは何ですか。
0: 打ち出す、まあ、棒みたいに太鼓を打つような、はい、そういう2つのものがあります。いつの間にか内出の小槌っていう1つのものみたいになって知られていますけれども、実は2つのものなんですよね。
3: やっぱりでも内出の小槌みたいになんか幸せを呼んでくるみたいな、
0: はい、そういう
3: 縁起物というか、
0: はい、縁起物です。でここではあの山崎の戦いの時に羽柴秀吉もそこに本陣を設けたみたいな話もあったりしますね。
3: なんかめでたいゆかりがあるから験を担いだとかあるのかもしれ
0: ないですね。
4: 歴史好きの方もちょっとおって思うような場所なんですかね、
0: はい、もう山崎はそういうところです。
3: さあ秀吉の名前も出てまいりましたので、はい、大山崎銀行、最後は歴史の現場天王山の 麓を二人で歩いてきました、
1: はい、天王山の麓の小倉神社にやってまいりました。静かな境内で上から鳥の声がなんか降ってくるみたいでしたね。
0: そうですね、もう本当に気持ちのいい場所ですね。まあ、もともとは718年の創建と言われていて奈良時代なんですけれども、こう平安京の南西の裏鬼門の位置にあたるということからも結構大事にされてきた神社、山崎の戦いのちょうど激戦の地になった場所ですから、秀吉がここに戦勝祈願に訪れたという話があったり、浜栗御門の変の時にも徳川方がここに戦勝祈願に訪れたという、
1: こちらにおすがりしてなんとか勝たせてほしいという神社でもあるわけなんですね。この境内の何か特徴はありますか？
0: そうですね、ここ小倉神社には一つ拝殿という大きな舞台みたいな建物があって、その手前に割拝殿っていう真ん中に通路があって、それを挟むように二つ舞台があるような、そういう建物があるというなかなか珍しい構えになっている神社ですね。
1: 今その建物の前に我々立ってるんですが、私これ門だと思ってました。真ん中が通れるようになって左右にね、あの少し一段高い建物になってますけれども、門じゃなくて拝殿なんですか？
0: まあ、門からちょっと派生したような形とも言われていますけれども、実際にここの間参道が通っているので、人々がそこを通ってより本殿に近づいて神様に拝みに行けるという、そういうような形になっていますね。
1: 本殿の懐深くまで入っていいよという拝殿になってるわけなんですね。今日いろんなところで俳句作ってきましたけども、本当にでも軽々作られますね。
0: まあちょっとこんなんでいいんだっていうふうにつかめば、案外ポンポン作る人は自分よりももっとポンポン作りますからね。
1: 今もう神社出てきちゃいましたけども、掲示板みたいなのが目の前にあって、紫陽花のお寺の御朱印巡りとか七五三の撮影とかいろんなポスターが貼ってありますね。
0: ヨガのチラシというのもこんなのやってるんだって今思いながら見てますけれども、虫も多いですね。
1: 私割と蚊に5箇所ぐらい刺されました。
0: それで1個作っちゃいましょうか。
1: あ、蚊に刺される？
0: はい。
1: 蚊は夏の季語ですか？
0: あ、蚊は夏の季語です、
1: はい、
0: 例えば、蚊に刺されつつ読むヨガのフライヤー蚊に刺されつつ読むヨガのフライヤーどうでしょう。こういう軽い感じで、
1: もう我々今まんま、ただ私が蚊に刺されていて2人であのヨガのチラシを見ているというそのまんまですね。
0: 日記とかにも書くほどでもないようなことであっても、俳句にするとやっぱりね、記憶に残ったりしますし、この面白さうちわで盛り上がったけど他に伝わらないだろうなってことも、俳句にするだけでちょっとね、他の人にも伝わってクスってなってもらったりもする。こういうのにね、あの俳句っていうのを親しんで楽しんでいってもらえるといいのかなっていう気もしますね。はい、
3: いや、こうしっとりと歴史のあるね小倉神社さんにお邪魔して最終的にできた一句がヨガのフライヤーの句というですね。
4: しかもあの これで読んじゃいましょうかみたいな、すごい軽い
0: 本当にその場で読んでますからね。
3: 本当に、はい、これ本当にリアルに、はい、あのだから数分間、
0: はい、
3: 刈谷さんが、黙ってうろうろしてる時間があるだけですぐポンと出て
4: きますね。面白いですよ。でもこの句も面白いですよね。
0: そうですか。
3: 蚊に刺されつつ読むヨガのフライヤー、蚊に刺されつつ読むヨガのフライヤー、
4: ね、なんか全然言いたくなっちゃう、
0: ね、ありがとうございます。全然ね、神社感もないですし、これ最初さっきの音声すごい鳥の声生で聞くよりすごい綺麗だなって思ってたんですけれども、
4: はい、
0: 全部無視してのこの句ですからね。
4: そういう楽しみもあるんですかね。
3: これでも我々作った情景を知っているんですけど、はい、全く知らない状況で中倉さんこのヨガのフライヤーの句読んだらどうですか？
4: あ、どうですかね。まあ、まあ聞いてしまったっていうのもあるかもしれないけど、何か外にいて、フライヤーを見てるのかなっていう、あのこの掲示板とは思わないかもしれないですよね。何か歩いていてこうもらったのか、はい、でちょっとこうポリポリ書きながら見てるみたいなそういうイメージかもしれないですね。
3: そうですね、普通フライヤービラってどこかで手にもらうっていう、ね、手渡しされるみたいな感じもしますから、
4: はい、
3: ちょっと掲示板のイメージとはまた違います。それでいいんですよね、はい、俳句は、はい、
0: 別にね、こっちが思った見たままの情景で伝わらなくても、それでそれぞれが好きな光景を思い浮かべて面白いなと思ってもらえれば、それが俳句の 素晴らしいところですし、こうやってあこの人こう読んだんだっていう違いを楽しむのもまた一つの楽しみでもあります。
4: それがもう10人いらっしゃったら、それ10人とも

0: 違う感覚になるわけですもんね、はい、
1: それが本当に面白いですよね。
2: この間ゲストで来ていただいた坪内念天さんは、はい、だからそれがいかにいろんな読みに広がっていくかでいくかどうかっていうのがね、はい、あるっていうのもありましたからね、はい、そういうことなんだと思うんですよね。
1: なのでもう想像力をもうふんだんに働かせて読んでいただければね、はい、もっと楽しくなるかなっていうふうに思います。
0: あと何気ない日々の出来事がすごく彩りある日々に変わりそうでね、はい、また街中でそういう場所も見つけていけたらね、はい、より楽しいですよね。
1: ぜひ俳句読んでみてください。
0: やってみます。
2: で今回即吟その場ですぐ作るという形でやっていただいたんですけれども、はい、まあ、総まとめといいますか、うん、まあ、ロケから1週間ぐらいありまして、こうある意味あの日のことを熟成させた今回の大山崎の一句というのはいかがでしょうか。
1: そうですね、でも今せっかくロケとかいろんなの聞いて、ええ、もう挨拶も含めて今作らせてもらいました。
2: Now
1: で
2: スタジオでまた即吟、
1: はいはい、やっぱりね挨拶大事ですから。
2: あ、そういう機能も俳句にはあると、はい、では大山崎の一句刈谷さんお願いいたします。
1: 山崎を聞けば5月の眩しさよ。山崎を聞けば5月の眩しさよ。
2: うわ、
0: 綺麗。なんかすごく爽やかで、
1: いやもう音で楽しむあの日の思い出っていうのもまたあの鮮やかに思い浮かんで、それでちょっと即吟という形でまたさせていただきました。
2: 大山崎は1年変わらずあるんですけど、はい、私の中ではもう5月の街だという
0: イメージが
2: 今の ね俳句とともにね、
0: ありましたね、
2: 印象づきました、
0: はい、こんな風に今できるんですね生まれる瞬間に
1: 今だけのこの気持ちを一気にしちゃうっていう俳句にしちゃうっていうのも大事かなと思ってさせていただきました。
2: このコーナー刈谷さんにはこういう形で吟行でいろんな街を歩いていただきたいと思っております、はい、またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: 俳人刈谷健一さんでした。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。埼玉県では働く人の熱中症を防ごうと労働局が業界団体などに暑さ対策を徹底するよう要請しました。今日さいたま市中央区の埼玉労働局では片渕博文局長が外での作業が多い建設業や警備業それに造園業など12の団体の関係者に暑さ対策を徹底するよう要請書を手渡しました。要請書では国が今年3月に策定したガイドラインに沿って暑さ指数に応じた熱中症の予防対策を実施することや水分や塩分のこまめな摂取を徹底して事業者が接種状況も確認することなどを求めています。その後行われた意見交換では予防対策を記したリーフレットを社員に定期的に配布したり暑さ対策をオンラインで紹介し合ったりしているといった業界ごとの取り組みが紹介されました。東京世田谷区の保育園で園児や職員42人が嘔吐や発熱などの症状を訴え区は園内の給食施設で提供された昼食が原因のノロウイルスによる食中毒と断定しました。重症の人はおらずいずれも回復傾向にあるということです。東京都によりますと今月18日世田谷区の保育園から区の保健所に対し複数名の園児や職員に嘔吐などの症状があると連絡がありました。区の保健所が調べたところ1歳から6歳までの園児24人と職員18人の合わせて42人に嘔吐や発熱などの症状がありいずれも今月15日に園内で調理提供された昼食を食べていたということです。また複数の園児や職員からノロウイルスが検出されたことから区はこの昼食を原因とする食中毒と断定しました。症状を訴えた人の中には重症の人はおらずいずれも回復傾向にあるということです。区はこの保育園を運営する社会福祉法人に対し今日から3日間園内の給食施設において給食の供給を停止する営業停止処分を行いました。埼玉県越生町で特産の梅の実の収穫が最盛期を迎えています。越生町は水はけの良い土地を利用して梅の栽培が盛んでこの時期特産の梅の実の収穫が最盛期を迎えています。今日は梅農家の山口博正さんが 梅酒やジャムなどの加工に適した白加賀という品種の実を傷がつかないよう一つ一つ丁寧にもぎ取っていました。地元の JA によりますと、今年は天候に恵まれ生育が順調で、例年並みの量と質が期待できるということです。ただ梅の木を食べて枯らす特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害が増えていて、今後は収穫への影響も懸念されるということです。越生町の梅の実の収穫は来月下旬まで行われ、関東各地に出荷されるほか、地元の直売所でも販売されます。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、首都高速道路は横浜北線の上りが車両火災のため通行止めになっています。横浜北線の上りは新横浜と岸谷生麦の間が火は消えていますが、トラックの火災のため通行止めになっています。なお下りの通行止めは午後4時30分に解除になっています。一般道路の状況です。静岡県の国道1号線の上りは静岡市清水区由比西倉沢付近で事故のため、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
6: 5時の NHK ニュースです。カンボジア政府に任命され、仙台市でビザの発給などを担う名誉領事が、国内の複数の会社との間で結んだコンサルタント契約で得た手数料収入などを申告していなかったとして、仙台国税局から3億7000万円余りの申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材で分かりました。仙台国税局から申告漏れを指摘されたのは、在仙台カンボジア王国名誉領事館のタイ進名誉領事です。関係者によりますと、タイ名誉領事は、カンボジアでの事業展開を希望する会社などと結んだコンサルタント契約の手数料収入を申告していなかったとして、おととしまでの4年間に3億7000万円余りの申告漏れを指摘され、無申告加算税を含めて、2億6000万円余りを追徴課税されたということです。名誉領事の税理士によりますと、タイ名誉領事は、名誉領事の職務をする上では税はかからないと信じて所得を申告してこなかった。検討の結果、国税当局の指摘に従って期限後申告を行い納税することにしたと話しているということです。またコンサル料を支払った会社側は、名誉領事に手数料として 10% 程度を差し引かれた後、残りはキックバックを受けていたとして、全国で一斉に税務調査を受けていて、これまでに都内の広告関連会社がおよそ4000万円の所得隠しを指摘されたほか、都内のエンターテインメント関連会社など20社余りが所得隠しを指摘されたということです。このうちの1社は NHK の取材に対し、名誉領事の補佐官から節税できると勧誘され、名誉領事官は治外法権で税務調査されないと説明された。後悔の念しかないと話しています。衆議院議員の定数削減をめぐり、衆議院の協議会の座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は、与野党間で意見の隔たりが埋まっていないとして、自らが目標としてきた国税調査の速報値が公表される明日をめどとする取りまとめは難しいという認識を示しました。 与野党7党が参加する衆議院の協議会は、衆議院議員の定数削減を含めた選挙制度の抜本的な改革について議論

論を進めていて、座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は、先に国税調査の速報値が公表される明日をめどに一定の結論を出したいという考えを示しました。今日開かれた協議会では各党が意見表明を行い、与党は定数削減をめぐって先の衆議院選挙の政権公約を踏まえ1割を目標に削減するため今の国会に法案を提出し成立を目指す考えを示しました。一方、野党からは選挙制度の抜本改革とセットで検討すべきだといった指摘や削減自体に反対する意見が出されました。協議の後、鈴木氏は記者団に対し、協議会で今すぐまとまるという状況ではない。選挙制度全体を含めて議論を深めていきたいと述べ、自らが目標としてきた明日をめどとする取りまとめは難しいという認識を示しました。もう一つニュースです。特殊詐欺の被害に歯止めがかからない中、警察庁とメガバンクなどが複数の口座を経由して移される詐欺の被害金を追跡回収するための新たな協定を結びました。これまでは各地の警察から金融機関への問い合わせが相次ぎ、口座情報の回答などに数週間かかるケースもあったということですが、オンラインで情報を一元化し、今後は早ければ当日の回答も期待できるということです。運用は来月1日からです。警察庁によりますと、偽警察詐欺や SNS 型の投資詐欺、ロマンス詐欺など、去年1年間の特殊詐欺の被害額は過去最悪の3257億円余りに上り、今年も3月までにおよそ938億円と、去年を上回るペースで増えています。ここまで森田がお伝えしました。

0: 時刻は午後5時5分、5分を過ぎました。日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福田を放送していきます。福島県以外の皆さんにもお聞きいただきます。改めまして、大興奮、4年ぶりの優勝だ、大興奮、4年ぶりの優勝だ、 NHK 福島放送局の石井双葉です。先日まで行われていた大相撲夏場所で若隆景、福島市出身の若隆景関が優勝して本当に県内盛り上がっております。今日一緒にお届けするのは、
1: どうも、福島は若隆景で盛り上がり、福島は若隆景で盛り上がり、タンポポの白鳥久美子です。
0: もうあの4時台も番組続いてたんですけども、その相撲の話が止まらなかったりと、
1: そうですね、だから双葉ちゃんの句を受けるような句になってしまいましたけれども
0: ありがとうございます。い
1: や、おめでとうございます
0: そしてもう一人、
2: この暑さ初夏と呼ぶべきなんでしょうか。この暑さ初夏と呼ぶべきなんでしょうか。ラグビアの引き千代介です。
0: さすが引き千代さん、ダジャレ要素
2: 相撲以外もね、ダジャレも福島からお届けする
1: そうか、次来ると思ったよね次も受けてんだと思っちゃいますよね。ごめんなさい、
2: 相撲で用意して
1: た、やめ、ごめんなさい、ごめんなさい、私が変に振ってしまったね。
2: いいですね、
1: いろんな意味の暑さをね、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです
2: 。駅前今日29度の温度計を見ましてね、
0: はい、もう福島も30度近くまで上がりました。
1: ムシムシした暑さだね、
0: なんか湿度がね高くなって、なんかもう梅雨なのかと思いながら、
1: ちょっとなんか感じたよね、あれ来てる梅雨みたいなね。
0: 今日はこの3人でお届けしていきますが、福丼では皆さんからの575随時募集しております。テーマは自由です。身近な話題、感じたこと、何でも575-17音にまとめていただくだけで大丈夫です。 X の方はハッシュタグ NHK 福丼をつけてぜひつぶやいてください。575ファックスでいただいてます。長野県の小林清子さんは、はい、日焼け止め忘れた耳が赤くなり、日焼け止め忘れた耳が赤くなり、日本一紫外線が強い松本です、
1: そうか、
0: だいぶ紫外線が強くなりましたと。そうなんですか。
1: なんかさ、顔には塗るけどさ、耳って忘れるよね、日焼け止め。確かに
0: 忘れますよね。81歳の方、
1: 小林
0: さん、小林清子さん、
2: 小林さんとこの耳が赤いからもう紫外線強い時期よ、
1: 気をつけてみんな
2: 気をつけて、
1: 暑くなってきた、紫外線強くなってきたよなんつって、はい、松本ってそうなんだね。
0: そう、私も今知ったんですけれども、いやでももうね、紫外線対策どこでも欠かせなくなってきているので、
1: そうだよ、
0: やらなきゃなとは思ってます。
1: 高校生がサングラスかけて登校していいみたいになってきたり ね、時代も変わってますよ、ね、らしいですよ、なんか、
0: そういうのも変わってきてますよね。そしてメッセージテーマもあります、メッセージテーマはこちらです。
1: はい、
0: メッセージテーマは進まないこと、進まないことでお待ちしています。例えばもう群馬県の節子さんは、
1: はい、
0: 進まないことで、庭や菜園の草取りが進まない、毎日少しずつはやってるんですけれども、草たちの伸びる勢いが勝っていて追いつきませんと。
1: やつらの生命力すごいからな、やってもやっても追いつかないってなると進まないよね、進んでんのかどっちなのかね、草は進んでるしね、はい、難しい。
0: 東京都の、
1: うん、
0: おねどう歩くさん、
1: ほう、
3: はい、
0: からは、
1: メドワークさん、
0: はい、暑さが本格的になってくると食欲が落ちて箸が進まないことが多々あります。
1: あるね、バテてんだよ多分もうね。
0: そうですね、
1: はい、ね、
0: それにたまたまですけども関連して、福島県南相馬市のバニラさんはこんな五七五、箸進む、おかず進まず、麺すすり、箸進む、おかず進まず、麺すすり、
1: 麺とかそばはいけんだけど、なんかお母さんあげてくれたのすま、天ぷら進まないみたいなね、感じよね、きっとね。
0: ちょっと暑くなってくるとね、なかなかそういうのもありますね。まだまだお待ちしておりますので、メールの方は NHK 福島放送局のホームページ福丼から、ファクシミリは024-522-3700、 024-522-3700、X でもお待ちしています。 X の方はハッシュタグ NHK 福丼、ハッシュタグ NHK 福丼つけてつぶやいてください。福島県内の方も福島県外の方も皆さんからのメッセージお待ちしています。 5時台の内容をご紹介します。番組5時台前半は福島の豊かな酒文化を紹介する宇治江恵美の福酒ビーミー、その後5時台後半はタンポポ白鳥久美子さんに何でも聞いてもらう久美子に聞かせてを予定しています。
1: お願いします。
0: 今日は白鳥さん、
1: はい、
0: にぜひ聞きたいというお悩みが届いているのでそれを紹介したいと思います。
2: 何でも聞いてくれる
1: の？聞くだけはね、聞くだけは聞くよ、う
0: ん、はい、あの解決まではいかないことが多いんですけど、
1: 解決しないことも多いけど、うん、
0: 聞いてくれます。
1: 聞く聞く、
0: はい、まずはこちらのコーナーからです。酒飲んで気ままに暮らしたい、酒飲んで気ままに暮らしたい、うちえいみーの福酒

0: 続いては福島県の豊かな酒文化を紹介する宇治井えいみの福酒ビーミーのコーナーです。聞き酒師でシンガーソングライターの宇治井えいみさんに教えてもらいます。よろしくお願いします。
1: きれい、よろしくお願いします。

0: まあね、国内でも結構最も権威があると言われている日本酒コンテストで、
1: はい、
0: 金賞が一番すごいんですけれども、うん、金賞の受賞数が福島県が20銘柄で日本一、
2: 来ましたね、金賞なわけですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよ、
3: 千葉市のキム先生も X でもいただいてます、うん

0: 連続金賞受賞数日本一おめでとうございますと来ていたりと、
1: その
0: 優勝も確かにありました。
2: いやすごいですね。
1: いや本当に
0: その時も福島県盛り上がりました。
1: すごい、もう号外とかも出てましたしね、セレモニーもあったし、
2: 盛り上がりだ。
1: 私も行きましたし。
2: あ、行ってました。
1: もちろん行きましたし。
3: すご
1: い、行きました。すごいね。今年はね、でもより和やかなムードでしたけれども、まあ福島県はこのね、やはり金賞を取りました日本一という、このニュースも、はい、やはりあって、蔵人さんだったりとか、例えば日本酒の神様、鈴木先生なんかもね、たくさんメディアに出ているんですけれども、この、福酒ビーミーでぜひもうこの金賞をもう陰で支える地酒専門店の方、酒屋さん、
3: そうね、
2: そうだよね、
3: これ大事よ、
1: もうすごく、私も大事だと思ってまして、はい、ぜひその、まあ、金賞酒だけじゃない、まあ、その毎日飲む市販酒の大切さだったりとか、まあ、そういったところも陰で支えている、そんな地酒専門店のですね、店主さんもぜひこのコーナーで、このタイミングでぜひあのスポット当てさせてほしいなと思って、今回は、はい、ご紹介させていただきたいと思っております。
0: はい、そうですね、福島の豊かな酒文化を支えてくださってる、はい、あの一人ですもんね。
2: そうだよね、その人と消費者が一番こう近いからね、我々につないでくれてる人だもんね。
0: はい、今回も練習なしでラジオドラマ風の物語を紹介していきましょうか。
1: はい、そうですね、はい、これ毎回すごいですよ本当に。
0: 私たち練習なしで、では本番一発勝負ということで、
2: はい、
0: ではラジオドラマ風の物語お楽しみください。

全国の蔵元を行き来し、毎週のように蔵人と交流を重ねる一人の地酒屋の店主、郡山市の泉屋酒店、佐藤博隆さん58歳。博隆さんは、僕はお客よりも蔵寄りの人間、蔵元が作ったお酒をきちっと伝えたい酒屋、売り手よりも伝え手の方が強いなと語ります。福島県認定福島の酒地域案内人として、昨年は大阪万博でも福島の酒を伝えました。新しい酒ができた時、蔵元が真っ先に飲んでほしいと思う人、迷った時相談したくなる人、蔵元とともに福島の酒の未来を支える人、チーム福島の蔵元たちを高校球児に例えるなら、博隆さんは地方大会から県大会、県大会から甲子園へと導く名コーチのような存在なのだと思います。それでは福丼福酒ビーミーラジオドラマ風ストーリースタート。

0: 今年の全国新酒鑑評会で金賞に輝いた日本酒の数々。全国から選ばれたえりすぐりのそのお酒たちは、例えれば地方大会を勝ち抜いて甲子園球場のグラウンドに立つ高校球児だ。地酒の世界に甲子園があるとすれば、そんなイメージなのかもしれない。
1: 岩田、もう一杯行くぞ。
2: えい、ガチ、それでこのお酒はどんな境目を作ったらいいと思いますか。
1: んなこと自分で考えろ。お前は、お前は何を表現したいんだ。お前のアイデンティティを細部に灯してみろ。
2: あざーす、やってみます。
1: はい、次やない。
3: はい、ひろたかさん、新しい酒作りました。味わいどうですか。
1: これうまいな。もっともっとざっ

0: なるぞ。この前の遠征で見てきたやり方取り入れてもいいかもな。だけどそこにお前の感性、その技術もお前のものにして表現しろ。いいかやるぞ。
1: よっしゃー、いい酒作るよ。
2: アドバイスという名のノックを受けたい。広高さんのもとには蔵人たちがひっきりなしに訪れる。その背中を押し、時には酒蔵同士を集めた交流会などの場を企画することもある。毎週のように時間と費用をかけて県外の酒蔵を巡り、見て学び得た知見を県内の蔵元へと還元している広高さん。うまい酒造りに生かしてほしいという強い思いが原動力だ。
0: これちっちゃくなってんじゃねえぞ。次松崎。俺は酒屋だから売ることしかできない。でもな、お前らは酒を作れるんだ。だから作りたいものを作れ。それがトレンドになって売れたらそれが一番の喜びじゃないか。渡辺、枠に収めんな。枠に描きたい絵を描いてから枠を作ろう。お前は表現者だ。作品を作るアーティストなんだ。はい、ありがとう。いいか、20代30代でやってきた10年がその次の10年を作るんだ。毎日積み重ねて初めて本番でいけるんだ。

0: 人気銘柄になるには必ず理由がある。今や全国のトップブランドとなった山形や福島県内のあの日本酒がブレイクしていく過程を広隆さんはその隣で支えていた。酒蔵がどん底から超人気銘柄になる。なぜあの酒は売れているのか。どんなことをしてきたのか。間近で見てきた経験から考えるヒントを蔵元に宿す。
1: 福島県の日本酒アドバイザーの鈴木顧問と開催した勉強会の際、フィギュアスケートに例えて2人でよく言ってたのは、鈴木顧問はショートプログラムで規定演技を求めて、僕はフリー演技を求める。どちらも完成されて初めて金メダルが取れる。
0: 金賞を取っただけでは酒蔵としては生き残れない。厳しい現実の中、いかに魅力に感じさせリピートしてくれるファンを作るか、その大切さを長年蔵人に伝え続けてきたのが広隆さんだ。
1: 一つの銘柄のファンになっていく要素の一つに、僕はやっぱり人柄があると思う。蔵元の人柄の良さを知った上でお客さんに飲んでもらえると、よりファンになってもらえると思うんだよね。
0: 情熱を燃やし、力強い言葉で背中を押し、共に寄り添いながら、蔵元とその作品である酒を全国で通用するまでに育てて送り出す名コーチ。金賞の数日本一に注目が集まる福島県だが、その華やかなイメージの裏側では、蔵を守るために必死に頑張る蔵人を全力で応援する熱い地酒専門店の店主佐藤博隆さんがいた。
1: 今年僕は58歳になるんだけど、まだまだ蔵元のみんなが成長する姿も見届けたいし、僕ももっと一緒に成長して10年後とかに彼らと美味しいお酒を飲めたらいいな。その時の僕もまだまだ彼らから相談されるような立場でいたいなって思うんだよね。

0: の3ページぐらいにわかる、わかる、
1: ね、
0: すごいでございます、ありがとうございます。
2: ね、菊池さんまずありがとうございます。ね、
0: と、ね、
3: ずっと野球で例えてきて、最後1枚めくったらいきなりフィギュアスケート
0: の話、いろんな情景が浮かびました。
3: すごい振り幅だ
1: ね。酒もでもコツコツとこうやってもう日々どんな酒を作るかっていうのをコツコツ考えるけれども、今日菊池さんはこの本番、
3: うん、
1: 一発
3: 一発ですよ。下読みもしてない、
0: すごいしてないじゃん、
1: すごい
0: こっそりやってるかと思ったらそれも
4: してない。いやでも熱い、熱い人なんだなっていうのが分かりました。
1: 伝わりましたか？
4: 伝わりました、熱演のおかげもあって、
3: ね、うん、
2: 普段はやっぱりやっぱり酒蔵とかの方にスポット当たることが多いんですけれども、
4: う
2: ん、こういうね販売する方にの存在っていうのも大きいんですね、うん、
1: すごい大きいと思います、うん、あとやはりね、いろんな全国に酒蔵に出張に行って最新の、うん、じゃあ売れてるお酒どんな風に作ってるのかっていうのを見てきたことをやっぱりこの県内の若手にフィードバック、うん、県内の蔵元にフィードバックして、うん、でもう全国銘柄に育てていく、
3: うん、
1: でやっぱりその福島の若手の蔵元さんでこの市販酒のコンテストなんかでも入賞してきてるところも増えてますし、やっぱりそういう日々のそういう制作たくま一緒にで地酒専門店酒屋と蔵人がタッグを組んで頑張ってるからこそこういうことがあるんだなと、うん、思いますね。
2: そうなんですね、
4: うん、
2: すみません。そして先ほどのラジオドラマ風のストーリーの中で AI ナレーション一部聞きづらいところがあったかと思います。失礼しました。
4: なんか声ちっちゃくなってんじゃねえぞってやっぱね
1: 言ってた、
4: ナイスフォロー、ナイスフォロー、
3: 最初僕のあれかなと思って、
4: いや私も 耳の調子かなと思ったらそうだったのね。
2: 失礼しました。
4: しょうがない、はい、しょうがない、そういうこともある、一発だからね。
2: 福島は、うん、ね、まあもちろん苦しい時代もありましたけれども、うん、今では日本酒王国だと言われるようになってきて、はい、こうやってね、うん、全国新酒鑑評会などのそういうところ評価されるようになってきたんですけれども、はい、うん、そういう一人一人の力があってこそなんだなというのがさらに感じました。
1: そうですね、
2: 作ってる人だけじゃないところで、
4: 本当だね、
1: はい、はい、
4: うん、まだまだ美味しいお酒あるからね、ちょっといろんなお酒が出会うの楽しみだなとも思いました、
1: は
4: い、
1: うんうん、
2: 日本酒以外も福島は本当にたくさん美味しいお酒あるので、まだまだエミーさんに、はい、
4: そうだね、
2: 教えていただきた
1: い、こんなコーナーでも、
4: うん、
1: はい、そうですね、
2: はい、うん、ありがとうございます。ここまで聞き酒師でシンガーソングライターの宇治エミーさんに教えていただきました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。カキーン
2: では1曲お届けします。気持ちが前に進む曲をテーマに募集しました。東京都のブーゲンビリアさんから菊池さんがリーダーを務めるラグフェアの曲をリクエストいただきましたので、菊池さん曲紹
3: 介、ありがとうございます、う
2: ん、すいません、おその前に、
3: はい、
2: はい、ごめんなさい、後ほどそちらをおかけします。
4: はい、
2: まずはこちらの音楽お聴きください。アルバムリーフでスーリー、

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福丼を生放送でお届けしています。
1: はい、お願いします。
0: 続いてはクミコに聞かせてのコーナーです。こちらはタンポポ白鳥クミコさんにお悩みなど何でも聞いてくれもらうコーナーです。
1: はい、
0: まるでお茶会をしているような感覚で、うん、一緒にお茶を飲んでるような、そういうもう本当にゆったりとした感覚で白鳥さんに言いたいこととか、お悩みを相談したりとか、自慢を聞いてもらったりとか、
2: うんうん、
0: 何でも聞いてくれます。そしてまだまだ常に募集中ですので、ぜひお寄せください。はい、
1: 何でもいいよ。
0: 今日はまずはですね、街の人からのお悩みで、
1: はい、
0: ラジオネーム大阪ちゃんから、はい、人と話すが苦手なんですという声が届いているので、まずはこちらお聞きください。
1: わかりました。
3: 私すごくこうやって話すの苦手なんですよ。もう、すごい、なんか話したいことあるけど、こういざこう言葉にしようと思うとどもってしまったりとか、やっぱり子供がいるので、その子供の親御さんとかこう話すときに、なんて喋ったらいいんだろうっていうのはあります。家族と喋るのは全然普通なんですけど、こういざこう家族以外の方と喋ろうとすると、なんて喋ったらいいんだろうとか、これを言ったら失礼だなっていうのを考えてしまうので、なかなかこううまく言葉にできないんですよね。すごい白鳥さんとか、やっぱりお笑いの方とか、すごいポンポンポンポンいろんなテンポもいいし言葉が出てくるので、どうされてるのかなっていうのはすごく気になります。
0: はい、というお悩みでして、
2: うん、
0: まあ、こう頭の中でね、うんうん、話す内容とか失礼がないようにと考えてたら、うまく話せなくなってしまうということで、
1: でも
0: 私も気になります。
1: そう、お話聞いてる限りさ、全然そんな感じもしないしさ、うん、なんかそもそもなんかお話ぶりが嫌なこう感情を与えない方じゃない、喋ってる感じが、うん、全然ね気にしなくてもいいんじゃないって思っちゃうけど、でも本人、ご本人が言うんだから、なんかね悩んでるんだったらと思うけど、
0: シャトリさん
1: どうなんだろうな。
2: いや、すごくレベルの高いお悩みというかね、
1: そう、多分ね普通に喋って思ったことポンポン喋ってても嫌な感じを与える人じゃないから大丈夫だなと思っちゃうんだけど、うん、でも結構こういうの悩む人いるじゃないですか。私もすごい昔とか全然喋れないから悩んでたけど、話そうと思う意識よりもさ、意外とこれって人といる時ってさ、聞く能力も会話の一部だったりする時あるじゃない。だから私とかはなんか、私も意外と人見知りだから、人の話を聞く方にまずシフトする。ずっとさ自分の話してさ、全然人の話聞かない人いるじゃないいるでしょ。
0: たまにいらっしゃいます。
1: 私もと、ね、慣れた人だとそういう傾向があるんだけど、なんかそっちの方がさ、人と喋ってる時ってしんどいじゃん。あれ、この人私の話、私の相槌すら聞いてないみたいなさ、自分の話したいことバーって話されるよりも、多分話聞いてくれる人だなっていう信頼関係築いちゃうと、結構話すことを悩まないでボンボン喋れるようになったりするような気がするから、話すっていう意識よりも聞く意識で持ってた方が意外と会話がうまくいくような気がする、私は。だからなんか先輩とかさ、やっぱちょっと憧れの先輩とか緊張して喋れないとかさ、うん、ある時はさ、ずっとあ、そうなんですねって聞いてて、でちょっとふと疑問に思ったりすることあるじゃん。それ何歳の時ですかとかさ、うんうんうん、そういう時からちょっと会話入ってくのよ。それ何歳の時ですかとか言って、で自分この話したいと思ったら、いや実も私はこういう時があってとかって、なんかこう取っかかりができるじゃん。だからなんか相手の話聞いて、相手の話を深掘りしながら自分の意見ちょっと付け足していくみたいな感じだと、これ何になるかっていうと、あ、この子話聞いてくれる人だなっていう信頼関係をまず気づいた方が、何でも喋れるようになるっていう、
0: 聞くことから信頼関係が生まれて、気にせず話せるようになるっていう。
1: なんか自分もそうじゃないですか。マネージャーさんとかでもさ、あれ、この子話聞いてくれる子だなと思ったらさ、ちょっと信頼してさ、なんかどうでもいい話しちゃうじゃん。唐揚げってニンニク入れる派みたいなさそういう話しちゃっても、この子大丈夫だなって思う感じになるっていうのは、信頼関係築くことのために、聞く方にちょっと意識向いていくと、なんか話す 話すテクニックじゃないと思うんだよな私、
4: うんうんうん、
1: だってもそもそもさ話す内容とかこう相手に失礼ないようにとかって考えちゃうって言ってたじゃん、うんうん、大阪ちゃんって、
0: うん、
1: その時点でさ嫌われないじゃん、
4: うん、
1: なんかそういうあこの人ってすごい人のことをね、うん、我がことのようにこう大事に思ってくれる人なんだなっていうのがさなんか分かるからさだからなんかそもそもは大丈夫だからなんかまあ聞く人の話を聞くとこから自分のこう入りやすい場所を見つけて、まあ、感想だよね、うん、あ私こう思いますとかっていう話しやすいとこに入ってくともうそれぐらいで大丈夫なんじゃないかなと思うけどね、うん、
2: なるほど
0: ただこう、うん、オチをつけて話したいとかいちょっと高度なところを求めるようになると難しい。
2: これね、これ芸人さんが世に与えたプレッシャーちょっとあると思います
1: よ。私の話もオチないもん。オチじゃないんだよ。だから要するに
2: いやなんか
1: いやないよ。
2: スラスラうまく喋れる人がヒーローになる時代な気もして。
1: 確かに、ね、ネットでも多いもんね。
2: そういう人で溢れてる世界で。まあ、そうはできないなっていう風に考える方はいっぱいいるけどでもそれを自覚してるのはすごくいいことだなと思うし、うん、なんならね、うまく話せないんですよっていうポジションっていうか、うん、前提をキャラにするみたいなのも
1: そうね、ね、だからさうまく話さなきゃいけないシーンもあるわけじゃん仕事とかでさ何か、
2: はいはいはい、
1: ああいう時だけちょっとね難しいのかなとか思ったりするけど、はいはい、なんか多分どういう風なんだろうな私も会議とかちゃんと出たことないから分かんないけど会議でさ回し役になんなきゃいけない時はさちょっと自分から喋んなきゃいけないとかってあるから、うん、ちょっとそれはねモード変えなきゃいけないのかなと思うけど、うん、なんかそのママ友さんとかさそういうなんか、まあ、なんか地域の方との関わりとかだったらさ、うん、自分はちょっとこうまあ最初インタビュアーみたいになっちゃって自分はつまんないかもしれないけど話聞きながら行くとなんかいけんじゃないかなってあとさ日常の会話にオチある芸人だっていないよ別に、
0: どうですか
1: 本当に全部にオチないよ、うん、ないよないよみんなさたださ頭で思ったことをさベラベラ喋るのが好きなだけっていうのもあるからさ、うん、
0: でも頭でこれ喋りたい、うん、これ喋りたいっていっぱい浮かんだ時にどうやって整理してるんですか、うん、
1: いや整理なんかしてないよ思ったこと全部喋ってんだよ本当にでそれでいいやと思ってるし会話ってなんかそのやっぱさそうねだから会話に対して重き大きすぎちゃうとあれなのかなまあでも言葉がね相手傷つけたりもするからさそういうのは気をつけようとか思うけどさ表現としてでも日常の会話はさ
0: 気にせずでいいですかね
1: 気にせずでさ、うん、いいんじゃないで喋るのがそれ苦手だったらやっぱりその相手が喋りやすくなるさちょっとさあの唐揚げにそれこそニンニク入れる派ですかみたいなさそういうとこから始まってさ、うん、いやうち入れないとか言ってえなんで入れないですかお母さんがそうだったからとか言ってさなんかさ会話ってなんとなく続くじゃん、うんうん、だからまず自分から聞き側なんだと思ってると会話は意外と成立すると思うから、
4: うん、
1: 別に喋りが下手とかはどうでもいいと思うよ、
0: うん、
1: 聞いてのそのなんかまずは信頼されることによって相手も何でも喋ってくれるようになるし自分もこの人何でも喋っていいなって関係になればもうね頭で思ったことパンパカパンパカパンパカ喋れるようになるからなんでこんな口ばっかり動くんだろうみたいな時あるからと思ったりするけどね。うん。

0: がもう
1: すぐなっちゃう、すごい数が、
2: ごめんなさい、ちょっと表現が失礼しました。
1: 言葉に対してね、
2: 言葉に対してのその表現力、引き出しが多い方なんだなと感じていて、
3: そうですか、
2: それはこうどうやってこうストックしていたり、
3: ストックないですよ、
2: 引き出してきてたりするんですか。
3: でもなんか一つの単語、まあ歌詞書くときもそうなんですけど、じゃあ雲が一個空に浮かんでたんで、じゃあ雲からのもう連想ゲームです。雲といえば、はい、白いふわふわとか言って、まあ、そこでじゃあふわふわだったら次何につながってとか、で雲の真逆にあるものなんだろうとか、その僕結構本当なんだ、映像っていうよりは言葉中心ですかね、なんか思う、
2: 歌の歌詞もそういう風に考えてる。
3: もうなんか同じ世代の方なら分かると思うんですけど、うんうん、NHK 昔連想ゲームっていう番組をねテレビでやってたんで、子供ながらにそれを見て、
1: あ、そうか、うん、
3: それの本当そのまんまです。何々といえば何々、何々といえば何々、
2: はあ、それをこうやっていくことでだんだん早くなっていくんでしょうね、次の連想が浮かぶのが。
1: そうだね、だからまあ言葉に対する感度がいいっていうかさ、この音これ似てるとかさ、これ連想するとかいうのってすごいよね、想像力もねめちゃくちゃあるよね、
3: 話聞きながらでも次のためになんかつながりあること
1: あだから そこの感度がいいんですよ多分。
3: うん、ラジオだからあれですけど、白鳥さん今日ね青いお召し物、
1: 青いです、
3: はい、
2: 綺麗な青色、
1: ロイヤルブルー、
3: そう、なんか好きあらば、だからまだまだ青いですねみたいなことを言うタイミングはどこだろうみたいなのずっと隅っこに置きながら、
1: でもそういう一言言えるとさ、はい、なんか確かにこのさおしゃべりの空間がさ回るよね、なんか油さしてくれたなじゃないけどさ、そういう楽しみもあるよね。
3: ただ打率は低いですよ
1: でも打てば何かしらみたいなね、
3: 言わなきゃよかったもたくさんあります
1: いやそれはあるよ、私も口が滑って、なんか良かれと思って受けるかなと思って言ったことがさ、なんかあの、はい、ごめんなさいみたいな、ごめんなさい失礼でしたねみたいなのもあるしね、
2: じゃあまずは気にせず話していく、そしてたくさん聞くところから信頼が生まれるという白鳥さんの、
1: だからこの人聞いてくれる人だなって思われれば、自分もどんどん喋りやすくなるし、相手も喋ってくれるし、まあ、会話もあるんじゃないかなと思います、
2: はいはい、そして、放送中にぜひ聞きたいということで来たメッセージがありまして、栃木県のラジオネームまゆみんママさんから、
1: ありがとう、
2: 体操着の泥汚れがどんな手を使っても落ちず困っています
1: 待って、どんな手ってどこまでやった、
2: 今も漂白剤と重曹につけていますが落ちそうにありません、アドバイスいただけたら嬉しいです。
1: じゃあもう NHK だから言えねえけどさ、すごい洗剤があるよあの一個有名なやつもあるし、
2: 青い色の石鹸で、固形石鹸ですか。
1: そうですね、ちょっとエメラルドグリーンっぽいやつ、 あと私がお友達にすごいおすすめされたのは、その刑務所の方たちが作ってる固形石鹸があるんです、
2: はい、
1: あれはめちゃくちゃ落ちる、泥汚れがすげえっつって、なんでその刑務所洗剤で検索してみてください買えますんで、もうでもそれでも落ちないぐらいのね泥汚れになったりするんだろうね男の子でもね、漂白剤よりも絶対その固形石鹸よ。
2: あ、そうなんですか。
1: そうね、
2: 固形石鹸がいいんですね。
1: 泥汚れはそれっていうね、うちもこの前すごいことになったけど、それ使ったらもう新品みたいに落ちましたから。
2: 泥汚れは砂、ちっちゃい砂だから歯ブラシでかき出すといいとかも聞いたこと
3: あるよね。まずその個体を取り除いて、固形物を取り除いてからみたいな、
1: あとはもう諦める諦めるもあるのよ。もうでもね、体操着ってなんで白いんだろうね、黒くすりゃいいのね。
3: 確かに
1: 黒にしたらお母さん困んないよ、あれ本当ね
2: 落ちないんですよ ね、
1: ね、
2: そしてファックスでも、はい、就活が進みませんという福島市の鈴木文子さんからのお悩みも届いてまして、
1: はい、
2: もうたくさんありますね。和ダンスの中全く手つかず、洋服類、靴、
3: 就活ってその人生の
2: 終わる方の就活が進まないということで、
1: 来年でも
2: 82歳の方から、あの長年友人が送ってくれた絵手紙類とか写真とかも困ってます、白鳥さんアドバイスくださいということだったんですが、
1: いやーわかるよ。私ね、私も服とか、あの衣装の服が結構あったりするんですよ。もう着ないかな、でも着るかなみたいな、私がやろうと思ってお友達2人ぐらい呼んで、
2: はい、

0: のこれどうって当てがって、私に、私似合う今、はい、いらないとかを友達にジャッジしてもらおうと思ってる。いらない捨てなさいとか、あそれ取っといてとか、うん、誰か、あと私が欲しいっていう人もいるかもしれないと思って、うん、いやそれ分かるよ、
1: 難しい。自分だけだと思い出もあるからなかなか選べなかったりしますよね。
0: だから友達2人ぐらい呼んでさ、お茶飲みしようって言いながら、うん、あのそそそそそっと段ボールに詰め口今度服出してきてジャッジしてって言って似合う似合わないみたいな、バルバツしてもらうっていうのは私やろうと思ってるからやりましょう。いいですね、一緒に。
1: ぜひ鈴木さんも試してみてください、
0: うん、一人じゃできない、うん、友達、うん、
1: うん、そして、はい、白鳥さん、今3つお悩み来てましたけれども、いつも通り総括を、
0: 総括
1: 一言で、
0: やっぱこれいるいつも思うんだけど、
2: ね、
0: 総括
1: お願いします。
0: 総括、福島の日本酒って美味しいよね。ああそれエミさんの方のやつだった。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと逃げましたけども、いやいや
1: でもたくさん本当にあの日本酒についてお伝えした後、うん、届いてまして、神奈川県の村田秀夫さんからも日本一おめでとうございます、
0: サンキュー
1: ですとか、X でもたくさん来てますね。おすごい、
0: やっぱ日本酒好きな人増えてるのかな、
1: ね、旅するスワローズ男さん、数年前会津坂下の酒蔵で美味しいお酒をゲットしましたと写真付きで送ってくださったり、嬉しい、
0: ね、
1: 引き地さんに、うん、ラジオネームゆあさんが本番一発のラジオドラマ風かっこよかったです、あのセリフ量
0: めっちゃうまいよ、
2: 砂を渡って生きております。
0: 下読みもしてないんだね。
2: した方がいいですよね。
1: まあ、本番一発で
0: 練習嫌い、
1: ありがとうございます。はい、白鳥さん総括もありがとうございました。いや素晴らしい、
2: ご時代全部の総括。
0: まさに雑にごめんよ本当。
1: 久美子に聞かせてのコーナーではタンポポ白鳥さんに聞きたいこと、はい、相談したいこと、言いたいこと何でも募集中です。メッセージでも本番中に電話つなげても、場合によりスタジオに来ていただいても OK です。ぜひメッセージを寄せください、うん、ここまで久美子に聞かせてでした。では音楽です。ラグフェアの曲ブーゲンビリアさん、東京都のブーゲンビリアさんからリクエストいただきましたので、引き地さん曲紹介を
2: ありがとうございます、
1: はい、お願いします。
2: 思い出すともう20代に作ったのか、多分一晩でこれ作ったんですけど、
0: すご
2: い。多分今も聞いたらびっくりすると思うんです、自分でも。なぜならテンポが早すぎるから進みすぎている一曲だと、若いってすごいなと思いながら聞きたいと思います。いいですね、はい、ラグフェアで半熟ラプソディー。

0: ルハ
1: バニマのともにお聞きいただいています。時間の限り皆さんからのいただいたメッセージ紹介していきたいと思いま す,
2: お願いします。
1: 早速感謝の言葉も、先ほどお悩みに寄せてくださった栃木県のまゆみんママさんからアドバイスありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 青い石鹸敗退でしたと、うん、ダメだったそうです。
2: そうか
1: ただ白鳥さんおすすめしてくださった別の石鹸、固形石鹸検索して試してみますということでした。
2: うわー、うちにいっぱいあるからな近くに行ったら1本届けるんだけど
1: 栃木まで
2: すまん探してくれ
1: はい、そしてメッセージテーマの進まないこと、いろいろ皆さんお寄せくださってありがとうございます、は
2: い、
1: 岐阜県のさすらい太郎さん、それは勉強です。秋にある資格試験に向けて勉強を進めているところですということで、
2: 進まないよね。
1: ただ進まないという、まあ、仕事しながらだと難しいですよね。
2: そうだよ、やってるだけ偉いと思うよ、う
1: ん。宇都宮市の宮正奈さんは、はい、趣味と実業を兼ねたハンドメイド作品の制作がなかなか進みませんと、
2: はあ、
1: 大きなハンドメイドイベントが2件入っているということで、それに間に合うか心配ですと。
2: ちょっと締め切りがあるんだ、うん、いや頑張れ頑張れ、目がかすむでしょう、頑張れ
1: 静岡県の旅するスワローズ男さんの進まないことは、はい、夏休みに行きたい旅行の計画と。毎年大河ドラマの舞台を巡る旅に出ているそうなんですよ。今年は豊臣兄弟ですね、うんうんうん、ぜひ計画作成進むといいですね。
2: どこまで行こうかとか考えるとね、なかなか決まりきらんないんだろうね、
1: は
2: い、
1: そうですね、そして福島市のチョコさんは、はい、庭のドクダミが強すぎて島桜の生育が進まないです
2: あ、そういうことあるんだね。
3: 持ってっちゃうのか、
1: 影響があるそうですね。
2: 面白い、
1: そして五七五もいろいろ届いてました、はい、X の方、八坂の山月さん、ご視聴ありがとうございます。
2: ありがとう、
1: 会津の道の5月場所、ありがとう会津の道の5月場所、うん、福島県の会津地方と、うん、ハザードランプの会津をかけてくださったそうで、若隆景関優勝おめでとうございますというご視聴ありがとうございます。
2: めでたいめでたい、
1: はい、そして福島市の福ちゃんさんも、うん、格好とほととぎすなく夏来たる、
2: あら、
1: 格好とほととぎすなく夏来たるというご質問もいただいたりと、ありがとうございます。
2: そっか、そういう、
1: まだいけるかな。
2: 鳥の鳴き声で夏を感じるなんて、まあおしゃれね、風流ですね、そういう人になりたい私も。
1: 埼玉県の大沢鶴子さんからも、うん、困難を乗り越えての酒造り、新聞で日本酒の金賞受賞見ましたということを踏まえて五七五、蔵元の熱い思いに酔うばかり、蔵元の熱い思いに酔うばかり、諦めず酒蔵建てて心立て、諦めず酒蔵建てて心立て、五七五ありがとうございます。
2: うん、なんか背景が見えると余計お酒が美味しく感じられるしね、エミーさんのコーナーありがたいですよね。
1: そして福島のね、こんなに酒文化豊かなんだっていうのを皆さんに感じてもらえたら嬉しいです、
2: 本当ですね、
1: はい、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。
3: ありがとうございます、
1: 今日は日本列島夕方ラジオ福島から福丼を放送していきました。いつも以上にね、県外の方からたくさんメッセージ届くので、本当にこういう日本列島夕方ラジオ の会は嬉しいなと思います。
2: 本当ですね、
1: はい、ラジルラジルでの聞き逃し配信も普段の放送からやってますので、ぜひ県外の方そちらも活用していただきながら聞いてくださると嬉しいです、
3: はい、
1: そして明日の日本列島夕方ラジオ4時台は NHK 大阪放送局から関西ラジオワイド、5時台は NHK 金沢放送局から加賀野とラジオをお届けします。

0: もう6月なんですね。
1: 早いです
0: ね。6月4日が次回の放送です、うん、ラグフェアの引地洋介さん、そして東京大学大学院准教授で社会学者の貝沼博さん、私石井双葉の3人でお届けします。来週の内容は福島県内の旬を紹介する絶品市場、そして皆さんからこれまで、いただいた作品を一挙に紹介する福丼五七五であったり、引地さんのコーナーも来週はあります、
2: はい、
0: 引地さんが応援歌で背中を押す引地洋介の背中押しちゃるを予定しています、
2: はい、
0: 前回はですね、
2: うん、
0: 小学生の方に、うん、音楽の発表会があるけれども緊張しちゃうなんていうね、曲を作りましたけど、お礼のおはがきがまた届いていて、この間は私のために曲を作ってくださりありがとうございました、う
2: ん、
0: 音楽委員会で月の歌の紹介動画を撮るときに緊張したけれど乗り切れました、うん、これからも緊張しそうなときは金ちゃん、緊張を金ちゃんって思えば仲良くなれるよっていう歌だったので、うん、
1: はい、
0: 金ちゃんのことを思い出して頑張りますという、
1: かわいい、
0: お便りおはがきが届き、ちーちゃん、ラジオネームちーちゃんから、
2: は
0: い、
2: このコーナーはちょっと練習して臨みます、
1: はい、さすがにね、曲作ったりしなきゃいろいろやることあるからね、
0: はい、そちらもお楽しみに、
1: はい、
0: そして応援歌のこういうの欲しいというのもまだまだお待ちしております、うん、
2: はい、
0: 来週のメッセージテーマ変わりましてこちらです。はい、メッセージテーマ振られちゃった、振られちゃったです。雨に急に振られたとか、人に振られた、話を振られた、うん、反対に振った話も、まあ、野球のバットを振るとかね、いろいろあると思います、はい、ぜひお待ちしています、
2: はい、
0: 歌のリクエストテーマはスカッとする曲、スカッとする曲でお待ちしています、
1: はい、
0: それでは本当にお別れのお時間ですね。今日の相手は
1: タンポポの白鳥久美子と
2: 楽瀬引地洋介と
0: 石井双葉の3人でお届けしました。また来週です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 衆議院憲法審査会ではきょう今後議論すべきテーマについて討議が行われ、各党がそれぞれの見解を述べました。衆議院憲法審査会では衆議院法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案をもとに今月2回の討議が行われ、きょうは今後議論すべきテーマについて各党がそれぞれの見解を述べました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は、緊急事態条項のイメージについて論点が整理され議論の土台ができたので、条文起草の実現を図りたい。国防規定の創設は緊急事態条項の創設とともに憲法の未完成部分を補い、国家の法体系を完成させるものだと述べました。中道改革連合の品幹事長は、国会機能の維持は緊急事態のみでなく通常事態も想定して議論を深めるべきだ。臨時国会の召集期限の設定や解散権行使の制限について緊急時の議員任期延長とセットで検討すべきだと述べました。日本維新の会の馬場前代表は、緊急事態条項と同様に憲法9条を集中的に討議し成案を得るべきだ。参議院選挙の合区解消を優先すべきだという声が大きくなりつつあるが、国家的有事への対応が死活的に重要だと述べました。国民民主党の飯泉嘉門氏は、衆議院で一定の積み上げがある選挙困難時における議員任期の延長と参議院で議論が進む合区解消という民主主義の基盤整備に関する2つのテーマを優先すべきだと述べました。参政党の和田国会対策委員長は、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起する。現行憲法は GHQ 草案に基づき占領下で制定されたもので、国民の自由な意思に基づいて作られていないと述べました。チーム未来の古川政務調査会長は、投票環境向上と国民投票法、オンライン国会を提案する。災害などの制約下でも民主主義を動かし続ける制度整備で会派の意見の別

0: を超えて議論できると述べました。共産党の畑野君江氏は、国民の多数が改憲を求めていない中、改憲を煽り押し付けるような議論はやめるべきだ。今こそ憲法9条の精神が世界平和のためにも求められていると述べました。株と為替です。今日の東京株式市場、イランの革命防衛隊がアメリカ空軍の基地を攻撃対象としたと伝わったことで、イラン情勢の先行きへの不透明感が強まり、日経平均株価は一時1100円を超える値下がりとなりました。日経平均株価は今日の終値は、昨日と比べて306円29銭安い64,693円12銭。東証株価指数トピックスは 16.00 下がって 3902.01。 1日の出来高は26億873万株でした。市場関係者は、午後の取引ではイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信がアメリカ空軍の基地を攻撃対象としたとする革命防衛隊の声明を伝えたことをきっかけに、イラン情勢の先行きへの不透明感が強まり、売り注文が広がった。その後は値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、下げ幅が縮小したと話しています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は1ドル159円台半ばでの小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて11銭円安ドル高の1ドル159円46銭から48銭でした。ユーロに対しては32銭円高ユーロ安の1ユーロ185円17銭から21銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。
1: こんばんは。5月28日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
2: 西川隆一です。ちょっと早いかもしれませんが、夏バテ防止に食べるといえば金木さんなんですか？
1: うなぎ
2: ですね。で、卵から孵化させて育てた完全養殖のうなぎが明日からですね、試験的に販売されるということなんですよね。はい、これ流通大手のイオンが発表したんですが、うん、オンラインでの発売で1尾5000円ほど、まあ、稚魚から育てる一般的な養殖と比べて生産コストが3倍以上かかるのが課題なんですけれども、はい、まあ、それでもね、この10年で20分の1程度まで下がったそうです。で、日本ウナギってね、絶滅の恐れが指摘されるだけに安定供給が待たれるところですが、
1: そうですよね。
2: はい、でも私は仁淀川の天然ウナギが食べたい。
1: やっぱりそこですか。もうそろそろ食べたいと思ってたんですよ。
2: やっぱりね、
1: なんかそういう体がそういうふうに欲するんですね。
2: ですね、
1: はい、はい。気象情報は福田博之さんです。
3: 今日は少しムシムシと感じた方も多かったと思うので、はい、同じ思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。私もお話聞いていて食べたくなりました。はい、気象情報は6時23分頃からお伝えします。
1: はい、今日のメニューです。ニュース深掘りは、高校の国語の科目を大幅に見直そうという国の中央教育審議会の動きについて考えます。
2: 特集は、職種間の賃金などをめぐって日本の労働市場で起きている大きな変化について取り上げます。
1: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

予測困難な時代を生きるにはどんな学びが求められるのか、その指針となる新たな学習指導要領の議論が大詰めを迎えています。教育目標と内容を定めた学習指導要領はおおむね10年ごとに改定されていて、現在中教審中央教育審議会では2030年度以降の要領に

0: について各教科など18の専門部会が取りまとめの段階に入っています。
1: はい、このうちですね、国語の専門部会では高校の国語の科目を大幅に見直しまして、文学作品を重点的に学ぶ科目などを新設するという案が示されたんですね。はい、でその狙いや背景について、教育学が専門で、この部会の委員でもあります京都大学大学院の、石井輝正教授と深掘りしていきます。石井さん、電話がつながっています。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。石井さん、新たな学習指導要領の議論で今回特に注目している点はどんなところでしょうか。
2: はい、新しい学習指導要領というふうに言いますとですね、新しいもの探しといいますか、何が新しくなるのというふうなことにですね、目が行きがちなんですけども、
1: はい、
2: 今回のですね、学習指導改定は現行の学習指導量の趣旨をですね、より熟成させていくというような方向性でありまして、でさらに言うとですね、結局どの子も取り残さない、すべての子どもたちに深い学びをしっかり保障していくという、公教育の当たり前ですよね。
1: はい、
2: そこを再確認しようというのが今回のですね、次の学習指導改定に向けて一つポイントになってくるのかなと思います。
1: はい、
2: でそれこそ教育改革の基本で言いますと、例えばフィンランドの教育はすごいとかって言われたことがあるわけですが、ではそれは全体の水準質、それとともに平等、つまり格差が少ない、これですごいと言われたわけですが、日本の教育っていうのは実は1億を超える人口規模においてそれを結構実現している国であるんですね。
1: はい、
2: でなんですが、やはりその先生方のですね、やっぱりこの量的な部分、質的なところかなり環境も厳しいと、でさらに言うと人口減少においてですね、当たり前のことがなかなかできなくなってくるという中において、その実現可能性をどういうふうに考えていけばいいのか、さらに言うと目の前の子どもたちのですね、多様性が拡大しているという中においてですね、その中でそれをどういうふうにこう学校の中で包摂していくのかというふうなことが問われているというところがあります。
1: はい、
2: でそうしたときですね、基本的にその多様性を包摂する、あるいは実行可能性をですね、これを担保していくといった場合には、学校の枠組みやとか学びの場を柔軟化していくというふうに動きがちです。ある種ルックしていくわけですね。しかし一方においていつでもどこでも誰とでも学べますよみたいな形でですね、学校の枠組みをルックしていくっていうふうに中においても、結局それでですね、中身どうなのと、でどこで学んでもですね、結局こういった学びの中身っていったものをやっぱりしっかり保障していかなきゃいけないので、それは単にですね、検定、英語でいうと検定試験でですね、県3級合格したら、そしたら中学校卒業したというふうに認めるかどうかも含めてですけどね。だからそれでいうと本当に英語の力とかですね、あるいは社会科っていったもの、歴史検定みたいなのにしてしまっていいのかと、だから改めて学ぶってどういうことなのか、その教科でですね、知的な学びっていうことの本質は何なのかっていうふうなことを考えなきゃいけないので、ですからそこで改めて学習指導の中身で今求められる学力とは何か、あるいは学びとは何かっていうふうなことを考えていくので、ある種緩くて深い学び、これが次の学習指導改定に向けて非常に重要なポイントになってくるのかなと思います。
1: はい、私たちが通ってた頃と比べてその学校現場もね、かなり変わっていて、その学習端末整備をされまして、これ教育のデジタル化が進んでるということですよね。はい、でこの現状はどう見ていらっしゃいますか。
2: はい、そうですね、デジタル化っていうのは基本的にね、日常生活、大人もそうですが、利便性が高まると、スマート化が進むと、はい、いうことによって、子どもたちはいろいろ壁を越えていくこともできますし、子どもたちにとって学びやすい環境というふうなこともできるかと思います。
1: はい、
2: さらに言うと先生方もですね、労働を省力化していくっていうんですかね、そういった部分にもつながるかもしれない。さらにいつでもどこでも誰とでも学べるっていうふうなフラット化っていうふうなことも、これはね、 ICT の恩恵ですよね。
1: はい、
2: そうするとこれまで救いきれなかった子どもたちにもちゃんと学びを届けていくことができるかもしれませんし、学習端末は、ね、ネットの先にですね、文字情報だけではなくて動画等も含めてさまざまな情報にアクセスしながら活動の幅を広げていくというふうなことが、これがメリットかなというふうに思います。
1: はい、
2: でしかしその裏返しのところでですね、やっぱ負の側面もありまして、それこそ個別最適な学びっていうのが個別快適な学びになっていないかというふうな危惧もあるわけですが、要はこのスマート化とか利便性を追求していくってことは快適さを追求する、でも学ぶっていうことはですね、時に克服していくことであると。

0: いますと結局子どもたちの学びが保証しきれないというふうなことになるんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: ですから、まあ、端末にはプラスもあればマイナスもあるというふうなことになりますけれどもね、まあ、結局ですね最終的にその端末が良いか悪いかではなくてデジタルとアナログをスイッチできるかどうかということが重要ですから、ね、そこの部分が非常にやっぱ大事になってくるのかなと思いますし、活動あって学びなしみたいな形でですね、さまざま活動の幅は広がってるけども、そこで先生方がしっかりそこに中身があるのかどうかということを見極めていくということが大事だと思いますし、最近はまあ AI みたいなね、が出てきてですね、まあ、AI が人間みたいになってるっていうふうに言うんですけども、ひょっとしたらですね、人間が AI みたいになってる可能性もあるわけで、改めて人間らしさっていったものは何なのかというふうなことがですね、問われているのかなと思います。
1: はい、
2: 今学習指導要領の取りまとめの最終段階ということですけれども、現状のものはどういうところに課題があるとお考えなんでしょうか。
0: 現状のあれですね、国語教育の課題っていうふうなことで大丈夫ですかね。
2: はい、はい、
0: なるほど、はい、国語教育はですね、それこそ現行の学習指導もそうなんですが、ずっとやっぱ言われているのは教材ベースの読解主義、これが最大の克服のポイントかなと思います。
1: はい、
0: で結局ですね、読解主義というふうなことで言いますね、読み書き話す聞くというふうに言語活動っていうのは総合的なものなわけですけども、読解にウエイトがあって、まあ、読んでも書いて表現することがないし、ましてや音声言語にあたる話す聞く、この辺が軽視されてるんじゃないかと。さらに言うと教材ベースっていうふうなことで言いますと、羅生門だったら羅生門っていうふうなことを読むこと自体が目的になってしまっていて、羅生門を通して読み方の技術というか読みの方法を学んでいくということではなくてですね、内容解説が目的になってしまうと、
1: はい、
0: いうふうなことになりますと、結局言葉の力ついたのかなっていうふうなことですよね。でさらに言いますと、日本の国語教育はですね、やっぱりこの論理が全体的にやっぱ弱いと。だからまあ共感とかですね、さまざまな情緒的なとか、これとっても大事なんですけども、作品を味わうってことも大事なんですが、一方で言葉の力ってことでいうと論理、だから論理国語っていうふうな言葉がね、そういう科目が生まれたりしたわけですね。
1: はい、
0: しかしですね、現実的にはですね、入試科目がね、やはりこの引きずられる形で、さまざま選択科目とかも生まれてきたわけですよ、今あるわけですけども、実際にはですね、具体的に言えば、文学国語とそれから国語表現、ここをですね、あまり履修しないで、生徒たちは卒業してしまうというようなことが多くなっていると、まあ、これでいいんだろうかと。まさにそれはですね、なんか文学重視ということではなくて、
1: はい、
0: まさにこう読むもののこの言葉の力のジャンルといいますかね、そういったもののバランスとして、さらに言うと読み書き話す聞くっていうふうなですね、言語活動のバランスとして、一部だけしかですね、強化していないというかですね、そこしか一部しか達してられていないというふうなあたりが、これが課題ではないかということで、今回再度ですね、科目編成をこう見直して、改めて総合的に言葉の力を育てていくということはどういうことかということを今考えているというのが状況かなと思います。
1: そういったところにその文学作品を重点的に学ぶ科目といったものを新設する案が示されたということなんでしょうか。
0: それだけではないですよね。文学科目の的な科目を新設というふうなことというよりも、今回何ですかね、現代の国語と言語文化、この辺は、名称がですね、やっぱ変わってくるとは思いますけども、はい、ポイントはそれの1と2という形で、この標準科目というのができてきたということです。で、それ標準科目というのは何かというと、まさに論理もですね、まあ、どちらかというと、その現代の国語といったものは論理の方に近いと思いますし、でそれで言語文化は、それはある種文学とかそういった古典とかも含めてですね、情緒的なところに近いと思います。
1: はい、
0: でもそれぞれにおいて、読み書き、話す、聞く、それを総合的に育てていきましょうというのは、そういうふうな科目編成なんですね。でそれを経由することによって、より専門的に論理ということで言うとですね、論説と評論とかですね、あるいはそのね、実用的なですね、ある種この読み、話す聞くみたいなことで対話と表現で、論理的、文学的なところでは情緒的なところで言うと文学とそれから古典とね、いうふうなこの選択科目に分岐していくというふうな流れかと思います。でここのポイントは何かというと、要はどちらかというと準なんかなんですかね、必修科目みたいな形で標準科目っていうふうなことを設定する、この辺の位置づけもこれから議論されていきますけども、どちらかというと高校のカリキュラムにおいては共通性と多様性をどういうふうに調整するのかということがポイントになってきますが、
1: はい、
0: どちらかというと共通性をしっかり担保していきましょうって言葉の力に関しては、そういうメッセージは割と見えたのかなと思います。で要はですね、高校っていうのはやっぱりその市民として社会参画していく上でもですね、やっぱりそれの完成教育にも当たると、 いたときに、しっかりとパブリックなコミュニケーションができて、そういった言葉の力をどう育てていくのかといったときにですね、それこそ読解主義だけではなくて、まさに、なんですか、まあ、こうやって話していることもそうですが、自分の考えをやっぱしっかりと論理的に伝えていくというふうなこともそうですし、さまざまな硬い文章とかを読んでいくとかですね、そういった言葉の力というのは民主主義である。

0: とか、やっぱりその社会で活躍していく、あるいはその実際に労働していく上でも基本ですよね、そういった言葉の力をしっかりと身につけてほしいというふうなことを打ち出す方向性かなというふうに思います。ですから特定の文学作品だけを重点的にということではなくて、トータルに今回のカリキュラムということで言いますと、総合的な言葉の力をどう育てていけばいいのかということが問われている、ね、でそれで言いますと、はい、基本的には社会参画するでは科学的な思考、それから文化的な思考、ある種論理と物語、この両面がですね、やっぱ重要であって、ね、あのそれをですね、しっかりと表彰するだけではなくて、まさにあの音声、あの文字言語だけではなくて音声言語も含めてですね、考えていく、ね、だから論理的に自分の考えを組み立てて議論する、まさにそれが民主主義の基本であり、で感情情緒だけではなくて、まさに AI 時代において大事なのはですね、民主主義を作っていく上でも情報を論理的に吟味して自分の考え方を組み立ててしっかり他者と議論していく、そういった論理的な言葉もまた重要である。だから両方の面をしっかり手繰りしていこうということが今回のポイントかなと思います。
1: はい、であの高校の場合はですね、これあの大学入試を意識した学習が進められているという問題もあろうかと思うんですけども、その点はどうでしょうか。
0: あ、そうですね、まあ、大学入試というふうなこともあるんですが、今ですね、高大接続というふうに言ったときに年内入試なんていうふうな言葉もあるようにですね、
1: はい、
0: 実際にはがっつりも大人世代が経験してきたような二次試験をがっつりこう経験して大学に入ってるかというと、まあ、かなりのボリュームゾーンのところはですね、そうではなくなってきてる可能性があるわけですね、ですから昔の我々ですね、その大人世代 その入試のイメージは随分やっぱ変わってきていると、でむしろその年内入試ということでいうと学力検査などをあまり経てないというふうなことからしますと、大学の側もですね、補習とかそういったものに追われるような状況もあったりします、
1: はい、
0: であのさらに言うとやっぱ社会の側もですね、やっぱりこう、ね、学歴だけではなくてというふうなことで、やっぱ長い人生ですね、やっぱそこをどういうふうに学んでいけるのかということもやっぱ大事になってきていますよね、ですから大人世帯の側もだんだん気づいてきていると思います。もちろん確かにその今までの学校歴学歴っていったものの重要性っていうのもあるわけですけども、
1: はい、
0: しかし高大接続の現実はかなり変わってきているし、で割とですね、あの何でしょうか、やっぱり大人たちもやっぱ言葉の力大丈夫だろうかというふうなですね、やっぱ危惧もあると。ですから大学入試っていうふうなことを意識することはもちろんあるんですけども、そういうふうな状況と現状はやっぱ変わってきてるっていうふうなことをまた見ておく必要があるのかなと思います。
1: はい、あのあとですね、この学習指導要領の改定という話になりますとね、あの、まあ、改定のためにその先生方が本当の趣旨を理解できているのかと、まあ、現場の方でこう方向性を見間違うようなところ、はい、こういったことも起きてきましたよね、
0: はいはいはい、
1: でこのあたりその今回の改定の趣旨としてしっかり伝えられるのかというところも大きなポイントになってきそうですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: ですのでそこはですね、やはりまあ一つはあのやっぱりこの本質的なところをですね、やっぱりパッとですね、やっぱりこの現場に対して届けていくと。だからあの結局のところ、あの一つは先ほど あの教材読解主義とかもそうですけどね、
1: はい、
0: やっぱりどういうふうなその授業のあり方っていったものが求められているのかと。でそれで言いますと、例えばその言葉の力をちゃんと育ててますかというふうなことをね、そこの部分がやっぱ問われている、だから例えば文学的なあの教材ベースっていうふうなことじゃなくて、文学的な作品であったのにですね、論理的にその言葉を吟味するなど、その教材というふうな枠にとらわれずにですね、むしろ論理的なですね力をね育てていくために文学作品を使うということもできるわけですね、
1: はい、
0: でさらに言うと読むだけじゃなくて書いて読むから、そのさらにですね読解が深まっていくということもあると思います、ですから本当の意味でその言葉の力を育てるってことはどういうことなのか。だからまあ本当に教材ですね、あのベースの読解主義、それを克服していくというふうな、その大元のところをしっかりと伝えていくというふうなことも、二項対立とかね、文学重視かその論理重視かということじゃなくて、そのスパッと革新のところを使っていくということもそうですし、まあ、学習指導自体ですね、今回の改定論議においてはかなりですね、あの現場に対してこう今の議論の過程をこう共有していってるということもポイントかと思います、ですから決めて下ろされるんではなくて、途中段階で参画していける。だからそれはですね、あの十分なあのプロセスはまだ確立できてないと思いますが、かなり発信しています、ですからあのそういうですね、あの誰もが発信者になれるということもまた今の現実のですね、危うさでもあるし強みでもあると、はい、いうことからしますと、そこを生かしていく、でさらに大元で言うと、先生方が学習指導要領をですね、踏まえながらあの考えていくかどうか。だから結局のところ学習指導とかもそうですけどね、なんかこう従うものっていうような意識が強くなってしまってですね、踏まえつつ自分たちのやりたいことを実現していく、
1: はい、
0: ただ根本においては現場のですね、やはり何でしょうかね、あのが萎縮しないようにというか、現場をエンパワーメントして自分たちがやりたいことっていうふうなことをもっとですね太らせていくような、ただそういったですね部分も教育委員会も含め

0: 聴衆であるというふうなことでですね、はい、それで結局形骸化していくんじゃないかなと思います。
1: 先生方もそれぞれやり方があるかと思うんですけれども、どういう先生たちにはどのように伝わっていくんでしょうか。現場の先生たちに期待することはどんなことですか。
0: そうですね、先ほど申しましたようにやっぱり最終的にその、ね、言葉の力ちゃんとついてるんですかと、はい、これは先生方もそうですし子どもと生徒たちもそうですよね、うん、国語って何か読んだとか何か活動とかしてるけど結局それでどんな力ついてるのかなっていうようなことがなんかはっきりしないと、ね、いうあたりが結構あったと思うんですね、ですからやっぱ改めてやっぱりこの、ね、この国語の授業をすることで何か学んだなとかねやっぱ力ついたなと、やっぱまさにその教材ベースではなくてそれを通してどういうふうなです、ね、目標内容で育てていくのかってそこにちゃんとフォーカスしてやっぱ授業を作っていく、まあ、これでも授業作るのは当たり前ではあるわけなんですよね。ただその授業作りの当たり前みたいなものをもう一回やっぱ再確認していくというふうなことがですね大事になってきているかなと思いますし、さらに言うと教科書自体が相当やっぱ変わってきているというのもポイントかと思います。で高校はまあ少し、まあ、高校もだいぶ変わってきているわけですが小学校中学校とかで言えばですね実際自分たちが読んできた国語の教科書と随分違うと、ただ作品だけが乗っかってるんじゃなくて今はですね読んでその上でなんか帯を作ったりとかディスカッションしたりとかっていうふうに読むことが目的じゃなくて読んだ先に考えたり話し合ったりするとかですね、それから総合的な言語活動が相当こう入ってきてるんですね、
1: はい、
0: でこれはきっかけになったのはこのピザショックといいまして国際的な学力調査でですね、それで2004年ぐらいにピザショックみたいな形で日本の読解力はどうなんだって言われたんですが、これの正体は何かというとヨーロッパでは基本的に言語技術の教育である、ね、言葉の教育、それに対して日本においてはですね、だからまあ読んで味わう、それに対して日本においては、ね、日本は読んで味わうというふうなことであってですね、ヨーロッパのその論理的に言葉の力を育っていくということがえらくずれがあったわけですね。でその部分がかなりですね小中学校によってやっぱ変わってきたというところがあります。でその延長線上に高校もですね教科書を見ましたら割とがっつりとしたテキストの後にそれは少なくなって逆にいろんな活動が乗っかってる、ただ教科書は相当なメッセージ性を持って作られていますので、そこはなんでそうなっているのかなっていうふうなことをですねちょっと考えてみる、さらに言うと入試問題とか見ても相当に様子変わってきてますよね。国語に関しても実用的な文章が扱われたりしていますから、そこからですね学力感の変化というふうなことを嗅ぎ取って、それで、ね、目の前の子どもたちにちゃんと言葉の力がついたなっていう、国語の授業楽しいなというふうな、そういった授業ができていくことが大事なのかなと思います。
2: はい、
1: わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。ここまで京都大学大学院の石井輝正教授に伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 気象情報は気象予報士の福田博之さんです。暑かったですね。
2: そうですね、じめじめムシムシ、湿度が高かったです。今日は本州の南岸と日本海2つ低気圧がありまして、日本付近湿った空気に覆われました。特に東日本や北日本で昨日より湿度が高かったです。気温は昨日と大きく変わらなくても、湿度が高くなるとやはりムシムシ感じて体が重いなとかだるく感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。熱中症お気をつけください。この時間は全国的に雲が広がり雨の降っているところもあります。雨が強まっているのは北日本です。明日にかけて低気圧が発達しながら通過する見込みです。北日本は今夜雷を伴って雨足の強まるところがあるでしょう。雨は明日の朝までには止む見込みですが、低気圧は発達をするため北日本は明日西寄りの風が強まりそうです。宮城県では朝から夕方にかけて非常に強い風の吹くところがあるでしょう。交通への影響にお気をつけください。
3: 台風の影響がちょっとね心配なんですけど。
2: そうですね、台風6号ですね、現在フィリピンの東の海上を北西にゆっくりと進んでいます。今後発達をしながら北上し、6月1日月曜日から2日火曜日ごろ暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄奄美は大荒れの天気となり、台風の進路によっては警報級の大雨や高潮となる恐れもありますので、今後の情報に注意をしてください。で、台風が北上するにつれて日本付近、本州付近には暖かく湿った空気が流れ込みやすくなります。来週西日本や東日本では雨の日が多くなりそうです。雨量も増えるかもしれません。今日から新たに防災気象情報の発表が始まりました。

0: 本格的な大雨の季節を迎える前にしっかり確認しましょう。私も丁寧にお伝えしていきます、はい、
1: では全国の明日のお天気です。
0: 明日沖縄本島は曇り、朝のうち雨で雷を伴うでしょう。西日本は次第に高気圧に覆われる見込みです。九州は朝のうちは曇るところがありますが日中は晴れるでしょう。四国は晴れたり曇ったりでしょう。中国地方と近畿は曇りのち晴れで昼ごろから晴れそうです。日本海側では明け方まで雨の降るところがあるでしょう。東海と関東甲信も晴れるところが多いでしょう。ただ関東南部と静岡県は雲が目立ち午後は通り雨があるかもしれません。北陸は朝までところどころ雨でしょう。午後は日差しが戻りそうです。低気圧が通過する北日本、東北、今夜は各地雨でしょう。日本海側は朝まで雨の降るところがありそうです。日中太平洋側は日が差しますが西寄りの風が強いでしょう。北海道も明日の朝にかけて雨が降りそうです。明日の最低気温、札幌13度、金沢19度、仙台20度、名古屋、広島、高知、福岡いずれも21度、東京、大阪22度、那覇25度。最高気温、札幌16度、金沢24度、仙台25度、福岡26度、那覇28度、名古屋、大阪、広島いずれも29度、東京30度、高知31度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。ニーノロータグランドオーケストラの演奏で太陽がいっぱい。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。日本の労働市場に今大きな変化が起きているのをご存知でしょうか。高収入の代名詞とされてきたホワイトカラーの職種が現場仕事に代表されるブルーカラーの職種に年収の伸びで追い抜かれる逆転現象が起きています。この背景なんですけれども、人口の高齢化による慢性的な人手不足ですとか、急速に進むインフレの影響があるようです。で、今私たちの働き方どう変わろうとしているんでしょうか。
1: スタジオには労働市場の分析がご専門のリクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんにお越しいただきました。古谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。古谷さん、こうしたですね、はい、年収の逆転現象ですね、これまで私たちがあまり経験したことのないような状況かと思うんですが、これ今労働市場で何が起きているんでしょう。
2: そうですね、私よく申し上げるのは、稼げる仕事が変わる時代に入ったということなんですよね。はい、まあ、今ねずっとこれまで長くやはりホワイトカラー、特に管理職の方のお仕事が一番稼げて、現場のお仕事はそうではないというですね、何十年も続いてきた、まあ、ある種のそういった当たり前というのが変わる時代になったと。
0: はい、
2: 現場職の一部でですね、かなり高い賃金上昇率が見られている、まあ、こういったことが、年収の伸びを大きくしている、まあ、こういったことが起こってるんですよね。
1: 具体的には収入の上昇が著しいのはどんな職種なんでしょうか。
2: そうなんです。これまあね、国が出している150近くの職種について、まあ、ずっと分析してるんですが、これ例えばタクシーの運転手さんですね、はい、これ非常に年収の伸び率高いですと、2020年から2024年にかけて38%、これ最新の結果出ました。2025年にかけてもさらに伸びて、この5年で 50% ぐらい伸びてるんですよね。あと建設工事に関わる人ですとか、自動車の整備修理ですとか、あと、電気ガスの検診をする方、こういった方も 64% ぐらい伸びてるんですよね、5年間で。全体の伸び率 12% ですから、5年の、そういう意味ではすごく伸びているお仕事が出てきています。
1: ちょっとびっくりするような伸び率ですけれども、
2: はい、
1: 稼げる仕事が変化する時代になったというのは、それは背景は何でしょうか。
2: そうですね、これは一つはっきりしているのは人口の高齢化の影響大きいです、
0: はい
2: はい、やはり現場仕事というのは体を動かして働く必要がありますから、やっぱ体を動かして働けるという方の数が減っていく、
1: はい、
2: まあ、それによってですね、現場人が足りてない、賃金を引き上げて人材確保しようと、そういう企業が増えているということがあります。
0: はい、
2: まあね、しかし伸びてますがインフレもしてますから、これはもう毎年 2% 3% インフレする時代に放ってしまいました。
0: はい、
2: ですから全体で、ね、2020年から2025年で 12% ぐらいインフレしてます。で賃金の伸び率もちょうど 12% なんですよね。だから、まあね、全体として平均としては伸びてはいないんですけれども、その中で一部の現場職の年収2桁パーセントの伸びを、まあ、大きく伸びる超えるような伸びを見せているよと。まあ、一方で代表的なホワイトカラーの、まあ、ホワイトカラーで一番多いのは総合事務員というですね、
0: はい、
2: 総合事務員というお仕事があるんですけど、そういった一般的なホワイトカラーの年収上昇率は 7%、まあ、7% から 8% ぐらいというふうに言われてますから、インフレ率も超えてないんですよね。
0: まあ、これ全体のその名目賃金と、まあ、今例に挙げていただいたタクシーの運転手の方の伸びですよね。比較すると本当にこう驚異的な伸び率になってますよね。これ背景どのようなことが考えられますか。
2: そうですね、まあ、もちろん2020年と比較してますから、コロナの影響がね、タクシードライバーさんあった時期なんで、そこからわーっと伸びたということはあるんですけど、まあ、2019年も調べましたが、2019年から見てもですね、2025年のタクシードライバーさんの年収100万円ぐらい上がってるんですよ。全体平均50万円ぐらいの上昇ですから、まあ、倍ぐらい伸びてる、タク クシードライバーさん、これなぜかということですよね、はい、一つはやはりインバウンドの影響は大きいんじゃないかなと思います、まあ、要するに需要が伸びたということですよね、はい、ただやっぱりこれを欠かしてはいけないのはですね、このタクシードライバーさんの仕事の仕方がかなり変わったということですよね、はい、この5年で、アプリが急速に普及しましたので、こうやっぱり客をお客さん探す時間がかなり減ったよというドライバーさん、はい、お話聞くとたくさんいらっしゃいます、これはあの手待ち時間とか言うんですよね、はい、あの一番生産性1時間で稼げるお金の額を下げるのはですね、この待ってる時間です、うん、はい、いろんな仕事で、この手待ち時間が配車アプリの普及で激減したと考えられます、まあ、ですから1時間、ね、タクシーの運転手さんのお仕事をしていて稼げる額が大きく伸びた可能性が高い、これがですねデジタルや、まあ、ある種テクノロジーの発展ということが現場の仕事のが稼げる仕事になったということの背景にあるのかなと、こうタクシーの運転手さん見てると思いますね、
0: これ実際どれぐらい増えてる感じですか。
2: そうですね、まあ、これあの具体的なあの統計なんか見ますとやっぱ若い方が増えてるんですよね、実際ね日本人全体は年を食ってますが、タクシードライバーさんの平均年齢というのはこの5年で3歳ぐらい若返ってるんですよ。不思議なことですよね、若い方増えてます、まあ、ただやっぱり大都市で多い増えてますよね、やっぱりそれ需要もあるということもありますし、あとアプリが使えるということもあるのかなと、より稼げるのはやはり大都市部、都市部、外国人の方がたくさんいる場所のドライバーさんなんだろうなとは思いますよね、
0: 愛車にこうかけるね分のこう人でもその、削減できるというふうなことにもつながりますよね。
2: そうですね、電話してましたからね、まあ、今でもね、あの地域に行くと、電話するという地域もまだまだありますよね、
0: でその運送業で言いますとね、そのトラックドライバーも人手不足が激しい職種なんですが、こちらの現状はどうでしょうか。
2: いや、おっしゃる通りです。トラックドライバーさんも、大変著しい人手不足の状況続いてますが、まあ、求人倍率とかもねすごく高いですよね、はい、6倍7倍という倍率になってます、トラックの輸送でも長らく、まあ、これはまさに手待ち時間、まあ、荷待ち時間というふうに言われましたけど、はい、まあ、朝1で届けてくれと言われているので朝5時から待ってますとか、まあ、こういうかあの、ね、都市部の幹線道路とかでも結構待たれている早朝、トラックたくさんいらっしゃいますよね、はい、やはりこういったことが、まあ、固い言葉で言えば生産性を押し下げますから、同じ時間働いても稼げる額というのが増えないという構造にありましたが、はい、まあ、これやっぱり業界全体で非常にこの荷待ち時間短くしようよという取り組み、これかなり進んでるなというふうに感じてますね。まあ、あとそのトラックですとやはり長距離運送、長距離輸送の部分がですね、まあ、日本のこの生活支えてますから、ここの長距離輸送の部分についてはあの隊列走行ですね、電子連結による隊列走行ですとか、まあ、こういったことを日本はずっと、実証実験社会実装ということで続けていますよね、
0: はい、
2: あと直近だとあの自動運転ということでトラックに関しても自動運転技術開発すると実装段階に入れそうだという会社さんも出てきたりとかしていて、やはりこの長距離ドライバーさんの労働改善、働き手不足によるやはりすごく厳しい労働状態の改善ということを図っていけるのかもしれませんが、ただやっぱりねあのラストワンマイルの部分というのは残りますので、長距離輸送だけで完結しませんからね、ご自宅に配達するときどうするのかとか、まあ、そういった問題はまだまだ残っていくのかなと感じます、
0: はい、
1: リスナーの方からこんなメッセージが届きました、はい、ブルーカラーの収入上昇も今後数年で頭打ちになり、ロボットに仕事を奪われるようになると思います。今は AI が普及しロボットがまだ普及していない過渡期なのでというメッセージをいただきました、
2: はい、
1: で一方であのあまり変わらない職種もありますよねというのは、あの現場職の中には収入が伸び悩んでいる職種というのもありますよね。
2: そうですね、あのそうなんです。これはすごく二極化していてですね、医療や介護や教育現場ですね、まあ、エッセンシャルなお仕事の中に賃金の伸び悩みが顕著になっているお仕事があります、
0: はい、
2: この5年でですね介護 の仕事って本当に一桁台、まあ、5% とか数パーセントしか伸びていませんし、学校の先生でほとんど伸びてないんですよね、はい。これ本当に非常に大きな課題になってくるだろうなと感じています。やはり学校の先生辞めて塾の講師になったりとか、賃金の差がすごく開きますから。あと保育士からベビーシッターにですとか、ベビーシッター本当に今都市部ではすごい金額になっていますよね。これなぜかというと、ベビーシッターさんは需要と供給の関係で賃金が変わるから、保育士さんは需要と供給の関係では変わらないからですよね。まあ公定価格と呼んだりしますが、枠組みが決まっているので、賃金の、これがね低く抑えられてしまっているということになっていますと。もともとはねエッセンシャルな仕事だからこそ公定価格だったんですけどね、今そこが、まあ、ちょっとあの上限になってしまっているということです。まあ、介護福祉士さん、地方に行くとやはりあまりもらえないということでホテルマンに転職するという方のお話を聞いたことはありますし、あと警察官やってた方がそれこそタクシードライバーさんになると、まあ、タクシードライバーさんのお話聞いたらもともと警察やってたんですっていう20代半ばぐらいの男性でしたけど、まあ、そういったお話も聞いたことありますね。
0: これ大卒高卒の求人といったところでも、何か変化というのは見られるんですか？
2: そうですね、今本当に採用、企業の採用が増えているのは高校卒なんです。高校卒がですね求人倍率がすごく高くなっています、まあ、先ほどお手紙にもありましたが、まあ、やはり AI ですとかロボット、こういった技術どんどん発展していきますが、やっぱロボット、まあ、フィジカル AI と言いますけど、ロボット、まあ、AI の方がおそらく先に発展していって、ロボットで現場の人間の仕事を全部補う、しかも安い価格で補うっていうのはやっぱかなりまだまだブレイクスルーが必要だと言われてますから、まあ、企業もそれを見込んでですね、現場で働く力がある高校生を採用したいと、で大学生の採用求人倍率 1.6 倍なんですが、高校生 3.7、まあ、4倍ぐらいになってるんですよね。まあ、1人の高校生を4社が取り合ってるという状況にあります。特にですね著しく企業のニーズが集まっているのが工業高校生、工業高校生求人倍率30倍になっているという推計値が、30倍ですよ、ちょっと見たことないですよね。もちろん過去最高値、1人の工業高校生を30社が取り合っているという状況です。もう全く取れないという地域の中小企業の社長さんの話をもうそこら中で聞くことがあります。そうですね、こういった状況が広がっていますね。
0: 私たちの世代だとね、とにかく、まあ、4年生大学出ようよというふうな、まあ、その上でこう就職しようよっていうようなね考えだったですけども、ちょっと変わってきてるってことですよね、そのあたり。
2: そうですね、まあ、有名な大学に入って、で大きな会社に入ってという、まあ、そういう人生の戦略、安定戦略みたいなものがちょっと崩れつつあるのかもしれませんよね。変わりつつあるかもしれないです。やっぱり現場の仕事の方が求められるという時代に入っている中で、まあ、そういった意味ではやっぱり手に職をつけて、資格を取って、卒業してきた工業高校生に対してものすごく企業の採用ニーズが集まっているということは、全くその大学に入ることの意味を改めて問い直してますよね。
1: こんなメッセージもちょうど届きました、現場職が時代に追いついた印象を受けました。手に職が見直されたり待遇などの改善も一役買っていることでしょうね。就活中の皆さんにも現場職の魅力が伝わるといいなというメッセージが来ました。
2: 現場でお仕事されている方からの、ね、お手紙なのかもしれませんが、本当にね、なんかもともと人間って現場仕事というか当たり前に体使って仕事してたわけですよね、農業をするにしろ、物を作るにしろ、ホワイトカラーって出てきたのはここ本当に、まあ、数十年ですから、まあ、そういった意味では、ね、人間のこのなんというか社会との つながり方の一つとして現場仕事の価値っていうのが改めて見直されてきたっていう、本当そうですよね。
0: まあ、そういった中でもそのこう 稼げる仕事って今後も変化していく可能性があるということですよね。
2: 全くその通りです。今この瞬間、タクシードライバーさんが稼げていますが、自動走行もありますから、まあ、5年後10年後どうなっているかは全く分かりませんと、まあ、今はねその稼げているいろんな仕事ありますが、まあ、これまでのようにずっと稼ぎ続けられるか分かりませんと、こういう変化する時代になってしまったということなんですよね、調査から分かってきているのは、ですからこういった変化をする、最初に自分が入った仕事、今してる仕事で一生をその仕事を続けてなんか引退できないかもしれないという時代になった、これを支える仕組み、サポートする、まあ、機関、相談相手、こういったものですね、やはり社会として持っていかなくてはいけないですよね、
0: それやっぱり仕事との向き合い方ですよね、
2: そうですね、全くです、仕事との向き合い方ですよね、本当にね、いやそうですね、まあ、でも日本ってね、すごくあの現場を大事にする国と言われてきましたけど、でもこれ実は数字的にも本当にその通りで、まあ、アメリカで今ね AI の影響ってすごく話題になってますが、まあ、それもそのはずで、アメリカってホワイトカラーがすごく多いんですよ。60% いますと、日本って 40% しかないんですよね。すごく実はホワイトカラーが少ない国なんですよ、まあ、これいろんな原因がありますが、でもやっぱりね中小企業が多くて現場の仕事をする人が多くてっていうことは、日本のやっぱり強みになるかもしれないですよね、今後、
1: 今日はリクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんにお話を伺いました。古谷さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の N ラジは金木麻美と
0: 西川隆一でお送りしました。
1: では今日はここで失礼いたします。
0: 失礼します。

0: 俳優の滝藤健一です。不定期にお送りしている滝藤健一正解のない世界のこだわりさんの第11弾が決定しました。芝居という正解のない世界に生きる私滝藤健一がファッションや髪型、恋愛や子育てなどなど正解のない世界で自分なりのこだわりを持って生きる人々と語り合うこの番組。今回のゲストは FIFA ワールドカップ2026開幕直前、日本サッカー界のレジェンド小野伸二さん。小野さんにサッカーやワールドカップの話はもちろん、解説者としてのこだわりなどじっくり伺っていきます。小野さんはとってもマイルドな方でした。特別番組滝藤健一正解のない世界のこだわりさんは NHKAM で6月7日日曜午後2時5分から。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとみて逮捕状を取った40代の容疑者が、成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。その後の足取りは分かっておらず、警察は海外の当局と連携して行方を捜査することにしています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察は事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて捜査を進めた結果、夫婦のうち夫と以前から知り合いだった40代の男の容疑者が事件を主導したとみて新たに逮捕状を取りました。40代の容疑者は事件の数日後に海外に出国したことが分かっていますが、その後の捜査で成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。一方、その後の足取りは分かっていないということです。これまでの警察の調べで、逮捕された夫婦のうち夫も韓国を経由してフィリピンのマニラに出国しようとしていたことが分かっています。タイやフィリピン、それにカンボジアなど東南アジアではこれまでも匿名流動型犯罪グループの拠点が確認されていて、警察は海外の当局と連携して行方を捜査するとともに、特流の拠点と海外への逃亡との関連についても調べることにしています。水戸市にある医療施設の女性用トイレに小型カメラを設置し、延べ100人余りを盗撮したなどとして医療法人の理事長を務める47歳の医師が逮捕されました。調べに対して事実ではありませんと供述し、容疑を否認しているということです。逮捕されたのは水戸市にある医療法人慶和会の理事長で医師の久保田光弘容疑者47歳です。警察によりますと、おととし12月、水戸市にある医療施設で健康診断などを行う東関東クリニックと茨城健康管理センターの女性用のトイレに小型カメラを設置し、利用者や職員など延べ104人を盗撮した疑いなどが持たれています。施設の職員がトイレを掃除していたところ小型カメラが見つかり、警察が捜査を進めた結果、理事長が関わっていたとして今日逮捕しました。調べに対して事実ではありませんと供述し、容疑を否認しているということです。警察は自宅を捜索して押収したスマートフォンやパソコンを分析するなどして詳しいいきさつを調べています。医療法人によりますと、久保田理事長は10年以上前から理事長を務めているということです。医療法人は理事長の逮捕について、現時点でお答えできることはありませんとしています。暑さが本格化する夏場にエアコンが関係する事故が増えることから、NITE 製品評価技術基盤機構は早めに周辺を点検してエアコンの試運転をするように呼びかけています。 NITE によりますと、エアコンが関係する事故は昨年度までの5年間で345件報告されていて、その半数は6月から9月に集中しているということです。事故のうち9割余りは火災でした。 具体的には自分でエアコンの電源コードを継ぎ足すなど不適切な使い方が原因で起きているケースがあるということです。またエアコンが直接の原因ではありませんが、室外機では周辺に置いていたゴミなどから燃え移る火災が多く発生していて、中には水の入ったペットボトルを通して太陽光が一点に集中し近くのものが発火して炎症したとみられるケースもあったということです。NITEはエアコンを使用する前に室外機の周辺に物を置いていないか確認し、エアコンの取り付けや修理などの作業は専門知識のある業者に依頼するように注意を呼びかけています。また暑さが本格化する前に早めにエアコンを試運転して冷風が出るかや水漏れや異音などの異常がないか確認するように呼びかけています。では気象情報です。各地に出ている注意報です。強風や波動の注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。波50センチのち1メートルの見込みです。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより朝まで霧、波2メートル50センチのち2メートル、ただし新島では2メートル50センチのち3メートルの見込みです。伊豆諸島南部、曇り、昼過ぎから晴れ、八丈島では明け方から朝雨でしょう。波3メートルの見込みです。小笠原諸島、曇り、ところにより昼過ぎから霧、波は1メートル50センチのち2メートルの見込みです。神奈川県東部、曇り、ところにより昼前まで霧、神奈川県西部、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨、海上の波は神奈川県全域で1メートル50センチの見込みです。千葉県北西部、曇り、ところにより夕方から雨、海上の波50センチのち1メートルの見込みです。千葉県北東部と南部はともに曇り、ところにより雨でしょう。海上の波も北東部、南部ともに2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部、曇り時々晴れ、ところにより朝まで霧でしょう。埼玉県北部、曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで霧でしょう。秩父地方は曇り時々晴れ、ところにより朝まで霧の見込みです。茨城県全域です。曇り、昼前から晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。海上の波、茨城県北部は1メートル50センチのち2メートルうねりを伴うでしょう。南部は2メートルでうねりを伴う見込みです。栃木県全域です。晴れ、明け方まで曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。群馬県南部は晴れ、明け方まで曇り、群馬県北部は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。静岡県東部、伊豆ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。海上の波、東部は1メートル、伊豆は2メートルのち2メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順。

0: です。東京22度30度、横浜21度29度、銚子20度25度、熊谷22度31度、水戸も22度31度、宇都宮22度32度、前橋22度29度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。横浜北線の上りは新横浜と岸谷生麦の間が火は消えていますが、トラックの火災のため通行止めが続いています。このため新横浜出口を先頭に上りが1キロ渋滞しています。羽田線の上りは羽田で事故のため横羽線へ伸びて2キロの渋滞です。この影響で下りも羽田を先頭に4キロの渋滞です。湾岸線の西行きは鶴見翼橋に故障車が止まっているため、断続的に玉川トンネルまで10キロ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。各地で匿名流動型犯罪グループ特流が関わっているとみられる事件が相次いでいます。栃木県上三川町で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件では、警察が事件を主導したとみて逮捕状を取った40代の容疑者が成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。
1: この事件では実行役とみられる4人のほか、横浜市の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察はさらに捜査を進め、竹前海人容疑者と以前から知り合いだった40代の男の容疑者が事件を主導したとみて新たに逮捕状を取りました。この容疑者は事件の数日後海外に出国したことが分かっていますが、その後の捜査で成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は海外の当局と連携して行方を捜査するとともに、特流の拠点と海外への逃亡との関連についても調べることにしています。
0: 一方、先月東京新宿区にある酒の買取販売店の事務所に押し入ったなどとして6人が逮捕された事件で、警視庁は新たに実行役とみられる栃木県栃木市の会社員中川春容疑者20歳を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。警視庁によりますと、先月7日店の事務所に配達員を装って押し入り、スプレーを噴射するなどして金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。現場となった店では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていました。捜査関係者によりますと、この事件が起きた当時、防犯カメラに映っていた車のうちの1台が栃木県の強盗殺人事件の現場周辺で事件の前に目撃された車と車種や色が同じだったということです。またこれまでの調べで、この店で起きた3月と先月の2つの事件は別のグループの可能性もあるということです。
1: 警視庁は匿名流動型犯罪グループが現場の下見をしていた可能性があるとみて調べるとともに、住宅などに関する何らかの情報が出回り、複数のグループが標的にしていた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。
0: 警報や注意報などを再編した新たな防災気象情報がスタートしました。
1: 専門家はあらかじめ地域の災害リスクを確認し、早めの避難につなげてほしいと呼びかけています。
0: 気象庁と国土交通省は防災気象情報を再編し、今日午後システムの切り替えを行いました。新たな情報では4つの災害、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つを対象に、警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称が組み合わされています。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5が特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報となりました。また気象防災速報も発表されます。線状降水帯が発生したことを伝えてきたこれまでの顕著な大雨に関する気象情報は、気象防災速報の線状降水帯発生となります。また線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まった場合、新たに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。
1: 高松市では新しい防災気象情報を避難に生かそうと、昨日住民が専門家を招いて勉強会を開きました。
2: 明日お昼前後に台風が高松市に接近する予想になっています。そういう状況だと思ってください。
1: 高齢の母親がいる家族を想定し、 レベル4の大雨危険警報などの発表が予想される時間帯などをもとに、いつ避難すべきか話し合いました。
3: レベル4の危険警報が出る前の9時にしました。
4: 朝起きた時点でもう警報が出てる可能性があるって言ったら、その時間大雨になってるのでちょっと避難しにくいんじゃないかな。
1: 防災情報が専門の香川大学の竹之内健介准教授は、
5: どの情報が自分は気をつけないといけないのか、まずはそれを確認することがまずは大切ですよね。一人一人がこの防災気象情報を使ってどう行動するのか、どう利用するのか、そういった議論をやはり持つ機会っていうのを作っていくことが大切かなと思ってます。
1: また京都大学防災研究所の矢守克也教授は、ハザードマップをあらかじめ確認しておいてほしい、気象庁が公表している危険度分布キキクルをチェックする習慣をつけてほしいと呼びかけています。
0: 次です。カンボジア政府に任命され、仙台市でビザの発給などを担う名誉領事が、国内の複数の会社との間で結んだコンサルタント契約で得た手数料収入などを申告していなかったとして、仙台国税局から3億7000万円余りの申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で分かりました。コンサル料を支払った会社もキックバックを受けていたとして一斉に税務調査を受け、これまでに20社余りが所得隠しを指摘されたということです。仙台国税局から申告漏れを指摘されたのは、在仙台カンボジア王国名誉領事館のタイ・ススム名誉領事です。関係者によりますと、タイ名誉領事はカンボジアでの事業展開を希望する会社などとコンサルタント契約を結び、政府関係者の紹介や助言をしていました。しかし、手数料収入を申告していなかったとして、おととしまでの4年間に3億7000万円余りの申告漏れを指摘され、無申告加算税を含めて2億6000万円余りを追徴課税されたということです。名誉領事の税理士によりますと、タイ名誉領事は、名誉領事の職務をする上では税はかからないと信じて所得を申告してこなかった。検討の結果、

0: 税当局の指摘に従って期限後申告を行い納税することにしたと話しているということです。
1: またコンサル料を支払った会社側は名誉領事に手数料として 10% 程度を差し引かれた後、残りはキックバックを受け裏金となっていたということです。このため会社側も全国で一斉に税務調査を受けていて、これまでに都内の広告関連会社がおよそ4000万円の所得隠しを指摘されたほか、都内のエンターテインメント関連会社や飲食店経営会社など20社余りが所得隠しを指摘されたということです。このうちの1社は NHK の取材に対し、名誉領事の補佐官から節税できると勧誘され、名誉領事官は治外法権で税務調査されないと説明された、後悔の念しかないと話しています。
0: 税金を逃れるのに悪用された名誉領事の肩書き、一体どんな制度なのでしょうか。名誉領事は各国の大使館や領事館がない地域でその国の国民を保護したり支援したりするほか、経済面や文化面での交流を担い各国の政府から任命されます。日本国内にいる海外各国の大使や領事は国際法に基づきその国の外交官などが日本に派遣されて、国家を代表して外交活動や通商問題の処理などを行っていますが、名誉領事はその国の発展や日本との交流に貢献した日本在住の民間人が選ばれることが多く、各地域で補完的な役割を担います。基本的にはボランティアだということです。タイ名誉領事はそれまでカンボジアへの経済支援などを行う静岡県の NPO 団体の理事長を務めるなどしていたということです。
1: 一方、関係者によりますと、名誉領事は国税局の調査に対し、収入の一部をカンボジアの政府関係者に渡していたと説明したということです。カンボジア大使館は NHK の取材に対し、大使館は現在進行中の税務関連の問題についてコメントできる立場にありませんなどと回答しています。
0: アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月です。
1: 戦闘終結に向けた協議は進展が見られない一方、アメリカの当局者はアメリカ軍がイランの無人機の管制施設を攻撃したと明らかにし、緊張が続いています。
0: アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月となりますが、戦闘終結に向けた協議は進展が見られない状況です。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで27日に開いた閣議で、イランは合意を成立させたいと強く望んでいるとしながらも、今のところイランはその段階に至っておらず我々も満足していないなどと述べました。焦点となっているホルムズ海峡については、皆に開かれ誰もコントロールすることはないと強調しました。一方、イラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は、現地時間の28日未明 SNS に、トランプ大統領の発言でイランのレッドラインが変わることはないと投稿しました。アジジ委員長はイランのレッドラインについて、ウランを濃縮する権利やホルムズ海峡をめぐる権限などだとしていて、トランプ大統領は行き詰まりを打開しようとして脅しと合意への呼びかけを繰り返しているのは明らかだとアメリカ側を牽制しています。
1: こうした中、アメリカの当局者は27日 NHK の取材に対し、アメリカ軍がイラン南部のバンダルアッバースにある無人機の管制施設を攻撃したと明らかにしました。これに先立ち、イランの自爆型無人機4機を撃ち落としたとしています。当局者はこれらの行動は慎重に行われたもので、純粋に防衛目的であり停戦の維持を意図したものだとしています。これに対し

0: 固たるものとなることを知らしめるための深刻な警告だとしています。軍事作戦の開始から3ヶ月となっても緊張は続き、戦闘終結の実現は見通せない状況です。
1: アメリカなどが始めた軍事作戦から3ヶ月、国内への影響は広がり続けています。製粉大手のニップンは、中東情勢の影響で包装資材のコストが上昇したことなどを理由に、小麦粉やパスタなど合わせて104品目を今年8月の納品分から 1% から 12% 値上げすると発表しました。
0: 影響は宮城県名産の笹かまぼこにも及んでいます。創業から90年以上の老舗かまぼこ店松島かまぼこ本舗は、インクなどの調達が不安定になっているとして、新商品のパッケージに商品名などを印刷できず、無地の透明なパッケージで販売することになりました。複数のかまぼこをまとめて販売するためのプラスチック製の袋もナフサ不足の影響で入手が難しくなっていて、新商品では紙の箱に商品名や味の種類などを記載することにしています。
2: 無地で展開するのは初めてですので、お客様がどう反応してくれるのかなというのが正直一番心配ですかね。
1: 徳島県の住宅メーカーでは、石油由来の塩化ビニール製の雨どいの入手が難しく、金属製のものに変更する対応を取ることにしました。金属製の雨どいを使ったことで費用が15万円ほど高くなったということですが、すでに顧客と契約を済ませているため、販売価格には転嫁せず、会社側でコストを負担することにしました。
3: 2ヶ月先、3ヶ月先が本当に今読めない。一刻も早く訂正を迎えてですね、安定的に商品が供給できるような、そういう社会にまた戻っていただきたい。
1: 次のニュースです。10年前の熊本地震で被災し、建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐる汚職事件で、斡旋収賄の疑いで逮捕された市議会議員ら3人が、建設会社側から受け取った現金6000万円のうち、およそ2000万円を第三者名義の口座に移して隠したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警視庁などは、マネーロンダリング、資金洗浄を行った疑いがあるとみて調べています。
0: 熊本県八代市の市議会議員成松幸男容疑者54歳と、元市議会議員の松浦照幸容疑者84歳、それに土木会社の代表取締役園川忠介容疑者61歳の3人は、熊本地震で被災し建て替えが行われた八代市の新庁舎の工事をめぐり、入札で便宜を図るよう市の幹部に働きかけるなどした見返りに、東京に本社がある前田建設工業の九州支店の担当者から現金6000万円を受け取ったとして、今月斡旋収賄の疑いで逮捕されました。贈賄側は時効が成立しています。
1: 捜査関係者によりますと、その後の調べで3人が今年4月受け取った現金のうちおよそ2000万円を東京のウェブ制作会社の口座に移して隠した疑いがあることが分かったということで、警視庁は今日3人を組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕しました。また現金を口座に移す手助けをしたとして、東京品川区のウェブ制作会社の代表渡辺博人容疑者49歳と、住所職業不詳の伊藤拓也容疑者51歳、それに八代市の団体職員中村和弘容疑者51歳の3人が、新たに組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。
0: 捜査関係者によりますと、およそ2000万円の現金は成松議員と松浦元議員が一旦新幹線で東京まで運んだ上で、渡辺代表と伊藤容疑者に手渡し、この2人が3カ所のコンビニエンスストアを回って

0: 代表の会社名義の口座に50万円ほどをおよそ40回にわたって入金していた疑いがあるということです。現金の一部はその後さらに別の口座に移されていたということで、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は成松議員らがマネーロンダリング資金洗浄を行った疑いがあるとみて詳しい経緯を調べています。
1: 高市総理大臣と国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領は東京港区元赤坂の迎賓館で今夜6時前からおよそ1時間会談しました。冒頭、高市総理大臣は国際情勢が厳しさを増す中、進化した自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて日本とフィリピンが緊密に連携していく重要性はかつてなく高まっていると述べました。その上で安全保障分野や経済分野をはじめ数多くの協力が進展しているフィリピンは最も緊密な同志国の一つだ。今回二国間関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げできることをとても嬉しく思う。率直な意見交換を楽しみにしていると述べました。
0: 会談は先ほど終わり、日本とフィリピンが締結している EPA 経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致したものとみられます。具体的には中東情勢などを踏まえ、危機が起きた場合の共同調達を含む重要鉱物やエネルギーのサプライチェーンの強靭化を図るため、ルールや枠組みの構築などを目指すことを確認したものとみられます。また、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、両国の安全保障協力の強化も確認したものとみられます。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした健康保険法などの改正案についてです。参議院厚生労働委員会で今日採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。厚生労働省は、がんや難病の患者など配慮が必要な人には新たな負担を求めない方針です。医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度をめぐっては、長期療養者の家計への影響を考慮することが明記されています。
1: マネーロンダリングを防ぎ、詐欺の被害金を回収するための取り組みです。特殊詐欺の被害に歯止めがかからない中、警察庁とメガバンクやネット銀行など合わせて9つの銀行は、複数の口座を経由して移される詐欺の被害金を追跡・回収するための新たな協定を結びました。これまでは各地の警察から金融機関への問い合わせが相次ぎ、口座情報の回答などに数週間かかるケースもあったということですが、オンラインで情報を一元化し、今後は早ければ当日の回答も期待できるということです。運用は来月1日からです。
0: 来月開幕するサッカーワールドカップで FIFA 国際サッカー連盟のチケットの販売方法が価格高騰を引き起こした可能性があるなどとして、アメリカ・ニューヨーク州などの司法当局が調査を開始しました。今大会では需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングが初めて導入され、 FIFA の公式サイトでは100万円を超えるチケットもあります。ニューヨーク州の司法長官は声明で、手頃な価格でチケットを入手する公正な機会が与えられるべきだと説明しています。またチケットの購入後に座席の割り当てが変更され、条件の悪い座席になったケースが報告されていることも問題だとしています。
1: スポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手がロッキーズ戦に投打の二刀流で先発出場し、打っては相手先発の菅野智之投手から先頭打者ホームラン。 投げては5勝目を挙げました。
0: 大谷選手は27日ロッキーズ戦に1番ピッチャーで先発出場しました。ロッキーズの先発は菅野投手、2人の投げ合いは日米を通じて初めてです。大谷選手は1回表を0点に抑えると、直後の第1打席で菅野投手のストレートを捉えてセンター後方へ今シーズン9号の先頭打者ホームランを打ちました。大谷選手は6回1失点の好投で5勝目、チームは4対1で勝ちました。
1: ホワイトソックスの村上宗隆選手はツインズ戦で3試合連続ホームランとなる20号ソロを打ちました。また大リーグ移籍後初めての盗塁も決め、チームは15対2で勝ちました。
0: ブルージェイズの岡本和真選手はマーリンズ戦1対1で迎えた6回、右中間に今シーズン11号となるソロホームランを打ちました。このホームランが決勝点となってチームは2対1で勝ちました。
1: では株と為替です。今日の東京株式市場、イランの革命防衛隊がアメリカ空軍の基地を攻撃対象としたと伝わったことで、イラン情勢の先行きへの不透明感が強まり、日経平均株価は一時1100円を超える値下がりとなりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて306円29銭安い6万4693円12銭、東証株価指数トピックスは 16.00 下がって3902.01、 1日の出来高は26億873万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は1ドル159円台半ばでの小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて11銭円安ドル高の1ドル159円46銭から48銭でした。ユーロに対しては32銭円高ユーロ安の1ユーロ185円17銭から21銭でした。海外市場では現在1ドルが159円39銭から40銭、1ユーロが185円10銭から11銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は湿度が高くてジメジメムシムシしていましたね。
2: そうですね、今日は本州の南岸と日本海に2つの低気圧が進み、日本付近湿った空気に覆われました、はい、この時間は全国的に雲が広がり、北陸と北日本で雨が降っています。雨は明日の朝までには止む見込みですが、発達する低気圧の影響で北日本では明日西寄りの風が強まりそうです。宮城県では明日の朝から夕方にかけて非常に強い風の吹くところがあるでしょう。交通への影響にお気をつけください。
1: そして福田さん、日本の南には台風6号があります、はい、日本付近への影響どうでしょう。
2: 来週前半、沖縄奄美に影響が出そうです、
1: はい、
2: 台風6号は現在フィリピンの東の海上を北西にゆっくり進んでいます。今後発達しながら北上し、6月1日月曜日から2日火曜日ごろ、暴風域を伴って沖縄地方と奄美地方に接近する見込みで、沖縄奄美は大荒れの天気となり、台風の進路によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがありますので、今後の台風情報に注意が必要です、
1: はい、
2: そして台風が北上するにつれ、日本付近には暖かく湿った空気が流れ込みやすくなります。来週、西日本や東日本は雨の日が多くなりそうです。大雨への備えを確認しておきましょう。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。前線が停滞する沖縄は大気の状態が不安定でしょう。沖縄本島は曇り、朝のうち雨で雷を伴うでしょう。奄美は昼過ぎから晴れそうです。西日本は次第に高気圧に覆われるでしょう。九州は朝のうちは曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。四国は晴れたり曇ったりでしょう。中国地方と近畿は曇りのち晴れの予想です。昼頃から晴れるでしょう。日本海側は明け方まで雨の降るところがあるでしょう。最低気温、那覇25度、鹿児島、大阪22度、福岡、広島、高知21度でしょう。最高気温、鹿児島高知31度、 広島大阪29度、那覇28度、福岡26度でしょう。東日本です。東海と関東甲信は晴れるところが多いでしょう。関東南部と静岡県は雲が目立ち、午後は通り雨があるかもしれません。北陸は明日の朝までところどころ雨でしょう。午後は日差しが戻りそうです。最低気温、東京22度、名古屋21度、金沢19度、新潟18度。最高気温、東京30度、名古屋29度、金沢新潟24度でしょう。北日本です。東北地方、今夜は各地雨でしょう。日本海側では明日の朝まで雨の降るところがあるでしょう。日中、太平洋側は日が差しそうです。北海道も明日の朝にかけて雨が降るでしょう。明日日中は晴れ間もありますが、道北では時々雨が降りそうです。また発達する低気圧の影響で西寄りの風が強いでしょう。最低気温、仙台20度、秋田15度、札幌13度、釧路10度。最高気温、仙台25度、秋田釧路19度、札幌16度でしょう。明日は西から高気圧に覆われるでしょう。北日本は西寄りの風が強く吹きそうです。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
1: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。たくさんの雨などで災害の心配があるとき、警報や注意報が出ます。気象庁などは今日から危険を知らせる情報を新しくしました。もっとわかりやすく伝えるためです。情報は4つの災害のとき知らせます。川の水があふれそうなときや、たくさん雨が降って水が家などに入るときです。そして山が崩れそうなときや、台風で海の水の高さが上がるときです。4つの災害がどのくらい危険なのか、5つのレベルで知らせます。一番危険なレベル5は特別警報です。次に危険なレベル4は危険警報です。レベル3は警報で、レベル2は注意報です。専門家は、住んでいる場所や会社がある場所がどのような災害の情報に気をつけなければいけないか、ハザードマップでチェックしてほしいと話しています。川柳のニュースです。川柳は日本の短い詩の一つです。自分の気持ちや周りで起こった面白いことを短い言葉で言います。コンクールには5万4000の川柳が集まりました。1位の川柳は、キャッシュレス、充電なくなり無一文です。無一文はお金がないという意味です。スマートフォンでお金を払おうとしたら充電がなくなっていて払うことができなかったという川柳です。他にもインターネットなどが中心の世界になるデジタル化に慣れなくて困るという川柳が多かったです。東京の港区にある美術館で赤ちゃんと一緒に楽しむイベントがありました。赤ちゃんが泣くと他の客が困ると思って美術館に行くのを遠慮している人がいます。東京都庭園美術館では赤ちゃんと一緒に楽しむイベントを 1年に4回行っています。昨日は赤ちゃんと一緒の家族はベビーカーのまま中に入ることができました。会場に来た人たちは赤ちゃんが泣いても慌てないでゆっくりと見ていました。1歳の子供を連れた女性は、今日は周りにも小さい子供がいたので遠慮しないで見ることができました、いい時間でしたと話していました。山形県はさくらんぼが日本で一番多く取れます。寒河江市の農園では客がさくらんぼを取って楽しむさくらんぼ狩りができます。今年は昨日から始まりました。農園に来た保育園の子どもたちは赤くなったさくらんぼを取っておいしそうに食べていました。農家の人は、今年は大きくて甘いさくらんぼができましたと話しています。寒河江市のさくらんぼ狩りは来月の終わり頃まで楽しむことができます。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースはNHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田詩織、テーマ音楽マシュー・ロー。信長は墨俣を攻略しようとしていました。多くの武将を送り攻めてはいたものの、失敗が続いていました。そして信長の考えにただ一人賛成していた藤吉郎に役目が回ってきます。墨俣への出発前夜、藤吉郎はねねのもとへ立ち寄ります。
1: 第44回。問題の墨俣というのは尾張と美濃の国境で、美濃の攻略にはどうしてもこの辺りに織田の足だまりが欲しいところなのである。雪が溶けて2月に入ると、再び美濃入りの軍は続々国境へ差し向けられていた。19条あたりに兵を置いて、時折敵の隙をうかがい放火したり、奇襲的な小さい効果を狙っては引き上げてきたりしているが、大国美濃は微動もしないのである。どうしても確固とした要所を占領し腰を据えてかかるためにも、墨俣に味方の一条が欲しいのであった。だがいかに砦作りでも一条はそう簡単には築けない。しかも敵国の目の前でする仕事だし、雨でも降り続けば木曽川と墨俣川は氾濫して、そこらは洪水となってしまう地形でもある。そんな木を敵に図られて襲いかかって来られたら援軍は間に合わないし、よしや援軍が来たところでどうしようもなく全滅となってしまおう。
2: ねね、帰ったぞ。
1: 時ならぬ夫の帰宅に、
3: おや、常とはお早いお引け時のようでございますが。
1: 出迎えると、
2: いやいや、またすぐお城へ引っ返せねばならぬ、寸次別れに来たのだ。
1: 藤吉郎は奥へ座って言う。侍の妻には常にいつ来るかもしれない別れの予測と心構えがある。ねねの眉はかすかに悲しんだ。
3: お別れとは？
2: 明日スノマタへ出発する。
3: スノマタへ？
1: 絶望に近いものがねねの胸を炭のように濁した。
2: が心配すな、むしろそなたを喜ばそうと思うてちょっと帰宅したのだ。近いうちにな。
1: と藤吉郎は右の手のひらを出してねねへ示した。
2: この手に一条が乗るであろうよ。わしもとうとう一条の主になれる。
1: ねねは下せない顔だった。それを藤吉郎は笑って、
2: 下せまい、まだこの世にない城だからな。これからわしが行って自分で気づく城だからな。
1: 座ったかと思うと湯一つ飲んで、もう彼は立っている。
2: 留守頼むぞ。中村の母へ何ぞの頼りを怠るな。よいか、それから。
1: そして自分と共に立ちかけるねねの顔を、その頬を両の手で押さえて、
2: そなたも風邪ひくな。
1: かつてめめしい涙など見せたことのないねねが、頬を夫の手に抱かれたままポロリと涙をこぼした。あまりに夫が快活なのは、むしろ妻に不安を抱かせまいとする心やりであろう。墨俣へ出陣して生きて帰った武将は数少ない、そう思い詰めたのだった。藤吉郎もいつまでもねねの頬を押さえていた。じっと見つめた。初めて妻の涙を見たからである。
2: バカ。
1: いきなりもっと深々と胸の中へ妻の顔を抱きしめてやってから、彼はそう言いながら邪険なように突っ放した。 何を泣く。やがて一条の主の妻ともなる者が。大股に縁側まで出て、ゴンゾいるか、ゴンゾ。若戸を呼び立てると、
2: はい、ご用にござりまするか。
1: ゴンゾは駆け寄って彼の眼下にひざまずいた。この書面を持って大急ぎで使い出せ。もう城内でしたためてきたものらしい。懐の中にそれはもう書かれてあった。
2: どちらへでござりますか。
1: 密封ゆえ宛名は封の下に記しておいたが、海東軍の八須賀村までだ。
2: 八須賀村へ。
1: 五六殿の屋敷をお前知らないか。
2: あの信氏の。
1: 迂闊にも失礼はあってはならぬぞ。わしが今城内から乗ってきた馬が角辺につないであろう。それへまたがりすぐ飛んで行ってこい。
2: は、心得ました。
1: お返事は城内へ持ってまいれよ。もう家にはおらぬから。その晩はすでに武装し、藤吉郎は城内に詰めていた。新たに彼へ退任が下ったと早くも知れ渡って、家中の取り沙汰はやかましい。ぜぜひひさまざまだが、もちろん非となすものが多い。だが決心を固めた藤吉郎は、非難反対一切に耳もないかのごとく、城内武者だまりの床に将棋を置き、よもすがら出兵の準備をしていた。まず城内なので、もとよりその発令は信長から直接に出ていた。信長も奥にあって今夜は眠らずにいるらしかった。絶えず藤吉郎の手元へ伝言や書状の指令が来た。そのうちに部下が、
2: ただいまゴンゾとやら申すお屋敷の若党がお使い先より早馬にて立ち帰りましたが、
1: と告げてくる。もう夜中だった。藤吉郎は待ちかねていたかのごとく、彼の姿を見るなり早口に、
2: 早かったぞゴンゾ。五六殿はいたか。わしの書状手渡したか。
1: は、確かに。これにお返事も携えてまいりました。
2: 大儀だった。帰れ。
1: はい。
2: このまま明日は出発する。
1: 留守中ネネの見回りなど頼むぞよ。ゴンゾが去ると間もなく、また信長からの近所がかけてきて、
2: すぐに
1: と何か召し呼ばれた。急ぎ足に藤吉郎は本丸へ行った。信長は屋外に帳を張らせ、そこを

0: 参謀本部として夜を明かしていた。藤吉郎です。帳を覗くと、そこには丹羽、柴田、その他の重臣が皆詰め合っていた。じろりと冷ややかな目が一斉に新しく抜擢された一武将の彼に注がれた。
1: なんじゃ木下。
0: 殿のお召しと受けたまわって参ったのですが。
1: 殿には今ややお疲れで、お茶屋に入ってご休息中じゃが。
0: そうですか。では。
2: 彼は木々の間の茶屋を伺った。腰元に茶を立てさせて、信長は一服飲んでいた。藤吉郎の声がするとすぐ立って、茶室の端に腰をかけ直した。
1: 藤吉郎か。そちは信長が授けた3000の兵数を不要なりと称して、わずか10分の1の300名に書き改め、その指図書きをば重臣どもへ突き返したそうだが、一体いかなる所存か。柴田佐久間の老中ですらあの敗北を遂げた者を、いかに世も300の少人数で使命を全うする目算もあるまいが。
0: いえ、ないわけでは決してございませぬ。
1: あると申すか。
0: 相次ぐ敗戦の苦杯、この上にも国の財を失っては、戦いに勝っても内政に敗れましょうが。
1: 何のこの後に。
0: いや、財政のみではなく、先には多くの人命を素の股に失っております。これ以上大事な兵を粗末に失うことは賢明な策ではございますまい。ゆえに藤吉郎が指揮する上は、敵地の資材をもって築き、御家人以外の人力を用いて素の股の一条は築き上げたい所存なのでござりまする。
2: 味方の兵力を費やさず、また自国の資材をも消耗せずに目的を完成してみせる考えで、という藤吉郎の言葉に大概なことは飲み込む信長も、
1: 猿、正気か
2: と疑うような顔をした。その顔色を見て、
0: お案じ遊ばされますな。
2: 藤吉郎はまず言って、その秘策を打ち明けるべく信長へ人払いを願った。
1: そちたちも遠くのいておれ。
2: 信長は古将へ命じ、主従二人きりとなって、
1: 藤吉郎、敵地の資材をもって敵地に築くというのは世にもわかるが、味方の兵を用いず損なわずに戦わんとは世にも下せぬことである。さような気略があるなれば、信長、膝を屈してもそちに教えを請うであろう。
0: 何の恐れ多い。
2: 藤吉郎は一層知恵表をつけて、
0: 実は手前少年の頃、怒号の信次どもとは分けて懇意にいたしました。ご存知やもしれませぬが、八塚村の小六と申す者の屋敷にわずかながら下働きしていた縁故などもござりまして。
1: それで。
0: 彼らは名誉にもこだわらない勇気あるものでございます。武力あれど用いる人がありません。導く賢い者に合いません。ですから時に暴力を働き、治安を乱し、徒党となっては盗みと返事、参じては領民をかすめ、のぶせり、のぶしなどの名をもって呼ばれていますが、その本質はおおらかで義理がたい。そして気風もいい。社会の規範を逸した風来と顔つきなだけに、よくそれを導けば天下の領民とはいかなくとも、乱に用いて乱を収めるには足る者どもでございます。それらの信氏は領下だけでも3,000〜4,000人はおりましょう。各所に偏在して、おのおの上には頭目をいただき、武器馬具も盗み蓄え、天下の稲を喰らい、領主なく国境なく奔放野馬のごとく、また流るるに道を選ばない出水の濁流のごとく、世を害す恐れもあります。彼らを用いないのは嘘です。国政の怠りでもあります。物が物だけに、いい機会もなかったのですが、

0: この度こそは殿のおために、いやもっと大きくは天下万民のために、これを用い、同時に一兵たりといたずらに存ずべからざる兵をは備えておかねばなるまいと考えた次第にござります。る何とぞ藤吉郎の秘策をご採用賜って、諸事の采配大将よりご覧あそばしてお任せおきくださりますように。よしよしというばかりで、信長は他に言葉も知らなかった。ただうなずくのみだった。明け方、木下藤吉郎を大将とする部隊を加えてもおよそ600にも足りない兵は西の国境へ向かって発足した。ついに誰も彼が再び生きて帰る人間とは信じなかった。
1: 今日のリフレイン。
0: 社会の規範を逸した風来と顔つきなだけに、よくそれを導けば天下の領民とはいかなくとも、乱に用いて乱を収めるには足るものどもでございます。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。5月28日から防災に関する気象情報が新しくなります。大雨注意報や洪水警報などたびたび耳にしてきた用語が大きく変わり、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報になります。気象庁と国土交通省は、危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきた大雨警報などの防災気象情報を、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、5月28日の午後から新たな情報の発表を始めます。対象となる災害の種類は4つに整理されました。1つ目は河川氾濫。これは大きな河川の氾濫です。そして大雨。低い土地の浸水や大きな河川以外の川の氾濫のことを意味しています。さらに土砂災害と高潮にまとめられました。その上で危険度を分かりやすく示すため、名称の前にレベルが付けられ、レベルごとに住民が取るべき行動が紐付けられています。レベル1は早期注意情報。今後気象状況が悪化する恐れがあり、最新の情報に注意する段階です。レベル2は注意報。避難の方法を確認する段階です。レベル3は警報。災害が発生する恐れがあり、自治体から高齢者など移動に時間を要する人に避難が呼びかけられるような状況です。レベル4は危険警報です。災害の危険性が非常に高まり、自治体から避難指示が発表されるような状況です。危険な場所にいる人は全員避難しておく必要があります。さらにレベル5は特別警報。すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、自治体から緊急安全確保が発表されるような状況です。ただ、レベル5の特別警報が発表されるような状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあります。まだレベル5があるから大丈夫と思わず、危険が迫る前、レベル4の段階までに身を守る行動を終えるよう心がけてください。自治体の中には、気象台のほか専門家などとも連携しながら新たな情報への準備を進めているところもあります。熊本県芦北町は令和2年7月豪雨の際に町内各地で川の氾濫や土砂災害が発生し、11人が亡くなり1人が行方不明となっています。町は今回の防災気象情報の見直しを受けて、地元の気象台に説明してもらうなどして地域防災計画の改定を行っています。橋本博之防災官です。
1: 自らアンテナを高くして防災気象情報をですね、収集してくださいと。我々、避難情報を出す側、過去の災害とかそういったところを踏まえて、そして判断するっていうのが大事だと。
0: 新たな防災気象情報の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の矢守克也教授は、実際に情報が出された場合にどのように行動するかをあらかじめ決めておくことが重要だとした上で、
2: 実際の雨のシーズンも迫ってきていますので、表の形でどんな情報になるのかを説明するだけではなくて、こんな順番でこんなタイミングでこのような情報が出てきますと、きめの細やかな、支援をですね、続けていただきたい。
0: 新たな防災気象情報は命に関わる情報です。まずはレベル4までに逃げる、このポイントをぜひ覚えていただきたいと思います。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 広島市の広陵高校の野球部で去年起きた暴力問題について調査していた第三者委員会が報告書をまとめ、今日その内容が発表されました。複数の上級生が関与する集団的な暴力行為があり、いじめに該当するとした上で、その後の学校側の対応や当時の監督の発言にも問題があったと指摘しました。広陵高校は去年1月に寮で禁止されていた行為をした当時1年生の野球部員1人に対し、2年生の部員合わせて4人が個別に暴力を伴う不適切な行為をしたとして、高野連日本高校野球連盟から厳重注意を受け、その後さまざまな情報が SNS 上で拡散し、去年夏の甲子園を大会途中で辞退しました。学校が設置した第三者委員会はこの問題について、当時の監督や関係する生徒に聞き取りをするなどして事実関係を調査し、報告書をまとめ、受け取った学校側が今日その内容を発表しました。それによりますと、去年1月21日と22日に複数の上級生が関与する集団的対応での暴力行為や威圧的行為が行われ、被害に遭った部員に強い恐怖と精神的苦痛を与えたと認定しました。これらの行為は重大な人権侵害でいじめに該当するとして、学校は事態が発覚した時点でいじめの疑いがある事案として直ちに手続きを開始すべきだったとしています。さらに、被害に遭った部員に当時の監督が、高野連への報告はチームの不利益につながるという趣旨の発言を行ったとして、被害生徒に対し事実申告を抑制させる効果のある極めて不適切な発言だったと指摘しています。また一連の問題の原因について、甲子園出場を最重要目標とする過度な同調圧力が部内にあり、目標達成を妨げる者を排除・制裁する集団心理が働いて私的制裁を生じさせたと分析しています。その上で、学校は事態が発覚した当初からいじめとしての認識が欠如し、実態解明が不十分な状態で高野連に報告したなどと対応の問題点を指摘しました。報告書を受けて広陵高校は、指摘と提言を真摯に受け止め今後の改善に取り組んでまいりますなどとするコメントを発表しました。現在は学校の参与を務めている当時の監督などの処遇については、今後

0: 理事会で審議するとしています。また野球部について全寮制の廃止などを行うとしています。政治と金をめぐる問題で自民党を離党した世耕元経済産業大臣は今日鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。世耕元経済産業大臣は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題でおととし離党勧告の処分を受けて自民党を離党しています。こうした中、世耕氏は今日午後自民党本部で鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。このあと NHK の取材に対し、2回の衆議院選挙で有権者の審判を受けた、自民党に戻って仕事をするのが有権者の負託に応えることだと述べました。世耕氏は自民党を離党後、2回の衆議院選挙で和歌山2区から無所属で立候補して当選し、現在衆議院の自民党の会派に所属して活動しています。先の衆議院選挙の後、当時の古谷選挙対策委員長は一定のプロセスを踏んだ上で入党という形になると思うと述べていました。自民党は今後復党願いの取り扱いを検討することにしています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。8時5分になります。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の好きにさせるか。東京03、飯塚です。
2: 豊本です。
3: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございますけれども、
2: はい、
1: イライラメールが来ておりますので、はい、お読みしたいと思います。
2: お願いします。
1: 青森県51歳女性、みかんりんごさん、うんうん、私は先日傘をなくし2年ぶりに購入しました。
2: ほう、うん、
1: それを使い2回目傘立てにない、探してもない、
2: うん、
1: それも職場の傘立て、おいこら傘返せその日すごい雨風で帰りは駐車場まで10分雨の中だったんだぞ。おまけに職場だぞ、金もらってんだろ、てめえ自分の金で買えや。私の傘返せ泥棒野郎、風邪ひいたらてめえのせいだからな。というわけで、
2: はいはい、
1: 返してあげてください。
2: いや、お願いしますよ。
1: エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
4: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥香が担当します。今の時期が旬のホヤ、皆さんはお好きですか？ホヤ貝とも呼ばれますが、実は貝の仲間ではありません。東北や北海道が産地で、特に宮城県ではたくさん養殖もされています。やや黒みがかった赤色の15センチほどの卵型で、殻の内側のオレンジ色の部分を食べます。ホヤは独特の匂いの癖が強い食べ物と思われがちですが、鮮度がいいと強い磯の香りと甘みを楽しめる酒の魚にもぴったりな食材です。亜鉛や鉄分などミネラルが豊富で、ビタミン E やビタミン B12 もたくさん含んでいます。今夜はお刺身や酢の物ではなく、ホヤの炊き込みご飯に挑戦してみようかな。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は、番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います。劇団ヨーロッパ企画のですね、旗揚げメンバーのお三方来ていただきました。じゃあちょっと自己紹介をお願いします。
5: はい、ヨーロッパ企画の脚本と演出やってます、はい、上田誠です。
1: はい、
6: ヨーロッパ企画の役者をやっております、沢正史です。
7: はい、おねじく役者やってます、長

0: の宗則です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ヨーロッパ企画の皆さんはですね、うん、定期的に、はい、この番組に出てくれて言うんですけども、ね、旗揚げメンバーのお三方、は
3: い、そうなんです、うん、
1: 知らなかったですけども、
3: ね、諏訪さんが長野さんと上田を誘い、うん、それでできた、
1: は
3: い、
1: そもそもじゃあ諏訪さんがその
0: 発起人というか、
1: そう
3: 声をかけて、はいはい、演劇サークルは一緒だったんですよ、うん、
1: はい、
3: で諏訪さんが3回生で、うん、長野さんが2回生、うん、僕は1回生っていう学年差があって、
1: うん、そうなんだ、
3: はい、でなんとなく、まあ、演劇サークルにいながらそんなにメインストリートではなかった3人だったんですけど、うんうん、
1: はい、
3: 学園祭で劇をやろうっていう風に諏訪さんが誘ってくれて、
1: その1年生の上田くんをちょっと本書いてくれって言ったのは、はい、才能を感じてたからってことですか。
4: もう出会った瞬間からもう面白かった。
1: 出会った瞬間から、は
0: い、もう面白いことしか言ってなかった。
3: 伝説みたいな、
1: すごい
4: めちゃくちゃ会ったことないぐらいおもろいやつが入ってきたみたいな感じだったぞ。なんか飲み会とかでも これ使ってモノボケしてとか言って、
1: モノボケ
4: 面白いみたいな、
1: すごいな。
3: いやいやいや、でも脚本も高校生の頃から書いてたんで、ちょっと読んでもらったりもしてたんですよ。
4: あ、なるほど。その後ね、その後仲良くなって、ね、で泊まりに行ったりして、うん、実は脚本書いてるんですよって出してきて、
1: はいはい、
4: それ読ませてもらったらもう面白くて、
1: それも面白くて、
0: ね、ゲームとかも作ってたし、とにかくクリエイターだったんです。すでに
3: テレビゲーム作ったりも高校生の頃からして
1: たんで、うん、して
3: たんだ。はい、でも同じ思いですよ。僕も先輩2人めっちゃ面白いなって思って、
1: ほうほうほう、
3: まあ、一番最初諏訪さんと仲良くなって、長野さんはあんまり、ね、当時演劇作に来てなかったです。なんか骨折したりしてて、
1: 骨折してた、
0: あ、なんか僕大学入学して車に跳ねられて骨折して
1: 笑っちゃ申し訳ないけども、
0: いや本当ドジこいてでしばらく学校行けなかったりして。
1: 何そのエピソード
3: 京都に来て、当日
0: 田舎から来て上京した日に跳ねられてで、ね、ネクラになっててあんまりこう学校行かなかったです。
1: かたや全発言面白かった。さもう天才エピソードだよ、はい、状況早々跳ねられた話、
3: ちょうど1年遅れで、ね、なんか仲良くなったんですよ、長野さんが。
0: あ、そうそう、だからそれまで僕一応演劇サークルに入部してたけ ど,
1: たけど
0: あんまり通わず、
1: うん、
0: で上田君が入学してきたタイミングで僕も復帰してみたいな
1: ん
0: で、
1: 骨が治って
0: で上田君はもう僕のお芝居に演出家、実際本当の演出家いるんですけど、裏で演出してくれてたんですよ。なんか、
1: うん、
3: 要は中野さんを陰で演出したりとか、ちょっと悪いことしてて、
1: はあはあ、
3: それで仲良くなって、
1: そうそうそう、悪いこと
0: 本当の演出家に申し訳ないじゃないですか。
1: ああ、そう、
3: こそこそ要は裏演出みたいな。
1: そう、裏演出は本当にそれをより良くしようと思ってやってんのか、足引っ張ろうとしてんのか、
3: はい、ではちょっと恥のシーンを賑やかにしようとして、
1: はあはあ、
3: ちょっと仕込んでは、
1: そうそうそう、仕込んではいたの、
3: うん、はい、そうですね、
0: 仕込んで稽古場行っては僕むちゃくちゃ受けて帰ってくるみたいな。
1: ああ、なるほど、
0: すごい、
1: はい、じゃあ上田君的には長野さんにこういう風に仕込んだら面白くなるぞみたいなのはもうずっとその頃からあって、はい、
3: そうです、そうです、うん、で、かたや諏訪さんはあんまり劇団に来てなかったんですよね。
4: もう引退間近みたいな時で、
3: 最初だから僕が入って1回生なんで劇団の受付を手伝ったら、その受付に諏訪さんがいたんですよ、
1: はいはいはい、
3: で役者やってる姿見たことなくて、
1: うん、そうなん
3: だ、受付で面白い人みたいな、
1: 受付で面白い人がいるのかよ
3: 劇団のゴシップめっちゃ言ってくれるん
4: ですよ初日に全部教えるっていうことをやって
1: でも人として面白かったんだね。
3: そうです、そうです、で人として面白い人と骨折してるけど役者やってる人が出会って
1: で、まあ、確かに
3: その秋に諏訪さんが実は俺演劇好きやねんって言い出して、でついては、まあ、大学の学園祭で演劇をやりたい、うん、まあ、長野くんとやりたい、
1: 2人で、
3: 2人で、
1: それはコントじゃなくて、
4: うん、そうなんですよ、お二人芝居ですね、
1: 二人芝居。
4: なんかその当時多分笑いの大学とかそういう作品とかも、
1: 三谷幸喜さんのね、
4: 二人芝居憧れみたいなのもあった。
1: あれは確かにかっこいい、
4: そういうの見て、
1: はい、そっか、じゃあ二人で長編、例えば1時間ぐらいやんの、うん、それは
3: 1時間ぐらいでしたね、うん、あの2人が UFO にさらわれて UFO の船内で待たされてるっていう、うん、そういうワンシチュエーションコメント
1: 面白そう、
4: そう、面白くて、うん、受けたんですよ、
1: うん、
4: でそれが初めての経験で、まあ、今まで演劇やってきたけど、うん、お客さんが笑うってことを体験したことがなくて、うん、で上田さんの劇セリフを読んだら、うん、それだけで受けるっていうのがあって、うん、それがすっごい嬉しくて、
1: うん、
4: これやめられんなってなって、
1: う
4: ん、
1: なるほど、
4: 続けたっていう感じです。
1: え、その長野さん的にはその時の記憶あります？

0: だから僕らはちょっと距離を最初置いてたんですけど、うん、なんか鍵つけてこっちが良さそうだってな
1: って鼻聞くんだね、はい、
0: そうそうです、すげえ稽古の頃から手伝ってくれるようになったりして、うん、
2: はいはいはいはい、
0: いいやつだ、
3: いいやつだって、うん、
0: はい、
3: すぐ評価変わってね僕らも、
0: そうですそうです
2: でヨーロッパ企画になっていくの？
0: そのだからその1回目のお二人芝居が第1回公演で、うん、だから在学中にも割ともう十何回ぐらい公演をしてたんですよ、うん、ですから、はい、そうですね、酒井とかもその頃、うん、もう割と2回目3回目とかからいましたし、
2: うん、酒井君
0: と中川さんとか、
2: 中川さんですね、もう皆さん同じ大学、
4: 中川さんは別の立命館大学だって、僕らは同志社大学で別
2: だった、中川さんだけ10個上ぐらいだもんね、
0: いやいや同じですよ
1: 見た目、
0: 見た目の
2: そう見えがちなんですけどもう俺さ一番新しい公演見に行ったんだけど、はい、中川さんも本当におじいちゃんみたい
0: な、そういう役じゃない一人だけ浦島効果みたいな感じずっと昔から、ね、年齢が上に見えるんですけど、中川さんと同じ
4: 年、同じ
2: 年、あ、そうなの、
4: はい、そうです、そうです、
2: あ、そう、うん、え、そのさ、うん、2人芝居はなんでそんなお客さん入ってるの、
4: まあ、文化祭でやったんですよ、
2: あ、
4: で最初はお客さん1人、
0: でも本当に
2: 1人
0: だから慌ててわーってその場で読んで、うん、10人ぐらい集めてやったみたいな、うん、それが4日ぐらい続いて、うん、最終日に100人ぐらいになった、
2: すげー伝説だ、
4: 8人になって、
2: じゃあその100人の時の爆笑、
4: そうです、それが忘れられない、う
2: ん、で高校の時に書いてた脚本はどういう話なの、
0: はい、高校の時もでも3つぐらい書いてたんですけど、うん、シチュエーションコメディっていうか学校の掃除用のロッカーあるじゃないですか、
2: はい、
0: あれをシェルターみたいに見立てて、
2: はい、
0: 密室の中で爆弾があって時間内にそのシェルターに入らないと爆発するみたいな、うん、そういう本当にリアルタイムで30分舞台上で時計が進んでいくみたいな、
2: すげー、
0: でもそのロッカーに取っ手がついてなくて、だから外からは開けられないし、はい、中からも閉められないんで誰かが入って誰かが外から閉めてあげないと閉まらない、
2: うんうんうん、
0: だお互い誰が締め合うんだ、でも最後に一人残っちゃうじゃないかってこう、
2: そこも利用して面白い話に仕上げてんだ、
0: そんな、はい、
2: コメディそれも、
0: それでちょっとコメディもありながら最後時間が0秒に近づいていくにつれちょっとサスペンスになって、
2: 高校生でそんなことやってる何それ
3: すごいっすよ、
0: 本当にね、そうなんです、うん、ギターやったり、まあ、ゲーム作ったりいろいろ中学高校とやってる中で、あ、演劇向いてたんだってめっちゃ思ったんですよ、だからもう大学入る時には劇団作ろうって思って入って、
2: なるほど、
0: そしたら諏訪さんとかに出会って、あ、じゃあ作らなくても劇団内ユニットみたいなので続けられるんだってなって、
2: うんうん、
0: 諏訪さんも諏訪さんで僕に会う前からいろいろ、
4: そうです、自分ではプロデュースしてたんですけど、
2: はい、
4: 劇団の劇が苦手だったんで、
2: うんうんうん、
4: はい、なんか自分で好きなメンバー集めてっていうのをやってたんです、はいはい、まあ、ちょうど上田さん来たみたいな、
2: はあ、でその、まあ、大名作の「サマータイムマシンブルース」うん、はい、うん、それ学生時代に作ってて、でそれがさ映画化もされて、は
0: い、だからそれが2003年、だからみんなが大学出て、
2: はい、
0: 僕も大学を結局辞めて、はい、もうプロでやっていくかってなった、はい、その年に映画化が決まったんで、
2: はい、トントン拍子すぎない、う
4: ん、いやなんか幸福でしたよ、こんなだからもう街歩けなくなるんじゃないかって思ってましたよ、うん、
2: いや本当にだって瑛太、うん、さんとさ、
4: そう、
2: 上野樹里さんとさ、はい、まあ、室豊くん、
4: ね、
2: 当時はあれだったけど今もうだってね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、
2: 一流芸能人になられました
0: から、うん、
2: ね、
0: うんうん、だからそこから、うん、まあでもずっと何があったわけでもなく今も活動続けてますというような、
2: すごいなまあそっからいろいろ紆余曲折
0: あったりします、まあ、もちろん、はい、
2: まあだからほぼほぼその活動時期というか、
0: はい、
2: 我々東京03と近くて、うん、我々2003年結成なので、
0: いやそうですよね、
2: そう、
0: はい、
2: ここでも何回も言ってますけど、その2005年にヨーロッパ企画のイベント、うん、ショートムービーフェスティバルみたいなのに出させてもらったのが縁で、はい、
0: うん、
2: そこからちょっと仲良くさせていただいてるんですけど、
0: うん、
2: だ最新作がもうめちゃくちゃ面白かったんだよ、
0: いやありがとうございます、嬉しかったですよ、見に来ていただいて塚さんに、はい、
4: しかも物販のグッズまで褒めていただいて
2: そう、あの、ね、ドリップのコーヒーを、ね、珍しいじゃんか、
3: まずそこ珍しい、
2: で俺コーヒー好きだし、うん、ドリップバッグのコーヒーで朝コーヒー飲んでるから、うん、買ってみようと思って、
0: うん、
2: 飲んだら俺今まで飲んだドリップバッグのコーヒーで一番うまくて一口飲んだ時にえって言ったんだからそうだからレギュラーのラジオがあるんですよ、お昼のラジオで、そのコーヒーがいかに美味しかったかっていう話を語らせていただいて、うん、ヨーロッパ企画の本公演に行ってまあまあ面白かったんですけども、このコーヒーが
0: そうスタジオでコーヒー飲み始めて
2: リスナープレゼントしますだってめっちゃ面白かったの、その本公演
0: も、ね、
2: ちょっと発明的と

0: いうか、
1: そうですね、あのインターネットエクスプローラー、とは島って書くんですけど、うん、島を探検する劇ですね。
0: 探検なんですけど、うん、これがだからさ、横に進んでいくんだよ。
2: ほう、下手からね、上手に、
0: そう
2: で、下手から上手に履けたらまた下手から出てきて、
1: うん、つまりこう、あ、まあ、島の一部が舞台上にあって、う
0: ん、はいはいはい、
1: で下手から上手に行って、上手に到達したら舞台が暗くなりながら、うん、ザザーンっていう波の音が聞こえるんですよ、うん、で波の音の暗い間に舞台上を逆に横切って、うん、またスタート地に戻って、うん、そしたら次の場所に来ましたよっていう感じで、う
0: ん、
1: ゼルダみたいな、
0: あ、なるほど、
1: 横スクロール形式で進めていくという、
0: で別の場所に来てるっていうのを見せるために同じ舞台だからさ、
1: はいはい、
0: そのモアイがね一体あってさ、
1: そうそうそう、
0: はい、そのモアイに花が刺さってたりとか、
1: うん、
0: 刺さってなかったりとかっていうことで、はい、点々とモアイがその存在してる、はい、丸くつながってる島っていう見せ方してるわけ、うん、
3: なるほど、
0: そうだから前に進んでるってのが分かんない。で戻る時も同じやっぱモアイが鼻抜けてたりとかあったりとか、そういうことで横に進んでるのが分かるっていう、だからあんまり見たことないなと思って。
1: いやそうなんですよ、多分みんな思いついたままやらなかった仕組みだと思うんですけど、うん、演劇ってあんまりね暗転を使うこと良しとされてない、
0: はいはいはい、
1: まあどっちかというと明るい中で綺麗に転換した方がいいと言われてるんですけど、うん、まあここは暗転だと、
0: うん、
1: で6秒ぐらいの暗転なら繰り返して面白くなるんじゃないかと思って、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: 50何回暗転してい
0: やでもそう、でも全然気になんないの、いやなかなかあんなに暗転が気になんない舞台ないと思う。
1: よかったですよかった、
3: 芸人さんでもその暗転使ったコントってなんか評価されにくかったりするじゃないですか、
1: その印象が。
0: まあそうだね、だからそこで間延びしちゃったりとか、うんうん、でその暗転つなぎでその別のシチュエーションの設定になっていくみたいなのって簡単にできたりするんだけど、この、そのインターネットエクスプローラーはもう地続きでストーリーがどんどん進んでいくから、すっごい高揚感というか見てて
2: 切れないのか、ずっと気持ちも
0: 集中力が切れないのよ。
2: なるほど、まあ、どんどんキャラが登場してくるんで、それでどんどん燃料が足されていく。
0: 本当にだからロールプレイングゲームみたい。
1: 途中で萌えの目が光ってなんか新しい秘密が出てきたり
0: そうなの、めちゃくちゃ面白かったよ。
1: あ、いや嬉しいです
0: よ。いやだからそれでね、はい、俺ネタ作り期間中だったから、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃインスパイアというか、うん、こんな面白いことを同じキャリアの人がやってんだからっていうことでモチベーションめちゃくちゃ上がったと。
1: あ、同じキャリアの人が
0: そう
1: あまりね守り受けにも入ってず、
0: そう、
1: はい、
0: いやすごかった。でコーヒーもすごい美味しかった。
3: いや飲んでみたいな、うん、コーヒー
1: コーヒーの声になってるんですけど。
4: 今夜のゲストは京都を拠点に活動する劇団ヨーロッパ企画の上田誠さんと諏訪正史さんと長野宗則さんです。上田さんは4回目、長野さんは2回目、諏訪さんは今回が初登場です。劇団の代表で脚本と演出を担当する上田さんは映画やアニメ、ドラマの脚本も手掛け、岸田邦夫戯曲賞など多くの賞を受賞。今回のコントも上田さんが書いてくれました。劇団の旗揚げから参加している諏訪さんは俳優として活躍するほか、映像作品や舞台の脚本や演出も数多く手掛け、ヨーロッパ企画の本公演ではパンフレットの編集長を務めています。同じく劇

0: 演するほか、映画監督として数々の賞を受賞しています。そして上田さんの初監督作品で諏訪さん、永野さんも出演する映画君は映画が来月19日から公開されます。
1: 今回のトークテーマ、上田くんの持ち込みで、はい、うん、お互いいろいろやってますねということで、うん、まあ、まさに今そういう話になってますけどね、は
2: い、そうなんですよ。いや、もうトリオ結成されて23年、
1: はい、
2: 僕らはもう旗揚げし28年になりますから、本業はもちろんこうやりながら、それ以外の映画やドラマやテレビ出演だ、なんかいろいろ試行錯誤しながら、うん、多分やってやってこられたし、うん、やってきたんじゃないかなと思いまして、そうですね、そういうちょっとよもやま話できればなと思っております。
1: だから2005年にさ、その一緒にお仕事をさせていただいて、はい、で2026年にこうやって振り返れるっていいね、うん、
2: いや本当に本当に感慨深い、
1: お互い頑張ってたよね。
2: いや本当にヨーロッパ企画の事務所というか、僕の実家に打ち上げに来ていただいて、
3: そうだよ、は
1: い、そうそう、ガレージみたいな、
3: ね、いいんだよな、
2: そうです、そこで打ち上げしたのを覚えて、
1: ああいうとこ好きでしょ。
3: 好きだね。
1: ああいうとこで飲むの。
3: 飲むの大好き、ね、
1: あそこ行きたいよね。
3: 行きたいよね、あそこ。
2: いや、あそこ未だに今でもあそこで
1: マジで、
2: はい、改装してやってますから、
1: うん、イベントで一回呼んでもらえるといいよね、
2: あ、京都に、あ、ぜひとも、それは
1: マジでさ、
3: そうそう、ね、
4: だってこの番組で結構ラジオコントやりましたから、
2: やったやった、止まってるから
4: それ京都で
1: 覚えてやんの、
3: 覚えて
1: やんのか。いや、そういうのちょっとやりたいよ、そろそろ、
2: そろそろね、やるんですよ、はい。
1: ちょっとじゃあ、まあまあ、今日もラジオコントをね、はい、一緒に撮らせていただいて、それを上田くんが書いてくれたんですけど、うん、じゃあそれ聞いてもらいましょう、
2: はい、
1: はい、じゃあコントのタイトル、上田くんお願いします。
2: コント朝礼です、どうぞ。
1: いやー、今日入社初日だけど朝礼あんだな。今時朝礼ってあれかな、ちょっと古い感じなのかな。うわ、みんな並んでるよ、やだな。体育会系とかだったら確かに主な業務がテレアポだもんな。ノルマとか結構言われんのかな。あ、社長来た。
5: おーす、
6: おーす、
5: それでは今日の朝礼を始める。
6: おーす。
1: うわ、最悪だよ、めちゃめちゃ体育会系じゃん、ブラックなんじゃないの。
5: お前ら、スマイリングコミュニケーションズの社員だって意識も出てる？
6: おーす！
5: 業界ナンバーワンになってやるって意識も出てる？
6: おーす！
5: 全身全霊で営業するって意識も出てる？
6: おーす！
5: お客様の手となり足となるって意識も出てる？
6: おーす！
1: めっちゃ昭和じゃん。俺の一番苦手な感じだ。
5: とはいえ、自分のワークライフバランスも大切だって意識も出てる？
6: おーす！
1: ん？
5: 不必要な残業はしないって意識も出てる？
6: おーす！
1: あれ？
5: 有給はちゃんと消化するって意識も出てる？
6: おーす！
1: お？
5: 育休や産休はいつでも取っていいって意識も出てる？
6: おーす！
1: ホワイトだ。
5: 男性だってもちろん取っていいって意識も出てる？
6: おーす！
1: めっちゃホワイトだ。
5: そもそもジェンダーで役割を決めるべきじゃないって意識も出てる？
6: おーす！
1: 意識高え？なんだこの会社。ブラックっぽいのにめっちゃホワイトじゃん。なんで？
5: 続いては、社訓昭和。今日は、スワ！
6: オース！
1: うわ、これあれだ。社訓みんなで言うやつだ。
7: 我々は、
6: オース！
7: 数字よりも努力を慈しむべし！
6: 数字よりも努力を慈しむべし！
1: ほう。
7: 必死さはみっともないと思うべし！
6: 必死さはみっともないと思うべし！
1: 甘えな。
7: 仲間の誕生日を祝うべし！
6: 仲間の誕生日を祝うべし。
1: アメーってさっきから。
7: 時には売りたくないという気持ちに耳を傾けるべし。
6: 時には売りたくないという気持ちに耳を傾けるべし。
1: いいのそれで。売った方がいいんじゃないの。
7: 通勤電車で海へ行きたくなったらその気持ちに従うべし。
6: 通勤電車で海へ行きたくなったらその気持ちに従うべし。
1: ダメでしょ。会社来なきゃダメでしょ。何海行ってんだよ。
7: 外回り中に虹が出たら足を止めるべし。
6: 外回り中に虹が出たら足を止めるべし。
1: 豊かだな感受性。外回りしろよ。
7: 初雪を見たら手のひらで受け止めるべし。
6: 初雪を見たら手のひらで受け止めるべし。
1: だからいいよ感受性は。
7: 商談に行く途中で荷物の多いおばあさんを見たら運んであげるべし。
6: 商談に行く途中で荷物の多いおばあさんを見たら運んであげるべし。
1: いいことだけど、商談遅れてもいいのね。
7: 寒そうな地蔵を見たらジャケットをかけてあげるべし。
6: 寒そうな地蔵を見たらジャケットをかけてあげるべし。
1: 昔話じゃねえかよ。ジャケットいるだろ営業に。
7: 営業先から

0: とつづらを勧められたら小さい方を開けるべし。
1: 営業先から2つのつづらを勧められたら小さい方を開けるべし。
2: だから昔話いいって、でかい方開けろよ。お前貪欲に行けよ。っていうか、つづら勧められることねえわ。なんだこの会社、今の社訓か今。
3: 続いては先月の成績報告。長野、
0: おーし、
2: 成績どうなんだろう。
0: 売上金額、チーム達成率 18%。
2: おーし、少ね、全然達成してねえじゃん。未達すぎんだろ。
0: テレアポによるアポイント獲得数3件。
2: おーし、少ねえって3件。
0: うち当日不在件数3件。
2: おーし、いなかったのかよ。ドタキャンされてんじゃん。
0: 平均通話時間6秒。
2: おーし、短えって、すぐ切られてんじゃん。
0: クレーム件数68件。
2: おーし、多いよ。営業自体へのクレームってことこれ。
0: 経営赤字。
2: おーし、そりゃそうだろうな、ざっくりしてんな。
0: 伸びしろあり。
2: おーし、知らねえよ、数値報告じゃねえのかよ。
0: 自己満足度82%。お
2: ーし、高えな。顧客満足度とか言え。
0: 社員幸福度91%。
2: おーし、なんだその指標、ブータンか。
0: 新規採用1名。
1: おーし、
2: あ、俺だ、俺のことだ。俺大丈夫かな、この会社入って。ホワイトすぎて売上上がってないじゃん。もっとガツガツやれよ。体育会系の方がまだいいわ。
3: 続いては今月の抱負、富山だ。
1: おーし、
2: うわ、抱負とか言わされんだ、やだな。
4: 私の今月の目標は、
1: おーし、
4: 目標っていうか会社に求めることは、
1: おーし、
4: ノルマ満たしでも責められないこと、
1: おーし、
2: いやいやいや、
4: 上司が選べること、
1: おーし、
2: だから甘えって。
4: 副業を認めてくれること、
1: おーし、
2: 求めすぎだよ。
4: マッサージチェア、
1: おーし、
2: 自分で買えよ。
4: 卓球台、
1: おーし、
2: いいよベンチャーとかにあるけど。
4: ドリンクバー、
1: おーし、
2: 何個言うんだよ。
4: ソフトクリーム自分で作れるやつ、
1: おーし、
2: 漫画喫茶かよ。
4: 終身雇用、
1: おーし、
2: 厚かましいな。今の日本じゃねえよそんなの。ましてやここ赤字だぞ。
3: お前ら頑張らなきゃやばいって意識持ててる？
1: おーし、
2: まだやんの？
3: このままじゃ倒産だって意識持ててる？
1: おーし、
2: やべえじゃん。
3: だけど俺的には社員が可愛くて無理はさせられないって意識持ててる？
1: おーし、
2: 無理させろよ。
3: だからこうやって朝礼だけでも体育会系っぽくしてるって意識持ててる？
1: おーし、
2: そうだったのかよ。意味ねえだろこれ。
3: じゃあ今日も一日やれる範囲で頑張りましょう。よーっ、
2: やめます。というわけで聞いていただきましたけど、はい、上田くんいかがでした？
5: いや最高、
2: 最高最高
5: こういうのがいいんですよ。
2: なんかさ、劇団の脚本家とは思えないぐらいめちゃめちゃコントなんだよ。
5: いやそうなんですよ。
2: そう、
6: もうだって状況説明セットアップし終わったら全部ボケですもん
2: ね。そう、うん、いやなかなかないよ。今芸人でもこんなコントコントしたコントやんないよ。懐かしかったもん、なんか
5: 懐かしい、
2: この集団コント感。
5: いや今までここに3つぐらいこうコントとか持ってこさせていただいて、うん、その時はなんかまだ技巧を見せようっていう、う
2: ん、ちょっとあった自分の中
5: で、あったんですよ。
2: ああ
5: でまあ3つやったんで、はい、そろそろまあ技巧を見せなくても怒られないかなっていう
2: まあまあ分かるよ、はい、分かるけど、いやめちゃくちゃ新鮮だった。逆に、
5: あ、本当ですか。
2: う、最近やってないもんこれ。
5: いやこのキャリアでやるネタではない。
2: ただこれ客前でやったら絶対受けるだろうな。
5: やっぱそういうもんですよね、こういうのって、うん、いやそうなんですよね、
2: 絶対受けるよ。
5: やっぱこういうのもね、 やらないと。
2: いや、うんうん、確かに最近ちょっとストーリー性の強いコントが多かったりするから、
5: はい、
2: 意外に新鮮だよねこういうのね。
5: いやよかったです、よかったです。
2: でちゃんとさ、最終的にさ、若手と違うところがさ、
5: はい、
2: こうやって朝礼だけでも体育会系っぽくしてるってこの会社の意味というか、はい、朝礼の、
5: はいはい、
2: そのホワイトな企業がこういう朝礼をしてる意味みたいなものをちゃんと書いてるあたり、
5: は
2: い、
5: う
2: ん、プロだよね。
5: キャリア出ました。
2: キャリア出ちゃってるね。やっぱ若手はこういうこと書かないもん。
6: 決して乱暴な脚本ではない。
2: そうなのよ。
7: そうですよね、確かにそうだね。
2: スワ君いかがでした？
7: いやなんかね、今のくだりとかなくていいかもって思うけど、ちゃんと丁寧に、
2: う
7: ん、
2: そうなの、
7: 書いてるなっていうのを印象でした
2: ね。
7: あとボケの数が多いっていうのも、
2: うん、そうね、
7: 半分ぐらいでいいんじゃないのって思ったけど、
2: ね、この積み上げの、
5: やっぱりプランス状態にならないと。
7: そうですよね、
2: リズムが。 長野くんは
6: 諏訪さんのボケ数多かったなっていう感じがあって、うん、あもっと僕もボケたかったなって
5: 思って頑張り一緒ですよ
6: 一緒なんだ
5: 一人10個なんで、
2: なんで
6: これ一緒なの
2: フレーズが短い違うと思ったの
6: いや昔話のボケ言いたかったなとか、
2: ね、
6: そういうやつですかね
2: 昔話と感じ性豊かは、うん、いいよね、
6: うん、羨ましいボケが
2: わかるここまでのボケツッコミはヨーロッパ企画ではさすがにないよね
5: 僕らでもあんまり短編集みたいなのをやらないんで、うん、だからないですけど、うん、でも25周年でめっちゃ久々にコントライブやった時に、うん、たまにまあこういうのは1個ぐらいはありましたけど、うん
2: はいはいはい、
5: でもあんまりやらないですねだから楽しいんです、
2: う
5: ん、こういうのは
2: いやそうだよね、はい、コント書きたいみたいな欲はあんの
5: あります普通に
2: わ、は
5: い、いやなんか僕らが劇で始めた頃は賞レースとかがなかったですけど賞レースというのがお笑いの世界にあるじゃないですか、うん
2: 今ね
5: ね、あれ見てやっぱり普通にワクワクするし、うん、羨ましくなるし、うん、短いのは作ってみたいのはあります、うん、
2: 最初出てたよねキングオブコント
5: よくご存知1回出て1回戦で落ちてやめました
2: わそうか、は
7: い、しかもなんか広島かなんかに受けに行って、はい、野球のコントをやってでなのに僕が野球のユニフォーム忘れちゃってとかもうぐったぐたで
2: 逃げ
7: もせず悲しい感じですね
5: そうなんですでも、うん、M1 もでもラジオを僕らが始めた時にそのラジオのゲストで倉本光さんが来てくださってた流れがあって、うんうん、M1 出ろってなって
2: 誰が出たの
7: 僕と長野とあと酒井でトリオで
2: トリオで、トリオ漫才
5: 一回戦通ったりしてました、
2: はい、トリオ漫才ってどうやってやったんですか
7: 2人でやってて酒井は見えない
5: で酒井がずっと突っ込んでんのに、うん、最後諏訪さんがなんでだよって言っていやあんたがツッコミだったんですかみたいなやつでそれで
2: おー、うん、コントっぽいねでも
5: コントっぽいですコントっぽいです
2: そうだね
5: はい、いや本当にそれもいろいろやっていたの一環で、うんでキングオブコントもやっぱり、うん、いやそれこそ有志も拝見してますからいや優勝した瞬間も僕
2: あそう、は
5: い、もちろん見てますから羨ましくて、うんね、やってみたいですけど今なかなかみんなで集まってっていうことがスケジュール的にもねなかなか大変なんですけどやりたさあります、
2: ね、今のヨーロッパ企画の皆さんが出ちゃったらちょっと変わってくるよねその当時だったから良かった
5: いやそうなんですそうなんです、
2: うん、今はもうちょっと重鎮みたいなとこあるじゃんか
6: そっかキャリア積んじゃいましたね知らないうちに、うんうん、
2: ヨーロッパ企画したらもうだって若手演劇界隈とかからしてみたら、うんはい、雲の上の存在なんじゃないのもうい
5: やまあ確かにだから演劇界隈って結構続いていく劇団ってそんなにないんですよ
2: いやだから我々はさ、はい、その続いてる劇団しか分かってないというか、う
5: ん、まあそれはそうですよね、まあ、
2: ナイロン、う
5: ん、はいはい、大人計画さんとか
2: 大人計画とか新幹線劇団新幹線とか、はい、でヨーロッパ企画とか
5: でもそれ本当に小劇場から出ていく劇団それぐらいの、うん、まあもちろんいくつかありますけど、うん、そうなんですよ、多分芸人さんの世界で40代超えて続けられてる方々って多いじゃないですか、
2: はい、
5: で演劇がそれ極端に少ないんですよ、だからそれはあると思います。
2: 露骨に生活していけないとかそういうこと
5: なんでしょう、うん、多分燃費が悪いんだと思いますよね、うんうんうん、その芸人さんに比べると人数も多いし、
7: まあ
5: ね、
7: そう出番もあんまりだって自分らで公演するしかないじゃないですか、はい、劇場呼ばれるとかないし、うん、それこそ賞レースやないから、うん、本当に1公演1公演、うん、頑張る割に別に経済成り立ってないみたいなことが多いんで、
5: だ劇団辞めてコンビ組まれてお笑いの世界に行かれる方もやっぱりいらっしゃいますしね、カモメンタルさんは逆に後で劇団を やられるパターンですけど、
2: カモメンタル、
5: ね、あメトロンズさんもなんか、ねうね、ユニット組んで、はい、
2: どう見てるんですかそういう動き、
5: めっちゃこれコアな話をすると、はい、集客の構造が変わってきたというか、うん、多分なんとなく僕らが演劇始めた頃は、うん、小劇場の世界からわーっとこうお客さんを集めてそれで有名になったらテレビの世界に行ったりするっていうことだったんですけど、うんうん、今先に例えば賞レースとか、うん、そういうことでこう顔が有名になって、はい、そこでガッとライブに集客するっていうのが、うんまあ、ダウもそうだと思うんですけど、
2: そうだね、
5: はい、
2: う
5: ん、要はメディアに露出することをうまく宣伝として使いながら、うん、ライブをゴールにするっていう考え方ってあんまり僕らの頃にはなかったと思うんで、うんうん、だからあ変わってきたなって思ってます。
2: でもそれってさ芸人だからできることで、
5: そうですそうです、だから演劇結構困るんですよ
2: 困る、
5: たまたまだから映画は、うん、映画で劇団としてメディアになんとなく出れたし、うん、その流れで番組とかもやらせてもらえたんで、はい、ちょっと露出が劇団にしては多分あったと思うんですよ、うん、
2: 確かに、だからサマータイムマシンブルースは相当大きいよね、はい、
5: そうですそうです、
2: ヨーロッパ企画がだからまさにそのメディア選考じゃないけど
5: だからそれで頑張ってたんですけど、うんうん、でも個人が出るのかチームで出るのかで本当はヨーロッパ企画で出た方が公演にはお客さん呼びやすいと思うんですけど、うん、なかなかそれも

0: 差が大きくなっちゃうんで、劇団だと、はいはい、それでだからあの自分らで映画をやり始めたところもちょっとあって、
1: 最近
0: はい、ドロセの果てで僕らっていうのと、リバー流れないでよと
1: か、リバーが俺見たけどめちゃくちゃ面白かったな。
0: いや、ありがとうございます。あれはだから劇団で演劇以外にも出ていくことで、ヨーロッパ企画っていうのは他に知られたらいいなっていう目論見もやっぱりあるんで、
1: 今その感じもう盤石なんじゃない？
2: いや全然
1: 全然全然
2: もう劇団の運営会議をよく3人で集まってやってますもん。
1: 本当？
2: まあ30周年とかも控えてるんで、はい、そこまでいかに続けていくかとか、その先の話もできるようにしたいから、う
0: ん、会議室取ってやってます、
2: ね。会議室取ってやってます。
1: いやそれはでも未だに現役バリバリってことだもんね。そういう意味では、
0: いやそうですね。
1: だから一番最新の本公演がめちゃくちゃ面白かったんだろうね、うん、やっぱ甘んじでないというか
0: まあ公演自体も確かに新しいことをねやりながら、
1: そうだよね。
0: でもそれもあることないですか、これなんかお客さんって入れ替わっていってるっていう感覚ってありますか？
1: うちらはね、比較的入れ替わってる感じはしますね、はい、やっぱそれもね結局メディア選考というか、うん、
0: はいはいはい、
1: 例えば昔で言ったら売れろっていう、まあ、我々東京03と劇団ひとりバカリズムと早見あかりちゃんっていうユニットで、そのテレビ東京でシチュエーションコメディの番組やらせてもらって、その放送のタイミングでお客さんガッと増えたり、
0: あ、なるほど、
1: そう、はあ、そういうことでちょっとずつ増えていって、でやっぱ昔のお客様その流れで、まあ、いなくなったりとかっていうのを繰り返しながら、はいはい、例えば角ちゃんが最近ホットスポットって言って、はいはいはい、バカリズム脚本のドラマ出たりとか、それでまた新しいお客さんが入ってきたりとかっていうのは感じるから、
0: やっぱそうですよね、
1: 何かしらの動きをしていかないと、はい、ほっといたらお客さんただ減るだけで、
0: いや本当にそうなんですよね、うん、常に何かでこう話題を作り続けないと
1: っていう、そうそうそうそう
0: そう、あ、それ意識されてるんですね。
1: それはそうだね。あとだから大倉って言って同志みたいな作家がいて、うんうん、で大倉が結構そのプロデュース能力が高いから、 うちら3人では余計なことしない、そうゲストとか全く入れないとかっていうのをやりつつ、うんうん、はい、それ以外でフロリックアホリックって言って、はい、ゲストバンバンそこは入れて、
0: 武道館でやられましたもんね、
1: クリーピーナッツの2人とかと一緒にやったりとか、はい、我々東京03の単独ライブでやらないような設定のコントやったり、そこでなんかちょっと幅を広げてくれるじゃないけど、
0: だからそこでやっぱりいろいろ広がるんですね。
1: そうだね、
0: なんか出会いもあるし、で
1: それこそやっぱクリーピーナッツの客がついてきてくれたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: そういうのは大きい。
0: いやそうなんですよね、やっぱりどんどんタコツボ化していく中で、うん、お客さんの出会いも作らないとっていう、
1: で年齢いけばいくほどそういうのって広がっていきづらくなっていくから、
0: はいはいはい、そうですよね。で
1: それこそ今ヨーロッパ企画その若い方とか入れたりとかしてるじゃん。
0: そうですそうです、あこの間の公演も若手の金丸という役者が主演でやってましたね、
1: は
0: い、だ演劇唯一もしかしたらいいところは、実は新しい若手の人が入るのが自然じゃないですか、
1: うん、
0: それが唯一実は新陳代謝できる劇団のいいところかもしれないなと思って、それちょっとやろうかなって思ったりしてますよ、
1: うんうん、お二人からしてみたらその新しくじゃあ若手の役者さんが入るっていうのはどういう感じなんですか？
2: あ、そういう時期が来たか、まあ、やっぱ現役のつもりでね学生時代からずっとやってたつもりだけど、でも世代交代して劇団を未来にもつなげたい思いも、
1: あ、もうそうなってんの、
2: 意識が芽生えてきたから、
1: 今48
2: 歳です、うん、そうで若い子が入ってで僕らは裏に回ってお芝居するとか、
1: その寂しさはあったりするんですか、
2: う
1: ん、
2: 寂しさはやっぱり今その過渡期だから、
1: はいはいはい
2: はい、バリバリ感じる、
1: はい、
2: あります、過渡期は寂しいです、
1: うん、確かに。でも見させていただいた時に、はい、その若手の方で主演がさ、うん、若い金丸さんっていう、はい、で女優さんも若い方出てきたりとかっていう中、やっぱヨーロッパ企画のメンバーの皆さん、諏訪さんもそうだし長野さんもそうだし石田くんとか、そういう昔からずっといるメンバーが本当にいい感じに支えてるんですよ。
0: ああ本当ですか。
1: だからバランスもめっちゃ良かったし、そういう意味では考えてそういうポジションにさせてるのか、
0: あでもかなり考えてます。本当に欲が出てきたというか、なんかこう下に伸ばしていく方が僕らもゆくゆく楽しいだろうなって思えてきて、
1: はいはいはいはい、
0: でお笑いだと事務所の後輩とかがいるじゃないですか、うん、それが僕らだからないんで、うんうんうん、要は演劇界の後輩はいますけど、はい、違う劇団だとそんなにめちゃめちゃ仲良くなったりもしないですから。
1: そんなもんなんだね。
2: 割と出会いを求めてるんですけど若い世代と、はい、どこで出会えるんだろうっていうのがちょっと分からなかったりとか、は
0: いはいはい、だからそう、あの番組とか寄せとかもないんで、
1: はいはい、
0: 放っておくと本当に、うん、そうなんです、同じメンバーで固定化されてしまうという。
1: でそれこそ新しい若手の劇団の子たちがヨーロッパ企画さんと交流を持とうなんて多分恐れ多くてできないと思う、
0: ね、はいはい、分かります。
1: でも、うん、だ多分こっちから手を差し伸べないと、
0: いや、それは
1: 実現しないじゃん。
0: なるほど、
1: うん、でもそういう人種じゃないじゃん俺ら。
0: やっぱりそう、そうですよね。
1: ですよね、
0: はい、そうなんです。
1: そう、若い子は若い子でやりたいだろうなと思って、なんかグイグイいけないし、
0: そう、そうなんですよ。
1: そう、
0: あの面倒くさいだろうなとか思ってしまうんで、
1: で多分だけど若い時にその20年30年の先輩たちと一緒にいたいと思ってなかったから。
0: いや、そうなんですよ、こっちが全然思ってなかった。
1: 飲みの席とかそうじゃんか、いないでほしいなと思うじゃん。好きな話もできないしみたいな。
0: いや、そうです、そうです。
1: で考えてそれがもうブーメランになってるから、そう思われたら嫌だな、があるから
0: 。そうなんですよ、ね、若い頃帰ってほしかったんで上の人にはね。
1: でその人の話をつまみに飲みたいじゃんか。
0: いや、そうなんです、
1: そんなの絶対嫌じゃん今。
0: 嫌だ、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: いや、だからなかなか交流はね、でも今の若い子ってそういう風に思わないらしいよ。
0: え、
1: いい子が多くないですか。
0: あ、なるほど、
1: うんうん、会う若手、
2: 私賢い子が多いという
1: か、賢いし、うん、もうみんないい人だよね、
2: うん、
1: アイドルの方とかさ、はい、
0: うん、でもコミュニケーションに脳みそを使う分量がめっちゃ今の若い方増えてるらしいんですよ。だから僕らの若い頃携帯とかなかったりしたから、はい、割と一人でこうもの考えてた、うん、今ずっとつながってるから、
1: なるほど、
0: コミュニケーション能力めっちゃ長けてるんですって。だから例えばカラオケでどんな曲歌うのって若い人に聞いたりした時に、はい、あ、エレ歌詞とか歌いますよみたいな、こっちに合わせて来られることあるんですよ。で、おーとか言うんですけど、そんなことないと思ってます僕
1: は。はいはいはい、
0: コミュニケーション能力が高いだけ
1: で。そうだよね、
0: いなくなったら僕らが。
1: だからでもさ、それを考えちゃってる以上もう交流は持てないよ。そのまあ今ヨーロッパ企画にいるじゃないですか、金丸くんとかさ、はい、若手の方々、はいはい、どうやって交流。
3: 金丸なんてもう40近いっすよね。
0: 36とか、
3: ね、あ、
1: そうなんだ。100年
2: で10年ぐらい付き合いがあったんですよ。
0: だからあの藤谷っていう女優もいるんですけど、うん、はいはい、藤谷も10年ぐらいの付き合いがあって入ったんで、うん、その2人が今一応うちでは若くて、うん、でもそれでも2人とも30、まあ、藤谷30になったばっかりですけど、うん、だからその2人が入れるぐらいの方がいいとは思うんですけど、
3: うん、難しい。もう若手の入れ方が分かんなくて、それを毎月どうやって入れるみたいな、なんかオーディションしてみるみたいな、
2: こういうイメージで
1: オーディションやって、本当にそのウェルカムな雰囲気出さないと、
0: はい、そうですよ。
1: 結局さ、はい、本当俺ら全く同じ人種なのよ。
0: ああ、なるほど。
1: だからこうやって一緒に仲良くやれる。
0: 落ち着く、
1: 落ち着く、そう、本当落ち着く。おう、でもダメだと思うよ。
0: いや、そう、どうされてるんですか若手の方と。
1: 俺は本当にその門戸を広げて、は
0: い、あ、広げてますか。
1: 蓮見くんとかはやっぱり、はいはい、面白いっていうのを配信とかで見て、はいはい、でここに来てもらったりとかっていう、
0: はいはいはい、
1: 2人が全くやんないから、
0: 全くやんないから
1: 2人は正直人に興味がないから。
2: そもそも、うん、まあそうなのよ。
1: そうだ、仕事で仕事に来ていただいてゲストとか
0: で、
1: そこで喋ったりとか、うん、はいはい、ラジオとか我々自分たちでアプリをやってるんですけど、うんうん、そのアプリのラジオに来てもらってとかっていうのはやってる、うんうん、
0: 仕事を絡めるとまあね、誘いやすいですね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど。
1: 一応やらないと不安だしね。だからその辺の20代とか30代とかの子たちが何を思ってどういう風に仕事してるのかっていうのを単純に知っときたい。
0: あ、不安ですもんね。
1: 不安。
0: いや、そうですよね。
1: 本当に自分がまっすぐ歩けてるのかどうかがもう分かんない。いや、
0: 分かります、分かります。だから僕もボケもちょっと怯えて、昔話のボケとかこの
2: 間口の
0: 世代を選ばない。
2: これ怯えから出てるも
1: ん、あのボケ。そうだね、
0: そうなんですよね。
1: いや、だから年取ったら自信持ってネタもかけてコントもやれたいとかってすんのかなって思ってたんだけど、はい、逆だったの。
2: そうですね、万能になってくると思って出ましたけど。
1: でしょ、
2: やっぱ怯えというかね、気遣いとかもいっぱい増えてき
1: た、ね、増えてきたよね。
0: はい、新しい言葉使うのめっちゃ怖いですもん、うん、
1: めっちゃ怖い、
0: はい、メロイっていう言葉を言っていいのか、
2: うん、もう古いんじゃないかとか、
0: いやいや僕が古くはないんだけど僕が言うと変じゃないかとか、
1: だから 使う時もまっすぐ使えてないよね。なんかおじさんがあえて言ってますよみたいな出し方を恐る恐るして、なんか平気になってきたなと思って。

0: やっと普通に言えるようになった時にはもう流行ってないみたいな、はい、
1: そうです本当にそうなんですよね。
0: ね、
1: うん、うちで、まあ、僕は割と演出家なんで若い役者さんとなんか喋ったりとか、うん、ご飯行ったりあるし、あでもまあ客演に呼んだらね、
0: うんうんうんうん、
1: その時は一緒にツアーも回るから。
0: でもそうやって循環させてんじゃないの、はい、劇団新幹線とかも若い勢いのある役者さんを使ったりとかして、
1: うん、あそうですね、客演で呼ばれる場合もあれば多分若手劇団員を募集、うん、今は多分あんまりされてないかも分からないですけど、うん、僕らだから募集がね2004年に1回やってそれが
2: 多いです
1: よ。それで土佐と住田っていう2人
0: 入れた、
1: はいはい、入ったりして、
0: 西村も入って、その時でも同世代でしょ、はい、でもほぼ
1: 年上が入ったんですよね
0: 何やってんの、
2: まあ当時若かったから僕ら20代
0: まあそっか今オーディションやって年上入れてほしいわ
1: 何やってんだって
2: 年上入れちゃった
0: 面白いよねそれは
1: いやそう、それ以来劇団員オーディションもやってないですよね。
3: 劇団員って何ってことじゃないですか。この劇をやりますのオーディションは分かるんですけど、うん、劇団員その、うん、じゃあ一生劇団として、うん、やっていくメンバーの定義が
0: 難しい。確かにそれってなんかあるんですか、うん、そのヨーロッパ企画の劇団員の特典というか、うんうん、
2: でもやっぱ2004年にオーディションした時は割と俳優以外に何かクリエイトしたものを持ってきてくださいっていう基準があったんです
1: よ。役者以外に例えば脚本書けますとか、うん、イラスト書けますとか、
0: うん、それなんで
1: 多分役者だけでは時間が埋まらないって当時思ってたし、うんうん、あの自分らで何でも作れないとって思ってたんで、あ
0: なるほどね、
1: ものづくりできる人を、うん、でまさにそれが住田とかも、うん、当時からなんかこうイラスト描いたりとか、うん、今も脚本で隅っこ暮らしっていうアニメの脚本とか
0: や
1: って
0: る、うん、そうなの、隅っこ暮らし描いてるの、
1: そうですそうです、
0: すげえ。
1: 結局要は手に職がある方がそのもちろん役者も職なんですけど、うん、だからヨーロッパ客割とまあ長野さんもね、うん、それこそいろいろやってますけどテーマで言うと、
2: ああそう脚本書いて監督してとか、うん、まあ、映像を撮る分野にも踏み込んだりとかしてたんで、うん、まあ、京都に住んでたんで、はい、割とこう俳優の仕事って少なかったんですよ、
0: はいはい、
2: うん、でその間どう自分のクリエイト、うん、あと経済を成り立たせるかみたいなことで、うんうん、やっぱ手に職が必要だったんですよね、うん、俳優以外は。
1: そうさもまあ、ね、うん、同じく舞台の演出とか、
0: うんうん、
1: ま
0: あ、
4: 脚本とか、はい、
1: やらせてもらって、チョコプラさんのライブは毎年そうさんが、
3: う
1: ん、
3: 演出させてもらってるんですよ、
0: う
3: ん、
0: そうなの、もっとガンガン名前出さないと、
1: いや出してるつもりやるんです
0: けど、驚いてこないよそれ、
3: あ本当ですか、
0: もっと言わなきゃダメだよ、
3: そう、そうなんです、もう5年ぐらいやらせてもらって
0: る、そうなんだ、
2: 代々木体育館でやったフェスもチョコプラさんの演出してたから、
3: そうですね、
0: 去年マジですごい、
1: で割とだからそうやって、まあ、劇団なんで、まあ、役者以外にもやれる人を集めるし、うん、まあ、特典としては本公演には必ずみんな出る、うん、それがだからダウキュマンとか、はい、もちろんあの人たちも必ずこのメンバー固定でやってそのスタイル、あ当時とジョビジョバさんとかが、
0: ああなるほどね、
1: はい、そう、
0: ジョビジョバは劇団なの、
3: 一応大学時代は演劇団サークル、
1: でも劇団っておっしゃってたか、
0: 長いのやってたわ、
1: で僕らヨーロッパ教会は劇団なんですけど、はい、多分ダウキューマンは劇団と言ってなくて8人組ってお っ
0: しゃ、ユニットって言ってる、
1: はい、あそうですよね、
0: そう、
1: この辺が曖昧な領域で、僕らより大きくなると多分 劇団になる、
0: なるほどね、
1: し、はい、劇団員も全員香港に出演とかではなくなる、ギリギリの人数かもしれないですね、うん、僕らはね、
0: いやちょっとねテーマがねお互いいろいろやってますねっていうことで今までやってきたこと振り返ろうみたいな感じだったんですけど、ちょっともうお時間だ
1: よいやそうですよね
0: とにかくその今の話しちゃったよねだからも
2: う
0: 振り返ってる場合じゃまだないかもしれないね
2: 確かにそうです、
0: いや頑張ってるよ本当にでまだまだその確かに甘んじてられないよねお互い、うん、
1: やっぱその意識はねやっぱり多いですから、ね、新しい人もどんどん出てくるから、
2: そうですね、う
0: ん、やっぱそれこそダウキューマンとか刺激もらったりとかするの、
1: 僕は完全にもらってますね、
0: あそう、
1: はい、まあ、勉強になることばっかりっていうか、はい、もう運営もすごいです、やっぱり脚本書けるとか、うん、もう面白いもそうですけど、うん、この運営がいかに巧みかとかで、うん、芸人さんって、
0: う
1: ん、あだから東京ゼロさんもそれもすごいもんです、もちろんネタも素晴らしいですけど、この運営、
2: うんうん、こうすごく興味あります、うん、そのゼロさんのアプリがあって、うん
0: はいはいはいはい、
2: そういうとこにもベースがあるのが、
0: そうね、
1: YouTube でこのタイミングでネタ出してとか、うん、そういうのが一個一個戦略的に言ってたらあれですけど、うん、うまくやってらっしゃるなっていうのが、飯塚さん X やられてるじゃないですか、うん、であの名前が東京03飯塚までじゃないですか、
0: うんはいはい、
1: それもやっぱ考えてそうされてんや、なんかその下の名前までは認識させず、
0: はいはい、
1: コンビ名と名字までかその方がいいのかなとか、

0: れ豊本って X に東京全線入れてるっけ。
1: お入れてないじゃん。
0: そういうとこなんだ。
2: そういうとこない。
0: 本当に何も考えない。
2: 言ったりはしないんですよ。そして
0: 言わない
2: 入れろよとか
0: 言ったところでどうにもならない。いやちょっとだから、ま、で映画やんでしょ。
2: 映画はい。
0: それこそこれからさ、まあ、ヨーロッパ企画をどんどん大きくしていくっていう意味で、また新たなチャレンジですよね。上田くんが初監督作品、
2: はい、
0: でこのお二人も出演するということで、はい、映画君は映画、こちらが公開ということで、
2: はいはい、これはあの下北沢にトリウッドって映画館があるんですけど、そことその周辺を舞台にした映画なんですけど、分かりやすく言うとこう映画 A の主人公が映画 B を見てて、
0: お
2: 映画 B の主人公が映画 A を見ていて、
0: は
2: っていう、こう入れ子構造の中、映画館ではスクリーンを挟んでお互い出会うという、であんた映画じゃん、いやいやそっちが映画でしょうっていうような作品。
0: そっちも挑戦的というか、チャレンジングな。
2: そうなんです。あの伊藤真理香さんが、
0: お伊藤真理香さん、
2: はい、井上海さんが主演で、はあ、あの二人劇作家とバンドマンという役で、はあ、劇作家を主人公にした映画で、もう片方がそのバンドマンを主人公にした映画で、その二つの映画が鑑賞し合うみたいな。
0: いやだいぶ面白そう。
2: はい、という作品が2026年の6月19日より全国公開していただきます。そうなんですね。
0: いやちょっと頑張りましょうお互いね。
2: お互い、はい、
0: まだちょっと過去を振り返ってる場合じゃなかったかもしれないな。
2: 最前線でしたね、うん、
0: 最前線
2: オースっていうコントやって
3: 確かに。
0: いや本当にこのコントに現れてたかもしれないね。
4: あそうね、
0: 若い頃を思い出してその頃のつもりで頑張れみたいなメッセージだったもん。
2: メッセージ、メッセージコントでしたね。
0: はい、というわけでお互い頑張りましょう。
2: はい、
0: はい、ヨーロッパ企画の上田くんと諏訪くんと長野さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今週はこの辺でさよなら。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの

同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 新たな防災気象情報の発表が今日から始まりましたが、従来の防災気象情報をメールや SNS で配信してきた自治体の中には、配信システムの改修作業が間に合わず手動での配信を余儀なくされているところも出ています。このうち愛知県蒲郡市は、気象庁が発表してきた従来の防災気象情報をメールや SNS の LINE で市民に配信してきました。蒲郡市によりますと、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新しい防災気象情報については、自動でメールなどを配信するシステムの改修が今日の開始に間に合わなかったということです。このため、新しい防災気象情報のうち警戒レベル3の警報以上の配信は手動で行うことになったということで、蒲郡市は手動でも防災気象情報は確実に配信していきたいとしています。また、静岡県内の14の市と町でも気象庁の情報を配信するシステムの切り替え作業が間に合わず、自治体のメールなどでは当面これまでの名称のまま情報が配信される状況になっていることが分かりました。静岡県内の複数の自治体では、気象庁が発表する大雨や土砂災害などの防災気象情報を市のメールや LINE などを通じて自動的に住民に一斉に配信するシステムを活用しています。 NHK が県内のすべての自治体に取材したところ、静岡市や浜松市など14の市と町で委託先の企業によるシステムの切り替え作業が間に合わない状態になっていることが分かりました。住民向けに配信されるメールや LINE などでは、当面レベル4土砂災害危険警報が従来の土砂災害警戒情報と表示されるなど、これまでの名称のまま情報が配信されることになるということです。このため、一部の自治体では職員が手打ちで修正したり情報を補足したりして対応することにしています。気象庁は当面は経過措置として、これまでの名称でも自治体から情報が届くことがあるが、気象庁のホームページを確認するなどして正確な情報を把握してほしいと話しています。ソニー生命は、4人の元社員が顧客に保険とは関係のない投資話を持ちかけて資金を受け取るなど不適切な金銭のやり取りがあったと明らかにしました。不適切なやり取りは1億2000万円余りに上り、会社は今後すべての契約者を対象に調査を進めることにしています。ソニー生命では、今年に入って代理店の元営業担当者が顧客から受け取った金銭を私的に流用していたことが明らかになり、同じような事案がないか調査を進めています。会社は今日これまでの調査結果を公表し、4人の元社員が顧客との間で不適切な金銭のやり取りをしていたと明らかにしました。14人の顧客に対し、保険とは関係のない投資話を持ちかけて金銭を受け取ったり借金をしたりしていて、不適切な金銭のやり取りは合わせて1億2000万円余りに上るとしています。受け取った金銭の一部はまだ返金されていないということです。会社は現在、社員らが取り扱ったすべての契約者およそ280万人に連絡を取って確認を進めていて、今年11月までに終えたいとしています。生命保険業界では、プルデンシャル生命とジブラルタ生命でも不適切な金銭の受領が明らかになっていて、営業体制の在り方を問われる事案が相次いでいます。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。9時5分になります。
2: 春よね。春って 楽しいよね。
3: あさこちゃん、春はもう終わっちゃったよ。
2: え、今春真っ盛りじゃないの、かよちゃん。
3: あさこちゃん、
2: かよちゃん、
3: 春ボケです。
2: え、
3: もう梅雨に入ってますよ、かよちゃん。おそらく
2: だから癖がぐねぐねになっちゃうんだ。
3: ぐねぐねは一年中ですよ。大久保佳代子です。
2: 伊藤あさこです。
3: よかった、
4: とってもポップなね、スタートを始めましたね。季節感あふれるいいオープニングだったんじゃない
3: ですか、うん、いや我々だからこのタイムラグがありますからね。あの正直今皆さん申し訳ない、今4月なんですが、
4: 4月なんですよ、
3: これオンエアが5月のもう終わりなんで、
4: もう梅雨かね、もうその頃そうだっけね、
3: なんかもう入ってる可能性大と思う、うん、5月後半ぐらいから梅雨入り出すんじゃないですかね。
4: でもさ、こうなんか雨も楽しめるさ、
3: うん、
4: 人間になりたいのにさ、
3: うん、
4: なんか余裕がない人だなと思っちゃうんだよな。なんか、うん、あ、やっぱりアクスが濡れるとか、
3: いやそりゃそうよ、
4: これがなんかもっと防水しとけばよかったとか、
3: うん、
4: あ、なんかもう傘意味ないぐらい風で雨降ってくるんじゃんとか思うと、もう
3: そうよ、あの雨の時ってまあしょうがないんだけどさ、その一個アイテムがさ濡れてる傘が増えるじゃない、
4: うん、
3: そうするとさ、もう道歩いててもさ、なんかこうお互いこうやって避けるとさ、傘差してる傘をね、
4: うん、
3: こう横に倒して、そういうのとほっこりするけど、うん、避けない人もいるじゃない、たまに
4: 多いよ
3: ね。そうすると何なのってまたイラッとし、う
4: ん、携帯いじりながらなんかもうザラザラした、
3: そうそうそう、うん、ぶつけに行った方がいいよね、あれはね、ガンガンね、こっちから、
4: うん、うんって言いにくいけど分かんなくないよ、うんうんうん、
3: でこれ電車とか乗るでしょ、電車とか乗るともうしょうが、それはしょうがないんだけど、みんな濡れた傘をこうちゃんとこう閉じてる人もいれば、開きっぱな人もこういてねとか、そうそう、濡れるじゃん、当たるじゃんとかさ、
4: そういう
3: ストレスがやっぱこの梅雨の時期はね多い、しょうがないけど、
4: そうだからもっとさ、なんか、あ、雨だから、うん、例えばわかんない、あのお気にのレインコートを着て、
3: うん、
4: とかお気にのレインブーツ、はい、長靴って言わない、レインブーツ履いてみたいな人になりたかった、
3: うんうん、紫陽花見てね、
4: 紫陽花見て、
3: うん、
4: あ、今年も朝だから混んでないよねなんて言って北鎌倉歩いちゃってね、
3: 優雅ですね、実際行かないけど、
4: 行ってないけど
3: 本当にそういうこと、
4: そういうことって大事かなって最近特に思います、
3: うん、まあでもさ、もう体感的にさ、うん、蒸し暑いじゃない、もう別に温度が低いわけじゃないからさ、
4: そう、ね、
3: 暑いからじとっとした嫌な汗が
4: ベタベタすんだよね、
3: そう、全身にへばりついてるような汗とさ、
4: うん、
3: で髪の毛はまとまらない、
4: はい、
3: ただでさえも年取ってね、うねりくねり、
4: かよこさんも出る
3: 出る出る出る、すごい言われるよ、
4: 私なんかこうつる、あ、いつも言ってる美容師さんね、なんかつるっとしたイメージだから、
3: いやいや
4: 直毛の人だと思って、
3: あのこの下の生え際の
4: 内側、
3: そう、内側がもうぐんねぐね、
4: あ、一緒だ、
3: 本当に蛇花火みたい、
4: まあ、蛇花火ってあったっけ、あれじゃなくてネズミ花火じゃなくて
3: 蛇花火、知らない、あの黒いさ、丸いやつグニグニグニグニグニってドクロ巻くようなこの黒いね、
4: え、火つけたら出てくるの、
3: 出てくるの、やったことないの、ネズミ花火ってピタピタピタピタって飛ぶでしょ、
4: キュキュキュキュキュキュつって、
3: あら、やろうよ今度、ヘビ花火見せてあげたい、死ぬまでに一回、
4: 私が死ぬ時に見せてくれる、
3: どうなんだと思ってる、ヘビ花火って今聞いて、
4: 私あれはあったのよ、
3: どれ、
4: 全然全く違うものですけど、
3: いやもしかしたら一緒かもよ、
4: うん、いや絶対違う、棒に糸がついてて、うん、その先に蛇の形の
3: あの
4: 紙の台紙の花火がついてて、それでシャーみたいな、あの今売ってなさそうなちょっと
3: 蛇花火、
4: わかった、あのわかった、あの
3: 蛇玉っていうのか、
4: 出てくるやつでニューって、
3: そ
4: のザ蛇ってよりは黒いものがこうニューって、そうそう、あ、今写真を見せてもらいましたけど、ありました、それありました、ね、そっか、あれも花火か、
3: ヘビ花火、火つけて火薬だから、
4: 確かに、
3: ただただ黒いものがそっから伸びて伸びて、
4: あれ何なの、
3: あれでも子供の時すごい好きだったんだけど、ヘビ花火やろうぜっつって、ヘビ花火を
4: 庭で
3: みんなで、そうそう、囲んで見るだけっていう、わーって言ってた、
4: 面白いね、なんかあの、うん、火花だって、これそんな火花知らないでしょ、
3: 知らない、伸びるだけ、黒いのが
4: 煙とともに、
3: そう
4: シューッつって、
3: う
4: ん、
3: ただまあどういう形になるかはそう想定ができないから、
4: 確かに
3: こんな曲がってったぞとかさ、
4: 今日まっすぐだな、うん、なんつって、
3: っていう楽しみはあった気がする、
4: あ、確かに
3: やってないね、
4: でもそんなに私蛇花火が 花火セットには入ってなかったよね。
3: 単独だったと思う。
4: 別だよね、あれね、う
3: ん、別で花火どこで駄菓子屋さんで買ってたの、どこで花火って買ってたのかな、まあ、単独だよね、あの黒い玉が。
4: 近所の文房具屋さんだった気がする。うちはね、は
3: い、花火置いてたん
4: でね、町の、うん、そうそうそう、ぶら下がっててあの、うん、セットになってるやつで、うんうんうん、でなんかそういうネズミ花火とか、うん、そういうものはプラスアルファで買わないとそのセットには入ってないから、うんうんうん、なんかマジックインキの箱みたいな最初の
3: あったあった、
4: あのシャーってドラゴンでいいんだっけ、ナイアガラじゃない、ドラゴンだね、うん、シャーって出るやつとかを一個買うなんていうぐらいだったわよ、
3: う
4: ん、た
3: そうね、やってないな。こう梅雨の時期こそこういうちょっとあの火に気をつけながらね、蛇花火をどっかでやってみるとか、う
4: ん、公園でやってみる、公園、
3: うん、雨に打たれながら
4: 超
3: 怖いよねおばさんがさ
4: 傘ささないでしょ、
3: 傘ささない、濡れたまま蛇花火ずっと
4: で、それなりにちゃんと喜んでね、うん、じっと見て、うわ今日持ってる形と違う、
3: 5匹ぐらい作ってんだよ、もう5個、
4: うわ
3: すごい
4: 怖い、
3: で、ま、怖いね、
4: 悪い噂立つよ街で、うん、なんか最近あの公園に変なおばさんがずぶ濡れになって
3: 蛇おばさん
4: が、うん、でも花火は濡れたら出ないでしょ、
3: そうだね、そこ難しいね、
4: だから木の下に花火やって自分たち濡れてもいいから、
3: うん、びっちょびちょでね、体でこう覆いながらっていう楽しみを見つけないと梅雨はなかなかね、で梅雨がさ越すともう灼熱の地獄が来るからね、
4: 長いよ、
3: 長い、しかも
4: 9月いっぱいは全然余裕で暑いでしょ、いやいや10月
3: いっぱい暑かったよ、
4: そうだよね、
3: 全然暑かった、
4: いつもそうだよね、
3: あもう去年もとかも暑かった、
4: だから支え合ってさ、
3: ね、そうね、
4: 水飲もうとか声かけ合って行きましょうよ、うんうね、もうこうなってくる
3: それはもう自分で管理してくださいよ
4: いやでもやっぱね、ほら前言わなかったっけ、その夫婦一人暮らしじゃなくて、はいはい、うん、夫婦の方が6、7年命が長いは、
3: ね、
4: うん、やっぱ声かけるからなの、うん、顔色悪いよ、うん、病院行ったら、
3: そうだね、
4: でも一人だと、うん、まあまたでいいかみたいな、
3: ごまかしちゃうよね、
4: あと気づかないとか、
3: まあ、
4: そう、
3: まあ、まさに水飲む飲まないはそうかもね、言わないと意外と飲まずに終わっちゃうよね、
4: そう、だって登山、うん、あ山登る人じゃないですか今や佳代子さんって、うん、まあ、登山家でしょ、
3: まあ、富士山一回しかないですけどねそんな
4: あの、うん、そう山の人とかにも言われるよ、だから、うん、喉乾いたって思って飲むのは遅い、
3: そうだね、
4: だからもう飲む癖つけて登りなさいって教わった、うんうん。

0: るとかね、しないとダメだって言ってたよ。
1: 今年はそれで命を長らえましょう。
0: そうね、夏を乗り越えましょう。頑張っていきましょう。
1: まだ梅雨だけじゃあそろそろ始めましょうか、はい、あさこ
0: かゆこの
1: 大人なラジオ女子会。
2: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保かよこさんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。

0: いや今日のゲストの方はね、はい、お会いしたかった、
1: 興味深いですよね、うん、我々も言葉を一応ね操るようなお仕事を
0: そうです、ね、
1: 言ってしまうとしてるんで、言葉にめちゃめちゃ興味あります、
0: はい、はい、それではいろいろ教わりたいと思います、はい、本日のゲスト国語辞典編纂者で、うん、日本語学者の飯間浩明先生でございます。よろしくお願いいたします、
2: は
0: い、
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします、はい、いやなかなか辞書を作ってる方、う
1: ん、ってことでいいんですよね、
2: はい、辞書を作ってます。
1: 辞書作ってます。
0: 辞書を作る国語辞典って、まあ、本当に日本語の、うん、その最たるやの本じゃないですか、
2: はい、そうですね、日本語をね、こう日本語の粋を集めたという、
0: はいはい、あれって何人ぐらいで、うん、あの一冊が出来上がってるんですか、まあ、辞書によって、会社によってなんでしょうけど、
2: あの我々の先生の場合は、はい、我々の作ってる三省堂国語辞典っていうのは、はい、まあ、小型辞書っていうんですけどね、はいはい、あのまあ、片手で持てるやつ、
0: はい、バッグに入れてね、学生の頃、はい、
2: でそれを、まあ、中に8万語入ってますけども、
0: すごいな、
2: 何人で作るかですよね、
0: はい、
2: まあ、あの常時 4,5 人です。
0: 8万語、
2: はい、
1: これって毎年出版、更新して出版しているものなんですか。
2: さすがにね、あの毎年は無理ですけども、
1: 厳しいです
2: よね、まあ、5,6 年とかね、6,7 年ぐらいかけて、新しいバージョンを、
1: はい、
2: まあ、刊行するということなんですけどね。
0: いや、だって言葉もどんどんできたり逆に消えていったりもしますから、ちょっと伺いたいことが山ほどあるんですが、先に愛ちゃんのご紹介ナレーションお願いします。
3: 今週のゲストは国語辞典編纂者で日本語学者の飯間浩明さんです。大学院を出た後、辞書編纂の仕事に携わるようになり、2005年からは三省堂国語辞典の編集委員に就任します。新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどから現代語の要例を採集する作業を続け、言葉ハンターとも呼ばれます。そして編纂に携わった国語辞典の第6版が2008年に、第7版が14年に、第8版が22年に出版されます。日本語に関する著書も多く、Eテレで外国人向けの日本語講座の講師やテレビアニメ船を編むの監修も務めています。
0: そうか、船を編むの監修も、
2: はい、あのアニメ版ですけどね、
0: はい、
2: 船を編む、あの辞書 の、ね、
0: はい、
2: あの作る現場を舞台にした、うん、物語ですけども、アニメにもなったんですね、
0: はいはい、
2: で、あの私ね、あのそこのアニメの中で、
0: はい、
2: あの資料を書いてくれと、資料をアニメに映すからって言ってね、なんかあの、はい、あの資料、あの本当にはない資料をたくさん書いて、
0: はい、
2: でアニメで使ってもらったっていうこともあります。
1: あ、その資料を作成したんです
0: ね。じゃあ全然もうその資料が出てるんですね、アニメを。
2: そう、アニメの一部として、絵として出てるっていう、
0: ね、あ、うわ、すごいな。だってね、
1: そもそもこの辞書のこの
0: 編纂、
1: 編纂ですか、編纂っていう仕事っていうのは、うん、自分でこのやりたいと思って入ってくものなんですか。
2: まあね、言葉が好きでしたから、その
1: 言葉が好き、
2: うん、大学入ってね、はい、大学院なんかで、その大学院の先生が、
1: うん、
2: 今度そのなんとか辞書を作ると、
1: はい、
2: で、
1: はい、
2: ついては学生たちに手伝ってくれなんていうふうに声がかかるわけですね、
0: はい、
2: そういうところから始まって、うん、でその、まあ、出版社の辞書のお手伝いをしていたと、
1: うん、
2: まあ、外部執筆者っていうんですけどね、
0: はい、
2: でそのうちに国語辞典を今度新しくするから、うん、三省堂国語辞典っていうのを次のバージョンを作るから、
0: はい、
2: あなたね、ちょっと、編集委員として関わってみないかって言われまして、
0: スカウトだ、あ、だからそのお手伝いがやっぱり相当ちょっと他の方と違ったんですかね、ご自身でおっしゃるのもあれかな。
2: いや、むしろその言葉オタクだったっていうことですね。
0: あ、
2: で、まあ、ここまでなんか言葉のことばっかり考えてる人物だったら、まあ、ちょっと辞書をやらせてみようかなと。
0: 任せたいっていう、
1: 幸せですもんね、言葉に囲まれながら仕事してるってことですもんね。
2: そうですね、とてもありがたかったですね。
0: でもそう、8万語もこの言葉があるわけじゃないですか、で新しいバージョンになるときっていうのは、だいたい何語ぐらいが入れ替わるんですか、8万の中で。
2: そうね、言葉の、ね、入れ替わりは激しいですけども、新しい版が出るときには、だい

0: 体そうですね数千語、あの一番直近のね、はい、第8版というのは、3500ぐらい、新しく載せましたね。
1: あ、じゃあ8万から3500が消えたわけではなく、はい、3500増やして、はい、消えた言葉っていうのもあるんですか？
0: あ、もちろんあるんですね。あの3500増えて3500削ったらプラスマイナスゼロなんですけども、はいはい、そうはなかなかいかない、
1: なるほど、
0: 削る方が難しくって、だいたい1100ぐらい削りましたかね。
1: でもそんなに削るんだ。
0: 削ります。もうあの古い言葉はあの、まあ、現代の辞書ですから、
1: はい、
0: 平安時代とかね、その明治時代に使われていた言葉をいつまでも載せていると現代語の辞書にならないからっていうことで、もう泣く泣く削る。
2: これはそのさっき言った数人 4,5 人で作ってる人たちが話し合って、この言葉はもうさすがにいいんじゃないかっていう会議みたいなのしてやっていくってことですか？
0: まあ、あの会議で決めることもありますけども、はい、その古い言葉っていうのはその資料に出てこないわけね。あの現代の資料に、
2: はい、
0: その本とかテレビとかに出てこないので、うん、あ、これは出てこないなということになると、うん、まあ、その削る候補にあの、まあ、相談する前から、あ、これとこれはもう削らなきゃっていうふうになるわけですよ。うん、結構ね客観的に決まる。
2: あ、新しい言葉もそれこそ本当に今ネット用語だとかもギャル語とかいろいろあるじゃないですか。それこそその数人でこれ入れましょうよっていうのはどういう基準でいけるのかな
0: と、ですよね、なんか想像できないですよね。あの、まあ、そのこれはいい言葉だから載せようとかね、いやこれはちょっと気に入らないな載せないでおこうというふうにはならないんです。
2: 主観は入らない
0: ですね。そう、あの主観を交えないで、例えばね、その言葉がもうすでに10年ぐらいは使われているか
2: 10年
1: とか、出来たてほやほやではなく、もうなんか日常の言葉になりつつあるもの、
0: そういうことですね。でもう一つは一部のグループしか使っていない言葉じゃなくて、まあ、結構その放送でも使ってるし、あ、聞いたことあるなっていうふうにこう広まってないとダメだっていうことなんですね。
2: そうか、ネットのちょっと深い言葉なんて誰も使ってないやつとかは弾かれちゃいます
0: ね。もちろんね注目はしてるんですよ。これいつかその一般化するかもしれないと思って注目はしてるんですけども、あ、まだまだっていうふうにね、まあ、ウォッチングをしてると。
1: あと意味変わっちゃう言葉もありますね。なんか、はい、みんなのよくなんか街頭インタビューで、うがったってこれどういう意味ですかみたいな、いや歪んだみたいなとか言うと、確か忘れちゃったけど全然違う、意味だけど、ほとんどの人がその
2: 間違った
1: 使い、そういう言語っていうのはどう、
0: あの、まあ、もちろんね、その言葉はどんどん変わってきます、はい、あのうがったっていう、まあ、あのうがった見方っていうのは、その、なんていうかな、こうちょっとこう、あの、なかなかこう深いところまでね洞察してるね、はい、あのそういう意味なんですけども、まあ、今ではちょっとあのマイナスな意味で使われたりして、深掘りしすぎというか考えすぎみたいなね、っていう意味でも使われます。
1: あ、
0: で
1: 確かに、
0: まあ、これはね、どっちが間違いとは言えないですね、だってみんな使ってるんですからね、そうすると、あ、これはみんなが使い出したっていうふうになれば、その言葉は辞書に入れると。その、あの使い方もね、
1: そっちが、変わっちゃった方の意味も載せる、
0: あの、むしろ意味が変わっていったら、その変わった意味を載せないと、その今どんな意味で使われてるかっていうのが、そのユーザーにとって分かんなくなっちゃう。
1: はいはいはい、そっちの方で、
0: あくまでも現代にこう照準を合わせるっていうかな。
2: それめちゃめちゃ大変じゃないか。今使われているかどうかウォッチするっておっしゃいましたけど、それこそ若い人たちのなんか読み物を見たりとか、ネットの、まあ、ニュース見たりとかって、そういうこともしてるってこと？
0: もう日常的にやってますよ。これはね、あの、まあ、我々全部そうですけども、朝起きるでしょ、そうすると、まあ、朝のニュース見るとか、新聞見るとか、で昼はちょっと本読むとかね、で、まあ、夕方ドラマ見るとかね、
2: ドラマも、
0: そうやってもう、あの、とにかく我々は、あの、まあ、道歩いてたら看板が目に入るとか、それすべて、あ、これは新しい言葉だと思ったら、こうメモをするということなんです。
2: それがどんどん一般化していくの様子を見てってことですか。
0: そうですよ。だからエモいなんていう言葉も結構早めにね、あの我々の辞書には載りましたね。
1: あ、載ってるんですか今。
0: 載ってますよ。だってもう、あの、みんな使ってる言葉で、
1: 確かに。
0: でもう10年以上使われているのでね、そういう言葉はもう、あの、決して新語とか流行語じゃないんです。
1: あ、もう日本語、
0: もうそう、日本語の新たな一員、ニューカマーと、
2: ニューカマー、
0: いうことになるわけですね。
2: なんかだから昔は辞書ってすごい引いたじゃない、まあ、それこそ受験勉強する時もそうだし、なんか日頃、
1: 必ずそばにあった、
2: あったよね、

0: でちょっと辞書が汚れてくるのが嬉しかったり、ね、
1: そうそうそう、めくりやすくなってきたなんて言って、逆に
0: 今もう本当言葉わかんないなと思ったらスマホでピュッピュッピュッって検索して、ああこういう意味かって、それこそあと類似語知りたいなと思ったら類似語ってやってそのね類似語調べたりしますけど、
2: バッと出てきますからね。
0: そう、これやっぱりその辞書を毎回こう手でちゃんと引いてるのと、こうスマホでパッパッてやるのと言葉の覚え方とかも違うのかなってすぐ忘れちゃう気がするんですけど、
2: 確かに、そのね、なんていうか脳の仕組みみたいなことは私もわからないんですけども、まあ、あの辞書作ってるって言ったら、あ、紙の辞書を作ってるんですねって、まあ、そういうイメージで見られるんですが、もちろん紙も作ってますが、まあこれからはね、まあ、同じ内容が今スマホでもスマホのアプリにも入ってまして、
0: 辞書が入ってるってことですね。
2: そうですそうです。だからね、まあ、もちろん紙が好きな人には紙を使っていただきたいんですが、このアプリの辞書も使いやすいですよっていうことをね、今日はお二人にね、
0: 知らなかった、
1: めちゃくちゃ嬉しそうなお顔で、
2: 例えばね、タレントさんなんかね、はい、よくNHK のアクセント辞典をこのアプリで使ってらっしゃるんじゃないですかね。
0: アクセント、
1: そうかそうか、
2: まあ、アクセント、まあ、例えば桜でもいいんですけども、はい、こういった桜って弾きますとね、このアクセントの
1: 今先生の携帯の辞書を拝見しております。
2: 今ね、私 の、 スマホの中から、ね、NHK のアクセント辞典を表示してますが、はいはい、このね、棒線が
1: まっすぐなんだ、
2: ね、
1: 桜、
2: そう桜って言って、で音声も出るんです。まあ、今ちょっと音声出しませんけれども、はい、でそうやってそのアナウンサーの方とかタレントの方はまあ、スマホの辞書を便利に使ってらっしゃる。で実はこれと同じそのアプリの中にですね、国語辞典をこう追加することができるんですよ。
0: 追加、なるほど、はい、
2: 今アクセント辞典、はいはいはい、使ってます、で国語辞典一冊欲しいなと思ったらアプリの中にですね、例えば三省堂国語辞典、岩波とかね、名教とかいろいろ種類があります、はい、でそれを追加してい、きますと、はい、まあ、私の場合はねだいぶこれが増えていまして、はい、じゃんとこんな感じで、
0: 辞典
1: 辞書だらけ、
2: はい、今ねアプリのその辞書アプリのね、はいはいはい、アイコンをご覧いただいてますけども、そ
1: ういろんな辞書、
2: はい、その一つの辞書アプリの中に、はい、なんちゃら国語辞典、なんちゃら英和辞典とかね、どんどん追加して使ってるんですが、
0: はい、こんな種類があるんですね、
2: はい、これが便利なんですよ。
1: これは買う感じなんですか？
2: まあそのアプリをさすがにただでは、
1: それはそうですよね、それを入れて、楽しい、もう、
0: なるほど、
1: 楽しいじゃん、
2: 楽しいですよ、だからそのもうね、辞書をこう紙をこういちいち引くのは時間かかるし、それから重いし嫌だなって思う方でも、はい、スマホの中に入れていただくといいんだけどなっていうのが我々の願いなんですよ。
1: 先生これ何冊ぐらいお入れになってます？
2: 私ちょっと数えてないですけど、なんか10は超えてますよね。 20とかね
1: 入ってる、
2: そうしますと何がいいかっていうと、説明を比べられるのね。
0: あ、各辞書のってことですか？
1: そうか、だからご自身のその三省堂の辞書と、こっちの辞書ではじゃあ、はい、なんて説明してんだろうっていう、
2: そういうことなんですね。まあ、例えば右っていう言葉をよく例に出すことが多いんですけども、
1: 右ってどうやって説明するの？右ちょっとそういえば
2: 難しいでしょ。
0: もう確かに、
1: 向きって難しいな、
0: なんて言葉で説明して
2: る。ある辞書では、ある辞書って新明解ではね、まあ、右を例えを出して、アナログ時計の文字盤に向かった時に、1時から5時までの表示がある方、
0: ああこっちですね、
1: うわ面白い言い方する、なるほど、
2: まあ、こうやって例えるんですね、で我々の三省堂の場合は、漢字の1と、それからカタカナの利を例に出しまして、1のこう欲望ですね、1の場合は、
1: 止めの方、
2: そう止め書き終わりの方、で利の字では線の長い方って説明します。
1: うわ面白い、
0: 今すごいですね、
1: すごい面白いですね。
2: これはね我々が頭をひねったところなんですけどね。
1: でいいのできたってなりませんでした、これ。
2: まあいいのっていうか、まずね、その右左っていうのは子供が分かんないといけないから。
0: 子供が見て分かるような説明を。
2: そういうことですね。もう大人になったら右左分かってるので、わざわざ辞書で聞かない。
0: 知らない人が見た時に本当に分かるようにってなって。
2: まあそうですね。小学校で説明するときに、こういうふうに説明したらっていうような提案ですね。
1: ほら昔とかさ、もう雑だからさ、お箸持つ方だよとか言うけど、いや左で持つ人もいるよとかなると、分かんないじゃない。
0: 確かに確かに。
2: だからね、うちの子供っていうだけだ

0: たら、あなたは右利きだから、うん、あなたがお箸持つ方だよって言えばいいんですけども、うん、いやそうじゃなくて、もっとみんなに分かる説明はないのって言われた時に、うん、ぜひね辞書を見ていただきたいんです、ね、
1: わあ、理の長い方っていいな、
2: うんうん、他に確かに何かそうやって簡潔に説明する文字は、
0: いいですか、もう一つね、はい、その今ネットで調べると答えが出てくるっていうことでしたけれども、はいはい、まあ、例えばね、わびさびっていう言葉、
1: はい、
0: よく言いますよね、日本人はね、わびさびの心が分かる、
2: はい、
0: でこれをですね、わびさびっていうのをネットで引くと、うん、かなりややこしい説明をしているわけですね。
2: わびさびは説明難しいな。
1: ちなみにわびさびで一言ですか、わびとさびですか、う
0: ん、わびとさびなんです、
1: はい、
0: でまあ、その例えば何でしょうかね、わびさびっていうのこの、その趣があるとかね、はいはい、なんか枯れた趣があるというふうに、うん、いろいろ言葉を尽くしてるんですけども、うん、これがねややこしい。でじゃあもっと簡単に説明できないかということで、はいはい、で私たちの辞書ではね、はい、まずまあ、わびとさびに分けるんですけども、
1: はい、
0: わびとは何か、
1: はい、
0: 町から遠く離れた景色のように華やかさはないが静かで落ち着いた良さがある様子なんです。つまりね、町から離れて田舎の方といいますかね、郊外に行って、で華やかさがなくなるでしょ
2: う。
0: あれがわび住まいなんて言いますよね。
2: ここ町から遠く離れたって言わなきゃいけないんですかね、田舎のとか言っちゃダメなんです
0: か、ね、都会とか都の感じがない
2: っていうことを言いたいから町から遠く離れたいんですか、
1: でももうその表現自体がちょっとわび感があるというか、わびさび感が、
0: はいですね、ついでにサビも見てみましょうかね、
1: はいはい、
0: サビの方はですね、今度は古びたり年を取ったりして華やかさはないが静かで落ち着いた良さがある様子。
2: あ、また違いますね、
0: サビの方はね時間的なんですね、
1: 確かに。
0: だからわびはこの都から離れて
1: 空気感というか、
0: そうそう、寂しいところに行った、まあ、寂しいというかわびしいところなんですね、わびの場合はね、
1: 確かに、
0: でサビの方は、そう、サビは年を取って、まあ、ほら鉄が古くなるとサビが出てきます ね、あれと同じなんですけども、年を取ってこう、ね、頭も白くなる、でちょっと寂しい感じになってきたっていうことですよね。だからわびというのはまあ空間的なもので、
2: はい、
0: でサビというのはこう時間的なものだっていうふうに、まあ、考えるといいと思うんですけども、
1: あ、シンプルにわびサビってわびしい寂しいな、
0: あ、そう考えてもいいですね。
2: いや、なんか文章とかたまに書くことあるんですけど、ここでわびしい使うのそれこそ合ってんのかなとか、ってなるときに一回調べようとするじゃん、でそれでまあ、合ってるのかって書いて、でもまたすぐ忘れちゃうんですよね、その言葉を、
1: はいはい、
2: で本当は一個一個言葉をなんか中に入れてもう
1: 落とす、
2: 自由自在に使えるようになりたいんですけど、
0: まあ、でも辞書を作ってる人間もそんなにたくさんの言葉をね、頭の中に入れてませんよ。これは

0: 忘れちゃって、ね、あのさっきその何度も辞書を引いてこう黒くなるっていうふうにおっしゃいましたけども、こう何度も引いてるうちにその馴染みの言葉も出てくるし、はい、でまあ、その辞書にも愛着を持ってね、いただけるといいかなと思うんですよ。
1: わでも面白いね、そのなんか各社、読み物としてちょっと読みたくなりました、
2: う
1: ん、その
2: 比べて
1: 他社さんとの表現の違い、その右一個取っても全然違うじゃないですか、こんなもう読み物じゃん、
0: あまさにそうなんですよ、あの辞書ってね、なんかそのみんなつまんないなと思ってると思うんです、多くの人は辞書ってなんかね偉そうにその言葉の定義をしてるんじゃないかってね、でも言葉ってねその一つの定義なんかできないですよ。だからあの我々辞書を作ってる人間はですね、その辞書によってその説明の仕方がやっぱり違うのね、我々はこういうふうに説明するよ、別の辞書はこんなふうに説明するよ、だから本当におっしゃるように読み物でしてね、だからあのなんかそのねよくそのネットの説明だけ見ればいいっていうのはすごくね私は悔しくって、それは例えばほら推理小説はなんかもうあの一人の推理小説読めばいいっていうことないでしょ、ミステリーをね、いろんなミステリー作家さんがいらして、で特徴が違うっていう、自身もそうなんだよっていうことをね、
2: 先生嬉しそう、
1: 確かにな
2: んかちっちゃい本当と、あの、何でしょう、もうこんなあれですけど、辞書を手に取って、そうすると何をその小学校半ば3年2年生ぐらいやったかっていうと、ちょっといやらしい言葉とかすごい調べたんですよね、いとか、それでドキドキした、あこんな言葉なんだって、じゃあ次はみたいな、その言葉でワクワクした感じ、
1: あでもあると思う、
0: そうですよね、思春期の、ね、子供はやりますよね、
2: いやらしい言葉も線引いてましたね、
0: でもそれちゃんと知っとかないとね、後で恥かいたりするからっていうことで、その人に言われて、それ何っていう、いや知らないんだなっていうふうに言われないようにこう辞書を引くんでしょうね、
2: なんか言葉知ってくワクワク感もすごいその時あったなと思って、
1: だって必死の思いで、私19で家出したんですけど、その時に辞書持ってったのよ、
0: ああそうですか、
1: 家にある、その最小限で行けばいいじゃん、親に家出しますって言ったわけじゃなくて、ちょっと図書館行ってくるなんてしてそのまま帰らぬ人になったんですけど、あの当時その辞書の外カバーついてたでしょ、あのハードの、あれを本棚に残して中身だけ抜いて辞書を持ってきたかったんだよ、何だったんだろう、あれを
0: 役に立ちました、
1: はい、あの家でだからもう本当にお金がなかったもので、テレビとかまだ最初の頃何もなくって、鍋一個だけでやってた時に、やっぱ読んでましたよ辞書、楽しくて、なんかそうそうそう、でも確かに今引かなくなっちゃったなと思って、ネットで
2: なんかね日本語って難しいですよね、でも改めてですけどやっぱり、
0: そのだから説明がすごく難しくってね、であのまあ、あの我々もそのネットでどういう説明をしてるかなっていうふうに調べるんだけども、あの私自身があんまりネットの説明で満足しないんですよね、
1: わかります、私も
2: 違うか、
1: 調べてみて、いやもちろんそれで助かる時もあるんだけど、他にこうじゃなくないかなみたいな、
0: あります、
1: 足りないなって、でもここに書いてないってことは間違ってるかな、
0: 例えば私ね、あの最近言葉っていう言葉の意味を、言葉とは何か、ネットで引いてみた、まあ、そしたらね、その、まあ、人間が考えとか感情をこのやり取りする、まあ、あの手段だっていうことを書いてあったんですが、まあ、確かにそうですよね、言葉って考えや、感情を、やり取りする、でもそれだけかと、
1: そうですね、
0: 例えばあの今日は木曜日ですっていうでしょ、ね、伊藤さん今日は木曜日です、これ考えですかっていう話なんですよ、
1: 確かに確かに、
0: これ事実ですよ ね、 事実ですね、だから言葉ってまず事実をこう、お互いに交換するために必要じゃないですか、ね、あっちになんかあのマンモスがいるとかね、なんかあの
1: 逃げろ
0: とか、そうそう昔はそういうことだったんでしょうね、
2: そうかそうですね、
0: だからそのまずその事実を伝える、
2: ため
0: でその後に感情があり、で、まあ、よく考えた考えをこう伝えるっていう風に、そうするとなんかネットの説明はまあいいんだけど、なんか抜けてるよねっていう風に思っちゃうわけです、
1: 確かに言葉を言葉にするの難しいですね、説明で、
0: だからあの、まあ、普段ね

0: 言葉とは何かなって考えないですよ。でも、うん、なんかこうある時にふとね、あることについて厳密に考えてみたいなっていう時に、うん、さあネットの説明でいいかそれとも辞書を使うか、うん、あなたはどっちを取りますかっていうことなんです
1: なるほど、そっか。いや、もしかしたら辞書の方が私が、あ、この言葉欲しかったっていうのが、うん、あの見つかったり、辞書っていまだにあのネットだと類義語ってすぐバーッと出てくるんですよ、はい、あ、こっちの今進化、うんうん、辞書も今類義語ってすぐ出てくるんですか、その言葉。
0: それはですね、うん、あのもう類義語の類語辞典っていうのがありまして、
1: あ、これはね、
0: 言葉の、ね、似た言葉を集めるそのことが好きな変者さんがいてね、
2: はい、
0: でもうこれはもうあの一つ引くといくらでも出てきますね。あのこれは例えば忘れるっていう言葉、
2: はい、
0: をですね類語辞典で引いてみますね。そうすると、まあ、あのネットでも結構出てきますけれども、うん、
2: はい、
0: あの例えばね、忘れる、たわするなんてちょっと古い言葉が、ね、
1: 知らない、
2: たわする、
0: たわするってあの
2: どういう字ですか、うん、
0: たに忘れるっていう、あのたはひらがなね、
2: たはひ忘るの前にたを入れるんだ、
0: でたわするとか、
1: で、
0: うん、で思い忘れるっていうのもあるし、
2: あ、
0: うん、それからあのフレーズできれいさっぱり忘れるなんていうのも書いてあるわけですね。
2: なるほど、こういう使い方というか、
0: でさらには身に覚えがないとか、記憶にない ね、
1: はい、
0: でね、で心が離れるなんてのもある。
1: でちょっとまた違う、
2: なんか物語性出てくるじゃない。
0: でだから忘れるだけでももう続々ね、あのこう書いてあるわけですね。
1: 本当ですね、ブラックアウトとか、
0: あ、ありますね、
1: そっちもいけるのか、
0: だからあのこの類語辞典はちょっとお高いのもあるんですけども、はい、あのお高いのはねそれだけ言葉が載っててすごく役に立ちますよ。
1: いいですね、
2: 確かに、
1: 買いだな、
0: 買いですよ、
1: ね、買いですね、
2: こういうアプリの辞書も、はい、その紙の辞書がこう変わるとき、うん、リニューアルするときに一緒に変わったりもするんですか。
0: あのそうですね、ほぼあの同じ時期に新しくします、まあ、ちょっとタイムラグがあるんですけどもね、あの今ご紹介した類語辞典も、うん、あのもうドサンとこう大きな本としてあの本屋さんに出てるわけです、
2: はい、
0: でその一方でアプリ版も売っていて、
1: はい、
0: もうそれはですねもう電車に乗るときも一緒に持っていけるっていう。
1: そうですね、
2: 確かにその分厚いのが、
0: そうです、そうです、
1: アプリですね、アプリで全然、
2: 確かにちゃんと買って読むっていうのはいいよね。
0: そうです、あのこれはあのアプリもいいよってことをね、あの、はい、いろんな人に私あのこう広めてるところなんです
1: けど、ね、
2: すぐ広まりました、
0: あ、よかったです。
1: 辞書がまた身近になりますもんね、そうなると、
0: ね、あのそうなんです、はい、あのやっぱり、ね、はい、身近に使っていただきたいので、うん、いやもう 紙はめんどくさいなとかね、
2: 好きなんだけどな、そう紙も、
0: ね、あの紙いいですよね、私もあの紙の匂いをあの、ね、嗅ぎながら辞書を引くのがいいんですが、ちょっとこう字が小さくて読めなくなったとか、
1: いや、
2: 確かに、
0: あのちょっとね年齢を重ねるとそういうこともありますしね、
1: 確かに、
0: だから、まあ、スマホの場合はこうパッとこう
1: 広げ
0: あの指で、ね、広げられることが
2: それはいい
0: ね。
1: ちなみに先生が、まあ、ここ最近でもいいんですけど、この言葉っていうんですか、この用語は面白いなとか、なんかワクワクするなじゃないですか、何でもいいんですけど、なんかこう印象に残ってる言葉って何かあるんですか。
0: あの最近注目してるのはやっぱり、はい、あの SNS の言葉なんですけども、あの特にね、あの2文字の言葉、
1: 2文字、
0: これは便利だなと。
2: 2文字、
0: あの例えばあの学校が終わったっていう時には、学校終わって言うんですね、
1: あの省略してる、
2: へ、全然知らない、
0: 終わったがおわですよね、
2: はい、
1: おわこんとか言いますもんね、
0: まあ、おわこんのわですね、であの今日も仕事終わったっていう時には、あの学校が終わったが学校はだから、
2: 仕事
0: はなんですね、
1: 仕事できとか言いますよね、
0: あ、そう、仕事ができる人のこと、
1: 仕事できない人、
2: あんた仕事できだねっていう、
0: あのそれはもうあの口でも言いますよね、
2: わ、
1: 言ってないんで、
2: 言ってない、なんでかよちゃん知ってんの
1: 私はなんかこの前誰かから若い人からメールもらって、あのスペック、ね、条件として仕事できとか、高収入仕事できみたいなのが書いてあって、なんだ仕事できと思って調べたんですよ、それこそ、
2: それで知ったんだ、
1: そうそうそう、
0: あ、そう、仕事できの人と結婚したいとか、
1: そう、そういう人がいいですみたいな、そう、だからそう、言葉どんどん増えてるからね、
2: 了解が、はもう普通になってきて
0: る、もうあのみんな使ってるでしょうね、はい、あのさらにだってもう毎日ほら家族とか友達とやり取りするから、あのいちいち了解ですって書けないんですね、あのもうりでわかる、りっていうふうに書いたり、
2: もうりょうじゃないんだ、りなんだ、

0: だ。
1: 気になってんのか。
0: へえ、うん。
2: あとは、あの、任せましたよ、よろしくっていうときは、よろでも通じますよね。
0: 確かに。
2: よろはお使いになりません？
0: よろ、私、なんかやっぱ、全然使ってないな。ね、
2: そうですか。
0: 略語。
1: 先生がじゃあ、もう、明らかに年下の、なんか後輩だか、まあ、生徒だか分かんないですけど、先生に送るとき、よろって言っても、ムカつきはしないですか？
2: あ、まあ、それはね、私に言われると、もっとちゃんとかけようとは思いますけどもね。
0: それはそうですよね。
1: う
0: ん、
1: まあまあ、
0: まあ、親しい仲っていうことですもんね。はい、
2: そうですね。
1: まあ、そうか、そういうね。
2: まあ、家族同士とかね。あの、そういうことですよね。
0: 確かに。え、先生、こう、これだけいろんな辞書出てて、うん、ほぼ全部読破なさってます。
2: いや、そんな、まさかまさか。あの、辞書をね、1ページから読んでいくとね、多分2、3ページで眠くなりますよ。
1: そうですよね。確かに。
0: あ、で終わっちゃう。
2: うん。うん、ところが、ところが、はい、あの、世の中には、辞書を読むのが好きっていうマニアの方がいらして、
0: はいはい、いらっしゃいますね。
2: で、その方はもう本当にね、あの、新明解国語辞典一冊読みましたとか、あの、広辞苑、あの、分厚い広辞苑を読んだっていう人もいますね。
1: どういう感覚なんだろう。うん、すごいですね。
2: 多分それはもう本当にあの、さっきのね、辞書は読み物だと思って、その、長編小説を読むように読んでらっしゃるんでしょうね。うん。とても私は真似はできません。
0: でもまあ、目にすることはあり、ますでしょ、他の他社さんの辞書。
2: それはね、あ、もちろん、あの、参考のためにあちこち見てます。はい、それはその必要なとこだけ見るんで、まあ、もしかしたら、うん、その結局ね、あちこち見てるうちにほぼ読んでることにはなるかもしれないけども、
0: うん、この人の説明クソこの表現があったかみたいな、あの、何社の何さんはちょっと目つけてんだみたいな方はいらっしゃるんですか？
2: いや、それも各社そうなんです。あの、その辞書にはそれぞれ特徴があるから、この点についてはこの辞書にはもう絶対勝てないとかね。で、こっちの、こっちの目についてはもうこの辞書に任せたと。
1: なるほど。
2: いうふうにしています
1: 。それぞれあるんですね。
2: あるんです。
1: 特質が。
0: そうやって辞書マニアで読んでらっしゃる方は、じゃあこれ関係は、じゃあまあここで読むかみたいな方もいらっしゃるかもね、分かってて。
2: うん、それは本当にね、あの、いろんな人に意見を聞くのと同じで、あの、一人の人の意見だけ聞いてたらどうしても偏りますよね。はいはい、だから、あの人とこの人に聞いてみようというのと同じで、複数の辞書を使っていると。うん、あの、そうすると本当にね、楽しいしね、知識も増えるしね、いいことばっかりですよ。
0: いや、本当だよ。
1: 言葉はね、使いこなしたいんだよな、せっかくね。
0: そう、日本人に生まれて。
2: ぜひこの機会に、新しい辞書に、こう出会っていただきたいと思います。
0: は
2: い、
0: アプリだな。まずアプリ買うとこからだな。
1: 買います。
0: うん、はい。いや、もうちょっと楽しすぎて時間があまりにもあっという間でお時間が来てしまいましたので、
2: そうですか、
0: またよろしかったら、
1: はい、また
0: 遊びにいらしていただけると嬉しいです。
2: ぜひまたよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。本日は国語辞書編纂者日本語学者の今弘明先生でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 大人の、
0: 大人による、
1: 大人のための、
0: あさこ、
1: かよこの
0: 大人なラジオ女子会。もう二人とも辞書信者ですよね。
1: 辞書購入して
0: 早速二人とも購入して、
1: ね、いい言葉、いい日本語使っていきましょう。
0: そういたしましょう、
1: ね、せっかくなんで、
0: はい、
1: 日本人なんでいきましょう。
0: さあ、この番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方にはあから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私とあさこさんのものを1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
0: はい、今日のテーマ、小さな優しさに出会いました。
1: 小さな優しさね、
0: はい、
1: こちらいきます。
0: どうでしょうか。
1: 東京都50代女性、戦いの酢豚さん、朝の出勤途中、信号のところで私の前を歩いていた女性がいきなり道路に向かって手を振り始めました、
0: うん、
1: 誰か知り合いでもいるのかなと思ったんですが、その女性が手を振っていたのは遠足に向かう小学生たちが乗っている観光バス、
0: うん、
1: どうやら車中の子どもたちが歩いている人たちに手を振っているのに気づいて、その女性は手を振ってあげていたみたいで、バスの中の小学生たちは大盛り上がり、うん、その女性の優しさにほっこりしました。今後同じような場面に遭遇したら私も手を振ってみようと思います。これいいよね、ちょっとしたあれだけどね、手振ってね、振り返すってね。
0: そうで、うん、本当にちょっとしたことだけどさ、今携帯とか見ててさ、それに気づかない人もいっぱいいると思うんだよ。だ、ね、うん、信号待ちとかなんてさ、
1: はいはい、
0: だから本当にちょっと顔上げてみましょうの時間かもしれないね、う
1: ん、あの飛行機出発する時もさ、整備の人手振ってる
0: じゃん。私好きなのあれ。
1: あれでも勇気いるんだよな。誰も振ってなくて私だけ振ってたらどうなんかって、ちょっとなんかドキドキしちゃう。
0: でもあんな

0: ってくださってるから、うん、もしかしてね、あのちっちゃい窓からこっちのこと見えてないかもしれないけど、うん、会釈と、うん、なんかちょっと照れてる感じで手振ってみる私いつも。
1: そうなんね、
0: どうもごめんくださいみたいな。
1: あ、でも嬉しいだろう ね、
0: ね、 その方がね。こちら神奈川県にお住まいの40代女性、ゲスの極み太めさん、
1: うん、
0: あそこさん、かよこさん、あいちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私には大好きなキャラクターがいるのですが、
1: はい、
0: 先日友人からお手紙をいただいた際、そのキャラクターのストラップが添えられていました。
1: ほう。
0: たまたま出先でガチャガチャがあったから回したと説明文もついていました、
1: うん、
0: 出先でも私のことを思ってくれる友人の優しさがありがたかったです。見習いたいなと思った出来事でした。追伸、その友人もこのラジオを聞いていますということで。
1: あら、じゃあちょっと
0: 喜んでおります。
1: 友人もそうですよ、
0: お友達。いや本当にいいよね、そういう、うん、あの思い出す人、逆を言えば思い出す人がいるって嬉しいことだと思う。
1: あ、そっちも、あ、
0: うん、なんか、
1: まあそうね、
0: 私とか本当にお土産とかさ、かよこさんにしか買ってかないんだけどさ。
1: いやいや、私が買わない人間だからね。
0: 違う違う、だからなんかこれ見ると、あら、かよこさん、お酒のあてにいいわねって思わせてくれる方が一人でもいるのは私は幸せもんだなと思ってます。
1: だから旅先でもっと朝子のことを思え、思い出せっていう、お前あの顔を思い出せ、
0: やだ、思い出さないかじゃん、
1: レトルトカレーを買っていけばいいんだ、思い出せっていう気持ちじゃない、ね、
0: とんでもないですよ、
1: なかなかね。
0: いや、いいんです、いいんです、こういうのはお互いに楽しいと思いますよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい。神奈川県50代男性、ガマオヤブンさん、小さな優しさに出会いました。
0: はい、
1: 朝子さん、かよこさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 毎週楽しい放送ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: 私が以前いた職場はゴミ収集事務所、
0: うん、
1: 私はそこで事務の仕事をしていました。
0: はい。
1: まだ分煙という概念がなかった時代、
0: うん、
1: 事務所内はどこでもタバコを吸い放題でした。
0: はいはい。
1: しかし私はタバコの煙が大の苦手、
0: うん、
1: それでも周りの人たちはタバコの煙を撒き散らしていました。
0: はい。
1: しかしゴミ収集の現場で働いていた横溝さんだけは違いました。
0: 横溝
1: 私と会話するときはタバコを吸うのをやめてくれたのです。
0: うん。
1: 見た目いかつい横溝さんでしたが、あの小さな優しさだけは未だに忘れられません。ちゃんと名前をね入れて、
0: うん、
1: もう帰ってきてくれたんで、ぜひもう伝わってるかな、横溝さん。
0: そういうさ、できっと多くは言わないんでしょ、うん、あの、うん、いるからすいませんよとかもきっと言わないんじゃない。
1: なんかさ、
0: すっとさ
1: 会話を止めね、吸うの止めてくれたり、うん、ふっと横に煙を逃がしてくれるだけでもね、いいじゃない。なんか気遣いよ、
0: ね、
1: そう、目の前に人がいるっていう気遣いが嬉しいのよ。
0: いや、ね、とっても素敵だよ。
1: 横溝さん、優しい方です。
0: 会いたいです、
1: ね、横溝さんに
0: 京都府にお住まいの20代女性、青の観測者さん、
1: はい、
0: あそこさん、かよこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 私の小さな優しさに出会いましたは職場での出来事。
1: はい。
0: 私が普段帰る時間になっても仕事の自分の仕事を終えることができず、
1: うん、
0: 半べそかきながら仕事をしていた時のこと、
1: うん、
0: 別室で集中して業務をこなし、やっと自分の席に戻った時、オフィスには最後に鍵を閉める責任者一人残して、
1: はい、
0: 当然全員帰っていたのですが、
1: うん、
0: 自分の席を見ると同じ係のみんなの付箋が貼ってありました。
1: 付箋、
0: どれも遅くまでお疲れ様、いや遅くまでありがとうのメッセージで、うん、中にはちょっとしたお菓子に貼られている付箋もありました、
1: うん、
0: 思わず泣いてしまいました、
1: うん、
0: 言葉にしたらほんの一言のメッセージですが、それぞれの小さな優しさが身に染みました。
1: 嬉しいよね、あったかい
0: ね、複数だよ、
1: ね、付箋がいっぱい貼ってあったんだよ、ね、いや、その一手間というかね、その気遣いだよね、うん、で、そう、行動に移すっていうね、
0: そう、
1: うん、
0: 幸せだよ。
1: 思ってるだけじゃダメなんだよな、動かないとね
0: 本当だね、
1: う
0: ん、
1: もう一ついけますかね、
0: いけるかな、
1: 岡山県30代男性、おみそさん。
0: おみそさん、
1: 毎回楽しく聞かせていただいています。
0: ありがとうございます。
1: 15年ほど前、
0: うん、
1: 祖父の家の近くを老いと散歩していたら、
0: うん、
1: ため池で釣りをしている中学生3人組に会いました。
0: はい。
1: おいが何か釣れたと聞くと、何も釣れないと帰ってきましたそのまま少し歩いていたら、さっきの中学生の一人が走って追いかけてきました、うん、釣れたよ、ブラックバスが釣れて、見せてくれるためにわざわざ走って追いかけてきたのです。
0: かわいい、
1: 若者の優しさに出会いました、う かわいい、いい光景ですね。
0: なんか平和じゃない、みんなが、うん、そうだね、登場人物全員が
1: 本当ね、のどかな、なんか優しい空気が流れてますね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 走って追いかけてくるんだよ、連れたよっつって、
0: で向こうも見せたいだろうし ね、うん、
1: ね、
0: でそのおいこちゃんもお兄さんみたいな年の人がさ、うんうん、そうしてくれたりするのは嬉しいじゃない。
1: そうだね、
0: 町の付き合いっていうかさ、
1: うん、
0: いや、いい風景、
1: いいですね、
0: はい、ほっこりしました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあ最後のコーナー行きましょう。
1: はい、あから始まる朝子かよこの自分に優しい褒め日記。
0: はい、こちら以前番組にゲスト出演された元新橋芸者の千代里さんに教えていただいた褒め日記、些細なことでも自分を褒める日記をつけて自己肯定感を高め幸せになろうぜというのを、あから順番にかよこさんと朝子さんで交互に書いてきました、
1: はい、
0: この褒め日記にアメリカザリガニの柳原さんが素敵なイラスト書いてくださっております、はい、ホームページで載っておりますので、チェケラッチョでございます。
1: お願いします。
0: さあ、もう終盤も終盤、かよこさん、はい、ラリルレロのロまで来ました。
1: 褒めますね。
0: お願いします。
1: 廊下にパコミのおしっこのシミがあるけど、うん、放っておいた、
0: うん。
1: パコミも私も尿漏れ世代。共感ですね、いいですね、はい、共に同じぐらいの今年なんで、人間にするとね、
0: ま
1: あ、だからその尿漏れのシミがあろうがなかろうがもうへっちゃら気にしない、うん、だってお互いそうなんだもん、
0: だってそうなんだもん、
1: そうなんだもん、
0: 出しちゃってんだもん、
1: そう、また次に掃除するときに拭けばいいぐらいの感じで今、尿漏れが点々としたところで住んでおります私。
0: とっても素敵じゃないですか、
1: はい、ありがとうございます。
0: しかも愛するパコミの尿漏れですからね、
1: 全然可愛いもんですよ
0: ね、点々点っつって
1: 本当に愛おしい、うん、愛おしいぐらいです
0: もん、ね、今だから本当にタメだもんね、
1: ほぼタメ、
0: うん、
1: でもワンちゃんの方が早いからこっから先私を追い抜いてくっていうね辛さもあるんですけど、
0: そうか、じゃあパパが言うのかな、うん、ママ若いねって、
1: あ、言うかもねママまだまだだよって言って言ってくれるかもしれないね、もう本当に
0: 可愛い、まあ、何せ可愛いのよ、うん、いい結局ね、
1: はい、
0: あら、じゃあそれがどんなイラストになるのかお楽しみに、
1: おしっこのし、あ、パーパがイラスト入ってきますね、
0: そうですね、嬉しいですね、
1: 柳原さん、
0: さあそんなこんなでお別れです、
1: はい、
0: 以上朝子かよこの大人なラジオ女子会でした、また次回、
1: さよなら、
0: バイバイ。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。出会い系サイトで知り合った千葉県の65歳の女性に嘘の話を持ちかけて電子マネーを購入させ540万円余りを騙し取ったとして4人が逮捕されました。警察は4人は電子マネーを騙し取る手口の詐欺グループのメンバーで、被害額は65億円を超えるとみて調べています。逮捕されたのは東京新宿区の無職、高有未来容疑者36歳ら4人です。警察によりますと、去年出会い系サイトを通じて知り合った千葉県市川市に住む65歳の女性に生活支援金を受け取るための手続きだと嘘を言って電子マネーを購入させ、合わせて540万円余りを騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。警察の調べによりますと、4人は詐欺グループのメンバーで、騙し取った電子マネーを買い取り業者を通じて現金化していたということで、高有容疑者はグループの資金を管理していた幹部とみられています。警察は押収した電子マネーの記録からグループによる被害額は65億円を超えているとみて調べています。警察は4人の認否を明らかにしていません。千葉県は今シーズンの鳥インフルエンザの発生状況を検証する検討会を開き、新たに導入したドローンなどの対策に一定の効果があったとして、次のシーズンも活用を継続するなど対策を強化していくことを確認しました。千葉県内では去年秋から今年春にかけての今シーズンに鳥インフルエンザが2件発生して18万羽余りが処分されましたが、前のシーズンで処分されたおよそ340万羽より減少しています。千葉県は今日発生状況を検証する検討会を開き、感染を広げるとされる野鳥を追い払うため、養鶏農家が新たに導入したレーザー付きのドローンなどの効果について意見を交わしました。検討会では、県が農家からカラスが減った、 小鳥にも効果があったなどと声が寄せられていることを紹介したほか、専門家からもドローンは効果があり有効な手段の一つだという意見が出されたということです。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風15メートル、明日午後3時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。南部は南西の風15メートル、明日午後9時までに西の風10メートルに変わるでしょう。天気、北部南部ともに曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部南部ともに3メートルの見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風8メートル、明日午前9時までに西の風13メートルに変わる見込みです。天気は曇り一時雨、ところにより霧、見通しは2キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートルとなる見込みです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい。首都高速道路は横浜北線の上りが通行止めになっています。横浜北線の上りは新横浜と岸屋生麦の間が火はすでに消えていますが、トラックが燃えたため通行止めになっています。小松川ジャンクションは工事のため中央環状線の外回りから7号線の。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5月28日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦の開始から3ヶ月、戦闘終結に向けた協議は未だ進展が見られない状況です。トップニュースで詳しく。
2: 堤千春です。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報がスタートしました。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。世界各国の国防のトップなどがアジアや世界が直面する安全保障の課題について議論するアジア安全保障会議が明日からシンガポールで始まります。現地入りしているニュース解説の津谷さんに会議の注目点を聞きます。
2: 10時9分頃からお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日は日差しも風も強いです。暑さが戻ってくるところが多いので熱中症に気をつけましょう。気象コーナーで詳しく。
0: 特集はジャーナル文化流行。本の魅力を引き立てるカバーや帯といった装丁の役割や世界観を装丁家の川名淳さんに伺います。
2: 10時20分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。番組ホームページまたは SNS の X で、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月です。
2: 戦闘終結に向けた協議は進展が見られない一方、アメリカの当局者はアメリカ軍がイランの無人機の管制施設を攻撃したと明らかにし、緊張が続いています。
0: アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月となりますが、戦闘終結に向けた協議は進展が見られない状況です。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで27日に開いた閣議で、イランは合意を成立させたいと強く望んでいるとしながらも、今のところイランはその段階に至っておらず、我々も満足していないなどと述べました。焦点となっているホルムズ海峡については皆に開かれ誰もコントロールすることはないと強調しました。

0: 一方、イラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は現地時間の28日未明 SNS にトランプ大統領の発言でイランのレッドラインが変わることはないと投稿しました。アジジ委員長はイランのレッドラインについてウランを濃縮する権利やホルムズ海峡をめぐる権限などだとしていて、トランプ大統領は行き詰まりを打開しようとして脅しと合意への呼びかけを繰り返しているのは明らかだとアメリカ側を牽制しています。
1: こうした中、アメリカの当局者は27日 NHK の取材に対し、アメリカ軍がイラン南部のバンダルアッバースにある無人機の管制施設を攻撃したと明らかにしました。これに先立ち、ホルムズ海峡周辺でアメリカ軍の艦艇や商船の脅威となっていたイランの自爆型無人機4機を撃ち落としたとしています。当局者はこれらの行動は慎重に行われたもので、純粋に防衛目的であり停戦の維持を意図したものだとしています。
0: これに対し、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は28日、アメリカ軍によるバンダルアッバース周辺への攻撃を認めた上で、攻撃の拠点となったアメリカ空軍の基地を攻撃対象にしたとする革命防衛隊の声明を伝えました。具体的にどの基地を攻撃対象にしたのかは明らかにしていません。その上で、もし攻撃が繰り返されれば我々の報復はより断固たるものとなることを知らしめるための深刻な警告だとしています。またクウェート軍は現地時間の28日午前6時前、ミサイルや無人機の脅威に対応しているなどと SNS に投稿しました。クウェート軍はどこからの攻撃かや被害があったかなどは明らかにしていません。軍事作戦の開始から3ヶ月となっても緊張は続き、戦闘終結の実現は見通せない状況です。
1: イラン国内では新たな動きも起きています。タスニム通信は26日、今年1月に大規模な反政府デモが起きて以降大幅に制限されてきたインターネットの通信について、制限なくインターネットが使えるようになり、国外のサイトへの接続も復旧した、インターネットの接続状況は今年1月以前の状態に戻ったなどと伝えました。イギリスの公共放送 BBC も26日、イランの首都テヘランや中部イスファハンなどにいる人が自宅からインターネットに接続することができたと伝えています。イランでのインターネットの通信制限による影響について、今年1月、大西寄りのメフル通信はハシェミ通信情報技術省の話として、1日あたり日本円で50億円前後の経済損失が発生しているとの推計を示していて、欧米メディアは復旧の背景にはイラン国内の深刻な経済状況もあるとの見方を伝えています。ニュースデスクの村岡さん、
2: はい、
1: 軍事作戦開始から3ヶ月が経ちますが、情勢は見通しが立たないままです。その影響が国内で広がり続けていますね。
2: そうですね、さまざまな業界で影響が出ています。その一つが宮城県の名産笹かまぼこです。老舗のかまぼこ店では新商品のパッケージを印刷会社に発注しようとしたところ、対応できないと告げられたそうです。インクなどの調達が不安定になっているためだということです。店の生産管理課長の話です。
3: 無地で展開するのは初めてですので、お客様がどう反応してくれるのかなというのが正直一番心配ですかね。
0: さまざまな影響、他にはどんなところに出ていますか。
2: はい、石油由来の住宅資材です。徳島県の住宅メーカーでは石油由来の塩化ビニール製の雨どいの入手が難しくなり、今月から一部の現場で使用をやめ、よりコストのかかる金属製のものに変更する対応を取っているということです。このほか断熱材や壁紙などさまざまな資材の値上げを取引先から打診されているということです。住宅メーカーの社長の話です。
4: 2ヶ月先3ヶ月先が本当に今読めない、安定的に商品が供給できるような、そういう社会にまた戻っていただきたい。
2: さらなる値上げの波も止まりません。製粉大手のニップンは 包装資材のコスト上昇などを理由に値上げを発表しました。小麦粉やパスタなど合わせて104品目で、今年8月の納品分から会社が想定する小売価格で 1% から 12% の値上げになるということです。
1: そうした物価高に対して政府はどう対応しようとしているんでしょうか。
2: はい、木原官房長官の話です。
5: 資金面で、万全の備えを取るべく補正予算を編成し、こちらは来週にも国会に提出する。国民生活と経済活動に支障が生じないように、万全を期していく。
0: 中東情勢、今後の見通しというのはどうなんでしょうか。
2: はい、アメリカの政治や安全保障に詳しい明海大学の小谷哲夫教授に、どれくらいのスパンでこの先見ておけばいいのかを聞きました。
6: 半年あるいは1年という、タイムラインで、この状況が続いていくということを考えて、それに対して必要な対策を取っていくということが必要になってきているのではないかというふうに思います。トランプ大統領の頭の中には6月11日、これサッカーのワールドカップの開会日ですけれども、これまでにイランの情勢をまとめておきたいというのがあったようです。ただ6月11日までにまとまるというのは難しくなってきています。
2: 混迷するイラン情勢、3ヶ月が経っても戦闘終結は依然見通せません。日本政府は来年春まで石油を安定的に確保できる見通しとなったとしていますが、現場では影響が広がっています。アメリカとイランの交渉の行方、そして日本経済への影響はどこまで続くのか、これからも注視していかなければなりません。
0: 世界各国の国防のトップなどが一堂に会し、アジアや世界が直面する安全保障上の課題について議論するアジア安全保障会議が明日からシンガポールで開かれます。中東やウクライナでは戦争の終結は依然見通せず、アジアでは台湾周辺や南シナ海などで緊張が高まるなど国際情勢が不安定化する中、どのような議論が交わされるか注目されます。
2: この会議を取材するため NHK ジャーナルの津屋キャスターがシンガポールにいます。津屋さん。
7: はい。
2: アジア安全保障会議の開幕を明日に控えて現地の様子はいかがですか。
7: はい、シンガポールは午後9時を回ったところなんですが、その明日から開かれるアジア安全保障会議ですが、これ正式には会場となる高級ホテルの名前を取ってシャングリラダイアログと呼ばれています。会場のホテルには各国の代表団やメディア関係者が到着し始めています。この会議には毎年世界およそ50の国や地域から国防や外交のトップや軍の幹部などが集まって安全保障上の課題について議論します。はい、会議は何かを合意したりですね、決定したりするものではなくて意見交換や議論が目的でして、対立する国同士が対話をしたり意見を戦わせたりすることもあります。はい、
2: 津屋さんは長年この会議を現地で取材してきたと思いますが、今回の注目点は何でしょうか。
7: はい、やはりトランプ政権のアメリカが世界の安全保障や国際秩序にどのような影響をもたらしていて今後どうなっていくかという議論だと思います。この会議の基本的な構図というのは、以前は中国などの権威主義国家とアメリカを中心とする自由主義陣営の意見がぶつかり合うというものだったんですが、アメリカは自由主義陣営のリーダーの役割を放棄、今や国際秩序や民主主義の価値観を守る側から否定する側になってしまった現状があります。
2: はい、
7: アメリカはかつて国際ルールを無視する中国などの振る舞いを厳しく批判していたわけですけれども、今や批判される側になったわけです。トランプ大統領は去年就任後、一方的な関税措置を導入しました。そしてカナダやグリーンランドに対する領土的な野心を表明したり、ロシアから侵略を受けているウクライナを批判したりして、去年こちらのシンガポールの会議でも国際秩序の先行きに懸念が示されていました。そしてさらに

0: 今年に入ってアメリカはあろうことか軍事力の行使にまで踏み切りました。ベネズエラへの軍事侵攻に続いてイスラエルとともにイランを軍事攻撃、このイラン攻撃はホルムズ海峡が封鎖される事態を招き、世界各地の原油の調達に深刻な影響が出て、かつてない大混乱をもたらしています。今回はホルムズ海峡封鎖で深刻な影響を受けている国々の代表がこの現状についてどのような姿勢を示すのか、また当のアメリカ側がどのような説明をするかも注目です。
1: はい、その注目のアメリカなんですけれども、ヘグセス国防長官が去年に続いて演説を行うということなんですよね。
0: はい、ヘグセス国防長官は会議2日目の土曜日に演説します。まず注目は現在進行形のイラン情勢についての発言だと思います。アメリカとイランが戦闘の終結に向けた交渉をしている中で、国防のトップとしてイランに対してどのようなメッセージを発信するのか、そしてアメリカは去年暮れ西半球を重視する新たな国家安全保障戦略を発表して、南北アメリカ大陸での覇権の確保を最優先すると宣言しました。この戦略はアメリカが海外の戦争に関与することを嫌うトランプ大統領

0: アメリカの台湾関係法という法律があってですね、その法律で交渉の材料にしてはならないとされているにもかかわらず、トランプ大統領は武器の輸出をディールの材料にすると言っています、
1: はい、
0: つまり米中は今このディールの最中というわけですので、まあ、そうした中でヘクセス氏がどのような発言をするのか、それに台湾問題というのは日本の安全保障にも影響が大きいだけに、アメリカのこの台湾情勢の関与に関する発言も注目されます、
1: はい、まあ、一方でその中国なんですけれども、今回の会議にどう臨むんでしょうか。
0: はい、会議の最終日の日曜日に中国の代表がスピーチをするプログラムが組まれていたんですが、つい先ほどですね、これがキャンセルになりました。中国は去年それまで毎年参加してきた国防省の参加を見送り、今年もかなり格下の軍人の参加にとどめることになったためです。アメリカが世界への影響力を自ら削いでいる中で、中国は先日の米中首脳会談でも示したように、アメリカに対して余裕と自信を深めているように感じます。今回の国防省の参加見送りもその表れかもしれません。
1: なるほど。会議での他にはどんな注目点あるんでしょうか。
0: はい、アメリカの同盟国の対応だと思います。特にヨーロッパ各国はアメリカによるイラン攻撃には同調しない姿勢ですが、アメリカの力というのは絶大ですので、完全に関係を切るわけにはいかず対応に苦慮しています。アメリカの関与しないことも前提に戦略の見直しを迫られているわけです、うん、まあ、そうした国々の発言にも注目したいと思います。
1: そして最後に日本なんですけれども、この会議にどう臨むんでしょうか。
0: 日本はですね、小泉防衛大臣が最終日にスピーチを行うほか、この機会を利用して同盟国や友好国の閣僚らとの会談も予定しています。日本は今防衛力の強化を急いでいるほか、殺傷能力のある兵器の輸出も原則可能にするなど防衛政策を転換させています。まあ、こうした方針への理解も得たいところでしょう。まあ、あとですね、注目したいのはアメリカへの向き合い方ですね、
1: はい、
0: 日本は同じアメリカの同盟国の中でもアメリカへの依存度が非常に大きいのでですね、ヨーロッパほどはアメリカに対して強く出られないという事情があります。その一方で譲れない価値を守っていく努力も不可欠だと思います、うん、今回の会議を通じてその役割をどの程度示せるかにも注目したいと思います。はい、世界は今国際秩序が変化する歴史的な転換点にあるとも言われます。今回の会議はそうした世界の現状を映し出すものになりそうです。
1: ここまでアジア安全保障会議が開かれるシンガポールから津屋キャスターでした。
2: 警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報がスタートしました。
3: 一方、一部の自治体ではシステムの切り替え作業が間に合わず、これまでの名称のまま情報が配信される状況になっていることが分かりました。
2: 大雨警報や土砂災害警戒情報など従来の気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省はこうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、気象庁がシステムの切り替えを今日午後に行いました。新たな情報は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称が組み合わされています。そして特別警報と警報の間に新たに危険警報を設けました。レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。氾濫に関する情報は当面全国400余りの洪水予報河川に指定された大きな河川が対象となります。

0: それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えます。
1: また警報などを補足するための気象防災速報も発表されます。このうち大雨をもたらす線状降水帯が発生したことを伝える顕著な大雨に関する気象情報は気象防災速報の線状降水帯発生となるほか、線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まった場合は新たに線状降水帯直前予測が発表されます。都道府県の中をいくつかに分けた地域単位で発表されます。
0: 一方、新しい情報を住民に配信するシステムの切り替えが間に合っていない自治体があることが NHK の取材で分かりました。静岡県内では14の市と町で当面これまでの名称のままメールや LINE などで情報が配信されるということです。また富山県内や愛知県内でもシステムの改修が間に合っていない自治体があるということで、気象庁はホームページなどで正確な情報を把握してほしいとしています。

0: 続いてジャーナル文化流行、今日はブックデザインとも呼ばれる装丁の世界についてです。装丁は服装の装、装いという漢字に丁は丁寧の丁が使われることが多く、書物のカバーや表紙、帯、それから扉などの定裁を整えるデザイン、および本を作る工程のことを指します。年々本の売り上げは減っているんですが、一方で2024年に出版された書籍はおよそ6万5000点、毎日180もの新刊が出ているとも言えます。たくさんの本の中からどうすれば手に取りたくなるのか、読者と本をつなぐ入り口ともいえる装丁にはどんな工夫があるのか伺っていきます。装丁家の川名純さんにスタジオにお越しいただきました。川名さん、こんばんは。
1: こんばんは、川名純です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。川名純さんは1976年千葉県生まれです。年間で手掛ける装丁の数は数百冊に及ぶということなんですね。

0: と拳、また芥川賞受賞作安藤ホセさんのデートピアなどがあります。
1: 川名さん、まず装丁を知らない方へなんですけれども、川名さんの思う装丁家という仕事の役割や、まあ、具体的にどんなことをされているのか教えてもらっていいですか。
2: はい、できるだけ書店でそれを見ていただいて買っていただく人の手助けというか、面白そうだと思ってもらえる見た目にするというのが、主な役割です。まあ、今言った話は外のカバーとか帯とかの話なんですけども、そもそも本に使われる紙だったりとか本のサイズ、それから本文の組まれ方、そのあたりも、全てデザインしていくのが装丁家の仕事ですね。
1: 伺ってますと、本の内容に似合う服を着せる作る感覚、まあ、スタイリストのような感じに、はい、と思うんですが、どうでしょうか。
2: はい、そうですね、僕のやり方としては本を読んで、その本の世界に合った形にできるだけ寄せていくという形なので、例えばエッセンスというか描かれている風景だったり人物だったりとか主人公が見ていたものだったりとかというのを想定に外のデザインに反映することが多いです。なるほど。
3: 今のお話が具体的によくわかる例があるんですけれども、川名さんが装丁を手掛けた、青木淳吾さんの匿名芸術家という本、
2: はい、
3: カバーには男女が木陰でピクニックをしているイラストが載っているんですけれども、よく見ますと2人の顔や体に文字や数字が透けて見えるんですね。
2: はい、
3: 川名さん、これはどんな意図でデザインされたんでしょうか。
2: この匿名芸術家という作品は、まあ、いわゆる純文学と呼ばれる作品なんですけども、特に事件が起こるわけではない、大学生の主人公2人のお話なんですけども、ひたすらスーパーに通う描写がかなり印象に残って、
3: はい、
2: スーパーのチラシを使おうかと、うん、外側は先ほど言っていただいたようなそのピクニックのイラストレーションで、裏側をめくると、そこに例えばなんかいなり寿司とか野菜の数々とか値段がたくさん書かれている赤い一色で印刷された、チラシになっている。
3: つまり表面、カバーの表面に透けて見えてた数字とか文字っていうのは、裏側のその186円いなり寿司みたいな、はい、その広告が透けて表面から見えていたという、
2: はい、
3: というね、やっぱり内容を読んでからっていうのがよくわかる例だったと思うんですけれども、
2: はい、
3: 川名さんが書かれている連載コラムを読ませていただいて、
2: はい、
3: 文字のフォント、はい、書体ですね、はい、とか大きさにも相当工夫されているようなんですけれども、どんなことを意識されてるんですか。
2: そうですね、フォントを選ぶときっていうのは声と同じで、例えばその文章がどのように読まれるかということをまず考えて、声優さんを誰にするかみたいな感覚で書体を選んでいきます。なのでものすごくシリアスなものには明朝体といって、はい、筆の入りがきちんとある書体を選んだりとか、はいはい、ちょっとあんまり感情を読み取ってほしくないなっていう文章にはゴシック体を使ったりとかという感じですね。
3: そしてもう一つ、こちらも川名さんが装丁を手掛けられた小説理不尽ゲームの日本版です。ベラルーシの作家サーシャ・フィリペンコが国の現状を描いた小説なんですけれども、カバーにはベッドの上で呆然としているような青年が描かれていますが、こちらはどんなことを意識して作られたんでしょうか。は
2: い、ベラルーシというのはもう30年以上ルカシェンコという大統領によって独裁体制が敷かれてまして、その青年はそのベッドから目覚めたらもう独裁国家になっていたという話で、でベラルーシでは、そのルカシェンコに対抗するための独立運動をしている人にとって象徴的な旗というのがあって、白赤白っていう旗を掲げている。でこの作者はこの理不尽ゲームっていう作品を書いたことでベラルーシからちょっとね追われてしまってるんですよね。なので白赤白にした場合またお前やったなみたいな感じで捕まってしまうかもしれない、
3: うんうんうん、
2: でもやっぱりこの抵抗運動への連帯はどこかしらに示したいなと思って、主人公がベッドの上で目覚める、シーツが白かったりするじゃないですか、うん、なので風景としては真っ白の中で、そこに、作品の中

0: 赤かったらどうだろうと、そうすると自然とそのベッドが白赤白っていう模様になってくるんですよね。でその様子をカバーの絵として描いたら暗喩的にこれは旗になるんではないかと思って、そういう草画にしていただいたっていう本ですね。
1: カバーだったりこの装丁というものにはあのメッセージがやはり隠されているわけですけれども、このメッセージを想定の中にどれぐらい盛り込むかっていうのそのバランスっていうのはどういうふうに考えてらっしゃるんですか？
0: そうですね、僕はかなり入れていく方だと思います。作者の意向だったりとか、それはもう作者じゃなく主人公の意向だったりとか全部入れるつもりでやってますね。
2: あのその想定の面白さやメッセージというのは本を手に取ってこそだと伝わるもんだというふうに私思うんですけれども、
0: はい、
2: この電子書籍やオンラインで本を読むことが増えた今、この想定のあり方っていうのはどう変わったというふうに感じられてますか？
0: そうですね、皆さん一番初めに本を目にする場所というのが今はもう書店ではなくてオンライン書店だったりとか、もっと手前で言うと SNS だったりするわけで、なので本のカバーというのがサムネイルとして働いていることが多くなってきて、本のカバーの作り方とはちょっとまた変わるんですよ。もっと画面の中で目立つ形って考えたら使える色の調子も違いますし、きちんと見える文字だったりとかという考え方がちょっと変わるんですよね。なのでどうしたものかなっていうのはこのオンライン書店ができてからずっと考えていることではあります。
3: 一方で川田さんが思うその紙の本の魅力というのはいかがですか？
0: はい、先ほどの青木淳吾さんの匿名芸術家という本みたいに手に取ってカバーを外してやっとわかるみたいな仕掛けができるんですね、うん、実はカバーというのは作者のもちろん意向だったりとか編集者の意向、販売部の意向いろいろあるんですけど、その時に我々想定家が何をするかといったらカバーをめくった表紙の本体にそもそも自分がやりたかったものが隠されていることがあるっていう、あのカバーを取ってみたら想定家が本当はこうしたかったんだっていう想定が現れることがたまにあるんですよ。それをちょっと書店で手に取って見てもらえたらいいなとは思いますね。あとは読み終わった時の読後感が違うとは僕は思っています。あの本を落としたら終わってくれるんですよ。電子書籍って、本を閉じるという動作がないので、また一番最後に他の本の宣伝があったりとかして、リンクの URL があったりとかして、延々終わんないんですよね。なので閉じて一回自分で胸の中でこうしまった後に考えるっていう動作があるというのはとても大事なんだと思って、これがこう未来永劫続くといいのになとは思っていますね。
3: なんかでも分かる気が確かにしますね、その閉じるという後の世界観というのはね。
1: 手に取るのが楽しみになりました、はい、今日は想定家の川名淳さんにブックデザインの世界について伺いました。川名さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 高市総理大臣は国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と会談しました。
1: 両国の関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げするとともに、機密性の高い軍事情報を共有できるようにするための軍事情報包括保護協定 GSOMIA の正式な交渉を開始することなどで合意しました。
3: 高市総理大臣とフィリピンのマルコス大統領の首脳会談は東京港区元赤坂の迎賓館で今夜6時前からおよそ1時間行われました。冒頭高市総理大臣は国際情勢が厳しさを増す中、進化した自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて日本とフィリピンが緊密に連携していく重要性はかつてなく高まっていると述べました。その上で安全保障分野や経済分野をはじめ数多くの協力が進展しているフィリピンは最も緊密な同志国の一

0: このように述べて、機密性の高い軍事情報を即時に共有できるようにするための軍事情報包括保護協定 GSOMIA の正式な交渉を開始することを明らかにしました。また日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、防衛装備品の移転推進を図ることを申し合わせています。
1: さらに経済面では、先に高市総理大臣が表明したアジア各国などへの資金支援の枠組み、パワーアジアの下、フィリピンにおける石油備蓄の拡充を支援するなどとしています。
2: エネルギーに関する国際情勢の不確実性が高まる中、フィリピンにおける備蓄や ASEAN における共同備蓄の実現に向けた支援を強化してまいります。
1: このほか会談では、重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化を図るため、 EPA 経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致しました。共同記者発表で高市総理大臣は、日本とフィリピンは海を挟んだ隣国で、基本的な価値や原則を共有している。国交正常化70周年を機に、二国間の連携をさらに発展していくと述べました。スポーツは大リーグ、日本選手が大活躍です。まずは好調のホワイトソックスの村上宗隆選手、7回ワンアウトランナーなしからアウトコース低めのストレートを左中間スタンドへ運び、3試合連続となるホームラン、開幕からわずか2ヶ月で20号に到達です。アメリカンリーグのホームランランキングでは、アストロズのアルバレス選手がこの日のレンジャーズ戦でホームラン2本を打ったため、トップの村上選手と並びましたが、村上選手は打点を40に伸ばし、リーグ2位で並んでいます。村上選手です。
3: すごく、いい感覚というか、久しぶりにああいうふうなホームランが出て、すごく嬉しかったです。
1: 続いてはドジャースの大谷翔平選手、前日右手首付近にデッドボールを受けていましたが、予定通りロッキーズ戦に投打の二刀流で先発出場しました。打っては相手先発の菅野智之投手から先頭打者ホームラン、投げては6回1失点の好投で5勝目を挙げ、チームの5連勝に貢献しました。大谷選手です。
4: 打つのも投げるのも自分がこう思い通りに動いていれば、おのずといい結果が出るのかなとは思ってます。
1: 大谷選手は規定投球回には到達しなかったものの、防御率は依然として0点台を保っています。最後はブルージェイズの岡本和真選手、マーリンズ戦で今シーズン11号となる勝ち越しホームランを打ち、チームの勝利に貢献しました。
0: 村岡さん、日本選手の活躍素晴らしいんですけれども、はい、中でも村上選手が止まりませんね。
5: そうですね、この時点でホームラン20本というのはかなりすごいんですね、はい、球団によりますと、大リーグ1年目の選手が5月中に20号に到達するのは1901年以降で初めてで、これまでは2019年にピート・アロンゾ選手がメッツでマークした19本が最多でした。でそのアロンゾ選手はですね、その年に大リーグの新人記録となるホームラン53本を打ってナショナルリーグのホームラン王に輝いたんですが、村上選手はこれを上回るシーズン58本の驚異的なペースとなっているんです。
1: 非常に期待できますね、
5: はい、
1: 日本選手のホームラン記録と比べるとどうでしょうか。
5: はい、大谷選手が持つ日本選手の1年目でのシーズン最多記録22本にあと2本と迫り、更新は目前です。日本選手でシーズン20本以上のホームランをマークするのは松井秀喜さん、それから大谷選手、カブスの鈴木誠也選手に次いで4人目で、30号に到達した場合でもこの3人に次いで4人目となります。
0: はい、この後にもますます

0: 一方パリーグは勝った西武が単独首位、敗れたオリックスが2位となりました。バレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎選手26歳が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、佐藤選手は昨日夕方、東京板橋区のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。調べに対し大麻だと思いますなどと供述しているということです。 SV リーグ男子のウルフドッグス名古屋に所属する佐藤選手は2018年に日本代表に初めて選ばれ、去年は世界選手権に出場しました。逮捕を受けて日本バレーボール協会は佐藤選手の今年度の代表への登録を抹消するとともに、独自で他の代表選手の尿検査を行う方針です。ここまでスポーツでした。次は栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件です。
1: 事件を主導した疑いがあるとして警察が逮捕状を取った40代の容疑者が、事件のあと中国を経由してタイに向かった可能性があるということです。その後の足取りは分かっておらず、警察が行方を捜査しています。
0: 今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察は事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて捜査を進めた結果、夫婦のうち夫と以前から知り合いだった40代の男の容疑者が事件を主導したとみて新たに逮捕状を取りました。40代の容疑者は事件の数日後に海外に出国したことが分かっていますが、その後の捜査で成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。一方、その後の足取りは分かっていないということです。
1: これまでの警察の調べで、逮捕された夫婦のうち夫も韓国を経由してフィリピンのマニラに出国しようとしていたことが分かっています。タイやフィリピン、それにカンボジアなど東南アジアでは、これまでも匿名流動型犯罪グループの拠点が確認されていて、警察は海外の当局と連携して行方を捜査するとともに、特流の拠点と海外への逃亡との関連についても調べることにしています。

0: ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
1: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした健康保険法などの改正案、参議院厚生労働委員会で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党・参政党の賛成多数で可決されました。厚生労働省は、がんや難病の患者など配慮が必要な人には新たな負担を求めない方針です。医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度をめぐっては、長期療養者の家計への影響を考慮することが明記されています。
2: 6月開幕するサッカーワールドカップで、FIFA ・国際サッカー連盟のチケットの販売方法が価格高騰を引き起こした可能性があるなどとして、アメリカ・ニューヨーク州などの司法当局が調査を開始しました。今大会では、需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングが初めて導入され、FIFA の公式サイトでは100万円を超えるチケットもあります。ニューヨーク州のジェームズ司法長官は声明で、手頃な価格でチケットを入手する公正な機会が与えられるべきだと説明しています。世相や働く人の本音などをユーモアたっぷりに読むさらっと一句、私の川柳コンクール、およそ5万4000句の中から選ばれた

0: ベスト10が発表されました。1位に選ばれたのは
1: キャッシュレス。充電なくなり無一文。キャッシュレス。充電なくなり無一文。
0: 2位は
1: パスワード記録したけど記憶なし。北九州市は去年行われた国勢調査の速報値をもとにした今年4月1日時点の推計人口が89万8668人となり、市の誕生以来初めて90万人を割ったことを発表しました。北九州市は1963年に九州初の政令指定都市として5つの市が合併して誕生し、その時の人口は100万人を超えていました。
0: 京都府南丹市で小学生の男子児童が殺害され、市内の山林で遺体が見つかった事件で、検察は28日、父親の足立裕樹被告を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状などによりますと、今年3月23日の午前8時ごろ、同居する息子で小学生の足立裕樹さんを南丹市内の公衆トイレで首を絞めて殺害し、その後遺体を4箇所に移動させて遺棄したとしています。検察は認否を明らかにしていませんが、捜査関係者によりますと、逮捕された後の警察の調べに対し事件への関与を認めていたということです。
2: ここまで AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イランの革命防衛隊がアメリカ空軍の基地を攻撃対象としたと伝わったことで、イラン情勢の先行きへの不透明感が強まり、日経平均株価は一時1100円を超える値下がりとなりました。終値は昨日と比べて306円29銭安い64,693円12銭。東証株価指数トピックスは 16.00 下がって 3902.01。 1日の出来高は26億873万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて116ドル2セント安い5万528ドル26セントとなっています。またナスダックの株価指数は 79.426 下がって26,595.309 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は1ドル159円台半ばでの小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて11銭円安ドル高の1ドル159円46銭から48銭。ユーロに対しては32銭円高ユーロ安の1ユーロ185円17銭から21銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円40銭から41銭。1ユーロは185円49銭から54銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
2: 今日の東京はムシムシジメジメして、うん、なんか梅雨が来た感じでした ね、
3: もう本当ですよね、はい。日本列島は今南北を前線や低気圧に挟まれているので、曇りや雨のところが多い一日となりました。特に発達中の低気圧が通過する北日本は明日朝まで各地雷雨となり、日中も吹き返しの強い

0: 関東から九州のあちらこちらで30度以上真夏日になりそうです。
1: 真夏日は久しぶりというところもありそうですか？
0: そうなんですよ。東京都心なんかは今月17日以来12日ぶりの真夏日となりそうです、うん、そのまま金土日月と来週月曜日にかけて真夏日が続く予想ですから、熱中症には気をつけましょう。そうですね。また台風6号は午後9時現在フィリピンの東を北北西にゆっくり進んでいます。今後発達しながら月曜日から火曜日ごろ南西諸島に暴風域を伴って接近する見込みです。沖縄奄美では大荒れ大しけとなる恐れがあります。来週は本州付近も雨の日が多くなる見込みです。なので明日から週末のカラッとした晴れを有効にお使いください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 奄美は曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。沖縄本島は朝まで雨で、局地的に昼前まで雷雨となる可能性がありますが、午後は次第に晴れていきます。明日の那覇の最低気温は25度、最高気温は28度、今日より少し低い予想です。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 明け方まで雨が降りやすいですが、広く強く降ることはなさそうです。日中は各地晴れ、北風が山を越えて吹き下ろす山陽や広くよく晴れる太平洋側で気温が上がりやすいです。最低気温九州四国で21、2度、中国地方は20度から21度でしょう。最高気温鹿児島高知31度、その他熊本や大分岡山徳島などでも真夏日が戻ってきそうです。広島29度、福岡26度の予想です。
1: 近畿東海北陸です。
0: 近畿や北陸は明け方まで雨が降るところがあるでしょう。昼頃から青空が戻ります。朝から晴れる東海を中心に強い西風が吹き下ろすでしょう。気温が上がる静岡は雨雲が湧きやすく、明日は夕立があるかもしれません。最低気温近畿東海21、2度、北陸19度でしょう。最高気温静岡31度はおよそ7週間ぶりの真夏日予想です。大阪名古屋29度、吹く風が涼しい金沢は平年並みで24度でしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 風に雲が押し出されるように日中は晴れるところが多いでしょう。その風が長野や新潟では涼しさを、反対に関東平野には暑さをもたらすでしょう。湿度は低くカラッとしていますが、こまめな水分補給を心がけてください。山梨や神奈川周辺は昼過ぎから夕方にわか雨の可能性があります。最低気温関東21、2度、朝から7月並みでしょう。長野19度、新潟18度、最高気温は甲府33度、宇都宮32度、東京30度は今年2回目の真夏日予想です。長野新潟24度が平年並みでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 今夜は広く雨で、北海道は朝まで雷を伴うところがあるでしょう。昼頃には各地止んで、東北から青空が戻りそうです。各地西風が強く吹くでしょう。特に奥羽山脈を越えて吹き下ろす宮城は交通ダイヤが乱れる可能性があります。強風にお気をつけください。最低気温仙台20度、秋田15度、札幌13度、釧路10度、最高気温仙台25度。一方日本海側に吹く風は冷たく、秋田は釧路と同じ19度予想、札幌は今日より7度低い16度でしょう。来週月曜日にかけて真夏日が続くところもありそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずはイラン情勢についてです。東京都60代の女性からいただきました。イラン情勢の進展が見られない中、日本国内でも様々な影響が止まりませんね。食品、住宅関連など国民の生活に直結するものばかり、本当につらいですということです。そして今日から始まった新しい防災気象情報について。
3: はい、SNS です。新しい防災気象情報、今までのも分かりにくかったかもしれないけれども、もっと分かりにくくなっていませんといただきました。
1: うん、昨日京都大学防災研究所の矢守教授がおっしゃっていましたが、とにかくレベル4までに避難を終えることが大事。

0: を取りに行くことも大事だというお話はぜひ、ね、覚えておいていただきたいですね。
1: はい、そして明日からシンガポールで行われるアジア安全保障会議について、
0: はい、東京都50代の女性です。アジア安全保障会議、それぞれの国が自国を守るためにさまざまな観点から防衛力を強化したり連携したりと、まさに安全保障に関しての歴史的転換期だと思いましたといただきました。
1: そしてジャーナル文化流行は、今日はブックデザインの世界について想定家の川名淳さんに聞きました。京都府20代の女性から、私の好きな作品は想定を外すと物語を反映したデザインになっていて、毎回そこを楽しみにしていました。電子書籍でも同じように見ることはできるのですが、めくるという動作があるとないので楽しみ方が全く違うと思っていますということです。
2: そしてもう一つ、新潟県30代男性からです。いつどこで出会い、読み、生かしたか、ブックデザインは感性を整え、著者の考え方の裏側に気づくためのきっかけですといただきました。
0: 愛知県60代女性、本を選ぶときはブックカバーの存在も大きいですね。思わず手に取ってしまう、そんな魅力的なブックデザイン、読んだ後はもちろん飾っていますといただきました。
1: なるほど。そして SNS でいただきました。本屋に行く機会はめっきり減りましたが、時々行くと平積みの本からなんとなく選んで買っています。知らず知らずのうちに想定に引きつけられているのかもしれません。今度行ったら想定に注意して見てみますということでした。たくさんのメッセージありがとうございました。
0: ここまで NHK ジャーナル、北野貴博、
1: 堤千春、
3: 気象予報士佐藤佳菜子、
2: ニュース解説は村岡貴彦でお伝えしました。
0: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。キッチンのサビがトイレに移るなどと嘘を言って、必要のない工事の代金を騙し取ったとして、横浜市の自営業の容疑者らのグループが逮捕されました。警察は首都圏を中心に2年余りでおよそ2億5000万円を売り上げていたとみて調べています。逮捕されたのはいずれも横浜市に住む自営業の伊藤寛太容疑者28歳と藤井一馬容疑者28歳の2人です。警察によりますと、おととし12月、埼玉県川越市の50代の男性の家に無料の点検を装って訪れ、キッチンのサビがトイレに移ってしまう、風呂も交換しないといけないなどと嘘を言って、必要のない工事の代金440万円を騙し取ったほか、神奈川県内でも似たような手口で女性2人から工事代金を騙し取ろうとしたとして、詐欺と詐欺未遂などの疑いが持たれています。また家の訪問役のアポインターと呼ばれる3人も逮捕されました。警察は認否を明らかにしていません。警察は首都圏を中心に2年余りでおよそ2億5000万円を売り上げていたとみて調べています。神奈川県警は、突然家を訪問する業者に安易に点検をさせず、帰らない場合は警察に通報してほしいと呼びかけています。茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋と書かれた票があったなどとして、県選挙管理委員会が木内俊之市長の当選を無効と採決したことを受けて、木内市長はこれを不服として採決の取り消しを求める訴えを東京高等裁判所に起こしました。去年11月の神栖市長選挙で、今の市長の木内氏と前の市長の石田進氏の得票が16,724票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。その後、敗れた石田前市長が県選挙管理委員会に審査を申し立て、県選管は先月、木内市長にまんじゅう屋や団子さんと書かれた票があったなどとして当選を無効と採決しました。これを受けて木内市長は今日記者会見し、県選管の判断を不服として採決の取り消しを求める訴えを東京高等裁判所に起こしたことを明らかにしました。木内市長は、生まれる前からまんじゅう屋のせがれとして生きてきたので理解してもらいたいと述べ、裁判では無効とされた票の有効性などを訴える考えを示しました。公職選挙法の規定で裁判所は、 受理してから100日以内に

0: に判決を出すように努めなければならないとされていて、司法手続きで判断が覆らなければ、木内市長は失職することになります。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸に、雷注意報が新潟県の岩船地域佐渡に、濃霧注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより雨、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部、曇りのち晴れ、ところにより朝まで雨、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより朝まで霧。波は2メートル50センチのち2メートル。新島では2メートル50センチのち3メートル。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。東京電力は、廃炉作業が行われている福島第一原子力発電所で、来月前半から2号機の燃料プールに残されている使用済み核燃料の搬出を始めると発表しました。東京電力福島第一原発の1号機と2号機には、原発事故から15年余りが経った今も、原子炉建屋の燃料プールに使用済み核燃料が残されていて、仮設の設備で冷却されています。このうち2号機の燃料プールにある615体の使用済み核燃料などについて、東京電力は、トラブルなどで冷却できなくなるリスクを下げるため、来月前半から搬出を始めると発表しました。使用済み核燃料は、新たに設置した専用のクレーンを遠隔で操作して取り出され、敷地内にあるより冷却設備が整った施設に運び込まれるということです。搬出作業は、再来年度の後半まで2年以上かけて行われる予定で、東京電力は、手順の確認や設備の点検を行いながら、慎重に作業を進めるとしています。福島第一原発では、4号機は2014年、3号機は2021年までに燃料プールからの搬出が終わっていますが、1号機の燃料プールには392体が残されていて、東京電力は水素爆発で飛散したがれきの撤去作業などを進め、1号機については早ければ来年度から取り出しを始める計画を示しています。生成 AI の普及により、俳優や声優の画像や声などが無断で利用される事案が深刻化しているとして、法務省が設けた有識者検討会の会合が開かれました。会合の中で、声優の海田優子さんは、声優の声を無断で使って生成 AI により歌を歌っているような音源や、本人が述べていない発言を喋らせる音源を SNS などに公開する事例が相次いでいるなどと報告しました。また、声優の尾形めぐみさんは、生成 AI で自分の声が勝手に利用される事例は、声優だけでなく、国民全員に関係する 深刻な問題だなどとして、権利の侵害にあたるケースを整理するなど、早期に対策を講じるよう求めました。検討会は出された意見も踏まえ、今年7月ごろに結果を取りまとめることにしています。中道改革連合と立憲民主党、公明党は来年春の統一地方選挙での選挙協力を進めることにしていて、今日開いた政策責任者らの会合で3党で実現を目指す政策の指針をまとめました。この中では物価高への対応や災害対策など生活基盤の充実に取り組むとともに、人口減少や高齢化など地域の課題に対応し、持続可能な社会を目指すとしています。また教育や子育て支援の充実に加え、平和や人権を守るための取り組みや政治と金の問題を含めた政治倫理と法令遵守の徹底なども掲げています。3党は指針に賛同する候補者を相互に推薦することにしていて、今後地方組織とも連携しながら手続きを進める方針です。中道改革連合の岡本政務調査会長は、同じビジョンを共有する同志とともに地域課題を解決するため、3党で協力しながら選挙での干渉を実現したいと述べました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。5月28日木曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。5月下旬になって晴れて暑くなってきましたよね。これからの季節、湿気やジメジメする日が多くなってくると、子供が汗をかいて着替えの回数も増えてきますよね。ママパパは洗濯の回数も増えて本当に大変だったりしますが、今夜は皆さんと一緒にゆったりとたくさんのお話、悩みに耳を傾けたいと思います。今夜も朝までどうぞお付き合いください。では明日朝5時までの内容をご紹介します。11時台0時台は子育てリアルトーク、テーマは一人っ子の子育てです。わがままな子にしないためにはどうしたらいいの？とか、パパやママにべったりの甘えん坊、このままで大丈夫？など、一人っ子を育てている皆さんの不安や悩みに寄り添います。ゲストは、一児の母、俳優でタレントの釈由美子さんと、子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。一人っ子の子育て体験談や一人っ子で育った皆さんの体験談、ぜひお寄せください。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本アンコール、声優の日野さとしさんの朗読でグリとグラの遠足、夢が来ました。俳優の三倉真奈さんの朗読で今日は空に丸い月、そしておしゃべりクラゲをお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部4年の飯島優和さんがおすすめの絵本、赤ちゃんの来る日を紹介してくれます。2時台

第3時代はみんなの音楽。今日は青やブルーが曲名についている歌を子育て便セレクトでお送りします。そして4時台は言葉の贈り物、ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんのインタビューです。現在家族5人のうち2人が大阪、3人が東京と別居生活をしているというユカイさん。それでもうまくいっているのはお互いの信頼関係があるからだといいます。子育てからの半卒業を宣言するユカイさんにお話を伺いました。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りしてきます。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスできますので、ぜひご活用ください。また NHK1 にはスマートフォンやパソコンで簡単に子育てに役立つ情報が見られる NHK1 子育てサイトがあります。 NHK1 のトップページを左上のメニューから教育を選んで子育ての項目へと進んでください。みんなの子育て深夜便のリンクも載っています。ぜひご覧ください。

0: 子育てリアルトークのコーナーです。ゲストをご紹介しましょう。俳優でタレントの釈由美子さんです。こんばんは。
1: こんばんは、釈由美子です。よろしくお願いいたします。
0: そして子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、大日向です。よろしくお願いいたします。
0: 釈さん、番組初登場、はい、ようこそお越しくださいました。
1: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: 夜遅い時間にありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: 普段この時間は11時頃というのは何をされてますか？はい、
1: あのちょうど息子が寝た後なので、ほっと一息自分の時間を楽しんでるか、それとも寝落ちしてるかってぐらいの時間ですかね。
0: そうですよね。釈さん、プロフィールをご紹介させていただきま す、はい、ます。1978年生まれ、97年にデビュー。映画シュラ雪姫、ゴジラ対メカゴジラ、ドラマスカイハイや7人の弁護士など出演作品累計100作を超えていらっしゃいます。 NHK では英語で喋らないと、実践日本百名山などにご出演です。富士山や奥穂高岳など3000メートルを超える山に登る本格的な登山愛好家として知られていらっしゃいます。あの釈さん、登山、
1: はい、
0: どんなところがこう魅力的なんでしょうか？
1: やっぱり気持ちいいですし、達成感を得られますよね、うん、あと何といってもこう大自然の中でチャージしているっていう感覚が得られて、本当に大切な場所ですね。息子もあの小さいうちに一緒に親子登山を始めまして、はい、幼稚園の年長さんで富士山に一緒に登頂しました。
0: すごいですね、
1: 夏登山で。
0: わ、あの、ね、根を上げずに
1: 頑張って。あ、全くですね、はい、
0: すごいですね。
1: なんか今は山登り大好きみたいで、今年ももう2回ぐらい一緒に行きましたね。
0: いい季節ですね。
1: はい、ちょうど新緑が気持ちいい季節ですね。
0: 今お話にもありましたが、あの一児のママということで、はい、息子さん現在小学4年生なんですね。
1: はい、そうなんです。来月でちょうど10歳になりますね。
0: おめでとうございます。ありがとうございます。なんと釈さんと誕生日が一緒だと伺ってますが。
1: そうなんです。にも、はい、誕生日が一緒なんです。はい、
0: すっごい奇跡っていうか。
1: なんかあの予定日はもうちょっと6月の後半だったんですけれども、はい、ちょっとなんかどうせだったら自分の誕生日プレゼントとして同じ誕生日がいいなってちょっと欲張っちゃって、体調でお腹にちょうど2週間ぐらい前から、早く出ておいでよみたいな、ママと誕生日一緒がいいんじゃないとか言って、あと10日だよ、あと5日だよ、あと3日だよってカウントダウンしたら、本当に前日に破水が来て、生まれた後に3歳ぐらいの時に体内記憶があったみたいで、ママがお腹の中で早く出てこいってうるさいからさって言ってたんですよね。なんか僕はもうポカポカしてて、こっちずっとお腹の中にいたかったんだけど、もう出てきてあげたよとか言って、
0: すごい届いてたんですね。
1: 言ってました。
0: すごい、前から10年で。
1: はい、そうです、あっという間でしたね。
0: どんな男の子に育ってますか？
1: はあ、なんかもう私からしてみると宇宙人みたいな子で、全くなんかこう真逆というか読めない性格で、本当にチャーミングで天真爛漫で、うん、でも子育てしやすい子ですね。
0: あ、そうですか。どんなところがそう思われますか？
1: なんだろう、自己主張がはっきりしていて、もう自分がやりたいことに対してもちょっとつ盲信というか、はい、流されないんですよね。すごくポジティブシンキングですし、はい、
0: とってもあの体力も最近ついてこられて活発というふうに、あの
1: トライアスロンを始めて。
0: 小学生でできるものなんですか？
1: 子供トライアスロンなんですけど、バイクとランとスイミングで、はい、なんかますます体力がついて、もう本当に子育てしながらヘロヘロになってます。
0: あのママとしてはじゃあ本当にあの、はい、体力的にも、はい、本当にもう目いっぱい。私
1: 高齢出産だったので、だんだんこう年を重ねて体力がなくなっていくのに、子供はどんどん体力ついていって反比例のように。だからもうちょっとの隙間時間に公園行こうみたいな感じで、2人でサッカー、2人で野球とかするんですよ。無理じゃないですか。もういつも地獄のサッカーと呼んでるんですけど、はい、
0: そ
1: う、あと2人で缶蹴りとかね、うんうんうん、もう永遠に見つからないんですよ、子供が。どうしたらいいんだろうみたいな。
0: うわ、そんな感じなんですね。はい、うん、活発に。
1: 活発ですね。
0: で一方でそのスポーツだけではなくて、
1: はい、
0: なんでしょう、最近料理を。
1: あ、そうなんですよ。なんかずっと料理やりたいやりたいって言っていて、家だとやっぱりもう時間に追われて、 もう10回のうち1回ぐらいしかやらせてあげられなくて、もうそんなったらもう宿題してママが料理作った方が早いからみたいになっちゃうんですけど、うん、せっかくやりたいって言ってる目を潰しちゃいけないなと思って、最近あの母子分離の小学4年生から通える大人と混じってやる料理教室に行きだしたら、なんかもうすごいなんかお姉さんたちに囲まれて、なんか今日はオムライス作ってきたとか、なんかグラタン作ってきたって言ってお家で作ってくれたりとかして、うん、頼もしいですね。
0: あ、それはじゃあママと一緒じゃなくていいんですね。

0: ジョクさんはあの自分が小さい時って、うん、そういう活発な女の子でしたか？
1: 私はあの元々4姉妹だったんですけど、4姉妹の次女で、もうすごくネガティブで、なんか人から見られることも嫌いですし、なるべく目立たない目立たないようにしようって思ってたんですけど、うちの子はもう本当に目立ちたがり屋で、学校授業参観行くと誰よりも手を挙げて、はいはいはいみたいな感じで、もっとなんかこうちっちゃくしてないとなんか浮いちゃうよみたいな、逆に心配になってしまうぐらい、
0: あ、なるほど、そういうあの性格的なその違いとかもやっぱり、ね、
1: 真逆ですね。
0: 大日向先生のプロフィールご紹介させていただきます、はい、1950年生まれ、ご専門は発達心理学です。女性のライフスタイルや子育て、親子関係など女性が研究のテーマでいらっしゃいます。恵泉女学園大学の学長を務める傍ら、子育て家族支援の NPO 活動にも携わり、数多くの子育て番組でその優しい語り口でおなじみです。数々のご著書がありますが、この度祖父母力、あのおじいちゃんおばあちゃんの力ですね、祖父母力が注目される現代にあって、そこにあるさまざまな課題、祖父母世代、子育て世代双方の本音に向き合った新刊、子育て孫育ての落とし穴、祖父母世代ママパパ世代への提言を出版されます。お忙しい毎日ですね。
2: あの、うん、この本はよく孫は目に入れても痛くないとか言いますけど、でも実際は痛いんだと本当にもう子育てもう大変だったけど、孫育ても本当に苦労されているおじいちゃんもおばあちゃまの声をたくさんいただいて、一方ママパパたちからは助けていただけるのはすごくありがたいけど過干渉で辛いとか、双方の世代のこういろんな葛藤をの声を拾いながら、どうしたらうまくこうお互いにね、こうしなやかに健やかに子育て孫育てができるかしらっていう本なんですけども、明日刊行です。
0: ちょうどそうなんですね、はい、もう本当今の子育て、あの、まあ、核家族ですし、困った時、ね、共働きでおじいちゃんおばあちゃんを頼る方も本当に多いですよね。そこら辺の距離感とか考え方でしょうか。距離感
2: は大事ですね。もう私もずっとおばあちゃん子で育ったし、自分の子育ては自分の両親などに随分助けてもらったから、あんまり批判的なことを書くのは辛いんですけどね、うんうん、でも現状はやっぱりいいことばかりではないっていうこともあって、まあ、そんな両世代に読んでいただきたいなと思う本です、うん、
0: はい。そして2人の娘さんを大日向先生は育てられて、はいはい、現在は海外にお住まいだそうですね。
2: そうですね、うん、2人とも高校1年から海外に行って、ずっとそのまま大学院も、結婚も仕事も家庭も全部海外で、私勧めたわけじゃ全然ないんですよ、はい、行っちゃったっていう自分で選んでこう行ってくれたみたいな。
0: 15、6歳の時から。
2: そうですね、
0: 海外に、自立的な娘さんだったんですね。
2: そうですね、私とは真逆な、
0: 先生も真逆な、お二人、今日のゲストお二人、
2: はい、
0: お子さんとは、
2: う
0: ん、そこが面白いところですね、やっぱり
2: 育ての、ね、あ、2人いて長女が真逆、次女は同じです、
0: うん、あ、そうなんですか、
2: うん、違う子がいて楽しいですけどね、性格もね、うん、
0: さあ、そんな釈さん、大日向さんと一緒にお送りする今日の子育てリアルトーク、はい、テーマは一人っ子の子育てです。一人っ子を育てている皆さんの不安や悩み、モヤモヤに寄り添います。皆さんからのお便り、放送中もお待ちしています。一人っ子の子育て体験、そして一人っ子で育ったよという皆さんの体験談、ぜひお寄せください。メールをお送りいただく場合は、みんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお願いします。まずは今回のテーマ、立ち上げるきっかけとなったメールをご紹介します。大分県45歳の女性、桃太郎のりさん。一人っ子の子育てをテーマにした回を企画していただきたいです。わがままに育っていないかなど、一人っ子の育て方をどうしたらいいのか不安があります。周りは兄弟がいる子ばかりで、なかなか悩みを共有できる場がありません、というお便りをいただきました。釈さん、このテーマに

0: についてどう思われましたか？
1: そうですね、私自身は先ほども申しましたが4姉妹の次女として育って、うん、大家族の賑やかさ知ってるんですけども、親としては一人っ子育児の初心者なんですね。でもなんか一人っ子だからっていう風にくくって悩んだことっていうのは正直ないので、はい、まあ一人に全力投球してるって感じですね。
0: ね、先ほどの話からも伝わってきます、はい、ちなみにその4姉妹ってとっても華やかで、
1: はい、
0: 楽しそうだなとかって思うんですけども、実際
1: いやもう大変です、バトルでしたね。
0: バトル
1: ですか？うちは本当に兄弟が年がそんなに離れてなかったので、うん、もうお姉ちゃんのお下がりとか一つの部屋に一つの子供部屋というか、うん、二段ベッドを二つ置いて合宿所のように、
0: はい、
1: 私が上がいいとか下からトントンでこう蹴られたりとか、
0: ベッドの取り合いを場所取りしたり、そうそうそうそ
1: んな感じで、うん、まあ、今思うと振り返ると楽しかったんですけど、
0: うん、
1: 例えばなんかケーキとかも4等分してもどれが一番大きいかなみたいな感じで、競争したりとか。
0: そうですよね、
1: サバイバルでした、
0: うん、その点やっぱり一人っ子だと、うん、まあ、そういう経験はどうしても家庭の中では ね、
1: そうですね、だから私自身はすごく一人っ子に憧れていて、
0: うん、
1: 羨ましいなって、なんか自分の洋服も買ってもらえるし自分の部屋もあるし、うん、親からの愛情も一心に注いでもらえるしっていうので、ずっと子供の頃はそう思ってましたね。
0: わかります。うんうんと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうかね。ただ例えば一人育てるのと二人育てるのはやっぱり違うよねとか、うちは三人いるから園の役員3回やらなきゃいけないから1回で済むのは楽でいいよねとかこう言われる方もやっぱり、ね、うん、実際いるようでして、
1: うん、
0: まあ、相手は無意識なのかもしれませんけども、はいはいはい、まあ、そういった言葉をこう聞いてね、なんか違うんだなとか、
1: うん
0: うん、ちょっとこう心の壁感じてしまったりとか話しづらうっていう方もね、うん、いらっしゃるようですよね、うん、大日向さんはどうお感じになりますか？
2: そうですね、日本社会ってそういうところとってもありますよね。結婚してるかしてないか、結婚したら子供がいるかいないか、
0: うん、
2: で、また次は人数、
0: うん、
2: どうしてそうなるのかっていうと、日本社会ってとっても同質性集団でしょ、
0: うん、
2: だからかえって見える違いに敏感になって、
0: うん、
2: 些細なことでこう差別化したり区別化しようとするんだと思うんですね、
0: うん、
2: でも今一人っ子でわがままにならないかとか甘やかすんじゃないかっていうそういうリスナーの方のお声もあったんだけど、だいたい今一人か二人でしょ、お子さんが、
0: うん、そうですね、まあ、出生率も、ね、
2: 少ない、だからあんまり関係ないんですよ、一人過保護な場合は二人いても過保護になりますしね、だからその数でこうなんか気にする必要もない、また相手の方もそんな悪気で言っていないかもしれないじゃないですか、だからいちいち傷つく必要もない、まあ、この方はなんでそういうことをおっしゃるのかって思って、変な意味でねこう 無責任にこう批評家みたいに言ったりなんかする方は、そういう方がおっしゃることはこう右から左に流しとけばいいわけで、ただ本当にご自分が大事だなと思う方、尊敬してる方とかそういう方がおっしゃるんだったらちゃんと耳を傾ける、
0: うん、
2: そうやってこう使い分けをすることも大事ですよね、
0: うん、
2: ただ気にしたり流されたりするだけじゃもったいないじゃないですか、せっかく子供がね、
0: うん、
2: 授かって楽しい時間を過ごせたらっていう外野席の声にあんまり惑わされないことかなって、うん、
0: なるほど、
1: ね、
0: 外野席、
1: うん、
0: ただその外野がね意外とこう悪気なく言ったりもするんですよね、うん、
2: 全然悪気ない時がでもかえってそれが傷つきますよ、悪気がないから何でも言うってことあんまり許されることじゃないじゃないですか。
0: そうですよね、うん、一人っ子はかわいそうだから、
2: うん、
0: 次は兄弟を作ってあげたらいいんじゃないの、うん、とか例えばですけどね、うん、そのカチンときたりこう言われた方はね、
2: うん、
0: 一人でこんなに大変なのにと思うと思うんですけども、釈、うん、さん実際に そういう声をこう聞いたりとか、うん、実際言われたことっていうのは、
1: いや私は幸いにも直接そういう言葉をいただいたことはないので、
0: うん、
1: カチンときたことはないんですけど、うん、でもその子がかわいそうかどうかって他人が決めることじゃなくて、やっぱりその息子がもう面と向かっていつも接してる親が彼の表情を見て、うん、本当に幸せそうに笑ってる笑顔を見て、うん、間違いないって、自分の子育ては間違いないって胸を張って言える。

0: ことが一番大事じゃないかなって思いますね。
1: そうですよね。あの大日向さん、その誰がこう何のためにこう言ってるのか、外野席の声に惑わせれないようにということを今お話しいただきましたが、あのこう言ってしまう人のこう気持ちとか、言われた方のこう気持ちっていうのはどうなんでしょう、どうしたらいいんでしょうね。
2: そうですね、まあ、先ほども申し上げたけど、なんか本当に無意識に固定観念を持っているってことはとってもよくあるわけです、一人っ子はかわいそうとか、真ん中の子供はどうなるとか、もうあくまでも一般論でものをおっしゃる、そういう時にはそうなんですかって返すだけでいいと思うんです。そうなんですね、いちいち反論したり説明しなくて、なるほどそうなんですかって、そこで押さえておくと、もう相手の方はそれ以上踏み込んではいらっしゃらないですよね。
0: きっとその、もし相手の方がたくさんお子さんいらっしゃってたら、その大変さを分かってほしいっていうことなのかもしれないから、そうですね、大変ですよねって、頑張ってますねっていうふうに言ってもらうだけでも、
2: そうですね、
1: うちは3人いて賑やかで楽しいから、3人いいよとか、何のこう悪気なくもね、大変だけど楽しいよとかこうおっしゃることもあるでしょうけれども、
2: だから本当にこう相手のことを思って言ってるよりも、ご自分の何かを伝えたいだけのことが私たちもあるじゃないですか、それをいちいち否定したり、なんかこう解釈し直して差し上げるのもお互い辛いですよね、だから行きずりの人とかあんまり親しくなくていい人には、さりげなくおっしゃる通りかもねでいいんだと思うんですよ。
1: いいお言葉を聞きましたそうですね、
2: でやっぱり本当にこの人とはちゃんと付き合っていきたいと思う方もいらっしゃるじゃない、その時はどうしてそうなるの、どうしてそういうふうにおっしゃるのって、こう一回ちゃんとこう卓球じゃなくてピンポンじゃなくて、キャッチボールみたいにしっかりと受け止めて考えてみるわって言って返すのも大事ですね。
1: なるほど、近い関係性の方とお話しするときも、例えばこうご両親から言われるケースっていうのも少なからずあるかなとも思いますが、
2: ただ両親、祖父母の場合には、もうこれ遠慮なく踏み込みすぎて帰ってきます、おじいちゃんもおばあちゃんも悪気ないけど、それはやっぱりそういうふうに言われると私傷つくわとか、それもちゃんとくさびを打つことも大事ですね。
1: そうですね、
2: 言われっぱなしじゃなく、だっておじいちゃんもおばあちゃんもちゃんと長く付き合っていきたい方じゃない、子供のためにも。
1: そうですよね、
2: その時にはやっぱり喧嘩はしない方がいいけど、そういうふうに言われると私ちょっと悲しいわとか、傷ついちゃったとか伝えてあげることも大事だと思いますね、
1: 人間関係の中での、まあ、そういうことですもんね、やり取りですもんね。あのではここでちょっと一息音楽を、
0: はい、
1: お送りします。釈さんからいただいたリクエスト曲なんですけれども選ばれたのが卒業ソングとして知られる Believe、どうしてこの曲選ばれたんでしょう。
0: あの息子が大好きな曲で、よく口ずさんでくれるんですね。すごい優しい歌で、なんかいつも私聞くとうるってしちゃうんです
1: 今日は NHK 生き物地球機構のサウンドトラックからお送りします。ではエンジェルスハーモニーで Believe お聴きください。

0: エンジェルスハーモニーでビリーブお送りしました。釈由美子さんからのリクエスト、息子さんが歌ってくださる、はい、こんないい歌歌ってくれるんですか。
1: はい、優しい声で歌ってくれるからいつも癒されてます、
0: いいですね、はい、歌好きなんですね。
1: 好きなんですけどあんまり上手くないんですよね、はい、毎日練習してます。
0: かわいい、さあそもそもの釈さん、はい、今日のテーマが一人っ子の子育てということなんですけれども、はい、釈さんは、はい、お子さんは一人っ子で育てたいなというふうに思われていたそうですね。
1: そうですね、うん、まあ、結婚したのが遅くて晩婚だったの でちょうど私も高齢出産でしたので、まあ、2人目っていうのはもう意識的に考えてなかったですね、で私自身が先ほど申しましたように4姉妹の次女で、なんか本当に兄弟が多いと比べられて育ってたんですよ。なんか上のお姉ちゃんは賢いとか下の子は可愛いとか、でお前は橋の下から拾ってきた子だみたいなすごい、なんか私2番目って結構当たり強くないですかお調子者だからうるさいなみたいな感じで乗っちゃうので、なんかこううちの父親にもいつもなんかなじられていて、もう子供の頃から褒められた記憶が一個もなくて、だから常になんか両親の顔色を伺って、うんうん、どうやったら褒めてくれるかなってことばかりを考える子だったので、うんうん、本当に自己肯定感が低すぎて、私なんてって思ってたので、まあ、大人になって自分が母親になってあの時の父のなんかこう照れくささだったりとか、うんうん、真の愛情っていうのはちゃんと伝わってるんですけど、うんうん、子供心にはやっぱりわからないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: だからなんか自分が母親になった時は一人っ子がいいとか二人欲しいとかっていうのは全く考えなかったんですけど、うん、一番大切にしようと思ったことは自分がされたかったことをしてあげようっていう、そのが一番でした。だからよく日本人ってテリアさんだから大好きだよとか言わないじゃないですか、うん、でもこう外国の家庭のようにもう毎日ありがとう、生まれてくれてありがとう、大好きだよっていうのは今でも言ってます。
0: あ、

0: もう本当に
1: ですか、
0: なんか合言葉のように寝る前に息子に生まれてくれてありがとう、どういたしましてっていうのがもうワンセットになってるんですそれで寝るっていうのがもう
1: 寝る前の儀式というか、
0: そうなんです、そうなんです。だからなんか息子の心の中にちゃんと愛情のタンクたっぷり溜まってるのかなっていう。
1: 素敵、
2: 素敵ね、
1: きっとそれ大人になってもずっと忘れない。
0: そうですね、でも最近欲しがりでそれだけじゃ物足りなくなったみたいで、あの今日の僕の良かったこと3つ言ってみてっていうの毎日言うんですよ
1: リクエストされるんですか
0: 3つって言って、でも、ね、休みの日だったら一緒にいるけど学校に行ってる間とか分かんないじゃないですかでだんだん面倒くさくなって、うん、歩き方が可愛かった、声が可愛かったとかそんなことばっかりでそういうんじゃなくてみたいな、
1: いやでもとってもこうあの愛情たっぷり、本当にあの親の、まあ、時間も視線も
0: そうです、ね、
1: うん、たっぷりこう、うん、あの受けてすくすと育ってるんだなっていうのを話聞いてて思います。
0: ありがとうございます。
1: いや、あの4姉妹でやっぱりこうく、ね、兄弟がいるとどうしても比べられたりとかしますけれども、うん、あの覚えておっしゃれる範囲でなんかこう例えばその、まあ、どんなことがありましたか。ちなみに
0: そうですね、
1: まあ、勉強
0: のこと、勉強だと、うん、うん、なんか私結構優等生タイプでやっぱりいつも成績いい点数を取ってくるんですけど、うんうんうん、でも100点じゃないと怒られてたりとか、えなんで98点なのって言われたりとか、だから例えば全然興味のない中学校になって剣道部に入ったんですよ、でもそれも硬派な習い部活だから父親が褒めてくれるかなと思って、本当はテニス部に入りたかったけど剣道やってるんだって言ったら褒めてくれるかなとか、うん、そういう感じでしたね。
1: なるほど、やっぱりあのお父さん、お母さんのこうあの、ね、興味を、愛情を感じたいっていうことももあったんでしょうね。ちなみにその釈さんご自身はこう一人っ子であの育てていこうっていうふうに思われてあのいらっしゃったとしても、パートナー の、
0: はい、
1: そのパパさんが、例えば僕はあの絶対2人がいいなとかさ、
0: それはもうすごい言ってましたね。でもなんかもうやっぱり一人の子に全力投球してたので、もうそれどころじゃなくてはいはいみたいな受け流してたら、これ面白いことに子供が7歳の時に息子が目に涙をいっぱい溜めて、僕にママに話があるんだ、ずっと黙ってたんだけどって、弟か妹か欲しいって言い出して、今ってなって、どうしたの、なんで今突然言ったのって言ったら、いやそれはもうママになんかこう悩ませちゃうと思ったから言えなかったけど、本当は僕は弟か妹がずっと欲しくってパパとも相談してたって言われて、
1: パパとも相談してたんですか
0: あそうだったんだみたいな、なんかずっと遠慮して言えなかったみたいです、やっぱり私が40過ぎてたから。そうでもその後じゃあそうだったねって、じゃあ頑張ろうねって言って家族でみんなでお空からね、来るようにお祈りしようねって言ったんですけど、やっぱ不妊治療もちょっと難しかったかなっていう、やっぱりだちょっと後悔というか、そういう家族会議みたいなものをちゃんと面と向かって早いうちからすればよかったなっていうのはありますかね。
1: でもやはりあの僕にも兄弟いたらいいなと思ったのついにこう
0: 言ってくれた、
1: 打ち明けたんですね。
0: そうなんですよね、
1: 涙ながらに、
0: はい、
1: 職さんはじゃあそういう受け止めてどんなふうにその時思われました
0: か。なんかもうあのその年の七夕の短冊とか、サンタさんの手紙とかにも、妹くださいとか書いてあるんですよ、だからもう本当ごめんねとか思いながら、
1: 切ないですね、
0: そうなんですよ、
1: じゃあそこで3人で話し合われたというか、
0: そうでもちゃんと、あのまあママがもう45歳過ぎてるから難しいんだよとかっていうふうに、
1: 何々くんに愛情いっぱい育てていくからねっていうことで納得して、そうですか、
0: それ以来は言わなくなったんですけど、
1: あなんか一つなんかこう何でしょう、ステップアップしたっていうか、
0: でもなんかそれ以来あの他人の子の弟とか妹というかちっちゃい子たちにすっごく面倒見よくなって、公園とか行っても見ず知らずのちっちゃい子たち、幼稚園児たちの子をお兄ちゃんについておいでみたいな感じで、なんか本当に束ねて遊んでますね。
1: なるほど、じゃあもうそこでこう、あのちっちゃい子の面倒を見て、ね、お兄ちゃん気分として、
0: 頼もしいです、
1: うん、
0: あとうちの妹の子供がちょうどちっちゃい子が生まれた時とかで、なんかこう面倒見てあげて、いとこができたって嬉しいって言って、
1: いいですね、そういうあの年長者としてのね、こうあのなんでしょう、満足感っていうのはやっぱり大日向先生あるんでしょうかね、お話聞いてると、
2: ありますね、やっぱり兄弟欲しいとか小さい可愛がれる子を欲しいとか、そういう欲求って 人は持ってるものなんですよね。でもそれを素敵だなと思ったのは、ダイレクトに言わないで裏の方でパパとそう密かにこう相談しながら釈さんに遠慮してたっていうところがね、
0: ママが傷つくと思って、
2: そうなのね、その優しさはすごく釈さんが大事に大事にお育てになった結果なんだと思いますよね。
1: 思いやりがすごくママへの感じますね。
2: それは釈さんが思いやりを持って生まれていてくれてありがとうとか毎晩言ってらしたわけでしょ、その積み重ねですね、
1: 優しいですね。こんなメール届いてます。ラジオネームかなたんママさん、長野県の30代の女性です。私も一人っ子で2歳の娘も同じです。私は産後うつになってしまったことと、これ以上育児の負担に耐えられないと思って2人目の予定はありません。2人以上子供を連れているママを見ると複雑な気持ちになってしまいます。一人っ子のママは周りに少ないと感じるので、悩みを話せる場が欲しいなと感じています。将来娘に、なんで弟や妹がいないの?と聞かれたら、なんて答えたらいいのか考えてしまいます、という、まさにまだこの娘さんは2歳なので、はい、数年後にもしかして ね釈さんの息子さんのようなシチュエーションが来るかもしれませんけど、どうですか、ご経験者として。
0: そうですね、
1: でも聞かれた場合は、
0: あ、そっか、でもあなたのことを世界で一番愛していたからよって言うと思いますね。
1: もうあなたがいてくれればそれでいいんだよ、
0: ね、はい、
1: ということで、かなたママさんいかがでしょうね。まだちょっと先かもしれません
0: ね。お友達とかに一人っ子のママさんがいなくて相談できない、一人で抱えちゃうっていうのはすごく心配なんですけど、

0: れることはないけれども、うん、なんか一人の子育てでもこんなに大変なのに、うん、他のママさんたちの前で愚痴をこぼしたら失礼じゃないかとかっていうのはちょっと遠慮しちゃう気持ちはありますね。なんかまあ私が高齢だからっていうのもあるんですけど、ああ疲れたとか、もうああ大変とかって家ではすごい言っちゃうんですけど、うん、他のママ友の前でそれ言うと、いやでもあなたたちはもう2人も3人もいらっしゃるから、うん、もっと大変ですよねって心の中で思っちゃって、
1: はいはい、の人のうちは一人なのに弱音を吐いていいんだろうかっていう
0: っていう遠慮はやっぱり正直あったりとかはします。
1: そうですよね、うん、いやでもどうなんでしょう、そこら辺はこう思って我慢しがちですけれども、
2: うん、まあそういうなんか相手を思いやる謙虚さとか、それも無駄じゃないと私思うんですよ、うん、だからこう大変さの比べっこ しがちじゃないですか、うん、それはもうちょっと脇に置いとくことは大事だけど、そうやって遠慮したりするご自分は、随分私は相手のことを思える人になったんだって思うことも大事でね、うん
1: うんうん、確
0: かにそうですね、う
1: ん、日向さん、その一人っ子の子育てのこう良さとか、うん、逆に難しさがありましたらどんな点だと思いますか、
2: うん、今釈さんの話聞いてるとやっぱり大変なこと割だと思うけど、ゆとりがね、そう心理的にも物理的時間的にも、まあ、いろんな意味でもゆとりがあるってことは感じるんですよ。
0: ありがとうございます。私の本当に子育てが楽しすぎて、うん、なんか、うん、今10歳なんですけど、あともう何折り返し地点、子育て手が離れてしまうのが、うん、もう切ってると思うと、うん、もう涙が出てくるぐらい、このなんか一生またちっちゃい頃に戻ってほしいなって思うぐらい、うん、すっごい充実してて、はい、子供に感謝してるんですよね、うん、
1: じゃこの10年本当に全力投球で、
0: うん、なんかやっと私なんか中身がすっごい空っぽですっからかんだったのに、子供がその私に対してもいろいろ埋めてくれた、愛をいっぱい埋めてくれて、なんか私はデビューがまあ早かったんですけど、社会人になって、でも常に何か満たされない愛に飢えているって感じだったんですよね、はい、なんかデビューしても、たくさんのファンの方たちに応援していただいて嬉しかったんですけど、でも本当の自分を誰も分かってくれないとかいうなんか空っぽがあったんですけど、今本当子供を授かってから常に幸せがもうなんか更新しているというか、
1: そうなんですか、うん、もう私釈さん世代ですけど、はい、もう本当にもう輝いてる、いやいや活躍されてスターだったから、まさかそんな風に、
0: だからなんかその生まれてきてくれてありがとうって心の底からいつも言ってるので、
1: なんかこうですね、
0: なんですよ、
1: ご自身のことこうママとしてどんなママだと思いますか。いや
0: もう本当に毒親だなと思います。本当に私こんなに口悪いのかっていうぐらい毎日怒ってますし、もう早くしろって言っただろうみたいな感じで、だって聞かないんですもん、今しようと思ってたとか言って本当のんびり屋さんなので、
2: さっきと違うわ ね
1: 寝る前の愛情あふれる、
0: そうなんかね、帳消しになって直前になったらもうまあまあみたいになるんですけど、もう本当にね、朝からもう常になんか一日何回早くって言ってるんだろうっていう、ね、たまにふっと我に帰ると早く早く早くってもう1日100回ぐらい言ってるのに、うんうんうん、でも早くこうそんなに急いで大きくならないでって思う矛盾さもあり、
2: うんうん、でもそういうなんかいろんなものがごちゃごちゃってまぜこぜの姿って素敵です ね、 ね、いつも優しいだけとかいつも怒ってばかりじゃなくて、ね、昼間はごめんなさいね大きな声で怒ったりもなさるけど、はい、夜はね、はい、ラブラブコールやっていくなんて素敵じゃないですか。
1: いや本当ですね、
2: うん、そういう一人が一人子さんは持ちやすいのかもしれませんね、うんうん、やっぱり兄弟がたくさんいらっしゃるとそちらの方のお世話もなさるっていうこともあって、はい、うん、まあ、体も疲れちゃうことも、うん、まあ、一人子が疲れないと思わないよ、でもそういうことの方が大きい、人数が大きいとそうなりがちかもしれませんよね、
0: でもなんか一人に対して一人っ子だからっていうバイアスで、例えばわがままだからとか言われたくないので、逆にそうならないようにっていうプレッシャーはあるかもしれないです ね、 ね、だからこう例えば挨拶にしてもなんかありがとうございましたとか言ってると、聞こえない挨拶は挨拶じゃないとかって言って
1: 嬉しい
0: とか言ったらもうおはようございますなみたいな感じで、
1: 厳しいですね、しっかり挨拶、
0: めっちゃ体育会系なんですけども
2: うなるほどね、
0: なんかこう、レストランとか出るときとか、コンビニとかタクシー降りるときとかも絶対に挨拶をして出なさいみたいな、
2: そういうしつけってね、必要なしつけだったと私は思うんですよ、でもそれをなぜそういうことを一生懸命なさるかっていうと、一人っ子だと

0: 甘やかすではないかっていう心にブレーキがかかるから、うん、そこはやっぱりいいことですよね、うん、甘やかすんじゃないかなとか思うだけでも十分なんです、うん、そうやって自然にちょっと厳しくしてみるってこともあって、はい、そういうこと全然考えないとなんかこう歯止めが効かないふうになっちゃうじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
2: ん、いやそこはしっかりとこう釈さんがじゃあもうあの教えていらっしゃるんです、
1: ね、すっごい大人ってます。いつも
0: 想像つかないけど、
2: ね、いやそうそうそうそうなんですよこの雰囲気で可愛らしい、
1: ね、もういつもねあのママ生ハゲならぬママハゲって言われてて
2: え
1: あのうちのママは世界で一番怖いからって言って生ハゲより怖いって言って
2: あの秋田の生ハゲですか。
1: そう一回生ハゲに会いに連れて行ったことあるんですけどそれよりもうちのママの方が怖かったって今では言います。
2: ママハゲ
1: ママハゲって言われます
2: 。じゃあ普段はやはりもう、はい、あの甘やかしちゃいけないなと思って、厳しくもうだって
1: 男なんか一人っ子育児をこうすごく悩むよりも、うん、男の子育児にすごく悩んでいて、
0: なるほど、ね、
1: 男の子の育て方は分からなくて、
2: うん、4姉妹でいらっしゃる
1: し、ね、そうなんですよ。もう本当にパンツ一丁っていうか、まあ、パンツも履かない真っ裸な状態でお風呂上がってダーって走ってるし、未だにもう早く着替えなさいみたいな、
2: うんうん、へえ。そのお一人の家の中で一人っていう状況で、やはりあの兄弟喧嘩をこうする機会ってどうしても一人っ子だとないですよね、うん、そこら辺のその、まあ、なんちゃ免疫じゃないですけど、うん、そこら辺についてはどうふうに思ってますか。
1: そうですね、だから、うん、まあ、パパとやり合ったりとか、まあ、私もなんか友達目線でもうすごい喧嘩し合ったりとかしてるので、なるべく本人には溜め込まないように、思ったことは何でも言っても別にママが偉いわけじゃないからっていうふうに対等に意見言ってもらうようにはしてますけど、
0: 兄弟と喧嘩する代わりにママやパパと対等にぶつかってるっていうことなんですよね、はいはい、そういう話時々聞きますね、うん、一人っ子さんだと親御さんが一人の人間として対等に扱ってくれた、うん、そこが嬉しかったっていうこともありますよね、うん、兄弟は斜めの関係っていうじゃないですか、うん、上下じゃなくて斜めの関係、はいはい、まあ、それが味わえないことがどうかなっていう説もあるけども、うん、ね、今お話伺うとママやパパが意図的に斜めの関係も体現してらっしゃるのかなって。だから家族の関係とか親子の関係って心がけ次第でいくらでも作れるんだなって思いますね。
2: なるほど、の親がそういうことを担ってもいいわけですよ ね、 そ
1: う
2: ですね。
1: あとはなんか外部に頼るじゃないんですけど、うん、環境をちょっと一人っ子じゃないように、うん、
0: 大事大事。
1: 例えばあのうち の、 その妹も二人っ子なので、うんうんうん、そのなるべくその長期休暇の時は一緒に家族旅行に行ったりとか、うん、友達家族と旅行に行ったり、うん、あとあのうちは幼稚園の頃から母子分離のキャンプとか、あのお泊り会にも、でその何幼稚園のグループとかお友達グループではなく初めましての団体のところに
2: 一人
1: で、はい、突っ込んで、うん、でも僕はお友達作るの得意だからって言ってどこでもコミュニケーション能力高くやってますね。
2: すごい、はい、それそういう環境でやっぱりこうもう成長していく
1: んですね。そうですね、だからもう今はもう自分で今4年生なんですけど、あのパソコン売ってサマースクールとかもここに、
0: ね、まだ2年生
1: あ 4年生
0: です。さっきからお話聞いても中学か高校みたいな坊やちゃんね。
1: そうなんです、もうなんか自分で調べてきて今年はここに行きたいからお金お願いいたしますみたいな
2: しっかり者ですね。
1: そうなんです、いやいやこれはちょっと無理でしょみたいな。
2: で
1: 去年は一人で飛行機乗って2週間ニューヨークに行ったりとか。はい、
2: 釈さん心配じゃないですか。
1: 心配でした。
2: ね、なんか一応育ててきた一人っ子の、
1: はい、そうなんですよ。初めて、
2: うん、
1: その母子分離のキャンプのお泊まり会に行った時はあまりにも心配しすぎてて、年長さんだったかな、あの長野に行ったんですよ、白馬に、ストーカーしに行っちゃって
2: えもしかして
1: 私が、あのその合宿所の駐車場まで行って、う
2: ん、
1: ここでなんか双眼鏡で息子がいたみたいな感じであなんか女の子とイチャイチャしてるみたいな
2: 本当ですか。
1: ストーカーしてたの後で子供にバレてめちゃくちゃ怒られて、もう二度としないでくれって言われて、そこからもう海外も一人でピューって行っちゃってますね。
2: すごいですね、うん、ママの方が逆に、
1: はい、
2: ね、
1: でその昨年はその海外一人旅デビューだったんですけど、携帯を待たせてで電話する時間って1日に1回あるんですよ、うんうん、全然電話してこなくって、うん、なんかあったんじゃないかなとかすごい心配になって、やっと1週間後ぐらいに電話来たかと思って、なんかあったの病気とかって聞いたら、ママお願いがあるって言って、何、 あと1週間延長させてみたいな、
0: も
1: う楽しすぎてもう日本に帰りたくないみたいな感じで言われてズコってなりました。
2: 親が考えてるより も, もうしっかり楽しく、その同世代の子供たちの中でやってたんですね、生活して、
1: いろんな多国籍の中 で,
2: すごいです、ね、
1: イタリア人の子と友達になったって言って、
2: 逆にその兄弟がもしかしてそのいない分、その
1: そうですそうです、
2: あの何でしょう、伸び伸びとっていうか、
1: なんかだから逆にコミュニケーション能力がすごく高くなって、自分からオープンマインドで心開いて友達を作りに行かないと誰も助けてくれないっていうふうに思ったみたいで、
2: 今の話どうですか、小野木の先生聞いて。
0: そうですね、子どもはやっぱり家庭の中だけで育つわけではないわけですよね、家庭の中の人間関係ももちろん大事ですけど、外の関係でどんどんどんどんこういろんなものを吸収していくっていう、とっても好事例だと思いますよね。
2: 本当ですね。さあ、あのここでじゃあ短くメールをご紹介しましょう。あのリスナーさんからいただきました、桃ビスケットさん、鳥取の60代の女性です、うん、子供の頃からいいわね、一人っ子は何でも独り占めできてとか、一人っ子だからわがままだよねというような視線を感じて育ってきました。あ、一人っ子なんですねこの方、そうかな、そんなことないよと思っても、兄弟姉妹がいる暮らしを知らないので何も言えないし、何を言ったところできっと分かってもらえないだろうなと子供ながらに諦めていました。でもでも実際はうちでは私より父がずっと子供で、自分の思うようにならないと機嫌が悪くなって手に負えない。それで母からはお父さんはわがままでどうしようもないから好きにさせてやって悪いけどあなたは我慢してねと言われ続けて育ちました。それなのに子供立場で、子供の立場で同じように感じてくれている人がいない。この先親を看取る時が来ても悲しみやさまざまなことを分かち合える人がいない、この寂しさは伝わりますかということで、あの、ね、この桃ビスケットさん、お父さんの方が子供だから あなた我慢してねっていう一人子なのに言われてたっていう、精神的にきっと大人だったんでしょう ね,
0: うん、そういう場合もありますね、親のいろんな至らなさを子供に全部こう押し付けてしまう、それが一人で全部背負う場合ことね、きっと兄弟がいるとみんなで愚痴を言い合ったり、
2: うん、お父さんしょうがないわね、
0: うん、できるけど、うん、それを一人で背負うってところはとても大変だと思うんですよ、うん、でも、まあ、例えば介護もね、一人二人三人兄弟だけで担える時代ではもちろんないので、うん、やっぱりそこもいろんな地域の方々と分かち合うようなそんな関係も作っておくことが必要で、今の方 の, あのメールの中で一つ気になったのは、はい、分かってもらえないって言葉が何回か出たじゃないですか、人って分かってくれないんだっていう前提で付き合うことも大事で、
2: あ、なるほど、
0: うん、
2: 分かり合えるものではない、もう分かってくれないこともあると、262
0: 原則ってあってね、
2: うん、あ、先生ではそれは
0: あ、また後で、
2: ね、詳しく0時台の方で、
0: はい、
2: 伺います、はい、あっという間の11時台でしたね、
0: そうでした、
2: はい、あのお二人には0時台もお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: それでは各地の明日の天気です。全国の天気概況です。明日は北海道の北へ低気圧が進み、前線は日本の東へ抜けるでしょう。代わって大陸から本州付近へ高気圧が張り出す見込みです。沖縄は午前中に雨が降るでしょう。午後は天気が回復に向かいそうです。九州から近畿は晴れますが、日本海側は朝まで雨のところがあるでしょう。東海や関東は日中は晴れて強い日差しが照りつけそうです。ただ午後は関東の南部を中心に一部でにわか雨があるでしょう。傘があると安心です。北陸と東北は朝まで雨、日中は次第に晴れるでしょう。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を 日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
4: 日付が変わって5月29日金曜日午前0時の NHK ニュースです。各地で匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関わったとみられる事件が相次いでいます。栃木県上三川町で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件では、警察が事件を主導したとみて逮捕状を取った40代の容疑者が成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件では実行役とみられる4人のほか、横浜市の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察はさらに捜査を進め、竹前海人容疑者と以前から知り合いだった40代の男の容疑者が事件を主導したとみて新たに逮捕状を取っています。この容疑者は事件の数日後海外に出国したことが分かっていますが、その後の捜査で成田空港から中国を経由してタイに向かった可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は海外の当局と連携して行方を捜査するとともに、特流の拠点と海外への逃亡との関連についても調べることにしています。一方、先月東京新宿区にある酒の買取販売店の事務所に押し入ったなどとして6人が逮捕された事件で、警視庁は新たに実行役とみられる栃木県栃木市の会社員中川春容疑者20歳を昨日強盗未遂などの疑いで逮捕しました。警視庁によりますと、先月7日店の事務所に配達員を装って押し入り、スプレーを噴射するなどして金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、事件の起きた当時防犯カメラに映っていた車のうちの1台が栃木県の強盗殺人事件の現場周辺で事件前に目撃された車と車種や色が 同じだったということです。警視庁は匿名・流動型

犯罪グループが現場の下見をした可能性があるとみて調べるとともに、複数のグループが標的にしていた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報が昨日スタートしました。大雨警報といった従来の気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。このため気象庁と国土交通省は防災気象情報を再編し、昨日午後システムを切り替えました。新たな情報では河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮という4つを対象に、警戒レベルに相当する数字とそのレベルに対応した名称が組み合わされています。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設けていて、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報となりました。また気象防災速報も発表されます。線状降水帯が発生したことを伝えてきたこれまでの顕著な大雨に関する気象情報は、気象防災速報のうちの線状降水帯発生となります。また線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まった場合、新たに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。一方、河川の氾濫に関する情報は、当面全国400余りの洪水予報河川に指定された大きな河川が対象となります。それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えます。これらの新たな防災気象情報の活用について、京都大学防災研究所の矢守克也教授は、お住まいの地域や職場についてどの情報に注意しなければならないかは、ハザードマップであらかじめ確認しておいてほしい。また自分の周辺がどのくらい危なくなっているのかは自分から調べる必要がある。気象庁が公表している危険度分布、キキクルをチェックする習慣をつけてほしいと呼びかけています。カンボジア政府に任命され、仙台市でビザの発給などを担う名誉領事が、国内の複数の会社との間で結んだコンサルタント契約で得た手数料収入などを申告していなかったとして、仙台国税局から3億7000万円余りの申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で分かりました。仙台国税局から申告漏れを指摘されたのは、在仙台カンボジア王国名誉領事館のタイスム名誉領事です。関係者によりますと、タイ名誉教授名誉領事はカンボジアでの事業展開を希望する会社などと結んだコンサルタント契約の手数料収入を申告していなかったとして、おととしまでの4年間に3億7000万円余りの申告漏れを指摘され、無申告加算税を含めて2億6000万円余りを追徴課税されたということです。名誉領事の税理士によりますと、タイ名誉領事は、名誉領事の職務をする上では税はかからないと信じて所得を申告してこなかった。検討の結果、国税当局の指摘に従って期限後申告を行い納税することにしたと話しているということです。またコンサル料を支払った会社側は、名誉領事に手数料として 10% 程度を差し引かれた後、残りはキックバックを受けていたとして全国で一斉に税務調査を受けていて、これまでに都内の広告関連会社がおよそ4000万円の所得隠しを指摘された他、

所得隠しを指摘されたということです。このうちの1社は NHK の取材に対し、名誉領事の補佐官から節税できると勧誘され、名誉領事官は治外法権で税務調査をされないと説明された。後悔の念しかないと話しています。続いてスポーツです。プロ野球は昨夜交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは3連勝、阪神は3連敗です。ヤクルト対西武は西武が8対0で勝ちました。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対4で勝ちました。 DeNA 対オリックスは DeNA が3対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。ロッテは3連勝です。中日対楽天は中日が2対1で勝ちました。中日は3連勝、楽天は3連敗です。プロ野球の結果でした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円20銭から24銭となっています。また1ユーロは185円50銭から51銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より2ドル48セント高い5万646ドル76セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 134.899 上がって26,809.634 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

5月29日金曜日、時刻は午前0時11分を回りました。今夜はみんなの子育て深夜便をお送りしています。ご案内は磯野優子です。この後の内容をご紹介します。0時台は子育てリアルトーク、テーマは一人っ子の子育て。ゲストは一児の母、俳優でタレントの釈由美子さんと、子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。一人っ子の子育て体験談、一人っ子で育った皆さんの体験談、ぜひお寄せください。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本アンコール、声優の日野さとしさん、俳優の三倉茉奈さんの朗読をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部4年の飯島優亜さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、今日は青ブルーをテーマにした曲を子育て便セレクトでお送りします。4時台は

言葉の贈り物、ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんのインタビューです。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りします。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: 子育てリアルトーク、改めてゲストをご紹介しましょう。俳優でタレントの釈由美子さんと、子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。お二人、0時台もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 11時台はもう釈さんのママの奮闘ぶりと息子さんの頼もしいお話たくさん聞かせていただきましたけれども、もう今頃はぐっすり寝てらっしゃいますか ね、はい、今日はパパと
2: ですか？そうですね、多分、うんうん、いつも一緒に寝てるんですけど、本当に寝相が悪くって、私がベッドの隅に追いやられてるので、ね、
0: そうなんですね、はい、ぐっすり夢の中かと思いますが、はい、そして大日向先生、
1: はい、
0: あの先ほど11時台の後半で、あのモモビスケットさんからのメールご紹介させていただきました、
1: はい
0: はいはい、ちょっとお話あの改めて伺いたいんですけれども、このモモビスケットさんがこうお一人っ子で、あの一人で育てられて、まあ、悲しみやさまざまなことを分かち合える人がいない、この寂しさ伝わりますか、ということなんですが、
1: そうですね、はい、お気持ち分かるんですよ。だけどね、262原則っていうのがあって、10人いると本当に味方になってくれる方は2人、何をしてもちょっとダメな方が2人、だから2人分かってくれたらいいと思って、間の6人は自分が本当にこう穏やかに楽しく生きてると自分の味方になってくれる可能性があるということなんですね。みんなに分かっていただこうと思うのもあんまり無理かもしれませんね。
0: 262の法則っていうんですね、はい、
1: そうですね、
0: 10人いたらまあ2人
1: いたらいいやって、でもとかく私たちは、分かってくれないの後の方の反対する2人とか、どっちつかずの6人を気にするじゃないですか、それよりも本当に味方になってくださる方を2人見つければいいって、
0: わあ心強い。

0: SNS やAI への依存の減少ということですね、
1: うんうん、そうですね、これ本当に子どもだけじゃなくて私たち大人ももう全部同じ問題抱えてて、もう電車に乗るとパッと全員座った途端にこう見たりしてますでしょ、
0: スマホ ね、
1: うんうん、ね、どうしてこんなに AI とか SNS に、まあ、寄りかかってしまうのかって見ると、便利は便利なんですよね、すぐ答えをくれる、考えなくていい、でもそこには今の私たちのこう社会に生きる人間の不安とか焦りがあるんじゃないかなと思うんです。 AI って何を相談しても褒めてくれるでしょ、あなたはそういうこと悩んでてダメとは言わない、そういうことで悩むのはあなたが優しいからですよ、いいんですよと言ってくれる、これとっても大事なことなんですね。でその不安とか一人ぼっちということを認めてくれるツールを持っているってことはとてもいいことです。でもあまりそこに頼りかかってしまって生の人間関係を持たなくなることはとってももったいないし恐ろしいことだと思います。それからすぐ答えが出てくるってことに対して私たち

0: ってないじゃないですか、それを我慢できなくなってくる、考えなくなってくる、これをどうしようかなっていうのは答え、それこそ答えがない、みんなで悩みながらどこまでどういうふうに AI とかSNS を子どもに使ってもらうかってことを工夫する時代にもとっくに入ってるなって考えたいなと思ってます。
1: そうですね、あのお子さんが持つケースもありますし、その育児をしている親世代がわからないことがあってこうすぐ聞いて、あの適切にねこう答えてくれたりっていうのが助かる部分も大変あると思うんですけれども、やはりその他で、
0: ね、そう生身の、ね、相談あまり求めなくなってるママパパが多いんですって、むしろチャット GPT にやるとすぐ答えてくれる、でも生身の人間って時には変なこと言うかもしれないけど、その人の人生を全部こう伝えてくださるじゃないですか、両方私たちは使い分けられたらいいですよね、どっちか一つじゃなくてね。
1: 釈さんはその息子さん、小学4年生の息子さんには何かその SNS とかそのスマホの決まりとか何かこう伝えていることとかありますか？
2: まだあの小学4年生なので、例えば SNS をやるとか、その依存するってことはないんですけど、あのクリティカルシンキングってよく言ってますよね、あの批判的な、これ全部出てきた答えが全部正しいと思わない、方がいいよっていうふうには伝えてます、いつも疑う心じゃないけど、そう言っているけど僕はこう思うっていうのは自分の意見をちゃんと持ってる人になりなさいって言ってますね。
0: それをできるようになるためには、例えば家族でみんなでその一つの AI の答えをこう検討するのも大事ですよね、ママはこう思うわ、パパはこう思うわみたいにみんなで言うと、あ、一つじゃないんだって分かってくれるかもしれませんね。
2: なんかたまにやっぱりあの AI でも間違ったことは言うじゃないですか、それをわざと見せて、ほらねって、チャット GPT でも間違うことあるんだよってこと言うと、この子供心にあんまり頼りすぎちゃいけないなって思ったりとかする
0: ね。本当間違ったこと言うじゃないですか、その時私ね、そういうことを聞いてませんとは言わずに、他の答えないですかって聞くんですね。そうすると失礼しましたって返ってきて、面白いんですけどね。
1: 面白いですよね、これからの時代は。でも本当にこう、あの必ずこうね必要になってくる、使っていくもので付き合いが深まっていきますよね、ますますうまくやっぱりこう付き合ってい
0: きたいですよね。上手に使うノウハウですね、いろんな便利なツールですから、使っちゃいけないものじゃない、でも使い方を工夫することで人間が AI の優位に立てたらいいなって思いますね。
2: でもこの AI が出始めたのも本当につい最近からなので、大人も使い慣れてなくて、それを教育としてどのように扱っていいかっていうのを伝えられない、学校の先生も難しいでしょうし、
1: そうですね、
2: 親も結局頼っちゃってるしっていうことで、
0: そこってねとてもチャンスだと思うんです。学校の先生も親も分かんないんだよってことをはっきりと言えるじゃないですか、新しく出てきたもので本当に分からないってことを言ってあげると子供ってとっても安心すると思うんです。親も先生でも迷ったり分かんないことあるんだ、これすごく大事で、とかく私たちはもう大人が言うことは正しいのよ、正しくなきゃいけないってこう思い込んでると抑え込んでしまう。
2: なんか先生にご相談だったんですけど、うちの息子もやっぱり最近探究活動とか課外活動の探究でレポートを書いたりとかっていうのがあって、まあ、自由研究みたいなもんですよね。でもうちの子供にはそういう AI に頼らずに、もう拙い文章でもいいから自分の言葉で調べて、辞書でも何でも図書館に行くなりして調べてやりなさいって言って全部自分でやらせたんですね。でもやっぱり小学4年生レベルというかまだ拙いんですよ。でも学校の友達たちはもう明らかにチャット GPT を使ってすごく見栄えのいいグラフとか漫画やって、結局あっちを使えばよかったみたいな、で結局そのっちの方が選ばれて最優秀なんとか賞みたいなの評価が高かったりとかすると、
0: それは評価者の問題ね、評価者がいけないですよ。やっぱり本当に素朴だけど、こう本当に自分で子供で考えたって分かるもんじゃない、そこは評価してあげないと。
2: やっぱ見栄えがいい方がいいのか、その子供がやったっていう方がいいのか、だからよくね、昔はソロ版がいいのか電卓を使った方がいいのかっていうのに戻ると思うんですけど、やっぱり便利なものは使った方がいいっていう人もいるでしょうし、親としてはどう伝えてあげていいのか、
1: 悩ましいですね。
0: 私小学校1年の夏休みに校長賞っていただいたんです、 これは絶対この子が一人でやった、親の手が入ってない、なぜなら夏休み8月7月45日まであったの、7月が31日では終わると分かんなかったので、ずっと

0: 8月になっても7月40何日と書いて
1: 書いてたんですね。7月45日
0: そのまま出しちゃったら、校長先生が、うん、これはまさみちゃんが一人で書いたよねって言って校長賞をくださった。
2: わー、素晴らしい。
0: やっぱりそれありがたかったですよね、うん。まあ、両親は姉の宿題の方に全力投球してたので、うん、私はみそかすで、まあ、よかったんだけどね、そういうふうにこう素朴なものも認めてくれる、間違ってるよと怒られなかった、もう8月15日だよと怒られなかったのはとっても今も嬉しいです。
1: あ、うん、そういうふうに覚えてらっしゃるんですもんね。自分やっぱり子どもの頑張りを、うん、頑張ら一人で頑張んなきゃいけない時期ってありますよね、うん、きっと ね、
2: で先生をされてると、うん、あ、これは AI を使ったなとか子どもが頑張ったなとか、う
0: ん、分かります。
2: 分かるんですか？
0: 分かります。特に、まあ、高校大学ぐらいになると専門性が高くなると分かります。そしたらやっぱりそこの区別化して、こう演歌で褒めてあげるとか、ここはちょっと注意しましょうって言ってあげられるのが先生であったり、まあ、時には親であったりしたいですね。
1: ありがとうございます。まあ、この AI との、ね、付き合い方っていうのは本当にますますまた半年後1年後とまた変わってきますからね、
0: すごいスピードで変わると思います ね。
1: またぜひ、
0: はい、
1: 違い機会にお話伺いたいと思います。はい、では今月のリアルトークのテーマに戻りましょう。
0: はい、
1: 一人っ子の子育てということで、リスナーの方からたくさん今日メール届いております。ありがとうございます。ラジオネーム篠田さん、東京都の50代の女性です。私は一人っ子です。私は好きな食べ物を最後に食べるのですが、小学校3年生のある日、母がその最後に取っておいたものをパクッと食べてしまいました。
2: 可愛らしい。
1: 私があっけに取られていたら、兄弟がいたらそんなにのんびりしていたら食べられちゃうのよと言っていました。その後も何度かそのようなことがあり、母の届かないところに食べ物を置いて確保していました。そのせいか私は一度も一人っ子と思われたことがありません。いつも、え、一人っ子、男兄弟がいると思ったと言われています。ちなみに母は男兄弟3人の中の一人娘ですということです。
2: 素晴らしいお母様ですね。
1: 兄弟の中のそういう戦いありますよね。
2: あります。
1: 競争というか、
2: うちも4姉妹だったので毎日バトルで、うんうん、ちょっとでも大きいおやつをゲットしようみたいな、あと早く食べないとおかわりが食べられないとか、
1: うんうん、はい
2: はいはい、
1: 食べ物切実ですもんね。いやだからも
2: う私本当に一番息子にイラッとするのはのんびりすぎるんですよ。食べるものに対しても、うん、着替えとか家出るまですごい30分以上かかるとか、なんでもっと早くできないのっていつも言っちゃうんですけど、うんうん、
1: そこで、うん、ママハゲになるわけですね。
2: ママ
1: 本当に。続いてのラジオネーム沖さん、山口県の40代の女性です。大日向先生の優しいお声を聞くといつもほっとして涙が出そうになります。本が好きでインドア派、優しいところもあるけど内弁慶で気難しい繊細なところのある10歳男の子の母です。最近周りの視線を気にして子育てしている自分が息苦しくなってきました。挨拶を大きな声でさせる、お礼をちゃんと言う習慣をつける、8時間睡眠を守らせる、必要以上に子供に厳しくしてしまっている気がしていて、子供の口癖がここ2年、お母さん怒ってる？になりました。もっとのびのび見守ってあげたい、本当は怒りたくないけど私がちゃんと言わなきゃダメな大人になるとずっとプレッシャーです。笑顔でいられない母親は母親失格でしょうか。私はこんなに一生懸命やってるのにと空回りしている気持ちにもなります。ということで、
0: いや、お母さんってどうして笑顔でいなきゃいけないと思い詰めるんですかね。釈さんだってこんな可愛くてチャーミングだけど、お家ではと
2: すごい怖いですよ。
0: 怖いんですって。だから人間って喜怒哀楽いろんな感情があって、それを伝えてあげることがすごく大事で、いつもいつもマリア様みたいになんて不思議だしできませんって思いますよね。
1: いや、なんとなくその、うん、何でしょう、先入観でお母さんは太陽のように笑っていなきゃみたいな、 なんとなくそういうのが1ミリぐらい、
0: でも雨の日があるから太陽の日のありがたさが分かるじゃないですが、でこぼこなきゃ楽しくないですよ。
1: そうです ね、毎日笑顔じゃなくてもいいっていうことです。
0: いいです、いいです、うんうん、その方いろんな目標立ててらっしゃるでしょ。立ててらっしゃる目標、挨拶をちゃんととか一つ一つ全部大事です。 気をつけていただきたいのは 100% 達成しなくていい、うん、半分でいいんだってハードルを下げてあげてほしい、うんね、
1: あ子供が、まあ、半分できればいい、う
0: ん、
1: いいか、
0: あママが、
1: ママが、
0: ママがとこうしつけをちゃんとしなきゃとか思ってらっしゃる項目がさっき出てたじゃない、
1: はい、いくつか、
0: うん、でそれを項目を掲げてらっしゃることはご立派です、うん、それはいいんだけど7割できたらもう同じ、うん、6割で合格とかね、学校だって6割で合格なんですよ、はい、うん、60点で、うんうん、それでいいと思いましょうって
1: ね、なんかこうプレッシャーっていうのは ね、一人っ子を育てて、ね、10歳の男の子釈さんと一緒ですね、
2: すごくよくわかります、なんかあの、うん、学校送った後に玄関で、うん、はぁみたいになって、私も今日もまた怒りすぎたって一人反省会というか、うん、夜も、ね、寝る前とかも
0: どうしてそんなにママが、まあ、パパもそうだと思うのかと、子供を大事に思うからなんですよ、うん、で大事に大事に、よく授かり物って言葉があるでしょ、だから授かった、だからもうこの授かり物を大事にと思うと、いつの日か自分の期待を全部込めて自分の思い通りに育てないとろくな子にならないと思うけど、私は子供って預かり物だとある時から思ってきたんですね。
1: 預かり物、
0: 預かる、誰から何を預かってるかっていうと、子供から子供の命と育つ時間を預からせてもらっている。だからもちろん大人としてできることをしなくてはいけない責任はあるけど、結果はね、全部自分の思い通りにならなくてもこの子のものなんだって思うと、肩の力が抜けてくることもあるかなって思いますよね。特に一人っ子の時には、私がちゃんとしなきゃと思い込まないで、一人っ子でもちゃんとこの子を預かったっていうふうに思ったらね、
2: なんかもう最終的にはなんか肩の力を抜いて、うん、もう栄養のある美味しいご飯を食べさせて、うん、ちゃんと、ね、あの温かいお家でたくさん寝かせて、うん、でいっぱい遊ばせたらもうそれでいいかみたいな、
1: 究極はね、
2: はい、
1: まあ、そういうことです
2: よね。なんかやっぱり勉強のこととかすごい気になっちゃうんですけど、うん、もうね、なるようになるし、子供は勝手に育っていくから、はい、あとはも
0: う本当そうですね、
2: 楽しければいいやって、
1: うん、少し山口県の沖さん、あの今のお話聞いてちょっとだけでもね、肩の力を抜いて、
0: うん、
1: 明日はまあ半分できればいいやくらいのつもりでお迎えてみたらいかがでしょうか、うん、ありがとうございました。今日の子育てリアルトークは一人っ子の子育てです。続いては静岡県40代女性のルパン39世さんからです。ルパン39世さんですね。小学校4年生の男の子の母です。小学校の先生から言われたことで気になっていることがあり、お便りします。息子は割と誰とでも仲良くなるタイプで、学校でもお友達と仲良くやっているそうです。しかし友達同士で何かしら言い合いになると、自分の意見がうまく言えず立場が弱くなるようなんです。一人っ子は兄弟喧嘩をしないので、なかなか勝てないところもあるのかもしれません。親から見て相手を思う優しさを持った子だと思うので、そこは大切にしつつも自分の意見も大切にしてしっかり言えるといいなと思うのですが、親はどう接していけばいいでしょうか。ちなみに家では自己主張をたっぷりしていますというメールをいただいております。小日向先生どうですか。
0: あのちょっと答えが離れちゃうかもしれないけど、今のあのこのあのメールかな、聞いて思ったの、うん、私の好きな言葉に、何を言うかはその人の知性だ、何を言わないかはその人の品性だっていう言葉があるんですよ、はい、
1: 知性と
0: 必性。だからちゃんと自分の意見を言うには、なんかエビデンスがあったり知識が必要で大事なことですよ。だけど言わないときは、これを言っちゃうと相手が傷ついちゃうんじゃないかなとか、この場の空気が崩れちゃうんじゃないかなとか、そういう思いやりもあるかもしれない。言わないことは品性だってどなたかが言った言葉で、私いつもそれができないこのものだからね、こう思ってるんだけど、うん、そういうこと大事じゃないですか、うん、今何でも自己主張してものを言って、時には相手を言い負かすことがなんか理想みたいになってるけど、うん、そういう人ばっかりだったら辛いですよね、うん、だからこういうお子さんがいてもいいかなって思うんですよ、うん、あなたはそのままでいいのよって言ってあげたらね、うん、 いいですね。
2: 大切なのはその保護者がその子どもの、そのもやっとした気持ちをちゃんと受け止めてあげるって、心に寄り添って、溜めちゃダメだよって、なんか理不尽なことは世の中いっぱいあるけど、でもちゃんと見てるよって、私は味方だからねって、
0: そうね、
2: 声をかけてあげられれば、強くなれると
1: 。お家でね、帰ってきた時にはしっかりそういうケアというか、
0: そういうことは欲しいでしょうね。味方よ、何があってもあなたの味方よって言ってくれる人が一人でもいれば、子供は本当に幸せですね。
2: なんかうちの息子もちょっとやっぱり優しすぎる性格で、幼稚園の頃に、まあ、ちっちゃいからこう喧嘩とかあるじゃないですか、で兄弟喧嘩してないから揉まれるってことが、手を出すとか分かれなくって、なんかやっぱり弱っちく見られたみたいで、ね、結構暴力的なことが多くて、それをずっと我慢してたんですね。でなんかちょっと怪我してて、どうしたのって聞いたら、そういうことを話してくれて、もう私カーってなっちゃって、もうすぐ先生に言うってなったらママ絶対言わないでって、それ言ったら先生はその子のお母さんに言っちゃって、その子が怒られちゃうから僕が我慢すればいいって言ってて、それはなんかこううーって胸がジューってなりましたけど、
1: いや親としてはね、やっぱりちょっと悔しい、どうしたの、ね、やり返せばよかったのにとか、
2: 子供を守りたいって気持ちがあるし、ね、まだ子供小さいから、ね、でもやっぱりそれが年を重ねるにつれて自分たちで解決できるようになるから、あんまりね親がもうなんか出ていかない方がいいのかなって思ったりとか、
0: そうですね、親の出方っていろいろありますね、難しいけどね、
1: いやでもその言わないことが品性っていうのはとっても、それはもう子供にもね、それをもう持ち合わせてるわけです
0: よね、あると思います。子供もねちゃんと分かってる、ここではちょっと言うのやめようとかね、品性なんて思ってないかもしれませんよ、でも人間の人あり方としては大切なことかなって、
1: そう言われた時って親はどういうふうに、大変だったねとかってこう受け止めてあげればいいんですか。
0: よく我慢できたのねとか、本当はこう言いたかったのかなとか、いろんな吐き出し方をさせてあげたらいいと思うんですね。
1: もうあれですね、あなたは一人っ子だから、慣れてないからやり返せなかったんだねとか、そういうことは言っちゃいけないっていうこと
0: ですね。言わない方がいいですね、
1: ついね、なんかそういうバイアスでこう見てしまいますけども、そういうことではないですね、
0: はい、形でこう人は決められないじゃないですか、一人っ子だとか二人っ子だとか年齢がいくつだとか、その子らしくと言ってるには割には、私たちって確率的に押し込めもようとしますね、そこは反省できたらいいですね、
1: 確かに確率的とかいうお言葉で、そのよく一人っ子はこう甘えん坊じゃないかとか、わがままで協調性が身につきにくいんじゃないかとか、我慢することが苦手なんじゃないかとか言われることもありますし、そうなっちゃいけないって言ってこう、ママさんパパさんが頑張ってると思うんですけども、なんかそういうふうに特徴を言われることがありますけども、実際釈さんの息子さんはどうですか、はい、ご覧、見てて、
2: 確かに甘えん坊ですし、のんびり屋さんで協調性は、マイペースかなっていうところもありますけど、その子その子の個性だと思うんですよね、だから例えば一人っ子じゃなくて二人っ子三人ご兄弟いても、協調性がなくてわがままの子もいれば、そうじゃない子もいるしっていう、だから、なんかラベリングするのはおかしいなとは思います ね、
1: おひなさん、そもそも一人っ子とかこう兄弟がいる子で、性格とか行動、友達付き合いや発達とかにこう大きな違いやさっていうのは生まれるものなんですか。
0: 最大公約数的な一般論はありますよ、でもそれを当てはめるってことは私はあまり適切ではないと思いますね、やっぱり本当今釈さんがおっしゃったように一人一人違いがあるんです。兄弟がいてもいなくても、そこを最大限大事にしてあげるってことが私たちは心がけたいなと思いますよね、協調性とか思いやりとかっていうのは、その兄弟の関係の中で育まれることもあれば、友達との関係とか地域の方とから教わることもある。人間関係ってそれだけ豊かなものなんですよ、お家の中の子供の数だけで決めないでって思いますね。
1: そうですね、協調性や思いやり、確かに親がこう背負ってしまう部分ありますけども、社会の中 で育ってるというふうにこう思った方が良さそうですよね。 親の面ではこう一人っ子ゆえにね、こう甘やかしちゃいけないなとか、こう気をつけなきゃと思ってる方もいると思いますが、うんうん、一言アドバイスいただけますか。

0: そう思うだけで十分よって思います。甘やかしちゃいけないと思うと自然に日常的にいろんな成分が欠けてるわけです。そう思ってるだけで私大丈夫よっていうふうに思っていて、それからこう一人っ子は心が弱いとかよく言いません？心が折れやくとかすぐ落ち込むとか、私ね落ち込んでどこが悪いのと思うんですよ。落ち込ませてあげて、学校で嫌なことがあったり先生に叱られたりテストに失敗したりして落ち込んだら、落ち込む時間を大事にさせてあげて、それは一人っ子でも二人っ子でも兄弟がいてもいなくても一人の人間としてたっぷりと落ち込ませてあげたい、そうするとそこから逆に落ち込んでる人に優しさも出てくる。だから意外と大人って矛盾してて、思いやりとか協調性を大事にって言いながら、その子供にはそんなことと真逆の強くなんなさいとか競争心で強くなった、そんなことばっかり言ってるじゃないですか、どっち取ったらいいの、
1: ね、混乱しちゃいますよね。
0: 混乱しますよね。
1: 本当何をその場その場でなんかこう言ってることが変わっちゃったりとか、ね、するといけませんね。
0: いけないですね。
1: 確かに。さあではここでちょっと一息音楽をお送りしましょう。続いては大日向さんのリクエスト曲です。選ばれたのが2016年にニューヨークブロードウェイで上演され大ヒットとなったミュージカルディア・エヴァン・ハンセンの劇中歌 You Will Be Found。 どうしてこの曲を選ばれたんでしょうか。
0: これ若い人が高校生かな、この舞台では自分は一人ぼっちで誰も見てくれない、誰からも忘れられてるっていう苦しんでいる彼に、こうみんなが大丈夫だよ、あなた一人じゃないよ、きっと誰かがあなたを見つけて助けてくれるから声を上げようね、顔を上げようねって言って、まあ、そういう新しい朝を迎えようっていうエールの言葉なんですね。でそこからそのエヴァハンセン君が立ち上がっていく、だから、まあ、これは高校生の男の子に対する歌なんだけど、今この時間も不安だとか一人ぼっちと思ってるママパパいっぱいいらっしゃると思うんです。一人じゃないですよ、みんなあなたのことを気にしていますよ、だから助けてって言っていいんですよっていう声を届けたくてこの歌を選ばせていただいたんですね。
1: 素敵な曲紹介ですね、ありがとうございます。では今日は映画版ディア・エヴァン・ハンセンのサウンドトラックからサム・スミス&サマー・ウォーカーで You Will Be Found をお送りします。

0: サム・スミス&サマー・ウォーカーで You Will Be Found お聴きいただきました。素敵な曲ですね。
1: そうですね、うん、これはあのニューヨークのブロードウェイ版ですけど、今年の夏かな日本でも上演されて、柿澤隼人さんと吉沢亮さんがダブルキャストでね、大変な人気だけど、まあ、やっぱそれだけこの不安とか寂しさっていうことに対する人々の反響も強いのかなって、
2: うんうん、共感するところ
1: が、ね、共感が大きいって、そこに SNS も絡んで、まさに今の社会の問題かなって、
2: うんうん、表す作品なんですね。
1: そうですね。
2: リクエストありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: さあ今日の子育てリアルトークのテーマは一人っ子の子育てです。皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。福岡県50代女性、ひよこともこさん。私は一人っ子を育てるお母さんです。お子さんを2人、3人と多く育てていらっしゃる親御さんたちを一人育てるだけでこんなに大変なのにすごいなぁといつも思っています。正直子供に対して一人っ子だからという悩みは特にありません。ただ周りからの一人っ子差別っていうんでしょうか、みたいなネガティブな言葉は嫌だなと思っています。一人っ子というのも子供が自分で選択したわけではないので、一人っ子だからみたいなのはなくなるといいなと願っています、うん、そうですね。続いては神奈川県60代女性、うさぎ年さん。一人っ子の私は母からあなたは一人っ子だから〇〇と欠点を指摘されてきました。一人っ子だからなんとかになると思って気をつけて育てたわとも言われました。本人が変えようのない一人っ子ということで問題を抱えた存在だと思い込むことがどれだけ子供を傷つけるかに気づいてほしい。兄弟がいないとできない経験もあるけれど、それが人柄にどう影響するかは人それぞれ。二人兄弟を育てた今は一人っ子に負い目を感じ続ける必要なんてなかったなぁと思います。兄弟のいる人が一人っ子と確実に違うのは、あなたは一人っ子だから不完全だという呪いをかけられることがない点だと思います。我が子に兄弟がいないと将来孤独なのではと心配ですが、心配ですか？親の老後と向き合うとき、私は一人です。当事者は私だけなので、誰にも文句を言われず一人で決められます。助けが必要なら、夫や子供たちが支えてくれます。協力できない兄弟へのストレスというのもありませんし、一人っ子の先輩友人とこれもシンプルでいいかもねと話しています。ということで、あの一人っ子に対しての思いを、はいはい、送っていただきました。聞いていかがでしょうか、釈さん。
3: いや本当に全くその一人っ子だからって負い目を感じることはないと思いますね。

0: やっぱりそのお子さんに対して真剣に向き合って寄り添うことがやっぱり子育ての上では大切だと思います。
1: ね、面白い言葉が出てきて呪い、ね、やっぱこの呪いっていうのは周囲からかけられることもあれば自分でかけることも、うんうん、そこからこうどれだけ、ね、解放されるかも大事ですよね、
2: うんうん、そうですね。やはりこの方はお母さんからそういうふうに言われて育って、うんまあ、知らず知らずのうちにそういう、うんまあ、呪いだと思うくらいに、うん、思ってしまったということなので、ね、今育児をしている、まあ、パパママちょっと気をつけたい
0: ですよね。
1: お母様もこの方のことを思うからこそ言ったんだと思うんですけどね、バルニじゃなくて
2: そうですよね、
1: それが呪いになっちゃったっていうのはね、
2: うんう
1: ん、でもそこから立ち直ってくださったことは素敵ね。この方もご自分で ね、
2: とても今ポジティブに、
1: ね、ポジティブですね、
2: うんはい、感じて受け止めてらっしゃいます、
1: うんうん、
2: さあ続いてのメールです。こちらはどれがいいかな、こちらかな、はい、ラジオネームさくらさんの長野県40代の女性のご紹介します。小三男児の母です。一人っ子なので兄弟には強い憧れがあります。私自身が一人っ子なので兄弟には強い憧れがあります。また一人っ子の偏見、わがままや甘えん坊などなどにも悔しい思いをしてきました。結婚してやっと授かった第一子、不妊治療もしましたが、いまだに一人っ子です。未就学児までの間は授かれない自分を責めたり、子供に厳しかったと思います。でも、授かった大事な子供をたっぷり愛情をかけて育てることができる喜びも、ちゃんと味わおうと思うようになりました。甘えん坊で、今も抱っこやおんぶをします。大人になるまでこんなことをできるわけではないだろうし、今、この時をいっぱい愛せることが幸せですという、
0: 素晴らしい、
2: うん、そうですね、はい、今釈さんが拍手を送ってくれましたよ。
1: 本当そうですね。
2: どうですか、やっぱり一人っ子での小学3年生の男の子のママから、
0: はい、もう本当にうちの息子を見てるような感じですね、うんうん、本当甘えん坊さんで、でもやっぱりいつか育っていくんですよね、寂しいですけど、だからもう今だけの期間限定だと思って、この時間本当に楽しみたいなと思います、
2: うん、ね、もうチャクさんの息子さん本当に一生懸命こう育児されて、ママ大好き、息子さん大好きって感じで育ってるんだなっていうのが分かるんですけど、いずれなんかこう思春期とかこの、ね、
0: いやそうです、
2: 子離れをする時が来たら、いやもうなんかどうですか、想像したりします、
0: どうせママのことクソババアって言うんでしょとか今から言ってフラグを立ててます。
2: 僕も
0: だから言うわけないよとか言ってるんですけど、うんうん、まあ、そういうもんだろうなと思って覚悟してますね、
1: 良い心の準備です。
2: 成長ですもの ね、それもね、
1: そうか、成長ね、
2: うん、さあ続いて、アビラのレインさん、宮城県の60代女性です。一人っ子に生まれ、一人っ子だからわがままだ、一人っ子だから何でも新しいものを買ってもらえていいねなどと言われることがありました。昭和30年代に育ち、周りの友達にはいろんな兄弟がいました、
0: うん、
2: 私は母は私を出産後子宮外妊娠をして生死をさまよったそうです、幼い頃の私はどうして私には兄弟がいないのと母を責めてしまいました。苦い思い出です。振り返ると亡き両親は私を一人っ子だからと特別に扱うことはありませんでした。ただ両親は共働きだったので一人で留守番することが多く、兄弟がいたら寂しくないのになぁと感じていました。子供本人は一人っ子に生まれることも選ぶことができない、そのことを大人は忘れずに子育てしていきたいものですね、
0: うん、
2: 深くうなずいていらっしゃいます、お二人とも。大日向先生いかがでしょうか。
1: 本当その通りですね、こう人と人のあり方っていうのはすごく深く考えさせられた今日の時間だったなって思うんですよね、たまたま今日は一人っ子がテーマだったけど、一人っ子がいいとか悪いとかじゃなくて、私たちが子供とか周りの方とどう向き合って生きていったらいいのかっていうのをチャクさんのお話からもリスナーの方の、まあ、いろんなメッセージからも考えさせていただけたなって思いましたね、うん、答えは一つじゃないですもん ね、
0: うん、正解もねたくさんありますもんね、
1: 正解たくさん、その子、うん、何の正解かな、
2: うん、 テーマはそのように一人っ子の子育てということでお伝えしてきましたが、釈さんの最後に一人っ子子育てしていく中で、意識されてることとか、お子さんへの視点、はい、目線というのはありますか？
0: そうですね、やっぱり一人っ子だと特に一人に過集中してしまいがちになるって自分でも自覚しているので、一番大切なのは子供は親の所有物ではないという意識を自分自身に持つことだと思いますね。思い通りにならない一人の人間として自分の息子がいかに主体的に人生を切り開いていけるか、そのお手伝いをする存在でありたいなといつも考えています。
1: お手伝いね、いい言葉ですね。
2: お手伝い、導くとかじゃなくて、
0: そうですね、だから親が決めたレールにこれこうすれば幸せだからとかって決めつけるんではなくて、あなたはどうしたいの、何がやりたいのって常に自分の考えを持たせるっていう、
1: そうですね、
2: ついついやはりパパとママと、おじいちゃんおばあちゃんもいたらこう大人の視点や手がやはり一人にね集中しますものね。いろんなことを言っちゃったりとかもあるかと思うんですけども、
1: そうですね、我が子を愛するあまりに導きすぎちゃうんですよね、そこをこうちょっと踏みとどまってお手伝いっていうのができたら、子どもは一人でも二人でも三人でもとっても豊かな子育てができるんでしょうかね。
0: もうなんか親がいかに子どもの主体性を邪魔しないことだと思っていて、逆になんかもう全部親が決めつけるんではなくて、もうたまに唖然とすることもあるんですけどもうあなたが決めた人生、あなたの人生だから自分で決めなさいっていつも言ってますね、決定権とか、
2: 今後もそういうふうにありたい
0: そうですね、
2: はい、そうですね、あっという間のお時間なんですけども、改めて釈さん、
0: はい、
2: 大日向先生ありがとうございました。
1: ありがとうござい
2: ます。今日は釈さん初登場ということでしたが、はい、いかがでしたか？
0: 先生からいろいろアドバイス伺って、ますますちゃんと子どもと向き合って、今の子育てを楽しみたいなと思いました。
1: そうですね、子どもの主体性を認めるためには親もちゃんと自分の人生を生きることが大事だなってことは、釈さんの、お姿とかいろんなお話から私も学ばせていただきました。ありがとうございました。
2: 本日のゲストは俳優でタレントの釈由美子さん、子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんでした。お二方どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 次回のみんなの子育て深夜便は6月25日木曜日です。子育てリアルトークのテーマは夏バテしない体づくりと題してお送りします。ゲストはタレントの小林義久さん、よしお兄さんですね。そして幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授森田陽子さんです。お楽しみに。ではここからは全国の天気概況です。今日は北海道の北へ低気圧が進み、前線は日本の東へ抜けるでしょう。代わって大陸から本州付近へ高気圧が張り出す見込みです。沖縄は午前中に雨が降るでしょう。午後は天気が回復に向かいそうです。九州から近畿は晴れますが、日本海側は朝まで雨のところがあるでしょう。東海や関東は日中は晴れて強い日差しが照りつけそうです。ただ午後は関東の南部を中心に一部でにわか雨があるでしょう。傘があると安心です。北陸と東北は朝まで雨、日中は次第に晴れるでしょう。北海道は午前中は雨で、午後は雨は止みそうです。最高気温は西日本と東日本は昨日より高く、北日本は昨日よりも低いでしょう。那覇は28度と平年並み、鹿児島と高知は31度と真夏日になりそうです。福岡は26度、松江は25度と昨日と同じくらい、松山は28度、広島は29度、大阪と名古屋は29度、東京は30度の見込みです。金沢と新潟は24度、仙台は25度、秋田は19度、札幌は16度、釧路は19度の予想です。続いて世界の各地の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温18度、最高気温30度。北京は晴れ、最低気温19度、最高気温35度。香港、晴れ一時雨、29度、34度。シドニー、曇り時々雨、15度、21度。シンガポール、雨、26度、30度。ニューデリー、晴れ一時雨、30度、37度。ローマは晴れ一時雨、17度、28度。パリ、晴れ一時雨、19度、32度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。茂木外務大臣はカタールのムハンマド外相と昨日午後電話による会談を行いました。この中で茂木大臣はイラン情勢をめぐり、アメリカとイランの間のやり取りが極めて重要な局面を迎えている、カタールとも連携し必要な外交努力を粘り強く行っていきたいと伝えました。その上で茂木大臣がエネルギーの安定供給に向けた引き続きの協力を求めたのに対し、ムハンマド外相は二国間の協力を一層強化していきたいという考えを示しました。来月使用する大手各社の電気ガスの料金はほとんどの会社で前の月より値上がりします。中東情勢の悪化による燃料価格の上昇が主な理由で、政府は今年7月から9月に使用する電気ガス料金について補助を行うことにしています。電力大手10社の発表によりますと、中東情勢の悪化で火力発電の燃料になる原油や LNG 液化天然ガスなどの価格が上昇していることを受けて、来月使用しその次の月7月に請求される電気料金は、規制料金と呼ばれるプランでは10社のうち9社で値上がりします。使用量が平均的な家庭で今月5月と比べた料金は次の通りです。北海道電力は67円上がって9533円、東北電力は36円上がって8703円、東京電力は28円上がって8823円、中部電力は36円上がって8519円、北陸電力は35円上がって7660円、関西電力は燃料価格の上昇分が料金に反映できる上限に達しているため、前の月と変わらず7843円。中国電力は50円上がって8316円。四国電力は47円上がって8501円。九州電力は25円上がって7606円。沖縄電力は91円上がって9325円となります。 また都市ガスの料金は大手4社すべてで値上がりします。使用量が平均的な家庭で今月5月と比べた料金は次の通りです。東京ガスは24円上がって5795円、大阪ガスは24円上がって6349円、東邦ガスは21円上がって6617円、西部ガスは20円上がって6534円となります。業界では燃料価格は今後さらに上昇するという見方が強くなっていて、政府は7月から9月に使用する電気ガス料金について補助を行うことにしています。 EU ヨーロッパ連合の執行機関ヨーロッパ委員会は28日中国初のネット通販テムをめぐり、違法な商品への対策を義務付けた EU のデジタルサービス法に違反したとして2億ユーロ、日本円で370億円余りの制裁金を課したと発表しました。 EU はおととし10月以降調査した結果、この企業がサイト上で販売される違法な商品の危険性や消費者に与える被害について特定したり評価したりする措置を怠っていたことが分かったとしています。テムの報道官はこの決定には同意できず、制裁金は過剰だと考える、今回の決定は2024年時点の評価で現在の状況が反映されていないとコメントしています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

5月29日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台みんなの子育て深夜便、真夜中の絵本アンコールです。声優の日野聡さんの朗読でグリとグラの遠足、そして夢が来ました。俳優三倉茉奈さんの朗読で今日は空に丸い月、そしておしゃべりクラゲをお送りします。後半ハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の飯島優愛さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台と3時台はみんなの音楽、今日はタイトルに青やブルーがついた曲をお送りします。4時台言葉の贈り物、ゆかい流子育てを聞いてくれと題してミュージシャンのダイヤモンドゆかいさんのインタビューです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。続いては真夜中の絵本アンコールです。今日はこれまでに放送した中からもう一度お楽しみいただきます。お聞きいただくのは声優日野聡さんの朗読でグリとグラの遠足、夢が来ましたの2つ、そして俳優三倉茉奈さんの朗読で今日は空に丸い月、おしゃべりクラゲの2つの作品です。それでは真夜中の絵本の世界へどうぞ。

グリとグラの遠足、中川理恵子作、山脇百合子絵。リュックサックを背負って水筒を下げた野ネズミのグリとグラは、いくらリュックが重くてもくたばらないぞグリとグラ。遠足の楽しみはリュックの中のお弁当。グリッグラッグリッグラッと歌いながら林を通り抜け野原へ行きました。グリとグラは草の上に荷物を下ろすと、いい気持ちと伸びをして深呼吸をしました。そろそろお昼のベルが鳴る頃だとグリが言うと、どれ見てみようと、グラはリュックサックから目覚まし時計を出しました。まだまだベルは鳴らないよ、やっと10時。それじゃあ体操しようか。グリとグラは青い空の下で、1、2、3、4と体操をしました。でもお昼にはなりません。今度はマラソン、よし来た、野原を一回り。グリとグラはよーいどんで走りました。走れ走れグリとグラ、茨蜘蛛の巣何のその、飛び越え踏み越えかき分けて、走れ走れグリとグラ、グリグラグリグラ。ところが突然グリが転び、グラも転びました。蜘蛛の巣かと思ったら、これは草かと思ったら、これは毛糸だ。グリとグラは足に絡んだ毛糸を外しました。ほら、あそこの茨に引っかかっている。グリが毛糸を巻くとエンドウ豆ぐらいになりました。この毛糸はどこまでつながっているんだろうとグリが言うと、グラが、ずっとずっと向こうまで、全部巻いたらきっとボールぐらいになるよと言いました。グリとグラは変わる変わる毛糸を巻いていきました。野原を横切って丘を登って下って、ボールはこんなに大きくなりました。もう持てない、転がしていこう。話すな、おせおせ、転ぶな、よいしょ、くたばらないぞグリとグラ、どこまでだってついていく、グリッグラッグリッグラッ。もう一つ丘を登ると森です。森の向こうに家があります。グリとグラとケイトは家の中へ入っていき、台所を通り抜けて、やっと

0: 止まりました。
1: 春風そうよそうよ、背中にそうよそうよ、お日様ぬっくぬっく、背中にぬっくぬっく。
0: しゃがんで鼻歌を歌っていたのは、この家の熊でした。熊は野原で掘ってきた木いちごを植えているところでした。おや、熊が動くたび、毛糸がスルスルと伸びます。
2: じっとして、直気がほどける。
0: グリとグラは叫びました。
1: え？
0: 熊は驚いた拍子に尻もちをつきました。
3: 熊さんたら野原で直気を茨に引っ掛けたんでしょう。
2: 僕たち毛糸を巻きながらついてきたんだよ。
1: あれ、ちっとも知らなかった。
0: どうもありがとう。熊は半分になった直気を脱いで、
1: そよそよぬくぬく裸の方がいい気持ち、
0: と言いました。
2: 僕たちマラソンをしていたんだ。熊さんも一緒に野原に行こう。
1: よし、来た。
0: 熊は野ネズミたちに合わせて、グリッグラッグリッグラッと走りました。丘を下り、丘を登り、また丘を下って、みんなは野原に戻りました。その時、目覚まし時計がリーンと鳴り響きました。
2: お昼だ！それ、お弁当！クマさんの分もあるよ。僕たちどっさり持ってきたんだから。
0: グリとグラとクマは野原の真ん中でお腹いっぱい遠足のお弁当を食べました。

0: アーさんが増える夢。買い物の帰りに急に増えたお母さん。ルンタルンタ踊ってる。夢が来ました。うちの猫と温泉に行く夢。泡が目に入らないように気をつけて。ゆっくり優しくゴシゴシ。夢が来ました。寝ている人たちみんなのところに夢は来ました。珍しい乗り物に乗せてもらう夢。お尻ふかふか良い乗り心地。玉になって転がされる夢。これからどこに行くんだろう。ブランコを漕いで空を飛ぶ夢。鳥さん、しっかり持っててね。ラッパを吹いたら妹が出てくる夢。なんでそこから出てくるの？頭から友達が入る夢。みんな仲良くやれるといいね。
1: お腹が膨らんで太鼓になる夢。
2: こんなにいい音が鳴るなんて。
0: 大きい人に登る夢。空から飴玉が降ってくる夢。
3: 急に体が伸びる夢。
0: 夢同士がくっついてみんなで街を練り歩く。いつまでもいつまでもきっと続く夢の中だけのパレードの夢。朝が来ました。夢が終わった夢たちはこっそりと夢の寝床に帰り、明日はどんな夢を見せようかみんなで話し合いました。

今日は空に丸い月。荒井良治。赤ちゃんが空を見ています。今日は空に丸い月。バレエの練習が終わって、女の子がバスで帰ります。今日は空に丸い月。遠い遠い山の中です。たくさん遊んだ帰り道です。今日は空に丸い月。新しい運動靴を買って男の子がバスで帰ります。今日は空に丸い月。猫たちがたくさん集まってきました。ミシンで洋服を作るお店です。仕事が終わってカーテンを閉めるところです。今日は空に丸い月。

月。赤ちゃんが空を見ています。空を見て笑っています。みんなの夜に、それぞれの夜に、ご褒美のようなお月様。ギターの音が聞こえます。同じ歌を何度も何度も練習しています。今日は空に丸い月。遠い遠い海でクジラが大きく大きく跳ねました。今日は空に丸い月。ご飯が終わっておじいさんが食器を洗っています。おばあさんがお皿やコップを片付けます。今日は空に丸い月。赤ちゃんが空を見ています。今日は空に丸い月。みんなが空を見ています。今日は空に丸い月。ご褒美のようなお月様。

0: おしゃべりクラゲ、アマン・キミコ作、水内さとみ絵。よしへいさんは釣りが好きです。釣りはよしへいさんの楽しみの一つでした。まあ言うならスポーツみたいなものですな。よしへいさんはそう言って釣った魚をうれしそうに近所に分けました。さてその日もよしへいさんはいつもの日曜日のように破れた麦わら帽子をかぶり平らな岩に腰掛けて釣りをしていました。青い波はちょうど満ちていてたぷりたぷりと静かな音を立てています。秋の空は磨きたての青い板のよう、白いカモメがその青の中を高く低く飛んでいました。それにしても今日は餌ばかり取られてなかなか釣れないな。そう吉平さんが思ったとき、浮きがまたクッと引きました。
1: よーし、今度こそ逃がさないぞ。
0: 急いで手繰り寄せると、どうでしょう。手のひらにちょこっと乗るぐらいの小さなクラゲが上がってきました。
1: やれやれ。1時間待ってクラゲとは。
0: がっかりした吉平さんがそのクラゲを外して海に投げ込もうとしたとき、子供の声が聞こえました。
2: やだ。
0: 振り向きましたが誰もいません。
1: 波の音か。
0: そう思った吉平さんがクラゲをまた投げ込もうとすると、今度こそはっきり聞こえたのです。
2: いやだ、待ってよ。
0: よしへいさんはキョロキョロ見回しながら尋ねました。
1: 誰だい？どこだい？
2: 僕だよ、僕。ここだよ、ここ、ここ。
1: へえ。
2: ああ、苦しい。ああ、ああ、そんなに締め付けないで。
1: いや、
0: 吉平さんはむずむずする手のひ

らを広げました。すると、その小さなクラゲがくにゃくにゃしながらちゃんと座り直して、一本ずつ順番に細い足を上げて水くろいを始めたのです。ヨシヘイさんは呆れて手のひらの上のクラゲをじろじろ見ていましたが、やがて言いました。海に返してやるんだぞ。すると小さいクラゲは足を全部すらりと揃えてから答えました。

0: 吉平さんは言いました。そしてついでにくわっと目を大きく向いてわざと脅かしてやりました。
1: 俺が食っちまうぞ。
2: わあ、食えるの？
0: クラゲが嬉しそうに声を弾ませて聞き返したので、吉平さんは面食らってしまいました。だからバーカとげんなりして言いました。
1: クラゲなんか食えるもんか。
0: 途端にそのクラゲが泣き出したのです。ちゃんとビーズぐらいの涙を流しながら、
2: ひどいや、クラゲなんか食えるかだって、ひどいや。
1: なんというおかしなやつ、変なクラゲ。
0: そこで吉平さんは丁寧に説明してやりました。
1: いいかい、食われるってことは悲しいことなんだぞ。何しろ終わっちまうんだから。海に戻れるってことは嬉しいことなんだぞ。昔浦島太郎っておじさんに助けてもらった亀なんか実に律儀もんだから、お礼だと言って竜宮城におじさんを連れて行ったぐらいだからな。
2: 知ってる、そのこと。
0: とクラゲはうなずきました。そして一本の足を上げて涙を拭いてから素直な声で言いました。
2: 僕たちの教科書に出てたもん。でも僕、おじちゃんを竜宮城に連れていかないからね。だって僕、今返されたらみんなに笑われるんだから。
1: へえ、笑われる。そりゃまたどういうことだい？
0: 吉平さんは釣り込まれて聞きました。すると小さいクラゲはこんな風に話し始めたのです。
2: おじちゃん、おじちゃんは釣り針の周りでどんなことが起こってるか考えたことあるかい？
1: 釣り針が降りてくるだろう。すると魚のいたずらっ子がこっそり集まるのさ。こっそりっていうのは母ちゃんたちに見つからないようにという意味なんだ。見つかったら危ないって怒られるからね。僕たちの中ではその危ない釣り針の餌を取ったものが大将になれるんだ。その数が多いほど英雄なんだよ。 はあ、今日はだいぶ英雄が出たね。
0: と吉平さんが悔しそうに口を挟みました。クラゲはうなずいてまた話を続けました。石鯛の子が6回、カレイの子が3回ね。すごいだろ？
2: 何せ、しくじったら釣られちゃうんだからさ。
1: だから怖くてなかなかできないんだ。
2: でも僕、さっき決心したんだ。やってみせるぞって。
0: そしてそう言ったんだ。
1: 言ったら。
0: そこでクラゲは、くっと声を詰まらせました。
1: 言ったら？
0: と、吉平さんがせかしました。
1: みんなが口をパクパクして笑ったのさ。骨なしクラゲは資格がないって言うんだ。もし釣られたって食べられないからすぐに戻されるって。
2: 僕悔しかったんだ。
1: なるほど。
0: 吉平さんはうなずきました。
1: そりゃあ悔しいよな。
2: わかる？
0: とクラゲが聞きました。
1: わかる、
0: と吉平さんがうなずきました。
2: ありがとう。じゃあ僕が今海に戻りたくないのがわかるだろ。だって空やっぱり戻ってきたって言われるもん。
1: よし、任しとけ。
0: 吉平さんはどんと胸を叩きました。それからバケツの中に海の水を入れました。そして小さいクラゲをその中に入れてやりました。それから釣り竿を片付けると家に帰ることにしました。

0: というのは、海の中のみんなに大したクラゲを釣ったので、吉平さんはお腹いっぱいになりそうだというところを分からせるためでした。その日から、一人暮らしの吉平さんは、バケツをいつもそばに置いて、クラゲと話しながら食事をし、クラゲと話しながら風呂に入り、クラゲと話しながら休むようになりました。もちろん会社に行くとき、クラゲはちゃんと留守番をしていました。そのクラゲと来たら大変なおしゃべりで、海の中の話を吉平さんにいっぱい聞かせました。魚たちの学校のこと、図書館や音楽会のこと、それにダンスパーティーのこと、どれも聞き飽きない不思議な話ばかりでした。こうして10日余り過ぎたでしょうか。ある晩のこと、吉平さんは胸を押さえられるような感じがして目が覚めました。おや、目を開けると明るいのです。月夜だな。そうか、今日は満月か。吉平さんがそう気づいたとき、目の前を、というのは上の方ですが、ゆらゆらほの白い大きいものが動いているのです。あいつかな。それにしても大きい。まるで水の中を泳いでいるようなそれを、吉平さんはもっとよく見ようとしました。その時、聞き慣れたクラゲのこの声が聞こえてきました。母ちゃん、そんなに心配したの？
1: 当たり前だよ、お前。いつの間にかいなくなっちまって。
0: お母さんの怒った声です。
2: だって母ちゃん、
0: とクラゲのこの声がしました。
2: みんなが骨なしって笑うんだもの。
1: おや、お前は本当の骨なしかい？
2: 違うよ、母ちゃん。
1: 笑うのはお前かい？
2: 違うったら、母ちゃん、みんなだよ。どういうことだい？
1: もう一度整理して言ってみな。
2: 僕は訳もなく笑われるんだよ。それが辛いんだよ、母ちゃん。
1: 甘えたことを言うんじゃないよ。
0: と、お母さんの声がしました。
1: お前はいつの間に、あたりを伺いながら自分を決めるようになったんだい？
2: だって。
1: だってはないだろ。お前は本当の骨なしじゃない。笑うのはお前じゃない。これで立派。打ちどころなし。さ、おかえり。本当にしょうがない子だ。
0: 途端に小さなクラゲはバケツからゆらりと上がっていきました。それから大きいクラゲの後ろについて海の中を泳ぐように窓の方に行くのが見えました。いつもなら重たく沈んでいる青いカーテンが、その時どういうわけか、昆布かわかめのようにビラビラ揺れています。その中に2匹のクラゲがスーッと入ったかと思うと、窓の隙間からほの白い形は外に出ていきました。次の朝、クラゲのバケツは空になっていました。それから吉平さんは好きな釣りをやめてしまいました。あのクラゲの子の話した釣り針の周りの様子や、海の中の一つ一つが浮かび上がってくるような気がして、どうにも餌をつける気がしなくなってしまったのです。ただ、時々海へ行って大きな声で叫んでいました。

ぜ。母ちゃんクラゲによろしゅうな。おーい、おーい。

0: 真夜中の絵本アンコール。お聞きいただいたのは声優日野さとしさんの朗読で、グリとグラの遠足、夢が来ましたの2つの作品、そして俳優三倉茉奈さんの朗読で、今日は空に丸い月、おしゃべりクラゲの2つの作品でした。4月の子育てリアルトークのゲストとしてお越しいただいた三倉茉奈さん、ね、とってもママとして奮闘していらっしゃるお話たくさん聞かせてくださいました。絵本も本当に素敵ですね。こんな風に読んでいるのかなというふうに思いました。お子さんに月、ね、今日は空に丸い月出てるかなと思わず見上げたくなるような朗読でしたね。真夜中の絵本アンコールでした。続いてはハッシュタグ絵本でつながろうです。絵本について学ぶ学生たちがリスナーにおすすめの絵本を紹介しています。今夜は東京都の白梅学園大学の学生が登場します。聞き手は村上里和アンカーです。
1: では自己紹介からお願いします。
2: こんばんは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の飯島優愛です。私は山梨県出身で、大学に入ってから一人暮らしをしています。今はだいぶ一人暮らしにも慣れましたが、1年生の頃は環境が大きく変わったこともあり、新しい生活に慣れることに精一杯でした。家事や生活のペースなど全て自分自身で整え、生活することにも最初は戸惑うことも多かったです。今では家事や料理をしながら時間をうまく使うことを意識して生活しています。4年生になると実習や就職活動、ゼミでの卒業論文など忙しい日々になりますが、その中でも自分らしく丁寧に生活することを大切にしていきたいです。
1: 時間をうまく使うために具体的に工夫していることはどんなことですか？
2: はい、細かく予定を決めすぎるのではなく、今やりたいことを大切にしながら、短い時間でも集中して取り組むことを意識しています。そうして作った自分の時間には、家でゆっくり休んだり映画を見たりしてリラックスしながら過ごすことが多いです。そのようなゆったりした時間が私にとって幸せです。
1: 飯島さんが保育士を目指したきっかけっていうのはどんなことがあるんですか？
2: 私が保育士を目指したきっかけは子供の頃の経験にあります。両親ともに働いていたので、私も保育園に通っていました。朝保育園に行くと、保育者の方がいつも笑顔でおはようと私のことを迎えてくれました。私自身とても人見知りな性格で、新しい環境や初めて会う人の前では緊張してしまうことが多くありました。すぐに輪に入るのではなく、少し離れたところから周りの様子を観察したりと、当時は不安な気持ちもありましたが、保育者のその笑顔に何度も安心させてもらったことを今でも覚えています。
1: そうなんですね。
2: また妹のお世話をする中で、誰かの成長に寄り添う喜びを感じたり、地域の子どもたちと関わる機会が多かったこともあり、子どもの日常にそっと寄り添える存在になりたいと思うようになりました。今は子どもたちの笑顔に出会える瞬間が私にとって一番の幸せだなと感じています。
1: どんな保育士になりたいっていう理想はありますか？
2: はい、子どもたちの言葉にならない気持ちにも気づける存在になりたいと思っています。また今日ご紹介する絵本のように、そっと寄り添える保育士になれる

0: よう頑張りたいです。
1: その絵本とは何でしょうか。
0: はい、私が今日ご紹介する絵本は赤ちゃんの来る日、岩崎千尋、絵と文、竹市八十男、庵、1970年に出版された絵本です。この絵本は祖母におすすめしてもらったことがきっかけで出会いました。5年生の時に私が初めて自分で買った絵本でもあり、とても思い出のある一冊です。岩崎千尋さんの色彩や絵のタッチがとても温かく、優しい世界観に引き込まれます。お母さんが入院して出産、赤ちゃんが家にやってくる、そんな女の子が主人公です。私も長女なので登場人物の気持ちに強く共感しました。自分に弟や妹ができる嬉しさの中にある少しの戸惑いや頑張ろうとする気持ちなど、言葉では説明されていないからこそいろんな想像が膨らみ、自分の経験と重ねながら読むことができました。この絵本は文章、文字はとても少ないです。でもその分、絵の柔らかさや色彩、にじむようなタッチがとても温かく、優しい世界観に引き込まれたり、言葉以上にたくさんの気持ちを伝えてくれるような、そんな繊細なところ、想像力が動き出すようなところが魅力的だと感じています。
1: 絵が語っているものっていうのがすごく大きいですよね。
0: 兄弟がいる子やお兄ちゃん、お姉ちゃんになる子供たちに、そして大人にもおすすめしたいです。子供の気持ちをもっと知りたいと思っていたり、自分の今の気持ちを大事にしてほしいと思っている方に、ぜひ読んでいただきたい絵本です。白梅学園大学子ども学部子ども学科4年、飯島優愛でした。ハッシュタグ絵本でつながろう。
2: 白梅学園大学4年生の飯島優愛さん、赤ちゃんの来る日の絵本を紹介してくださいました、ね、もう今から55年前に発表された絵本なんですね。柔らかいタッチの絵本、私もこれ読んだことありますけれども、お姉ちゃんの気持ちがね、描かれていますよね。飯島さんの優しさ、そして保育者を目指したきっかけ、優しい保育士の先生たちの憧れあったんですね。ありがとうございました。赤ちゃんの来る日紹介してくれました。ハッシュタグ絵本でつながろうでした。明日は、明日のこの時間は福島発ラジオ深夜便です。1時台はお便りとリクエスト曲です。福島ゆかりの歌をお送りします。では深夜便の歌です。4月と5月は見上げた春の空、作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌杉山清隆、見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、見上げた春の空、お送りしました。ではここで NHK のラジオ番組のお知らせです。
1: 出会いは、
2: 出会いは、
1: 出会いは民謡日、毎週金曜日にお届けしている出会いは民謡日、 MC の森口博子です。
2: 津軽三味線奏者の浅野翔です。
1: この番組ではさまざまな出会いをテーマに、日本の魅力あふれる音楽民謡をご紹介。
2: 定番の民謡はもちろん、今お聴きいただいているような現代的なアレンジまで、素晴らしい音楽との出会いに、
1: 全国各地のお祭りや食べ物など、素敵な地域の文化との出会い、話題のゲストも交えながら、知られざる日本の魅力をお届けします。
2: 放送は NHK FM 毎週金曜日11時25分から。
1: 出会いは民謡日、お楽しみに。
0: NHK のラジオ番組のお知らせ、お聞きいただきました。ではここでもう一曲お送りしましょう。大宮健人さんのピアノ演奏で、誰かの願いが叶う頃。

大宮健人さんのピアノ演奏で誰かの願いが叶う頃、お聞きいただきました。今夜の子育てリアルトークのテーマは一人っ子の子育てと題してお送りしました。放送中もたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。一通ご紹介します。東京都のコウスケさん、60代の女性です。私は一人っ子で育ちました。女の子だからと甘やかされることはなく、とにかく厳しくわがままにならないように育てられ、毎日叱られていました。一人で生きていけるように、何でも自分でできるようにしつけられました。国家資格を身につけて一人でも食べていける大人になり、両親を見送ってこうやって今いられることに感謝しています。周りが一人っ子はかわいそう、

0: 兄弟がいても仲が悪かったりする方もいらっしゃいますし、一人っ子をそのように言わないでほしいと思います。一人っ子も子だくさんもそれぞれの良いところを見る。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。流通大手のイオンは、卵から孵化させて育てたいわゆる完全養殖のうなぎを今日29日から試験的に販売すると発表しました。完全養殖のうなぎを一般向けに販売するのは初めてだということです。イオンは昨日、九州地方の水産会社が完全養殖で育てた500尾余りのうなぎを29日からオンラインで試験的に販売すると発表しました。価格は1尾あたり5000円ほどで、完全養殖のうなぎの販売は世界で初めてだとしています。国内で流通するうなぎはほとんどが海や川で捕獲された天然の稚魚を育てて養殖したもので、国や企業が人工的に育てたうなぎが産んだ卵を孵化させる完全養殖の技術開発を進めています。水産庁の試算では1尾あたりの生産コストは10年前の2016年度の20分の1程度にあたる1800円余りに下がったものの、依然通常の養殖に比べて3倍以上高いことが課題になっています。イオンの土屋光子副社長は、本格的な販売ができるよう取り組み、時代に合った買いやすい価格で提供できるようになればいいと思うと話していました。うなぎの完全養殖をめぐっては、このほかにも食品大手の東洋水産や近畿大学などでも研究が進められていて、絶滅の恐れが指摘される日本うなぎの安定供給につながるかが注目されます。イギリスの情報機関 GCHQ 政府通信本部のキースト・バトラー長官は27日イギリス国内で講演し、ウクライナ情勢について、ロシア軍が後退を強いられているという見方を示した上で、新たな情報では軍事侵攻が始まって以降、50万人近くのロシア兵が戦死したと明らかにしました。ロシア軍の死者の数をめぐっては、去年12月までの推計でロシアの独立系メディアメディアゾナとメドゥーサが35万2000人、アメリカのシンクタンク CSIS 戦略国際問題研究所が27万5000人から32万

5000人としています。また別のアメリカのシンクタンク戦争研究所は25日戦況をめぐって、戦争の新たな段階の始まりと題する報告を公表し、ウクライナ軍は無人機による攻撃の優位性を一部の前線で確立したとみられると分析しています。そしてウクライナ軍は今年春から無人機を活用して中距離攻撃を強化し、一部の前線で装甲車なども使った攻撃も再開しているとしています。注目すべき転換として、ウクライナ軍は失う領土よりも多くの領土を奪還し始めていると強調しています。ウクライナ軍は新しい技術を適用する上でロシア軍を上回る革新を遂げているとする一方、ロシアはいずれウクライナの優位性を相殺するための対抗策を開発する可能性が高いとも指摘し、ウクライナの支援国は支援を拡大する必要があるとしています。続いて為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円15銭から16銭となっています。また1ユーロは185円50銭から55銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より62ドル22セント高い5万706ドル50セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より221.725上がって 26,896.459 となっています。為替と株の値動きをお伝えしました。この時間のニュースは山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

5月29日金曜日午前2時5分40秒になるところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台3時台はみんなの音楽、今日はタイトルに青、ブルーがついた歌をお送りします。4時台は言葉の贈り物、ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんのインタビューです。2時台みんなの音楽、今日はタイトルに青、ブルーがついた曲をお送りします。2時台は2000年以降の曲です。まず1曲目は生き物係のブルーバードです。2008年4月に配信が開始され、7月に10枚目の CD シングルとして発売されました。民放のアニメのオープニングテーマとして使用されました。カゴの中から飛び立つ鳥をモチーフにした、自らの意思で自由な世界へ飛び立とうとする心情が歌われた作品です。生き物係ブルーバード、

青ブルーの曲、1曲目は生き物係のブルーバードをお送りしました。2曲目にお送りするのはサスケの青いベンチです。埼玉県大宮駅前を中心に都内や北関東地域で活動を行っていた男性デュオサスケのデビューシングルです。2003年10月に発表されました。別れた恋人への切ない思いが歌われた青春ソング。最初は大宮だけのインディーズ版として発売されたそうなんですが、口コミで広がって2004年にインディーズの年間3位、2005年には1位を記録するヒットになりました。全国的な支持を獲得し、メジャーでも発売されチャート8位を記録しました。その後中高生の合唱コンクールの定番ソングとして歌われるようにもなり、音楽の教科書にも取り上げられているということです。サスケ、青いベンチ。

サスケ青いベンチでした。続いては家入レオ空と青です。2021年に発表された17枚目のシングル、民放のドラマの主題歌として起用されました。作詞はドラマの脚本を手掛けた北川恵理子さんが担当しています。空と青というタイトル通り、開けた景色、新たな歩みをイメージさせる歌詞と、爽やかさと前向きなサウンドとメロディーが印象的な楽曲、チャート最高位9位のヒットとなりました。家入レオさん、空と青。

家入レオさん、空と青、お聞きいただきました。次にお送りするのは花のブルージーンズです。昨年の第67回日本レコード大賞で最優秀新人賞に輝き、第76回 NHK 紅白歌合戦にも出場し、注目を集めた7人組のガールズグループ花。2025年7月に発表された作品です。等身大の女の子の恋心をブルージーンズとスニーカーに重ねて歌われたミディアムテンポのラブバラード。ラフな服装のまま飾らない自分を好きになってもらえた夜が描かれています。花、ブルージーンズ。

花ブルージーンズでした。みんなの音楽2時代は青ブルーをタイトルにした作品、2000年以降に発表された曲をお送りしています。続いてはモーニング娘。のリゾナントブルーです。2008年に発表された通算36枚目のシングル。リゾナントというのは共鳴、反響という意味で、ブルーは憂鬱、孤独感といった意味が込められています。失恋や不安を抱える女の子の孤独感や強がりがダンスサウンドに乗せて歌われた楽曲です。作詞作曲を手掛けたモーニング娘。のプロデューサーつんくさんによりますと、女の子の都会での孤独感を歌っている、周りに仲間がいて、そして都会の騒がしい真ん中に住んでいたとしても、だからこそ余計に孤独感を感じるのかもしれません、そんなメッセージをこの曲に託したと語っています。モーニング娘。リゾナントブルー。

リゾナントブルーモーニング娘。お送りしました。続いては米津玄師、菅田将暉、灰色と青です。2017年に発表された作品、人気俳優の菅田将暉さんをゲストボーカルに迎えた作品で大きな話題となりました。灰色は大人になって感じる現実や虚しさ、平凡な日常、青は少年時代の夢や自由、純粋さ、情熱を象徴したもので、かつて同じ景色を見ていた友人、そして今は別々の場所で生きる大人、そんな二人の人生の対話が描かれています。米津玄師、菅田将暉、灰色と青。

米津玄師、菅田将暉、灰色と青、お聞きいただきました。次にお送りするのはラッドウィンプス、君と羊と青。ロックバンドラッドウィンプスの2011年に発表されたアルバム絶対絶命に収録されているこの曲、2011年の NHK サッカー放送のテーマ曲ともなりました。今という時を全速力で生きていることを表現、目標や夢を一途に追いかける人の背中を押す応援ソングともいえる作品です。ラッドウィンプス、君と羊と青。

ラッドウィンプス、君と羊と青でした。次にお送りするのは福山雅治さん、群青です。命と平和の大切さ、そして愛と未来へのメッセージが込められた、スケール感にあふれた作品です。福山雅治さん、群青ウルトラマリン。

福山雅治さん、群青、ウルトラマリン、お送りしました。代わってはケツメイシ青空です。2021年に配信で発表された作品で、日々の忙しさに追われて空を見上げる余裕を失っていた主人公が、久しぶりに見上げた青空に心がほどけていく内容です。ケツメイシ青空。

ケツメイシ青空お送りしました。2時台最後の曲はサザンオールスターズ、この青い空緑。2000年11月に発表された46枚目のシングル、21世紀への期待や友人や家族への愛情、ファンへの感謝が込められた作品ということです。サザンオールスターズ、この青い空緑。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。東南アジアのラオス中部にある洞窟で、大雨による浸水などで住民7人が1週間以上にわたって閉じ込められていて、これまでに5人の生存が確認されました。救助隊は残る2人の行方を探しています。地元メディアの報道などによりますと、先週中頃、ラオス中部のサイソン文献にある洞窟に住民7人が入りましたが、大雨による浸水や土砂崩れで出られなくなり、1週間以上にわたって閉じ込められています。地元の救助隊などが捜索を行ったところ、おととい洞窟内の空間で5人が生存しているのが確認されました。隊員たちは狭い洞窟内を空気を送りながら這って進み、5人のいる場所にたどり着いたということで、見つかった際の映像には岩の上で笑顔を見せたり手を合わせたりしている姿が映っています。閉じ込められた7人は金を探すために洞窟に入り、難を逃れた仲間の一人が助けを求めたということです。救助隊は見つかった人たちを救い出すための活動を続けるとともに、残る2人の行方を探しています。救出活動には隣国タイ北部の洞窟で2018年サッカーチームの少年やコーチが閉じ込められた際に救出に当たったダイバーも参加しています。滋賀県湖南市の寺で毎年行われている鬼に扮した若者が本堂を駆け回る伝統行事、鬼走りを地元の小学生が体験しました。湖南市の長寿寺で 毎年1月に行われている鬼走りは、無病息災などを願うとともに、成人式の意味合いも持つ伝統行事で、鬼に扮した若者が本堂を駆け回ります。昨日は地元の小学校3年生36人が授業の一環で鬼走りを体験しました。まず子どもたちは住職から行事の歴史などについて説明を受けた後、3つのグループに分かれて地元の人たちなどから地域の人たちなどから指導を受けました。そして住職の掛け声を合図に鬼走りが始まると、鐘や太鼓の音が響き渡る中、鬼に扮した子どもたちが剣や松明などを振りかざす舞を披露しながら本堂を駆け回りました。青鬼を体験した女の子は、鬼のお面が重かったけど楽しかったですと話していました。長寿寺の藤氏領道住職は、鬼走りの行事を続けていくためにも地元の小学生が学んでくれることは大変ありがたいことですと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本が1次リーグの初戦で対戦するオランダ代表のメンバーが発表され、世界最高のセンターバックと評されるイングランドプレミアリーグリバプールのファンダイク選手など26人が選ばれました。現地時間の来月11日に開幕する大会でグループ F の日本は、1次リーグで来月14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。27日、初戦で対戦するオランダの代表メンバーが発表されました。26人のうちキャプテンのファンダイク選手は、日本代表の遠藤航選手とリバプールのチームメートで、身体能力を生かした守備だけでなく、セットプレーでの得点力も兼ね備えた世界屈指のセンターバックです。また32歳のフォワードデパイ選手は、ヨーロッパ予選でオランダ代表の通算得点記録を更新した決定力が持ち味で、太ももの怪我から回復しメンバー入りしました。このほか、スペイン一部バルセロナでプレーする司令塔のフレンキー・デヨング選手や、前回大会で3得点を挙げたリバプールのガクポ選手など、豪華なタレントが揃いました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

5月29日金曜日、時刻は3時5分40秒を回りました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台はみんなの音楽、今夜はタイトルに青、ブルーがついた歌をお送りしています。4時台は言葉の贈り物、ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんのインタビューです。それではみんなの音楽3時台に参りましょう。今日は曲目の青、ブルーをタイトルにした作品をお送りしています。3時台は1960年代、70年、80年代を中心にお送りします。1曲目はチューリップのブルースカイ。1977年に発表された12枚目のシングルです。チューリップの多くのオリジナル曲の作詞、作曲を手掛ける財津和夫さんがよく作品中に引用する悲しみの象徴としての青空を題材に撮った作品。1970年代のチューリップの代表曲の一つとして親しまれています。チューリップ、ブルースカイ。

チューリップブルースカイお送りしました。続いてお聞きいただくのは60歳以上の方には懐かしいグループサウンズ全盛時代を飾ったあの名曲です。ジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトー。1967年に発表されたこの曲、ブルーコメッツは子供から大人までたくさんのファンを獲得しました。美しいメロディーとビート感覚、ロマンチックな歌詞は絶大な支持を受けて第9回日本レコード大賞大賞受賞曲となりました。ジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトー。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ブルーシャトーでした。3曲目にお送りするのは、こちらも懐かしいですね。横浜を舞台にしたあの名曲、石田あゆみさん、ブルーライト横浜です。1968年12月に発表され、翌年にチャート9週連続首位を獲得するなど大きなヒットとなりました。横浜の夜景と大人の恋模様を洗練されたポップスに乗せ、どことなく突き放したような、それでいて妙に甘えた感じの石田あゆみさんの歌い方は、全く新しいタイプの歌謡曲として高い評価を得ました。石田あゆみさん、ブルーライト横浜。

石田あゆみさん、ブルーライト横浜でした。代わっては渡辺真知子さん、ブルーです。1978年に発表された作品で、作詞作曲は渡辺さんご本人です。失恋から立ち直りきれていない男性と、その男性を好きになってしまった女性の複雑な恋心、近くにいるのに心の距離、寂しさや不安が伝わる切ないポップナンバーです。渡辺真知子さん、ブルー。

1978年に発表された作品。禁断の愛と別れが描かれた壮大なバラード曲で、歌った時西條さんは23歳でした。圧倒的な歌唱力と壮大なオーケストレーション、そして結末を象徴する青空との対比が印象的な歌詞など、西條秀樹さんの数多いヒット曲の中でもとても人気を誇っている作品です。西條秀樹さん、ブルースカイブルー。

渡辺真知子さん、ブルーお送りしました。続いては西城秀樹さん、ブルースカイブルーです。

西城秀樹さん、ブルースカイブルーでした。次にお送りするのは矢上純子さん、ミスターブルーです。1980年に発表された作品で、地球をミスターブルーという一人の存在として擬人化し、祈りや愛、そして自分自身の孤独や願いを重ねて歌われたナンバー。環境保護と平和へのメッセージが託された作品です。矢上純子さん、ミスターブルー、私の地球。

矢上純子さん、ミスターブルー私の地球でした。さあ続いては、青をタイトルにした作品といえば多くの人が真っ先に思い浮かべる一曲ではないでしょうか。松田聖子さん、青い珊瑚礁です。1980年に発表されたセカンドシングル。夏、海、恋を象徴する80年代アイドルソングの名曲として今もなお親しまれています。松田聖子さん、青い珊瑚礁。

松田聖子さん、青い珊瑚礁でした。続いては安全地帯、青い瞳のエリスです。1985年に発表された10枚目となるシングル。曲のタイトルに使われている青は紺碧の、あのペキの字ですね。神秘的でロマンチックなイメージを称えた切ないバラードです。安全地帯、青い瞳のエリス。

安全地帯、青い瞳のエリス、お送りしました。続いては

永英明さん、レイニーブルーです。1986年に発表された徳永さんのデビューシングル。失恋した後も雨の夜や街角でかつての恋人を思い出してしまう未練と孤独感、切ない心情が描かれたドラマチックなメロディーと透明感のあるハイトーンの歌声で表現された美しいバラードです。徳永英明さん、レイニーブルー。

徳永英明さん、レイニーブルー。今日は青をタイトルにした作品をお送りしていますが、こちらの曲は雨の日に聴きたい歌としても高い人気を誇っています。そして数多くのシンガーにもカバーされている名曲ですね。さあ、代わって続いてお送りするのは大滝詠一さん、ペパーミントブルーです。1984年に発表された大滝さんのアルバムイーチタイムに収録されている曲です。作詞が松本隆さん、作曲が大滝詠一さん。時代を超えて愛される珠玉の一曲です。大滝詠一さん、ペパーミントブルー。

大滝詠一さん、ペパーミントブルー、お送りしました。みんなの音楽、今日は青、ブルーをタイトルにした作品をお送りしてきました。最後にお聴きいただくのはオールドジャズソング、マイブルーヘブンです。昭和3年に日本語版が発売されたこの曲、作詞作曲家、音楽評論家でもあった堀内恵三さんが訳詞を手掛けました。今夜は一世を風靡していた伝説的なコメディアンである榎本健一さんの歌声でお楽しみいただきます。私の青空、マイブルーヘブン。

0: 榎本健一さんの歌声で私の青空マイブルーヘブンお送りしました。今日は青やブルーをテーマにお送りしましたが、いかがでしたか？青空とか。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全

0: 安の両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。台湾北部の桐生と沖縄県の石垣島を結ぶフェリーの就航に合わせて、昨日現地で記念の式典が開かれました。昨日就航したフェリー八重間丸は全長160メートル、定員が545人で、台湾北部の桐生港から沖縄県の石垣港をおよそ8時間で結びます。第1便が出発する桐生港では、昨日記念の式典が開かれ、石垣市の中山義孝市長は、観光や経済、文化や教育など、さまざまな交流を支える新たな架け橋となり、石垣市を含む日本と台湾の未来を開く重要な航路だと述べ、期待を示しました。また、桐生市の邱海林副市長は、この航路を通じて友好がさらに深まり、双方の関係が一層成長することを願っていますと述べました。第1便は現地時間の昨夜11時に桐生港を出発し、今日午前8時に石垣港に到着するということです。フェリーは来月末までは週1往復、7月は週2往復運航する予定で、石垣市によりますと、秋頃をめどに地元の特産品を台湾に輸出するとともに、台湾から食料品を輸入するなど貨物の輸送を始める計画だということです。次のニュースです。日本相撲協会は、暴力問題を理由に事実上の閉鎖となっていた宮城野部屋について、伊勢ヶ浜部屋への預かりを解除し、力士など協会員全員を正式に伊勢ヶ浜部屋所属とすることを決めました。これで元横綱白鵬が師匠を務めていた宮城野部屋は消滅することになりました。宮城野部屋は元幕内力士の暴力問題を受けて、おととし4月から事実上閉鎖され、同じ一門の伊勢ヶ浜部屋の預かりとなり、親方や力士など全員が移籍していました。その後、去年6月には師匠だった元横綱白鵬の当時の宮城野親方が相撲協会を退職していました。相撲協会は昨日、東京両国の国技館で理事会を開き、宮城野部屋について伊勢ヶ浜部屋への預かりを解除することを決めました。相撲協会は、預かりから2年以上経過したことや、元師匠の退職から1年が経過すること、宮城野部屋を再興させたいという申請が出ていないことを理由に挙げています。 元の宮城野部屋に所属していた力士など

相撲協会員は全員正式に伊勢ヶ浜部屋の所属となり、元横綱白鵬が師を務めていた宮城の部屋は消滅することになりました。日本三名園の一つ岡山市の後楽園で、国の特別天然記念物のタンチョウのひなが2羽誕生し、愛くるしい姿を見せています。岡山市の後楽園では江戸時代からタンチョウを飼育していますが、いずれの個体も高齢となっています。そこで個体数を確保するために繁殖活動に取り組んでいて、今月25日と26日にひなが1羽ずつ孵化しました。この2羽の誕生で後楽園で飼育するタンチョウは10羽となります。2羽の性別はまだ分かっていませんが、いずれも体長15センチほどで、親鳥について歩いたりじゃれ合ったりする愛くるしい姿を見せています。福岡県から訪れた女性は、ひなが歩く姿を見て自分の子供が小さかった頃を思い出した、ひなに会えてよかったと話していました。後楽園事務所の河合仁次長は、ひなは3ヶ月で親鳥と同じくらいの大きさになります、ぜひ早めに見に来てほしいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく4時5分になります。

0: 5月29日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。4時台は言葉の贈り物。今日はロックシンガーで俳優のダイヤモンドユカイさんに伺います。ユカイさんのグループレッドウォーリアーズは去年結成40年、そして今年デビュー40年です。今ユカイさんは3人のお子さんのパパで、2010年に不妊治療を経て長女を、2011年には双子の男の子を授かりました。長女が小学6年生の時にアーティスティックスイミングを本格的にやりたいと大阪へ妻と一緒に行き、ユカイさんと双子の男の子たちがさいたま市で暮らすという別居の生活となりました。今はそれぞれの場所で子育てをしています。今日はダイヤモンドユカイさんに子育ての話を中心に伺います。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: ダイヤモンドユカイさん、今日はよろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いします。ハローサムシング。
1: レッドウォーリアーズというのは去年2025年で結成40周年と、
2: うん、
1: もう40周年ってでもすごいですよね。
2: でもなんか振り返ることがあんまりないんで、気がついたら40周年になってたなってか、はい、
1: 去年が結成40周年で、うん、今年がデビュー40周年、
2: はい、
1: でも解散ってのも割と早めにちょっと解散したんですよね。
2: そうなんですよ。もうね、まあ、バンド自体がもともとなんだろうな、こう売れるようなバンドのタイプじゃなかった。やっぱり売れるバンドってやっぱり歌謡的なこうメロディーとポップなセンスとね、そういうで、時代も時代でデジタルなものがどんどん出てきて、ロックもデジロックじゃないけどね、なんかそういった時代になって、ニューウェーブっていうのかな、なってて、で自分たちはどっちかというと逆行してロックのもう60年代とか70年代のもう本当にドロドロギラギラしてたブルージーなロックをね目指してたバンドなんで、まあどうせ売れないから俺たちみたいなのでやってたんですよ。
1: じゃあちょっと世の中に迎合するんじゃなくて、自分の音楽をやろうじゃないかっていうこと、
2: かっこいいロックをやろうっつって、でやってたらなんかどうやら時代って回ってんですよね。で一番ビリッケツを走ってた感じ、マラソンで言うとね、だから逆に走ってるんですからみんなが、ね、前に向かって走ってる流れの逆を向かって、好きなことやれればいいんだよみたいな、でやってたらなんかあれっていう感じで時代が回って戻ってきて、気がついたら先頭走ってたの。アメリカではねちょうどブルージーな、ハードロックみたいな、ガンズ・イン・ローゼスとかそういうのも出てきててね、で、あれ俺たちなんか好きなことやってたんだけど売れてるぞみたいな、そんな感じです。だからもう本当にそれで、いい気になっちゃったっていうか、気がついたら武道館もやって球場に立ってるんですよ。球場でライブしてるんです。売れるはずのない俺たちがセブ球場かよみたいな、それでいい気になって解散しちゃいました。
1: それは何年で？
2: デビューして3年ぐらいかな。
1: でもまた結成してんですよね。7年経って結成って読みましたけど。
2: 8年後だったかな。
1: 8年後。
2: 再結成？
1: 同じメンバーで？
2: そうですね。ドラムはもうやめちゃって、それで3人ですね。
1: いやまたこう集まるってのがすごいですね。
2: なんですかね、やっぱりこう腐れ縁じゃないけど、その時に思ってこの野郎とか思ってね、みんなで、まあ喧嘩はしてないけど喧嘩別れみたいな感じではね、思ってたのが8年経つと忘れるじゃないですか。
1: 忘れたんですか。
2: でやっぱりあいつとやりたいな、ね、一緒にバンドやりたいなみたいな、お互いにそういう気持ちで、
1: もともとはどういうメンバーだったんですか。
2: もともとはね、埼玉のね、仲間ですね。みんな埼玉出身で、高校を卒業してからですね、まあ、俺は高校の時は、埼玉大宮ってとこに住んでたんですけど、大宮からね東京の学校通ってたんですよ、
1: はい、
2: だからメンバーみんな東京の人たちとバンド組んでて、それで大学生になって、まあ、ずっとそうやってたんですけど、アマチュアバンドみたいなのでね、やってる時に、まあ、埼玉のそういうアマチュアバンドが集まる、そういうなんだろうな、みんなバラバラでね、ホールでライブやるみたいなね、そういうイベントがあって、そこで出会ったりしたメンバー、
1: じゃあ音楽を通して知り合った友達ということですね。
2: そうですね、で気がついたらだから40年、なんだかんだ活動してたなみたいな。だから今をこう生きてるっていうか、今その瞬間を本当に一生懸命、一生懸命なのかな、まあもう大好きなことを、ね、ロックするんだったらやっぱりこのメンバーなんですよね。
1: あ、
2: それでやってたら、気がついたら再結成とか解散とかいろいろね、名目はあったけど、なんだ40年案外一緒にライブやってたな、一緒にアルバムも作ってたなみたいなね。そんな感じです、
1: まあ一番いい仲間だったんですね。で、まあ、またみんなのこう波長が合うグループだったわけですね。
2: そうですね、みんなね、結構個性的でね、ギターの、シャケっていう小暮孝彦と、あとベースの小川清、まあ、ダイヤモンド以外もそうですけど、みんなバラバラなんですよね、個性がね、だからなんで一緒にこうやるとね、こういうロックの一つの塊のフィーリングね、できんのかなっていうのが、今思うと、まあ、そういった仲間だったっていうか、レッドウォリアーズを通しての、まあ、素晴らしい出会いだったんだなって今更気づいたりとかしてね。
1: でもゆかいさんは映画に出たり、バラエティに出たり、なんかこうなんか知名度を上げてましたよね、いろいろ。
2: ああ、でもねこれもね全部偶然で、全然自分でどうしようっていうんじゃなくて、なんかやっていくうちにいろんなね人に出会うんですよ、縁があって。映画もそうですね、デビューアマチュアの頃に実はスカウトされて、映画出ませんかっつって、それがたまたま日米合作の、まあ、アメリカ映画だったんですよ。デビューがアメリカ映画なんですよ。
1: おすごい。
2: まあアマチュアミュージシャンで、ミュージシャンの役だったんで、そのままやればいいっていう感じで、東京ポップっていうね映画だったんですけど、これどういうわけかすごいアメリカでも案外知られててね。
1: へ
2: え。でもう今35年ぐらい、もう40年近いのかな、東京ポップもデビュー当時だから、経ったんですけど、なんか今再び復活して 4K っていうやつになって、
1: そうですか、
2: それでね去年ね、アメリカで4カ所ぐらい上映されましたよ。
1: いろんなことがあるんですね。
2: そう、80年代の東京を描いた作品なんで、なんかそうサブカルチャーとして、まあ、当時のなんだろう、バブルの時代の東京なんですよ。だから今その映像とかなかなか見れないじゃないですか、それをこうね一つのドラマとして、見れるんで、まあ、その後ソフィア・コッポラのロスト・イン・トランスレーションっていう作品も2000年以降あるんですけど、これはアカデミー賞のね脚本賞を取った作品、それにも出てるんですよ自分は。
1: いや
2: たまたま縁があって、で両方ともそういった出てるんですけど、でも東京ポップはものすごい貴重な、全然絵が違うんですよ、同じ東京を描いた作品なんですけど、そういうのでね、なんか、まあ、今東京、日本自体が世界的にいろんな人から、
1: そうですよね、
2: なんだろう、みんなが気づいたっていうか、日本のね素晴らしさを、 そんなのでそういったあの海外の人たち、うんうん、がみんな見てね、うん、楽しめる映画になってんですよね。一つの映画になっちゃって、これもラッキーで、うんうん、たまたま出た映画、はい、
1: であの NHK でもラジオのすっぴんっていう番組のキャスターもしていただいた、2012年から2020年と、はい、ね、長かったですよね。
2: いやー本当にお世話になりました。
1: 藤井アナウンサーと一緒に、うん、なんか楽しい会話がいつもあって、
2: 藤井さんにはね、いろいろあの鍛えてもらいましたね。最初、一番最初の頃思い出しますよね。最初避難午後でね、うん、まあロックンローラーでそういったね、うんうんうんうん、NHK のパーソナリティっていうんですかになったのって割と異質な異例なことだったと思うんですよね。で最初もう好き勝手やってたら、うん、苦情ばっかりでね、なんだあいつはみたいな。
1: 通にはね、聞いてる人たちには、うんうん、ちょっとこう乱暴に聞こえたのかもしれませんね。
2: 年配の人たちが多かったからね、あとやっぱりそういった朝の番組、情報番組だったんで、うんうん、あのずっと聞いてて好きな人がいっぱいね、聞き流しで聞いてる人もいるし、そんな中でまあ、あの言葉の使い方っていうんですか、そういうのを教えてもらった感じですね。だ今までは、まあ、自分のパーソナリティとかキャラクターもあるから、あのベラメな、ね、言葉でずっと使ってたんだけど、うんうん、日本語にはいろんな、ね、言葉が、
1: うんうん、
2: ね、こう言葉によって全然違う伝わり方するじゃないですか、うんうん、しかもラジオだから聞いてる人はね、
1: そうですよね、音だけですもんね、
2: 言葉だけなんで、うんうん、まあ、そういった中でね、まあ、正しい敬語は喋れなかったですけどね、
1: いやいやいや、
2: でも、うん、すごい勉強になりましたね。もうついていくのにね、でも楽しみながらついてってたっていうか、うんうん、やっぱりそういった中で、まあ、いろんな自分の変化

0: さあいざっていう時にね調べたら、
1: うん、
0: 男性不妊だったっていうのはね、うんうん、ショックでしたね。
1: あですよね、うん、まさかそんなことはないと思ってますもんね。
0: いやもう全然全くないどころかね、
1: うん、
0: 知らんもう、
1: あ、そういうことがね、
0: 無知ですね。もうまあもともと今でもね知らないこと多いんですけど、
1: いやいや、
0: うん、もう無知のまんまこう自分の好きなことだけをロックンロールで生きてきた人間でしたからね。まあでもこうやって人間として生きていくってことはね、
1: うん、
0: いろんな経験をね踏むんだなっていうか、うんうん、まあちょっと自分にしてみるともう40過ぎてたんで遅れてきた、
1: うん、
0: ね、まあ、一つの扉を開けさせてもらったっていうか、
1: うん
0: うん、それが まず男性不妊から始まったっていう感じですね。
1: 不妊問題って本当にあのデリケートな問題だし、
0: うん、
1: なかなか簡単に解決しない問題ですもんね。
0: まあ、不妊治療っていうのがねもう、まあ、今やね、
1: うん、
0: もう当たり前の時代になってますけど、
1: うんうんうん、
0: 当時まあ、今子供たち今一番上があの高校2年で17、はい、もう17歳になったんですよ。
1: 17歳、
0: 17歳で今あのオリンピック目指してね頑張ってるんですけど、
1: その話も後で伺いたいんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: その娘の17年前、うん、18年、まあ、20年前ぐらいですね約ね、
1: うんうん、
0: もうやっぱ時代がまだまだそういう不妊治療、ね、について、
1: うん、
0: まあ、世間的にもまだあまりなんだろうな今とはまた違って、うんうん、で特に男性不妊なんて誰も近づかないっていうか、
1: うん、
0: 逆に触れたがらないでしたからね、
1: うん
0: うん、だから自分が本当にそういった男性不妊を経験してね、こんなことあるんだっていうのね、
1: うんうんうん、
0: 知りまして、
1: うん、
0: でまあ子供も実はファミリー作るべく妻とね結婚したんですけど、うん、何度か男性不妊のね、
1: うんうんうん、
0: あのまあ、不妊治療して男性不妊 の場合は一応男性の手術があるんですよ、
1: うん、
0: それもしてから不妊治療して、まあ、顕微授精っていうのでね、
1: うん、
0: やるんですけど、で何度か失敗したんですよ、で諦めたんですよね、
1: うんうんうん、
0: そんな経験を踏まえてからのまあ、本当ラッキーなことに授かった子供だったんで、うんうん、
1: じゃあ嬉しいですね。
0: 嬉しかったです、
1: ね、
0: でその時に思ったのはあこれ知らない人いっぱいいるんじゃないかなと思って、うんうん、まあそれがきっかけで本を出すことになったんですけどね、
1: うんうん、種なしっていうね、
0: うん、
1: 本で、
0: うん、
1: なかなかこのタイトルにするって出版社も勇気いりますよね。
0: そうですね、出版社の人がやっぱり優秀な人でね、
1: うん、
0: でなんかこう堅苦しく書いたそういうね医学のね本みたいな感じよりはもっと誰でも手に取って、
1: うんうん、
0: まあもともとロックンローラーでね、
1: うん、
0: 好き勝手に遊んできた人間だからそういったことも踏まえた上での男性不妊を表現できたらいいなっていうのでねあえてね、
1: うんうん、
0: 種なしっていうねタイトルにした、うん、自分でも実は、
1: うん、
0: これでいいのかよって思ったんですよね。
1: ですよね、
0: うん、
1: ユカイさんとしてのプライドみたいなものとかね、
0: うん、
1: ちょっと恥ずかしいっていうか、
0: うん、
1: これ出しちゃっていいのかなっていうのがあったと思うんですけど、
0: あでもねプライドはね、
1: うんうん、
0: もう男性不妊とぶち当たってからもうすでにそこで砕け落ちましたね。プライドなんて言ってるよりも一番思ったのは全部子供の出産に関しては不妊治療と言われてるものは、うんうん、やっぱり女性の責任だっていうね、うんうん、世間的な意識が強かったんですよ。でそんな中でまあ、いろんな出会いもあってねそういった不妊治療をやられてるお医者さんの人たちとかと、うん、でまあ蓋を開けてみると実はなんだろう男性の原因も 48%うん、まあパーセンテージで言うとあるっていう、
1: うん
0: うん、まあそれこそ男性不妊っていうとそのまあ自分は無精子症っていう、うん、ものなんですけど、まあ、精子無力症とか精子の力がなかったりとか、まあ、環境ホルモンの破壊だったりとかストレスだったりとかでね、でそういうのをこう踏まえていくと半々なんですよ、
1: うん。

0: うんうんうん、で男性不妊の人がいくらね、女性の人と子供作ろうと思ってもできないんですよ、その方法を踏まえないと、うん、やっぱこれは世の中に広めないといけないなっていうね、使命のもとでね、
1: うんうん、
0: これ俺の天命だろうと思って、それで本を出したんですよ。だからもうプライドとかもうそんなのはロックンロール始めた時からなんかそういったものはぶち壊していくのがロックンロールの源なんでね、
1: うん
0: うん
1: うん、じゃあそういう、まあ、ある意味使命感みたいなこともあったんですね。
0: そうですね、使命、うんうん、なんかそれでこう少しでもね世の中がね、うん、なんか子供が本当にファミリーをね持つべく結婚して、
1: うんうん、
0: うんと自分たちみたいな思いで子供が授かってほしいなと思ってる人たちがいっぱいねそこに届いてもらえたら、
1: うん
0: うん、なんか少しでも役に立てたらっていうね、
1: うんうん、
0: 気持ちで、
1: うん、
0: 今思うとね何でもぶち壊していくロックンローラーがね、うん、もう随分大人になったんだなって振り返るとね、
1: うん
0: うん、
1: いややっぱり相当勇気をもらった人も多かったでしょうね。
0: あのね講演会とかね、
1: ええ、
0: よく呼んでいただいて、うんうん、男性不妊の、
1: うんうん、
0: でまあ種なしとかもその時にこうね買ってくれた人がいて、うん、それで種なしで知って私たちは子供授かりましたとかね、そういう人たちと、
1: うん、
0: がいっぱい来てくれるんですよ講演会に。とあなんか少しでも役に立てたんだなっていうかね、うん、嬉しいです
1: ですよね、
0: うんうん、やっぱ子供授かって思うことっていうのは与えることの与えるって偉そうなのあれですけど、なんかいただくものも嬉しいですけど、人になんかこう与えることの喜びみたいなね、子供ってそうじゃないですか、
1: うんね
0: うん、なんか、うん、小さいうちはやってあげないと何にもできないんで、
1: うんうんうん、
0: やってあげることの喜びみたいなのね、
1: うん、
0: 子供を授かって初めて知りましたね、
1: うん
0: うん、
1: 長女はニーナさんで、うん、2010年生まれで今
0: アーティスティックスイミング、はい、
1: 16ですね
0: 17歳です。
1: 今話がありましたアーティスティックスイミングの選手として活躍していると、
0: うんはいはい、
1: 大阪に行ってらっしゃるんですね、お母様と一緒に。
0: そうなんですよ、いろいろ
1: 井村さん、大阪の井村コーチの
0: 井村監督ね、
1: うん、
0: 日本代表で、うん、鬼監督と言われてるね井村アーティスティックスイミングクラブに預かっていただいてね、そこで日々オリンピックを目指してね頑張ってるんですけど、でもまだ高校2年生なんで、うんうん、なったばっかりなんで、
1: うん
0: うん、まあいろいろかなり成長はしてきてますけど、まあ、どうだろう、あと2年後でしたっけオリンピックって、
1: うん
0: うん、今頑張ってるところですね。
1: そうですね、うん、でも、うん、随分期待してますでしょ。
0: いやねあんまりこう執着はしてないんですよ。親になっていろいろ思うことはこうなってほしい、ああなってほしいっていうのもありますけど、うんうんうんうん、やっぱりこう自分がね好きなこと、うん、いけることまあ、今はそういった、まあ、うちの娘に関して言えばたまたま身体能力がね高くてね、
1: うん、
0: それで出会った、まあ、アーティスティックスイミングで今ありがたいことにね、
1: うん、
0: そういったユース代表とかにもなって、まだまだこれからですけど日本代表に向かっているところなんで、まあこれももちろんね、オリンピックとか目指してるから行けたらね本当に嬉しいですけど、でもそれに関してもなんかあんまり執着はしてないんですよ。
1: うーん、
0: ただ今できること、
1: うん、
0: 頑張るっていうか今できることを一生懸命やるのってなんていうんですかね、まあ、自分がそういった切な主義じゃないけど、うん、過去振り返っても何もないし未来はこれからやってくるもんだし、だから今できることをまあ楽しんで、苦しいこともいっぱいあるけど、
1: うんうん
0: うん、今できることをやれるっていうか一生懸命、それが素晴らしいことだなって思ってますね、
1: うん、じゃあそれを見守るっていう
0: ところですね。あ、そうですね、
1: うんうん、あんまり過度に期待しすぎても娘さんの なんか気持ちを刺激しすぎるのも良くないでしょうからね。
0: あ、それね、子育てにつながっていく話ですけど、うんうんうん、そうなんですよ、いろんなことがありますからね。でもそういったこう苦難とか、ね、
1: うん、
0: もう乗り越えて、まあその悩みとかいろんなことに出会うことも一つの人生の中のいい経験になるじゃないですか、
1: うんうん
0: うんうん、そんな風なことを思いながら見守っていくのがいいんじゃないかなって、うんうん、今はそんな風に思ってます、
1: うん、ですね、うん、そして弟さん、あの息子さんは双子の男の子ですよね、
0: はい、うん、
1: で今15歳、
0: はい、中学今ね、うん、
1: 3年生ですね、
0: 高校受験でね、
1: うん、
0: もう中学になってからね、ガラッと変わりましてね。
1: あ、そうですか。
0: 男の子は特にね、
1: ああ、いろんな意味で成長するんですね。
0: そうですね、うんうん、要するにこう思春期、反抗期ってやつですよ、うん、小学校の頃はね、まず声がね、高い声でパパとか言ってこう、ね、かわいい、いっぱい喋るじゃないですか、パパなんとかでなんとかだよみたいな、あ、かわいいなかわいいなってね、思ってて、それがやっぱりいつの間にかパパ
1: 声変わりで
0: 声がね低い声になってね、で気がついたら、あれお前ヒゲ生えてんなみたいなそんな、そんな感じですからね。
1: あ、男の子からちょっと少年、青年になってるわけですね。
0: ね、うん、で喋んなくなるんですよ、まず今までねちょこちょこしてるの、身長もまず今自分よりでかいですからね。
1: あ、そうですか。
0: うん、もう本当にこれ日々変わっていくっていうか、で反抗期じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: これやれよあれやれよとか言うと絶対嫌だっつってなるからねいい勉強ですね。
1: ライオン君とショーン君でいいんですよね、
0: はい、
1: お二人ね、
0: ライオンとショーンです。
1: やっぱりでも自分を思い出して自分もこうだったなって思います、
0: うん、あー、そうね、自分のことを棚にあげちゃうからねなんでできないんだよみたいな言ってんだけど、よく考えてみたら自分の方がもっとできなかったかなとかね、そういうのを思い出して、まあ日々いろんなことある、お母さんがね、今妻と娘は大阪に、で別居してる、ね、男チームと女チームと分かれてるんで、まさにこうお母さんが、まあ、今オンラインでいろいろね、話すことできますけど、いないっていうことでねいろいろありますね。
1: あ、
0: そう
1: でしょうね、はい、それまではやっぱり子供ってお母さんにどうしてもついてたりしますよね。
0: お母さんがいると、まあやっぱり安心するっていうのもあるのかもしれないですね、まあ俺どっちかっていうとほら頼りないしさ、
1: いやいやそんな
0: こんな不器用なんでねだけどまあ日々いろんなことがあってこちらも勉強させてもらってるっていうかね、子育てでね、
1: 種なしって本が2011年で、育児という本も2013年に出してらっしゃいますよね、
0: はい、
1: ちょうどこの子育てに忙しかった頃の本ですね、
0: はい、
1: うん、
0: そう子育てはね、本当に楽しかったですね、

0: 大体そうですよね。
1: まあ、みんなね、子育てはみんな、うん、あの、うん、初心者ですからね。
0: それで子供によって違いますもんね。
1: 違いますね、
0: うん、
1: で、まあ本当に世間知らずで育ってきちゃったんで、
0: うん、
1: そんな世間知らずの人間にとっては逆にプラスでしたね。
0: ああ
1: 面白いな、こんな子供ってこうやって育っていくのか、
0: うん、
1: ね、ミルク一つ、子育てやりながら仕事を、
0: うんうんうん、
1: まあ皆さんそうですけどね、うん、でも自分で言うのもなんですけど案外子育てに参加してたかもしれない、
0: うん、面白がったり楽しがってたっていうことが良かったのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分勝手に参加してたから妻に言わせてみると、
0: うん、
1: なんか邪魔なこともいっぱいあったかもしれないですけどね、
0: うん、あのまあ今こう別々にね、
1: うん、
0: 女性チームと男性チームで別々に生活していらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、ある意味別居ですよね。
1: そうです。
0: 難しさとか、うん、良さとか、うん、悪いところとかありますか、
1: うん、あそうね、まあ、最初は本当にどうなっちゃうんだろうなって思いましたね、
0: うんうん、
1: まあ、娘が井村さんのところに行って、うんうん、シンクロを習いたいというふうに言い出して、まあ、寮に、ね、入る人もいるんですけど、まあ、小学校の時にそれ言い出したから。
0: あ、そうか、
1: 小学校6年の、ね、半ばぐらいでしたよ、
0: うん、早かったです
1: ね。それでまあやっぱり娘一人行かすわけいかないっつって、私も行きますって妻が言って、
0: うんうんうん、
1: それからですからね、
0: うん、
1: もう約5年、
0: うん、
1: ですけど、だから最初は本当にあれできるのかな俺みたいな。
0: あ、
1: いや男の子2人
0: も ね、うん、それも、
1: うん
0: うんうん、
1: だから日々勉強でもういろんなこう家事一つ取ってもね。
0: じゃあ下が、
1: うん、
0: 男の子たちがいくつだった時ですか。
1: 彼らは4年生でしたね。
0: 10歳ですよね。
1: 10歳ぐらい、うん、まだ本当に赤ちゃんに毛が生えたような ね、うん、ちょっとやんちゃになってきた頃で、
0: うんうん
1: うん、
0: それをこう懐柔するっていうか、お父さんの力も大変ですよね。
1: ああ、まあでもその前にコロナがあったんですよ。
0: あ、
1: でコロナの時期に、あの家にいることが多かったから、そこでまあもうコロナの時期ぐらいに、
0: うん、
1: あの井村さんのところに行きたいってもうね、だからその時期に家にいて、
0: うん、
1: あの妻に、
0: うん、
1: トレーニングを、
0: うん、
1: あの家事のトレーニングをね、あの、うん、だから料理をこう、ね、作る
0: 勉強したわけですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今やもう本当あの料理作るの大好きになっちゃって、
0: あ
1: もう本当に、うん、自分なりの、
0: うん、
1: 今ぬか味噌をつけてますよ。
0: すごいですね、
1: うん、そういったことだったりとか、うん、あの洗濯とかも大変ですもんね、あれね。
0: ああね、
1: 子供たちの洗濯はね、
0: ああ量も多いし2人分だから
1: 山のようでね、
0: うん、
1: 1人サッカーやってんですよ。
0: ああ余計
1: そうだから洗濯機が2回ぐらい壊れましたね。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: サッカーって2人がやらないんですか、
1: うん、1人あの2人 やってたんですけど、
0: うん、
1: なんか1人は辞めちゃって、
0: へえ、
1: 僕は辞めるっつって。
0: 双子ってもいろいろなんですね本当にね。
1: そうなんですよ。でも正反対でね、性格もね、
0: うん、
1: どっちかっていうと行動派のお兄ちゃんと、
0: うんう
1: ん、内省派の家にいて、まあなんだろうな、いろんな芸術家的なのかな、アーティスティック派なのかな、絵描いたりとかね、そういうのが好きな弟と別れますね。
0: じゃあまあそういう意味では面白いですね。
1: 面白いですけどね、友達も全く別々なんですよ。
0: そうですよね、
1: 同じ学校行ってるんですけど、うん、
0: へえ、
1: だから全く正反対ってのが不思議
0: ですね。
1: うん、
0: うん、あの今 NHK のラジオで、
1: はい、
0: さまよるパパたちへっていう番組をやっていただいてるんですよね、
1: うん、はい、
0: 司会者として、
1: うん、
0: 土曜日の午前10時5分からの番組で、
1: はい、
0: ゲストを迎えて、
1: うん、
0: 山本さんというね、
1: うん、ロバートの
0: 山本さんと
1: 2
0: 人が司会して、
1: はい、
0: それでゲストを呼んで、
1: うん、
0: なかなかこう子育ての楽しい話をしてらっしゃいますよね、うん、いつもね。
1: そうなんですよ。

0: でも縁があってね、うん、まさしく我々あのプロデューサーの人たちも含めてみんな子育てしてて、
1: うん、
0: でみんなそれぞれみんなあの年齢違ったりとかするんですけど、でゲストに呼ぶ人たちもね、まあ一流のそれこそ、うん、スポーツのねアスリートの人たちから、うん、芸人の人たちからミュージシャンから文化人の人からみんなバラバラで、うん、みんなこすあのパパだったりするんで、うんうん、の話聞けば聞くほど様々でね、
1: うん、
0: まあでも勉強に なりますね。
1: うん、
0: だからもうみんな でパパの話ってあんまり
1: そうですよ、あんまり出てこないですね、
0: うん
1: うん、
0: だから本当に、
1: うん
0: うん、まあ、自分の話もしますけど、うん、まあ、先輩の人たちあと個性的な子育てやってる人たちもね、
1: うんうん、
0: 含めてまあ楽しい楽しくやらせてもらってますね。
1: ねえ、
0: うん、
1: あのいろいろな家族とか親子とか見てらっしゃるとは思うんですが、うん、
0: はい、
1: どういう形がいい形家族の形って思います？
0: 家族ですか？
1: うん、
0: うーん、やっぱり決まりはないですね、
1: うんうん、
0: だからもう夫婦も家族も含めてあのこうならなきゃいけないとか、
1: うん、
0: うん、それぞれみんな違うんですよね、
1: うんうん、
0: だから大体テストケースだったりとかね、こういう夫婦がね、
1: うん、
0: 一番幸せな夫婦だよなんてみんな思い込んだりとか決めたりとかするけど、そんなことはなくてもうそのやっぱり家族それぞれが一番いい形を作っていくものだと思うんですよね。だからまあ別居婚とかもね普通にあの今芸能人の人たちもそういうのやってる人たち言わない人たちもね、うんうんうん、多かったりとかして、うん、でもそれでこう、うん、うまくいくんだったらそれはそれもありなんですよね、
1: うんうんうん、
0: 結婚っていう形に決まりはまあもちろんそういうねあの法律でね、
1: うんうん、
0: ちゃんと決められた、ね、婚姻っていう制度がありますけど、でも生活することっていうのファミリーっていうのは、まあ、子育ても含めて決まりはないですよね、
1: うん
0: うん、だから変にこう執着しないっていうかね、うん、まあ、自分の思いもどんどん、ね、月日とともに変わっていくと思いますけど、
1: うんうん、
0: 今は、うん、執着しないことっていうことですかね、
1: うん、
0: 日々変わっていくじゃないですか、あと、
1: まあ、そうですよね、
0: 自分の思いだけじゃなくて、うんうん、世の中も含めて
1: そうですね、子供だって変わっていくしね、
0: うん、変わっていく、
1: うん、あまりこう、うん、こうでなきゃいけないって思う
0: 思いすぎるとね、
1: うん
0: うん、
1: よくないですよね、
0: うんうん、
1: 柔軟な形で
0: 今はこうだ、
1: うんうんうん
0: うん、でこうしていこうって、でも気持ちが変わったりするじゃないですか、人間だから。で子育ても含めて今はこうだけどもうその先はどうなるかわからないし、
1: うん
0: まあ、今娘は例えばアーティスティックスイミングで頑張ってやってますけど、うんうんうん、まあその先また全然別のね方向に行く可能性だってありますからね、
1: うん、
0: 絶えず変わっていくっていうことを、
1: うん、
0: まあイコールこう執着しないっていうか、うん、ことを頭に入れておきたいなっていうのは思ってますけどね、
1: うんうん、子育ては、
0: うん、
1: 半卒業だっていうようなことを言ったらしいですね。
0: ああ、
1: はい、あの半分卒業だと、
0: うんうん、
1: この意味合いは、
0: ああ、ちょっとあの言葉的には、うん、半卒業っていうのもおかしな言葉なんですけどねまあ小学校の頃のようなあの子育ては、
1: うん、
0: もう卒業だっていうことですか
1: ね、うんうん、何か何までこう手をかけるっていうんじゃないということですね、
0: うん、そうですね、うん、子育てはずっと延々と続くんでしょうけどね、
1: うんうん
0: うんうん、まあやり方方法がどんどん変わっていくっていう意味ですかね、
1: うん
0: うんうん、
1: すごく手をかけてたわけですね、うん、お父さんとしては
0: どうなんですかね、まあ、自分としてはもうね何でも一生懸命やってたつもりですけどね、うんうんうんうん、でも人のことを

0: 一生懸命やってあげること、イコール、
1: うん、
0: 自分のことを一生懸命やること、
1: うん、
0: っていうのはこうつながってるものだなっていうかね、
1: うん、
0: うん、そういった意味もあるんですけど、うん、子育て反卒業っていうのは、うん
1: うん、確かにあの手かけすぎると自分でやらなくなるんじゃないかっていうこともあるわけですね。
0: あ、それもありますね。
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: なんかあのね、思うことは今ね、いろんなこと興味持ってて、花壇でバラとかイチジクとか植えて、あのいつも木々とね触れ合ってるんですけど、あのまあ冬になるとまあね、大体枯れるじゃないですか、ね、草木は青葉がもう全部ね枯れてなくなって、それでまた春になると育ってくるっていうか、で自分が育ててるイチジクがね、いろいろ水やったりとかやってたんですけど、
1: うん
0: うん、全然育たなくて実がね。それでまあ今年は40周年のツアーとかあって忙しくて、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、あんまりあの家に出たり入ったりしてたんですよ。だからあんまりこう手間かけてあげられなかった、
1: うんうん、
0: である時こうイチジク見たら実がなってんですよ。あれ、これって手かけない方が育つんじゃないのみたいなね
1: うん、うん、
0: まあそれだけじゃないと思いますけど、あ、そうか、これ手かけすぎっていうのも良くないなっていうかね、うん、自然って自然に育っていくものなんだなっていうのもね、
1: うんうん、
0: と感じたりとかしてね、
1: うん
0: うん
1: うん、まあ、子育てにちょっとつながる部分が
0: つながる、うん、ものありますね、
1: うん、
0: まあ、子育てっていうのも全部自分の人生にもつながってくるし、うん
1: うんうん、
0: あんまりこうあの細かくいろんなこと気にしすぎても、うん、やっぱりよく、逆にそれもよくないんだなっていうか、
1: うん
0: うんうん、なんかほっとくことも一つのね、
1: うん
0: うん、子育てに、
1: うん、
0: 育ちにつながっていくのかっていうね、
1: うん
0: うん、を感じましたね。
1: 自立させるっていうような部分も必要だということですよね。
0: そうです ね、うん、
1: まあ子育てをやめるわけじゃないと、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: だからそういう形もある程度必要だろうということですよね、
0: うん
1: うん、
0: ほっとくこ と、ほっとくこと
1: 、
0: うん、イコールこう自立することにもつながる、
1: うんうん、
0: まあ究極の子育ては親が死ぬことだって言いますからね、
1: うん、
0: 親が死んで初めて、まあ自分もそうですけど、
1: うん、
0: 親が亡くなった子天国行ったことによって、まあ、学んだっていうか、
1: うん、
0: ああ自分でやんなくちゃいけないんだっていうね、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: まあそんなこともありますよね、
1: うん、
0: だから死ぬまで子育てなんでしょうけどね。
1: ああそういうことですね。
0: で最後は究極の子育てを、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 天国に行くってことですよ、
1: うん
0: うん
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: 今日は本当長い間ありがとうございました。
0: あ、いえ、こちらこそ
1: ありがとうございました。
2: 言葉の贈り物、ロックシンガーで俳優のダイヤモンドユカイさんのインタビューでした、ね、ユカイさん、娘さんの夢を応援するために始まったそれぞれの別居生活で、パパとして、まあ、息子さんにね一生懸命手をかけたり、あえて距離を取って見守ったり、そして家事に奮闘する様子をお話しくださいました。ずっと死ぬまで子育てということで、とても興味深いお話ありがとうございました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターでした。ではここでお話にも出てきましたが、ダイヤモンドユカイさんが1988年に公開され出演した日米合作映画東京ポップの中の曲、お送りしましょう。ユカイさんの歌でヒロズソング。

ダイヤモンドユカイさんの歌でヒロズソングお送りしました。ユカイ流子育てを聞いてくれと題して、4時台は言葉の贈り物、ダイヤモンドユカイさんのお話でした。では今日5月29日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の誕生日の花は節穀。花言葉はあなたは私を元気づけるです。節穀は暖かい地方の山の常緑樹の林で、木の上や岩の上に着生する卵化の植物。節穀はピンクや黄色の大きな花が見事なデンドロビウムの仲間なんですね。デンドロビウムに比べて小柄ですが、江戸時代から栽培され、さまざまな園芸品種が生まれています。名前は漢名を音読みした石穀が詰まったもので、中国では古くから煎じて薬として用いられてきました。花言葉、あなたは私を元気づけるも、この元気や長生きを念じてつけられたものなんでしょうかね。今日5月29日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。元気いっぱいな一年を送れますように。では続いてラジオ深夜便からのお知らせです。北海道で行われるラジオ深夜便の集いのご案内です。北海道北部宗谷地方の浜頓別町で6月28日日曜日にラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉講演会のゲストは北海道大空町出身の講談師神田山陽さん。アンカーを囲む集いでは後藤茂吉アンカーと森田美幸アンカーのトークをお楽しみいただきます。日時は6月28日日曜日午後0時半開場、開演は午後1時です。会場は浜頓別町多目的アリーナ。ラジオ深夜便での放送は NHKAM で7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。 NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームに必要事項を入力してお申し込みください。1件で2人までご入場いただけますが、ご応募はお一人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日火曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。詳しい内容は NHK 旭川放送局のホームページに掲載していますので、どうぞご覧ください。それではここで時間まで曲をお送りしましょう。藤原道山さんの尺八演奏で始まりの音。

0: NHK ラジオ深夜便、今夜は福島発ラジオ深夜便です。旅する食べる福島県と題して、夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はテーマトーク、伝えたい福島のこの土地この味、アニメーション監督片渕素直さん。1時台はお便りとリクエスト曲、福島ゆかりの歌をお送りします。2時台は歌で旅する福島県、浜通り、中通り、会津、それぞれにゆかりの曲をお送りします。3時台はインタビューです。南相馬に暮らしてと題して、作家ユウミリさんのお話。後半はアンカーを囲むつだい、桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカーの5月16日福島県伊達市でのラジオ深夜便の集いよりお送りします。4時台は明日への言葉講演会です。福島で出会った人と食材、料理家栗原晴美さんです。今夜の担当は福島放送局の東健アナウンサーがお送りします。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜からここまでのみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子でした。また来月6月25日にお会いしましょう。時刻まもなく5時です。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月29日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより島根県から、地域に残された和歌を題材にした合唱曲が完成したそうです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは肺がん検査と治療の最新情報。今朝は体に広がるがん細胞を叩く薬物療法です。5時台後半はお便りと音楽の時間です。今週皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。
0: 東京渋谷のこの NHK のスタジオから外が見えているんですけれども、はい、東の空ね、朝日が昇ってきてるんですが、ちょっと湿度が高いんでしょうかね、かなり見通しが悪い感じになってますよね。さあお便りもね届いてますね。
1: はい、群馬県にお住まいの野菜大好きさん、70代の方。我が家のジャガイモと玉ねぎを収穫しました。去年より2週間ほど早いのですが、どちらもしっかり実っていました。新玉ねぎのスライスと蒸した新ジャガ、どちらもシンプルにいただき、初夏の味わいを楽しみました。コロナ禍から見よう見まねの野菜作りを始め、随分種類も増え、収穫の嬉しさにはまり、夏野菜もこれから楽しみですといただきました。
0: わー、いいですね。取れたて美味しいでしょうね。農業を営んでる方、それから家庭菜園楽しんでる方、またねお花など園芸やってらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、皆さんのところどうでしょうか。いろいろね出来栄え、そして気候の影響などもありましたら、ぜひメッセージでお寄せください。 SNS などお待ちしております。ではこの時間のニュースから参ります。三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出された40代の男の容疑者は、

0: 詳しい足取りは分かっていません。警察は今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。今月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、警察は事件を主導した疑いがあるとみて、新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り、行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、40代の容疑者は夫婦のうち夫と知り合いで、秘匿性の高い通信アプリで夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かっています。事件前には神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入して、夫を通じて実行役だった高校生らに渡したとみられ、捜査関係者によりますと、高校生の一部は調べに対し数百万円の報酬を約束されていたと供述しているということです。容疑者は事件の数日後に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。このため警察は指名手配をして、今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。
1: 最悪の場合、死者が1万8000人に上ると想定される首都直下地震について、今後10年間で死者を半数以下に減らす目標などを定めた防災対策の基本計画の案を政府がまとめたことが関係者への取材で分かりました。1都3県の全市区町村などを対象の地域では、感震ブレーカーをおおむね設置することを盛り込むなど、火災対策に重点的に取り組むとしています。国の検討会が去年12月に見直した被害想定によりますと、首都直下地震が起きた場合、最悪で死者は1万8000人、全壊・焼失する建物は40万2000棟に上るとされています。政府は被害想定の見直しを受けて、減災目標や対策を定める基本計画の改定作業を進め、このほど新たな計画案をまとめたことが関係者への取材で分かりました。計画案では、今後10年間で死者数と全壊・焼失する建物の数を半数以下に減らすことを目標にしています。これを達成するために、被害のおよそ7割を占める火災の対策に重点的に取り組む方針で、揺れを感知してブレーカーを落とす感震ブレーカーを、東京、神奈川、埼玉、千葉の全市区町村を含む1都9県の対象地域では、おおむね設置することを目標として盛り込んでいます。前回11年前の計画時に定めた目標の 25% から大きく引き上げる方針です。さらに住宅の耐震化もおおむね完了させるとしています。一方、中央省庁が業務を継続するための一時的な機能移転については、今後見直される政府の業務継続計画の中で盛り込む方針です。首都直下地震の基本計画は閣議決定を経て公表される見込みです。
2: アジアや欧米の防衛担当の閣僚らが安全保障の課題について話し合うアジア安全保障会議が今日からシンガポールで始まります。今月、米中首脳会談が行われ、両国の接近も伝えられる中、アメリカがどういったメッセージを出すのかや、アジアの国々の受け止めなどが焦点となります。会議では緊張が続くイラン情勢によるアジアへの影響や、台湾や南シナ海など地域の安全保障の課題などについて意見が交わされるほか、二国間や多国間の会談も行われる見通しです。また明日はアメリカのヘグセス国防長官が演説する予定で、今月米中首脳会談が行われ両国の接近も伝えられる中、どのようなメッセージを打ち出すのかや、アジアの国々の受け止めなどが焦点となります。さらに高市総理大臣が今月、自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針を表明したことを受けて、この地域での日本の役割についても関心が高まっています。

0: 一方、中国は去年に続いて国防省の参加を見送り、今年は国防大学の教授を団長とする代表団が出席する予定です。熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐり、建設会社側から受け取った現金のうちおよそ2000万円を第三者名義の口座に移して隠したとして市議会議員ら3人が再逮捕された事件で、昨日新たに逮捕された51歳の容疑者がジャーナリストを名乗って市の職員に接触していたことが分かりました。熊本県八代市の市議会議員成松幸雄容疑者54歳ら3人は、熊本地震で被災し建て替えが行われた八代市の新庁舎の工事をめぐり、建設会社側から賄賂として受け取った現金6000万円のうちおよそ2000万円を東京のウェブ制作会社の口座に移して隠したとして組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されました。また現金を口座に移す手助けをしたとして住所職業不詳の伊藤拓也容疑者51歳ら3人も新たに逮捕されました。警視庁などは議員らが資金洗浄を行った疑いがあるとみています。新庁舎の建設工事をめぐっては捜査とは別に市議会も百条委員会を設置して調査を進めていますが、新たに逮捕された3人のうち伊藤容疑者が偽名を使いジャーナリストを名乗って建設に関わった市の職員などに接触していたことが分かりました。この職員は百条委員会で入札の評価基準が特定の業者に有利になっていたなどと証言していて、警視庁などは捜査や百条委員会の中でどのような証言が出るのか事前に探る狙いがあったとみて調べています。認否については明らかにしていません。次のニュースです。極めて高性能な最新の AI をめぐって悪用された場合の深刻なリスクが懸念される中、日本のメガバンク3行がアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。 AI をめぐっては OS 基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が極めて高い最新のモデルが開発され、サイバー攻撃に悪用された場合金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとして日本の金融機関でも対策が課題となっています。関係者によりますと、こうした中、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。オープン AI が開発した新たな AI モデルについて、専門機関の間ではアメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発したクロード・ミトスに匹敵する性能があるという見方もあります。メガバンク3行としてはオープン AI のモデルを通じてシステムの脆弱性の検出を急ぐとともに、高度なサイバー攻撃を受けた場合の防御策の検討に活用するとみられます。一方、メガバンク3行はクロードミトスについても利用できるようになる方向で調整が進んでいて、 AI 開発をリードする2社のモデルを使って深刻なリスクへの備えをいかに早く構築できるかが焦点となります。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは3連勝で勝率を5割に戻しました。阪神は今シーズン初の3連敗です。ヤクルト対西武は西武が8対0で勝ちました。西武は引き分け一つを挟んで4連勝でパリーグの単独首位に立ちました。ヤクルトは完封負けで引き分け一つを挟んで3連敗です。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対4で勝ちました。DeNA 対オリックスは DeNA が3対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。ロッテは3連勝です。中日対楽天は中日が2対1で勝ちました。中日は逆転勝ちで3連勝です。楽天はリリーフ陣が踏ん張れず3連敗。 負け越しが今シーズン最多の10になりました。プロ野球の結果でした。
1: ここまで三橋陽希アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円24銭から27銭となっています。1ユーロは185円48銭から49銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より24ドル69セント高い5万668ドル97セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より 242.736 上がって26,917.471 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 千葉の大作清隆さん、ポストで湯上がりに汗をかくようになりました。そんな、ね、メッセージですね。
2: はい、昨日は本当に湿度も高かったので蒸し暑かったと思うんですけれども、ね、まあ、その湿度がこの時間も高くて、水蒸気がこう、はい、空気中にこうたっぷりある状況で、今関東地方はこう霧かもやが発生しているところが多くなっているんですね、はい、東京渋谷もかなり見通し悪いですが、
1: そうですね、
2: はい、関東や北日本に今濃霧注意報も出ています。車の運転なども十分注意をしてください。今朝は北海道から北陸、そして紀伊半島で雨の降っているところがあります。昨日午後から北日本や北陸で広く雨が降りました。この時間東北の雨は収まっていますが、前線が通過している北海道の東部根室周辺では本降りの雨が降っています。昨日は全国的に雲が多かったんですが、今日は次第に晴れの範囲が広がってきそうです。日中は高気圧に覆われて西日本、東日本は晴れて日差しが戻るでしょう。北日本の雨も午後には次第に止む見込みです。ただ北海道の北にある低気圧が発達するので、北または西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風レベルの強い風が吹く恐れもありますので、お気をつけください。そして日中の気温、今日は地域によって傾向が変わりそうです。早い時間から晴れる関東から西では昨日よりも気温が上がって、28度前後ですとか、特に関東は北寄りの風が吹き降りるフェーン現象、30度以上真夏日になるところも多くなりそうです、
1: はい、
2: 一方北日本と北陸は北風と上空の寒気の影響で気温が上がりません。昨日より5度から10度くらいと大幅に低く、季節が戻るところもありそうです。旭川昨日より11度低い15度、4月下旬並みになりますので、服装に注意してください。そして台風6号ですね、今発達しながらフィリピンの東の海上を北上しています。このあと暴風域を伴って6月1日月曜日から2日火曜日頃にかけて強い勢力で沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄や奄美では週明け大荒れの天気、海上は大しけとなりそうです。その後3日水曜日にかけては進路を東寄りに変えて九州や四国に近づく可能性があります。西日本の各地、また東日本も太平洋側では大雨となる恐れもありますので、6月のスタート、台風の影響に注意警戒が必要です。では今日日中の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島30度、高知32度、福岡26度、松江25度、松山名古屋29度、大阪28度、広島東京31度、金沢23度、新潟24度、仙台25度、秋田昨日より8度低い20度、札幌は昨日より6度低い17度、釧路は19度です。土日、週明け月曜日にかけては各地で暑さが続きます。東日本や西日本では真夏日が続くところもありますので、お気をつけください。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、金曜日の毎朝5時17分です。ここからは毎朝だより。島根県隠岐諸島海士町にお住まいの村尾茂樹さんと電話がつながっています。村尾さん、おはようございます。よろしくお願いします。
3: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1: さあ、今朝の海士町、外の様子いかがでしょう。
3: はい、少し雲が厚くて風が吹いております。はい、そのような中、ウグイスなど鳥のさえずりがありまして、今日も一日が始まるんだなということを感じております。
1: 鳥のさえずりもいいですね。 さあ、沖諸島からの話題、今朝はどんな話題でしょうか。

0: しょうか。
1: はい、今回は海士町の人たちが作った合唱曲についてお話しいたします。
0: はい、
1: 昨年、令和7年ですが、後鳥羽上皇の和歌を題材にした歌を紡いでという 合唱曲が誕生いたしました。
0: 後鳥羽上皇の和歌を題材ということなんですが、この海士町と後鳥羽上皇のゆかりから説明していただけますか。
1: はい、海士町は、沖諸島島前の中之島を主体とする自治体です。漢字で島の構えと書いて、島前、中之島は、大中小の中、中という字に

0: 後鳥羽上皇のことですか。
1: あ、そうなんです。あの海士町の人は、後鳥羽上皇のことを、まあ、親しみを込めて今では後鳥羽さんと呼んでいます。
0: はい、
1: そこから取って、後鳥羽ハーモニーです。まあ、歌詞と曲は海士町内で、後鳥羽上皇の和歌を広めている活動しているメンバーや、町の学校に関わる関係者などで、作りました。
0: これどんな曲なのかちょっと気になるんですが。
1: はい、歌詞の中には、後鳥羽上皇が沖で詠まれた、まあ、その代表作遠島音百詩に読み込まれている、和歌が織り込まれています。夕涼み足の葉乱れ夜波に蛍数そう天のいさりび秋去れば糸度思いを増しばかるこの里人の袖も梅雨けき、まあ、そして、我こそは、新島森よ沖の海の荒き波風心してすけ、まあ、この3首を入れております。まあ、このうち、歌詞の中では初めに出てくる、夕涼み足の葉乱れ夜波に蛍数そう天のいさりびの歌からは、まあ、上皇のお住まいから見える島人の寮の様子が伺えます。後鳥羽上皇の仮御所は元福寺というお寺でした。このお寺の入り口は浜辺に面していたと伝わります。この歌からは夏が近づくちょうど今頃の季節に夕涼みに外に出ると、まあ、いさりびを焚いて寮をしている島人の様子が見える、まあ、それはまるで蛍が集まってくるようにゆらゆらと海面を揺らしているという、まあ、800年前の島人の暮らしの一場面とも言えますね。
2: へー、まあね、生き生きとした島の風景が浮かんでくるような歌ですね。この曲、どのようにすると聞くことができますか。
1: はい、あの海士町の、コーラスグループ、後鳥羽ハーモニーのインスタグラムにアクセスしていただくと、映像と歌詞付きで歌を聞くことができます。上皇の和歌を文学作品としてではなく800年前の海士町の風景を写したものを捉えて島の豊かさを伝える曲となっているんですよ。
2: はい、スマートフォンなどで検索すると聞けるということですね。
1: ああ、そうですそうです。
2: はい、その後鳥羽ハーモニーという合唱団ですが、町民の皆さんということですけど、どのようなメンバーなんでしょうか。
1: はい、後鳥羽ハーモニーは歌を紡いでの制作に携わってきたメンバーに加えて、島に暮らす有志で去年結成されました。もともと島の住民の方はもちろん、移住者やそれから今あの島が力を入れている大人の島留学生というお試し移住の人たちも含めて現在は30人の団員がいます。団員の人に、まあ、話聞いてみると、まあ、上皇の和歌をまさか歌にして歌うとは思わなかった、まあ、歌を通して友達も増えたし、まあ、町の文化を伝えることを楽しみながらやってますよと答えてくれました。団員同士合唱を通して新たな縁ができ、この島の次の文化活動につながっていく様子を上皇様も温かく見守ってくれていると思ってます。
0: ね、今後はどんな活動を予定されてるんでしょう。
1: はい、現在あの2曲目のオリジナル楽曲の制作に取り掛かっています。まあ、今年の秋にはお披露目にできそうなどできそうなんですが、分かってやっぱり歌なんだなと思ってます。
0: なるほど。
1: はい、まあ、上皇の和歌文化を学ぶという視点を大切にしつつ、まあ、歌って楽しむという要素を取り入れて人と人の縁をつなぐというこの活動を応援していきたいです。
0: はい、島根県海士町の村尾茂樹さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 時刻は5時23分です。音楽です。花田雄一郎さんと小野敦子さんで、片っぽちゃんと片っぽちゃん。

0: 迷っちゃった」
1: 「見つけた、片っぽちゃん」
0: 「僕、色が違うよ」
1: ねえ

0: 花田雄一郎さんと小野敦子さんの歌で片っぽちゃんと片っぽちゃんお聴きいただきました。
1: 時刻今ちょうど5時26分になったところです。はい、今朝は各地場所によってね、こうムシムシするような感じを持ってらっしゃる方と、結構ね気温がねあまり上がらないという地域の方といろいろいらして、X のポストでもさまざまな声がありますので、アットマーク毎朝をつけてつぶやいてくださっている方の中からいくつかご紹介をしようと思いますが、ぐんまりさんは1歳の息子と朝散歩してきました、ね、昨夜のこもるような暑さが嘘のような朝ですっていうふうにいただいていますね。はい、朝一緒にお散歩するのいいですね。
0: 気持ちよさそうですね。
1: 結構気持ちいいでしょうね。写楽2号さん、山形鶴岡の方、雨降りの朝です、ね、ここ雨降ってるんですね、味噌汁の具に使うさやえんどうの筋取りをしながら聞いていますという、ね、メッセージいただいています。それから工藤さん、旭川15度かということでね、この方も北海道の方ですね、冬用のパジャマで、我慢してますっていう方で、
0: そうですか、
1: いやもうね、もう本当にその夏用の半袖にしてもね、暑いぞっていう方も地域によってはねいらっしゃると思いますが、ハッピービレッジさん、本当に日本列島気温の寒暖差激しいですねっていうね声ですね。
0: はい、それからこちら季節のお便りファックスでいただきました。福井県にお住まいののりこさん

0: 昔から田植えの終わるこの時期に作ったものです。
1: あ、
0: 裏山に朴葉を取りに行き、朴葉にきな粉を乗せて、その上に塩を入れた温かいご飯を乗せ、またその上にきな粉を乗せます。で、朴葉を巻いて炊飯ジャーを保温にして、その中に入れ軽く重しを、5時間ほど経つと出来上がりです。とっても美味しかったですといただきました。昨日木曜日の毎朝だよりでは岐阜県の朴葉寿司を取り上げましたので、うんうん、ちょうどね各地でそんな時期ということでしょうか ね、
1: あの地域によってやっぱりその田植え、こう地域の人やね家族とね一緒に行って、はい、でその後みんなで食べる食事って結構地域ごとにあると思うんですよ ね、
0: そうですね。
1: どんなものなのかな、そんなね、お便りもよろしかったらまたぜひお寄せいただければと思います。さあ、時刻まもなく5時29分になるところです。5月29日、今日は何の日です。昭和17年1942年5月29日歌人与謝野晶子が亡くなりました。65歳でした。晶子は歌集乱れ髪で情熱的な歌人として知られるようになり、日露戦争に従軍する弟に送った君死にたもうことなかれの詩で社会的に大きな反響を呼び起こしました。歌人与謝野晶子死去、昭和17年1942年です。
0: 昭和28年1953年5月29日、イギリスの登山隊が世界で初めてエベレストの登頂に成功しました。登頂したのは登山家のエドモンド・ヒラリーとシェルパの天神ノルゲーの2人です。イギリスでは数日後にエリザベス女王の戴冠式を控えていたこともあって、イギリス隊登頂成功の朗報に国中が沸き立ちました。エベレスト初登頂、昭和28年1953年です。
1: 昭和63年1988年5月29日、アメリカのレーガン大統領がモスクワを訪れ、ソビエト連邦のゴルバチョフ書記長と首脳会談を行いました。首脳会談の最終日には中距離核戦力全廃条約の批准書が交換され、直ちに発行されるなど、東西冷戦時代の雪解けムードを印象付けました。モスクワでレーガン・ゴルバチョフ会談、昭和63年1988年です。
0: 平成24年2012年5月29日、ミャンマー民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チーさんが世界経済フォーラムに出席するためタイを訪れました。24年ぶりとなる外国訪問でした。スーチーさん、タイ訪問、平成24年2012年です。5月29日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻5時31分です。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどの毎朝だよりでウグイスの声が聞こえるというね、声がありましたけれども、鳥といえば昨日私カモの親子を見ました。
1: カモ、
2: はい、どこで見たかというと、ここ NHK 放送センターの中の中庭です。あの池が あるんですけど、窓越しから親ガモと子ガモが7、8羽見ませんでした。
1: いや、気がつきませんでしたね。
2: もう人だかりができていて、
1: はいはい、
2: 何かなと思ったら親子のカモ、かわいい。みんな写真撮ってました。
1: 子ガモってすごくかわいいですよね。親ガモの後ろをね、ずっとついていくね。
2: よちよち歩いていて、
1: うんうん、
2: で、あのカモって5月から8月にかけてが繁殖期なんですね。で、この時期こうお散歩したりお引越しをするという時期なんですね。はいはい、まあ、この時期ならではの光景だったんですけれどもね。はい、まあ、今日はカモには暑すぎるかもしれません。気温をお伝えしていきますね。
1: はい、
2: 今日地域によっても気温の傾向変わりそうです。朝は今日もこの時期としては 高め、6月中旬から7月並みのところが多くなっています。東北南部から九州では20度前後、雨が降った秋田は昨日より5度くらい低く16度台、まあ、それでもこの時期としては気温が高いので朝がこう一番過ごしやすいというところも多いかもしれません。日中は早い時間から晴れる、関東から西では昨日よりも

0: 気温が上がって28度前後、特に関東は北寄りの風が吹き降りるフェーン現象で30度以上、真夏日になるところが多くなりそうです。ただ今日はカラッとした風が吹くので湿度は低めとなりそうです。日差しは強いので日傘や帽子を使うようにしてください。一方、北日本と北陸は昨日より5度から10度くらいと大幅に低くなりそうです。おととい真夏日、昨日夏日だった秋田は今日20度止まりとなりそうです。服装には注意をしてください。そして天気は今日、全国的に雲の多かった昨日に比べると晴れて、日差しの戻るところが多くなりそうです。西日本、東日本は青空が広がります。北日本の雨も午後には次第に止む見込みです。ただ北海道の北にある低気圧が発達するので北または西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風レベルの風が吹く恐れもありますので交通への影響にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、奄美は晴れますが沖縄では雷雨があり、先島諸島は午前中激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿、北陸、朝まで雨のところも日中は晴れてくるでしょう。東海、関東甲信も日中は日差しが戻り暑くなりそうです。ただ午後はにわか雨に注意してください。午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。東北地方、雨は朝までのところが多く次第に晴れてきますが風の強まりには注意が必要です。北海道も次第に晴れますが北部を中心に日中も雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇28度、鹿児島30度、高知32度、福岡26度、松江25度、松山名古屋29度、大阪28度、広島東京31度、昨日より5度くらい高くなります。金沢23度、新潟24度、長野25度、仙台も25度、札幌17度、釧路は19度です。土日も晴れて暑さの続くところが多くなりそうです。全国の気象情報でした。
1: もうね、 SNS でも淵岡さんの一発ギャグコーナーって呼ばれそういうコーナーじゃないですね。
0: はい、気象情報です
1: ね、
0: はい。
1: 余白さんからはね、カモカモだと予想したのに違ったという声残念でした。セントラ GTS さんはカモのダジャレたくさんカモンカモンということで、リスナーの皆さんが期待しておりますので引き続き、はい、よろしくお願いいたします。気象情報、淵岡由美さんでした。さあ、時刻5時35分です。続いて健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは、体に広がるがん細胞を叩く薬物療法です。肺がんの治療では、どんな場面で薬が使われますか？
3: はい。主には、全身に広がったがん細胞を抑える目的や、手術後の再発予防に使われています。手術や放射線治療は、目に見えているがんに対する治療ですが、薬物療法では、体に潜んでいるがんをやっつけることができます。この20年ぐらいで新しい薬がたくさん承認されて、肺がんの薬物療法は劇的に進化しています。
2: 薬物療法が劇的に進化していると、ぜひ知りたいです。新しい薬が増えたということですが、どんな薬があるんですか？
3: はい。がん治療に使われる抗がん剤にはいくつか種類があります。一番古くから使われていて、治療のベースになるのは化学療法、殺細胞性抗がん剤とも言われている薬剤で、DNA などに作用して増殖細胞を殺す薬剤です。その他に今は分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など新しい薬が使われています。
2: 聞いたことがない名前の薬もありました。よく抗がん剤で髪が抜けるなどと聞きますが、副作用がとても強い薬ということですよね。
3: 髪の毛が抜ける、強い吐き気があるというのは、主に化学療法の副作用です。化学療法の薬は、がん細胞だけでなく、正常な細胞でも増殖を抑えるという効果があるので、髪の毛が抜けたり、 強い吐き気が起こったり副作用が強く出ます。また白血球など血液の細胞が減ることも注意が必要です。一方分子標的薬というのはがんの原因となっている遺伝子変異に効く薬剤で正常な細胞には影響が少なくて副作用は比較的少ない薬剤です。ただし肺炎を起こすようなこともありますので注意は必要です。
2: がん細胞にだけ効く薬というのもあるんですね。副作用が少ないというのもありがたいです。
3: そうですね。ただまだ全ての肺がんに対して対応する分子標的薬があるわけではないんです。そのため分子標的薬を使うにはまず遺伝子変異検査を行ってがんのタイプを正確に把握する必要があります。対応する遺伝子変異が見つかればその薬剤を使うことができます。
2: そしてもう一つ免疫チェックポイント阻害薬というものもありました。これはどんな薬ですか？
3: がんはですね、免疫細胞にブレーキをかけてがん自体が攻撃されないように防御しているんですね。そのブレーキを外して免疫力の力でがん細胞をやっつけられるようにする薬剤です。この薬が効きやすいかどうかも人によって変わるので検査で調べてから使用します。自分の免疫が自分の体を攻撃してしまうという副作用があるので管理に注意が必要です。
2: 副作用が起こったら薬での治療はできなくなるんでしょうか？
3: 命に関わるような副作用かどうかが重要です。間質性肺炎など命に関わる副作用の場合は一旦中止してその後の状況を見てですね、別の薬剤を使うかどうかを検討します。吐き気や皮膚の症状など命に関わらないような副作用であれば副作用を軽減するようなマネージメントしながら治療を継続します。
2: 状況を見て薬を変えることもあるということですね。長期の入院も必要でしょうか？
3: がんの状態やどの薬を使うかによって様々です。副作用が強い点滴のお薬では1週間から2週間程度の入院を要する場合が多いでしょう。内服のお薬は通院で治療が可能なことが多いです。働きながら治療を続けている方もたくさんいます。
2: 通院で治療できる場合もあるんですね。
3: はい。薬が効きにくい人なのか効きやすい人なのか、また患者さんご自身の年齢やライフスタイル、何を大事にしたいか、どのくらいまで効果を狙うのかなどを考慮してどの薬剤がいいかを提案します。不安な点やわからない点はぜひしっかり主治医の先生と相談して決めていく SDM シェアードディシジョンメイキングというのが重要です。
2: SDM 共同意思決定でしたね。劇的な進化という話もありましたが、今後治療はどんなふうに進化していくんでしょうか？
3: そうですね、手術、放射線、薬剤、どの治療も負担の少ない優しい治療になってきています。根治ということまではいくかどうかは分かりませんが、確実に長生きできるようにはなってきています。最近ではですね、薬を変えながら治療を続けて10年以上私のところを元気に通っている方もたくさんいます。明るい材料は増えていると思います。
2: そして西尾さん、まずは早期発見、検査が大事ということですね。
3: はい、そうですね。40歳になられたら肺がん検診をしっかり受けるようにしてください。
2: 最後に今日のポイントをお願いします。
3: 薬の進歩で長生きも可能に、共同意思決定で納得いく治療を。
2: 今週はがん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さあ、健康ライフ、来週のテーマは紫外線汗トラブルを防ぐです。で、この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時42分になっています。先ほど田植えのあとね、どんな食事をしますかというようなお話をしましたら、早速三河みどりさんから X のポストをいただきました。 日の丸弁当が嬉しかったです。うん、両親が

0: 共働きで、子供の頃両親がお弁当に持っていく日の丸弁当、田植えや稲刈りの時のお弁当が食べられるのが嬉しかったです。日の丸弁当の梅干しで周りが赤くなったご飯を食べるのが嬉しかったです。あれなんでしょうね、美味しいんですよね。
1: 美味しいですよね。染みてるね。
0: ちょっと染みてるね、はいはい、色がついた、
1: そうですね、
0: 味のついたところ、うん、はい、ありがとうございます。さあそして、園芸やね、
1: はい、
0: いろいろおやりになっている方どうですかという話をしましたら、坂きょんさん、菜園のきゅうり、小さな赤ちゃんきゅうりがなってきました。初収穫までもう少し、うん、そう思っていたら、昨日きゅうりがたくさん取れたから初物をいただきました、うん、早速スティックマヨネーズでということで、キュウリいいですよね、取れたてね、
1: 本当ですね、
0: 本当にみずみずしくて美味しくて、実は私もあの家庭でプランター、大きめのねプランターでやってるんですが、ちっちゃいね花はつき始めているので、
1: じゃあこれからですね、
0: ちょっとそろそろかなと思って、実は私も楽しみにしております。こんにゃく母ちゃんさん、先週種をまいた花芽が出ましたということで、群馬の方ですね、
1: はい、
0: 小さいね双葉がピョコピョコピョコピョコっていっぱい出ているあの写真を一緒に投稿して、いますけれどもね、こう双葉が出てくるちょうどね種から発芽して芽が出た、可愛らしくていいですよね。背脂さん、うちでは去年豊作だったシソが元気で今年初収穫、卵焼きとそしてミニトマトを植えたよってことで、こちらもお写真添えていただいていて、ドーンと真ん中に大きな卵焼きがあって、でその周りにね、その取れたての新鮮な青々とした青じそを添えてらっしゃる写真、そしてもう片方にはミニトマト、黄色いね可愛らしい花がポツポツ、
1: うん、
0: もうね咲き始めている、そんな写真もポストして、くださっています。
1: はい、
0: 皆さん、ね、ありがとうございます。
1: ワクワクしてる様子が、ね、伝わってきます、ね、
0: はい、
1: では音楽を一曲お届けしましょう。緑黄色社会で思い人。

0: 緑黄色社会で思い人、お聞きいただきました。今週は家庭菜園についてのお便りが多くて、皆さん緑黄色野菜も育てていらっしゃるかなということで緑黄色社会聞いていただきましたよ。
1: はい
0: 、はい、
1: 納得していただけたでしょうかさあ、ね、とてもいい曲ですよね、
0: はい、
1: そして、その緑黄色社会の前、にはですね、片っぽちゃんと片っぽちゃん、ね、はい、お聞きいただきましたら、ちょっとなんとなくイメージがあったんでしょうか。ニコライマーロさんからポストいただいていて、おろしたての時のパートナーと離れ離れになっても同じ色デザインなら別の組とか気にしないでも左右は同じものになるからねっていう声、はい、これでもそうなんですよね、
0: まあ、そうですね、
1: うん、いくつかセットになってるものを買ったりすると、はい、最初はこれとこれがコンビだったって分かってるんですけど、そもそもだんだん分からなくなる
0: そうですねどっちがどっちの相方だったかなっていうね、
1: しかも片っぽに例えばちょっと穴が開いちゃったとか、ほつれちゃったとかいう時も、はい、もう片っぽ無事な方ちゃんと使えますからね。
0: あ、そうですね、はい、はいはい、あ、そうですね
1: 何の話をしてるんでしょうありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、はい、皆さんからのメールご紹介します。茨城県にお住まいの新山勝夫さん、80代の方です。春まだ浅い3月に妻と2人で蒔いたジャガイモが育ち、根元を探りますと鳥の卵ぐらいのジャガイモが出てきました。それを入れた味噌汁の味が格別で、また豚肉と野菜の炒め物に入ったジャガイモの味も柔らかく、こでられねえうまさで、まあ、たまらない美味しさで、妻と二人土と戯れ、日々成長を続ける雑草に追いかけ続けられる日々、幸せに浸っている毎日ですといただいています、
1: ね、これからこのだんだん気温も高くなってきて、雑草との戦いって結構ありますよね。
0: そうですね、はい、花と仲良しさんは菜園に初めて春菊の種をまきました、
1: はいはい、
0: 順調に育ち、おひたしや汁物など楽しみました、
1: うん、
0: で今は菊そっくりの黄色い花が満開です。
1: あ、
0: うん、切り花にして湯飲みやコップに挿してみたら水揚げもよく、庭と同じように満開。私のこの菜園への意欲が続いてくれることを願う日々ですといただいています。
1: うーん、
0: お花もね、綺麗ですよ ね、
1: ね、味わうことができて、しかもお花もね、楽しむことができて、
0: 素敵ですね。
1: いうことですからね。はい、
0: そしておはがきを一通、神奈川県の70歳の妻さん、初めて投稿します。ラジオ深夜便を聞いて眠って、毎朝で目を覚ましています。今週5月の末で自営業のお店を終わりにすることにしました。これまで33年間お客さんのおかげでやってきました。夫にも感謝、これからも健康で旅行にでも行きましょうといただいています、う
1: ん、お疲れ様でした。
0: では音楽をもう一曲お届けします。ビーズでメイ。

0: ビーズでメイお聞きいただきました。
1: 八割やくちゃんさん、ミニトマトを植えたら一緒にバジルやパセリを植えるのをおすすめしますよっていうことでね、
0: はい、
1: 虫よけになりますしサラダの材料になります。
0: おそっか、ね、自家製野菜で、ね、サラダができると
1: 食べて相性がいいですし、はい、しかも植える時もね、一緒に植えておくといいということみたいですね、はい、さあこうしたね、園芸ですとか農業など取り組む方いらっしゃると思いますけれども、どうぞ熱中症ご注意いただきたいと思います。暑くなる地域ありますのでね、熱中症ご注意ください。そして警報や注意報など災害の種類や警戒レベルごと、これ5段階に再編をしたという新たな防災気象情報を昨日スタートしています。でこの自治体の対応とかですね、住民の方の受け止めなどについて私取材をしてまいりました。今日のですねちょっと先になりますけれども8時3分頃からお伝えしますので、よろしければぜひお聞きください。さあ時刻まもなく5時55分になるところです。暑い地域そしてね、肌寒い地域両方ありますので、それぞれに気候をぜひ注意をね、していただけたらと思います。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き

0: 6時になりました。おはようございます。5月29日金曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からはワールドリポート、シドニー支局からです。6時半からはラジオ体操、6時44分頃からのマイビズは介護保険、民間保険をどう考えるというテーマで、慶応義塾大学経済学部教授小林慶一郎さんに伺います。
0: 今朝も皆さんのメッセージお待ちしています。ではまずこの時間のニュース、三橋陽希アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 今日は東日本や西日本を中心に気温が上がり、広い範囲で30度以上の真夏日になるところがあると予想されています。一方、台風6号は来週月曜日から火曜日ごろにかけて沖縄奄美に近づく見込みで、大荒れの恐れがあり、最新の情報に注意してください。気象庁によりますと、今日は北海道などでは気温が下がる一方、東日本や西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は甲府市や茨城県土浦市、宮崎県都城市で33度、静岡市と高知市で32度、東京の都心や広島市、熊本県人吉市などで31度、横浜市や鹿児島市などで30度と、広い範囲で真夏日になると予想されています。沖縄県の八重山地方では、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には、休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進む見込みで、来週月曜日から火曜日ごろにかけて沖縄奄美に近づく見込みです。で、気象庁は沖縄奄美では大荒れや大しけの恐れがあり、台風の進路によっては大雨や高潮の恐れもあるとしています。また、前線の位置や台風の進路によっては九州や

0: 四国、本州でも雨の量が増える恐れもあり、最新の情報に注意してほしいとしています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
1: まず政治です。高市総理大臣は昨夜、国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と会談しました。会談は東京港区元赤坂の迎賓館でおよそ1時間行われ、両国の関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げするとともに、機密性の高い軍事情報を共有できるようにするための軍事情報包括保護協定ジンソミアの正式な交渉を開始することなどで合意しました。
2: 衆議院議員の定数削減をめぐる与野党の協議は、昨日開かれた協議会でも意見の隔たりが埋まらず、座長を務める自民党の鈴木前法務大臣が目指していた今月末の取りまとめは難しい情勢です。このため自民・維新両党は1割を目標に削減する法案を与党単独で今の国会に提出する構えで、検討を加速することにしています。
1: 続いて経済です。極めて高性能な最新の AI をめぐって悪用された場合の深刻なリスクが懸念される中、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。メガバンク3行としてはオープン AI のモデルを通じてシステムの脆弱性の検出を急ぐとともに、高度なサイバー攻撃を受けた場合の防御策の検討に活用するとみられます。
2: 不漁から一転して漁獲が増えたスルメイカについて、水産庁は昨年度2025年度の漁獲量が法律に基づく上限を230トン余り超えたと明らかにしました。漁獲量の上限は昨年度2度にわたって引き上げられたものの、さらに超過したことになり、管理の難しさを浮き彫りにしています。
1: 次は国際です。小泉防衛大臣やアメリカのヘグセス国防長官ら、アジアや欧米の防衛担当の閣僚が安全保障の課題を話し合うアジア安全保障会議が今日からシンガポールで始まります。明日はヘグセス国防長官が演説する予定で、今月首脳会談が行われるなど米中両国の接近も伝えられる中、どのようなメッセージを打ち出すのかや、アジアの国々の受け止めなどが焦点となります。
2: アメリカの複数の関係者は28日、イランとの間で60日間停戦を延長し、その間にイランの核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。ただ、トランプ大統領はまだ承認しておらず、イランメディアは最終決定も確定もされていないと伝えていて、合意の行方は依然不透明な情勢です。
1: 続いては社会と各地のニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出された40代の男の容疑者は、事件の数日後に海外に出国し東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。警察は今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。
2: 最悪の場合、死者が1万8000人に上ると想定される首都直下地震への対策をめぐる動きです。政府が今後10年間で死者を半数以下に減らす目標などを定めた防災対策の基本計画の案をまとめたことが関係者への取材で分かりました。1都3県のすべての市区町村など対象の地域では、感震ブレーカーをおおむね設置することを盛り込むなど、火災対策に重点的に取り組むとしています。
1: 続いてはスポーツです。プロ野球は昨夜、交流戦の6試合が行われました。 中日、日本ハム、ロッテの3チームが交流戦の最初のカードを3連勝と好スタートを切りました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは3連勝、阪神は今シーズン初の3連敗です。ヤクルト対西武は西武が8対0で勝ちました。西武は引き分け1つを挟んで4連勝となり、パリーグの単独首位に立ちました。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対4で勝ちました。 DeNA 対オリックスは DeNA が3対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。ロッテは3連勝です。中日対楽天は中日が2対1で勝ちました。中日は逆転勝ちで3連勝、楽天は3連敗です。プロ野球の結果でした。
2: 日本相撲協会は元幕内力士の暴力問題を受けて、おととし4月から事実上の閉鎖となっていた宮城野部屋について、伊勢ヶ浜部屋への預かりを解除し、力士など協会員全員を正式に伊勢ヶ浜部屋所属とすることを決めました。これで元横綱白鵬が師匠を務めていた宮城野部屋は消滅することになりました。
1: この時間までに入っているラジオセンターのニュース、分野別にお伝えしました。
0: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円18銭から23銭となっています。1ユーロは185円45銭から58銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より24ドル69セント高い5万668ドル97セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 242.736 上がって 26,917.471 となっています。為替と株の値動きでした。さあ、続いては気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、
0: 高知のカツオのたたきマンさん、過ごしやすい季節になって朝の散歩ですれ違う人が増えてきましたというね、真っ青、雲一つない空の写真とともにね、ポストですね。
3: はい、朝はね、過ごしやすいというところが多いかもしれません。今日もこの時期としては気温が高めで、6月中旬から7月並み の気温となっているところが多いんですね。はい、東北南部から九州では20度前後、雨が降った秋田、昨日より5度くらい低い16度台なんですけれども、ただそれでも平年としては気温は高いです。日中は今日も気温が上がります。早い時間から晴れる関東から西は昨日よりも気温が上がって28度前後ですとか、はい、関東や四国などでは30度以上、真夏日になるところも多くなりそうです。今日はカラッとした風が吹くので湿度は低めなんですけれども、日差しは強いので日傘や帽子などうまく使ってください。
0: はい、
3: 一方、北日本と北陸は気温が上がりません。昨日より5度から10度くらい大幅に低くなって季節が戻るところもありそうですので、服装にお気をつけください。日中の天気ですが、今日は晴れの範囲が広がる見込みです。今、北海道の北部や東部、北陸周辺で雨が降っていますが、日中はその雨も次第に止む見込みです。ただ北海道の北にある低気圧が発達するので、北または西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風レベルの強い風が吹く恐れもありますので、交通への影響にお気をつけください。そして台風6号の情報です。台風6号はこの後発達しながらフィリピンの東の海上を北上し、暴風域を伴って6月1日月曜日から2日火曜日頃にかけて強い勢力で沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄や奄美では週明け大荒れの天気になり、海上は大しけとなりそうです。その後3日水曜日にかけて進路を東寄りに変えて九州や四国に近づく可能性があります。西日本の各地、来週半ばは雨風が強まりそうですし、本州付近には前線があるので、台風から離れている東日本、特に太平洋側で大雨となる恐れがあります。6月のスタートは各地台風の影響がありそうですので、今後の情報にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、沖縄では雷雨にお気をつけください。九州、四国、中国、近畿、北陸、朝まで雨のところも日中は晴れてくるでしょう。 東海、関東、甲信地方も日中は日差しが戻り暑くなりそうです。ただ午後はにわか雨のところがあるでしょう。そして午前中は濃い霧の出ているところも、ありますので、車の運転などお気をつけください。東北、朝は、雨の降るところがありますが、次第に風が、次第に晴れてくるでしょう。ただ風は強まりますのでご注意ください。北海道も次第に晴れますが、北部は日中も雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇28度、鹿児島30度、高知32度、福岡26度、松江25度、松山名古屋29度、大阪28度、広島東京31度、昨日より5度くらい高くなります。金沢23度、新潟24度、長野25度、仙台も25度、秋田は昨日より8度低い20度、札幌は昨日より6度低い17度、旭川昨日より11度も低い15度で4月下旬並み、釧路は19度です。土日週明け月曜日にかけて暑さの続くところが多くなりそうです。お気をつけください。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。さあ、時刻6時14分です。続いてはワールドリポート。今日は南太平洋の島嶼国で深刻化する違法薬物の問題についてです。シドニー支局松田信子記者に上野キャスターが聞きます。
4: 松田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 南太平洋の島嶼国というとエメラルドグリーンの海ですとか綺麗なビーチなどを思い浮かべますが、今薬物問題が深刻なんですか？
5: はい、そうなんです。私たちが取材をしているのがフィジーというですね、オーストラリアのシドニーから飛行機で4時間ほどのところにある人口およそ93万の国です。
4: はい、
5: ここではですね、覚醒剤やコカインといった違法薬物の密輸での摘発が急増しているんです。今年初めにはですね、2.6 トンのコカインが押収され、4人のエクアドル人を含む16人が逮捕されています。また他の太平洋の島嶼国でも違法薬物の摘発が増えていまして、全体では去年は 4.6 トンだったのに対して、今年はこの5月半ばの時点までですでに17トンにも上っているんです。
4: はい、
5: 背景にはですね、違法薬物の供給地である中南米などと消費地であるオーストラリアやニュージーランドをつなぐ航路の間に、こうしたフィジーなどの島嶼国が位置していて、中継地点になっているということがあるんです。
4: はい、
5: この航路はですね、ドラッグハイウェイ、違法薬物の高速道路とも言われているんですね。オーストラリアは違法薬物の価格が世界の中でも最も高いと言われていまして、儲かるいいマーケットとして違法な薬物が送られてくるんです。
4: 違法薬物は直接消費地に運ばれるんじゃなくて、島嶼国を中継するっていうのはどうしてですか？
5: はい、この違法薬物はですね、反潜水式の船ですとかヨットなどで太平洋を渡ってくるということなんですけれども、うん、これを一度フィジーなどの島嶼国で陸に荷揚げしてから、航空機や船でオーストラリアなどで運ぶようなんですね。うん、でこうした島嶼国は領海が広いんですけれども、海上を警備する警備艇などが少なく、監視体制が脆弱だということでターゲットにされているとみられています。また国連の機関はですね、こうしたフィジーなどの国ではオーストラリアやアメリカで罪を犯して強制送還された人たちが違法薬物の取引に関与している例もあると指摘しているんです。
4: 島嶼国で薬物が蔓延することで現地ではどんな影響が出ているでしょうか？
5: はい、フィジーで深刻なのが HIV の感染拡大です。
4: はい、
5: 覚醒剤を摂取する際に注射器を使いますですとか、また感染者との性行為などで感染が拡大してしまっているんです。フィジーの去年の新規感染者は2000人余り、これはですね、5年前と比べて13倍以上になっているんです。
4: はい、
5: はい、世界ではですね、HIV の新規感染者は減少傾向にある中で突出しているんです。 また世界のエイズ対策の資金援助の大部分を拠出してきたアメリカが資金を止めたことでフィジーでの対策への影響を懸念する声も上がっています。

0: フィジーのジャーナリストでこの問題を取材しているリセ・モボノさんは、こうしたフィジーが抱える問題について、ここ数年は取り上げるニュースの多くが違法薬物問題に関連している。フィジーだけの問題ではなく、オーストラリアやアメリカなどの国々にも原因の一端があり、無関心でいないでほしいと訴えていました。
1: はい、南太平洋の島嶼国で深刻化している違法薬物の問題について、シドニー支局の松田信子記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻6時18分30秒を回っています。5月29日今日は何の日です。昭和17年1942年5月29日、歌人与謝野晶子が亡くなりました。65歳でした。晶子は歌集乱れ髪で情熱的な歌人として知られるようになり、日露戦争に従軍する弟に送った君死にたもうことなかれの詩で社会的に大きな反響を呼び起こしました。歌人与謝野晶子死去。昭和17

0: 29日、アメリカのレーガン大統領がモスクワを訪れ、ソビエト連邦のゴルバチョフ書記長と首脳会談を行いました。首脳会談の最終日には、中距離核戦力全廃条約の批准書が交換され、直ちに発行されるなど、東西冷戦時代の雪解けムードを印象付けました。モスクワでレーガン・ゴルバチョフ会談、昭和63年、1988年です。
1: 平成24年、2012年5月29日、ミャンマー民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チーさんが世界経済フォーラムに出席するためタイを訪れました。24年ぶりとなる外国訪問でした。スー・チーさんタイ訪問、平成24年、2012年です。5月29日、今日は何の日でした。時刻は6時21分です。J ガイルズバンドでセンターフォールド。

0: ジェイ・ガイルズバンドでセンターフォールドをお聴きいただきました。
1: さあ時刻まもなく6時23分にちょうど今なったところです。
0: はい、兵庫県にお住まいの大黒雅子さんからファックスをいただきました、はい、今朝は家庭菜園について様々いただいていますが、この春まで広い畑をお借りしていましたが、今は庭を畑に変えました。いろいろな初物の収穫をしました。レタスにほうれん草、ブロッコリー、そしてきゅうり、トマト、ピーマン、ナス、オクラ、お生育中のものもあり、以前の畑の4分の1ほどの広さですが、種類は変えずにびっしりと植えられています。今朝もキュウリが取れそう、楽しみですといただきました。
1: いいですね。それだけいろんな種類があると食卓もとってもなんか豊かになりそう、
0: 賑やかになりそう、嬉しいですね。それから千葉県の春の海さんからのメールです。町内会の花壇が皆さんの力で手入れが行き届き、四季折々の花が咲いています、はい、女性会の会長さんから花壇の様子の写真とメッセージが届きました。春に種をまいたひまわりやコキアなどが新芽を出し、青々と育っています。その姿に生命力を感じました。後の一枚には小さなコスモスが一輪、季節を待たずに咲いていました。調べたら6月から咲くような品種もあるようですが、それでも5月に咲くとは気が早いですねといただいています。
1: あの秋に桜なんていう風にね、書いて読ませたりもしますので、なんとなく秋のイメージ、キバナコスモスなんかだともうちょっと早いイメージですが、それにしても、
0: そうですね、季節の進み早いですね、
1: 皆さんの地域ではいかがでしょうか。引き続きお便り、ファックスやメッセージもお待ちしております。6時25分です。
2: おはようございます。

0: 時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。工事の入札が2度にわたって不調となり開校が遅れているさいたま市の義務教育学校が3回目の入札も不調に終わりました。さいたま市は今後建設業者に聞き取りを行い改めて工事の発注方法を検討することにしています。さいたま市が南区に整備予定の小中一貫型の義務教育学校は資材価格の高騰などを背景に工事の入札に参加する業者がいなかったり業者が辞退したりして2度にわたって入札不調となり開校の予定が当初から2年延期された2030年度になっています。さいたま市は3回目となる入札を成立させるため整備費を51億円余り増額したおよそ271億円とし工事期間も当初より7ヶ月余り延長した上で入札の際も事業者が提出した見積もりを参考にして市が予定価格を決める方法で広告を行いました。しかし入札の参加申請の締め切りだった今月26日までに申請は1社もなく不調に終わり開校がさらに遅れる公算が大きくなりました。市は今後建設業者に聞き取りを行い改めて工事の発注方法を検討することにしています。そして今入ってきた銀座線の運転見合わせの情報をお伝えします。東京メトロによりますと銀座線は午前6時ごろ末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため現在銀座駅と浅草駅の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前7時ごろを見込んでいるということです。銀座線現在銀座駅と浅草駅の上下線で運転を見合わせています。それでは気象情報です。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、埼玉県の広い範囲、栃木県北部、群馬県南部、静岡県伊豆南、新潟県の佐渡に、濃霧注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより雨、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。関東地方北部は晴れ、ところにより朝まで雨で、ところにより昼前まで霧となる見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。小笠原諸島は曇り、ところにより霧が発生するでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、ところにより昼前まで霧となるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りのち晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。長野県北部は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨の見込みです。新潟県は雨で、昼前から曇り、後に晴れるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、綾瀬スマートインター付近で4キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで4キロを渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは草加インター付近で4キロ、市川北インターで6キロを渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロの渋滞です。霧のため上信越道は上下線の豊田飯山インターと信濃町インターの間の最高速度が50キロに制限されています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の町田市方面への内回りは八王子市丸山町にトレーラーが故障して止まっているため3キロを渋滞しています。千葉県の国道16号線の内回りは柏市松蓮寺に故障車が止まっているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

唱の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく右手伸ばしましょう。

体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて。

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を擦りましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。大きく胸を反らせて緩めます。1、2。曲げの運動です。弾みをつけて左側へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて

後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こしましょう。倒して 1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増下隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: さあ、5月29日金曜日の毎朝、淵岡さん、今日のお天気どうでしょう？
3: はい、今日は晴れの範囲が広がって、西日本や東日本では強い日差しが戻りそうです。30度以上、真夏日になるところも多くなりますので、熱中症にお気をつけください。北海道から北陸は午前中雨の残るところも次第に晴れてくる見込みです。ただ北日本は西寄りの風が強く、東北の太平洋側では暴風が吹く恐れもあります。気温も昨日より大幅に低くなるので、北日本では気温の変化に注意です。そして台風6号が北上しています。週明けは沖縄や奄美に近づく見込みです。最新の情報にお気をつけください。
0: そうした天気の情報も含めまして、まずは NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。今日は東日本や西日本を中心に気温が上がり、広い範囲で30度以上の真夏日になるところがあると予想されています。一方、台風6号は来週月曜日から火曜日ごろにかけて沖縄奄美に近づく見込みで、大荒れの恐れがあり、最新の情報に注意してください。
2: 最悪の場合、死者が1万8000人に上ると想定される首都直下地震への対策をめぐる動きです。政府が今後10年間で死者を半数以下に減らす目標などを定めた防災対策の基本計画の案をまとめたことが関係者への取材で分かりました。1都3県のすべての市区町村など対象の地域では、感震ブレーカーをおおむね設置することを盛り込むなど、火災対策に重点的に取り組むとしています。
0: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出された40代の男の容疑者は、事件の数日後に海外に出国し、東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。警察は今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。
2: 高市総理大臣は昨夜、国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と会談しました。会談では両国の関係を包括的戦略的パートナーシッ

0: ップに格上げするとともに、機密性の高い軍事情報を共有できるようにするための軍事情報包括保護協定 GSOMIA の正式な交渉を開始することなどで合意しました。
1: 衆議院議員の定数削減をめぐる与野党の協議は、昨日開かれた協議会でも意見の隔たりが埋まらず、座長を務める自民党の鈴木前法務大臣が目指していた今月末の取りまとめは難しい情勢です。このため自民・維新両党は1割を目標に削減する法案を与党単独で今の国会に提出する構えで、検討を加速することにしています。
0: 極めて高性能な最新の AI をめぐって悪用された場合の深刻なリスクが懸念される中、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。
1: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしました。さあ、金曜日の NHK 毎朝、ちょうど今6時44分になりました。
0: 続いてビジネス経済です。
1: 金曜日のマイビズは経済展望です。社会の高齢化進む中で、今後この公的な保険だけでは介護を賄えない可能性があるということですね。懸念される状況を避けるために民間の保険を生かした制度設計をするという考え方も出てきました。今後の介護保険どう考えるか、慶応義塾大学経済学部小林慶一郎教授に上野隼人アナウンサーが聞きました。
2: 小林さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 少子高齢化が進む中、まず介護を取り巻く現状というのはいかがでしょうか。
3: はい、1947年から49年に生まれた団塊の世代っていうのは、すべて去年2025年に75歳以上の後期高齢者に達しているわけです。
2: はい、
3: 高齢化の進行によって介護の必要性がますます高まっているわけです。で、介護保険制度自体は2000年に導入されましたが、導入時に比べて保険費用の総額が大きく膨らんでいます。そして介護人材の供給が伸び悩んでいるという状況です。
2: 問題点大きく言うと、介護保険の費用の増加と人材不足、この2つですね。
3: はい、
2: 詳しく見ていくとどうでしょうか。
3: はい、2000年に介護保険制度が導入された、その時に比べて総費用がすでに3倍以上の11兆円になっているんですね。
2: はい、
3: でまた介護保険の財源は国と地方自治体と国民が支払う介護保険料の負担で成り立っているわけです。で現在介護保険料は月額の平均基準でだいたい6300円ということになっていまして、基礎年金から天引きされている高齢者にとっては非常に厳しい状況だということが言えます。
2: それは厳しいですね。増加する費用にはどんな対応が考えられるでしょうか。
3: これからの介護保険制度を維持していくために、制度の見直しが3年に1回行われているわけです。で前回の見直しでは自己負担を2割にする人を増やそうという案もありましたが、先送りになっています。しかし自己負担を仮に2割にする人が増えたとしてもですね、800億円しか財政が改善しないので持続可能性が確保されるわけではないんですね。そういう意味で厳しい状況が続きます。今後考えると、高齢者の中でも比較的所得の高い人や、あるいは金融資産を持っている人たちの自己負担を増やしていって介護保険料の増収を図るということができるのではないかと思っています。
2: はい、では続いて介護保険のもう一つの問題点、人材不足、これについてはどうでしょう。
3: 介護職員のですね、待遇改善がやっぱり大きな問題だと思いますね。介護職員は全ての産業の平均と比べると月額で7万円も給与が低いわけです。
2: はい、
3: でこの差を是正しようとすると、介護費用は年間3兆円も増加するということが見込まれます。これは消費税の税率で 1% 増税するということに相当する規模になります。こういう負担を国民が受け入れる覚悟があるのかどうか、国民的な議論が必要になってくるということだと思います。
2: 消費税を上げてでも介護職員の待遇を改善すべきという合意が得られるかですね。
3: そうですね。
2: 海外ではどうなんでしょうか。
3: 海外でもやはり介護人材の不足という問題があって、

0: アメリカやドイツでは家族による介護を推進するというそういう政策も出ているんです、
1: はい、
0: アメリカでは介護を担った家族には相続面で優遇するとか、あるいはドイツでは介護を担う家族に金銭の給付があるという、こういう制度があります、高齢化が進む中で、今後も介護システムを維持していくためには、できるだけ早く有効な対策を考えることが必要だというふうに思います、
1: はい、小林さんはどんな対策が有効だと考えますか。
0: 一つは生命保険会社などの民間企業のですね、介護保険がアイデアとして考えられるだろうと思います、
1: はい、
0: 怪我や病気になった場合と同様に介護が必要になった場合の費用を民間の介護保険金で支払うというそういう考えですね、うん、公的な介護保険でカバーしきれない生活支援のサービスなどの費用や、生活費に充てることができます。で、しかし現状においてですね、民間の介護保険への加入率というのは非常に低いというのが現実なんですね、
1: うん、もし仮に介護が必要になりますと、車椅子ですとか自宅のリフォームですとか思いがけない出費が出てきますので、現金の給付があるとありがたいなとは思うんですが、
0: はい、
1: 民間の介護保険に入るとすると公的な保険の負担に加えてさらに払うっていうことですよね。
0: そうですね、難しいんですけれども、その、はい、民間の介護保険の加入が低い理由の一つとして、国民が介護のリスクを若い時から意識していないという問題があると思うんですね、
1: はい、
0: でこれは資金に余裕がある若い時期と、それから介護を意識する、高齢になったからの時期、ここに大きな時間的なズレがあるということが加入率が低い原因の一つだというふうに考えられます、
1: うん、
0: そのため毎月決まった額の掛け金を積み立てて、それを運用する確定拠出型年金などの投資商品に民間の介護保険をセットにして、若い時から貯蓄や投資に合わせて介護へのリスクを補っていくと、こういう考え方もできるかと思います、
1: うん、若いうちから将来を見越して貯蓄や投資と一緒に考えるということですね。
0: そうですね、うん、民間の介護保険を普及させるためには保険会社と、例えば証券会社が連携してですね、投資商品の一部として民間介護保険を組み込むというようなことも考えられると思います、どういうふうに組み込むかというのは金融機関の創意工夫が期待されるということだと思います。また資産運用の一部として介護保険を回すということであれば、負担も少なくて済むということではないかと思いますね。そして、企業年金の制度に組み入れるということも考えられると思います、
1: はい、
0: 年金の設計者としては企業年金連合会とか個別の企業の企業年金などが想定されますけれども、こういう年金機関と保険会社が連携して、民間介護保険の特約を年金プランに組み込んでいくというようなことも、民間介護保険を広める方法として考えられるのではないでしょうか。介護はいずれにしてもその誰にでも関係してくる出来事ですね。他人事ではなく、若い時から無理なく少しずつ備えておくということが大事だと思います、
1: うん、
0: そのためには若い人が将来の介護を意識しなくても、資産運用とかあるいは年金プランの中で自然にですね、介護保険が選択肢として提示されるという環境を社会全体として作っていくということが望ましいんだろうと思います、
1: はい、小林さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは介護保険で民間の保険をどう考えるか、慶応義塾大学経済学部教授の小林慶一郎さんに伺いました。
2: さあ、このマイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマートフォンでお聞きになるにはポッドキャストを聞けるアプリをどうぞ入手してください。ポッドキャストでもマイビズお楽しみいただければと思います。さあ、時刻6時52分になったところです。
3: 長野県にお住まいの永浦優子さんからおはがきをいただきました、
2: はい、
3: 真夏日になる日もあり、季節外れの暑さを感じています。ネッククーラーや扇風機の出番が来ました。当地では特産のあんずが大きくなってきました。6月下旬には色づき収穫期を迎えます。皆さんも熱中症にはお気をつけてといただいています。
2: あんずもねいいですけれども、熱中症今日も各地気温が上がるところがありますので、どうぞ熱中症ぜひご注意をいただきたいと思います、適切にエアコンをもうねこの季節だからと言わずに使っていただくとかですね、

0: いったことも含めてぜひ対応していただければと思います。守屋俊明さん、茨城南部最高気温33度の予想ということで、このあと8時から大型のコンバインを使って二条大麦、大麦の刈り取りをしますって、はい、でキャビンの中はエアコンが効きますが遮るものがないので暑いです。紫外線対策の日焼け止め、サングラス必須です。水分補給として大型の水筒も忘れずにということでね、ぜひお気をつけいただきたいと思います。
1: はい、では7時台の毎朝のご案内です。はい、7時25分頃からの今朝の聞きたいは、今朝は学術的な手続きを踏んだ聞き取りの記録、オーラルヒストリーについてお伝えします。東京都立大学法学部教授佐藤真さんに聞きます。7時台40分頃からは NHK 解説員とお伝えする毎朝ここに注目、テーマはトキが能登の空へ、土屋敏之解説員とお伝えします。
0: この後も毎朝どうぞお聞きください。6時54分です。
2: 高橋みすずです。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集、候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本かの子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。 日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月29日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。気象庁によりますと、今日は北海道などでは気温が下がる一方、東日本や西日本を中心に気温が上がり、広い範囲で30度以上の真夏日になるところがあると予想されています。沖縄県の八重山地方では熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は発達しながら北寄りに進む見込みで、来週月曜日から火曜日ごろにかけて沖縄・奄美に近づく見込みです。気象庁は沖縄・奄美では大荒れや大しけの恐れがあり、台風の進路によっては大雨や高潮の恐れもあるとしています。また前線の位置や台風の進路によっては九州や四国、本州でも雨の量が増える恐れもあり、最新の情報に注意してほしいとしています。
1: 最悪の場合、死者が1万8000人に上ると想定される首都直下地震について、今後10年間で死者を半数以下に減らす目標などを定めた防災対策の基本計画の案を政府がまとめたことが関係者への取材で分かりました。1都3県の全市区町村など対象の地域では、感震ブレーカーをおおむね設置することを盛り込むなど、火災対策に重点的に取り組むとしています。国の検討会が去年12月に見直した被害想定によりますと、首都直下地震が起きた場合、最悪で死者は1万8000人、全壊・焼失する建物は40万2000棟に上るとされています。政府は被害想定の見直しを受けて、減災目標や対策を定める基本計画の改定作業を進め、このほど新たな計画案をまとめたことが関係者への取材で分かりました。

0: 半数以下に減らすことを目標にしています。これを達成するために被害のおよそ7割を占める火災の対策に重点的に取り組む方針で、揺れを感知してブレーカーを落とす感震ブレーカーを東京、神奈川、埼玉、千葉の全市区町村を含む1都9県の対象地域ではおおむね設置することを目標として盛り込んでいます。前回11年前の計画時に定めた目標の 25% から大きく引き上げる方針です。さらに住宅の耐震化もおおむね完了させるとしています。一方、中央省庁が業務を継続するための一時的な機能移転については、今後見直される政府の業務継続計画の中で盛り込む方針です。首都直下地震の基本計画は閣議決定を経て公表される見込みです。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出された40代の男の容疑者は、事件数日後に海外に出国して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。検察は今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。今月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役とみられる竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、検察は事件を主導した疑いがあるとみて、新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、40代の容疑者は夫婦のうち夫と知り合いで、秘匿性の高い通信アプリで夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かっています。事件前には神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入して、夫を通じて実行役だった高校生らに渡したとみられ、捜査関係者によりますと、高校生の一部は調べに対し数百万円の報酬を約束されていたと供述しているということです。容疑者は事件の数日後に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。このため警察は指名手配をして、今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。
2: 高市総理大臣は国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と昨日会談しました。高市総理大臣とフィリピンのマルコス大統領の首脳会談は、東京港区元赤坂の迎賓館で昨日およそ1時間行われました。冒頭、高市総理大臣は次のように述べました。
3: フィリピンは我が国にとってですね、最も緊密な同志国の一つでございます。二国間関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げできるということをとっても嬉しく思っております。
2: 両首脳は会談で、安全保障分野では機密性の高い軍事情報を即時に共有できるようにするための軍事情報包括保護協定 GSOMIA の正式な交渉を開始することで合意しました。また日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、海上自衛隊の中古の阿武隈型護衛艦などの移転に向けて防衛当局間のやり取りを加速させることを申し合わせました。さらに経済面では、先に高市総理大臣が表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みパワーアジアの下、フィリピンにおける石油備蓄の拡充を支援することなどを確認しました。重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化では、日本とフィリピン、それに日本と ASEAN 東南アジア諸国連合との間で締結している EPA 経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致しました。国際情勢についても意見を交わし、海洋進出を強める

0: 首脳は幅広い分野での協力の強化を盛り込んだ共同声明を発表し、両国関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げすることで一致しました。高市総理大臣です。
1: 日本とフィリピンは海を挟んだ隣国であります。基本的な価値や原則を共有しています。70周年を機にマルコス大統領とともに二国間の連携をさらに発展してまいります。
0: またマルコス大統領はジーソミアの正式な交渉を開始することについて、防衛協力をさらに強化し、ルールに基づく海洋秩序を維持するための非常に重要なステップであり、これにより両国間の信頼は一層高まるだろうと述べました。
2: 次です。アメリカの複数の関係者は28日イランとの間で60日間停戦を延長し、その間にイランの核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について、両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。ただトランプ大統領はまだ承認していないとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは複数のアメリカ当局者の話として、覚書にはホルムズ海峡の通行について制限されないと明記されるとした上で、これはイランが通行料の徴収などを行わず30日以内に機雷を除去することを意味しているとしています。またアメリカによるイランの港に対する封鎖措置も商船の通行の回復に応じて解除されるということです。覚書にはさらにイランが核兵器を保有しないという約束をすることが盛り込まれるほか、イランが保有する高濃縮ウランの処分方法や濃縮活動への対応を話し合うことも含まれるとしています。またアメリカはイランに課している制裁の緩和や凍結資産の解除についても議題に取り上げるとしています。ただトランプ大統領はこうした内容について報告を受けたもののすぐには承認せず、仲介者に対して検討のため数日欲しいと伝えたということです。これに対しイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は28日協議担当者に近い関係者の話として、現時点では覚書の草案はまだ最終決定も確定もされていないとして、覚書をめぐって両国が合意に至ったなどとする情報は事実ではないという見解を伝えました。この関係者はイランはまだ仲介役のパキスタンにも最終決定について通知していないと述べた上で、実際に文書が最終的に決定された場合、イランはパキスタンや一般市民に対してその旨を知らせると強調したということです。双方の間で駆け引きが行われる一方、27日にはアメリカ軍がイラン南部のバンダル・アッパースにある無人機の管制施設を攻撃したのに対し、イランメディアは攻撃の拠点となったアメリカ空軍の基地を攻撃対象にしたとする革命防衛隊の声明を伝えるなど緊張も続いていて、合意の行方は依然不透明な情勢です。
3: 衆議院議員の点数削減をめぐり、与野党の協議会では意見の隔たりが埋まらず、今月末の取りまとめは難しい情勢です。このため自民・維新両党は1割を目標に削減する法案を与党単独で今の国会に提出する構えで、検討を加速することにしています。昨日の衆議院の協議会で自民党と日本維新の会は点数削減のための法案を今の国会に提出する考えを改めて示したのに対し、野党からは選挙制度の抜本改革とセットで検討すべきだといった指摘や削減自体に反対する意見が出されました。座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は、国勢調査の速報値が公表される今日をめどに取りまとめを目指してきましたが、与野党の意見の隔たりが埋まらず難しい情勢です。このため自民・維新両党は今年3月に行われた高市総理大臣と吉村代表の党首会談での合意も踏まえ、1割を目標に削減する法案を与党単独で今の国会に提出する構えです。維新の藤田共同代表は、 提出に

0: 受けて自民党と最終調整を急ピッチで進めていくと述べました。両党は去年の臨時国会で1年以内に法制上の措置が講じられない場合、小選挙区と比例代表で合わせて45議席を削減するなどとした法案を共同提出していますが、維新は今回比例代表のみで45議席削減することを主張していて、削減の方法などをめぐって与党内での検討を加速することにしています。そしてここで銀座線一部運転見合わせの情報です。東京メトロによりますと、銀座線は午前6時ごろ末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため、現在銀座駅と浅草駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時ごろを見込んでいるということです。続いてスポーツです。千葉市で行われている来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表の国内合宿に、昨日シーズンを終えたイングランドプレミアリーグリバプールの遠藤航選手や、オランダ一部アヤックスの冨安健洋選手と板倉滉選手の海外組3人が合流し、合わせて16人が参加しました。腰の怪我から復帰した板倉選手です。
1: またこうやって、代表のみんなと顔を合わせることができて楽しかったですね。サッカーが久しぶりに。
0: また度重なる怪我を乗り越え2年ぶりに代表に戻ってきた冨安選手は、
2: 代表の練習ユニフォームを着てサッカーできることが当たり前じゃないですし、優勝のためにできる限りのことをやりたいなと思ってます。
0: 2月に左足の甲の靭帯を断裂した遠藤選手は、所属クラブの直近の試合でベンチ入りするまでに回復し、あさっての壮行試合の出場へ意欲をにじませました。
3: ここがスタートラインだと個人的には思ってるんで、自分はもうそのワールドカップ行くつもりでずっとリハビリを進めていく中で、ようやくここに戻ってこれた。
0: バレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎選手26歳が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受けて、日本バレーボール協会が謝罪しました。佐藤選手は2018年に日本代表に初めて選ばれ、去年は世界選手権に出場しました。男子の代表チームは現在合宿中ですが、おとといは全体練習はなく、佐藤選手は自由時間に他の選手数人とパチンコ店に行ったということです。その際落とし物をして引き取りに行ったところ、所持品の検査で大麻が見つかったとしています。協会は佐藤選手の今年度の代表への登録を抹消するとともに、独自で他の代表選手の尿検査を行う方針です。南部雅史技術委員会委員長です。
4: 捜査には全面的に協力していく姿勢でおります。しっかりと向き合って解決してやっていければと思っております。
5: この時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。28日のニューヨーク株式市場では、戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの見方に加え、ハイテク企業の業績への期待感を背景に買い注文が出て、ダウ平均株価をはじめ代表的な株価指数が揃って最高値を更新しました。ダウ平均株価の終値、前日と比べて24ドル69セント高い5万668ドル97セントでした。またナスダックの株価指数は前日より 242.736 上がって 26,917.471 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円24銭から25銭、1ユーロは185円54銭から55銭となっています。株と為替の値動きでした。では続いて気象情報です。気象予報士淵岡由美さんです。
6: はい、おはようございます。関東から西では朝日とともにじわじわ気温が上がっています。
5: はい、
6: 今埼玉県の熊谷7時台ですけれども、すでに28度。
5: うわ、
6: 暑

0: もう過ごしやすい時間一瞬でしたね。もう暑くなってきています、ね、日中も、昨日よりも気温高くなるところが多くなりますのでお気をつけください。この時間は北海道の北部や東部、また北陸周辺で雨が降っています。前線が通過している北海道根室周辺では本降りの雨が続いていますが、これもあと 1,2 時間となりそうです。昨日は全国的に雲の多い天気でしたが、今日は晴れの範囲が広がります。日中は高気圧に覆われて西日本、東日本は日差しが戻るでしょう。ただ北海道の北にある低気圧が発達するため、北日本では西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風が吹く恐れもありますので、交通への影響にお気をつけください。朝からこの時期としては気温が高めのところが多くなっていますが、日中早い時間から晴れる関東から西では昨日より気温が上がり30度前後のところが多くなりそうです。特に関東は北寄りの風が吹き降りるフェーン現象で30度以上真夏日のところが多くなります。カラッとした風で湿度は低めなんですけれども、日差しが強いので日傘や帽子を使うようにしてください。一方、北日本と北陸は北風と上空の寒気で気温が上がりません。昨日より大幅に低く季節が戻るところもありそうです。秋田は20度止まり、旭川15度止まりと4月下旬並みですので、こちらは服装にお気をつけください。では今日の全国の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島30度、高知32度、福岡26度、松江25度、松山名古屋29度、大阪28度、広島東京昨日より5度くらい高く31度、金沢23度、新潟24度、長野25度、仙台25度、秋田昨日より8度低い20度、札幌昨日より6度低い17度、釧路は19度です。全国の気象情報でした。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、

0: とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、警察は事件を主導した疑いがあるとみて新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り行方を捜査しています。これまでの警察の調べで40代の容疑者は夫婦のうち夫と知り合いで、秘匿性の高い通信アプリで夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かっています。事件前には神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入して、夫を通じて実行役だった高校生らに渡したとみられ、捜査関係者によりますと高校生の一部は調べに対し数百万円の報酬を約束されていたと供述しているということです。容疑者は事件の数日後に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。このため警察は指名手配をして今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。開府900年で盛り上がる千葉市の観光地や町の歴史などを紹介した旅行ガイドブックのシリーズ、地球の歩き方の千葉市版が完成しました。昨日編集長などが千葉市役所を訪れ、神谷市長に完成したガイドブックを手渡しました。千葉市内の人気の観光スポットやグルメ、それに懸垂型としては世界最長を誇る千葉都市モノレールに関する豆知識やおすすめの景色など、千葉の魅力が250ページ余りにわたって紹介されています。また今年千葉市の歴史が始まって900年を迎えることから、平安時代後期から鎌倉にかけて町の礎を築いた千葉一族に関する歴史やゆかりの神社などを巡るモデルルートなど、開府900年を記念した特集も充実しています。神谷市長は市の魅力を発信していく大きな力になりますと話していました。東京メトロによりますと、銀座線は午前6時ごろ末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため、現在銀座駅と浅草駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時ごろを見込んでいるということです。では気象情報、まず現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、埼玉県の広い範囲、栃木県北部、群馬県南部に。濃霧注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に出ています。では各地の今日の天気です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部、晴れで、ところにより朝まで雨、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。伊豆諸島南部は今日は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。小笠原諸島、今日は曇りで、ところにより霧が出るでしょう。静岡県東部、伊豆地方は今日は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、ところによって昼前まで霧が出る見込みです。関東地方のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻7時25分です。金曜日の毎朝、ここからは今朝の聞きたいです。学術的な手続きを踏んだ聞き取り記録のことをオーラルヒストリーと言います。このオーラルヒストリーでは、政治家や官僚、戦争の被災者、芸術家など、多様な聞き取りが記録として残されているわけです。本人の直接の語りということで貴重な資料である一方で、オーラルヒストリーをめぐっては課題

0: 題も生まれてきているというんですね。東京都立大学法学部佐藤真教授にスタジオにお越しいただいています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。さあ、このオーラルヒストリー、まずちょっと確認をしておきたいのは、その直接聞き取ったものを、例えばその文字の形にしてあるものも、オーラルヒストリーだし、それが直接その記録として残っている映像だとか音声だとか、こういったものもオーラルヒストリーと呼ぶ場合があるっていうようなことですかね。
1: はい、おっしゃる通りですね。オーラルヒストリーは、歴史的にはそもそも昔あったことっていうのを聞き取って、そして聞き書きの形で文字にして残しておくっていうのがやっぱり一番古い形としてあってですね、で日本の場合にもそうなんですけれども、ただやっぱり近年になって音声とか映像とかを直接残すことが可能になりましたし、ので、最近ではかなりですね、この音声とか映像ってやっぱ残してもうちょっとこう豊かなニュアンスというかですね、っていうのを残していけないかっていうことが考えられるようになってるんですね。
0: 表情だとか声色だとか、そういったところにも情報があるってことだと思うんですが、そういったその音声であるとか映像ってものも含めたそのオーラルヒストリーっていうことを考えていく上で、大切なことってどんなことなんでしょう。
1: はい、やっぱりオーラルヒストリーはもともと他にもいろんな記録ってあると思うんですけれども、その語り自体を記録として歴史として残しておくというのが一番すごく大事なことなので、
0: 残すこと、
1: はい、なので、それをいかに保存して保管して、できれば公開していけるかっていうのが実は重要なんですね。ただしどうしてもこう、我々もそうですけれども、この人の話、聞いて残しておきたいって思うときに、必ずしもこう将来これどれだけ資料残るかなとか、もしくは将来他の人たちに見せられるかなっていうのはどうしてもおろそかになりがちでですね。だからその意味では、例えば権利の問題どうするかとかは考えないで聞くのが普通ですし、でせっかく取った記録とかも、例えばご自宅に残ったままになってしまったりとか、研究者であれば研究室に残ったままになってしまったりしてですね、その貴重な語り取ったはずなんだけど散逸してしまうっていうことはかなりよくあるんですよね。
0: そのメディアの発達というかですね、そのいろいろ記録媒体が私たちの手元手近で身近に使えるようになった一方で、例えばそのビデオテープやカセットテープなどのその磁気テープ、これその劣化っていう問題が結構指摘されてますよね。
1: そうですね。先ほど申し上げたように、これまで多くは文字起こしをして報告書だったりとか本の形で残してくるものが多かったので、これは保管が容易だったんですけれども、音声とか映像とかっていうものが、残すということになってくるとですね、これを保管するっていうのが、だんだん難しくなってきたと。つまり劣化をしたりですね、もしくはダビングをする、デジタル化をするためのデバイスとかっていうのも、例えば型が古くなってしまったりとかっていう形でできなくなってくるっていう問題がですね、今目の前で生じています。
0: デジタルであったとしてもっていう話なんですが、そのあたりのちょっとその劣化やどのように保存していくのかっていう話、この後も伺っていきたいんですが、そもそもっていうことで言うと、そのオーラルヒストリーで音声や映像を注目されるようになったっていうのはどうしてなんでしょうか。
1: はい、音声であればですね、声色だったりとか、もしくは映像であれば表情や所作を通じてですね、ニュアンスが残せるようになったということがとても大きいです。例えば私、文字起こしを自分でしてても思いますけれども、人はですね、こう笑いながら、いやそんなことないよとかって言ってですね、でもそんなことないよって文字に起こすとそんなことないと否定してるんですけれども、
0: そんなことないと、
1: はいはい、実際にはそれってこう、肯定だよねってみんなが思ってるっていうことはしばしばありますよね。なので文字に置き換えればそのままニュアンス残せるってことは全くなくてですね、もちろん文字起こしの場合にもなるべくそのニュアンス残そうって、カッコ笑いとかしてたりですね、頑張るんですけれども、しかし音声であったりとか映像が残っていることで、分かってくるですね、ニュアンスってとても豊かにあって、でそれをいかにして残せるかっていうのが、一つの課題になっているということだと思うんですね。
0: まさにその文字化するっていうことで言うと、カッコ笑いみたいな、その例えば聞きそれを文字化する人のある意味こう感じ方とか主観とか、そういうものも含まれるわけですけれども、
1: おっしゃる通りです。
0: 映像音声であればそうではないというところで、他にもそういったいわゆるその大切な点というのはあるんですかね。
1: はい、そうですね。特に、大事なのは、我々オーラルヒストリーするときに、なるべくこう話し手の方に自由に自分たちの思いだったりとか感覚っていうのを話してほしいとは思うんですけれども、 でしかし、まあ、話し手がこう、まあ、事実誤認をですね、まあ、本当のことのようにこう話してしまうとかいったようなこともあって、まあ、そうする場合には我々の側でもまあ、クロスチェックをかける、他の資料とかとクロスチェックをかけたりして、まあ、聞いたりすることがあります、
0: はい、
1: でも逆にその聞き手の側がですね、まあ、だから誘導質問に近いようなことをしてしまうというリスクもあるんですね。なのでその、まあ、語りの場自体っていうのが、まあ、すごくこう、まあ、緊張感のある場でもあってですね、その意味ではそういった場自体を、まあ、保存できるという機能も音声とか映像にはあるんだというふうに思うんですね。
0: はい、さあその貴重な、まあ、その資料としての映像や音声というのが今その劣化の問題などで、まあ、失われてしまうかもしれないという、まあ、ある種危機にあるんじゃないかというお話で、これまあ、身近、私たちが例えばその記録をした家族の記録なんていう映像や音声もある意味こう似たような部分あると思うんですが、うん、まあ、そのこうしたね、その具体的にその劣化による問題ってどういったことがあるんでしょう。
1: はい、まあ、オーラルヒストリーに限った話ではなくて、音声や映像記録の保存ということが、まあ、大きな問題になっていると。例えば私たまたま2週間ほど前ですかね、京都府北部にある政治家の資料を見に行ったんですけれども、
0: はい、
1: そうすると紙の資料もあるんですけれども、昔の講演とかですね、まあ、選挙の応援の時のテープみたいなものが、まあ、かなり残っていたんですね。でただまあ、そのテープはまあカセットテープとか VHS よりもより古い媒体のもので、そこでは全く再生できなかったんですね。で、まあ再生機器がそもそもなかったんですけれども、再生機器があったとしても果たして再生できるコンディションにあるかということは分かりません。で、こうした問題が起こるだろうっていうことは以前から指摘はされていたんですね。 VHS のビデオテープのですね、一般的な対応、まあ、残せる、まあ、年数とかですね、まあ、20年程度というふうに言われていて、まあ、長期で保存ができるような媒体であっても、まあ、例えば専門のものでも、まあ、CD とか DVD であっても50年とかっていうものが一般的なんですね。で、そうすると、まあ、だんだんと劣化が、まあ、そもそも進んでしまうと。でしかも再生機器自体もですね、もう生産が終わってしまったりしますし、まあ、そのメンテナンスっていうのも難しくなってくるということでですね、まあ、VHS とか、まあ、テープと言われるようなものについては2025年問題というふうには以前言われていたんですね、はい、2025年ぐらいには、まあ劣化もするし再生もできなくなるんじゃないかということが、うん、危機感を持たれていたということです。で、したがって今もうそれが過ぎてしまった段階でですね、今後、まあ状態がいいものであればまだ再生できるものありますので、どれだけの音声や映像の資料を救い出せるかというそういうフェーズに入ってきたということだと思うんですね。
0: 確かにこの記録媒体のある意味進化っていうのもここ、まあ、数十年ですごく進んできた。で、私なんかも仕事を始めた頃はですね、まずこのラジオの現場にこう収録をしに行くとですね、オープンリールの、
1: はい、
0: テープに皆さんの声を録音して帰ってきて、はいはい、でそれをハサミでチョキチョキ切って編集をしていたという思い出があります、はい、で当然その映像もビデオテープに、まあ、保存をして編集をするといった作業でした、まあ、こういったメディアがどんどんどんどん変わっていくということになると、まあ、そのデジタル化ということになっていくわけですけれども、その再生できなくなってしまうものが増えていく、今後ちょっとやっぱ心配ですよね。
1: もうおっしゃる通りですね。それぞれのご家庭でも貴重な記録どうしていくのかっていう問題があると思いますし、また特に、まあ、それぞれの、まあ、政治もそうだと思いますけれども、地域の民族であったりとか、とても地域にとって大切なものとかっていうものを残していきたいものがたくさんあると思うんですけれども、はい、まあ、それどういうふうに残していくかということになると、まあ、地域であったりとか場合によっては国の問題になってくるということだと思うんですね。
0: お祭りや文化、はい、ね、映像ってやっぱ映像に残ってると違いますもんね、はい、全然ね、
1: だと思うんですよね。ただ、まあ、たくさんこう、まあ、資料はあるだろうと思うんですけれども、全国でどれだけ救い出さなきゃいけない資料があるかということも分かりませんし、全てをやるだけのですね、人も、まあ、お金も、まあ、足りないということで、
0: うん、
1: まあ、でもこれで電子化したらいいという問題でも実はなくてですね、まあ、電子化でも皆さんこう、まあ、例えば保存媒体フロッピーディスクとかですね、今も
0: そ
1: もそも読み出せないみたいなものっていうものはたくさんあると思いますし、はい、 またあの拡張子ですね、なんか昔のファイル形式ではもう読み出せないっていうものができてくることあったりしますし、またあの例えばクラウドとかに保存してるよといくら言ってもですね、持ち主の方が例えば亡くなっちゃった時に他の人たちそれ読めるんですかっていうと読めなかったりするということでですね、あの電子データに読み替えたから全てが

0: が解決するという問題でもないわけですね。でこういうふうに音声や映像のデータもまた電子化したとしても、なかなかこう資料が残りにくいかもしれない、実は紙の方が残りやすかったかもしれないということになってきますと、将来から見てですね、こう今の時代が、何の資料も残っていない、まあ、もしくは過去の資料残っていても読み出せない、暗黒時代というふうになる可能性もあるんですよね、はい、ですから歴史を重視する人もそうでしょうし、今が他の時代と比べてすごい進歩してるんだというふうに捉える方々もですね、こういった音声や映像の資料、もしくは電子化された資料っていうのをどういうふうに残していくのかということにですね、関心を向けるべきなんじゃないかなというふうに思いますね。
1: これ今後に向けて何か参考になるような事例ってありますか？
0: はい、私、もう10年近く前なんですけれども、オーストラリアに、オーストラリアの国立図書館というところに調査に行った時にですね、すごく面白い話を聞いたんですね、はい、私その時にはオラルヒストリーのデータどういうふうに残せばいいのかってことを必死で考えていたので、どんな記録媒体を使ったらですね、よりよく残せるんですかっていうふうに聞いたんですね、そうすると記録媒体なんてどうでもいいんだっていうふうに言われてしまってですね、びっくりしたんですね。
1: どういうことですか？
0: でそれはどうかというと、先ほどちょっとちょうどお話した通りですね、カセットテープを CD にしたとしても、CD という形式が、いずれ使われなくなるんだと、つまり常にこう記録媒体を移動していくという必要があるんだというんですよね。
1: なるほど。
0: でそういうシステム、この移動というか更新のことをマイグレーションって言いますけれども、これのシステムっていうのを作ることの方が大事で、それぞれの記録媒体がどうかっていうことは実はその一コマに過ぎないんだっていうことを言われてですね、すごい感銘を受けたというか、その当時は実はよく分かんなかった、意味が分かんなかったんですけども、今考えてみると、あ、そういうことだったんだということがあります。で今ですね、日本においても地域、それぞれの地域で自分たちでデジタル化を進めたりとか、もしくはデジタル化をどんどん更新していく、マイグレーションしていくっていうのはなかなか大変になってきているので、いかにしてですね、優先順位をつけながら国としてもこういった支援システムを作っていけるかというのがですね、今後大きな課題になってくるのかなというふうに感じています。
1: これ進めていくためにはどういったことが必要でしょうか？
0: はい、今申し上げたようにですね、こういったマイグレーションってかなり手間がかかるんですね。で特に地域の資料みたいなことになってくるとですね、それぞれの地域で本当は保存しておきたいっていうのが、これは正しい立場だと思うんですよね、ところがとりわけ今の日本でですね、地方自治体かなり傷んでいて、とりわけ地方の資料とかを残していく、なんていうか、部署はですね、かなり傷んでいると、予算もないという状況が、進んでいるので、こういったところですね、いかに中央政府の側が支援していけるかですね、特にどういった手順でやればですね、保管や保存ができるのか、公開ができるのかみたいなところですね、やっていけるかというのが大きな課題になっているんだというふうに思いますね。
1: はい、東京都立大学法学部佐藤真教授でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: あさって31日の日曜日、石川県羽咋市で特別天然記念物トキの本州で初めてとなる放鳥が行われる予定です。自然環境担当の土屋俊之解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: トキといえば新潟県の佐渡にいるイメージですね。
1: そうですよね。で、日本のトキは乱獲や開発、農薬の影響などで一度は絶滅してしまいましたが、中国から送られたトキを佐渡で人工的に繁殖させる取り組みが実を結んで、2008年からは再び野生に戻す放鳥も始まって、現在は野生下でも繁殖しています。ただ平地が限られる佐渡では野生での生息数がここ数年は500羽ほどで、頭打ちとも言える状況になってきました。また一つの島だけに固まっていると、仮に鳥インフルエンザなど感染症のパンデミックが起きると、絶滅するリスクもあります。こうしたことから国のロードマップではトキを自然状態で安定的に存続させるため複数の地域に定着させて、成熟した個体を1000倍以上に増やすという方針を掲げています。で、そのため今回佐渡以外では初めてとなる放鳥を行って十数羽を野生に返すことになったんです。
0: はい、本州で初めての放鳥ということで、なぜ能登半島で行われることになったんでしょうか。
1: はい、能登半島ではトキが定着できるように水田での農薬の使用を減らしたり、餌になるカエルや昆虫などの生息環境の整備も積極的に進めてきたことから、環境省が最初の放鳥地点に選定しました。で、その背景としては、実は能登半島は本州では最後となる1970年までトキが生息していた地域なんですよね。そのため地元の人たちにトキへの愛着も強いことや、また能登半島地震からの復興のシンボルとして放鳥を望む声もありました。で、羽咋市在住で長年トキの保護活動に取り組んできた村本義夫さんという方がいて、今年でなんと101歳になりったんですけれども、去年私が取材した際には、昔はトキはカラスぐらいよく見かける普通の鳥だったと話していたほどなんです。
0: トキがカラス並みですか。かなりもう身近な鳥だったんですね。
1: そうなんですよ。で、31日の放鳥式には秋篠宮ご夫妻や石川県の山野知事、そしておそらく村本さんも参加されると思いますけれども、これは人がトキを放ついわばイベントとして行われまして、実は並行してこの日から準備が始まるソフトリリースという方法があるんですが、こちらがトキの定着の鍵を握っていると言われています。
0: はい、ソフトリリースというのはどんな方法ですか。
1: はい、これは現地に10メートルぐらいある大きな網で囲った仮設ケージというものを建てまして、その中でトキを2週間ほど飼育するんですよね。そうすると周りが網なので外の様子がよく見えて、そこで周囲の環境に慣らしていくんですね。で、それで2週間後から一面を開いて、トキが自分のペースでいつでも自由に出ていけるようにするというのがソフトリリースという方法なんです。はい、放鳥式だと箱の中に入れたトキをその場でいきなり放つことになりますが、ソフトリリースだとトキが受けるストレスがより少なく、放鳥した地域に定着しやすいとも言われているんです。
0: 本州にもトキを定着させる方針ということですが、今後はどんな計画でしょうか。
1: 羽咋市での放鳥が順調にいけば、次は9月頃に同じく能登半島の中能登町で、そして来年度は島根県の出雲市で放鳥が予定されています。トキは学名がニッポニアニッポンというくらい、もともと日本各地の田園で普通に見られた鳥ですので、豊かな日本の田園を象徴する生き物とも言えます。その時が再び私たちの周りにも定着する第一歩になるのか注目されます。
2: はい、千葉県のとわのかあさんさんがメールでいただきました。死ぬまでに見ておきたいもの3つあり、天の川パンダ、そして空を舞う時の姿ですと。ね、時色の羽をちらつかせながら優雅に飛ぶ姿見てみたいです。放鳥がゴールではないと思います。野生の中で繁殖をするようになるまでが目標。日本の宝を復活させていただきたいと期待してます。
1: 本当にその通りですね。はい、楽しみです。
0: はい、ここに注目、土屋俊之解説委員とお伝えしました。
2: さあ、時刻7時45分です。続いては全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、
2: いろいろとメッセージも届いているんですが、はい、逆ホタルさん、淵岡さん、朝から日差しが強くて5月なのにやばいですっていうね。
3: いや本当にそうですね。ね、もう関東

0: から西の地域ではもう日差しとともにどんどん気温が上がってきている状況です。今日家庭菜園についてのお便りたくさんいただいていますけれども、はい、私も家で夏野菜育てていてオクラが今実をつけてるんですよ、
1: うん、
0: で小指の爪くらいでまだちっちゃくてまだ全然食べられる大きさではないんですけれども、今日の5時台でカモの赤ちゃんの話しましたが、オクラの赤ちゃんも可愛いなと思っていますが、
1: ね、
0: 今日は日中日差しがまたさらに強まるのでちょっと心配ではあります、
1: はい、
0: 人も熱中症に注意ですけれども、農作物の管理もねちょっと注意をしていきましょう。
1: そうですね、鈴鳥さんが、はい、この夏の暑さ、エアコンだけじゃなくて風を通すとか顔や手を洗い汗を流すとか打ち水とかいろいろ考えてみませんかということでね。
0: そうですね、いろいろな方法で冷やしていきましょう、
1: はい、
0: で朝から今日もこの時期としては気温が高く、先ほどお伝えした埼玉県の熊谷今 28.2 度、で群馬県の館林 28.8 度と、熊谷をちょっと追い越しているような状況です。どんどん気温が上がってきています。関東から西、今日は昨日よりも気温が上がり30度前後というところが多くなりそうです。特に関東は30度以上、真夏日のところも多いです。今日はカラッとした風が吹くので湿度は低めですが、日差しは強いので日傘や帽子なども使ってください。一方、北日本と北陸は昨日より大幅に低く季節が戻るところもありそうです。そして今日の天気は、昨日は全国的に雲が多かったんですけれども、日中西日本や東日本は晴れて日差しが戻りそうです。北日本の雨も午後には止む見込みです。ただ北海道の北にある低気圧が発達するので、北日本では西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風が吹く恐れもありますので注意警戒してください。そして台風6号の情報です。台風は発達しながらフィリピンの東の海上を北上し、暴風域を伴って6月1日月曜日から2日火曜日頃にかけて強い勢力で沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄や奄美では週明け大荒れの天気、海上は大しけとなりそうです。今の時点の予想ですと、沖縄の南に達する時点で950ヘクトパスカルまで気圧が低下しそうなんですね、はい、発達した状態で近づきそうですので、やはり早めの備えをしておいてください、
1: はい、
0: その後3日水曜日にかけて進路を東寄りに変えて九州や四国に近づく恐れもあります。西日本の各地では雨や風が強まりそうですし、本州付近には前線があるので台風から湿った空気が送り込まれて前線の活動活発になります。台風から離れている東日本の特に太平洋側で大雨となる恐れもあります。6月のスタートは広い範囲に台風の影響がありそうですので、最新の台風情報にもお気をつけください。全国の気象情報でした。
1: 先ほどのオクラに関して、おじやすさん、オクラうかうかしてると一気に大きくなって硬くなって食べられなくなるから気をつけて。
0: そうですね、タイミング難しいんですよ ね。
1: もうちょっともうちょっとと思ってるとね
0: 気をつけます。ありがとうございます、はい、
1: 先ほど銀座線についてのニュースをお伝えしましたけれども、東京メトロによりますと、銀座線午前6時ごろ末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため、現在銀座駅と浅草駅の間の上下線運転を見合わせています。で、運転再開午前8時ごろと見込まれていたんですが、午前9時ごろに変更されました。銀座線の運転再開の見込み、午前9時ごろに変更されています。ご利用予定の方どうぞご注意ください。
2: さあ、今朝は皆さんから家庭菜園のお話などたくさんいただいてるんですが、兵庫県の岡林孝雄さんから、家庭菜園とはちょっと違いますが、田舎でのこと、土手の草むらに誰が植えたか立派なスイカが転がっていたこともありました、できるもんだなと感心したことでした。今我が家でもプランターにスイカの苗を植えています。またバラやミニトマトも植えています。強ければ育つでしょうといただいています、
1: うん、土手に見つけたらちょっとびっくりしそうですけどね時刻7時50分になるところです。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出された40代の男の容疑者は、事件数日後に海外に出国して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。警察は今日にも名前や顔写真などを公開する方針です。今月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる

高校生4人と現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、警察は事件を主導した疑いがあるとみて新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り行方を捜査しています。これまでの警察の調べで40代の容疑者は夫婦のうち夫と知り合いで、秘匿性の高い通信アプリで夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かっています。事件前には神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入して夫を通じて実行役だった高校生らに渡したとみられ、捜査関係者によりますと高校生の一部は調べに対し数百万円の報酬を約束されていたと供述しているということです。容疑者は事件の数日後に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。このため警察は指名手配をして今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。最悪の場合、死者が1万8000人に上ると想定される首都直下地震について、今後10年間で死者を半数以下に減らす目標などを定めた防災対策の基本計画の案を政府がまとめたことが関係者への取材で分かりました。1都3県の全市区町村など対象の地域では感震ブレーカーをおおむね設置することを盛り込むなど火災対策に重点的に取り組むとしています。国の検討会が去年12月に見直した被害想定によりますと、首都直下地震が起きた場合、最悪で死者は1万8000人、全壊・焼失する建物は40万2000棟に上るとされています。政府は被害想定の見直しを受けて、減災目標や対策を定める基本計画の改定作業を進め、このほど新たな計画案をまとめたことが関係者への取材で分かりました。計画案では今後10年間で死者数と全壊・焼失する建物の数を半数以下に減らすことを目標にしています。これを達成するために被害のおよそ7割を占める火災の対策に重点的に取り組む方針で、揺れを感知してブレーカーを落とす感震ブレーカーを東京、神奈川、埼玉、千葉の全市区町村を含む1都9県の対象地域ではおおむね設置することを目標として盛り込んでいます。前回11年前の計画時に定めた目標の 25% から大きく引き上げる方針です。さらに住宅の耐震化もおおむね完了させるとしています。一方、中央省庁が業務を継続するための一時的な機能移転については、今後見直される政府の業務継続計画の中で盛り込む方針です。首都直下地震の基本計画は閣議決定を経て公表される見込みです。では、気象情報、まず現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、埼玉県の広い範囲、栃木県北部、群馬県南部、静岡県伊豆南、新潟県の佐渡に、濃霧注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、長野県に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部晴れで、ところにより朝まで雨、ところによって昼前まで霧が出る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。小笠原諸島です。今日は曇りで、ところにより霧が出るでしょう。静岡県東部伊豆地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、ところによって昼前まで霧が

0: 出るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りのち晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃は雨でしょう。長野県北部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。新潟県は今日は雨で昼前から曇り、のち晴れてきそうです。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。週末羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
0: 東京メトロによりますと、銀座線は午前6時ごろ末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため、現在銀座駅と浅草駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時ごろと見込まれていましたが、午前9時ごろに変更されています。銀座線の運転再開、午前8時ごろと見込まれていましたが、午前9時ごろに変更されています。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5月29日金曜日の毎朝、時刻は8時になりました。ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、それではお伝えします。東京メトロによりますと、銀座線は今朝6時ごろ、末広町駅と神田駅の間の線路で煙が確認されたため、現在銀座駅と浅草駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時ごろと見込まれていましたが、午前9時ごろに変更されました。アメリカの複数の

係者はイランとの間で60日間停戦を延長し核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について両国の協議担当者が暫定的な合意に至ったと明らかにしました。ただトランプ大統領は報告を受けたもののすぐには承認せず仲介者に対して検討のため数日欲しいと伝えたということです。イランメディアは最終決定も確定もされていないと伝えていて合意の行方は依然不透明な情勢です。イランとの協議に関連してアメリカのベッセント財務長官は28日記者会見で双方のチームの間でやり取りは続いている。イランは高濃縮ウランを引き渡さなければならず核兵器を保有してはならない。そしてホルムズ海峡は以前のように解放されなければならないと強調しました。三菱自動車工業は日産自動車とアメリカでの車両の生産で協業する方針を固めました。トランプ政権の関税措置による影響を抑える狙いがあり日産の現地工場で生産した車両の供給を受けて自社ブランドで販売する計画です。アメリカのトランプ政権がキューバに対する圧力を強める中アメリカのメディアはこの夏にもキューバの政権が崩壊する可能性に備えアメリカ軍が機上での軍事演習を行っていると伝えました。最後はアメリカ大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手が28日本拠地シカゴで行われたツインズ戦でタイムリーツーベースヒットを打ちました。村上選手はこれで今シーズン41打点目を挙げホームランに続いて打点でもリーグトップに並びました。

0: 合に臨めていて、そこが一番の強み。今はしっかりと野球に向き合っていると力強く話しました。この時間のニュースでした。
1: 時刻は8時3分になりました。金曜日の NHK 毎朝、今朝の気になるです。今回は真下キャスターが取材しました。
2: はい、警報や注意報を災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報、昨日スタートしましたね。
1: はい、
2: 河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮について、取るべき行動が直感的に理解しやすいように5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理をされました。で、住民に対して避難指示を発表する自治体でも住民への周知を進めているということで、自治体の対応などについて現場を取材してきました。で、今回私が伺ったのは東京葛飾区です。東京都の東に位置していて、人口およそ47万。で、区は去年新たに水害ハザードマップを整備、住民の皆さんに説明会を行っているんですね。で、今年はその説明会の中で新たな防災気象情報についても解説をすることになりました。その一つに伺ってきました。 JR 総武線の新小岩駅から歩いて5分ほどのところです。マンションや飲食店などが立ち並ぶ通りから1本入ったところにあります新小岩地区センターです。ここに住民の方々集まってきています。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 説明会にはどんな人たちが参加したんですか？
2: はい、葛飾区の南部の方を中心に22人の方が参加を していました。地域に長年住んできたという方だけではなくてね、若い方の、ね、姿もあったんです。で、この葛飾区というのは地図を見ていただけると分かるんですが、東に江戸川、西は荒川と綾瀬川に挟まれていまして、真ん中を中川が流れている。で、しかも高度経済成長期に地盤沈下が進んで、区の半分近くが東京湾の海面よりも低くなっているんです。
1: それは水害に対する備えが必要な地域ということですね。
2: そうなんですよね。で、区の中には洪水で5メートル以上浸水すると想定されている地域や、その水が2週間以上引かないと想定される場所もあるんですね。で、説明会の冒頭、区の危機管理課運用訓練担当高根則之課長が説明会の目的について話しました。
6: ご存じの通りですね、葛飾区は大小の河川に囲まれた低地にある地域です。そのためですね、これまでさまざまな水害被害がありました。それは台風等によるですね、洪水、また高潮、そして近年はですね、気象の激甚化、これが進んでおりますので、内水氾濫、これからますます起こってくる可能性があります。そして、気象庁の方で、新たな防災気象情報、これをやることになりました。これと葛飾区が行う、避難指示、これとの関係についてですね、しっかり、ご説明しますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。
2: で、説明会では区の担当者がまずはハザードマップの見方を解説していきました。
7: はい、それではですね、A4 のハザードマップをお開きいただいてもよろしいでしょうか。ハザードマップではですね、各河川が氾濫した場合、どのくらいの深さが浸水するかを色で示しております。まず濃いピンク色は5メートル以上の深さ浸水する区域が分かるかと思います。
2: で、このハザードマップはですね、区内の地図に洪水の時に想定されるその浸水の深さなどが色分けをして示されています。自分の住まいなどどんな危険があるのかっていうのをね、見てわかるというものです。で、葛飾区、お伝えしたように川に囲まれるような位置にある、どの川が氾濫するかなどによってこの被害の想定というのは異なってくるんですよ。
1: つまりどの川が危険かによって

0: 河川ごとに詳しく取るべき行動を説明会で伝えていました。で、今回この説明会では新たな防災気象情報についての解説もありました。ここでも強調されたのは住民一人一人の的確な判断です。
1: 情報の一つとして新しい防災気象情報があります。内容としては河川氾濫、大雨、高潮の防災気象情報を5段階の警戒レベルに合わせて発表されます。例えばですけれども、レベル4、大雨危険警報といったように発表されることになります。これまでご説明してきたように葛飾区は河川堤防の整備状況や地域特性により避難開始のタイミングやパターンによって避難行動が異なりますので、葛飾区が発信する情報をもとに避難行動を取っていただければと思います。
2: はい、今のお話にあったように新たな防災気象情報では災害の危険度をイメージしやすくするためにレベルの数字とともに情報が発表されると。ただ葛飾区の場合どの川が危険なのか、どんな被害が想定されるかによって取る行動が変わるということでしたから、はい、これ事前にシミュレーションしておく必要がありそうですね。
0: そうですね、まあ、いざという時に備えて、でそのあたりも含めてですね、参加した住民の方にも声を伺いました。
3: もう目の前に川があるんで、電信柱にここまで来ますっていうの赤いテープが貼ってあるんで、いつもビクビクしてます。ですから今日みたいな講座があってそういうのねやってくれると余計地域のことがよくわかるから助かります。
4: お住まいってところ
5: は、すぐ近くなんです。はい、新小岩の自分の住んでる地域がどういう一応避難経路とか、はい、事前の準備とかにどういうことが必要かを、はい、具体的に聞いたのでよかったと思います。
6: 新しくその防災気象情報ということで、はい、気象庁からも発表のされ方が変わるんですね。
7: 変わりましたね。はい、
6: そのことご存知でした。
7: まあ、知ってますけども、でも詳しい内容というかそういうのはあまり理解してないです。やっぱり地元ですから、やっぱりその地元の区からその避難情報が出るというのが一番いいですよね。
2: まあ、どんな情報が出るのかというのを知ることと、まあ、具体的にそれに伴ってどう行動すればいいのかが分かると、まあ、日頃からの準備も進みそうですね。
0: そうなんですよね。で葛飾区では今年防災ポータルサイトというものを整備しました。でこの新たな防災気象情報や、まあ、災害時の被害情報、ライフライン情報、避難所の開設情報などといったさまざまなものをですね、一箇所で見ることができるというものなんですね。でただ、まあ、一方でその区内に安全な避難場所を確保するということはなかなか難しいということ、さらにはまあ人口47万という区民に対して説明会の回数何回やれば十分なのかなどなど課題もあります。で葛飾区危機管理課の高根則之課長は行政と住民が連携して対応することが大切だと強調します。
8: 災害発生時に公助として自治体が行うことには限界があります。そのため自治会や各グループなどで考えていることがあれば、事前に準備できることを地域の皆さんと連携して少しでも多く進めていくことが区全体の災害対応力を高めることにつながると考えております。
2: 国や自治体には迅速に情報提供してもらいたいですし、私たちもその情報を受け取っていざという時に行動できるように準備しておかなければなりませんね。
0: 本当にそうですよね。葛飾区ではですね、その河川ごとに住民の行動が異なってくるというふうにお伝えしましたけれども、まあ、例えばその大型の台風が接近するなど、まあ、その複数の河川、さらには高潮による被害が重なるといった事態の場合、浸水の恐れのある人たちは区の外へ広域避難が求められるということもあるんですね。でこの新たな防災気象情報では危険レベル数字で表されます。で大事なことはレベル5を待たずにレベル4までに避難を終えることなんですね。で今日お伝えしたのは葛飾区のケースでしたけれども、普段から自分の地域にはどんな被害が想定されるのか、でその際にはどう行動したらいいのかということをハザードマップなどを、ね、使ってぜひ知っておいてください。で各地のハザードマップについては NHK1 ニュース防災アプリからもご覧いただくことができます。
2: 今朝の気になる新たな防災気象情報、自治体住民の取り組みについて真下キャスターの取材でお伝えしました。はい、
0: さあ時刻まもなく8時10

0: 13分になるところです。このあと8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。8時半からはふんわりをお届けします。で、今朝のふんわりは9時台10時台を通して特集発達障害お困りごと対処法ということでお送りをします。発達障害の特性について、またその特性からどうしても起きてしまう生活でのお困りごと、その対処法など専門家のお二人に伺います。どうぞお聞きください。さあ、お出かけ前という方も多いと思いますが、淵岡さん、今日の天気ポイントどうでしょうか。
1: はい、暑い朝5月の締めは真夏日に、暑い朝5月の締めは真夏日にということで、もう朝から気温が上がっています。今栃木県の佐野市 31.2 度、
0: ああもう
1: 8時回ったばかりですけれどもね、もう真夏日になっています。5月も早あと3日、今日明日明後日と、まあ、広い範囲で真夏日で締めくくりというところが多くなりそうなんですね。で、今日も西日本や東日本では強い日差しで、日中30度以上のところが多くなります。熱中症対策万全になさってください。北海道から北陸も次第に晴れてきますが、西寄りの風が強く、東北の太平洋側では暴風に警戒してください。気温も昨日より北日本では大幅に低くなりそうです。そして来週6月のスタートは広い範囲で台風の影響がありそうです。週明け月曜日から火曜日、強い勢力で沖縄や奄美に近づく見込みです。その後水曜日にかけては九州や四国に近づく恐れもあり、西日本や東日本も来週半ばは大雨に警戒が必要となりそうです。週末のうちに備えをしておきます。
0: はい、どうぞご注意ください。さあ、毎朝ここまで増下隆と
2: 星川幸、
1: 気象予報士淵岡由美でした。
0: 今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎は須の又での築城には怒号の信士たちの力が必要と考えていました。そこで信士たちに顔が利く八須賀小六の協力を得ようと屋敷に向かいます。
1: 第45回。家来が慌ただしく中門から回ってきて小六へ向かって告げることには、ただいま織田信長の使者と称する者が、使者にしては友も連れずただ一名で門に馬をつなぎ、ぜひ内密にお目にかかりたいとの申し入れですが、何と計らったものでしょうか。それがまた変な男で、と家来は言い足した。小六も首をかしげて、はてなあ。しばらく間を置き、生命は、木下藤吉郎と申しました。にわかに不審が解けたように、いや、わかった。先頃書面をよこした織田の家来か。会う用はない。追い返せ。
2: さもこそ、と、家来は頭の言葉にうなずいて、一周すべく意気込んで、駆け戻っていった。
1: 待て、と、小六は呼び止めた。ことによると、その男は、猿ではないかな。
2: 猿？そういえば、自分でも日吉でわからなければ、猿とお告げくださいなどと言っていましたが。
1: さては猿か。とすれば、屋敷にもしばし買い置いて庭履きなどをさせ、機転の利くわらべであったが。
2: けれど、織田信長の使者で来たというのはおかしなわけで。
1: 下せぬが、身なりは。
2: 物の具に陣羽織を着、よほど遠くからでも来たように、蔵あぶみまで露や泥にまみれ、緑など結いつけておりました。
1: まあ、通してみろ。
2: どうしますか。
1: 念のため、面を見てこよう。
2: 小六正勝は、そのまま腰をかけ、やがて来る者を待っていた。
3: 連れ参りました。中の木戸から、取り次ぎが言う。万一があっては、という用心からであろう。表にいる、彼が手飼いの信士、五六名が、物々しく一人の客を囲んで通してきた。
1: 次郎と小六は見やりながら、これ、と大きく顎を引いた。
2: やがて小六の前に一人の平凡なる男が立った。挨拶も平凡な世間並みに、
3: どうも、しばらくでした。
2: と一礼して言う。小六はその顔を穴の開くほど見ていたが、
1: やはり猿だ。なるほど。顔立ちはそう変わってもいない。
2: とつぶやいた。思っていたほどは変わっていない顔に引き換えて、あまりにも変わった藤吉郎の姿には、彼の目も驚かないでいられなかった。10年前の矢作川の一夜を、小六は今、はっきり思い出した。裾の短い白木綿の着物一枚に、首や手足も赤にまみれ、止まるに金もなく飢えて、川辺の船に寝ていたらしいが、手下の者が揺り起こすと、恐ろしく気の強い体言を放ったので、
1: こいつは、
2: と、まじまじと見つめた、あの時の奇異な少年の姿を、小六は今、ありありと目に思い浮かべていた。
3: いや、その後はつい。
2: 藤吉郎は腰低く、以前の自分と、今の自分と、何らの隔ても意識しない様子で、
3: ついご無沙汰いたしました。いつもご健勝の体で何よりです。いや、もう10年一瞬、ここへ伺ってみると、何もかもお懐かしいものばかりで、
2: と言った。が、
1: 孤独の様子はそんな思い出話に少しも打ち解けなかった。絶えず彼の一挙一動に目を注いで、やがて言葉もいかつく。
3: 猿と昔ながらに呼んで、我は侍になったのかと姿を見れば知れきっていることをあえて尋ねた。それをまた藤吉郎は少しも不快らしくもせず、
4: はい、ご覧のごとくまだ微力ですが

0: あのジャジャ馬か。時に。藤吉郎はちょっと語気を変えて、つい私事の余談のみ先に申し上げましたが、今日は信長の一家臣木下藤吉郎、実は密かに信長様のお気持ちを持ってこれへ参りました。そうか、我が使者か。通ります、ごめん。言うと藤吉郎は草履を脱ぎ捨て、自分で上座を取ってゆったりと座り込んだ。小六は縁側に腰をかけたまま動かなかった。書院の上座へ大きく座った藤吉郎の姿をそこから振り向いて、猿と呼んだ。さっきは答えたが、今度は答えない。藤吉郎はじろと目を向けただけである。小六は子供っぽさを笑うように、おいおい猿、はは、今までは一個人として挨拶したが、これからは信長の使者という格式であるぞ、というわけか。そうです。立ち去れ猿。小六は突っ立った。語気の荒さ、その眼差しも今までの彼ではなかった。我の主人信長はこの八須賀村も領土のうちと心得ておるか知らぬが、八須賀村はおろか、海東軍の荒ましは小六正勝の手で収まっているのだ。その小六は祖先類来、信長から一粒の泡さえ食わせてもらった覚えはない。帰れ猿。
1: はっと睨みつけて、
0: 帰ったらそう申せ。信長と俺は対等だ。小六に用あらば自身で来いと。わかったか、猿。
1: わかりません。哀れむべし。あなたもやはり、無知な信氏の頭に過ぎなかったか。
0: 何を、小賢しい。
1: 小六は飛び上がって、書院の中に突っ立ち、太刀に手をかけた。
0: 猿、もう一度ほざいてみろ。
1: いや、お座りあれ。藤吉郎が申さんとするのは、
0: やかましい。
1: いや、それがしは、あなたの愚かさを教えてやるのだ。座れ。
0: こいつが。
1: 待て、小六殿。太刀を持って藤吉郎を両断するなどは、場所はここ、腕はあなたのこと、何も急ぐに当たるまい。しかし、それがしを切ってしまったら、誰があなたに教えるものがあるか。
0: バカなこと
1: を。ともあれ座れ。お座りなさらんか。小さいこだわりはお捨てなさい。真心を持って藤吉郎が今、あなたに告げ申さんとするのは、一信長や一八須賀など、そんな小さい論議をしようというのではおざらん。まずお互いに、この日の元に生まれおうたことからの話だ。あなたにとって、信長は領主でないとおっしゃった。ごもっともなお言葉だ。藤吉郎も同感でござる。しかし不届きならば、八須賀村なら俺の領土だというあなたのお考えだ。間違っている。
0: 何が間違っているか。
1: 八須賀村は愚か、尾張一国は愚か、つつうらうら、いかなる場所であろうとも、一尺の土地たりとも俺のものだという土地はこの国においてはないはずでござる。それともありと申すのか、小六。腹の底からというよりも、彼の最後の一喝は慢心から発したように耳を打った。すると家の奥まったところからである。不意に、
0: 小六殿、座れ。座らには悪いぞ、
1: と怒鳴ったものがあった。誰だろうか。主の小六正勝も振り向いた。藤吉郎も驚いて声のした方へ目を見張った。すると、中庭から差す青い明かりに、そこの奥廊下の口に佇んでいるものが見えた。
0: いや、英慶殿だな。失礼を申すが、何を言い争っておられるかと案じられての。
1: 幾分笑いを含んでいるらしく、なおもそこに佇

0: たずんだまま、エケイと呼ばれた僧は言うのだった。コロクは穏やかに、
1: いや、それは、とんだ耳障りであったろう。お案じくださるまい。今すぐこのチョコ材な死者へもつまみ出してしまいますれば。
2: あ、待て、コロク殿。
0: それまで立ち入るのをはばかっていた敷居を、エケイは思わず踏み越えてきて、
2: 無礼であるぞ、
0: とたしなめた。ここに客として泊まっていた旅僧でもあろうか、まだ40前後の中年の僧だった。武士のような筋骨と太い眉を持っている。分けて目につくのは、その大きな赤い口であった。コロクは、我が家の客僧が、帰って陶器四郎へ味方するような口ぶりに、
1: 和尚、何が無礼か、
0: と静止した。
2: さればじゃ、そこにおられる死者の言葉には、背きえぬ道理がある。この郷土も、尾張一国も、すべて一信長や一蜂須賀のものではない。天使の城示すものであるという。木下殿の言葉に、いらと、あなたは言い切れるか。
0: コロクも決して、無学の野人ではない。日の本の国風がどういうものか、自分がどこの家系となのか、そうした国学の初歩ぐらいは理解しているのだった。
1: 恐れ入りました。たとえ申す者が誰であろうと、大義の断りに盾をついたコロクは、愚かしいことでござった。改めて、死者の口上を聞いてくれましょう。
0: 彼が落ち着いて座り直したのを見ると、客層の絵景も満足して、
2: あちらへ引き下がっておることにします。が、コロク殿、その使者へお返事を与える前に、ちょっとわしの部屋までお顔を貸してもらいたい。ちとお話がござれば。
0: と、言い残して去った。コロクはそれへうなずいて、さて使者の陶吉郎へ、改めて膝を向け。
1: 猿、いや、信長の使者殿。一体このコロク正勝に何の用事か、手短に受けたまわろう。
0: と言い直した。
3: 今日のリフレイン。
0: 真心を持って藤吉郎が今、あなたに告げ申さんとするのは、一信長や一蜂須賀など、そんな小さい論議をしようというのではござらん。
3: ラジオも秀吉、新書対抗期。朗読、梅原雄一郎。演出、新田健太。技術、山賀つとむ。制作統括、高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。5月29日金曜日午前8時30分になりました。
0: はい、
1: 5月最後のふんわりです。はい、はい、
0: 今日は今朝から蒸し暑いです。
1: 東京今日蒸し暑いですね。昨日ぐらいから肌感覚として空気の質が変わったなという感じがしますね。
0: 空気に押し付けられるような圧のある暑さですよね。
1: 昨日はそうですね、風も、うん、ちょっと湿った感じがありましたし、うんうん、これは南の海上に台風が今あるからなのかどうなのか、
0: ね、
1: これってどうなんだろうなと。はい、
0: 急にこんな風にちょっとその暑さの、ね、うん、質が変わった日とか気をつけないといけないです ね。
1: そうですね、
0: 熱中症とかね。
1: そうですね、はい、今日急に、まあ、気温も上がりまして、東京の都心はですねもう今の時点で気温が30度近くなって28度。
0: ねえ、この時点で、はい、どうなるの。
1: 28.4 で、あ、今日はですね31度まで上がるという、うん、
0: 31度まで上がる
1: んですね、予報が出ています。今日は真夏日になるところがですね、
0: はい、
1: かなりありますね。はい、ですのでお気をつけください。
0: 番組が始まるちょっと前に、うん、余計なお世話だなと思ったけど家に電話をして、はい、今日は間違いなくメッシュの T シャツを4歳の孫に着せてね、
1: はいはい、
0: 夫に
1: 暑くなりますからね、ちょっとね、はい、通気性の良い、
0: そうです
1: ね、汗も乾きやすい、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: なんか余計なお世話だなと思ったんだけど、
1: いやでも大事なことですね、
0: まあ、大人が何人もいるからなんかバタバタしてるうちに誰かがこうビュッて着せるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その着せる T シャツ失敗することがあるから、
1: うん、あ
0: 余計なお世話よね。
1: いやいやいや、
0: まあ、わざわざ外から ね、バーバーがね、はい、うるさいね、
1: はい、いやそれだけいろいろなことにね気が回るというですね。
0: いや、あまりにも暑かったから、
1: やっぱり暑さに敏感ですからね、伊保子さんはね。
0: あ、そうですそうです、ね、そうです、もう生きていけないぐらいの感じの、空気圧だったから
1: ですよね、
0: はい、
1: 皆さんくれぐれもお気をつけください。それから台風がですね週明け、近づいてくるんじゃないかというね、情報も出ていますので、今5日後ぐらいまでの予報円というのを見ると、これは日本列島に近づいてくるのかなという、
0: あー、そう、
1: コースにね今来ていますので、また、
0: ね、
1: 予報日々変わっていくと思いますので。
0: え、毎年そんなだった、はい、まあ、6月ぐらいから始まるのかな。
1: 6月にこれだけ、ね、あ、でも去年もあれもうこの季節にこんなに日本に台風来るんだっけっていう感覚はありましたよね、うんうん、
0: ちょっと出張する、ね、方とか私も、
1: ね、そうですね、
0: 出かけることが多いので、はいはい、緊張する季節が始まりますね。
1: ですね、うん、雨が多い時期にもなりますからね、いろいろ対策できるところは排水溝を掃除しておくとか、庭の
0: 確かに確かに、
1: 雨どいを、ね、きれいにしておくとかありますよね。
0: あります、
1: いろいろ、ね、
0: あります、あれが、はい、木の葉とかで、まあ、もうこの季節だからないかもしれないけど、詰まってると、
1: はいはい、
0: いきなり逆流してきた
1: りとか、あります、
0: 大変ですよね、
1: 気をつけましょう。
0: そうだね、はい、本当ですね、
1: はい、うん、では今日のふんわりのラインナップご紹介していきます。今日は9時台と10時台2時間にわたって特集発達障害お困りごとと対処法と題してお送りします。ゲストをお二人お迎えします、
0: はい、
1: 精神科医の岩波明さん、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表でご自身も発達障害の当事者でいらっしゃる高山恵子さんをお迎えします、はい、発達障害の特性について、またその特性からどうしても起きてしまう生活の中でのお困りごと、そのことに対する対処法など、うん、専門家であるお二人に伺ってまいります。3年前にふんわり金曜日に岩波さんはですね2週にわたって発達障害について考えるということでお越しいただきました、はい、その時以来のご出演ということになりますね。
0: あ、
1: はい、リスナーの皆さんからのご質問ね、こういう、はい、今状態、ね、私自身こうなんですがとか、うん、家族がこうなんですがという、うん、そういった、リスナーの皆さんからの質問ご相談にもお答えいただくことにしています、はい、お便りはふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください、11時台毎日リクエストもお送りします。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です。メールは番組のホームページから X ではハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。では今朝の1曲に参りましょうか。
0: はいはい、久しぶりに聴きたくなって一緒に聴いてください、
1: はい、
0: ミッシェル・ポルナレフ、シェリーに口づけ。

0: ミシェル・ポルナレフでシェリーに口づけ、
1: はい、
0: お聞きいただきました、うん、はい、これを聞きたい気分になったということですね。
1: 気分になりましたね、はい、なんかちょっと季節的かな、こうなんかもう気がせくっていうか、
0: 気がせく何か今焦って慌てていらっしゃる。
1: だってこのトゥントゥマシーンの話にずっと
0: こうそわそわそわそわして
1: る感じがそわそわするでしょ、
0: ありますね。
1: しかもこのフランス語のさ、弾むような感じでさ、またそれがだからこれシェリーに口づけっていう歌だけど、
0: はい、
1: この恋の歌だと思って聞いたことないです私。
0: ああ、どう
1: 何か気がせくときにすごいぴったりなの、はい、あ、やらなきゃやらなきゃやらなきゃやらなきゃみたいなときに、
0: これもう50年以上前の曲ですけれども、
1: はい、
0: なんていうんですかね、今でもよく、ね、聞かれて使われてる曲ですし、うん、
1: 明るくてね、可愛らしい、うん、
0: ですね。
1: そういう意味では私もこのリズムとさ、はいはい、このちょっと明るく気がせく感じがすごい私の中の神経系のどこかにぴったりするので、うん、時々聞きたくなって聞くんですけど、はいはい、歌詞の内容気にしたことなかったです、まあ、フランス語っていうのもあって、はい
0: は
1: い、
0: 歌詞の内容、まあ、そうですし、あとやっぱりこのイントロの部分のこのフレーズというか繰り返しリフレインがすごく、はい、
1: あの引きがあるから
0: 耳をね、耳に残りますよね。
1: 引きがあるからちょっと、うん、あの番組の演出にも使われたり、はい、CM にも使われたことあったと思いますね、はいはい、
0: うん、テレビ番組の BGM などにも、ね、よく使われていますよね、
1: うん、
0: はい、今朝の曲お聞きいただきました
1: 一緒になんか
0: ちょっと気持ちが、ふわふわしたところで、
1: ふわふわしたところで、
0: この後はラジオ体操です、
1: はい、あ、そうだ

さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。

体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて右を向いて、回しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。大きく胸を反らせて緩めます。1、2、曲げの運動です。弾みをつけて左側へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて。
後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こしましょう。倒して 1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 時刻8時50分になりました。金曜日のふんわり生放送でお送りしていますラジオ体操、
1: はい、
0: 第1、うん、第2と、うん、毎朝お送りしてますけど、
1: はい、
0: 今日は伊保子さんは体操はなさらずにずっとお話をなさってましたね。
1: はいはいはい、気になる話題があって
0: 気になる話題
1: でも気になる話題があってって言われたリスナーの人が気になるよね。
0: 気になりますよね。
1: 一体この10分間の間にラジオ体操よりも大事にした話題ってなんだろうってなっちゃう、ね、
0: でも体のメンテナンスについてのね、
1: そう体のメンテナンスについてちょっと、はいはい、
0: 話をなさっていたので、まあ、あの方向目指す方向性としては一緒だなと思いましたけどね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 心と体のメンテナンスってことは脳のメンテナンスなんですけどね、うんうん、ちょっとメンテナンスの仕方についてこの夏どう超えるかという話をさせていただいてましたの、
0: うんうんね、毎日ちゃんとね体を動かしていい状態をねキープしたいですよね。
1: 本当そうですね、
0: はい、さて今日は9時台10時台と特集発達障害お困りごとと対処法と題してお送りします。精神科医の岩波明さん、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表高山恵子さん、お二方お迎えします、はい、中にはもう発達障害ということで何がしかの何々障害という形で診断が、うん、お医者さんの診断がついている方もいらっしゃいますし、うんうん、あのお医者さんの診断はつかないけれどもちょっとそういう特性なんじゃないかなというふうに思っていらっしゃる方も、ね、いると思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: あとご家族がね、そうじゃない、はい、と思っている方もね、はい、きっといらっしゃいますよね、
0: うん、まあ、それによって必要に応じていろいろなあの支援を受けられるという、ね、こともあります、うん、そうした仕組みのこともねお伝えできる限りお伝えできればと思いますけれども、うん、メールをいただいています、ラジオネームタコさん、小児の娘が不登校です、うん、学校で決まった時間通りに決まったことをやらないといけないのが嫌なようです、うん、今まで発達に問題があると言われたことはありません。1年生の頃は普通に通っており先生もその点は問題がなさそうだとおっしゃっています、うん、ただ親から見ていると得意なことと不得意なことの差が大きいです、うん、地域の発達支援センターに行くと何か分かりますでしょうかといった、ご質問いただいています。あのこの後また、うん、ゲストのお二方にも、ね、このお便りをご紹介して、お答えいただこうと思っていますが、こういった、ご相談、
1: はい、
0: お寄せいただければと思います。もう一通ご紹介しましょう。50代の女性もたさんからいただきました、うん、高2男子についてお尋ねします、はい、比較的簡単な計算問題や単元内の提出物などが苦手です。考えて解く数学や必ず提出しなければならないものは出すことができます。また苦手だったり興味を持ちづらい授業や試験中集中が続かず意識が他に行きます。別のことを考えたり次々に思いを巡らすようです、うん、日常生活上の忘れ物やコツコツ取り組む英単語や漢字の習得が得意ではありません。メモを取ったり早めに準備しようとフォローしていますが、うん、うまくいきません、
1: うん、
0: 目指したい進路に向け模擬試験や受験に本人が不安を強く抱いていますということで、この方お医者さんにも通院されたようなんですけれども、うん、こういったケース、まあ、親としてどう関わればいいのかアドバイスをいただければということで、ね、これもあの後ほどお答えいただこうと思っています。
1: 私のこと言われてるのかと思った、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか。
1: でも最後本人が不安を感じています、うん、不安を感じたこともないけど親は不安を感じてましたね。
0: うん、
1: 私も結構医者に連れて行かれたりと
0: か
1: してましたけどね。まあでも方法はある、はい、だから対処法があると思いますけどね。
0: まあ、あのふんわりの金曜日では発達障害について岩波明さん、お迎えして特集したこともありましたけれども、あの放送したのがもう2年半ほど前、もう3年近く前のことなんですよね、
1: はい、うん、
0: 発達障害ってそもそも何なんだろうかとか、うん、じゃあ発達障害とそうでないの境界線って何あるんだろうかとか、うん、気になることはいろいろあります、ね、はい、
1: はい、
0: あのいろいろ考えていくとこれも発達障害あれも発達障害なんじゃないかっていうふうにね、うん、思うこともあるんですよね、
1: うん、
0: そのあたりリスナーの皆さんからのご意見メールまた X でもいただきながらいろいろとあの話し合いといいますか、ね、議論を交わすことができればと思っております、はい、お便りお待ちしております。この後9時5分からスタートします。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今年4月の有効求人倍率は全国平均で 1.18 倍で前の月と同じ水準でした。厚生労働省は依然として人手不足の状況が続いている、今後の動向を注視したいとしています。厚生労働省によりますと、仕事を求めている人1人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は今年4月の全国平均で 1.18 倍と前の月と同じ水準でした。都道府県別の有効求人倍率を就業地別に見ると、最も高かったのは福井県で 1.73 倍、次いで富山県で 1.67 倍、島根県で 1.66 倍でした。一方、最も低かったのは大阪府で 0.95 倍、次いで北海道と福岡県で 0.98 倍、神奈川県で 1.02 倍でした。また新規の求人数は前の年の同じ月と比べて 3.6% 減り、12ヶ月連続のマイナスでした。これを主な11の産業別に見ると9つがマイナスで、このうち卸売業・小売業が 11.0%、 宿泊業・飲食サービス業が 9.1%、 情報通信業が 7.3% 減少しています。イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で2年にわたり戦闘が続いたパレスチナのガザ地区について、イスラエルのネタニヤフ首相は支配地域を 70% にまで拡大するよう軍に指示したことを明らかにしました。ガザ地区の人道状況や和平計画への影響が懸念されています。ガザ地区をめぐっては去年10月、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、その後もイスラエル軍が地区の半分以上を支配する状況が続いてきました。こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は28日、今はガザ地区の 60% を支配している、まずはそれを 70% にすることが私の命令だと発言し、ハマスへの圧力を強化するため支配地域を拡大するよう軍に指示したことを明らかにしました。